0: نفت خام ایران در خارک شده. این نمودار ظرفیت مخازن نفت خام رو در خارک نشون میده. پر شدن این مخازن معادل با افت بارگیری نفت خام که در نهایت میتونه به کاهش و یا حتی توقف استخراج منجر بشه. همونطور که میبینین در پی محاصره اول آمریکا این ذخایر به مرز 90% ظرفیت کل مخازن رسیده بود، اتفاقی که حالا در حال تکراره. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم در یک هفته اخیر هیچ نفتکشی در جزیره خارک بارگیری نکرده. این امر نشونه ای از اینکه محاصره دریایی آمریکا فروش نفت خام ایران رو متوقف کرده. اما آیا این امر ممکنه جمهوری اسلامی رو وادار به انعطاف بکنه؟
1: ببینید، بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره.
0: یکی از مهمترین پشتوانه‌های اظهاراتی از این دست اینه که پس از برداشته شدن محاصره قبلی آمریکا، حدود 26 نفتکش ایرانی به سواحل مالزی رسیدن. به نوشته وال استریت ژورنال، ایران در تقریبا یک ماه حدود 70 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج کرد که ارزشش بین 5 تا 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه. روالی که تقریبا بلافاصله پس از برقراری دوباره محاصره دریایی متوقف شد. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مستقر در واشنگتن پس از ردیابی محموله‌های نفتی ایران اعلام کرد از 23 تیر به بعد هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران رو که با موفقیت خلیج فارس رو ترک کرده باشه مشاهده نکرده. بر اساس تازه ترین بیانیه سنتکام، از آغاز دور دوم محاصره دریایی تا امروز 51 کشتی تجاری مسیرشون رو تغییر دادن و 2 کشتی هم از کار افتاده. هرچند به نوشته فاینانشال تایمز، تأثیر این محاصره تنها در دراز مدت برای تهران مشکل ساز خواهد بود، نه کوتاه مدت، یعنی مقطع فعلی.

0: ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت از دبی با ما همراه میشن. آقای ناصری، جمهوری اسلامی گرچه با بستن تنگه هرمز تونسته تاثیر بذاره روی بازار انرژی جهان، اما این چاقوی دولبه‌ایه که خودش رو هم داره تهدید میکنه. از اون سو حتی امروز پزشکیان هم تایید کرد که برای واردات بنزین دچار مشکل هستیم، از سوی دیگه نفت نمیتونه به درستی بفروشه. تا کی میتونه از این ابزار استفاده کنه با توجه به فشاری که روی خود
1: بله، همونطور که در مقدمتون هم قبل از صحبت با من شما گفتید، یه مقدار قابل توجهی نفت خام رو ایران در اون بازه به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که امضا کردن از خط محاصره و تنگه هرمز خارج کرده و ارزیابی ما نفتی که از قبل در بیرون بود به همراه اون مقدار کشتی‌هایی که خارج کردن، بالای 100 میلیون بشکه الان نفت تجمعی در آبهای آسیا دارن که این رو با نرخ حالا یه چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز اگر فرض بکنیم که در بازار چین بفروشن، این حدود 3 ماه یا بیشتر از اون رو برای ایران زمان میخره تا دوباره باز بتونه این در واقع خط لوله‌ای که از ایران به سمت چین روی آب شناور هستش در کشتی ها رو دوباره پر بکنه. و این زمان البته برای ایران علل حساب زمانی رو میخره، اما برای سایر بازی گرها و تولید کننده های حوزه خلیج فارس زمان طولانی هستش. کشورهای منطقه، کشورهای عراق، عراق، کویت، بحرین و قطر خیلی در فشار بیشتری هستند و اینها در واقع حتی نتونستن به حدی که لازم بود کشتی های رو پر بارگیری بکنن و به مقصد بفرستن. بنابراین من فکر میکنم که ایران روی اون زمانی که میتونه با نفت خام خودش فعلا بازی بکنه حساب کرده و همینطور بحران بنزینی که گفتید هم تا یه حدودی قابل حل هستش، به این معنی که میتونن بنزین رو داخل تنگه هرمز تهیه بکنن چون کشورهای داخل خلیج فارس مخازنشون رو از محلول‌های فرآورده پر کردن که نتونستن اینها رو در 3 ماه گذشته صادر بکنن یا در 5 ماه گذشته.
0: آقای ناصری، از اون سو به تاثیر بستن تنگه هرمز روی قیمت انرژی هم بپردازیم، چقدر نشانه های این وجود داره که بازار هم داره به این شرایط سعی میکنه خودش رو وفق بده؟ بازار چقدر تاب‌آوری داره؟
1: بازار خیلی تاب‌آوریش اتفاقا بالا رفته و قابل توجه هستش. یعنی اگر شما به من 5-6 ماه پیش میگفتید که تنگه هرمز 5 ماه بسته خواهد بود، به طرز قابل توجهی حالا به جز یه دوره‌های کوتاهی و نفت همچنان در حدود 80 دلار، حتی هفته گذشته ساعتی رو زیر 80 دلار هم داشتیم، برای من خیلی غیر قابل تصور بود. و این تماما برمیگرده به در واقع عرضه جایگزینی که از بازارهای غیر از خلیج فارس بوده به همراه نفت داخل مخازن، کاهش تقاضا و البته جایگزین کردن بعضی از سوخت و خوراک در بخش پتروشیمی و نیروگاهی، که همه اینها در واقع نشون میده که بازار تاب‌آوریش بالا رفته. و البته پیغام هایی که از صلح به گوش میرسه همیشه بازار رو به سمت آرامش دعوت کرده و بازار خریده این پیغام ها رو از هر دو طرف.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناصری. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت که از دبی با ما همراه بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. در همین دقایق نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی هم گفته مجتبی خامنه‌ای یک پیام 10 ماده‌ای درباره مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی داده و گفته در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نشه، اما گفته اگه مذاکره عزتمندانه باشه مخالفتی نداره. او گفته که چون پزشکیان خواستار اجرای اون بوده با آمریکا اجازه داده که مذاکره بشه، اما خودش خوشبین نبوده. تصاویر زنده دارید میبینید از ترافیک تنگه هرمز. اما همچنان از ایران سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران به دادگاه خبر داده. خرازی اخیرا در یک سخنرانی از 28 بار استعفای پزشکیان و تهدید مجتبی خامنه‌ای به پذیرش استعفای او گفته بود، خبری که هم از سوی دفتر مجتبی خامنه‌ای و هم پزشکیان تکذیب شد. با این حال برخی رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری بخشی از سخنان خرازی درباره استعفای ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی و جانشینی او با محسن رضایی را تایید کردند. پزشکیان همین امروز در حاشیه نشست خبریش تلویحا خبر استعفا رو تایید کرد. بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای آقایاری، از پزشکیان راجع به استعفا میپرسن، میگه اختلافاتی هست، مشکلاتی هست، در حال تلاش برای رفعش هستیم. چطور میشه دید استعفای ذوالقدر که حالا از شایعه و حرفای درگوشی فراتر رفته، رئیس جمهور به نوعی داره تاییدش میکنه و احتمال جانشینی محسن رضایی رو و همه این حواشی که در جریانه در لایه‌های قدرت؟
2: درود بر شما. واقعا یک وضعیت شترگاف پلنگی شکل گرفته توی ساختار نظام جمهوری اسلامی. یعنی از یک طرف مواضعی رو میبینیم از سمت کسانی که حالا قرار بوده اینا نقش متفاوتی رو توی دستگاه داشته باشن، موضع گیری هایی بکنن در مخالفت با مذاکره با آمریکا. اینا در گذشته هم همین کار رو میکردن، ولی الان یه وقتای این تنش‌های مدیریت شده سرریز میکنه و دیگه به واقع تنش‌های مدیریت شده نیست. وادار میکنه مثلا دستگاه قضایی رو که بیاد برخورد بکنه با فردی که هم در جایگاه یکی از خیشاوندان رهبر جمهوری اسلامی هست، هم خودش رو به نوعی سخنگوی بخشی از اون ایدئولوژی نظام میدونه و میخواد حامیان نظام رو که به اصطلاح مسئله دار شدن نسبت به مواضع جمهوری اسلامی باشون با این ادبیات برخورد بکنه که بگه مقصر این وضعیت کنونی یک بخشی از نظام، مثلا پزشکیان، دولت، جریان هستن، و تبرئه بکنه کل نظام رو نسبت به این چرخش هایی که داره از ایدئولوژی نظام صورت نسبت به ایدئولوژی نظام صورت میگیره. بعد از اون طرف خب میخواد باهاش برخورد بشه، اون میاد انکار میکنه، مسئله استعفای ذوالقدر رو مطرح میکنه، دوباره رسانه ها میان اون رو انکار میکنن، پزشکیان تلویحا تایید میکنه. یعنی اساسا مشخص نیست که یک خط روایتی و خبررسانی در جمهوری اسلامی به چه صورت هست که حتی خبرهای رسمی سرشار از ضد و نقیض گوییه و برای خود رسانه های داخلی یک فضای شفافی وجود نداره که در گذشته هم اینطور بود. اگر مدام انکار میشد، اگر مدام در بعضی از موضوعات مثلا شاهد پشت هم‌اندازی بودیم یا عدم پاسخگویی بودیم، الان مواضع رسمی که اعلام میشه هم چندان قابل اعتنا نیست. همینطور در مورد خود مذاکره، در خبر قبل شما اشاره کردید به این که میان از سمت مجتبی خامنه‌ای اعلام میکنن که او یک شرایط ده بندی رو اعلام کرده و بعد گفته که خب پزشکیان داره اصرار بر این موضوع میکنه، یک سمت دیگه میگن نه، تصمیم گیر در این موضوعات رهبری، اگر رهبریه خب او باید موضع گیری بکنه. ولی رهبر قبلی هم توی این موضوعات میگفت من نه خوشبینم نه بدبینم، مسائل رو واگذار کردم، اما در مواقعی که بحران ها بالا میگرفت میومد و به قول خودشون نقش پسوالخطاب رو ایفا میکرد. الان در این غیاب رهبر کنونی انگار کسی هم نیست که زمانی که این اختلافات بالا میگیره بتونه اون حرف نهایی رو بزنه و این شرایط به نظرم در این حال که تلاش میکنن تنش‌ها رو مدیریت بکنن بازتاب مسائلی هست و بحرانهایی هست که جمهوری اسلامی که رویه مشخص برای مقابله با اونها رو نداره.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم آقای آقایاری. به موضوع دیگه بپردازیم. مقام‌های جمهوری اسلامی به امضای توافق سه‌جانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روی خوش نشون ندادن. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش امنیت منطقه رو در گروه خروج نیروهای خارجی دونسته. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم خطاب به ریاض نوشته سیاست‌هاتون رو اصلاح کنید. اما این پیمان که معروف شده به پیمان مکه چیه و چرا ایجاد شده؟ پیمان مکه حمله به خاک هر کدوم از این سه کشور رو به منزله حمله به هر سه تلقی میکنه، اما هر کدوم چه امتیازی رو سر میز میارن؟ ترکیه دومین قدرت نظامی ناتوه، پاکستان تنها کشور مسلمان مجهز به سلاح هسته‌ایه و عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت و بازوی اقتصادی معادل است و خریدار بزرگ تسلیحات.

0: گفتگوها بین این سه کشور بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر و حمله های اسرائیل به نوار غزه آغاز شد و بعد از جنگ ایران سرعت گرفت. با اینکه این کشورها نامی از کشور خاصی نبردند، اما هر سه نسبت به نفوذ حمله های اسرائیل در منطقه ابراز نگرانی کردند. ریاض هنوز حاضر به عادی سازی روابط با اسرائیل نشده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم همواره منتقد اقدامات اسرائیل بوده.
1: اسرائیل یونتیمینین mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
0: عربستان سعودی و پاکستان پیشتر هم همکاری‌های نظامی و قرارداد نظامی دو جانبه‌ای داشتند. اسلام‌آباد 28 اردیبهشت امسال 8000 نیرو، یک اسکادران جنگنده و یک سامانه پدافند هوایی به عربستان سعودی اعزام کرد. این اقدام در میانه جنگ ایران و در حالی انجام شد که پاکستان میانجی گفتگوهای تهران و واشنگتن بود. جمهوری اسلامی نیابتی‌هاش در دوران جنگ بارها به عربستان سعودی حمله کردند. تهران پایگاه‌های آمریکا در عربستان را هدف قرار داده. پیشتر تأسیسات آرامکو و خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ هم هدف حمله بوده. ریاض گفته بود حمله‌ها از سمت عراق انجام شده. سوال اینجاست که آیا پاکستان در صورت حمله دوباره از ایران علیه تهران وارد عمل خواهد شد یا خیر؟

0: تهدید دیگه علیه عربستان سعودی از جانب حوثی های یمن میاد. بعد از یک دوره پایان درگیری ها، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی برای تنگ تر کردن بازار صادرات نفت اعلام کردن اجازه عبور نفتکش های ریاض را از تنگه باب المندب نمیدن و چند نفتکش رو هدف حمله قرار دادن. به جیزان و بندر نفتی ینبع عربستان حمله کردن و همین دو روز پیش هم اعلام کردن نیروهای مورد حمایت ریاض در یمن رو هدف قرار دادند. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای الفک، ائتلافیه که میتونست برای تهران هم لااقل خونسا باشه، از این جهت که میتونه نفوذ آمریکا در منطقه رو کم کنه، موضعشون اغلب انتقادی نسبت به اسرائیل، اما مسئله حملات جمهوری اسلامی و نیابتی هاش به ریاض چیزیه که اینجا اثرگذاره. چقدر فکر میکنین اگر حمله دیگری در کار باشه به عربستان سعودی، این بار پاکستان و ترکیه هم حرکتی انجام بدند؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. اون خطوط در حقیقت عمومی این توافق بر اساس این مسئله شده، هر حمله‌ای به هر کدام از این کشورها حمله به همه اونها خواهد بود. بر این اساس حالا ما میتونیم مسئله نیروهای نیابتی در منطقه رو هم بررسی بکنیم که آیا این پیمان بشم این هست که نیروهای نیابتی رو هم هدف قرار بده، یا اینکه اگر نه طریق کشورهای دیگه صورت بگیره این کشورها در کنار هم دیگر خواهند بود. شاید این مسئله امتحانی برای این توافق. این توافق در هر صورت در مراحل اولیه خودش روز نرسیده که تمام هدف‌های مورد نظر کشورهای عضو اون رو متبلور بکنه. اما بدون شک مسئله رویارویی با نیروهای نیابتی در منطقه یک مسئله بسیار مهم برای همه این کشورها نگران کننده است و احتمالاً توافق، همکاری و همکاری‌های امنیتی حتی پیش از نظامی در این رابطه بین اونها صورت خواهد گرفت.
0: و اما در ادامه چقدر فکر میکنین که حالا مسئله اسرائیل توشون پررنگ بوده، چقدر مسئله ایران و حمله های ایران این کشورها رو به هم نزدیک کرده، موضعشون رو به صورت کلی راجع به جمهوری اسلامی چطور میبینین؟
1: از هیچ کشوری نامی برده نشده در این توافق نامه بین این سه کشور، هیچ اشاره جمهوری اسلامی ایران هم نشده و گفته شده که این توافق علیه هیچ کشوری نخواهد بود. اما با توجه به زمان امضای چنین توافق میان این کشور که در بحبوحه درگیری میان تهران و واشنگتن و در بحبوحه حملاتی که داره به کشتی ها صورت میگیره و همزمان با حملاتی که دارن حوثی ها میدن، در نتیجه میتوان اون رو بسیاری ها البته اون رو به عنوان نوعی آمادگی برای رویارویی شاید با تهران و یا اقدامات تهران تفسیر کردن. هرچند که رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که این توافق بر علیه ایران و یا کشور دیگری نخواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای الفک. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما بودند. بریم سراغ موضوع دیگر. جنگ تأثیری عمیق و چندگانه بر جامعه ایران گذاشته و ایرانیان روایت واحدی از ماها جنگ ندارن. روزنامه گاردین با گفتگو با شهروندان در نقاط مختلف از تهران تا مینا و بندرعباس نوشته ایرانیان داغدار کشته شده های غیر نظامی هستند. هرچند برخی معتقدند درگیری باعث تقویت اتحاد ملی شده، اما عده‌ای میگن سرکوب رو عمیق تر کرده. نیویورک تایمز هم از این نوشته که بسیاری بر این باورن وعده های ترامپ برای حمایت از معترضان هرگز برآورده نشد و کشمکش بین ترس و امید بین ایرانی ها ادامه داره. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، دسترسی دقیقی نداریم به اینکه چه تعدادی در ایران چه فکر میکنن راجع به جنگ، نظرسنجی در این حوزه انجام نشده که معتبر و مستقل باشه فعلا، اما چیزی که میبینیم و احساس میشه اینه که این نظرات در حال تغییره، نسبت جامعه با جنگ در حال تغییر بوده و هست، مدام نشانه های تازه میبینیم. چطور میبینین شرایط رو نسبت به حکومت، نسبت به جنگ، نسبت به ترامپ، نظر و مواضع ایرانی ها رو؟
2: ببینید، وقتی صحنه رو از دورتر نگاه میکنیم متوجه یه واقعیت خیلی پایه‌ای و اساسی میشیم، و اون که جنگ با احساسات و عواطف ما فوق‌العاده گره خورده و در نتیجه صحنه رو تبدیل میکنه به صحنه غلیان احساسات و عواطف. چرا با احساسات و عواطف پیوند خورده؟ برای اینکه با دو چیز که ما خیلی از لحاظ احساسی و عاطفی باش درگیر هستیم ممکنه لطمه بزنه و به اونا صدمه بزنه. یکی جون خودمون و جون کسانی است که دوست داریم و احساسات و عواطف زیادی به خودمون یا به دیگران داریم که دوستشون داریم. یکی هم وطنه که درست مثل اون خانواده یا اعضایی که دوستشون داریم یا کسانی که میخوایمشون، نگرانیم از زخم خوردنشون در جریان جنگ و از بین رفتنشون، نگران زخم خوردن و از بین رفتن وطن هم میشیم. اینجا احساسات فوق‌العاده غلیان میکنه و طغیان میکنه. و حالا در چنین وضعیتی اون آدمایی که قبلا در مورد فلان مسئله اجتماعی یا بهمان مسئله سیاسی هم کمی بی‌تفاوت بودن یا کاری به کار را نداشتن، اونا هم میان توی این معرکه بالا گرفتن احساسات. بنابراین اندازه افرادی که کنش‌های احساسی و عاطفی نشون میدن هی بیشتر و بیشتر میشه و این صحنه بزرگتر میشه و به علاوه خود بزرگتر شدن این صحنه هم رو خود اون آدمایی که درگیر این هستن تاثیر متقابل میذاره و ماجرا رو فوق‌العاده قوی‌تر میکنه. بنابراین ما با غلیان و طغیان احساسات و عواطف شدید روبرو هستیم. حالا این در متن جامعه رخ داده که در مورد بسیاری از چیزها اختلاف نظر داشته، از جمله در مورد حکومتش، سیاستش، نحوه کشورداریش، و این سیاست و نحوه کشورداری و حکومتش ما رو رسونده به پای یک جنگ. و حالا اون شکافی که قبلا در مورد این موضوع وجود داشته، شکاف های چندگانه، اونم نه فقط شکاف دو قطبی، این شکاف ها ذیل این احساسات و عواطف شدت فوق العاده زیادی میگیرن. در نتیجه اون شکاف ها عمیق‌تر و شدیدتر میشه و آدمایی که تا دیروز با هم دوست بودن، عشق میورزیدن به هم، حالا نفرت به هم میورزن، چون عشق و نفرت توی طغیان احساسات دست بالا رو داره و هر دو هم جنس هستن گرچه در دو جهت متفاوت عمل میکنن. بنابراین عشق به وطن، عشق به خانواده، عشق به خود و همطور نفرت به خود، دیگری، خانواده، وطن هم شدت میگیره، چون اینجا حکومت رو خیلی نماینده وطن نمیدونن، بنابراین دفاع اون رو دفاع از وطن نمیدونن، یه دی حکومت رو نماینده دفاع از وطن میدونن و حالا همه هم اومدن توی صحنه. در نتیجه ما با یک وضعیت فوق‌العاده شدید احساسات روبرو هستیم که بسیار اوقات منطق و استدلال رو هم زیر پا میذاره، چون موضوعاتی نیستن که ما بتونیم به راحتی احساساتمون کنار بذاریم. جون خودمون، خانوادهمون، کسانی که دوستشون داریم، وطنمون و چیزایی که ممکن در آینده در انتظار ما باشه. و توی این شرایط پر استراب که بقا اصل میشه و قسمت‌های منطقی مغز کمتر کار میکنه، ما دیگه به چیزهای دیگه فکر نمی‌کنیم، فقط می‌خوایم از این وضعیت در بیایم و برای این وضعیت فکر کنیم، احساسات و عواطف بر عقل و منطق غلبه می‌کنه و فضا رو همونطور گفتم بغلاده شدید می‌کنه.
0: آقای قاضیان، اگه میدونم البته توضیحات جامعه شناسی طولانی، اما اگه بشه کوتاه پاسخی به این داد، ما خاطرمون هست با وجود همین عشق به وطن، نگرانی از وضعیت خود و خانواده بسیاری از ایرانی‌ها در شرایطی قرار گرفتن که از کشورهای خارجی، از ترامپ، از آمریکا توقع کمک داشتن، از حمله نظامی حمایت کردن، چقدر با اینکه تا این مقطع نتیجه دلخواهشون که تغییر حکومت بوده نرسیدن، فکر میکنین نظرها میتونه تحت تاثیر این به شدت عوض بشه یا نشه؟
2: ما هم تو گفتید نظرسنجی یا اطلاعات دقیقی نداریم، ولی من حدسم از مجموعه اتفاقاتی که شاهدش هستیم اینه که یه تغییراتی در این زمینه داده شده. یعنی اونایی که انتظار داشتن که دخالت خارجی موجب تغییر سیاسی بزرگی در ایران بشه، تا حدی انگار ناامید شدن. اونایی که قبلا فکر می‌کردن مشکلی در این زمینه ندارن، ممکنه که دوچار مشکل شده باشن. عده‌ای که در این میان کاری به این چیزها نداشتن، رفتن پشت حکومت به عنوان نماینده آینده وطن. اینا همون اون چیزهاییست که میگم صحنه رو داغ‌تر از همیشه کرده و اختلافات رو هم بیشتر کرد.
0: سپاسگزارم از شما قاضیان. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما بودند. در گوشه دیگری از جهان، رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار به صربستان از معدود کشورهای اروپایی نزدیک به روسیه سفر کرده. این سفر همزمان با ادامه حملات مسکو و کیف علیه زیرساخت‌ها و در عمق خاک همدیگه انجام شده. زلنسکی در بلگراد گفت اوکراین خواهان سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل و آماده خرید اونهاست. همزمان با ادامه موج حملات روسیه، CNN نوشته بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، پوتین ممکنه در سال‌های آینده به یکی از اعضای ناتو حمله بکنه. بیشتر گفته بکنیم با محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. از واشنگتن آقای قائدی، چقدر فکر می‌کنین که اسرائیل و اوکراین می‌تونن همکاری‌های نظامیشون رو گسترش بدن، سامانه‌های دفاعی رو از اسرائیل بگیرن؟ و اگه خیلی کوتاه بگین، آیا ممکنه پوتین باز به کشور عضو ناتو حمله بکنه این بار؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. از آخر اگر شروع کنم، خیر، من گمان نمی‌کنم که پوتین بخواد به یکی از اعضای ناتو حمله کنه، اما این خطر جدی وجود داره که پوتین بخواد که یک بخشی از گرجستان، و الان آقای مدودف داره راجع به ارمنستان در صحبتی که امروز انجام داده داره صحبت می‌کنه، بخواد اینها رو بیشتر زیر چتر خودش بیاره، حتی اون بخش از در واقع گرجستان رو به عنوان یک استان روسیه ملحق کنه. اما در خصوص و دلیل عمده این همون ماده 5 ناتو است، همون من فکر میکنم که روسیه در سطح زیر حمله همچنان تلاش میکنه که تنش رو در این کشورها، به خصوص در کشورهای همسایه خودش که عضو ناتو هستن، بالا ببره. اما در خصوص همکاری های اوکراین و اسرائیل، اسرائیل یک توافقی با روسیه، ببخشید، روسیه فکر میکنم یک توافقی با اسرائیل داره که تا زمانی که روسیه سوخ-35 ها رو به ایران نده، در واقع همکاری های نزدیکتر هم بین اوکراین و اسرائیل در حوزه پدافندی شکل نگیره، و من فکر میکنم که این موضوع در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما یک بحران بزرگی اوکراینی ها الان باش مواجه هستند. این بحران رو ما میتونیم در دو تا موج حمله‌ای که در دو سه روز گذشته اتفاق افتاده ببینیم. در هر دو موج یک چیزی هولوش 150 تا پهپاد و یک چیزی هولوش بین 20 تا 30 موشک بالستیک از سمت روسیه شلیک شده. اوکراینی‌ها تمام پهپادها رو رهگیری کردن و منهدم کردن، اما هیچ موشک بالستیکی رو نتونستن منهدم کنن، و الان روس‌ها یک پنجره فرصت پیدا کردن برای اینکه تمام زیرساخت‌های اوکراین رو مورد حمله قرار بدن، و اوکراینی‌ها هم در پاسخ به این دارن همچنان پالایشگاه‌های روسیه و شرکت وایلدبریز که مشابه دیجیکالا یا آمازون روسیه است رو مورد حمله قرار میدن که هزینه رو برای روسیه بالا ببرند.
0: محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از شما قائدی. بریم به آمریکای جنوبی، جایی که دولت ترامپ با هدایت روبیو فشار اقتصادی بی سابقه رو علیه کوبا آغاز کرده. عکسی از نوشته تحریم‌های آمریکا اقتصاد کوبا رو در آستانه فروپاشی کامل قرار داده. نیویورک تایمز هم نوشته دولت ترامپ در تلاش فردی مناسب رو برای رهبری در هاوانا شناسایی بکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه در از دیترویت با ما همراه میشن. الگوی محبوب دونالد ترامپ الگوی ونزوئلا است، تلاش داره در کوبا هم همین کارو بکنه. چقدر شانس داره؟ چه اندیشه‌ای داره راجع به کوبا؟
4: قطعا اولویت کوبا برای دولت آمریکا افزایش پیدا کرده. در کنار روسیه، ایران و چین قرار دارن از نظر اولویت امنیتی، و اینکه خود CIA بیاد، سازمان CIA بیاد یک کار ویژه کوبا ایجاد بکنه، کارگروه ویژه ایجاد که برای کوبا، نشون دهنده اهمیتی هستش که برای کوبا الان قائل هستند، و میخوان که از این فقط فشار اقتصادی و فشار سیاسی که در طی سال‌ها گذشته شدن فراتر برن و یک ساختار جدید ایجاد بکنن که هم اجازه میده به آمریکا که نیروی انسانی بیشتری استخدام کنه برای مبارزه با کوبا، هم بودجه و امکانات فنی بیشتری داشته باشه، و در مجموع امکانی داشته باشه که بتونن که جاسوس جذب کنن، تحلیلگران اطلاعاتی بیشتری رو به خدمت بگیرن، متخصصان عملیات سایبری رو بتونن جذب کنن. در کلیت ماجرا اینه که ماجرا که میخوان برن از سمت فشار اقتصادی به سمت تغییر رژیم کوبا، که این اولویت دادن به خود کوبا به عنوان کشور درجه اول در از نظر اطلاعاتی امنیتی در کنار ایران، روسیه و چین خودش نشون دهنده این هست که چقدر برای مسئله کوبا نقشش عوض شده. دولت آمریکا همچنین داره در خصوص وضعیت نظامی و حمله نظامی هم تغییراتی رو در محاسبه خودش میده. قرار نیست که حمله انجام بشه، ولی گفتن که گزینه‌های نظامی رو به روز رسانی کنین که اگر قرار باشه که چنین حمله‌ای صورت بگیره یا قرار باشه که رئیس جمهور آمریکا این در واقع تصمیم رو بگیره، گزینه‌های مناسبی داشته باشه و در مجموع میخوان که به هر حال شرایطی ایجاد بکنن که دولت کنونی کوبا یک جوری بتونه که جاش خودش رو به یک دولت طرفدار آمریکا بده. اهمیت کار ویژه مرتبط با کوبا مهم است، بخاطر در سال 1960 آمریکا یک کار ویژه کوبا ایجاد کرد و این کارگروه ویژه در واقع یک سال بعدش منجر به جنگ خلیج خوکا شد که به هر حال نشون دهنده اهمیت نزدیک بودن چنین تمرکزی بر روی کشور و اتفاقاتی که بعدش میتونه بیفته هستش.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیتروی، سپاسگزارم از شما معماریان. همینجا به پایان تیتر اول امروز شنبه هم میرسیم. تا فردا همین ساعت 8 شب به وقت ایران و همینجا.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه گفتگوها برای بازگشای تنگه هرمز. ونس میگوید تهران برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در این آبراهه ندارد. تاکید پزشکیان بر لزوم پایان دادن به جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید اکنون بهترین زمان برای توافق است.
1: بازگشای تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره.
0: تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید تا اصلاح رفتار آمریکا تنگه هرمز باز نخواهد شد. سخنگوی ارتش از حاکم بودن نظم ایرانی بر این آبراه گفت. تأکید ترکیه بر ابعاد دفاعی پیمان نظامی جدید با پاکستان و عربستان سعودی. وزیر امور خارجه ترکیه پیمان دفاعی مکه را مشابه ماده 5 ناتو دارست، اما تأکید کرد علیه جمهوری اسلامی نیست. و موج تازه سرکوب و احضار معترضان به اعدام‌ها در ایران. قوه قضاییه ده‌ها هنرمند، سینماگر و فعال مدنی را احضار کرد. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده‌های تهران اعتماد ندارد و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمان بر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: براد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا روز شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر علنی کوپر به اسرائیل پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای است. کوپر با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کار اسرائیل گزارش داده این سفر همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این گزارش ده ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی همچنان در اسرائیل باقی ماندند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن برای پشتیبانی از اجرای محاصره دریایی برادر ایران در آمادگی کامل عملیاتی قرار دارد. به گفته سنتکام ملوانان نیروی دریایی آمریکا عملیات تعمیر و نگهداری جنگنده های F-18 سوپر هورنت را بر روی عرشه این ناو انجام می‌دهند تا توان عملیات تی ناوگروه حفظ شود. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی از آغاز دور تازه اجرای محاصره تا 17 مرداد ماه مسیر 53 کشتی تجاری را تغییر داده، دو شناور را از حرکت انداخته و دو شناور دیگر را بازرسی کردند. سنتکام اضافه کرده در همین مدت به بیش از 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده شده. واشنگتن پست گزارش داد وزارت جنگ آمریکا در پی کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های صنایع دفاعی خواسته تولید و تحویل تجهیزات حیاتی را به سرعت افزایش دهند. بر اساس این گزارش استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ آمریکا به مدیران این شرکت‌ها 21 روز فرصت داده برنامه‌های خود را برای افزایش ظرفیت تولید و کوتاه کردن بی سابقه زمان تحویل تسلیحات ارائه کنند. امیر گیتی همکارم همراه ما از استدیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این گزارشی که الان واشنگتن پست منتشر کرده قطعه دیگری از اون پازلیه که در هفته‌های گذشته درباره‌اش صحبت می‌شد که ایالات متحده با کاهش ذخایر تسلیحاتی روبرو است، چیزی که کاخ سفید مدام سعی می‌کرد اون رو رد بکنه و تکذیب کنه.
3: این پریسی مقداری عجیب هستش، به دلیل اینکه می‌دونیم در نبردی که به هر حال برای یکی دو سال اخیر هم نیست، دهه هاست میان ایالات متحده و روسیه هستش و الان هم چین آمده و به نوعی یک جبهه سه قدرت جهان هستش در مورد تسلیحات نظامی. اینکه اطلاعات سری در این حد که در یک جنگی با کشوری مثل ایران، اون هم با نظامی مثل جمهوری اسلامی، که آقای ترامپ داره میگه که در 72 ساعت تمام توان نیروی هوایی، دریایی و همینطور اون قسمتی که گفته میشه به عنوان پدافند هوایی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته، نیروی هسته‌ایشون از بین رفته، توان پرتابگر موشکشون از بین رفته، نیروی پهپادیشون از بین رفته، بعد حالا یک باره میاد و صحبت از این میشه که به نوعی با کاهش تسلیحات روبرو شدن. پس اگر ایالات متحده میخواسته با یک کشوری مثلا مانند روسیه وارد نبرد نظامی بشه، پس چه اتفاقی میافتاد؟ برای همینه که بسیاری از تحلیلگران الان دارن میگن که این گزارش‌های از این است که مثلا واشنگتن پست الان آمده به نقل از چندین منبع آگاه داره میگه که معاون وزیر جنگ ایالات متحده درخواست کرده که تولید خودشون رو افزایش بدن، با همین هدف اتفاقا داره درس پیدا میکنه و منتشر میشه، با هدفی که آقای ترامپ و تیمشون هم میخوان کنگره و هم به نوعی افکار عمومی رو در ایالات متحده متقاعد بکنن که باید بودجه بیشتر نظامی اختصاص داده بشه. بارها آقای ترامپ در حتی دوره اول ریاست جمهوری خودشون هم نقد داشتن نسبت به این که از نظر توان نظامی ایالات متحده بهتر استش که همچنان دست بالاتر رو داشته باشه در حوزه استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت نظامی. میدونیم که بسیار ناراضی بودن از سبقتی که گفته میشد چین داره در حوزه مثلا هوش مصنوعی میگیره در از ایالات متحده، همین رو در مورد مسائل نظامی هم دارن. بنابراین میگن گزارش های از این دست، اون اطلاعاتی که داده میشه، اگر بخواد اطلاعاتی در این حد سری منتشر بشه، آن وقت خود دولت ایالات متحده نخواد، قطعا قابل پیگیری است و پیدا میکنن اون منبعی که این اطلاعات رو داده و اون وقت باهاش برخورد خواهد شد، نه تنها در ایالات متحده، حتی در روسیه و چین. چون الان این جنگی که به هر حال این سه قدرت بر سر این مسائل دارن، به هر حال از کسی پوشیده نیستش، این همچین اطلاعات متحده نیستش که انقدر ساده بیادش بیرون. بنابراین این هدف رو احتمالاً تیم آقای ترامپ بهش رسیده، بودجه رو که دارن میگیرن و بعد میخوان تسلیحات نظامی رو افزایش بدن تولیدش رو، و یک مهلت 21 روزه دادن که اونها بیان و برنامه خودشون رو ارائه بدن. از سوی دیگر سنتکام الان اعلام کرده، گفته که ناو آبراهام لینکلن در منطقه است و با تجهیزاتی که در منطقه هستش به طور دقیق داره محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو ادامه میده و حتی آورده که چندین کشتی آمدن و نتوانستن که راه خودشون رو ادامه بدن به بنادر جمهوری اسلامی، اما اجازه دادن که چندین کمک بشر دوستان هم همزمان عبور بکنه. بنابراین این گزارش با بیانیه سنتکام و اینکه به ناو آبراهام لینکلن در منطقه هستش با تجهیزات، یه مقداری با هم دیگه همخوانی نداره. به هر حال آینده مشخص خواهد کرد که هدف اصلی چه بوده.
0: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفت اکنون به دلیل آنچه انسجام قدرت و وحدت داخلی خواند بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرد جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. او اضافه کرده همه مسائل با جنگ حل نمی‌شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. پزشکیان در ادامه اضافه کرده آمریکا اساساً با موجودیت جمهوری اسلامی مخالف است، اما روند مذاکرات مقام‌های این کشور را به همراهی با تهران وادار کرده.
4: آمریکا زورش برسه ما رو ممکن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، تو این شکی نی، ولی همین گفتگو و همین بحثا و همین کارشناسی ها وادار کرد که این همراهی رو بکنه. چرا خودمون رو ضعیف میکنیم؟ چرا دستاوردی رو که داریم خرابش میکنیم؟
0: پزشکیان در ادامه تاکید کرده آمریکا از مفاد تفاهمنامه جدید مربوط به تنگه هرمز با عمان تخلف کرده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام به واشنگتن پاسخ داده.
4: تنگه هرمز تخلف کردن چون طبق اون آیین نامه به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن. ما هم پاسخ دادیم.
0: از آرام حسامی استاد علوم سیاسی درباره تفاوت اولویت گذاری تهران و واشنگتن در موضوع تفاهم نامه تنگ هرمز پرسیدم.
5: ببینید کین جنرال مسئول آمریکا در این مورد صحبت کرده این هفته و امروز که خب این موزل وجود داره، آیا راهکار نظامی برای دستیابی به اهداف دولت ترامپ و ترامپ خودش وجود داره یا نه. این یه مسئله است. یه مسئله یه که آیا مسئله فعلی فقط باز شدن تنگه هرمز و مسئله اقتصادی و نفت قیمت و بازار و بورس و نفته، یا مسئله همونجور که گفتید مسئله اتمی و به هر حال ذخایر غنی شده اتمی جمهوری اسلامی. خب برای این شما بایستی از یک جای شروع کنید و الان مسئله تنگه هرمز من فکر کنم در واقع ارجحیت پیدا کرده به همه چیز دیگه. یه تفاوت فقط وجود داره که اون جنگ 38 روزه یا اون جنگ بعدش 12 روزه 38 روزه بعد 14 روزه این یه چیزایی رو مشخص کرده، بنابراین دو طرف از یک منظر دست همدیگر رو خوندن و میدونن چه اتفاقی افتاده، بنابراین بایستی لااقل اعتماد کنن به اون تفاهم‌نامه. من بر این باورم که اگر واقعا نیت صلح داشته باشن برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به NPT، یعنی منع گسترش پیمان، منع گسترش تجهیزات اتمی. اون دوتا بایستی کنترل کنه و به نظر من اونجاست که دعوا سره، اینجاست که میتونن اون تفاهم نامه یا اون تعهد رو در واقع لااقل قانونمند کنن. حالا اعتماد و اجراش و روح قانونش یا تعهد نامه یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است، ولی خیلی ساده است. به نظر من زیاد پیچیده نیست، عملش پیچیده است ولی تنظیمش پیچیده نیست. ببینید جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم هاست و جنگ، بنابراین تحریم و جنگ رو میخوان متوقف بشه. آمریکا هم زیر فشار قیمت نفت و بازار اقتصاد دنیاست، بنابراین مسئله اتمی یه چیز ثانوی شده و به نظر من برمیگردن به تفاهمنامه و برمیگردن به منع گسترش پیمان منع گسترش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد آرمین خدایاری شهروند معترض اهل زنجان به دادگاه کیفری دوی رشت احضار شده. در این ابلاغیه اتهام‌های خدایاری تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی عنوان شده. خبرگزاری هرانا گزارش داد امیرعلی نمدادی سوختبر 21 ساله بلوچ روز شنبه در شهرستان رودبار جنوب بر اثر شلیک ماموران انتظامی به سرش کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون درباره علت تیراندازی به این سوختبر جوان توضیحی ندادند. هرانا گزارش داده کامران حکمتی شهروند یهودی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و محبوس در زندان اوین با وجود ابتلا به سرطان مثانه از دسترسی به درمان تخصصی محروم مانده. بر اساس این گزارش حکمتی برای دریافت خدمات پزشکی از زندان خارج شده بود اما پیش از آغاز دوره شیمی

0: شده در ایران قرار داده بود. همزمان با تلاش عمان برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در قبال منطقه تغییر ندهد این تنگه باز نخواهد شد. ذوالقدر تاکید کرده شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. او پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با آن در لبنان، مناطق فلسطینی، یمن و عراق را از شروط تغییر رفتار واشنگتن دانست. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت در تهران مدعی شد نظم مورد نظر جمهوری اسلامی اکنون بر تنگه هرمز حاکم شده و این وضعیت بازگشت ناپذیر است. او گفته آمریکا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد و در صورت مخالفت با هزینه‌های سنگینی روبرو خواهد شد. اکرمی نیا همچنین مدعی شده اظهارات ضد و نقیض مقام‌های آمریکایی نشانه استیصال واشنگتن در جنگ است. همزمان حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشای تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است و ارتباطی به مذاکرات ایران و عمان ندارد.
1: بازگشای تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست خبری مسعود پزشکیان آخرین وضعیت مذاکرات با عمان را تشریح کرد و گفت مقام های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشای تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
2: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریای شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه یک پرتوبه ناشناس به شناور اصابت کرده و موجب آسیب دیدن و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تا کنون هیچ آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. در پی حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در ساعات اولیه شنبه، دولت‌های عربستان سعودی و اردن در کنار امارات متحده عربی این حمله را محکوم کردند. جاسم محمد البودیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حمله به این نفتکش را خطرناک و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش شرکت ادنوک امارات متحده عربی را که هنگام عبور از تنگه هرمز با موشک هدف قرار گرفت شدیداً محکوم و بار دیگر مخالفت قاطع این کشور با استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار را اعلام کرد. در حالی که مقام‌های تهران و واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات تنگه هرمز

0: با سخن میگویند. نیویورک تایمز گزارش داد شروط محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی چشمانداز دستیابی به توافق با عمان را تیره کرده، توافقی که در صورت اجرا میتواند زمینه اثرگیری کشتیرانی تجاری از سنگ هرمز و کاهش بهای جهانی انرژی را فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته موافقت دولت ترامپ با شروط ذوالقدر بعید به نظر میرسد، زیرا بر اساس تفاهمنامه آتش‌بس پیشین رفع کامل تحریم‌ها به دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط شده بود. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از تغییر مناسبات کنترل تنگ هرمز گفت.
1: بالطبع به نظر میاد که نقش آمریکایی‌ها الان در قضیه تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و ایران داره سعی میکنه که با فشار به کشورهای دیگر منطقه هم به اونها هم به قبلونه که وضعیت در این منطقه تغییر کرده. من فکر میکنم که الان همه حتی آمریکایی‌ها هم قبول کردن که اصولا این جنگی که چند ماه پیش شروع شد با تمام ضررهایی که به ایران زد، یک چیز برای ایران اوورد، این که تنگه هرمز و امنیت منطقه یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز و حتی عمان رو تغییر داد و به نفع ایران در واقع تغییر داده. آینده این منطقه کلن یا این در واقع آبراه تغییر کرده، اما الان چونه زنی ها پرستن این هستش که چه کسی چقدر بگیره، چه کسی قدرت بیشتری داشته باشه. در واقع این مسئله فقط مسئله مالی نیست برای ایران، رو اون مسئله فکر میکنم دوم باشه در واقع برای ایران. مسئله اول این هستش که قدرت اصلی در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و این اتفاق داره میفته. در همین راستا هستش که هر از چندگاهی کشتی‌هایی رو میزنن و کشتی‌های دیگری رو اجازه عبور بهشون میدن. یعنی در چند روز گذشته بعضی از کشتی‌های که از عراق نفت گرفتن و به چین میرفتن اجازه خروج داده شده بهشون، در حالی که کشتی‌های دیگری مثل این کشتی اماراتی رو زدن. تمام اینها در این راستا هستش که به کشورهایی که هنوز قبول نکردن یا ممکن هستش که قبول نکنن که دست بالا در مورد کنترل نه تنها آبراهه هرمز بلکه حتی خلیج فارس هم در دست ایران هستش، داره به اونها این پیغام رو میده و فقط آمریکا نیستش که در اینجا باید پیغام رو بگیره. در همین راستا هستش که می‌بینیم به این کشورها داره حمله میشه. در واقع آمریکایی‌ها نه تنها خودشون رو در این مخمصه انداختن، بلکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به مخمصه انداختن که به نظر میاد چاره‌ای برای خروج از این نیست بدون اینکه اینها همگیشون از جمله آمریکا به ایران امتیازاتی بدن که اصلا امتیازات غیر قانونی هم هستش. یعنی در بقیه دنیا این اتفاق نیفتاده، هر جای دیگر دنیا کشتی ها از این گونه آبراها و این گونه خلیج ها و دریاها به راحتی بدون اینکه اموالی پرداخت بکنن دارن عبور میکنن. از نظر امنیتی هم در همه جای دنیا دیگران مشترک هستن، یعنی یک کشور دست بالا رو در اونجا به عهده نمیگیره مگه اینکه ابرقدرتی باشه مثل چین یا آمریکا مثلا.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز. وانس میگوید تهران برنامه‌ای برای دریافت عوارض از عبور و مرور در این آبراهه ندارد. تاکید پزشکیان بر لزوم پایان دادن به جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید اکنون بهترین زمان برای توافق است. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال مدنی گزارش شده در روزهای گذشته نزدیک به 100 تن از چهره های شناخته شده هنری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. این افراد به موج تازه اعدام ها و به ویژه اعدام علنی معترضان در اصفهان اعتراض کرده بودند. بر اساس این گزارش در میان احضار شدگان ده ها هنرمند و سینماگر حضور دارند که بیش از 20 تن از آنها از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون هستند. این برخوردها پس از انتشار گسترده هشتگ نه به اعدام از سوی هنرمندان آغاز شده. خبرانه ها تاکید کرده دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی از مواردی که تاکنون رسانه‌ای شده گسترده تر است. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم همراه ما هستند از لندن. قوه قضاییه با احضار گسترده هنرمندان و بازیگران سرشناس، آقای عبدی چه هدفی رو واقعا دنبال میکنه و چه تأثیری داره این برخوردها بر همبستگی چهرهای عمومی با معترضان؟
2: بله ببینید، در واقع هدفشون که روشن ترسوندن سلبریتی ها و آدم های تاثیرگذار و اینکه دست بکشن از خواستهاشون و چیزهایی رو که در واقع مردم میخوان رو اعلام نکنن و پشتش نیستن، این هدف طبیعتا اصلیشونه. و باید بگم که الان متاسفانه در دوره هستیم که یکی از تاریکترین دوره ها در این زمینه شده. متاسفانه خبرها رسانه‌ای نشده، ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بسیار حکم‌هایی صادر شده، جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. و یک هنرپیشه معروف حکم شلاق براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر رو متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نوه اعدام در واقع احضارهای صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچین چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن هایی که میشه به آدم ها، و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ میزنن به اینها، آدم هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی میکنن با اینها و در انتهای این بحث ها بحث رو میکشنن به چیزهایی که میخوان و ازشون میخوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت بشن. که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پا پس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.
0: آقای عبدی، با توجه به گسترش کارزار نه به اعدام، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به نظر شما میتونن که با این دست اقدامات که ارعاب ایجاد میکنه مانع از شکل‌گیری موج‌های بعدی اعتراضات مدنی بشن؟
2: ببینید، مقطعی شاید ممکنه که بتونن در روزهای واقعا این حجم رو کم بکنن، به خصوص در فضای مجازی، اما نکته اینه که این تبدیل به آتش زیر خاکستر میشه و حتما بالاخره این آتش زیر خاکستر بیرون خواهد اومد و تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. مثل همین قضیه در واقع اعدام ها که دیدین که چه تأثیر عمده‌ای گذاشت بر در واقع نوع تفکر و نگاه آدم ها و چه تأثیر عمیق داشت بر علیه خود حکومت. حکومت قصدش این بود که با اعدام در واقع آب ایجاد بکنه، اما دیدیم که دقیقا برعکس شد و چقدر مردم تنفر خودشون رو از حکومت و حتی در مواردی این تنفر به مذهب کشیده شد، از صدای اذان یا قرآن یا چیزهای از این دست که شاید بیشتر حتی با این شدت و حدت وجود نداشت در فضای مجازی. برای همین به نظرم میرسه که ممکنه بتونن به طور موردی یک چیزهایی رو در واقع به صورت کلی مقدار کمش بکنن در یک روزهایی، اما در نهایت این آتش زیر خاکستر چیزیه که فواره خواهد کرد و اتفاقات بزرگی در راه خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از شما، محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، که از لندن همراه ما بودید.
2: من
0: همزمان با 34مین سال روز قتل فریدون فرخزاد، گروهی از ایرانیان برای گرامی داشت یاد او بر مزارش در شهر بن گرد هم آمدند. فرخزاد پس از سالها تبعید در مرداد 1371 به شکل خشونتبار در آلمان به قتل رسید.
3: شرایطی رو ما داریم دنبال میکنیم و باهاش مواجه هستیم که به نظر میاد که داریم برمیگردیم به دورانی که فریدون فرخزاد توسط عواملی که نسبت داده میشه به جمهوری اسلامی به قتل رسید، هرچند که دولت آلمان و دستگاه قضایی به این موضوع به صورت صریح اشاره نکرد، اما در اسنادی که در سازمان ملل هست به تهدیدهایی که علیه او انجام شد از سوی جمهوری اسلامی و در واقع افرادی که دوربر او بودن اشاره شده و این رو هم اشاره بکنیم که یک سال قبلش فریدون فرخزاد توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید و یک هفته بعد از قتل فریدون فرخزاد هم جنایت رستوران میکونوس رقم زده شد توسط عوامل جمهوری اسلامی که اونها محاکمه شدن و جمهوری اسلامی هم به تروریسم دولتی محکوم شد در اون دادگاه ها. و حالا ما همون شرایط رو داریم تکرار میبینیم. جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو داره تهدید میکنه هر روز، بخشی از مخالفان و کسانی که روزنامه نگار هستن از سوی رژیم تهدید میشن، تهدیدهای جانی دریافت میکنن، دقیقا همون شرایطی که فریدون فرخزاد با اون مواجه بود. و امروز ایرانیان در همین جا هم درباره همین موضوعات دارن صحبت میکنن، درباره رژیمی که قتل میکنه برای اینکه بخواد خودش رو به سرپا نگه داره و به بقای خودش ادامه بده. ما همچنین موضوع قتل و کشتار دیماه رو هم داریم که یاد کشته شدگان و جاوید نامان هم در مراسم امروز گرامی داشته شد و اشاره شد به اینکه جمهوری اسلامی فقط از این دست کارها رو بلده که انجام بده. امروز یک مهمان هم در کنار من هست، خانم مهربانو معمارزاده، هنرمند، که ایشون هم اخیراً یک حادثه ای رو تلخ رو البته تحمل کردن که الان آثارش بر گردنشون هست. نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم، راجع به هنرمندان و فریدون فرخزاد صحبت میکنیم. به هر حال فریدون فرخزاد هنرمندی بود که در یک مقطعی از زندگیش فعالیت‌های سیاسی کرد. شما هم همین کارو دارید میکنید و هزینه هم داشت. فکر میکنید هنرمند تا چه اندازه باید این مسئولیت اجتماعی و سیاسی خودش رو انجام بده و تا کجا باید پیش بره؟
4: من اول صحبتی کنم در مورد فریدون عزیز. من فریدون رو مثل یک چراغی میبینم که درسته که خاموش شد، ولی نورش تشعشع شد برای همه ما، حتی برای نسل‌های جوان، مخصوصا دختر من یا افرادی که تو همون سن و سال قرار دارم. و مسائل سیاسی و حتی تنزایی که در مورد تنزاش که صحبت میکنیم، تنزای خود فریدون عزیز تلخ بود و دقیقا همین اتفاقات داره میافته. ما اون موقع آگاه نبودیم، اون موقع ما بچه بودیم سنمون، وقتی الان همه رو داریم نگاه میکنیم، هر چیزی که در مورد فریدون داریم صحبت میکنیم انگار همین الانه. و دقیقا من به همه میگم این یک چراغ بود برای همه ما، این مسیر رو باز کرد، راه رو باز کرد. و واقعا یک نابغه بود به نظر من که متاسفانه دستش دادیم، ولی همیشه یاد و نامش همیشه باقیه برای همه ما.
3: هنرمندان زیادی هستن سکوت میکنن این روزها در قبال اقداماتی که در داخل کشور انجام میشه. چه پیام برای این هنرمندان؟
4: من اسم اینا رو هنرمند نمیتونم بذارم. هنرمند با عشق میره جلو، هنرم از قلبش میره جلو. کسایی که هنر دارن دلسوزم، میدونن من خودم به عنوان یک کسی که هنرمندم همیشه صدای مادران بودم، یعنی همیشه گفتم که من صدای مادران دادخواهم، چون خودم فرزند دارم و خودم میدونم که چی اتفاقیه. به خاطر همین نمیتونم اسم اینا رو هنرمند بذارم.
3: بسیار سپاسگزارم از شما خانم مهربانو معمارزاده که در این گفتگو با ما شرکت داشتن. و نکته آخر که اشاره میکنم، حضور اقشار مختلفی بود که در مراسم حضور دارن، از ایرانیان، از قشرهای مختلفشون، از هنرمندان، از کسانی که در اینجا به هر حال شغلی دارن، مادران دادخواه، همچنین افرادی که در داخل ایران در خیزش‌های قبلی اونها رو جمهوری اسلامی اونها رو مجروح کرد و آسیب دیدگان چشمی و کسانی که گلوله خوردن در جمهوری اسلامی در این مراسم حضور دارن. و تاکید همگی اونها بر این هست و به نوعی در این مراسم به یادآوری میکنن به جامعه بین المللی و همچنین دولت‌های اروپایی و از جمله دولت آلمان که رواداری با جمهوری اسلامی همچنان تلفات خواهد داشت و اونها هم افراد بیگناه خواهند بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش لبنان و رسانه دولتی این کشور میگویند نیروهای اسرائیلی بامداد شنبه وارد روستای زوتر الغربیه در جنوب لبنان شدند. به گفته منابع لبنانی، نیروهای اسرائیلی در نزدیکی میدان اصلی روستا یک خاکریز ایجاد کردند و مسیر منتهی به آن را بستند. زوتر الغربیه ماه گذشته در چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان تحویل داده شده بود. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. او گفته اسرائیل تهدیدی مستقیم برای کشورهای منطقه و جهان اسلام به شمار می رود. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شد. هانتر بایدن فرزند جو بایدن در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفته سرطان پروستات رئیس جمهوری پیشین آمریکا از استخوان‌های او فراتر رفته و به بخش‌های دیگری از بدنش سرایت کرده. او وضعیت پدرش را بسیار دردناک و ناتوان کننده توصیف کرد، اما گفت جو بایدن همچنان در عرصه عمومی حضور دارد و درباره موضوعات مورد توجه خود اظهار نظر می‌کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه اصل پنجم پیمان ناتو است و حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به همه اعضا تلقی می شود. فیدان تاکید کرد این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگری شکل نگرفته. او اضافه کرده یک کمیته وزیران مشابه ساختار ناتو و دبیرخانه دائمی در عربستان سعودی تشکیل خواهد شد. به گفته فیدان مصر هم پس از حل برخی مسائل فنی می تواند به این پیمان بپیوندد. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار درباره اهداف ترکیه و پاکستان در شکل دهی پیمان دفاعی مکه با عربستان سعودی توضیح داد.
5: درسته الان ایران مشکل اساسی هست در منطقه با نیابتی هاشون که به عربستان، کویت، اردن و مشکل ساز شدن، ولی در واقع از دیدگاه هر کدام از این کشورها ما نگاه بکنیم میبینیم که چقدر مهم است، به خصوص وزن ترکیه. ترکیه وزن خاصی داره در این پیمان، یعنی به خاطر موقعیتی که داره در ناتو و در همسایگی ایران. ما میدونیم که ترکیه و پاکستان 1400 کیلومتر الان با ایران مرز مشترک دارن. ترکیه میتونه به خاطر منافعی که در دریای سرخ داره و اون دیدگاه رو به آینده‌ای که داره و منافعی که برای خودش تعریف کرده در اینجا نقش بزرگی رو ایفا بکنه. البته ترکیه هم دنبال یک همچین موقعیتی بود که با کشوری مثل عربستان با نفوذ، ثروتمند و دارای دیدگاه برای آینده خودش رو نزدیک بکنه، علارغم اختلافهای دیدگاه ایدئولوژیکی که داشتند. الان می‌دونیم بعد از 7 اکتبر 2023 در واقع ترکیه احساس خطر می‌کرد از اون نقشه‌هایی که اسرائیل برای این منطقه داشت. در واقع با این همپیمانی که در واقع بر علیه ایران هست، بر علیه این کارهایی که ایران داره انجام میده، حملاتی که داره انجام میده، ولی در واقع هر کدوم از این کشورها میتونن با موقعیتی که دارن منافع خودشون و منافع دوستانشون در این همپیمانی رو در واقع دفاع بکنن ازش.
0: در پی تشدید حملات موشکی روسیه و کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کیف به دنبال خرید سامانه‌های پدافندی از اسرائیل است. زلنسکی اضافه کرده حملات روسیه بخش بزرگی از ظرفیت تولید برق اوکراین را از مدار خارج کرده و توافق برای خرید یا تولید داخلی سامانه‌های پاتریوت هنوز نهایی نشده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره دلایل تمایل اوکراین به خرید سامانه‌های پدافندی از اسرائیل توضیح داد.
6: به نظر من دقیقاً باید از همین زاویه به موضوع نگاه کنیم. اول باید یک سوء برداشت رو کنار بگذاریم. اوکراین نمیتونه پیتریوت رو با یک سامانه اسرائیلی جایگزین بکنه. پیتریوت، پیکان و فلاخن داوود و سامانه‌های کوتاه برد اساساً برای لایه‌ها و ماموریت‌های متفاوتی طراحی می‌شد. راه حل اوکراین جایگزینی نیست. ساختن یک دفاع چند لایه و یک پارچه است که در مورد ارو 3 و محدودیت‌های مهمی که وجود داره این سامانه در همکاری اسرائیل و ایالات متحده توسعه پیدا بکنه و تجربه فروش آن به آلمان هم نشون میده که تایید ایالات متحده در انتقال آن نقش تعیین کننده ای رو داره. وزارت دفاع اسرائیل هم پرونده آلمان صراحتا اعلام کرده بود که تایید واشنگتن برای فروش لازمه و محدودیت دومی که وجود داره از نظر عملیاتی اسرائیل خودش به رهگیر احتیاج داره. وزارت دفاع اسرائیل در آپریل 2026 برنامه افزایش قابل توجه تولید و ذخیره رهگیری‌های ارو را تصویب کرد، اما مشخصاً در چارچوب آمادگی برای ادامه تهدیدهای منطقه‌ای بود. پس انتظار انتقال سریع تعداد زیادی از این رهگیرها به اوکراین چندان واقع بینانه نیست.
0: بحران تنگه هرمز اروپا را در برابر یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ماه‌های اخیر قرار داده. مسیر حیاتی برای تجارت و انتقال انرژی که ادامه بی‌ثباتی در آن می‌تواند پیامدهای فراتر از خلیج فارس داشته باشد. حالا کشورهای اروپایی در کنار تلاش‌های دیپلماتیک در حال شکل دادن به واکنش خود به این بحران هستند.
7: در حالی که ناوهای اروپایی دارن خودشون رو برای حضور احتمالی در تنگه هرمز آماده می کنند، در پایتخت‌های اروپا هنوز احتیاط زیادی در این رابطه دیده میشه. فرانسه و بریتانیا نمیخوان این ماموریت به معنی ورود مستقیم اروپا به جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا محسوب بشه. ماموریتی که قرار هدفش حفاظت از کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه. نمایندگان بیش از 30 کشور هم پنجشنبه در سطح فنی درباره نحوه اجرای این عملیات صحبت کردند، اما هنوز زمان مشخصی برای شروع عملیات اعلام نشده. از طرف دیگه هلند یک قدم جلوتر رفته. ناوچه فرماندهی و پدافند هوایی درویتر الان میزبان یک ستاد چند ملیتیه که داره به خودش رو برای این ماموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده میکنه، حتی اگر تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده باشه. نکته مهم اینه که پاریس و لندن سعی دارن بین این مأموریت و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فاصله بذارن، یعنی حضور نظامی برای حفاظت از کشتیرانی بدون اینکه وارد یک درگیری مستقیم با تهران بشن. پس فعلا اروپا یک پا در دریا و یک پا در دیپلماسی داره. ناوها آماده میشن، اما تصمیم ورود به یک درگیری بزرگتر هنوز گرفته نشده.
0: خیلی متشکرم که همراهی کردید ایران اینترنشنال رو تا این لحظه. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در
2: بحث. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: مرگ بر آمریکا،
12: در شب خونخواهی
13: کمر آمریکا رو بیش کنیم.
14: برنده این جنگ خواهیم بود.
15: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
16: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
17: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
18: تو 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
19: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
7: پولای ما رو بگید. به آمریکایی‌ها بگید. همه منطقه رو می‌زنیم.
9: این گوی و این میدان.
1: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
5: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
11: تحقیر آمریکا.
2: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من رضا محدث هستم. یک روز پس از انتشار تازه ترین سخنان محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او اعلام جرم کرده. خرازی با افشای اختلافات عمیق در پشت پرده کانون قدرت نظام، خواستار بسیج 10,000 نفری لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد. او گفته مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی از پدرش عقایدی به مراتب تندتر دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: فصل افشای ترک‌های عمیق در جمهوری اسلامی. برادر همسر مسعود خامنه ای خواستار لشکرکشی خیابانی برای سرنگونی دولت پزشکیان شد. تایید استعفای ذوالقرن، تاوان سرپیچی از حکم علل اصول رهبر سوم نظام، داستان حذف 3 ساله مشتبه خامنه ای و پشت پرده جنگ پنهان گورکا در خانه دیکتاتور با نقش‌آفرینی حجازی، زمین سازی برای خانه تکانی مشتبه یا افشای ضعف‌های رهبری با کاریزمایی در حد مقوا، آیا در آستانه پایان جنگ خارجی جنگ داخلی نظام آغاز شده؟
2: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم امروز ایشون احضار به دادگاه ویژه روحانیت شده و تحت تعقیب کیفری قرار داره.
1: اعلام جرم قوه قضاییه علیه محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر غایب نظام، بعد از سخنان جنجالی او علیه دولت و البته صدور حکم قتل برای کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدن.
3: بیرهنگی کسی که بیرهنگی بعد کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس اومدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: یک روز بعد و ساعتی پس از انتشار خبر تشکیل پرونده برای خرازی، او از سخنانش درباره برخورد با بی حجاب ها عقب نشینی کرد و مدعی شد سخنانش تقطیع شده.
3: تصاویری که در صفحات مجازی هست اینها جعلی است، اما برخورد فیزیکی ما نداریم تو بحث ارتکاب مگر اون چیزایی که شاره بیان کرده.
1: اما او در کنار این موضع ترسناک حرفهای دیگری هم زد و از شکاف عمیق در عالی‌ترین سطح نظام پرده برداشت. خرازی هفته گذشته گفت پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا کرده و مشتبه خامنه‌ای به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند آن را قبول خواهد کرد. یک روز بعد دفتر مشتبه خامنه‌ای با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً این ادعا را تکذیب کرد و پزشکیان هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت استعفا نکرده و نمی‌کند.
4: من استعفا بدم خب رسما اعلام می‌کنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.
1: محمد باقر خرازی در واکنش به بیانیه دفتر مشتبه خامنه‌ای گفت امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر این تکذیبیه همچنان باقی بماند. تعنی که از درگیری در دفتر بیت حکایت دارد. تا پیش از کشته شدن علی خامنه ای دفتر حفظ و نشر آثار او را مسعود خامنه ای مدیریت میکرد. سومین پسر دیکتاتور پیشین ایران که با خواهر محمد باقر خرازی ازدواج کرده. این چهره جنجالی برادر صادق خرازی و برادرزاده کمال خرازی است. دو دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی و از چهره های بسیار نزدیک به علی خامنه ای. در حالی که برخی چهره‌های نزدیک به نظام توصیه می‌کردند که حرف‌های خرازی را نباید جدی گرفت، اما پنجشنبه شب برخی رسانه‌ها خبر دادند که با پذیرش استعفای محمد باقر ذوالقت از دبیری شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای جایگزین او شد. خبری که تا شامگاه جمعه هیچ رسانه رسمی تاییدش نکرد، اما روزنامه سازندگی نزدیک به دفتر اطلاع رسانی پزشکیان شنبه خبر داد که ذوالقت استعفا کرده، اما رئیس دولت 14 استعفایش را نپذیرفته. همزمان برادر داماد علی خامنه‌ای در یادداشتی در پایگاه خبری رجا نیوز نوشت دلیل تلاش مشتبه خامنه‌ای برای برکناری ذوالقت همصدایی او با اعضای شوام در جریان رأی‌گیری برای مذاکره با آمریکا بوده. پیشتر مشتبه خامنه‌ای در بیانیه گفته بود به دلیل اصرار اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکره با آمریکا را پذیرفته، هرچند علل اصول با آن مخالف بوده.
5: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما سه چهارم رای بیاره مسئله حله. سه چهارم از 13 نفر 12 نفر رای بیاره.
1: شرطی که ظاهرا فکر نمیکرد محقق شود، اما شد و دست او را در پوست گردو گذاشت. اما افشای استعفای ذوالقعد یک معنای ضمنی دیگر هم داشت. اولین بار محمد باقر خرازی بود که گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی کنار گذاشته می شود. واقعیتی که باعث شده حالا دیگر سخنان او هم جدی گرفته شود. او در فایل ویدیویی دومش پزشکیان را الدنگ خواند و خواستار بسیج لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد.
6: رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشکالی رو من تأیید کردن. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارتخانه رو محاصره میکنیم. خوبه؟
1: این سخنان خشم سپاه پاسداران را برانگیخت. عبدالله گنجی روزنامه‌نگار نزدیک به سپاه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برخورد قضایی با این روحانی جنجالی به اتهام توهین به یکی از سران قوا شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم در یادداشتی تند خرازی را دونکیشوتی خواند که با فراخوان حرکت گروه‌های طرفدارش به سوی تهران به دنبال اختشاش در کشور است. نویسنده جوان خرازی را به همراهی با دشمنان و تهدید جدی علیه امنیت ملی متهم کرد و خواستار آن شد پیش از آغاز یک فاجعه جلویش گرفته شد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه هواداران مسلح و غیر مسلحش را به میادین کشاند تا خیابان را به مردم معترض نبازد. اما حالا کسی از داخل نظام از تصرف تهران حرف میزند. با این حال این همه داستان نیست. محمد باقر خرازی در سخنان جنجالیش قطعات دیگری از پازل جنگ قدرت در بیت خامنه‌ای را فاش کرد.
6: از 3 سال آقا دفتر ترک شده بود. مثل من مثلا بگم به همه بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی می دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: 3 سال پیش از اسفند 1404 مصادف با برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع به گفته خرازی جریانی به رهبری علی اصغر حجازی معاون بیت خامنه ای با کنار گذاشتن طائب دست بالا را در بیت پیدا کرد. همون که به دنبال رهبری صادق آملی لاریجانی بود و این موضوع را در نشست مجلس خبرگان هم مطرح کرد.
6: تا رأس رهبری هم بخواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی اما گذاش بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود اصل کار صادق لاریجانی بود.
1: اما حسین طائب از راه رسید و پروژه سپاه پاسداران را اجرایی کرد. رهبری مشتبه خامنه ای
6: به مال کسی که 40 سال با حاج آقا مصطفی رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده.
1: این افشاگری ها حامیان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران را عصبانی کرده. گروه اول او را یکی از مهره های جریانی برای ضربه زدن به دولت پزشکیان می دانند.
6: البته بدونه که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن.
1: سپاه پاسداران هم به این دلیل از او عصبانی است که خرازی خواسته یا ناخواسته بخشی از کودتای این نهاد برای کنترل کامل جمهوری اسلامی را فاش کرد و همینطور از گامهای بعدی این پروژه پرده برداشت. خالصسازی به سبک سپاه و مشتبه، رهبری غایب که به نظر اگر همچنان زنده و سرحال باشد کاریزمای لازم را برای اداره نظام ندارد. به نظر می‌رسد با دور شدن سایه جنگ از سر جمهوری اسلامی نزاع در درون نظام بالا گرفته. جنگی بیرحمانه و خونین برای تثبیت قدرت رهبر دست نشانده سپاه پاسداران و رقابت برای تکیه بر دیواری ترک خورده که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستن. سلام میکنم بهتون های برزگر. چرا سپاه اینقدر دست محمد باقر خرازی عصبانیه؟ به خاطر فراخوان حضور بسیجیان در خیابونه یا به دلیل افشای پشت پرده ها؟
7: با سلام به شما آقای محدث و بینندگان محترم شما. ببینید کسانی مثل باقر خرازی به در واقع به بخشی از همون جریانی هستند که خود علی خامنه ای در بیش از 3 دهه حکمرانی خودش ایجاد کرده بود و بسته به شرایط از اونها به عنوان نیروهای خودجوش یا در مواردی نیروهای خودسر نام برده می شد. اگر در واقع شرایط و هزینه ها در حدی بود که قابل تحمل بود یا قابل بهره برداری بود، از اون نیروها حمایت می شود به عنوان نیروهای خودجوش، مثل همین تجمعات خیابانی که از زمان جنگ شروع شده و همچنان ادامه داره برای جلوگیری از ورود مجدد معترضان به خیابانها و بازپسگیری خیابان از سوی مردم. و اگر در مواردی هم که در گذشته هم شاهد بودیم، مثل حمله به سفارتخانه ها یا اقدامات یا اظهاراتی که مطرح میکردن و هزینه هاش فراوان بوده یا مطلوب طیف های دیگر قدرت نبوده، همین نیروهای خودجوش به عنوان نیروهای خودسر معرفی شدن. این همین قضیه الان در مورد باقر خرازی هم اتفاق افتاده. منتها نکته مهم این هست که او به دلیل نسبت خانوادگی که با خانواده خامنه‌ای داره، برادر همسر مسعود خامنه‌ای است و خودش مدعی است که 40 سال رفاقت نزدیک و جلسات خصوصی با مسعود با مشتبه خامنه‌ای داشته، اظهارات او خب طبیعتاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره و نشان دهنده شکافی است که بعد از خلأ قدرتی که به دنبال کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی پدید اومده، میبینیم که در بحبوحه جنگ، اختلافات داخلی و همینطور به فشاری که آمریکا وارد میکنه، این نیروها در تلاش هستن که قدرت رو کامل قبضه بکنه.
0: ممنونم از توضیحتون آقای برزگر و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
0: شروع شده
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: تفاهم میان تهران و مسقط
15: برای بازگشایی تنگه هرمز
16: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز
17: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد
18: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط
19: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن
20: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
21: تضمینی براش وجود نداره
19: برنامه هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی
22: شده. موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور
23: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته
24: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف
23: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه
25: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن
23: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده
26: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید به ساختار سرکوبش حمله کنید این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت شما بخیر، من الهام یزدی هستم با این بخش از خبرها از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته تهران اعلام کرده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. ونس اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او تاکید کرد واشنگتن به وعده‌های تهران اعتماد نمی‌کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد. دریا سالار برت کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر علنی کوپر به اسرائیل پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه است. کوپر با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داده این سفر همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این گزارش ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان و هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد همراه با سامانه پدافند هوایی آمریکا همچنان در منطقه مستقر هستند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در دفاع از ادامه مسیر دیپلماسی گفته اکنون به دلیل آنچه انسجام، قدرت و وحدت داخلی خوانده بهترین زمان برای دستیابی به توافق است. پزشکیان تاکید کرده جمهوری اسلامی زیر بار زور نخواهد رفت، اما نمیتوان برای همیشه جنگید و باید در نقطه‌ای که کشور بیشترین قدرت چانه‌زنی و امکان اثرگذاری را دارد به جنگ پایان داد. او اضافه کرد همه مسائل با جنگ حل نمی شود و حرکت به سوی صلح باید بر اساس مفاد تفاهم نامه موجود ادامه یابد. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، درباره تفاوت اولویت گذاری تهران و واشنگتن در موضوع تفاهم نامه تنگه هرمز گفته.
1: ببینید کین، جنرال مسئول آمریکا، در این مورد صحبت کرده این هفته و امروز که خب این موزل وجود داره، آیا راهکار نظامی برای دستیابی به اهداف دولت ترامپ و ترامپ خودش وجود داره یا نه. این یه مسئله است. یه مسئله یه که آیا مسئله فعلی فقط باز شدن تنگه هرمز و مسئله اقتصادی و نفت، قیمت و بازار و بورس و نفته، یا مسئله همونجور که گفتید مسئله اتمی و به هر حال ذخایر غنی شده اتمی جمهوری اسلامی. خب برای این شما بایستی از یک جای شروع کنید و الان مسئله تنگه هرمز من فکر کنم در واقع ارجحیت پیدا کرده به همه چیز دیگه. یه تفاوت فقط وجود داره که اون جنگ 38 روزه یا اون جنگ بعدش 12 روزه، 38 روزه بعد 14 روزه، این یه چیزایی رو مشخص کرده. بنابراین دو طرف از یک منظر دست همدیگر رو خوندن و میدونن چه اتفاقی افتاده. بنابراین بایستی لااقل اعتماد کنن به اون تفاهم‌نامه. من بر این باورم که اگر واقعا نیت صلح داشته باشن برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به NPT، یعنی منع گسترش پیمان، منع گسترش تجهیزات اتمی. اون دوتا بایستی کنترل کنه و به نظر من اینجاست که دعوا سره، اینجاست که میتونن اون تفاهم نامه یا اون تعهد رو در واقع لااقل قانونمند کنن. حالا اعتماد و اجراش و روح قانونش یا تعهد نامه یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است. ولی خیلی ساده است، به نظر من زیاد پیچیده نیست. عملش پیچیده است ولی تنظیمش پیچیده نیست. ببینید جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌هاست و جنگ، بنابراین تحریم و جنگ رو میخوان متوقف بشه. آمریکا هم زیر فشار قیمت نفت و بازار اقتصاد دنیاست، بنابراین مسئله اتمی یه چیز ثانوی شده و به نظر من برمیگردن به تفاهم‌نامه و برمیگردن به منع گسترش پیمان، منع گسترش.
0: چند خبر کوتاه از ایران. امیرعلی نمدادی، سوختبر 21 ساله بلوچ، روز شنبه در شهرستان رودبار جنوب بر اثر شلیک ماموران انتظامی به سرش کشته شد. به گزارش هرانا، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره علت تیراندازی به این سوختبر توضیحی ندادند. کامران حکمتی شهروند یهودی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و محبوس در زندان اوین با وجود ابتلا به سرطان مثانه از دسترسی به درمان تخصصی محروم مانده. بر اساس گزارش هرانا، حکمتی برای دریافت خدمات پزشکی از زندان خارج شده بود، اما پیش از آغاز دوره شیمی درمانی بار دیگر به اوین بازگردانده شد. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد بخشی از سنگفرش‌های معابر در بافت مرکزی پایتخت جمع‌آوری و مسیرهای پیاده راه دوباره به مسیر عبور خود رو تبدیل خواهند شد. به گفته شورای شهر این تصمیم با توجه به افزایش بار ترافیکی در معابر مرکز شهر و با نظر پلیس راهبر اتخاذ شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده گزارشی از یک حادثه امنیتی در 18 مایل دریای شرق خصب عمان دریافت کرده. بر اساس گزارش اولیه، یک پرتابه ناشناس به شناور اصابت کرده و باعث آسیب و آتش گرفتن آن شده. تمام خدمه شناور سالم هستند و تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی هم گزارش نشده. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن برخی کشتی‌ها نه تنها به آمریکا بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم این پیام را مخابره می‌کند که باید سلطه تهران در این آبراهه را بپذیرند.
2: بالطبع به نظر میاد که نقش آمریکایی‌ها الان در قضیه تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و ایران داره سعی میکنه که با فشار به کشورهای دیگر منطقه هم به اونها هم بقبلونه که وضعیت در این منطقه تغییر کرده. من فکر میکنم که الان همه حتی آمریکایی‌ها هم قبول کردن که اصولا این جنگی که چند ماه پیش شروع شد با تمام ضررهایی که به ایران زد، یک چیز برای ایران اوورد، این که تنگه هرمز و امنیت منطقه یعنی خلیج فارس، تنگه هرمز و حتی عمان رو تغییر داد و به نفع ایران در واقع تغییر داده. آینده این منطقه کلن یا این در واقع آبراه تغییر کرده، اما الان چونه زنی ها برسن این هستش که چه کسی چقدر بگیره، چه کسی قدرت بیشتری داشته باشه. در واقع این مسئله فقط مسئله مالی نیست برای ایران، حالا اون مسئله فکر میکنم دوم باشه در واقع برای ایران. مسئله اول این هستش که قدرت اصلی در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و این اتفاق داره میفته. در همین راستا هستش که هر از چندگاهی کشتی‌هایی رو میزنن و کشتی‌های دیگری رو اجازه عبور بهشون میدن. یعنی در چند روز گذشته بعضی از کشتی‌های که از عراق نفت گرفتن و به چین میرفتن اجازه خروج داده شده بهشون، در حالی که کشتی‌های دیگری مثل این کشتی اماراتی رو زدن. تمام اینها در این راستا هستش که به کشورهایی که هنوز قبول نکردن یا ممکن هستش که قبول نکنن که دست بالا در مورد کنترل نه تنها آبراهه هرمز بلکه حتی خلیج فارس هم در دست ایران هستش، داره به اونها این پیغام رو میده و فقط آمریکا نیستش که در اینجا باید پیغام رو بگیره. در همین راستا هستش که می‌بینیم به این کشورها داره حمله میشه. میگه آمریکایی‌ها نه تنها خودشون رو در این مخمصه انداختن بلکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به مخمصه انداختن که به نظر میاد چاره‌ای برای خروج از این نیست بدون اینکه اینها همگیشون از جمله آمریکا به ایران امتیازاتی بدن که اصلا امتیازات غیر قانونی هم هستش. یعنی در بقیه دنیا این اتفاق نیفتاده، هر جای دیگر دنیا کشتی ها از این گونه آبراها و این گونه خلیج ها و دریاها به راحتی بدون اینکه اموالی پرداخت بکنن دارن عبور میکنن. از نظر امنیتی هم در همه جای دنیا دیگران مشترک هستن، یعنی یک کشور دست بالا رو در اونجا به عهده نمیگیره مگه اینکه ابرقدرتی باشه مثل چین یا آمریکا مثلا.
0: اعتراض ایرانیان خارج از کشور به جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در استکهلم همچون ماهای گذشته گروهی از ایرانیان بار دیگر به خیابان آمدند و با سر دادن شعار مخالفت خود را با اعدام و جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارش مهران عباسیان.
3: هشت ماه است که ایرانیان در خیابان‌های استکهلم تلاش می‌کنند صدای هموطنان خود در داخل ایران باشند، صدایی برای آزادی، علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی. در این ماه‌ها بارها در مرکز استکهلم گرد هم آمدند و با راهپیمایی و سر دادن شعار تلاش کردند توجه افکار عمومی را به آنچه در ایران می‌گذرد جلب کنند.
4: ایران
3: راهپیمایی حدود 2 کیلومتری در خیابان‌های استکهلم با پرچم‌های ایران، تصاویر جاویدنامه‌ها و شعارهایی که خواسته‌های معترضان را بازتاب می‌دهد. نه به اعدام از شعارهایی است که بارها در این تجمع‌ها شنیده شده. شعاری که امروز در کنار یک پیام سیاسی روشن دیگر قرار گرفته است. نه به جمهوری اسلامی. برای بسیاری از کسانی که در این راهپیمایی حضور دارند، آمدن به خیابان فقط ابراز مخالفت نیست. آنها میگویند وقتی هزاران کیلومتر از ایران فاصله دارند، یکی از راه‌هایی که برای همراهی با مردم داخل کشور در اختیارشان مانده، همین حضور مستمر و رساندن صدای آنها به جامعه سوئد و افکار عمومی جهان است. هشت ماه گذشته و ایرانیان معترض در استکهلم میگویند همچنان به خیابان میآیند تا صدایی که از ایران شنیده میشود اینجا در قلب پایتخت سوئد بازتاب داشته باشد. مهران عباسیان.
0: ممنونم که همراه ما بودید با این بخش از خبرها. برای رسیدن به آخرین خبرهای ما درباره آخرین تحولات در منطقه میتونید به iranintel.com آدرس سایت ما هست سر بزنید. آخرین خبرها رو اونجا در بلاگ زنده خواهید دید. ممنونم. کمتر از دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، 6 صبح ایران با شما خواهم بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریبا تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: اقامات هستش. مثلا علاوه بر تعیین مسیر عبور و مرور، باید سازوکار نظارتی وجود داشته باشه، نظارت مسلحانه، پوشش هوایی 24 ساعته با پهپادها و حتی هلیکوپترهای آپاچی در هرمز، علاوه اسکورت کشتی ها و پاکسازی کامل مین ها، مقابله با بقیه تهدیدها و تعهد جمهوری اسلامی به اجرای بند بند اون چیزایی که مورد توافق قرار میگیره. و این نشون میده که خب موضوعات مورد اختلاف و لاینحل تا حد زیادی باقی مونده، حتی اگر توافقی هم به دست بیاد. و جمهوری اسلامی فرشاد در این حال در حال انجام یک بازی بسیار بسیار خطرناک در تنگه هرمز هستش. اون یعنی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین، که چه بسا اگر در این امر موفق بشه یک روزی روسیه و چین میتونن در دریای بالتیک و تنگه تایوان شبیه متدهای جمهوری اسلامی تو تنگه هرمز رو اجرا بکنن، طرف مقابل رو پای میز مذاکره بکنن، ازش امتیاز بگیرن. یک مقدار فنی‌تر بخوام بگم در بعد مذاکراتی، الان مسئله اینه که اون کریدور شمالی که جمهوری اسلامی ادعا داره که روش تسلط داره و کریدور جنوبی در امتداد دریای عمان، اینا حذف میشن، یک کریدور میانی تشکیل میشه. کشتی‌های ورودی از آب‌های ایران عبور خواهند کرد و کشتی‌های خروجی از آب‌های سواحل عمان. ولی جمهوری اسلامی میگه اون کشتی‌هایی هم که خروج پیدا می‌کنن از سواحل عمان، اون رو هم باید جمهوری اسلامی در واقع نظارت بکنه، با هماهنگی جمهوری اسلامی باشه. می‌بینید اختلافات در همین زمینه باقی هستش. علاوه بر این تو بند 5 تفاهم‌نامه چون گفته شده که باید یه سری ترتیبات برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز و تعیین خدمات دریایی به عمان بررسی بشه و تعیین بشه، جمهوری اسلامی میخواد که یه شکلی از مدیریت تنگه مالاکا رو که بین اندونزی، مالزی و سنگاپور هستش رو اجرا بکنه، که به خاطر یه سری خدمات دریایی، دقیقاً خدمات دریایی تو تفاهم‌نامه اشاره شده، تحت لوای یه سری خدمات دریایی مثلا پایلوتاژ، راهنمای کشتی‌ها، یدک‌کشی‌ها، مین‌روبی، اینا از کشتی‌ها هزینه بگیره، نه عوارض و تحت عنوان عوارض بری هزینه بگیره که حالا همون عوارض هستش، به نوعی اخاذی بکنه. من فکر می‌کنم که خیلی اختلافات زیاد هستش، حتی توافق به دست بیاد و اینا باید همه اینا حل بشه و خیلی بعید در کوتاه مدت. این روش بازی ترامپ تا الان به این شکل، وقتی که ابهام درش باشه و شما بخوای توافق بکنی با جمهوری اسلامی، شل کن صفر کن بکنی، این به بازیگر جنگ هیبریدی مثل جمهوری اسلامی زمان میده که نبرد رو طولانی بکنه و فرسایشی بکنه و باعث فرسایش بازدارندگی آمریکا تو منطقه بشه. من استدلالم این هستش، ولی باز ببینیم در بوت زمان مشخص میشه که این سیاست ترامپ نتیجه میده یا نه.
1: از 31 ژوئیه هیچ نفتکشی جزیره خارک رو بارگیری نکرده و هر سه محل بارگیری این پایان خالی بوده. این طولانی ترین توقف فعالیت خارک تو دوره اخیر نشون میده. اهمیت این خبر از این نظره که 90% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه و در نظر بگیری که در فوریه گذشته چیزی حدود 2,970,000 بشکه نفت در روز از اینجا صادر میشد و حالا خالی بودن این محدوده نشون میده که عملاً ورود نفتکش خالی و خروج نفتکش حامل نفت کاملا متوقف شده. این رو دوربین‌های ماهواره کاملا نشون میدن. این سه تا پیامد داره. نخست اینکه درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ممکنه هنوز پول برخی از تانکرهایی که در قبل از این درگیری ها روی آب‌ها شناور بودن رو تو مسیر چین بودن، ممکنه هنوز اینها رو دریافت نکرده. ولی میشه گفت که در حال حاضر صادرات چیزی نزدیک به صفر شده، یعنی بدون اینکه نیروهای آمریکایی وارد جزیره خارک بشن، اون کاری که میخواستن بکنن که متوقف کردن صادرات نفت ایران رو در عمل انجام دادن. و بعد هم باز هم دوربین ها میگه که برها شما در نظر بگیرید که 30 تا 31 میلیون بشکه نفت فقط توی جزیره خارک میتونستش ذخیره بشه، وقتی اینها پر شده باشه و نتونن اینها رو تخلیه بکنن، اون زنجیره تامین نفت هم برخواب متوقف میشه. نشون داده میشه که تقریبا کاهش تولید نفت ایران شروع شده و این پیامدهای طولانی تری داره به دلیل آسیب به چاه‌ها و مشکلات فنی که بعد از این پیش میاد. برای همین میشه گفت که صادرات تازه و قابل ردیابی نفت از جزیره خارک تقریبا متوقف شده، به صفر رسیده. اما در مورد درآمد ممکنه هنوز کنوزه پولی باشه که از گذشته کنوز نرسیده باشه. تو همین در خصوص حالا تفاهمی که میخواستم برسن به یک دوره آزمایش 60 روزه گفته شده که مثلا جمهوری

0: اسلامی خواسته که بین 5-7% ارزش هر محموله رو دریافت بکنه. عمان گفته 3%. بعد امریکا گفته هر گونه درام، هر گونه عوارضی پرداخت بشه ما این رو باش مخالف هستیم. و بیمه لویدز لندن گفته هر کسی که در این مورد عوارض بپردازه ما بیمهش رو لغو میکنیم. شما ببینید تو همین جا بسیار بسیار مسائل بسیار متفاوت و پیچیده قرار گرفته و برای همین هستش که اگه در چارچوب سیاسی بیان با هم دیگه یک عکس یادگاری هم بگیرن، این ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. در و شما در نظر بگیرید که به هر حال شرکت ادناک، شرکت نفتی امارات گفته که ما حدود 15 کشتی تو این جریان ها از دست دادیم یا هدف و واقعا آسیبای جدی دیدن. یک نفر کشته شده، 20 نفر زخمی شدن. این میمونه در حافظه تاریخ تا مادامی که این به صورت واقعی حل نشده باشه. موزل حملات سپاه پاسداران به هر حال هزینه بیمه بالا هستش و این هزینه بالای بیمه موزلات رو بازار رو ادامه میده. برای همین من خیلی بعید میدونم برخلاف اونجوری که به هر حال بعضی تحلیلگران میگن که قیمت میاد پایین، ولی تا مادامی که در منطقه یک چیزی به نام سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستش، قیمت نفت به دلیل بالا بودن هزینه بیمه پایین نخواهد اومد. و حالا بالا پایین هایی داره، ولی مطمئناً از اون به اون سطح قبل از این درگیری ها نخواهد رسید.
1: امروز 16 ساعت در تقریباً 8 شبه، من الان از مینا بهون نمپومنزین فولاد از اول بندر، آقای مدیر فراورده نفتی استان هرمزگان از اول بندر با این گرمه هونم او پومنزین به او پومنزین ترنگ شده مال موتور، جایگاه موتور هستیم. الان رسیدم به چه نزدیک اسکلک سر کارم. هیچ توی پومنزین این استان هرمزگان توی بندر بنزین شدیم. الان گناه ما چیم؟ 10 لیتر بنزین به قاطر یادم موتور رو مارزم 10 لیتر کل پومنزین بندر میردم. الان تکلیف می بندری چیم؟ تو شهر خودم بخار بام
2: نگفتم بنزین مونینه. خلو بنزین به چه تونی نکو کار؟ خواه بنزین ها به این کار ده چی نینه کار؟ خود به چی بگه امرید بگه شو نمیده پومزان به بر کار داده؟ خود این محصولی پومنزین کین؟ آقای کین؟ محصولی پومنزین کین؟ آقا هزم با فیلم بگیریم بپرسیم استانده فرمونده؟ حالا کسی داخل دفتر ها؟ حالا ساعت چنه ککا؟ ساعت حالا 7:30 هنوز هیچی که نهانه بیم ملت که اینجا بستادن خواهرم باید چه بکنه؟
3: امروز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکن. تصاویرم گویای همه چیزن. قصه پرغصه و تکراری صفهای طولانی پمپ بنزین. مردمی که تو روز جمعه و تعطیل توی تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن، برای چند لیتر بنزین توی صفون تو ماشینون خود حبسن توی گرما. مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هندی به شهر جاسک بازدیدتون که ور روتی، دقیقا شما از کدوم مسیرون عبورتون که این صفون تو ندی؟
4: آقای مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صفا نگاه کن، آیا خودتون هم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیرفت تو صف وایسید مثل این بنده های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلما نمیان وایسین چون شما حواله دارید، ما به فکر مردم هم نیستید. این بنده های خدا تا کی باید وایسین توی صف تا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارم در روز؟ بنده خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
5: مردم هرمزگانی در صف وامیستن ساعتها و بنزین ندارن که پالایشگاه خلیج فارس در شهر اونهاست. این پالایشگاه 50% بیش از 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و وقتی آدم این صفها رو میبینه قشنگ جیگرش آتیش میگیره که چرا مردمی که اون پالایشگاه تو استانشونه در شهرشونه اینجوری به بنزینه. شاید یه جوابش این باشه بخش زیادی از اون بنزین هزینه شد واسه ماشینایی که اون سیرک اربعین رو هفته پیش راه بندازن و این بنزین ها رفت شهرهای عراق، شهرهای مرزی برای اون مسخره بازی پیاده روی اربعین شاید. اما کلیت ماجرا اینه که ما ناترازی داریم. ناترازی بنزین پارسال 125 میلیون لیتر در مصرف ما 125 میلیون لیتر بود، امسال به 137 میلیون لیتر در روز رسیده، تقریبا بین 20 تا 25 حتی 30 میلیون لیتر در روز ما ناترازی بنزین داریم. این ناترازی داره خودشو شهر به شهر نشون میده، کمبود بنزین هست. توان تولید ما بیشتر از 100 میلیون لیتر فعلا نیست به دلیل حالا آسیبایی که در جنگ تو بخشی از پالایشگاه خورده اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از پالایشگاه در جنوب کشور جزیره لاوان بود، اونجا تقریبا روزی 3 میلیون لیتر بنزین جنوب کشور رو تامین میکرد. ما اونجا یه مقداری مشکل داریم، اما این به این معنی نیست که دولت همه رو واسه جنگ فاکتور کنه، بگه این ناترازی واسه جنگ. ناترازی سالهای پیش هم بوده، الان جنگ شده قوز بالا قوز. اما اتفاقی که افتاده اینه که دولت حالا توان نداره این بنزین رو تولید کنه، توان واردات هم نداره. چرا توان واردات نداره؟ به این دلیل که ما محاصره دریاییم، به این دلیل که ما بخشی از بنزین مورد نیازمون رو از قزاقستان، از روسیه وارد می‌کردیم. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین درگیر بنزین دیگه نداره، خودش داره از قزاقستان بنزین وارد می‌کنه. مسیر شمالی واردات بنزین عملاً تعطیل شده، متوقف شده. مسیر جنوبی هم که فعلا محاصره است و پولی برای واردات نیست. این دقیقاً کلیت ماجرای بنزینه که شهر به شهر مردم درگیر خواهند شد با نبودش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: برشم خون خواهی
5: کمر آمریکا رو میشکنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود،
7: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
8: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
12: پولای ما رو بدید
13: به آمریکایی‌ها، بگید
14: همه منطقه رو میزنیم.
15: این گوی و این میدان
16: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکن.
17: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
18: تحقیر آمریکا
19: اینو میتونه موثر در یه تعامل کنه.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: Oh, yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3 گفتن 4 دقیقه داری.
23: من با 2 سالم یه ایسا.
24: مرسی، در خدمت.
25: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
26: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
27: وابستگان به سپاه
28: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
29: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
30: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به خواسته ایران. خشمگین و منتظر،

0: حال و روز این روزهای خیلی از ایرانی ها. ایرانی ها این روزها احساسات مختلفی دارن. اما وجه مشترک خیلی از ایرانی ها اینه که حال و روز خوبی ندارن. از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی و مشکلات متعدد ناشی از اون خشمگینن. چون هر گوشه زندگی خودشون رو که نگاه میکنن آثار و نتایج خرابکاری ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی رو در زندگی خودشون میبینن. از قطعی مداوم برق در اوج فصل گرما تا گرانی مواد غذایی و دارو. بخش دیگه ای از احساسات این روزهای خیلی از ایرانی ها انتظارات مختلفیه که از جنگ و درگیری فعلی دارن. جنگ و درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. اگه بخوام در یک کلام بگم، مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی خشمگینن و میخوان که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی داشته باشه و به اسرائیل برای حمله شدید به جمهوری اسلامی چراغ سبز بده. و در نهایت مردم از یک سو منتظر تضعیف ساختار سرکوب و فراهم شدن زمینه برای خیزش مجدد و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگه منتظرن مماشات دنیا با جمهوری اسلامی تمام بشه و دنیا هم مثل مردم ایران تکلیفشو با جمهوری اسلامی روشن کنه. امروز به این احساسات مختلف و همزمان مردم ایران درباره شرایط فعلی و تأثیر این احساسات و ذهنیت‌ها و باورهای مردم در سمت و سو دادن به تحولات ایران صحبت میکنیم و میپردازیم.
1: امروز ما 25 نرد نون رفته زرنمون. آی مدیر عامل شهرستان حواله داره برق. مدیر عامل کی جاگوی ما هست؟ 20 نرد نون رفته زرن ما. دیروز 25 نرد. حالا غیر از مایی نون فاتزی های برق بقیه چی؟ کی جاگوی نونه؟
2: هرچی شیر و کره و پنیر و لبنیات که به خاطر کمبود و قطع و وصل برق فاصل شده رو دارم این بزن بیرون. ما هم تو خونمون دائما مواد خوراکی که فاصل میشه رو از یخچال میندازیم بیرون. همین جوریش هم کمبود هست، حالا دیگه این هم شده قوز بالا قوز. مردم دارن از گشنگی و تشنگی میمیرن، به کسی خیالش نیست.
3: اینجا شهر قدس، برقمون از ساعت 12 تا 2 یه بار قطع میشه و به صورت منظم یه بارم از ساعت 2:30 تا 4 قطع میشه. کل روز رو توی گرما سیر میکنیم و اینکه ضمن اینکه آب هم نداریم و اینترنت هم نداریم، ما باید توی این شرایط کتاب حفظ کنیم و حالا چی توش نوشته بسیار جالبه. نوشته که یکی از دستاوردهای امروزی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران این بوده که آب و برق و گاز و ارتباطاتش به راهه.
4: بابای من مغازه داره، متاسفانه به خاطر قطعی برق همه 4 تا سوسیسه، نزدیک به 30-40 تا سوسیس خراب شده. اومدیم باز کردیم، آب داره خراب همش.
0: در بین تمام احساسات متفاوت و متنوعی که مردم این روزها از خودشون نشون میدن، چند موردش پررنگتره. خشم و عصبانیت از قطع مداوم برق و تأثیرش در مختل شدن ابعاد مختلف زندگی روزمره مردم. گرونی های کلافه کننده که هم باعث استیصال خیلی از مردم شده و هم مردم رو ناراضی تر و خشمگین تر کرده. موضوع دیگه این خشم و انتظاری که در مردم هست برای سرنگون شدن جمهوری اسلامی. به این موضوع خشم و انتظار مردم درباره سرنگونی جمهوری اسلامی به این برمیگردم. اول اجازه بدید از زندگی روزمره مردم شروع کنم و از مهمترینش که قطع برقه و تأثیرش در قضایای جنگ.
5: به این آقای نتانیاهو بگوید که آقای نتانیاهو شما خودت وارد عمل بشو. آقای ترامپ گوش نده. آقای ترامپ امروز فردا. آقا تمام کن دیگه. چرا میریزی توی ساختار میزنی؟ توی ساختار مال مردمه. از این سران نظام اشاره کن آقای نتانیاهو همه اینا رو درو کنه بره، همه رو جمع میکنه مثل اون جنگ 12 روزه مثل همه 39 روزه دیدید دونه دونه از سوراخاشون رو کشید بیرون عذابشون کرد. یه لایه برداری گونه تمام میشه مردم میریزن تو خیابون این آشغال کله ها رو.
6: سپاه پاسداران باعث این جنگ شده و حتی به اعضای خودش حقوق و مزایای ویژه میده، ولی ما کارگران ساده تاوان این جنگ افروزی سپاه پاسداران رو میدیم و کار و درآمد خودمون رو از دست دادیم.
7: هموطن، فکر میکنی اگر جنگ نمیشد این تورم نبود؟ این مشکلات نبود؟ به دلیل شروع اعتراضات دی توجه کنین. حتی اگر جنگ نمیشد هم بعد از عید مثل هر سال همین تورم بود. فقط کم کم همه چیز گرون میشد تا کم کم متوجهش بشیم. وگرنه با این سیاست ها و فساد سیستمی هیچی عوض نمیشه.
0: مردم ایران از مسائل مختلفی ناراضیان و دلیل عمده اون رو هم این حکومت نالایق و دزد و فاسد میدونن. این موضوع جدیدی نیست، شما اینو میدونید. مسئله اصلی که مردم رو داره ناراضی تر، خشمگی تر و عصبانی تر میکنه ترکیبی از این عوامل مختلفه. یعنی مردم از ترکیب گرانی و قطع مداوم برق و طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی به شدت عصبانی هن. پیام مردم درباره گرانی رو هم موقعی که میشنویم، من سریع‌تر نسبت این مسئله رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی میتونم خدمتتون توضیح بدم.
8: روغن خوراکی رویال قنچه همین دیروز خریدم به مبلغ این قیمتی که روش زده نیست، 2,300,000 خورده‌ای. این روغن رو من یادم میخریدم 250-300.
9: یه روغن، یه ماست، دو تا کره، دو تا دوب، 2,100,000. خدا بده برکت.
10: ما این چند قلم جنس رو گرفتیم 700,000 تومن. واقعا دیگه نمیشه زندگی کرد. آخه این چه وضعشه؟
11: یعنی بعد از هر خرید ما فقط باید توف و لعنت بفرستیم برای جمهوری اسلامی که با این اوضاع گرونی ببین با مردم چیکار کردن. 3 قلم جنس میخری میشه 1,000,000. آخه ما اینو بریم به کی بگیم؟
0: این گرونی و تورم که مردم رو کلافه کرده در کنار قطع مداوم برق، حالا رسیده به انتظار خیلی از مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. کاملا میشه نوعی خستگی از ادامه بقای جمهوری اسلامی رو در مردم دید. مردم انتظار دارن سریعتر سرنگون بشه و از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی خوشحال نیستن. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینی که مردم به درستی احساس میکنن که مشکل قطعی برق اگر هست، مشکل گرانی اگر هست و بقیه مشکلات فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه حل بشه. اینجا درست جاییه که مسئله احساسات مردم، باورهای مردم و ذهنیت‌های مردم با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی گره می‌خوره. برخلاف اینی که بعضیا معتقدن احساسات جای مهمی در سیاست نداره، من مخالفم. اتفاقا اصل و اساس سیاست همین احساسات مردمه. چرا؟ چون هدف نهایی سیاست، هدف نهایی حکومت و حکمرانی افزایش سطح رضایت مردم باید باشه. در همه جای دنیا اینطوریه. شما به عنوان حکومت هر کاری بکنی در سیاست، ولی که خودت هم فکر کنی کار مهمی داری انجام میدی، ولی در نهایت اگر مردم ناراضی باشن اصل قضیه ایراد داره و الان در ایران این اتفاق افتاده. حکومت جمهوری اسلامی هر چی که بوده در این 48 سالی که از تأسیسش گذشته نیم قرداره میشه، در جلب رضایت مردم ایران ناموفق بوده. این یعنی اینکه 48 سالی حکومت به درد نمیخورده. احساسات مردم ایران میگه از حکومت راضی نیستن و احساسات مردم ایران میگه میخوان این حکومت رو عوض کنن. این تمام سیاست در ایران بدون یک کلام اضافه. مردم حکومت رو نمیخوان چون به درستی فکر میکنن حکومت نیازهای اونا رو در 48 سال گذشته برآورده نکرده. سیاست، من درس سیاست خوندم، سیاست ولی به زبان ساده یعنی اینی که سیاستمدارا و حاکمان یه آینده ای رو به مردم میفروشن، میگن ما در آینده کاره براتون میکنیم. میگن ما اگر بیایم در آینده فلان کار خوب رو برای شما انجام میدیم و کار بد قبلی ها رو انجام نمیدیم. این کل سیاست به زبان ساده است. خب از این نظر کوپن جمهوری اسلامی پر شده. یه وعده از حکومت عدل علی در سال 57 به مردم دادن که ما مادیات و معنویات شما رو به حد اعلی میرسونیم. والا مردم بعد 48 سال دیدن که کلش دروغ بوده و تمام وعده های اونا دروغ از آب در اومده.
12: هنوز هم هر شب تمام دلتنگی هم را با آسمان می سپارم. شاید سهم تو از این همه عشق دعایی باشد که زمین که از زمین تا آسمان دنبالت می آید. بعضی داغ ها هیچ وقت سر نمی شوند. پشت هر اسمی که دیگر بین ما نیست، یک مادر هر شب با عکس فرزندش حرف می زند. یک پدر با هزار حسرت به در خیره می شود و خانه ای که زمانی پر از خنده بود حالا با سکوت نفس می کشد. جوانها قرار بود آینده را بسازند، نه اینکه یکی یکی از آینده حذف شود.
0: در این وضعیتی که مردم توی اون گرفتار شدن به دست جمهوری اسلامی، واقعیت قضیه اینه که خیلی ها به جایی که ببینن مردم ایران در دیما برای چی قیام کردن و چرا به خیابان اومدن، مردم ایران رو به جنگ طلبی متهم میکنن. یا اینی که میان میگن که آقا مثلا اپوزیسیون دنبال جنگ بوده. اینا اجازه بدید من اینو قدری برای شما باز کنم که توی اون متوجه بشیم که واقعیت قضیه چیه. واقعیت قضیه اینه که در هشتم دیما که مردم قیام کردن، در هشتم دیما مردم اصلا دنبال دعوت از خارجی ها نبودن که. مردم در هشتم دیما اومدن یه اعتراضی رو علیه حکومت شروع کردن. در هجدهم و نوزدهم و بیستم که شاهزاده رضا پهلوی یک فراخوان داد برای مردم و مردم به خیابان اومدن به شکل میلیونی، حکومت احساس کرد که اگر اینجوری مردم بیان بیرون سقوط میکنه. بنابراین شروع کرد به کشتار مردم، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران. بنابراین اولین چیزی که الان اینجا باید جلو تعریفش رو گرفت اینه که مردم ایران منتظر حمله خارجی نبودن. مردم ایران از 8 دی تا 18 و 19 و 20 دی که قیام کردن و جمهوری اسلامی هنوز کشتار نکرده بود، رو پای خودشون قیام کردن. و وقتی که روی پای خودشون قیام کردن، حکومت اون میلیون میلیون ایرانی رو در خیابان دید، ترسید سقوط کنه، شروع کرد به کشتن مردم. از اونجا به بعد بود که مردم ایران گفتن نظام بین‌الملل دخالت کنه و جلوی این قاتلای جمهوری اسلامی رو بگیره و اسلحه رو از دستشون بگیره. بنابراین اینی که بعضیا میان میگن که آقا اینا دنبال حمله خارجی بودن، اصلا چنین چیزی نبود. مردم ایران در 7-8 روز اول که جمهوری اسلامی کشتار نکرده بود، خودشون میلیونی رفته بودن بیرون. جمهوری اسلامی ترسید و کشت که مردم گفتن آقا یه کسی بیاد این اسلحه را دست این دیوونه بگیره. این یه نکته. نکته دوم، جنگ به چه دلیل شروع شد؟ به دلیلی که یک حکومتی بود که با اسلحه‌ای که در اختیارش بود مردم خودش رو کشت. کسی دنبال جنگ نبود. کسی نگفته که آقا جنگ خوبه، برید جنگ بکنید. مردم ایران هم میدونن جنگ چیز خوبی نیست. چون حکومت مردم رو کشته بود، مردم صداشون فریادشون به هوا بلند شد که آقا یک کسی بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. ضمن اینی که معلومه که آمریکا و اسرائیل برای منافع ملی خودشون این کارو میکنن، ولی منافع ملی مردم ایران هم در سرنگونی جمهوری اسلامیه. مردم ایران میگن اولا کسی باشه که این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره، دوما مردم ایران اگر ببینن ساختار حکومت تضعیف شده ازش خوشحال میشن. نکته دیگه اینی که بعضیا میخوان بگن نشد، میگن دیگه، میگن نشد، جمهوری اسلامی سرنگون نشد. ما در فرایند سرنگونیش هستیم، ما در درون انقلاب ملی شیر خورشید هستیم. ما از 96 تا حالا قیام های سرنگون کننده بوده، مردم دیگه از 96 باید دنبال سرنگونی بودن. 96 98 1404 مردم دنبال سرنگونی حکومت بودن و در درون این فرایند از 96 به بعد این انقلاب ملی در جریان بوده، روز به روزم پخته تر شده و بالنده تر شد. اینجا میخوام سه تا نکته بگم. طبق سند خدمت شما عرض کنم که مردم ایران در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی در شرایط قوی تری هستن. بعضی ها میخوان بگن نشد، جمهوری اسلامی سرنگون نشد. من میخوام به شما بگم اینطور نیست. اولا من بارها این مثال زدم، سرنگونی جمهوری اسلامی و این قیام های مردم مثل این میمونه در این فیلم های قرون وسطایی 40-50 تا از این شوالیه ها، سربازا با یک چوب بزرگی که دشکوبه میکوبن به در که در بشکنه. خب اونجا موقعی که نگاه میکنن بعد از 50 تا ضربه که میزنی میشکنه. آیا این معنیش این بوده که اون 49 تا قبلی بی خود بوده؟ نه، قیام های مردم ایران هم اینطوریه، میشکنن جمهوری اسلامی رو. آیا معنیش این بوده که قیام های قبلی بی خود بوده؟ نه، اصلا اینطور نیست، دقیقا مثل اون دشکوبیه که میزنه و در رو ضعیف میکنه. سه تا سند مهم هم خدمت شما بگم. من بارها راجع به این صحبت کردم ولی چون تاکید مهمی داره و میخوام کسایی که مردم رو میخوان مایوس کنن جواب اونا رو بدم، این سه تا رو بازم تاکید کنم. سه تا کار کردن مردم ایران ظرف این 6 ماه که نسبت به 48 سال گذشته قوی تر شدن در مقابل حکومت. خیلی‌ها میخوان بگن مردم ضعیف تر شدن. نه خیر، مردم قوی ترن. اولیش اینه که در 18 دی ثابت شد میلیون‌ها ایرانی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و برای اون میان تو کف خیابون. قبل از اون تجمعای کوچیک بود، چند تا شهر بود، محدود بود، ولی خیزش میلیونی اینجوری ما نداشتیم. بنابراین مردم نسبت به 48 سال گذشته باور کردن که میشه اینو سرنگونش کرد و ما میتونیم خیزش میلیونی داشته باشیم. دوم، و جمهوری اسلامی سالها تلاش میکرد این خیزش میلیونی اتفاق نیفته و مردم میگفت نمیتونید. دوم، در 18 دی که شاهزاده اون فراخوان زاد و اون پاسخ میلیونی مردم، رهبری انقلاب تثبیت شد. 48 سال نمیخواستن این اتفاق بیفته. 48 سال رهبرای مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور ترور میکردن، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه. 48 سال سنگین ترین پروپاگاندا و تبلیغات تاریخ ایران علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی در جریان بود که مردم از چشم مردم بندازن، ولی در 18 و 19 دی مردم تمام اینا رو باطل کردن. گفتن آقا 48 سال تبلیغات علیه خاندان پهلوی شخص شاهزاده ما قبول نداریم، اتفاقا ایشونو برای رهبری انقلاب ملی انتخاب میکنیم. تثبیت کردن با اون حمایت خودشون و صدا زدن. و نکته سوم و مهم که سومین دستاورد ماست که ما قوی تریم نسبت به 48 سال گذشته و همه اینا رو میگم از دی ما به بعد قوی تریم، و اون چیه؟ و اون اینی که ما 48 سال حکومت میگفت ایرانیای خارج از کشور سیاسی نیستن، اونور آبیا دنبال تفریح خودشونن، دنبال ایشونوشن، از این حرفا میزد دیگه. در خیزش مهسا و این خیزش دیما ثابت شد یک نیروی سیاسی بزرگ متولد شده و اون ایرانیای خارج از کشور سازمان یافته، منسجم. دیدید دیگه کسایی که سازمان میدن این تجمعات خارج از کشور رو چه تجمع بزرگی دارن درست میکنن، دستشون هم در نکنه. بنابراین ما الان نسبت به 48 سال گذشته در سه موضع قوی تر از حکومتیم، مردم ایران. یک، خیزش میلیونی رو باور کردیم و محققش کردیم و حکومت سالها از این میترسید. دو، سالها میخواستن رهبری نداشته باشه این انقلاب. مردم 48 سال تبلیغات علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رو ناکام گذاشتن و انتخاب کردن ایشونو برای رهبری انقلاب، و سه ما شاهد تولد یک نیروی سیاسی بزرگ هستیم به اسم ایرانیای خارج از کشور. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازه میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنما نیست که کار ضروری و مهمیه که فراموش نشن، ولی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد فاتح، 26 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده، شیوا جاوید. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امید قاسمی، 37 ساله 18 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام جنت نژاد رمضان، 48 ساله 19 دی رشد عزیز. رشد عزیز از اون جاهایی بوده که خیلی در اون مردم عزیز ما رو کشتن. در بعضی از جاهای کشور هست که به طور وحشیانه تعداد زیادی از مردم رو کشتن که من دارم راجع به اونها، اون مکانهایی که اینجوری بیشتر کشتن دارم یک بررسیایی میکنم، و بعدن که این اسامی جاویدنام رو خدمت شما خوندم شاید اولوش 70-80 تا نکته خواهم گفت خدمتتون که از این خوندن این اسامی جاویدنام 70-80 تا نکته یادداشت کردم، اونا رو هم در یه برنامه‌های جداگانه خدمتتون میگم. فرزند ایران و جان فدای میهن جاویدنام سارا نادری، 29 ساله گرافیست، 19 دی سراح سیمین اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام رها رجبی، 20 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام ابوالفضل دهقانی، 16 ساله 18 دی بیجار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام فرید سیفی، 36 ساله 18 دی اصفهان عزیز. این عزیز جاوید نام ما فرید سیفی موقعی که جاوید نام شده خانمش سقلو باردار بوده. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام عبدالعلی رادمنش، 51 ساله 19 دی معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر حسین شادابی، 20 ساله سرباز وظیفه، 19 دی شاهرود عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی ابوالحسن، 66 ساله جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد یار احمدی، 28 ساله 18 دی تهران پارس تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علیرضا نجاری 42 ساله ورزشکار 20 دی تهران عزیز در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش کشته شده این عزیز جاوید نام ما. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: 18 مرداد 6 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال سر خط خبرها. ابهام در توافق تنگی هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال از سرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. هشدار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نسبت به وضعیت بحرانی معیشت خبرنگاران. تنها در تهران بیش از 100 روزنامه‌نگار شغل خود را از دست دادند. گزارش سازمان بهزیستی از بحران جمعیتی در ایران. سرعت پیر شدن جمعیت کشور از پیش‌بینی‌های رسمی فراتر رفته. در ادامه این بخش خبری، ادامه واکنش ها به امضای توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان. وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده این پیمان علیه جمهوری اسلامی نیست. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در منطقه تغییر ندهد، این تنگه باز نخواهد شد. به گفته او، تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت جنگ‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی ایران است. ذوالقدر تأکید کرده شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات با عمان گفته مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تأکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
1: سیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرده واشنگتن در حال ارزیابی این است که آیا ایران آماده ی ایجاد تغییرات بلند مدتی است که می تواند روابط با ایالات متحده را بهبود ببخشد یا خیر. ونس گفته اگر ایران تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی نداشته باشد، ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد. ونس در گفتگو با شبکه خبری فاکس اضافه کرده آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او در این حال تاکید کرده واشنگتن به وعده های تهران اعتماد نمی کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم این که نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمان بر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: وزیر انرژی اسرائیل هم گفته از دید اسرائیل بهتر از توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل نشود تا فشار بر تهران ادامه یابد. الی کوهن افسوده ادامه این فشارها میتواند ظرف 2 تا 3 سال به سقوط جمهوری اسلامی منجر شود و اسرائیل هم از ابتدا برای فراهم کردن زمینه های سقوط جمهوری اسلامی تلاش کرده. همراه بشم با امیر گیتی از واشنگتن. امیر، اول از صحبت‌های ونس آغاز کنیم، مصاحبه‌ای که داشته با فاکس نیوز. فکر می‌کنی که آیا در واقع جمهوری اسلامی داره به نوعی انعطاف نشون میده در رابطه با تنگه هرمز یا مسئله دیگه‌ای مطرح هست بین دو کشور؟
3: ببینید، هم صحبتایی که آقای ونس داشتن می‌کردن و اطمینانی که جمهوری اسلامی قرار نیستش که هیچ گونه عوارضی رو از تنگه هرمز بگیره و تنگه هرمز باز خواهد شد، این بر اساس اون برداشت و شناختی است که آمریکایی‌ها در طول این مدت و به خصوص اون مذاکراتی که با جمهوری اسلامی داشتن و خود آقای ونس هم بسیار از نزدیک دخیل بود در این مذاکرات شکل گرفته. چرا؟ چون آقای ونس دید که اینها وقتی که میان در درون اتاق مذاکرات صحبت‌های دیگری رو میکنن، همون نمایشی که به حال تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی انجام داد، بعداً هم خود آقای ونس تعجب کرده بود، میگفت اینها همون همزمانی که تا 2 بامداد به وقت محلی داشتن توی اتاق مذاکرات با ما مذاکره میکردن و چانه‌زنی میکردن و درخواست میکردن که آمریکا محاصره بنادر رو برداره، پولهای بلوکه شده شون رو آزاد بکنه، از اون ور آمده بودن یک خبری رو پخش کرده بودن که تیم مذاکره کننده از محل مذاکرات رفته و داره تلاش میشه که مذاکره کننده های جمهوری اسلامی رو برگردونن به مذاکره و من نمیفهمم رفتار اینها برای چی به این شکل هستش. متوجه شدند آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی یه سری چیزهایی رو میگه که اینها مصارف داخلی داره برای خود داخل ایران، اون چهره‌ای که جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده میخوان از خودشون بسازن جدید هم نیست، قبلا هم بود. جواد ظریف میگفتش که من پای میز فریاد زدم و گفتم هرگز یک ایرانی رو تهدید نکنید، در فیلم های سینمایی ساخته شده جمهوری اسلامی با بودجه آنچنانی این تیکر رو میآوردن و بعدن همه طرفا تکذیب میگفتن اصلا فضای هم چیزی نبوده، هم چیزی گفته نشده. بنابراین آمریکایی‌ها به این رسیدن که جمهوری اسلامی با اینکه فرماندهان سپاهش چه الان چه پیشین چه نمایندگان مجلس چه اعضای شورای امنیت ملیشون میگن تنگه هرمز باز خواهد شد، ما کنترل داریم، اینا حرفای داخلی است، ولی وقتی پای میز مذاکرات با آمریکایی‌ها میان حاضرن همه چیز رو بدن تا از این وضعیتی که اصلا همونجوری که آقای ونس گفته خارج بشن و بیان بیرون.
0: به واکنش هر دو طرف که خودت هم اشاره کردی، اگر این واکنش ها رو در نظر داشته باشیم، از سمت دیگه هم رهبران منطقه به نوعی دارن ابراز در واقع این موضوع رو میکنن که به توافق نزدیک شدن، در این رابطه چطور ارزیابی میکنی؟ آیا به یک توافق مستحکم داره دوباره نزدیک میشه آمریکا و جمهوری اسلامی؟
3: ببین، اون چیزی که مشخصا الان داره راجع به صحبت میشه مسئله تنگه هرمزه. آقای ونس در یکی از بخش‌های صحبتشون با فاکس نیوز اشاره کردن، گفتن این تنگه هرمز برمیگرده جریان انرژی بالا تا عادی و این باعث میشه که قیمت انرژی و بهای سوخت که شهروندان آمریکایی هم دارن پرداخت میکنن پایین بیادش. از سوی دیگه کشورهای منطقه به دنبال این هستن. امارات برخورد بسیار تندی کرده، امروز گفته اصلا این دزدی دریایی است این کاری که جمهوری اسلامی میکنه بعد از شلیکی که انجام داده بودن به یک نفکش متعلق به امارات متحده عربی. از سوی دیگه قراردادهای نظامی میان با هم دیگه میبندند، خودشون برای شرایط آماده میکنن. اما یک جمله مهمی در طول این چند روز گذشته گفته شده و اونم صحبتی است که اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده کرده، گفته تنگه هرمز به هیچ عنوان دیگه به قبل از شرایط پیش از جنگ بر نمیگرده. یک امایی داره صحبت آقای اسکات بسنت متفاوت با اون حرفی که مقامات جمهوری اسلامی میزنن. مقامات جمهوری اسلامی میگن بر نمیگرده به شرایط پیش از جنگ، منظورش اینه که ما کنترل داریم، کشتی ها راحت دیگه نمیتونن برمرو بکنن، ما از طریق اونجا داریم درآمدزایی میکنیم. نه، آقای بسنت داره میگه که اتفاقی این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون مشخص شد که جمهوری اسلامی یک گروگانگیری در اون منطقه تنگه هرمز کرده و کشورها اگر قرار باشه که بخوان با جمهوری اسلامی اونجا سر و کله بزنن و اون گونه ای که الی کوهن میخواد جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته از بین نره و بمانه این سیستمش بر سر کار، اون وقت این تنگه هرمز رو باید به یک نحوی کاری بکنن که از اهمیتش کاسته بشه، که این لوله کشی هاییست که داره انجام میشه به دریای سرخ و لوله های زیرزمینی است که نفتشون از اون انتقال میدن، گفته تا یکی دو سال آینده، زمان دیری نیست، یکی دو سال آینده 70% انرژی دیگر نیازی به تنگه هرمز ندارد و از طریق این لوبرکشی ها رد خواهد شد. بنابراین رفته رفته اهمیت تنگه هرمز از بین خواهد رفت، برمیگرده به یک آبراه عادی، اون وقت دیگه جمهوری اسلامی تنها منبع چانه زنیش را از دست خواهد داد. خود جمهوری اسلامی نمیدونه بازی رو شروع کرد که تبدیل شد به پاشنه آشیر خودش. بارها و بارها راجع به این صحبت شده بود، مثل برنامه اصلی، مثل برنامه موشکی. بسیار الان براشون سوال شده که چرا الان ایالات متحده نشسته داره راجع به تنگه هرمز صحبت میکنه، چون خیالش تا حدودی از بابت برنامه اصلی جمهوری اسلامی راحت شده. مستحکم هم دارن میگن اینا هرگز دیگه برنامه اصلی ایشون دسترسی نخواهند داشت، به هیچ عنوان هم دیگه نمیتونن اون برنامه اصلی خودشون وارن جلو. در مورد برنامه موشکی هم که چیزی باقی نمونده، کشوری که پول نداره بخواد حقوق پرسنل نظامی خودش رو بده، چجوری میخواد برنامه موشکی رو ببره؟ تنگی هرمز هم یه چیزی مثل همون خواهد شد.
0: ممنونم از توضیحاتت امیر. امیر گیتی همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. کانال 13 اسرائیل گزارش داده همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی اقدام نظامی مستقل علیه اهدافی در ایران است. بنابراین گزارش، ارزیابی های امنیتی در اسرائیل نشان می دهد احتمال همراهی کامل آمریکا در ادامه عملیات نظامی کاهش یافته. به همین دلیل اجرای عملیات بدون مشارکت مستقیم واشنگتن به یکی از گزینه های اصلی ارتش اسرائیل تبدیل شده. کانال 13 اسرائیل نوشته پس از انتشار گزارش روز جمعه CNN درباره تلاش دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و مخالفت برخی مقام‌های ارشد دولت آمریکا با ادامه جنگ، اسرائیل برای اقدام مستقل از آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شود. همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، دریاسالار برت کوپر، فرمانده سنتکام، روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد و با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این کشور، دیدار کرده. جزئیات دقیق مذاکرات دو طرف هنوز اعلام نشده، اما انتظار می‌رود تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و اسرائیل از محورهای اصلی رایزنی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل باشد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان، از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، اسرائیل تا چه اندازه توان ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو بدون حمایت مستقیم واشنگتن داره؟
4: ببینید، قطعا توانایی حمله رو داره و در طی ماه‌های گذشته هم خود تجربه زیادی کسب کرده در خصوص حملات هوایی که در ایران داشته، هدف‌های زده، و در این ماه‌هایی هم که جنگ نبوده و آتش بس بوده و اسرائیل درگیر جنگ نبوده، تونسته که مهمات خودش رو افزایش بده، توان نظامی خودش رو بالا ببره. ولی موضوع حملات نظامی انفرادی و ادامه جنگ تمام عیار دو تا مسئله مختلف هست. این که اسرائیل وارد چند حمله انفرادی بشه، سر اهداف رو بزنه و در حال تموم بشه، با اینکه یک جنگ رو به تنهایی بخواد جلو ببره متفاوت هست و خب برای اسرائیل خیلی دشوار خواهد بود که بخواد یک جنگی رو جلو ببره که جنگ ممکنه که فرسایشی بشه، و اینکه باید که بتونه که اگر که ایران جواب بده و جواب گسترده بده، بتونه که این ضربات رو هم دفع بکنه و خب خسارات اون رو هم در حال بتونه که تحمل بکنه. برای این دو تا مسئله وجود داره. اسرائیل قطعا مشخص هستش که داره الان آماده سازی میکنه، مهمات خودش رو داره بازسازی میکنه، توانایی خودش رو داره برد عملیاتی و استراتژی خودش رو افزایش میده و از شرایط کنونی استفاده میکنه. ولی اینکه این یک آمادگی باشه برای یک حمله مشخص، مختصر و هدفمند، تا اینکه ادامه جنگ به تنهایی اون هم بدون کمک آمریکا، به نظر من این خورده در پرده ابهام هست.
0: آقای معماریان، یا فکر میکنید که آماده سازی اسرائیل برای اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی یک اهرم فشار هست بر مذاکرات، یا اینکه واقعا نشانه ای از احتمال واقعی سرگیری حملات به ایرانه؟
4: هم یک اهرم مذاکراتی هست و هم میتونه که یک نشانه باشه برای اینکه به هر حال اسرائیل اهداف متفاوتی رو از جنگ با ایران دنبال میکرده و خود همین ابهام داشتن یکی از کارکردهای این وضعیت خاص است. یکی از نشانه‌هاش این است که برخلاف مشخص بود از اول که اهدافی که اسرائیل از حمله به ایران دنبال میکرده با اهداف ایالات متحده متفاوت بوده. این بحثی که در خصوص حمله مطرح میشه یک پیام به مقامات ایرانی میده در خصوص اینکه اگر حتی یک توافقی با ایالات متحده بسته بشه، ممکن استش که همچنان اون مواردی که اسرائیل در موردش نگرانی داره باقی بمونه و این حق رو برای خودش قائل هستش که به صورت مستقل اگر بخواد حمله نظامی بکنه. برای من یک جنبه تهدیدآمیز داره و میتونه در مذاکرات نقش داشته باشه. در از نظر دیگه هم از نظر آمریکا هم به نظر میرسه که یک پیامی به آمریکا میفرسته که اگر که مذاکراتی که انجام میدن با مقامات ایرانی و ملاحظاتی که در مذاکرات وجود داره، در بندهای اون وجود داره، اگر نتونه که تامین کنه نظرات مقامات اسرائیلی رو، اون موقع خب اسرائیل برای خودش این حق قائل هستش که بتونه که نگرانی خودش رو از طریق حمله نظامی مستقل

0: در این توافقات لحاظ میشه. ولی خب یه تناقضی هم وجود داره از جهت اینکه اگر که ایالات متحده به خاطر کمبود منابع و ته کشیدن مهمات و به هر حال موشک‌های رهگیر و چیزای شبیه این مثلا داره یواش یواش به این سمت میره که یک جوری یک راه مسیر خروج پیدا کنه از جنگ، اون موقع رفتن اسرائیل به سمت اینکه یک چنین گزینه رو امتحان بکنه با توجه به اینکه ایالات متحده دیگه درش کمتر اشتها وجود داره که بخواد که جنگ رو بلند مدت بکنه، اون موقعی که اسرائیل بخواد بره به سمت یک جنگ تمام عیار یا اینکه بخواد که جنگ فرسایش رو دنبال بکنه، اینا میخوره تناقض‌آمیز هست. در مجموع میشه گفت فقط این خطر جدی هستش، ولی اینکه چقدر عملی بشه و ابعادش چقدر خواهد بود، این به نظر من خب به هر حال سوالات زیادی همش وجود داره.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان، ممنونم از حضورتون. چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار 4 ماهه خودروسازان داخلی از کاهش 34% فروش و 25% تولید این شرکت ها خبر داده. این روزنامه تأخیر در اصلاح قیمت ها و اختلال در زنجیر تامین را از عوامل اصلی افت تولید و فروش خودروسازان عنوان کرده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مسمومیت 12 نفر و جان باختن 1 نفر در پی مصرف مشروبات الکلی خبر داده. به گفته این مقام مسئول 7 نفر از افراد مسموم شده نیازمند دیالیز شدند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعلام کرد نهادهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی ابعاد ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی هستند. رسانه‌های دولتی پیشتر گزارش داده بودند رجب‌زاده حدود 15 روز پیش در نزدیکی میدان آزادی تهران ناپدید شده و پس از آن ویدئویی از پیکر خون‌آلود او برای خانواده‌اش ارسال شده. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرده فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از دشوارترین دوره‌های حرفه‌ای و معیشتی خود را سپری می‌کنند. این انجمن قطع اینترنت در پی حوادث دی ماه و جنگ، مشکلات اقتصادی و کاهش آگهی‌ها را از عوامل تشدید این وضعیت دانسته و اعلام کرده تنها در تهران بیش از 100 روزنامه‌نگار شغل خود را از دست دادند. در این بیانیه همچنین نسبت به گسترش شبه رسانه‌ها و کانال‌های خازی موسوم به باج نیوز هشدار داده شده. مهداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قاسمفر، مهمترین هشدارها و مطالبات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در این بیانیه که بهش اشاره شد چه هست؟
2: بله، سلام کنم به شما و مخاطبان این بخش خبری. عرض کنم که مهمترین مسائلی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته 3 مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه‌نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده‌ای رو میطلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسائل مهمی هستند درباره روزنامه نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 تا روزنامه نگاران رو از سرمایه های بنوان سرمایه های این روزنامه نگاری از دست میده بدنه روزنامه نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست.

0: که اساساً با روزنامه‌نگاری سر سازش نداره، روزنامه‌نگاری در معنایی که ما می‌شناسیم و انتظار داریم. البته
1: آقای قاسم فر، یکی از موضوعاتی که اشاره شده این هستش که قطع اینترنت باعث از بین رفتن مرجعیت رسانه‌های داخلی شده. تحلیل شما از این موضوع چی است؟
0: بله، مرجعیت رسانه‌ها مسئله‌ای نیست که با اینترنت و قطع اینترنت در یک دوره خاص در ایران از بین رفته باشه. این یک مسئله بسیار ریشه‌ای است و شاید یک کار یک تحلیل و یک تحقیق جامعه شناسانه لازم داشته باشه که ریشه های مختلفش رو دید و شناخت. اما در یک بررسی سرانگشتی می شود گفت که روزنامه نگاری ایران به دلیل رسانه‌های خارج نبوده که مرجعیتشون رو دست دادن، یا نبودن اینترنت، یا مسائلی از این دست. مسئله این است که روزنامه‌نگاری ایران دسترسی به اطلاعات آزاد نداره. روزنامه‌نگاری ایران مستقل نیست. روزنامه‌نگاری ایران بند ناف اقتصادیش، همین اقتصاد ضعیف و نحیفی که داره، به نظام‌های سیاسی به شدت جوری وابسته شده آمدانه که نتوانه در واقع در یک بازی استقلال مستقلانه در واقع شرکت بکنه در عرصه اجتماعی و وظایف خودش رو در واقع اجرا بکنه. بنابراین روزنامه‌نگار ایران مشکلاتش مسئله سرکوب هست، مشکلاتش مسئله سانسور شدید روزنامه‌نگار ایران هست، مشکلاتش مسئله این است که روزنامه‌نگار ایران اساساً پرنسیپ‌های روزنامه‌نگاری رو سعی کردن در همه دورها از این روزنامه‌نگاری بگیرند و به همین دلیل روزنامه‌نگاری به روزی افتاده که دیگه اعتماد عمومی رو نمیتونه جلب بکنه. مسائلش از این مسئله فراتره. یک روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگاری قابل اعتماد باید سریع، دقیق و بتونه اعتماد مخاطبش رو جلب بکنه که روزنامه‌نگاری ایران نتوانسته در این لحظه و در این روزی که ما هستیم این کارو بکنه، متاسفانه.
1: مرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، ممنونم از حضور شما. 6:23 است در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابهام در توافق تنگه هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند، فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال از سرگیری عملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. سازمان بهزیستی کشور هشدار داده روند سالمندی جمعیت در ایران سریع‌تر از پیش‌بینی‌های رسمی در حال پیشروی است. این سازمان کاهش نرخ باروری، افزایش و امید به زندگی و تغییر ساختار سنی را از عوامل اصلی این روند دانسته و هشدار داده کاهش جمعیت در سن کار و افزایش نیازهای درمانی نظام سلامت، بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. سازمان بهزیستی این روند را یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور خوانده. حسین قاضیان، جامعه‌شناس از واشنگتن، همراه ما هستند. آقای قاضیان، چرا نرخ فرزند آوری در ایران کاهش پیدا کرده و چرا راهکارهای دولت تاکنون جواب نداده؟
2: دلایلش البته متعدده، ولی شاید مهمترین دلایلش این باشه که اصولا خانواده کمتر تشکیل میشه و دوام میاره تا بتونه در اون فرزندی به دنیا بیاد. در طی مثلا یک دهه 90 تقریبا ما با رشد 52%، یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده‌های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده‌هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، بنابراین احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عامل‌های دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای اینکه در آینده بچه‌ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی اینکه نرخ باروری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیزی حدود 1.4ه. ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باروری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باروریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریباً غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوق‌های زیاد گذاشتن ولی مشوق‌ها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده ولی هیچ کدوم از اون سیاست‌ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمین‌ها آشکاره، در این زمین هم طبیعیه که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه.
1: اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کنه، همین روند فعلی چه پیامدهای اجتماعی خواهد داشت؟ ایران در 10 تا 20 سال آینده با چه شرایطی روبرو میشه؟
2: بله، این پدیده که ما باش روبرو هستیم طبیعتاً پدیده سالخوردگی جمعیت، یعنی میانگین سنی جمعیت بالاتر میره، جمعیت سالخورده تر میشه. این با یه پیامدهای اجتماعی اقتصادی همراهه. اولیش در خانواده احساس میشه، چون بار تکفل خانوادگی بالاتر میره، یعنی تعداد نانآوران نسبت به نانخورها به اصطلاح کمتر میشه. در اوائل دهه 80 ما برای هر یک نفری که در خونه کار میکرد باید 2 نفر رو مثلا علاوه اقتصادی تأمین میکرد، ولی الان چیزی حدود 2.5 نفر شدن، یعنی حدود مثلا 25% افزایش پیدا کرده این مقدار. بنابراین میزان تکفل خانوادگی بالا میره، میزان تکفل یا بار تکفل اجتماعی هم بالا میره، یعنی صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، هزینه‌های خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی بالا میره به دلیل اتفاقاً همین سالخوردگی جمعیت. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش میزان امید به زندگی به عنوان شاخص جمعیتی است که باعث میشه جمعیت تا سالهای بیشتری دوام بیاره، بنابراین جمعیت سالخورده تر هم میشه.
1: حسین غازیان جامعه شناس، ممنونم از توضیحات شما و حضورتون. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان گزارش داده نزدیک به 100 چهره هنری و مدنی در پی اعتراض به موج اعدام ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. بر اساس این گزارش بیش از 20 بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون هم در میان احضار شدگان هستند. این برخوردها پس از انتشار گسترده هشتگ نبه اعدام از سوی هنرمندان آغاز شده. بر اساس این کانال تلگرامی گزارش داده دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی از مواردی که تاکنون رسانه‌ای شده گسترده تره. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم گفته هدف حکومت از احضار گسترده سینماگران و توقیف اموال بازیگران ایجاد ارعاب و وحشت است. به گفته او این برخوردها نتیجه معکوس داشته و به افزایش خشم و نفرت عمومی از حکومت منجر شده.
3: که الان متاسفانه در دوره‌ای هستیم که یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها در این زمینه شده. متاسفانه خبرها رسانه‌ای نشده ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بسیار حکم‌هایی صادر شده. جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. و یک هنرپیشه معروف حکم شلا براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نبه اعدام در واقع احضارهای صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچی چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن‌هایی که میشه به آدم‌ها، و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ می‌زنن به اینها، آدم‌هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی می‌کنن با اینها و در انتهای این بحث‌ها بحث رو می‌کشنن به چیزهایی که می‌خوان و ازشون می‌خوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت میشن، که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پاپس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.
1: با چند خبر کوتاه از جهان ادامه بدیم. واشنگتن پست گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در پی کمبود شدید تسلیحات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته تولید و تحویل تجهیزات حیاتی را به سرعت افزایش دهند. این شرکت‌ها 21 روز فرصت دارند برنامه خود را برای افزایش ظرفیت تولید و تسریع تحویل تسلیحات ارائه کنند. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای امنیتی عراق یک هسته 3 نفره وابسته به گروه‌های مسلح را در استان بابل بازداشت و پهپادهایی را که برای حملات خارج از عراق آماده شده بودند ضبط کردند. به گزارش الحدث اعضای این هسته با افرادی در ایران که مسئول اجرای حملات پهپادی معرفی شدند در ارتباط بودند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. او اسرائیل را تهدیدی مستقیم برای منطقه و جهان اسلام دانسته. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی مشابه اصل 5 ناتوست و حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی می شود. فیدان تاکید کرده این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگری نیست و افسود مصر هم می تواند در آینده به آن بپیوندد.
4: پیمان دفاعی مکه روز جمعه بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به امضا رسید. مهمترین بخش این پیمان اصل بازدارندگی جمعی است. بر اساس اون حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 تلقی میشه. بندی که از نظر مفهومی شبیه ماده 5 پیمان ناتو و مبتنی بر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور سازمان ملل هستش. این توافق واکنش‌های متعددی در کشورهای همسایه ترکیه از جمله یونان و ایران داشته، اما موضع رسمی آنکارا اینه که این پیمان باید در چارچوب یک سازوکار دفاعی و بازدارنده ارزیابی بشه، نه یک ائتلاف نظامی و تهاجمی. در همین راستا هم مقام‌های رسمی ترکیه تأکید کردند که این پیمان جایگزین ناتو نیست، علیه هیچ کشور ثالثی طراحی نشده و عضویت ترکیه در اون به معنای ورود خودکار ارتش به جنگ‌های منطقه‌ای نخواهد بود. بسیاری از تحلیلگران نزدیک به حاکمیت این توافق رو دستاوردی راهبردی برای دولت اردوغان میدونن که در کنار بُعد نظامی، امنیت کریدورهای تجاری و مبارزه مشترک با تروریسم رو هم در بر میگیره. با این حال منتقدان این توافق در ترکیه هشدار میدن که بند دفاع جمعی میتونه ترکیه رو درگیر بحران‌های منطقه‌ای مثل تنش بین هند و پاکستان و یا درگیری حوثی‌ها و عربستان سعودی بکنه. برخی همین توافق رو فعلا فاقد نقشه راه و دست کم در مرحله فعلی نمادین میدونن.
1: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان گفته جمهوری اسلامی درباره خطای محاسباتی احتمالی هشدار می‌دهد و ثابت کرده که هیچ اشتباهی بی پاسخ نخواهد ماند. ابراهیم عزیزی در حساب اکس خود نوشت: پیمان مکه نشان می‌دهد کشورهای عربی متوجه شدند امنیت در گروه همکاری کشورهای منطقه است، اما هنوز هم مسیر درست را پیدا نکردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشه همراه ما هستند. آقای قائدی، پیمان دفاعی مکه در عمل چه تغییری در موازنه امنیتی منطقه ایجاد میکنه و چرا مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود تاکید ترکیه بر اینکه این پیمان علیه تهران نیست نسبت به این موضوع دارن هشدار میدن؟
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب هشدار مقامات تهران بیشتر از جانب مجلس داره میاد، هم ابراهیم عزیزی و هم رضایی دو نفر کسانی که هستن که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هستن و حرفایی که رضایی زد حرفایی بود که در واقع در توییتش نوشت توهین‌آمیز هم نسبت به عربستان بود و بیشتر تحریک کننده و به نوعی تهدید کننده امنیت ملی بود برخلاف نام کمیسیونی که ایشون عضوش. اما رویترز در یکی از گزارشش نوشته که ما باید در واقع اون پیام اصلی رو از جانب وزارت خارجه ایران بشنویم و آقای عراقچی در یک پیامی که داد گفتش که از این پیمان بین کشورهای مسلمان استقبال میکنه و از اینکه خود اعضای کشورهای منطقه بخوان از خودشون دفاع کنن به جای اینکه کشورهای غریبه رو وارد این داستان بکنن. اما در خصوص وضعیتی که این پیمان میتونه در خصوص توازن قوا در منطقه ایجاد کنه اینه که سه تا کشوری که مکمل هم دیگه هستن، یعنی ترکیه یک کشوری که صنایع دفاعی بسیار گسترده و پیشرفته‌ای داره در خصوص پهپاد و حتی در خصوص الان مثلا جنگنده‌های نسل پنجم جنگنده‌ای رو داره کار می‌کنه که می‌تونه با کمک‌های مالی عربستان سعودی توسعه‌اش هم بده. پاکستان یک کشوریه که ارتش بسیار بزرگی داره، نیروهای فعال ارتشی یک چیزی هولوش 660 هزار نفر هستن و عربستان هم انرژی و پول رو داره میاره، بنابراین با گذاشتن توان نظامی و اقتصادی و انرژیشون روی همدیگه اینها میتونن یک وضعیت بسیار ویژه رو در منطقه ایجاد کنن. البته که این پیمان هنوز نهادسازی در موردش نشده و قدم‌های آینده اینه که یک دبیرخانه ایجاد کنن. باید ببینیم آیا واقعا مثل پیمان‌های گذشته در منطقه، مثل پیمان بغداد یا پیمان سنتو، آیا کشورها درگیر اختلافات داخلی میشن یا این سه کشور میتونن در آینده با همدیگه همکاری کنن؟ آیا در مورد گروه‌های مثل حوثی‌ها یا گروه‌های عراقی اگر که به عربستان حمله انجام بشه این کشورها حاضرن که پاشون رو وسط بذارن و اقدامی انجام بدن یا یعنی اینکه اون رو در واقع به حساب نمیارن؟ و در نهایت اینکه آیا تحولات داخلی این کشورها باعث میشه که این پیمان پوند بشه یا بی اثر بشه، مثل پیمان سنتو که انقلاب در عراق باعث شد و اون کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم باعث شد که عراق از پیمان سنتو پاشو عقب بکشه در سال 1959. آیا تحولات اینچنینی داخلی در پاکستان، در عربستان و در ترکیه باعث میشه که این پیمان کم رنگ و کم اثر بشه یا نه؟ بنابراین سوالات زیاده، اما اجالتاً اون چیزی که مشخصه اینه که این پیمان توانایی های این کشورها رو روی هم میذاره و میتونه در آینده اگر واقعا مؤثر عمل کنه توازن قوا در منطقه رو به نفع این سه کشور تغییر بده.
1: یک بار دیگه هم هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تشبیه کرده این پیمان رو به اصل پنجم ناتو. تا چه اندازه این موضوع جدی هست از نظر شما؟ آیا ترکیه و عربستان و پاکستان اگر حمله ای صورت بگیره به یکی از اعضا واقعا ملزم به ورود نظامی خواهند بود؟
5: خب اگر که مشابه اصل پنج باشه ملزم به ورود به اون تنش خواهند بود، البته به شرطی که کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته این درخواست رو داشته باشه. یعنی که آقای هاکان فیدان شفاف سازی کرد که به شکل اتوماتیک این در واقع ورود اتفاق نمیفته، بلکه کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن باید با توجه به وضعیتشون تقاضای کمک کنن و اشاره کرد که سطوح مختلف کمک هم وجود داره. یه وقتی که اینها ممکنه که کمک صرفا اطلاعاتی انجام بدن، یک زمانی ممکنه که علاوه بر کمک اطلاعاتی کمک لوجستیکی هم انجام بدن، سلاح در اختیار اون کشور قرار بدن و در نهایت بالاترین سطحش اینه که نیروی نظامی ارسال کنن. اما این رو هم در ذهن داشته باشیم که پاکستان پیش از این پیمان مکه یک پیمانی با عربستان سعودی داشت و زمانی که عربستان توسط ایران مورد حمله قرار گرفت، در واقع عربستان از پاکستانی تقاضا رو نداشت. بنابراین در وضعیت فعلیش همچنان به عنوان یک پیمانی که تهدید آمیز باشه تلقی نمیشه.
1: ممنونم از توضیحات شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و ممنونم که شما همچنان همراه ما هستید. حالا تصاویری رو ببینیم از راهپیمایی سالانه روز افتخار در پراگ، پایتخت جمهوری چک. هزاران نفر با حضور در این راهپیمایی و برنامه‌های خیابانی حمایت خودشون رو از حقوق جامعه LGBTQ+ اعلام کردن. این تصاویری که می‌بینید مربوط هست به این مراسم و این رژه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
6: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
7: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
8: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
9: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
10: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
11: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
12: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکنه به رفع حکومت تمام بشه یا به ضررش بشه.

0: مشخص بود که بعد از صحبت‌ها و افشاگری‌هایی که محمد باقر خرازی کرد و اون رو نسبت داد به این که به دلیل در واقع رفاقتی که با مجتبی خامنه‌ای داشته و همچنین فامیلی سببی و نسبی که با خانواده خامنه‌ای داشته به اطلاعاتی دست داره که خب دیگران دست ندارن، از جمله اومد مطرح کرد در مورد فساد گسترده در بیت علی خامنه‌ای، از اشخاص نام برد، مثلا محمد مرندی پزشک مخصوص علی خامنه‌ای که 30 سال در واقع همراه او بود، همه جا معاینه او به عهده محمد مرندی بود، او رو هم فاسد و هم مفسد خطاب کرد که این ذهنیت رو به وجود میاره که هم احتمالاً فساد اقتصادی داشته هم فساد اخلاقی. یا در مورد برادر وحید حقانیان که سرتیم محافظ علی خامنه ای بود، حالا تا قبل از اینکه عزل بشه، گفتی که برادر او با CIA ارتباط داشته. در مورد اسقر حجازی هم که دیدیم میگه کاری کرده بود که مجتبی خامنه ای طرد بشه و در 3 سال آخر عمر علی خامنه ای اصلا در هیچ جای قدرت قرار نداشت. یا در مورد مسعود پزشکیان گفته بود که او بارها استعفا داده و مجتبی خامنه ای گفته اگر این بار استعفا بده من استعفا او رو میپذیرم. دفتر مجتبی خامنه ای این رو تکذیب کرد، گفت اصلا همچین چیزی نبوده، ولی محمد باقر خرازی دوباره اومد سخنرانی کرد، گفت نه این تکذیبشون درست نیست، اینها میخوان به واسطه این تکذیب منابع منو پیدا کنن که به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو کنن و اگر من این رو مطرح کردم به خاطر اینکه پزشکیان یه شخص بی عرضه‌ایه که نمیتونه دورش رو به پایان برسونه، یعنی با اطمینان میگه پزشکیان دورش به پایان نمیرسه و میگه من این شمشیر استعفا رو از دست پزشکیان با این صحبت هم در آوردم. در کل به نظر میرسه که با اطلاعاتی که محمد باقر خرازی از داخل بیت داره به فساد گسترده درون بیت علی خامنه ای اشاره میکنه و تاکید میکنه که به زودی تغییراتی در بیت به وجود خواهد اومد و افرادی خواهند رفت و افراد دیگری جایگزین اونها میشن.
1: به طور خاص دو تا صرافی آبان تتر و شل بیت و شبکه‌ها و افراد مرتبط با اونها رو تحریم کرده. اگر بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم به این تحریم‌ها، نکته جالب توجه این هست که رویترز هفته پیش راجع به ارتباط این صرافی رمز ارز شلبیت که در امارات مستقر هست با اون شبکه قمار آنلاینی که خب چهره‌های بسیار سلبریتی‌های بسیاری هم در اون شبکه مطرح هستن گزارش داده بود. حالا بعد از یک هفته وزارت خزانه‌داری آمریکا همون شبکه رو عملاً تحریم کرده، اتفاقاً اشاره می‌کنه و همون قمار آنلاین و اون سایت‌های گسترده‌ای که دارن کار می‌کنن. در مجموع این شبکه رمزارزی هم با مبتنی بر رمزارزها سعی کردن پولشویی بکنن، به طور خاص برای سپاه پاسداران، حتی اسم سپاه قدس هم اومده که برای اون و برای خریدهای نظامی و اون نیروهای نیابتی احتمالاً تزریق مالی به اونها این شبکه ازش استفاده می‌شده که خب گستردگی این قضیه رو نشون میده. در مجموع این دو تا تحریم نکات جالبی که داشت، مثلا ارتباط اون تراستی‌های بانک شهر با شبکه شمخانی است، یعنی بعضی از این تراستی‌ها با هم هم همکاری می‌کردن در مواردی که به نفع هر دو بوده. صحبت از بانک‌های روسی داره میشه که کمتر شده بود، این بانک VTB روسیه که اسمش اومده در این تحریم‌ها، اون شبکه‌ای رو که از طریق روسیه جمهوری اسلامی داره برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه رو به نظر داره باز می‌کنه. چندی قبل یه عضو اتاق بازرگانی گفته بود 2 میلیارد دلار ما در روسیه پول داریم و داریم از اونجا از برای دور زدن تحریم‌ها از طریق بانک‌های روسیه اقدام می‌کنیم. اونجا هم عمدتاً شبکه مالی برای تأمین مالی اون تراکنش‌های نظامی بین دو طرف هست، یعنی پهپادهایی که فروخته میشه و سایر موارد. اما به حوزه رمز ارزها برگردیم، به نظر میاد با این فشار به طور ویژه‌ای که خزانه‌داری آمریکا روی شبکه‌های رمز ارز داره میاره، شبکه‌های رمز ارزی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه، این نه تنها عملاً مشکلات زیادی رو برای سپاه پاسداران و دور زنندگان این تحریم‌ها استفاده ایجاد خواهد کرد، بلکه حتی کاربران عادی هم الان نگران هستن. بعضی از اونها در این صرافی‌ها خب کیف پول دارن و نگران هستن که چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد.
2: در شرایطی 34مین سالروز قتل هولناک فریدون فرخزاد رو برگزار می‌کنیم که حدود 6 ماه قبل هم جمهوری اسلامی تعداد دیگری از هموطنان ما رو جان عزیزشون رو گرفت. جمهوری اسلامی که اساساً با قتل آمیخته شده ماهیتش و بیش از 40,000 نفر رو در داخل ایران به قتل رسوند و خب از اولین قتل‌هایی که در خارج از کشور هم انجام داد جمهوری اسلامی، یکیش همین فریدون فرخزاد بود، هنرمندی که صداش همواره تنین انداز بود، صدایی که مردم رو جذب می‌کرد و نشون میداد که ماهیت جمهوری اسلامی چی هست. و خیلی زود علاوه بر این که او طرفداران هنری داشت، تونست که مردم رو هم به خودش جذب بکنه و در واقع نشون بده که در کنار هنر او از سیاست هم بهره بسیار زیادی برده. در 34 سال پیش در اولین روزهای تابستان بود که خب او را به قتل رساندند و هرچند که خب دادگاه‌های آلمان به نوعی پرونده او را مسکوت گذاشتند، اما باید ببینیم که قبل و بعد از قتل او چه اتفاقی افتاده بود. یک سال قبلش رژیم شاپور بختیار رو به قتل رسونده بود و چند روز بعد از یک هفته در واقع بعد از قتل فریدون فرخزاد هم ترور در رستوران میکونوس رخ داد که همه اونها رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. امروز دوستدارانش اومدن و خب طبیعتاً در حالی یاد فریدون فرخزاد رو گرامی می‌دارن که خب در ایران هم شمار زیادی از مردم ایران به قتل رسیدن و خب خیلی ها هم الان جانشون در خطر هست. در کنار من علیرضا قلی پور هستن، دوست و یار فریدون فرخزاد که برگزاری مراسم رو به عهده داشتن. امروز مراسم از نظر شما در چه شرایطی داره برگزار میشه و چه حال و هوایی مردم امروز شما دیدید؟
3: درود میفرستم به هموطنان داخل خارج. امروز بچه های ایران واقعا قوقا به پا کردن، از سراسر اروپا اومدن تا حالا آرامگاه فریدون این همه جمعیت به خودش نهیده بود. واقعا برای همه شون آرزوی و سلامتی دارم. من یکی از سربازهای گمنام هستم، دوست فریدون فرخزاد که 34 سال پیش که ما دوتا رو میخواستن با هم بکشن که من رفتم قاهره فریدون رو کشتن و الان در عرض این مدت زیباترین مقبره براش درست کردم و نمیذارم خاطره فریدون از خاطره ها بره. قربونتون برم، برای همه تون آرزوی سلامتی و تندرستی. خیلی متشکرم.
2: بسیار سپاسگزارم از شما، از آقای قلی‌پور که خب همواره با عشق و با محبت این برنامه رو برگزار میکنه و خب ما شاهد هستیم. در پشت سر من اگر جمعیت رو ببینید، جمعیت بسیار زیادی اومده و در طول مسیر هم که میدیدم در مقابل گورستان شهر بن و باهاشون که صحبت میکردم، همشون هم از خوبی‌های فریدون فرخزاد میگفتن، هم از هنرش و اینکه خیلی ها قدر او رو ندانستن و او صحبت‌هایی رو میکرد که در واقع خیلی جلوتر از زمانه خودش بود و امروز تازه مردم در هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران متوجه میشن که فریدون فرخزاد چه دیدگاه‌هایی داشته، دیدگاه‌هایی که بسیار مترقی بود. همزمان که از هنر سخن میگفت، از آزادی هم سخن میگفت و به این ترتیب ما یکی از بهترین، شاید بگیم که هنرمندان و افراد خوب ایران زمین رو از دست دادیم در 34 سال پیش 1371 در اوائل مرداد و در همزمان با همه مردم ایران ما هم برای روح او آرامش طلب میکنیم.
4: از دو هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند، چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضوع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه، بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا رو هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از این هم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرند وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنند. پس از یوفا، کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتند. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتند تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان رو برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال رو به سمت مسائل درآمدزایی سوق میداد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فرد میترا، لندن.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
3: برشم خون خواهیم،
4: کمر آمریکا رو میشکنیم،
5: برنده این جنگ خواهیم بود،
6: آمریکا رو از پا در سخن رو برد.
7: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
8: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
9: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
10: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
11: پولای ما رو بدید
12: به آمریکایی‌ها، بگید
13: همه منطقه رو میزنیم.
14: این گوگ و این میدان،
15: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکن.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحقیر آمریکا،
18: اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: Oh, yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3 گفتن 4 دقیقه داری.
22: من با 2 سالم یا ایسا.
23: مرسی، در خدمت.
24: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
25: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
26: وابستگان به سپاه،
27: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
28: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
29: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
30: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه 3 جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: 18 مرداد هفته صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. ابهام در توافق تنگه هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند، فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال از سرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. کاهش سهم صنعت در اشتغال کشور. در بهار امسال حدود 630 هزار شغل صنعتی از دست رفته. گزارش سازمان بهزیستی از بحران جمعیتی در ایران. سرعت پیر شدن جمعیت کشور از پیش‌بینی‌های رسمی فراتر رفته. در ادامه این بخش خبری، ادامه واکنش‌ها به امضای توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان. وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد این پیمان علیه جمهوری اسلامی نیست. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در منطقه تغییر ندهد، این تنگه باز نخواهد شد. به گفته او، تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت جنگ‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی ایران است. ذوالقدر تأکید کرده شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات با عمان گفته مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
1: یه مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. رو نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرد واشنگتن در حال ارزیابی این است که آیا ایران آماده ای ایجاد تغییرات بلند مدتی است که می تواند روابط با ایالات متحده را بهبود ببخشد یا خیر. ونس گفته اگر ایران تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی نداشته باشد، ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد. ونس در گفتگو با شبکه خبری فاکس اضافه کرده آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده. او در این حال تاکید کرده واشنگتن به وعده‌های تهران اعتماد نمی‌کند و عملکرد جمهوری اسلامی را ملاک قرار خواهد داد.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم این که نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده شرط‌های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز مذاکرات درباره مدیریت این آبراه را با چالش‌های بیشتری روبرو کرده. بر پایه این گزارش، در حال حاضر تنها کمی بیش از یک هفته تا پایان مهلت 60 روزه مذاکرات باقی مانده. با این حال، منابع خبری تأکید کردند امکان تمدید این مهلت وجود دارد و گفتگوها میان طرفین همچنان ادامه خواهد داشت. وزیر انرژی اسرائیل میگوید از دید اسرائیل بهتر است توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل نشود تا فشار بر تهران ادامه یابد. الی کوهن افزود ادامه این فشارها میتواند ظرف 2 تا 3 سال به سقوط جمهوری اسلامی منجر شود و اسرائیل هم از ابتدا برای فراهم کردن زمینه‌های سقوط جمهوری اسلامی تلاش کرده. امیر گیتی همکارم از واشنگتن همراه من شده. امیر، صحبت‌های ونس رو چطور ارزیابی می‌کنی در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته؟ همچنان داره تأکید می‌کنه که اعتمادی به تهران وجود نداره.
3: مشخصا بارها این اتفاق افتاده، یعنی ایالات متحده آمده مذاکره کرده با جمهوری اسلامی، صحبت‌های رد و بدل شده، طرفین آمدن، جمهوری اسلامی رفته با یک واسطه ای صحبت کرده، بعد آمدن گروهی دیگر صحبت دیگری کردن. آن چیزی که حقیقت روی کاغذ هست رو آقای مارکو روبیو چند ماه پیش بهش اشاره کرد، گفت در جمهوری اسلامی ما چیزی به نام کندرو و میانه رو و تندرو نداریم، اینها همشون یک جریان تندرو هستند که بر اساس اون اتفاقی که داره میفته و در لحظه تصمیم میگیرن که لحن صحبت یا نوع صحبت کردن خودشون رو شاید تغییر بدن. این یه مقداری در تضاد با اون چیزی که آقای ونس میگه. آقای ونس داره میگن که کسانی هستن در ایران که خواهان توافق هستن، اما گروه های بسیاری دیگری هستن، چندی گروه هستن که رادیکال هستن و شاید در روند مذاکرات مشکل درست بکنن. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، چرا آمریکایی‌ها اعتماد ندارن، چرا نمیتونن اعتماد بکنن به گفته‌های جمهوری اسلامی؟ چون جمهوری اسلامی آن گونه ای هم که خود آقای ترامپ گفت در دوره قبل آمد مذاکره کرد، تفاهم شد، بسیار رفتن در رسانه‌های داخلی ایران حتی صحبت از این می‌کردن که موفقیت‌آمیز بوده، ما ایالات متحده در میدان شکست دادیم، در پای میز مذاکره هم شکست دادیم، قرار هست صحبت از میلیاردها دلار پول میشد که آن گونه این که آقای عراقچی داشت بهش اشاره میکرد که صندوقی مشترک تشکیل بشه بیان پول بذارن. بعد به گفته خود آقای ترامپ به 2 ساعت نکشید سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرد. همین الان که دارن صحبت میکنند، ساعتی پیش آمدن به یک نفکشی که قصد عبور از تنگه هرمز داشته و متعلق به امارات بوده شلیک کردن. اماراتی هم آمدن گفتن که این اصلا یک دزدی دریایی است. فرماندهان سپاهشون، شورای عالی امنیت ملیشون، اینها همشون دارن صحبت از این میکنن که تنگه هرمز یک اهرم فشاری است برای ما، چون چیز دیگری برای وارد کردن فشار الان شاید نداشته باشن جز این تنگه هرمز و ماجرای عبور انرژی. بنابراین این که آقای ونس میگن که ما باید راستی آزمایی بکنیم و اعتماد نداریم، رفتار دوگانه است که جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته انجام داده و دیگه اعتباری برای حرفاش قائل نیستند.
0: امیر، اشاره کردی به واکنش امارات و همچنین صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی هم داشتن. با چنین شرایطی، واکنش‌هایی که از رهبران منطقه هم داریم می‌بینیم، چقدر فکر می‌کنی که داریم نزدیک میشیم به یک تفاهم یا توافق؟
3: اگر جمهوری اسلامی بخواد برخلاف آن چیزی که فکر می‌کنه، در بسیاری از گزارش‌ها آمده که بسیار از منابع مطلع و نزدیک به جمهوری اسلامی دارن میگن که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونه بازی زمان رو به نفع خودش پیش ببره و امتیازات بیشتری رو بگیره، احساس جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان در تهران بر این هستش که ادامه روند فعلی اختلال در جریان کشتی‌رانی در تنگه هرمز با توجه به اینکه دارن به فصل سرما و زمستان نزدیک میشن و بحران انرژی رو شاید در اروپا و دنیا افزایش بده، شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی برخواهد گردوند. جواب این رو اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده داده، گفته این ماجرای تنگه هرمز باز نخواهد گشت به پیش از جنگ، ولی نه اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه، نه با این لوله کشی های زیرزمینی که داره انجام میشه، خط لوله که داره به دریای سرخ میره، کم کم آبراه تنگه هرمز از یک آبراه استراتژیک خارج خواهد شد و تبدیل میشه به یک آبراه معمولی در جهان، به دلیلی که دیگه 70% جریان انرژی دنیا قرار نیست از تنگه هرمز عبور پیدا بکنه، از همین خطوط لوله کشی میتونن اینها رو منتقل بکنن از طریق دریای سرخ یا دیگر راههایی که امکانش وجود داشته باشه اونها رو خارج بکنن. یک بار برای همیشه میخوان این ابزار رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. اون چیزی که فکر میکرده اهرم فشار بشه داره تبدیل میشه پاشنه آشیل خودش، مثل برنامه اسیش، مثل برنامه موشکی خودش. از سوی دیگر کشورهای منطقه حالا به این نتیجه رسیدن که خب ایالات متحده میاد حملاتی رو بر علیه جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی انجام میده، بعد جمهوری اسلامی میاد به ما حمله میکنه. خب این حملاتی که جمهوری اسلامی به ما انجام میده، ما باید یک نیروی بازدارنده داشته باشیم. قراردادهای نظامی بین المللی دارن بین خودشون منعقد میکنن، قراردادهایی که جمهوری اسلامی در هیچ کدوم اونها نیست. بنابراین حمله به هر کدوم از این کشورها دیگر کشورها رو هم وادار به واکنش میکنه، مثل همون اتفاقی که در مورد بابالمندب افتاد. وقتی که حوثی‌ها رفتن کشتی عربستان سعودی رو زدن، پاکستانی که خودش نقش میانجی رو داشت و الان دیگه طبعا خودش رو کنار کشته، عمانی‌ها بیشتر وسط هستن، گفت حمله ها اگه بخواد ادامه پیدا بکنه ما اصلا با توجه به اون قرارداد نظامی که با عربستان داریم وارد میشیم و عمل میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی برخلاف چیزی که فکر میکنه، ادامه این شرایط آنچنان هم به نفعش که نیست، هیچ ممکنه گذر زمان ضررهای بیشتری برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: امیر گیتی همکارم از واشنگتن، ممنونم از تو. کانال 13 اسرائیل گزارش داده همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی اقدام نظامی مستقل علیه اهدافی در ایران است. بنابر این گزارش، ارزیابی های امنیتی در اسرائیل نشان می دهد احتمال همراهی کامل آمریکا در ادامه عملیات نظامی کاهش یافته. به همین دلیل اجرای عملیات بدون مشارکت مستقیم واشنگتن به یکی از گزینه های اصلی ارتش اسرائیل تبدیل شده. کانال 13 اسرائیل نوشته پس از انتشار گزارش روز جمعه CNN درباره تلاش دنی کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و مخالفت برخی مقام‌های ارشد دولت آمریکا با ادامه جنگ، اسرائیل برای اقدام مستقل از آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شود. همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد و با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این کشور، دیدار کرد. جزئیات دقیق مذاکرات دو طرف هنوز اعلام نشده، اما انتظار می‌رود تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و اسرائیل از محورهای اصلی رایزنی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل باشد. امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که یک جنگ تمام عیار و فرسایشی را با جمهوری اسلامی به تنهایی پیش ببرد.
4: یه ماه گذشتم خود تجربه زیادی کسب کرده در خصوص حملات هوایی که در ایران داشته، هدف که زده، و در این ماه‌ها هم که جنگ نبوده و آتش بس بوده و اسرائیل درگیر جنگ نبوده، تونسته که مهمات خودش رو افزایش بده، توان نظامی خودش رو بالا ببره. ولی موضوع حملات نظامی انفرادی و ادامه جنگ تمام عیار دو تا مسئله مختلف هست. این که اسرائیل وارد چند حمله انفرادی بشه، سر اهداف رو بزنه و در حال تموم بشه، با اینکه یک جنگ رو به تنهایی بخواد جلو ببره متفاوت هست و خب برای اسرائیل خیلی دشوار خواهد بود که بخواد یک جنگی رو جلو ببره که جنگ ممکنه که فرسایشی بشه، و اینکه باید که بتونه که اگر که ایران جواب بده و جواب گسترده بده، بتونه که این ضربات رو هم دفع بکنه و خب خسارت اون رو هم به هر حال بتونه که تحمل بکنه. برابر این دو تا مسئله وجود داره. اسرائیل قطعا مشخص هستش که داره الان آماده سازی میکنه، مهمات خودش رو داره بازسازی میکنه، توانایی خودش رو داره برد عملیاتی و استراتژی خودش رو افزایش میده و از شرایط کنونی استفاده میکنه. ولی اینکه این یک آمادگی باشه برای یک حمله مشخص، مختصر و هدفمند، تا اینکه ادامه جنگ به تنهایی اون هم بدون کمک آمریکا، به نظر من این خورده در پرده پام هست.
0: چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار 4 ماهه خودروسازان داخلی از کاهش 34% فروش و 25% تولید این شرکت ها خبر داده. این روزنامه تأخیر در اصلاح قیمت ها و اختلال در زنجیره تامین را از عوامل اصلی افت تولید و فروش خودروسازان عنوان کرده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مسمومیت 12 نفر و جان باختن 1 نفر در پی مصرف مشروبات الکلی خبر داد. به گفته این مقام مسئول 7 نفر از افراد مسموم شده نیازمند دیالیز شدند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعلام کرده نهادهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی ابعاد ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی هستند. رسانه‌های دولتی بیشتر گزارش داده بودند رجب‌زاده حدود 15 روز پیش در نزدیکی میدان آزادی تهران ناپدید شد و پس از آن ویدئویی از پیکر خون‌آلود او برای خانواده‌اش ارسال شده. بر اساس تازه ترین داده های مرکز آمار ایران در بهار 1405 حدود 630 هزار شغل صنعتی از دست رفته و سهم صنعت از کل اشتغال کشور به 31% کاهش یافته. این کاهش همزمان با رشد جمعیت در سن کار، نگرانی ها درباره رکود تولید و کاهش ظرفیت اشتغال زایی بخش صنعت را افزایش داده. گزارش ها همچنین از کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید حکایت دارد، به طوری که سرمایه‌گذاری‌ها حتی برای جبران فرسودگی تجهیزات واحدهای تولیدی کافی نیست. فعالان کارگری جنگ، تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی را از عوامل کاهش اشتغال می‌دانند و خواستار بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تعدیل بیشتر نیروی کار شدند. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما شده. آقای دادپی، چه عواملی باعث شده که

0: درود و سلام به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، اشتغال هیچ وقت به تنهایی ایجاد نمیشه. نتیجه وجود نهادهای تولید، سرمایه گذاری و بازار برای محصولات و تولیدات هستش و الان در همه این فرایند ما با اخلال مواجه هستیم. اول از همه ببینید، همیشه بخشی از سرمایه گذاری برای جبران فرسودگی و استهلاک کارخانجات و صنایع صورت میگیره. سرمایه گذاری مثبت اون میزان سرمایه گذاری هست که مازاد بر جبران استهلاک و فرسودگی در تجهیزات و کارخانجات کشور صورت میگیره و ما الان در وضعیت سرمایه گذاری منفی هستیم، یعنی استهلاک به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری هست که داره صورت میگیره. در کنار این یک اختلال جدی در واردات مواد اولیه و نهادهای تولیدی به وجود اومده و بسیاری از کارخانجات مواد مورد نیاز برای تولیدات رو ندارن. به این قطعی مکرر برق، بی‌نظمی در تامین انرژی برای صنایع کشور رو اضافه کنید، متوجه میشیم که صنایع کشور مدام در حال حل بحران‌هایی هستن که هر روز باهاش مواجه شدن به خاطر مسائل مختلف. حالا این بخش ورود بود، در واقع بخش تولید بود. در بخش فروش، در بخش عرضه کردن تولیدات و محصولات به بازار هم ما الان دسترسی به بنادر جنوب دیگه یعنی بنادر جنوب دسترسی به بازارهای جهانی ندارند و کالایی که تولید میشه همونطور که خود شما اشاره کردید به در بازار داخلی تقاضای بسیار کمتری داره به خاطر شرایط رکود اقتصادی و بحران و از طرف دیگه امکان صادرات هم نداره. برای همین ارزش کالای تولیدی هم پایین اومده. در این شرایط اشتغال نه تنها که به صرفه نیست بلکه ممکن نیست. خیلی از صنایع کشور نه توان حفظ نیروی کار خودشون رو دارند و حتی اگر نیروی کار خودشون رو به واسطه حمایتی حفظ کنند، این نیروی کار محصولی تولید نخواهد کرد که در بازار از ارزشی برخوردار باشه. برای همین هستش که ما شاهد نابودی مشاغل در بخش صنعتی به شدت هستیم و برای اولین بار در چند دهه گذشته شاهد هستیم که سهم بخش کشاورزی و بخش خدمات از ساختار اشتغال کشور افزایش پیدا کرده و بخش تولیدی و صنایع کاهش داره. و خب البته بحثایی هم که مطرح میشه مثل تحریم ها و سایر بحث ها به نظر من ثانوی هستن. اصل اینه که اولویت در رفع موانع تولید، در رفع موانع صادرات کالا نبوده. اولویت در ادامه یک بحران سیاسی و پذیرفتن موانع جدید برای اقتصاد کشور به عنوان هزینه این اقدامات بوده.
1: آقای دادپی، با توجه به این شرایطی که خودتون هم توصیف کردید و اینکه به هر حال رشد جمعیت در سن کار هم در واقع جمعیت در سن کار هم رشد پیدا کرده، کاهش ظرفیت تولید هم شاهدش هستیم، ادامه این روند چه پیامدهایی رو خواهد گذاشت در بیکاری و بازار کار ایران؟
0: خب اول از همه این گزارش اخیر بسیار نگران کننده بود. ما با پدیده کارگران دلسرد مواجه هستیم، جویندگان کاری که از پیدا کردن شغل ناامید شدن و دیگه به دنبال کار هم نمیگردن. برای همین نیروی کار ایران به عنوان بخشی که شاغل هست به علاوه بخشی که جوینده کار هست کوچکتر شده. یعنی خیلی ها دیگه فکر می کنن که حتی اگر دنبال کار بگردن کاری پیدا می کنن. به این هم بحثی اضافه کنیم که بسیار از مشاغل دستمزد کافی پرداخت نمی کنند. یعنی ما الان با آدم های مواجه هستیم که حتی اگر کار کنند، کار داشته باشند، درآمدشون برای امرار معاش کافی نیست. طبیعی هست که این به بحران دامن می زنه و فقر رو در کشور دائمی و گسترده می کنه.
1: ممنونم از توضیحات شما. علی دادپی، اقتصاددان.
0: باشه.
1: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرده فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از دشوارترین دوره‌های حرفه‌ای و معیشتی خود

0: را سپری می کنند. این انجمن قطع اینترنت در پی حوادث دیماه و جنگ، مشکلات اقتصادی و کاهش آگهی ها را از عوامل تشدید این وضعیت دانسته و اعلام کرده تنها در تهران بیش از 100 روزنامه نگار شغل خود را از دست دادند. در این بیانیه همچنین نسبت به گسترش شبه رسانه ها و کانال های اخاذی موسوم به باج نیوز هشدار داده شده.
1: مهمترین مسائلی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته، سه تا مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه‌نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده‌ای رو میطلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسائل مهمی هستند درباره روزنامه نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه‌نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 تا روزنامه‌نگاران رو از سرمایه‌های به عنوان سرمایه های این روزنامه نگاری از دست میده بدنه روزنامه نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست، از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست که اساساً با روزنامه نگاری سر سازش نداره. روزنامه نگاری در معنایی که ما میشناسیم و انتظار داریم.
0: 7:23 است در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرها. ابهام در توافق تنگه هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال از سرگیری عملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. سازمان بهزیستی کشور هشدار داده روند سالمندی جمعیت در ایران سریعتر از پیشبینی‌های رسمی در حال پیشروی است. این سازمان کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر ساختار سنی را از عوامل اصلی این روند دانسته و هشدار داده کاهش جمعیت در سن کار و افزایش نیازهای درمانی، نظام سلامت، بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. سازمان بهزیستی این روند را یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور خوانده. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید فشارهای اقتصادی، افزایش فردگرایی و نبود افق امیدوارکننده در آینده و همچنین فقر فزاینده باعث کاهش نرخ تولد در ایران شده. با این شرایط سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تشویق به فرزند آوری هم نتیجه بخش نخواهد بود.
2: در طی مثلا یک دهه 90 تقریبا ما با رشد 52% یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده‌های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده‌هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عاملهای دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای اینکه در آینده بچه ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی اینکه نرخ باروری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیزی حدود 1.4. ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باروری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باروریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوقهای زیاد گذاشتن، ولی مشوقها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده، ولی هیچ کدوم از اون سیاست ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمین ها آشکاره، در این زمین هم طبیعیست که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه.
0: خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان گزارش داده نزدیک به 100 چهره هنری و مدنی در پی اعتراض به موج اعدام ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. بر اساس این گزارش بیش از 20 بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون هم در میان احضار شدگان هستند. این برخوردها پس از انتشار گسترده هشتگ نه به اعدام از سوی هنرمندان آغاز شده. خبرانه ها تاکید کرده دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی از مواردی که تاکنون رسانه‌ای شده گسترده تر است. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم میگوید هدف حکومت از احضار گسترده ی سینماگران و توقیف اموال بازیگران ایجاد ارعاب و وحشت است. به گفته او این برخوردها نتیجه معکوس داشته و به افزایش خشم و نفرت عمومی از حکومت منجر شده.
3: باید بگم که الان متاسفانه در دوره‌ای هستیم که یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها در این زمینه شده. متاسفانه خبرها رسانه‌ای نشده، ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بسیار حکم‌هایی صادر شده. جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. و یک هنرپیشه معروف حکم شلاق براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نوه اعدام در واقع احضارهای صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچی چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن‌هایی که میشه به آدم‌ها، و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ می‌زنن به اینها، آدم‌هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی می‌کنن با اینها و در انتهای این بحث‌ها بحث رو می‌کشونن به چیزهایی که می‌خوان و ازشون می‌خوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت بشن. که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پاپس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.
0: باشه، خبر کوتاه از جهان. واشنگتن پست گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در پی کمبود شدید تسلیحات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته تولید و تحویل تجهیزات حیاتی را به سرعت افزایش دهند. این شرکت‌ها 21 روز فرصت دارند برنامه خود را برای افزایش ظرفیت تولید و تسریع تحویل تسلیحات ارائه کنند. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای امنیتی عراق یک هسته 3 نفره وابسته به گروه‌های مسلح را در استان بابل بازداشت و پهپادهایی را که برای حملات خارج از عراق آماده شده بودند ضبط کردند. به گزارش الحدث اعضای این هسته با افرادی در ایران که مسئول اجرای حملات پهپادی معرفی شدند در ارتباط بودند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خوانده و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شده. او اسرائیل را تهدید مستقیم برای منطقه و جهان اسلام دانسته. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی مشابه اصل 5 ناتوست و حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی می شود. فیدان تاکید کرده این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگری نیست و افسوده مصر هم می تواند در آینده به آن بپیوندد.
4: دفاعی مکه روز جمعه بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به امضا رسید. مهمترین بخش این پیمان اصل بازدارندگی جمعی هست. بر اساس اون حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 تلقی میشه. بندی که از نظر مفهومی شبیه ماده 5 پیمان ناتو و مبتنی بر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور سازمان ملل هستش. این توافق واکنش‌های متعددی در کشورهای همسایه ترکیه از جمله یونان و ایران داشته، اما موضع رسمی آنکارا اینه که این پیمان باید در چارچوب یک سازوکار دفاعی و بازدارنده ارزیابی بشه، نه یک ائتلاف نظامی و تهاجمی. در همین راستا هم مقام‌های رسمی ترکیه تأکید کردند که این پیمان جایگزین ناتو نیست، علیه هیچ کشور ثالثی طراحی نشده و عضویت ترکیه در اون به معنای ورود خودکار ارتش به جنگ‌های منطقه‌ای نخواهد بود. بسیاری از تحلیلگران نزدیک به حاکمیت این توافق رو دستاوردی راهبردی برای دولت اردوغان میدونن که در کنار بُعد نظامی، امنیت کریدورهای تجاری و مبارزه مشترک با تروریسم رو هم در بر میگیره. با این حال منتقدان این توافق در ترکیه هشدار میدن که بند دفاع جمعی میتونه ترکیه رو درگیر بحران‌های منطقه‌ای مثل تنش بین هند و پاکستان و یا درگیری حوثی‌ها و عربستان سعودی بکنه. برخی همین توافق رو فعلا فاقد نقشه راه و دست کم در مرحله فعلی نمادین میدونن.
0: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان گفته جمهوری اسلامی درباره خطای محاسباتی احتمالی هشدار می‌دهد و ثابت کرده که هیچ اشتباهی بی‌پاسخ نخواهد ماند. ابراهیم عزیزی در حساب اکس نوشت پیمان مکه نشان می‌دهد کشورهای عربی متوجه شدند امنیت در گروه همکاری کشورهای منطقه است، اما هنوز هم مسیر درست را پیدا نکردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید پیمان دفاعی مکه با گرد هم آوردن توان نظامی ترکیه، پاکستان و منابع مالی و انرژی عربستان میتواند توازن قوای منطقه را تغییر دهد، اما میزان اثرگذاری آن به تشکیل نهادهای اجرایی و توان اعضا برای عبور از اختلافات داخلی و منطقه‌ای بستگی دارد.
5: حرفایی که رضایی زد حرفایی بود که در واقع در توییتش نوشت به توهین‌آمیز هم نسبت به عربستان بود و بیشتر تحریک کننده و به نوعی تهدید کننده امنیت ملی بود برخلاف نام کمیسیونی که ایشون عضو بشه. اما رویترز در یکی از گزارشش نوشته که ما باید در واقع اون پیام اصلی رو از جانب وزارت خارجه ایران بشنویم و آقای عراقچی در یک پیامی که داد گفتش که از این پیمان بین کشورهای مسلمان استقبال میکنه و از اینکه خود اعضای کشورهای منطقه بخوان از خودشون دفاع کنن به جای اینکه کشورهای غریبه رو وارد این داستان بکنن. اما در خصوص وضعیتی که این پیمان میتونه در خصوص توازن قوا در منطقه ایجاد کنه اینه که 3 تا کشوری که مکمل هم دیگه هستن، یعنی ترکیه یک کشوری که صنایع دفاعی بسیار گسترده و پیشرفته‌ای داره در خصوص پهپاد و حتی در خصوص الان مثلا جنگنده های نسل 5 جنگنده رو داره کار میکنه که میتونه با کمک‌های مالی عربستان سعودی توسعه‌اش هم بده. پاکستان یک کشوریه که ارتش بسیار بزرگی داره، نیروهای فعال ارتشی یک چیزی هولوش 660 هزار نفر هستن و عربستان هم انرژی و پول رو داره میاره، بنابراین با گذاشتن توان نظامی و اقتصادی و انرژیشون روی همدیگه اینها میتونن یک وضعیت بسیار ویژه رو در منطقه ایجاد کنن. البته که این پیمان هنوز نهادسازی در موردش نشده و قدم‌های آینده اینه که یک دبیرخانه ایجاد کنن. باید ببینیم آیا واقعاً مثل پیمان‌های گذشته در منطقه، مثل پیمان بغداد یا پیمان سنتو، آیا کشورها درگیر اختلافات داخلی میشن یا این سه کشور میتونن در آینده با هم دیگه همکاری کنن؟ آیا در مورد گروه‌های مثل حوثی‌ها یا گروه‌های عراقی اگر که به عربستان حمله انجام بشه، این کشورها حاضرن که پاشون رو وسط بذارن و اقدامی انجام بدن، یا اینکه اون رو در واقع به حساب نمیارن؟
0: قضات دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان شدند. به گزارش میدل ایست آی، قضات از دادستان‌ها خواستند در صورت فراهم بودن شرایط قانونی این اتهام‌ها را به طور جداگانه بررسی کنند. دیوان دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده.
6: دیوان کیفری بین المللی انگار در حال ترسیم مسیر جدید برای پرونده افغانستان است. گزارش آکیست که این دادگاه می خواهد بررسی اتهام‌های مربوط به آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را به صورت جداگانه بررسی کند. به گزارش میدل ایست های، ایحت سنفر از قضات شعبه مقدماتی دومه دیوان کیفری بین المللی از دادستانی خواستند در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی تحقیقات مستقل را درباره اتهامات مربوط به آزار و تبعیض جنسیتی در افغانستان آغاز کند. به گفته این رسانه، این درخواست در اواسط ماه جولای مطرح شده. اگر این تصمیم نهایی شود، پرونده مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از تحقیقات اصلی دیوان درباره افغانستان جدا شود. تحقیقات که سال هاست ادامه دارد و اتهام‌های جنایت جنگی از سال 2003 بدین سو مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را در بر می‌گیرد. به گفته یه میدل ایست های، قضات دادگاه معتقدند که اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 با عنوان حاکمان بالفعل افغانستان از نظر ماهیت و زمینه با عملکرد یک گروه مسلح شورشی در میدان جنگ تفاوت دارد. به همین دلیل هم دادگاه کیفری بین المللی برای هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به اتهام پیگرد و تعذیب مبتنی بر جنسیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرد. اکنون احتمال جدا شدن این پرونده کارشناسان حقوق را نسبت به آینده آن امیدوار کرده.
3: آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده، از لحاظ ماهوی چنان که در نظر قضات هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصتی بیشتر برای قربانی‌ها داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
6: اما این در شرایط است که دیوان کیفری بین‌المللی با فشارهای آمریکا نیز روبروست. واشنگتن در سال گذشته تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور ویزا علیه شمار از مقام‌های دیوان اعمال کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرده بود که واشنگتن دیوان کیفری بین‌المللی را خشت به خشت برخواهد چید. با این حال دادستانی دیوان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آغاز تحقیقات جداگانه در مورد پرونده تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان اعلام نکرده. دفتر دادستانی در پاسخ به پرسش میدل ایست های گفته است که درباره تحقیقات اظهار نظر نمی کند. از این رو مسیر فراروی پرونده افغانستان با ابهامات مواجه است. اما آنچه روشن است این است که تامات مربوط به رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان همچنان یکی از مهمترین پرونده های حقوق بین الملل است. محب مدثر، لندن.
0: برای دریافت آخرین خبرهای ما به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های ما در این سایت در دسترس شماست. همینطور که آدرس رو هم مشاهده می‌کنید iranintel.com. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبر در تا دقایق دیگه با یک بخش دیگه با تازه ترین ها از خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. هشت صبح ایران.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
4: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
8: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
9: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
10: تفاهم میان تهران و مسقط
11: برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
13: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
14: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
15: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
16: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
17: تضمینی براش وجود نداره.
18: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی.
19: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ.
20: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
21: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
22: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
23: بیان ناکارآمدی، ناکامی
24: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قفس‌های آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
25: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
26: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
27: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
28: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
29: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
27: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بازگشایی کاملا امن و پایدار تنگه هرمز مستلزم برابر شدن یه سری الزامات هستش. مثلا علاوه بر تعیین مسیر عبور و مرور، باید سازوکار نظارتی وجود داشته باشه، نظارت مسلحانه، پوشش هوایی 24 ساعته با پهپادها و حتی هلیکوپترهای آپاچی در هرمز، علاوه اسکورت کشتی ها و پاکسازی کامل مین ها، مقابله با بقیه تهدیدها و تعهد جمهوری اسلامی به اجرای بند اون چیزایی که مورد توافق قرار میگیره. و این نشون میده که خب موضوعات مورد اختلاف و لاینحل تا حد زیادی باقی مونده، حتی اگر توافقی هم به دست بیاد. و جمهوری اسلامی فرشا در این حال در حال انجام یک بازی بسیار بسیار خطرناک در تنگه هرمز هستش. اون یعنی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین، که چه بسا اگر در این امر موفق بشه یک روزی روسیه و چین میتونن در دریای بالتیک و تنگه تایوان شبیه متدهای جمهوری اسلامی تو تنگه هرمز رو اجرا بکنن، طرف مقابل رو بیا پای میز مذاکره بکنن، ازش امتیاز بگیرن. یک مقدار فنی‌تر بخوام بگم در بعد مذاکراتی، الان مسئله اینه که اون کریدور شمالی که جمهوری اسلامی ادعا داره که روش تسلط داره و کریدور جنوبی در امتداد دریای عمان، اینا حذف میشن، یک کریدور میانی تشکیل میشه. کشتی‌های ورودی از آب‌های ایران عبور خواهند کرد و کشتی‌های خروجی از آب‌های سواحل عمان. ولی جمهوری اسلامی میگه اون کشتی‌هایی هم که خروج پیدا می‌کنن از سواحل عمان، اون رو هم باید جمهوری اسلامی در واقع نظارت بکنه، با هماهنگی جمهوری اسلامی باشه. ببینید اختلافات در همین زمینه باقی هستش. علاوه بر این تو بند 5 تفاهم‌نامه چون گفته شده که باید یه سری ترتیبات برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز و تعیین خدمات دریایی به عمان بررسی بشه و تعیین بشه، جمهوری اسلامی میخواد که یه شکلی از مدیریت تنگه مالاکا رو که بین اندونزی، مالزی و سنگاپور هستش رو اجرا بکنه، که به خاطر یه سری خدمات دریایی، دقیقا خدمات دریایی تو تفاهم‌نامه اشاره شده، تحت لوای یه سری خدمات دریایی مثلا پایلوتاژ، راهنمای کشتی‌ها، یدک‌کشی‌ها، مین‌روبی، اینا از کشتی‌ها هزینه بگیره، نه عوارض و تحت عنوان عوارض بری هزینه بگیره که حالا همون عوارض هستش، بنوی اخاذی بکنه. من فکر می‌کنم که خیلی اختلافات زیاد هستش حتی توافق به دست بیاد و اینا باید همه اینا حل بشه و خیلی بعید در کوتاه مدت. این روش بازی ترامپ تا الان به این شکل وقتی که ابهام درش باشه و شما بخوای توافق بکنی با جمهوری اسلامی، شل کن صفر کن بکنی، این به بازیگر جنگ هیبریدی مثل جمهوری اسلامی زمان میده که نبرد رو طولانی بکنه و فرسایشی بکنه و باعث فرسایش بازدارندگی آمریکا تو منطقه بشه. من استدلالم این هستش، ولی باز ببینیم در بوته زمان مشخص میشه که این سیاست ترامپ نتیجه میده یا نه.
1: از 31 ژوئیه هیچ نفتکشی جزیره خارک رو بارگیری نکرده و هر سه محل بارگیری این پایان خالی بوده. این طولانی ترین توقف فعالیت خارک تو دوره اخیر نشون میده. اهمیت این خبر از این نظره که 90% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه و حدود در نظر بگیری که در فوریه گذشته چیزی حدود 2,170,000 بشکه نفت در روز از اینجا صادر میشد و حالا خالی بودن این محدوده نشون میده که عملا ورود نفتکش خالی و خروج نفتکش حامل نفت کاملا متوقف شده. این رو دوربینای ماهواره کاملا نشون میدن. این سه تا پیامد داره. نخست اینکه درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ممکنه هنوز پول برخی از تانکرهایی که در قبل از این درگیری ها روی آب‌ها شناور بودن رو تو مسیر چین بودن، ممکنه هنوز اینها رو دریافت نکرده. ولی میشه گفت که در حال حاضر صادرات چیزی نزدیک به صفر شده، یعنی بدون اینکه نیروهای آمریکایی وارد جزیره خارک بشن، اون کاری که میخواستن بکنن که متوقف کردن صادرات نفت ایران رو در عمل انجام دادن. و بعد هم باز هم دوربین ها میگه که برها شما در نظر بگیرید که 30 تا 31 میلیون بشکه نفت فقط توی جزیره خارک میتونستش ذخیره بشه. وقتی اینها پر شده باشه و نتونن اینها رو تخلیه بکنن، اون زنجیره تامین نفت هم برها متوقف میشه. نشون داده میشه که تقریبا کاهش تولید نفت توی ایران شروع شده و این پیامدهای طولانی تری داره به دلیل آسیب به چاه ها و مشکلات فنی که بعد از این پیش میاد. برای همین میشه گفت که صادرات تازه و قابل ردیابی نفت از جزیره خارک تقریبا متوقف شده، به صفر رسیده. اما در مورد درآمد ممکنه هنوز کنوزه پولی باشه که از گذشته کنوز نرسیده باشه. تو همین در خصوص حالا تفاهمی که میخواستن برسن به یک دوره آزمایشی 60 روزه، گفته شده که مثلا جمهوری اسلامی خواسته که بین 5 تا 7 درصد ارزش هر محموله رو دریافت بکنه، عمان گفته 3%. بعد امریکا گفته هر گونه درام، هر گونه عوارضی پرداخت بشه ما این رو باش مخالف هستیم. و بیمه لویدز لندن گفته هر کسی که در این مورد عوارض بپردازه ما بیمهش رو لغو میکنیم. شما ببینید تو همین جا بسیار بسیار مسائل بسیار متفاوت و پیچیده قرار گرفته، و برای همین هستش که اگه در چارچوب سیاسی بیان با هم دیگه یک عکس یادگاری هم بگیرن، این ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. در و شما در نظر بگیرید که به هر حال شرکت ادناک، شرکت نفتی امارات، گفته که ما حدود 15 کشتی تو این جریان ها از دست دادیم یا هدف و واقعا آسیبای جدی دیدن. یک نفر کشته شده، 20 نفر زخمی شدن. این میمونه در حافظه تاریخ تا مادامی که این به صورت واقعی حل نشده باشه. موزل حملات سپاه پاسداران به هر حال هزینه بیمه بالا هستش، و این هزینه بالای بیمه موزلات رو بازار رو ادامه میده. برای همین من خیلی بعید میدونم برخلاف اونجوری که به هر حال بعضی تحلیلگران میگن که قیمت میاد پایین، ولی تا مادامی که در منطقه یک چیزی به نام سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستش، قیمت نفت به دلیل بالا بودن هزینه بیمه پایین نخواهد آمد. و حالا بالا پایین هایی داره، ولی مطمئنن از اون به اون سطح قبل از این درگیری ها نخواهد رسید.
2: امروز 16 هم ساعت در تقریبا 8 شبه، من الان از میناب هون لامپ بنزین فولاد از اول بندر، آقای مدیر فراورده نفتی استان هرمزگان، از اول بندر با این گرم هونم اوپ بنزین به اوپ بنزین ترن شده، مال موتور جایگاه موتور هستیم. الان رسیدم به چه نزدیک اسکله که سر کارم، هیچ توی پمپ بنزین استان هرمزگان توی بندر بنزین شین، الان گناه ما چیم؟ 10 لیتر بنزین به خاطر یه موتور ما بزنم، 10 لیتر کل پمپ بنزین بندر میردم. الان تکلیف می بندری چیم؟ تو شهر خودم بخار بام
3: نگفتم بنزین مونینه خلو بنزین به چه تونینه کار؟ خواه بنزین ها به این کار ده چی نینه کار؟ خود به چی بگه امروز بگشونه یا پومزان به بر کار داده؟ خود این محصولی پومزین کین؟ آقای کین؟ محصولی پومزین کین؟ آقا هزم با فیلم بگیریم بفرستیم استانده فرمونده؟ حالا کسی داخل دفتر ها؟ حالا ساعت چنده کوکا؟ ساعت حالا 7:30 هنوز هیچ کی نمونده. ببین ملت که اینجا بیستاد خوارن باید چه بکنه؟
4: امروز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکن. تصاویرم گویای همه چیزن. قصه پرغصه و تکراری صفهای طولانی پمپ بنزین. مردمی که تو روز جمعه و تعطیل تو این تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن، برای چند لیتر بنزین توی صفون تو ماشینون خود حبسن توی گرما. مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هوندی به شهر جاسک بازدیدتون که بر روتی، دقیقا شما از کدوم مسیرون عبورتون که این صفون تو ندی؟
5: آقای مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صفا نگاه کن، آیا خودتونم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیروف تو صف وایسید مثل این بنده های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلما نمیان وایسین چون شما حواله دارید، ما به فکر مردم هم نیستید. این بنده های خدا تا کی باید وایسین توی صف تا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارن در روز؟ بنده خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
6: مردم هرمزگانی در صف وامیستن ساعتها و بنزین ندارن که پالایشگاه خلیج فارس در شهر اونهاست. این پالایشگاه 50% بیش از 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و وقتی آدم این صفحه رو میبینه میبینه قشنگ جیگرش آتیش میگیره که چرا مردمی که اون پالایشگاه تو استانشونه در شهرشونه اینجوری به بنزینه. شاید یه جوابش این باشه بخش زیادی از اون بنزین هزینه شد واسه ماشینایی که اون سیرک اربعین رو هفته پیش راه بندازن و این بنزین ها رفت شهرهای عراق، شهرهای مرزی برای اون مسخره بازی پیاده روی اربعین شاید. اما کلیت ماجرا اینه که ما ناترازی داریم. ناترازی بنزین پارسال 125 میلیون لیتر در مصرف ما 125 میلیون لیتر بود، امسال به 137 میلیون لیتر در روز رسیده، تقریبا بین 20 تا 25 حتی 30 میلیون لیتر در روز ما ناترازی بنزین داریم. این ناترازی داره خودشو شهر به شهر نشون میده، کمبود بنزین هست. توان تولید ما بیشتر از 100 میلیون لیتر فعلا نیست به دلیل حالا آسیبایی که در جنگ تو بخشی از پالایشگاه خورده اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از پالایشگاه در جنوب کشور جزیره لاوان بود، اونجا تقریبا روزی 3 میلیون لیتر بنزین جنوب کشور رو تامین میکرد. ما اونجا یه مقداری مشکل داریم، اما این به این معنی نیست که دولت همه رو واسه جنگ فاکتور کنه، بگه این ناترازی واسه جنگ. ناترازی سالهای پیش هم بوده، الان جنگ شده قوز بالا قوز. اما اتفاقی که افتاده اینه که دولت حالا توان نداره این بنزین رو تولید کنه، توان واردات هم نداره. چرا توان واردات نداره؟ به این دلیل که ما محاصره دریاییم، به این دلیل که ما بخشی از بنزین مورد نیازمون رو از قزاقستان، از روسیه وارد می‌کردیم. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین درگیر بنزین دیگه نداره، خودش داره از قزاقستان بنزین وارد می‌کنه. مسیر شمالی واردات بنزین عملاً تعطیل شده، متوقف شده. مسیر جنوبی هم که فعلا محاصره است و پولی برای واردات نیست. این دقیقاً کلیت ماجرای بنزینه که شهر به شهر مردم درگیر خواهند شد با نبودش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: قشم خون خواهیم،
10: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
11: برنده این جنگ خواهیم بود.
12: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
13: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
16: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
17: پولای ما رو بدید.
18: به آمریکا یا بگید.
19: همه منطقه رو می‌زنیم.
20: این گوگ و این میدان.
21: یه بندی پیدا کنم که ما وعده دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا.
24: ما نمی‌تونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: 18 مرداد 8 صبح در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها: ابهام در توافق تنگه هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال از سرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. کاهش سهم صنعت در اشتغال کشور. در بهار امسال حدود 630 هزار شغل صنعتی از دست رفته. در ادامه این بخش خبری: پیوند مسکن و سلامت برای کاهش فشار بر کادر درمان. یک پزشک ایرانی تبار برنده جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا شد. وقت شما بخیر. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در منطقه تغییر ندهد، این تنگه باز نخواهد شد. به گفته او، تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت جنگ ها، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی ایران است. ذوالقعد تاکید کرده شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات با عمان گفته مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
1: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرده واشنگتن در حال ارزیابی این است که آیا ایران آماده ی ایجاد تغییرات بلند مدتی است که میتواند روابط با ایالات متحده را بهبود ببخشد یا خیر. ونس گفته اگر ایران تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی نداشته باشد، ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد. به گفته ونس، مقام‌های ایران به آمریکا گفتند برای عبور از تنگه هرمز عوارض نخواهند گرفت. ونس در گفتگو با شبکه خبری فاکس اضافه کرده آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده شرط‌های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز مذاکرات درباره مدیریت این آبراه را با چالش‌های بیشتری روبرو کرده. بر پایه این گزارش، در حال حاضر تنها کمی بیش از یک هفته تا پایان مهلت 60 روزه مذاکرات باقی مانده. با این حال، منابع خبری تأکید کردند امکان تمدید این مهلت وجود دارد و گفتگوها میان طرفین همچنان ادامه دارد. وزیر انرژی اسرائیل هم گفته از دید اسرائیل بهتر از توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل نشود تا فشار بر تهران ادامه یابد. الی کوهن افسوده ادامه این فشارها میتواند ظرف 2 تا 3 سال به سقوط جمهوری اسلامی منجر شود و اسرائیل هم از ابتدا برای فراهم کردن زمینه های سقوط جمهوری اسلامی تلاش کرده.
3: اطمینانی که جمهوری اسلامی قرار نیستش که هیچ گونه عوارضی رو از تنگه هرمز بگیره و تنگه هرمز باز خواهد شد، این بر اساس اون برداشت و شناختی است که آمریکایی‌ها در طول این مدت و به خصوص اون مذاکراتی که با جمهوری اسلامی داشتن و خود آقای ونس هم بسیار از نزدیک دخیل بود در این مذاکرات شکل گرفته. چرا؟ چون آقای ونس دید که اینها وقتی که میان در درون اتاق مذاکرات صحبت‌های دیگری رو میکنن، همون نمایشی که به حال تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی انجام داد، بعدا هم خود آقای ونس تعجب کرده بود، میگفت اینها همون همزمانی که تا 2 بامداد به وقت محلی داشتن توی اتاق مذاکرات با ما مذاکره میکردن و چانه زنی میکردن و درخواست میکردن که آمریکا محاصره بنادر رو برداره، پولهای بلوکه شده شون رو آزاد بکنه، از اون ور آمده بودن یک خبری رو پخش کرده بودن که تیم مذاکره کننده از محل مذاکرات رفته و داره تلاش میشه که مذاکره کننده های جمهوری اسلامی رو برگردونن به مذاکره و من نمیفهمم رفتار اینها برای چی به این شکل هستش. متوجه شدند آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی یه سری چیزهایی رو میگه که اینها مصارف داخلی داره برای خود داخل ایران، اون چهره‌ای که جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده میخوان از خودشون بسازن جدید هم نیست، قبلا هم بود. جواد ظریف میگفتش که من پای میز فریاد زدم و گفتم هرگز یک ایرانی رو تهدید نکنید، در فیلم‌های سینمایی ساخته شده جمهوری اسلامی با بودجه آنچنانی این تیکر رو میآوردن و بعداً همه طرف‌ها تکذیب می‌کردن، اصلا فضای هم چیزی نبوده، هم چیزی گفته نشده. بنابراین آمریکایی‌ها به این رسیدن که جمهوری اسلامی با اینکه فرماندهان سپاهش چه الان چه پیشین چه نمایندگان مجلس چه اعضای شورای امنیت ملیشون میگن تنگه هرمز باز نخواهد شد، ما کنترل داریم، اینا حرفای داخلی است، ولی وقتی پای میز مذاکرات با آمریکایی‌ها میان حاضرن همه چیز رو بدن تا از این وضعیتی که اصلا همونجوری که آقای ونس گفته خارج بشن و بیان بیرون.
0: در خبری فوری، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده آتش سوزی بامداد یک شنبه در یکی از تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جازان مهار شده و این حادثه هیچ مصدومی بر جای نگذاشته. بر اساس این گزارش، تیم‌های امنیت صنعتی آرامکو آتش رو کنترل کردند و مقام‌های مربوطه همچنان در حال تکمیل بررسی‌ها هستند. علت آتش سوزی هنوز اعلام نشده. اما در خبر دیگه، کانال 13 اسرائیل گزارش داده همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی اقدام نظامی مستقل علیه اهدافی در ایران است. بنابر این گزارش، ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد احتمال همراهی کامل آمریکا در ادامه عملیات نظامی کاهش یافته. به همین دلیل اجرای عملیات بدون مشارکت مستقیم واشنگتن به یکی از گزینه‌های اصلی ارتش اسرائیل تبدیل شده. کانال 13 اسرائیل نوشته پس از انتشار گزارش روز جمعه CNN درباره تلاش دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و مخالفت برخی مقام‌های ارشد دولت آمریکا با ادامه جنگ، اسرائیل برای اقدام مستقل از آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شود. همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد و با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این کشور، دیدار کرد. جزئیات دقیق مذاکرات دو طرف هنوز اعلام نشده، اما انتظار می‌رود تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و اسرائیل از محورهای اصلی رایزنی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل باشد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، گفته برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که یک جنگ تمام عیار و فرسایشی را با جمهوری اسلامی به تنهایی به پیش ببرد.
4: یه ماه گذشته خود تجربه زیادی کسب کرده در خصوص حملات هوایی که در ایران داشته، هدف که زده، و در این ماه هم که جنگ نبوده و آتش بس بوده و اسرائیل درگیر جنگ نبوده، تونسته که مهمات خودش رو افزایش بده، توان نظامی خودش رو بالا ببره. ولی موضوع حملات نظامی انفرادی و ادامه جنگ تمام عیار دو تا مسئله مختلف هست. این که اسرائیل وارد چند حمله انفرادی بشه، سری اهداف رو بزنه و در حال تموم بشه با اینکه یک جنگ رو به تنهایی بخواد جلو ببره متفاوت هست و خب برای اسرائیل خیلی دشوار خواهد بود که بخواد یک جنگی رو جلو ببره که جنگ ممکنه که فرسایشی بشه و اینکه باید که بتونه که اگر که ایران جواب بده و جواب گسترده بده بتونه که این ضربات رو هم دفع بکنه و خب خسارات اون رو هم به هر حال بتونه که تحمل بکنه. برای این دو تا مسئله وجود داره. اسرائیل قطعا مشخص هستش که داره الان آماده سازی میکنه، مهمات خودش رو داره بازسازی میکنه، توانایی خودش رو داره برد عملیاتی و استراتژی خودش رو افزایش میده و از شرایط کنونی استفاده میکنه، ولی اینکه این یک آمادگی باشه برای یک حمله مشخص مختصر و هدفمند تا اینکه ادامه جنگ به تنهایی اون هم بدون کمک آمریکا، به نظر من این خورده در پرده ابهام هست.
0: چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار 4 ماهه خودروسازان داخلی از کاهش 34% فروش و 25% تولید این شرکت ها خبر داده. این روزنامه تأخیر در اصلاح قیمت ها و اختلال در زنجیره تامین را از عوامل اصلی افت تولید و فروش خودروسازان عنوان کرده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مسمومیت 12 نفر و جان باختن 1 نفر در پی مصرف مشروبات الکلی خبر داد. به گفته این مقام مسئول 7 نفر از افراد مسموم شده نیازمند دیالیز شدند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعلام کرد نهادهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی ابعاد ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مدافع حکومتی هستند. مداح حکومتی هستن اصخایی میکنم. رسانه های دولتی پیشتر گزارش داده بودند رجب‌زاده حدود 15 روز پیش در نزدیکی میدان آزادی تهران ناپدید شده و پس از آن ویدئویی از پیکر خونالود او برای خانوادش ارسال شده. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از دشوارترین دوره‌های حرفه‌ای و معیشتی خود را سپری می‌کنند. این انجمن قطع اینترنت در پی حوادث دیماه و جنگ، مشکلات اقتصادی و کاهش آگهی‌ها را از عوامل تشدید این وضعیت دانسته و اعلام کردند تنها در تهران بیش از 100 روزنامه‌نگار شغل خود را از دست دادند. در این بیانیه همچنین نسبت به گسترش شبه رسانه ها و کانال های اخاذی موسوم به باج نیوز هشدار داده شده.
5: در این مسائلی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته، 3 مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده رو میطلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسائل مهمی هستند درباره روزنامه نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه‌نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 روزنامه‌نگاران رو از سرمایه‌های به عنوان سرمایه های این روزنامه نگاری از دست میده بدنه روزنامه نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست، از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست که اساساً با روزنامه نگاری سر سازش نداره. روزنامه نگاری در معنایی که ما میشناسیم و انتظار داریم.
0: 8:14 دقیقه است در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابهام در توافق تنگه هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند، فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال اثرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. بر اساس تازه ترین داده های مرکز آمار ایران، در بهار 1405 حدود 630 هزار شغل صنعتی از دست رفته و سهم صنعت از کل اشتغال کشور به 31% کاهش یافته. این کاهش همزمان با رشد جمعیت در سن کار، نگرانی ها درباره رکود تولید و کاهش ظرفیت اشتغال زایی بخش صنعت را افزایش داده. گزارش‌ها همچنین از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید حکایت دارد، به طوری که سرمایه‌گذاری‌ها حتی برای جبران فرسودگی تجهیزات واحدهای تولیدی کافی نیست. فعالان کارگری جنگ، تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی را از عوامل کاهش اشتغال می‌دانند و خواستار بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تعدیل بیشتر نیروی کار شدند. علی دادپی اقتصاددان میگوید ایجاد اشتغال در شرایط کنونی اقتصاد ایران نه مشکلی را حل میکند و نه اساسا ممکن است.
6: اشتغال هیچ وقت به تنهایی ایجاد نمیشه. نتیجه وجود نهادهای تولید، سرمایه گذاری و بازار برای محصولات و تولیدات هستش و الان در همه این فرایند ما با اخلال مواجه هستیم. اول از همه ببینید همیشه بخشی از سرمایه

0: بر جبران استهلاک و فرسودگی در تجهیزات و کارخانجات کشور صورت میگیره و ما الان در وضعیت سرمایه گذاری منفی هستیم، یعنی استهلاک به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری هست که داره صورت میگیره. در کنار این یک اختلال جدی در واردات مواد اولیه و نهادهای تولیدی به وجود اومده و بسیاری از کارخانجات مواد مورد نیاز برای تولیدات رو ندارن. به این قطعی مکرر برق، بی‌نظمی در تامین انرژی برای صنایع کشور رو اضافه کنید، متوجه میشیم که صنایع کشور مدام در حال حل بحران‌هایی هستن که هر روز باهاش مواجه شدن به خاطر مسائل مختلف. حالا این بخش ورود بود، در واقع بخش تولید بود. در بخش فروش، در بخش عرضه کردن تولیدات و محصولات به بازار هم ما الان دسترسی به بنادر جنوب دیگه یعنی بنادر جنوب دسترسی به بازارهای جهانی ندارند و کالایی که تولید میشه همونطور که خود شما اشاره کردید به در بازار داخلی تقاضای بسیار کمتری داره به خاطر شرایط رکود اقتصادی و بحران و از طرف دیگه امکان صادرات هم نداره. برای همین ارزش کالای تولیدی هم پایین اومده. در این شرایط اشتغال نه تنها که به صرفه نیست بلکه ممکن نیست. خیلی از صنایع کشور نه توان حفظ نیروی کار خودشون رو دارند و حتی اگر نیروی کار خودشون رو به واسطه حمایتی حفظ کنند، این نیروی کار محصولی تولید نخواهد کرد که در بازار از ارزشی برخوردار باشه.
1: با چند خبر کوتاه از جهان ادامه بدیم. واشنگتن پست گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در پی کمبود شدید تسلیحات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته تولید و تحویل تجهیزات حیاتی را به سرعت افزایش دهند. این شرکت‌ها 21 روز فرصت دارند برنامه خود را برای افزایش ظرفیت تولید و تسریع تحویل تسلیحات ارائه کنند. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای امنیتی عراق یک هسته 3 نفره وابسته به گروه‌های مسلح را در استان بابل بازداشت و پهپادهایی را که برای حملات خارج از عراق آماده شده بودند ضبط کردند. به گزارش الحدث اعضای این هسته با افرادی در ایران که مسئول اجرای حملات پهپادی معرفی شدند در ارتباط بودند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را کشوری نامشروع خواند و خواستار تشکیل جبهه نظامی و متحد از کشورهای مسلمان برای مقابله با آن شد. او اسرائیل را تهدیدی مستقیم برای منطقه و جهان اسلام دانسته. این اظهارات یک روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه مطرح شده. برنده جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا دکتر اندرو بوزری دکتر اندرو بوزری با پروژه مسکن برای بیخانمانها و راه اندازی کلینیک سیار گامی بلند در بهبود سلامت جامعه و عدالت اجتماعی برداشته. او در مصاحبه با ایران اینترنشنال تاکید کرده اسکان بیخانمانها نقش بزرگی در برداشتن بار از دوش کادر درمان دارد.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام، مرسی، خوشحال شدم.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک های سیار در محله های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمان.
3: خواهش میکنم.
4: میدونیم بیش از 1,000,000 نفر در آنتاریو و میلیون ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم میکنیم، 10,000 نفر رو میبینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه

0: متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخونه عمومی تورنتوه.
1: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیماً به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
0: اگه ما تو کانادا واقعاً به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
1: اما در کنار کلینیک سیار، او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان ها گره زده. ایده ای که با اهدای زمین های بیمارستانی به نتیجه رسید.
0: سالهاست می دونیم کسایی که بی خانمانی را تجربه می کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
1: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دان هاست با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: بریم به پراگ، پایتخت جمهوری چک، و تصاویری رو ببینیم از راهپیمایی سالانه روز افتخار. همین تصاویری که مشاهده می‌کنید، هزار نفر با حضور در این راهپیمایی و برنامه‌های خیابانی حمایت خودشون رو از حقوق جامعه LGBTQ+ اعلام کردند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در بشه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریبا تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
6: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
6: اصرار جمهوری اسلامی در حل هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به خواسته ایران. خشمگین و منتظر، حال و روز این روزهای خیلی از ایرانی ها این روزها احساسات مختلفی دارن، اما وجه مشترک خیلی از ایرانی ها اینه که حال و روز خوبی ندارن. از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی و مشکلات متعدد ناشی از اون خشمگینن، چون هر گوشه زندگی خودشون رو که نگاه میکنن آثار و نتایج خرابکاری ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی رو در زندگی خودشون میبینن. از قطعی مداوم برق در اوج فصل گرما تا گرانی مواد غذایی و دارو. بخش دیگه از احساسات این روزهای خیلی از ایرانی ها انتظارات مختلفیه که از جنگ و درگیری فعلی دارن، جنگ و درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. اگه بخوام در یک کلام بگم، مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی خشمگینن و میخوان که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی داشته باشه و به اسرائیل برای حمله شدید به جمهوری اسلامی چراغ سبز بده. و در نهایت مردم از یک سو منتظر تضعیف ساختار سرکوب و فراهم شدن زمینه برای خیزش مجدد و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگه منتظرن مماشات دنیا با جمهوری اسلامی تمام بشه و دنیا هم مثل مردم ایران تکلیفشو با جمهوری اسلامی روشن کنه. امروز به این احساسات مختلف و همزمان مردم ایران درباره شرایط فعلی و تأثیر این احساسات و ذهنیت‌ها و باورهای مردم در سمت و سو دادن به تحولات ایران صحبت میکنیم و میپردازیم.
1: روز ما 25 نردن اون رفته زرنمون. آی مدیر عامل شهرستان حواله داره برق. مدیر عامل کی جاگوه ما هست؟ 20 نردن نون رفته زرن ما. دیروز 25 نردن. الان غیر از ما هید نون فانتزی های برق بقیه چی؟ کی جاگوه این نونه؟
2: هرچی شیر و کره و پنیر و لبنیات که به خاطر کمبود و قطع و فصل برق فاصل شده رو دارم میندازم بیرون. ما هم تو خونمون دائما مواد خوراکی که فاصل میشه رو از یخچال میندازیم بیرون. همین جوریش هم کمبود هست، حالا دیگه اینم شده قوز بالا قوز. مردم دارن از گشنگی و تشنگی میمیرن، به کسی خیالش نیست.
3: اینجا شهر قدس، برقمون از ساعت 12 تا 2 یه بار قطع میشه و به صورت منظم یه بارم از ساعت 2:30 تا 4 قطع میشه. کل روز رو توی گرما سیر میکنیم و اینکه ضمن اینکه آب هم نداریم و اینترنت هم نداریم، ما باید توی این شرایط کتاب حفظ کنیم و حالا چی توش نوشته بسیار جالبه. نوشته که یکی از دستاوردهای امروزی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران این بوده که آب و برق و گاز و ارتباطاتش به راهه.
4: بابای من مغازه داره، متاسفانه به خاطر قطعی برق یعنی 4 تا سوسیسه نزدیک به 30-40 تا سوسیس خراب شده. اومدیم باز کردیم، آب داره خراب همش.
0: در بین تمام احساسات متفاوت و متنوعی که مردم این روزها از خودشون نشون میدن، چند موردش پررنگتره. خشم و عصبانیت از قطع مداوم برق و تأثیرش در مختل شدن ابعاد مختلف زندگی روزمره مردم، گرونی های کلافه کننده که هم باعث استیصال خیلی از مردم شده و هم مردم رو ناراضی‌تر و خشمگین‌تر کرده. موضوع دیگه این خشم و انتظاری که در مردم هست برای سرنگون شدن جمهوری اسلامی. به این موضوع خشم و انتظار مردم درباره سرنگونی جمهوری اسلامی به این برمیگردم. اول اجازه بدید از زندگی روزمره مردم شروع کنم و از مهمترینش که قطع برقه و تأثیرش در قضایای جنگ.
5: به این آقای نتانیاهو بگوید که آقای نتانیاهو شما خودت وارد عمل بشو. آقای ترامپ گوش نده. آقای ترامپ امروز فردا. آقا تمام کن دیگه. چرا میری زیر ساختار رو میزنی؟ زیر ساختار مال مردمه. از این سران نظام اشاره کن آقای نتانیاهو همه اینا رو درو کنه بره، همه رو جمع میکنه، مثل اون جنگ 12 روزه، مثل همه 39 روزه. دیدید دونه دونه از سوراخاشون کشید بیرون، عذابشون کرد. یه لایه برداری گونه تمام میشه، مردم میریزن تو خیابون این آشغال کله ها رو.
6: سپاه پاسداران باعث این جنگ شده و حتی به اعضای خودش حقوق و مزایای ویژه میده، ولی ما کارگران ساده تاوان این جنگ افروزی سپاه پاسداران رو میدیم و کار و درآمد خودمون رو از دست دادیم.
7: هموطن، فکر میکنی اگر جنگ نمیشد این تورم نبود؟ این مشکلات نبود؟ به دلیل شروع اعتراضات دی توجه کنین. حتی اگر جنگ نمیشد هم بعد از عید مثل هر سال همین تورم بود. فقط کم کم همه چیز گرون میشد تا کم کم متوجهش بشیم. وگرنه با این سیاست ها و فساد سیستمی هیچی عوض نمیشه.
0: مردم ایران از مسائل مختلفی ناراضی هستند و دلیل عمده اون رو هم این حکومت نالایق و دزد و فاسد میدونن. این موضوع جدیدی نیست، شما اینو میدونید. مسئله اصلی که مردم رو داره ناراضی تر، خشمگین تر و عصبانی تر میکنه ترکیبی از این عوامل مختلفه. یعنی مردم از ترکیب گرانی و قطع مداوم برق و طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی به شدت عصبانی هستند. پیام مردم درباره گرانی رو هم موقعی که میشنویم، من سریع‌تر نسبت این مسئله رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی میتونم خدمتتون توضیح بدم.
8: روغن خوراکی رویال قنچه همین دیروز خریدم به مبلغ این قیمتی که روش زده نیست، 2,300,000 خورده‌ای. این روغن رو من یادم میخریدم 250-300.
9: یه روغن، یه ماست، دو تا کره، دو تا دوب، 2,100,000. خدا بده برکت.
10: ما این چند قلم جنس رو گرفتیم 700,000 تومن. واقعا دیگه نمیشه زندگی کرد. آخه این چه ورزشه؟
11: یعنی بعد از هر خرید ما فقط باید توف و لعنت بفرستیم برای این جمهوری اسلامی که با این اوضاع گرونی ببین با مردم چیکار کردن. 3 قلم جنس میخری میشه 1,000,000. آخه ما اینو بریم به کی بگیم؟
0: این گرونی و تورم که مردم رو کلافه کرده در کنار قطع مداوم برق، حالا رسیده به انتظار خیلی از مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. کاملا میشه نوعی خستگی از ادامه بقای جمهوری اسلامی رو در مردم دید. مردم انتظار دارن سریعتر سرنگون بشه و از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی خوشحال نیستن. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینی که مردم به درستی احساس میکنن که مشکل قطعی برق اگر هست، مشکل گرانی اگر هست و بقیه مشکلات، فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه حل بشه. اینجا درست جاییه که مسئله احساسات مردم، باورهای مردم و ذهنیت‌های مردم با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی گره می‌خوره. برخلاف اینی که بعضیا معتقدن احساسات جای مهمی در سیاست نداره، من مخالفم. اتفاقا اصل و اساس سیاست همین احساسات مردمه. چرا؟ چون هدف نهایی سیاست، هدف نهایی حکومت و حکمرانی، افزایش سطح رضایت مردم باید باشه. در همه جای دنیا اینطوریه. شما به عنوان حکومت هر کاری بکنی در سیاست، ولی که خودت هم فکر کنی کار مهمی داری انجام میدی، ولی در نهایت اگر مردم ناراضی باشن اصل قضیه ایراد داره و الان در ایران این اتفاق افتاده. حکومت جمهوری اسلامی هر چی که بوده در این 48 سالی که از تأسیسش گذشته نیم قرار داره میشه، در جلب رضایت مردم ایران ناموفق بوده. این یعنی اینکه 48 سال این حکومت به درد نمیخورده. احساسات مردم ایران میگه از حکومت راضی نیستن و احساسات مردم ایران میگه میخوان این حکومت رو عوض کنن. این تمام سیاست در ایران بدون یک کلام اضافه. مردم حکومت رو نمیخوان چون به درستی فکر میکنن حکومت نیازهای اونا رو در 48 سال گذشته برآورده نکرده. سیاست، من درس سیاست خوندم، سیاست ولی به زبان ساده یعنی اینه که سیاست مدارا و حاکمان یه آینده ای رو به مردم میفروشن، میگن ما در آینده یه کاره براتون میکنیم، میگن ما اگر بیایم در آینده فلان کار خوب رو برای شما انجام میدیم و کاره بد قبلی‌ها رو انجام نمیدیم. این کل سیاست به زبان ساده است. خب از این نظر کوپن جمهوری اسلامی پر شده. یه وعده از حکومت عدل علی در سال 57 مردم دادن که ما مادیات و معنویات شما رو به حد اعلی میرسونیم، والا مردم بعد 48 سال دیدن که کلش دروغ بوده و تمام وعده های اونا دروغ از آب در اومده.
12: هنوز هم هر شب تمام دلتنگیم رو با آسمان میسپارم. شاید سهم تو از این همه عشق دعایی باشد که زمین که از زمین تا آسمان دنبالت می آید. بعضی داغ ها هیچ وقت سر نمی شوند. پشت هر اسمی که دیگر بین ما نیست، یک مادر هر شب با عکس فرزندش حرف می زند. یک پدر با هزار حسرت به در خیره می شود و خانه ای که زمانی پر از خنده بود حالا با سکوت نفس می کشند. جوان ها قرار بود آینده را بسازند، نه اینکه یکی یکی از آینده حذف شود.
0: در این وضعیتی که مردم توی اون گرفتار شدن به دست جمهوری اسلامی، واقعیت قضیه اینه که خیلی ها به جایی که ببینن مردم ایران در دیما برای چی قیام کردن و چرا به خیابان اومدن، مردم ایران رو به جنگ طلبی متهم میکنن، یا اینی که میان میگن که آقا مثلا اپوزیسیون دنبال جنگ بوده. اینا اجازه بدید من اینو قدری برای شما باز کنم که توی اون متوجه بشیم که واقعیت قضیه چیه. واقعیت قضیه اینه که در هشتم دیما که مردم قیام کردن، در هشتم دیما مردم اصلا دنبال دعوت از خارجی‌ها نبودن که. مردم در هشتم دیما اومدن یه اعتراضی رو علیه حکومت شروع کردن. در هجدهم و نوزدهم و بیستم که شاهزاده رضا پهلوی یک فراخوان داد برای مردم و مردم به خیابان اومدن به شکل میلیونی، حکومت احساس کرد که اگر اینجوری مردم بیان بیرون سقوط میکنه، بنابراین شروع کرد به کشتار مردم، بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران. بنابراین اولین چیزی که الان اینجا باید جلو تعریفش رو گرفت اینه که مردم ایران منتظر حمله خارجی نبودن. مردم ایران از 8 دی تا 18 و 19 و 20 دی که قیام کردن و جمهوری اسلامی هنوز کشدار نکرده بود، روی پای خودشون قیام کردن. و وقتی که روی پای خودشون قیام کردن، حکومت اون میلیون میلیون ایرانی رو در خیابان دید، ترسید سقوط کنه، شروع کرد به کشتن مردم. از اونجا به بعد بود که مردم ایران گفتن نظام بین الملل دخالت کنه و جلوی این قاتلای جمهوری اسلامی رو بگیره و اسلحه رو از دستشون بگیره. بنابراین اینی که بعضیا میان میگن که آقا اینا دنبال حمله خارجی بودن، اصلا چنین چیزی نبود. مردم ایران در 7-8 روز اول که جمهوری اسلامی کشتار نکرده بود، خودشون میلیونی رفته بودن بیرون. جمهوری اسلامی ترسید و کشت که مردم گفتن آقا یه کسی بیاد این اسلحه را دست این دیوونه بگیره. این یه نکته. نکته دوم، جنگ به چه دلیل شروع شد؟ به دلیلی که یک حکومتی بود که با اسلحه‌ای که در اختیارش بود مردم خودش رو کشت. کسی دنبال جنگ نبود. کسی نگفته که آقا جنگ خوبه، برید جنگ بکنید. مردم ایران هم میدونن جنگ چیز خوبی نیست. چون حکومت مردم رو کشته بود، مردم صداشون فریادشون به هوا بلند شد که آقا یک کسی بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. ضمن اینه که معلومه که آمریکا و اسرائیل برای منافع ملی خودشون این کارو میکنن، ولی منافع ملی مردم ایران هم در سرنگونی جمهوری اسلامیه. مردم ایران میگن اول کسی باشه که این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره، دوما مردم ایران اگر ببینن ساختار حکومت تضعیف شده ازش خوشحال میشن. نکته دیگه اینی که بعضیا میخوان بگن نشد، میگن دیگه، میگن نشد، جمهوری اسلامی سرنگون نشد. ما در فرایند سرنگونیش هستیم، ما در درون انقلاب ملی شیر خورشید هستیم. ما از 96 تا حالا قیام های سرنگون کننده بوده، مردم دیگه از 96 باید دنبال سرنگونی بودن. 96 98 1401 1404 مردم دنبال سرنگونی حکومت بودن و در درون این فرایند از 96 به بعد این انقلاب ملی در جریان بوده، روز به روز هم پخته تر شده و بالنده تر شده. اینجا میخوام سه تا نکته بگم. طبق سند خدمت شما عرض کنم که مردم ایران در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی در شرایط قوی تری هستن. بعضی ها میخوان بگن نشد، جمهوری اسلامی سرنگون نشد. من میخوام به شما بگم اینطور نیست. اولا من بارها این مثال زدم، سرنگونی جمهوری اسلامی و این قیام های مردم مثل این میمونه در این فیلم های قرون وسطایی 40-50 تا از این شوالیه ها سربازا با یک چوب بزرگی که دشکوبه میکوبن به در که در بشکنه. خب اونجا موقعی که نگاه میکنن بعد از 50 تا ضربه که میزنی میشکنه. آیا این معنیش این بوده که اون 49 تا قبلی بیخود بوده؟ نه، قیام های مردم ایران هم اینطوریه، میشکنن جمهوری اسلامی رو. آیا معنیش این بوده که قیام های قبلی بی خود بوده؟ نه، اصلا اینطور نیست، دقیقا مثل اون دشکوبیه که میزنه و در رو ضعیف میکنه. سه تا سند مهم هم خدمت شما بگم. من بارها راجع به این صحبت کردم ولی چون تاکید مهمی داره و میخوام کسایی که مردم رو میخوان مایوس کنن جواب اونا رو بدم، این سه تا رو بازم تاکید کنم. سه تا کار کردن مردم ایران ظرف این 6 ماه که نسبت به 48 سال گذشته قوی تر شدن در مقابل حکومت. خیلی هم میخوان بگن مردم ضعیف تر شدن. نه خیلی، مردم قوی ترن. اولیش اینه که در 18 دی ثابت شد میلیون ها ایرانی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و برای اون میان تو کف خیابون. قبل از اون تجمع های کوچیک بود، چند تا شهر بود، محدود بود، ولی خیزش میلیونی اینجوری ما نداشتیم. بنابراین مردم نسبت به 48 سال گذشته باور کردن که میشه اینو سرنگونش کرد و ما میتونیم خیزش میلیونی داشته باشیم. دوم، و جمهوری اسلامی سالها تلاش میکرد این خیزش میلیونی اتفاق نیفته، به مردم میگفت نمیتونید. دوم، در 18 دی که شاهزاده اون فراخوان زاد و اون پاسخ میلیونی مردم، رهبری انقلاب تثبیت شد. 48 سال نمیخواستن این اتفاق بیفته. 48 سال رهبرای مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور ترور میکردن، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه. 48 سال سنگین ترین پروپاگاندا و تبلیغات تاریخ ایران علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی در جریان بود که مردم از چشم مردم بندازن، ولی در 18 و 19 دی مردم تمام اینا رو باطل کردن. گفتن آقا 48 سال تبلیغات علیه خاندان پهلوی شخص شاهزاده ما قبول نداریم، اتفاقا ایشونو برای رهبری انقلاب ملی انتخاب میکنیم. تثبیت کردن با اون حمایت خودشون و صدا زدن. و نکته سوم و مهم که سومین دستاورد ماست که ما قوی تریم نسبت به 48 سال گذشته و همه اینا رو میگم از دی ما به بعد قوی تریم، و اون چیه؟ و اون اینی که ما 48 سال حکومت میگفت ایرانی های خارج از کشور سیاسی نیستن، اونور آبیا دنبال تفریح خودشونن، دنبال ایشونوشن، از این حرفا میزد دیگه. در خیزش مهسا و این خیزش دیما ثابت شد یک نیروی سیاسی بزرگ متولد شده و اون ایرانی های خارج از کشور سازمان یافته منسجم. دیدید دیگه کسایی که سازمان میدن این تجمعات خارج از کشور رو چه تجمع بزرگی دارن درست میکنن، دستشون هم در نکنه. بنابراین ما الان نسبت به 48 سال گذشته در سه موضع قوی تر از حکومتیم. مردم ایران، یک، خیزش میلیونی رو باور کردیم و محققش کردیم و حکومت سالها از این میترسید. دو، سالها میخواستن رهبری نداشته باشه این انقلاب. مردم 48 سال تبلیغات علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رو ناکام گذاشتن و انتخاب کردن ایشونو برای رهبری انقلاب. و سه، ما شاهد تولد یک نیروی سیاسی بزرگ هستیم به اسم ایرانیای خارج از کشور. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنامه نیست که کار ضروری و مهمیه که فراموش نشن، ولی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد فاتح، 26 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده، شیوا جاوید. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امید قاسمی، 37 ساله 18 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام جنت نژاد رمضان، 48 ساله 19 دی رشد عزیز. رشد عزیز از اون جاهایی بوده که خیلی در اون مردم عزیز ما رو کشتن. در بعضی از جاهای کشور هست که به طور وحشیانه تعداد زیادی از مردم رو کشتن که من دارم راجع به اونها، اون مکانهایی که اینجوری بیشتر کشتن دارم یک بررسیایی میکنم. و بعدن که این اسامی جاویدنامه رو خدمت شما خوندم، شاید اولوش 70-80 تا نکته خواهم گفت خدمتتون که از این خوندن این اسامی جاویدنامه 70-80 تا نکته یادداشت کردم، اونا رو هم در یه برنامه‌های جداگانه خدمتتون میگم. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سارا نادری، 29 ساله گرافیست، 19 دی سراح سیمین اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام رها رجبی، 20 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام ابوالفضل دهقانی، 16 ساله 18 دی بیجار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام فرید سیفی، 36 ساله 18 دی اصفهان عزیز. این عزیز جاوید نام ما فرید سیفی موقعی که جاوید نام شده خانمش سقلو باردار بوده. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام عبدالعلی رادمنش، 51 ساله 19 دی معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام امیر حسین شادابی، 20 ساله سرباز وظیفه، 19 دی شاهرود عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مهدی ابوالحسن، 66 ساله جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام محمد یار احمدی، 28 ساله 18 دی تهران پارس تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا نجاری 42 ساله ورزشکار 20 دی تهران عزیز در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش کشته شده این عزیز جاوید نام ما. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: مرگ بر آمریکا،
5: پرچم خون خواهیه،
6: کمر آمریکا رو میشکنیم،
7: برنده این جنگ خواهیم بود،
8: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
9: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
10: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
11: تو 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
12: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: پولای ما رو بدید
14: به آمریکایی‌ها، بگید
15: همه منطقه رو میزنیم.
16: این گوگ و این میدان
17: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
18: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
19: تحقیر آمریکا
20: اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
24: یک دو سه، یک دو سه،
25: گفتن 4 دقیقه داری. من با 2 سالم یا اصفا.
26: مرسی، در خدمت.
27: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
28: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
29: وابستگان به سپاه،
30: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
31: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
32: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
33: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
34: ما امیدتان نگه داریم
35: دیگه. از ما خانواده جاوید،
34: ما توی روزا حالتون خرابتره.
36: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
37: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
38: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
39: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
40: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بفهم بره.
41: صدا
42: 1 2 3
43: شروع به هم
44: شروع شده.
43: ردی؟ مهمان من یک مدل،
45: کارگردان،
43: شاعر،
46: سخنگوی فارسی زبان،
47: شهروند دوتابعیتی است.
48: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
49: من دوست دارم که تو مردم باشم.
50: زندگی واقعی یعنی اون.
51: به نام آزادی،
52: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
53: اینو نمیشه سرکوب کرد.
54: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. 18 مرداد 9 صبح در ایران. من الهام یزدی‌ها هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. ابهام در توافق تنگه هرمز زیر سایه شروط ششگانه جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید رفتار تهران تغییر نکند فشارها ادامه خواهد یافت. احتمال اثرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. موج تازه سرکوب معترضان به اعدام‌ها در ایران. قوه قضاییه ده‌ها هنرمند، سینماگر و فعال مدنی را احضار کرد. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در منطقه تغییر ندهد، این تنگه باز نخواهد شد. به گفته او، تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارت جنگ‌ها، سازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی ایران است. ذوالقدر تاکید کرده شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات با عمان گفته مقام‌های تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تاکید کرده به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
1: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرد واشنگتن در حال ارزیابی این است که آیا ایران آماده ایجاد تغییرات بلند مدتی است که می تواند روابط با ایالات متحده را بهبود ببخشد یا خیر. ونس گفته اگر ایران تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی نداشته باشد، ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد. به گفته ونس، مقام‌های ایران با آمریکا گفتند برای عبور از تنگه هرمز عوارض نخواهند گرفت. ونس در گفتگو با شبکه خبری فاکس اضافه کرده آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز از منطقه به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم این که نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده شرط‌های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز مذاکرات درباره مدیریت این آبراه را با چالش‌های بیشتری روبرو کرده. بر پایه این گزارش، در حال حاضر تنها کمی بیش از یک هفته تا پایان مهلت 60 روزه مذاکرات باقی مانده. با این حال منابع خبری تأکید کردند امکان تمدید این مهلت وجود دارد و گفتگوها میان طرفین همچنان ادامه یافته. وزیر انرژی اسرائیل گفته از دید اسرائیل بهتر از توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل نشود تا فشار بر تهران ادامه یابد. الی کوهن افسود ادامه این فشارها میتواند ظرف 2 تا 3 سال به سقوط جمهوری اسلامی منجر شود و اسرائیل هم از ابتدا برای فراهم کردن زمینه‌های سقوط جمهوری اسلامی تلاش کرده.
3: اطمینانی که جمهوری اسلامی قرار نیستش که هیچ گونه عوارضی رو از تنگه هرمز بگیره و تنگه هرمز باز خواهد شد، این بر اساس اون برداشت و شناختی است که آمریکایی‌ها در طول این مدت و به خصوص اون مذاکراتی که با جمهوری اسلامی داشتن و خود آقای ونس هم بسیار از نزدیک دخیل بود در این مذاکرات شکل گرفته. چرا؟ چون آقای ونس دید که اینها وقتی که میان در درون اتاق مذاکرات صحبت‌های دیگری رو میکنن، همون نمایشی که به هر حال تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی انجام داد، بعداً هم خود آقای ونس تعجب کرده بود، میگفت اینها همون همزمانی که تا 2 بامداد به وقت محلی داشتن توی اتاق مذاکرات با ما مذاکره میکردن و چانه‌زنی میکردن و درخواست میکردن که آمریکا محاصره بنادر رو برداره، پولهای بلوکه شده شون رو آزاد بکنه، از اون ور آمده بودن یک خبری رو پخش کرده بودن که تیم مذاکره کننده از محل مذاکرات رفته و داره تلاش میشه که مذاکره کننده های جمهوری اسلامی رو برگردونن به مذاکره، و من نمیفهمم رفتار اینها برای چی به این شکل هستش. متوجه شدند آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی یه سری چیزهایی رو میگه که اینها مصارف داخلی داره برای خود داخل ایران، اون چهره‌ای که جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده میخوان از خودشون بسازن جدید هم نیست، قبلا هم بود. جواد ظریف میگفتش که من پای میز فریاد زدم و گفتم هرگز یک ایرانی رو تهدید نکنید، در فیلم های سینمایی ساخته شده جمهوری اسلامی با بودجه آنچنانی این تیکر رو میآوردن و بعدن همه طرفا تکذیب میگفتن اصلا فضا هم چیزی نبوده، هم چیزی گفته نشده. بنابراین آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی با اینکه فرماندهان سپاهش چه الان چه پیشین چه نمایندگان مجلس چه اعضای شورای امنیت ملیشون میگن تنگه هرمز باز خواهد شد، ما کنترل داریم، اینا حرفای داخلی است، ولی وقتی پای میز مذاکرات با آمریکایی‌ها میان حاضرن همه چیز رو بدن تا از این وضعیتی که اصلا همونجوری که آقای ونس گفته خارج بشن و بیان بیرون.
0: کانال 13 اسرائیل گزارش داد همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی اقدام نظامی مستقل علیه اهدافی در ایران است. بنابراین گزارش، ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد احتمال همراهی کامل آمریکا در ادامه عملیات نظامی کاهش یافته. به همین دلیل اجرای عملیات بدون مشارکت مستقیم واشنگتن به یکی از گزینه‌های اصلی ارتش اسرائیل تبدیل شده. کانال 13 اسرائیل نوشت پس از انتشار گزارش روز جمعه CNN درباره تلاش دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و مخالفت برخی مقام‌های ارشد دولت آمریکا با ادامه جنگ، اسرائیل برای اقدام مستقل از آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شود. همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد و با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این کشور، دیدار کرد. جزئیات دقیق مذاکرات دو طرف هنوز اعلام نشده، اما انتظار می‌رود تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و اسرائیل از محورهای اصلی رایزنی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل باشد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، گفته برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که یک جنگ تمام عیار و فرسایشی را با جمهوری اسلامی به تنهایی به پیش ببرد.
4: شما خود تجربه زیادی کسب کرده در خصوص حملات هوایی که در ایران داشته، هدف که زده، و در این ماهایی هم که جنگ نبوده و آتش بس بوده و اسرائیل درگیر جنگ نبوده، تونسته که مهمات خودش رو افزایش بده، توان نظامی خودش رو بالا ببره. ولی موضوع حملات نظامی انفرادی و ادامه جنگ تمام عیار دو تا مسئله مختلف هست. این که اسرائیل وارد چند حمله انفرادی بشه، سر اهداف رو بزنه و در حال تموم بشه، با اینکه یک جنگ رو به تنهایی بخواد جلو ببره متفاوت هست و خب برای اسرائیل خیلی دشوار خواهد بود که بخواد یک جنگی رو جلو ببره که جنگ ممکنه که فرسایشی بشه، و اینکه باید که بتونه که اگر که ایران جواب بده و جواب گسترده بده، بتونه که این ضربات رو هم دفع بکنه و خب خسارت اون رو هم به هر حال بتونه که تحمل بکنه. برابر این دو تا مسئله وجود داره. اسرائیل قطعا مشخص هستش که داره الان آماده سازی میکنه، مهمات خودش رو داره بازسازی میکنه، توانایی خودش رو داره برد عملیاتی و استراتژی خودش رو افزایش میده و از شرایط کنونی استفاده میکنه. برای اینکه این یک آمادگی باشه برای یک حمله مشخص مختصر و هدفمند تا این یا اینکه ادامه جنگ به تنهایی اون هم بدون کمک آمریکا، به نظر من این خورده در پرده ابهام هست.
0: چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار 4 ماهه خودروسازان داخلی از کاهش 34% فروش و 25% تولید این شرکت‌ها خبر داده. این روزنامه تأخیر در اصلاح قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین را از عوامل اصلی افت تولید و فروش خودروسازان عنوان کرده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مسمومیت 12 نفر و جان باختن 1 نفر در پی مصرف مشروبات الکلی خبر داد. به گفته این مقام مسئول 7 نفر از افراد مسموم شده نیازمند دیالیز شدند. وبسایت رکنا با استناد به گزارش‌های میدانی از افزایش 70% تا 100% اجاره بها در برخی مناطق تهران خبر داد. بنابر این گزارش، این افزایش اجاره بها فاصله ای عمیق میان سیاست‌های اعلامی دولت و واقعیت زندگی مستاجران ایجاد کرده. سازمان بهزیستی کشور هشدار داد روند سالمندی جمعیت در ایران سریع‌تر از پیش‌بینی‌های رسمی در حال پیشروی است. این سازمان کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر ساختار سنی را از عوامل اصلی این روند دانسته و هشدار داده کاهش جمعیت در سن کار و افزایش نیازهای درمانی، نظام سلامت، بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. سازمان بهزیستی این روند را یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور خوانده. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید فشارهای اقتصادی، افزایش فردگرایی و نبود افق امیدوارکننده در آینده و همچنین فقر فزاینده باعث کاهش نرخ تولد در ایران شده.
5: در طی مثلا 90 تقریبا ما با رشد 52% یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده‌های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین 10 ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده‌هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عامل‌های دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای اینکه در آینده بچه‌ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی اینکه نرخ باروری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیزی حدود 1.4. ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باروری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باروریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوق‌های زیاد گذاشتن ولی مشوق‌ها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده ولی هیچ کدوم از اون سیاست‌ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمین‌ها آشکاره، در این زمین هم طبیعی است که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه.
0: به خبری دیگه بپردازیم. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از دشوارترین دوره‌های حرفه‌ای و معیشتی خود را سپری می‌کنند. این انجمن قطع اینترنت در پی حوادث دی‌ماه و جنگ، مشکلات اقتصادی و کاهش آگهی‌ها را از عوامل تشدید این وضعیت دانسته و اعلام کرده تنها در تهران بیش از 100 روزنامه‌نگار شغل خود را از دست دادند. در این بیانیه همچنین نسبت به گسترش شبه‌رسانه‌ها و کانال‌های اخاذی موسوم به باج نیوز هشدار داده شده.
6: سوالی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته، سه تا مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه‌نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده‌ای رو میطلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسائل مهمی هستند درباره روزنامه نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 تا روزنامه نگاران رو از سرمایه های به عنوان سرمایه های این روزنامه نگاری از دست میده بدنه روزنامه نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست، از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه‌ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست که اساساً با روزنامه نگاری سر سازش نداره. روزنامه نگاری در معنایی که ما میشناسیم و انتظار داریم. البته
0: کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان گزارش داده نزدیک به 100 چهره هنری و مدنی در پی اعتراض به موج اعدام ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و

0: برخوردها پس از انتشار گسترده هشتگ نه به اعدام از سوی هنرمندان آغاز شده. خبرانه ها تاکید کرده دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی از مواردی که تاکنون رسانه‌ای شده گسترده تر است. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم میگوید هدف حکومت از احضار گسترده سینماگران و توقیف اموال بازیگران ایجاد رعب و وحشت است.
1: باید بگم که الان متاسفانه در دوره‌ای هستیم که یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها در این زمینه شده. متاسفانه خبرها رسانه‌ای نشده، ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بسیار حکم‌هایی صادر شده، جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. با یک هنرپیشه معروف حکم شلاق براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نوه اعدام در واقع احضارهای صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچین چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن‌هایی که میشه به آدم‌ها و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ می‌زنن به اینها، آدم‌هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی می‌کنن با اینها و در انتهای این بحث‌ها بحث رو می‌کشونن به چیزهایی که می‌خوان و ازشون می‌خوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت بشن، که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پا پس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.
0: چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن پست گزارش داد وزارت جنگ آمریکا در پی کمبود شدید تسلیحات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته تولید و تحویل تجهیزات حیاتی را به سرعت افزایش دهند. این شرکت‌ها 21 روز فرصت دارند برنامه خود را برای افزایش ظرفیت تولید و تسریع تحویل تسلیحات ارائه کنند. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای امنیتی عراق یک هسته 3 نفره وابسته به گروه‌های مسلح را در استان بابل بازداشت و پهپادهایی را که برای حملات خارج از عراق آماده شده بودند ضبط کردند. به گزارش الحدث اعضای این هسته با افرادی در ایران که مسئول اجرای حملات پهپادی معرفی شده اند در ارتباط بودند. پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آتش سوزی در تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی در بامداد یکشنبه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این انفجار آتش سوزی بر اثر حمله حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی رخ داده. برنده جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا دکتر اندرو بوزری با پروژه مسکن برای بی‌خانمان‌ها و راه‌اندازی کلینیک سیار گامی بلند در بهبود سلامت جامعه و عدالت اجتماعی برداشته. گزارش مهسا مرتضوی.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام. خوشحال شدم.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی‌خانمان.
3: خواهش می‌کنم. We know that there are
4: می‌دونیم بیش از 1 میلیون نفر در آنتاریو و میلیون‌ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارند. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم می‌کنیم، ده‌ها هزار نفر رو می‌بینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومند. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم

0: درمانی کار آمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه ها به داد مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخونه عمومی تورنتوه.
1: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیماً به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
0: اگه ما تو کانادا واقعاً به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
1: اما در کنار کلینیک سیار، او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان ها گره زده. ایده ای که با اهدای زمین های بیمارستانی به نتیجه رسید.
0: سالهاست میدونیم کسایی که بی خانمانی رو تجربه میکنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
1: طی 4 سال گذشته آمار بیخانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بیخانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دان هاست با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر با فرشاد متقی، رأس ساعت 10 صبح.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: تفاهم میان تهران و مسقط
5: برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
8: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
9: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
4: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
10: تضمینی براش وجود نداره.
9: برنامه هسته ای موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی.
11: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ.
4: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
12: عربستان سعودی ترکیه و پاکستان
13: یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
14: بیان ناکارآمدی ناکامی
15: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفصهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
9: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
4: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
16: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
17: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
16: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
18: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
16: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
19: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره کوبه در
22: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من رضا مهندس هستم. یک روز پس از انتشار تازه ترین سخنان محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او اعلام جرم کرده. خرازی با افشای اختلافات عمیق در پشت پرده کانون قدرت نظام، خواستار بسیج 10,000 نفری لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد. او گفته مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی از پدرش عقایدی به مراتب تندتر دارد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: فصل افشای ترک‌های عمیق در جمهوری اسلامی، برادر همسر مسعود خامنه ای خواستار لشکرکشی خیابانی برای سرنگونی دولت پزشکیان شد. تایید استعفای ذوالقرن، تاوان سرپیچی از حکم علل اصول رهبر سوم نظام، داستان حذف 3 ساله مجتبی خامنه ای و پشت پرده جنگ پنهان گورکا در خانه دیکتاتور با نقش‌آفرینی حجازی، زمین سازی برای خانه تکانی مجتبی یا افشای ضعف‌های رهبری با کاریزمایی در حد مقوا، آیا در آستانه پایان جنگ خارجی جنگ داخلی نظام آغاز شده؟
2: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز ایشون احضار به دادگاه ویژه روحانیت شده و تحت تعقیب کیفری قرار داره.
1: اعلام جرم قوه قضاییه علیه محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر غایب نظام، بعد از سخنان جنجالی او علیه دولت و البته صدور حکم قتل برای کسانی که تن به پوشش اجباری نمیدن.
3: بیرهنگی کسی که برنه یه بار کشنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد استاد داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس اومدیم یه جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: یک روز بعد و ساعاتی پس از انتشار خبر تشکیل پرونده برای خرازی، او از سخنانش درباره برخورد با بی‌حجاب‌ها عقب نشینی کرد و مدعی شد سخنانش تقطیع شده.
3: تصاویری که در صفحات مجازی هست اینها جعلی است، اما برخورد فیزیکی ما نداریم تو بحث ارتکاب، مگر اون چیزایی که شاره بیان کرده.
1: اما او در کنار این موضع ترسناک حرفهای دیگری هم زد و از شکاف عمیق در عالی‌ترین سطح نظام پرده برداشت. خرازی هفته گذشته گفت پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند آن را قبول خواهد کرد. یک روز بعد دفتر مجتبی خامنه‌ای با انتشار بیانیه‌ای تلویحاً این ادعا را تکذیب کرد و پزشکیان هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت استعفا نکرده و نمی‌کند.
4: من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد.
1: محمد باقر خرازی در واکنش به بیانیه دفتر مجتبی خامنه ای گفت امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر این تکذیبیه همچنان باقی بماند. تنه ای که از درگیری در دفتر بیت حکایت دارد، تا پیش از کشته شدن علی خامنه ای دفتر حفظ و نشر آثار او را مسعود خامنه ای مدیریت میکرد. سومین پسر دیکتاتور پیشین ایران که با خواهر محمد باقر خرازی ازدواج کرده. این چهره جنجالی برادر صادق خرازی و برادرزاده کمال خرازی است. دو دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی و از چهره های بسیار نزدیک به علی خامنه ای، در حالی که برخی چهره های نزدیک به نظام توصیه میکردند که حرفهای خرازی را نباید جدی گرفت، اما پنجشنبه شب برخی رسانه ها خبر دادند که با پذیرش استعفای محمد باقر ذوالقت از دبیری شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای جایگزین او شد. خبری که تا شامگاه جمعه هیچ رسانه رسمی تاییدش نکرد، اما روزنامه سازندگی نزدیک به دفتر اطلاع رسانی پزشکیان شنبه خبر داد که ذوالقت استعفا کرده، اما رئیس دولت 14 استعفایش را نپذیرفته. همزمان برادر داماد علی خامنه ای در یادداشتی در پایگاه خبری رجا نیوز نوشت دلیل تلاش مجتبی خامنه ای برای برکناری ذوالقت همصدایی او با اعضای شوام در جریان رأی‌گیری برای مذاکره با آمریکا بوده. پیشتر مجتبی خامنه‌ای در بیانیه گفته بود به دلیل اصرار اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکره با آمریکا را پذیرفته، هرچند علل اصول با آن مخالف بوده.
5: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رای بیاره مسئله حله. 3/4 از 13 نفر 12 نفر رای بیاره.
1: شرطی که ظاهرا فکر نمیکرد محقق شود، اما شد و دست او را در پوست گردو گذاشت. اما افشای استعفای ذوالقدر یک معنای ضمنی دیگر هم داشت. اولین بار محمد باقر خرازی بود که گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی کنار گذاشته می شود. واقعیتی که باعث شده حالا دیگر سخنان او هم جدی گرفته شود. او در فایل ویدیویی دومش پزشکیان را الدنگ خواند و خواستار بسیج لشکر حزب الله برای فتح ساختمان وزارتخانه ها و سرنگونی دولت پزشکیان شد.
6: رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بودن این همچه آشکاری رو من تأیید کردن. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارتخانه رو محاصره میکنیم. خوبه؟
1: این سخنان خشم سپاه پاسداران را برانگیخت. عبدالله گنجی روزنامه‌نگار نزدیک به سپاه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار برخورد قضایی با این روحانی جنجالی به اتهام توهین به یکی از سران قوا شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم در یادداشتی تند خرازی را دونکیشوتی خواند که با فراخوان حرکت گروه‌های طرفدارش به سوی تهران به دنبال اختشاش در کشور است. نویسنده جوان خرازی را به همراهی با دشمنان و تهدید جدی علیه امنیت ملی متهم کرد و خواستار آن شد پیش از آغاز یک فاجعه جلویش گرفته شد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه هواداران مسلح و غیر مسلحش را به میادین کشاند تا خیابان را به مردم معترض نبازد. اما حالا کسی از داخل نظام از تصرف تهران حرف میزند. با این حال این همه داستان نیست. محمد باقر خرازی در سخنان جنجالیش قطعات دیگری از پازل جنگ قدرت در بیت خامنه‌ای را فاش کرد.
6: از 3 سال آبوسابا دفتر ترک شده بود. بذار من مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی رو دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: 3 سال پیش از اسفند 1404 مصادف با برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع به گفته خرازی جریانی به رهبری علی اصغر حجازی معاون بیت خامنه ای با کنار گذاشتن طائب دست بالا را در بیت پیدا کرد. همون که به دنبال رهبری صادق آملی لاریجانی بود و این موضوع را در نشست مجلس خبرگان هم مطرح کرد.
6: تا رأس رهبری هم بخواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی بن مقدس بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود.
1: اما حسین طائب از راه رسید و پروژه سپاه پاسداران را اجرایی کرد. رهبری مشتبه خامنه ای
6: به مال کسی که 40 سال با حاج آقا مصطفی رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده.
1: این افشاگری ها حامیان دولت پزشکیان و سپاه پاسداران را عصبانی کرده. گروه اول او را یکی از مهره های جریانی برای ضربه زدن به دولت پزشکیان می دانند.
6: البته بدونه که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن.
1: سپاه پاسداران هم به این دلیل از او عصبانی است که خرازی خواسته یا ناخواسته بخشی از کودتای این نهاد برای کنترل کامل جمهوری اسلامی را فاش کرد و همینطور از گامهای بعدی این پروژه پرده برداشت. خالصسازی به سبک سپاه و مشتبه، رهبری غایب که به نظر اگر همچنان زنده و سرحال باشد کاریزمای لازم را برای اداره نظام ندارد. به نظر می‌رسد با دور شدن سایه جنگ از سر جمهوری اسلامی نزاع در درون نظام بالا گرفته. جنگی بیرحمانه و خونین برای تثبیت قدرت رهبر دست نشانده سپاه پاسداران و رقابت برای تکیه بر دیواری ترک خورده که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستن. سلام میکنم بهتون های برزگر. چرا سپاه اینقدر دست محمد باقر خرازی عصبانیه؟ به خاطر فراخوان حضور بسیجیان در خیابونه یا به دلیل افشای پشت پرده ها؟
7: با سلام به شما آقای محدث و بینندگان محترم شما. ببینید کسانی مثل باقر خرازی به در واقع به بخشی از همون جریانی هستند که خود علی خامنه ای در بیش از 3 دهه حکمرانی خودش ایجاد کرده بود و بسته به شرایط از اونها به عنوان نیروهای خودجوش یا در مواردی نیروهای خودسر نام برده می شد. اگر در واقع شرایط و هزینه ها در حدی بود که قابل تحمل بود یا قابل بهره برداری بود، از اون نیروها حمایت می شود به عنوان نیروهای خودجوش، مثل همین تجمعات خیابانی که از زمان جنگ شروع شده و همچنان ادامه داره برای جلوگیری از ورود مجدد معترضان به خیابانها و بازپسگیری خیابان از سوی مردم. و اگر در مواردی هم که در گذشته هم شاهد بودیم، مثل حمله به سفارتخانه ها یا اقدامات یا اظهاراتی که مطرح میکردن و هزینه هاش فراوان بوده یا مطلوب طیف های دیگر قدرت نبوده، همین نیروهای خودجوش به عنوان نیروهای خودسر معرفی شدن. این همین قضیه الان در مورد باقر خرازی هم اتفاق افتاده. منتها نکته مهم این هست که او به دلیل نسبت خانوادگی که با خانواده خامنه‌ای داره، برادر همسر مسعود خامنه‌ای است و خودش مدعی است که 40 سال رفاقت نزدیک و جلسات خصوصی با مسعود با مشتبه خامنه‌ای داشته، اظهارات او خب طبیعتاً بیشتر مورد توجه قرار میگیره و نشان دهنده شکافی است که بعد از خلأ قدرتی که به دنبال کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی پدید اومده، میبینیم که در بحبوحه جنگ، اختلافات داخلی و همینطور فشاری که آمریکا وارد میکنه، این نیروها در تلاش هستن که قدرت رو کامل قبضه بکنه.
0: ممنونم از توضیحاتتون آقای برزگر و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مرگ بر آمریکا،
7: پرچم خون خواهیم،
8: کمر آمریکا رو میشکنیم،
9: برنده این جنگ خواهیم بود.
10: آمریکا را از پا در سخن گفت.
11: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
12: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
13: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
14: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: پولای ما رو بدید
16: به آمریکا یا بگید
17: همه منطقه رو میزنیم.
18: این گوگ و این میدان
19: یه بندی پیدا کنم که ما وا دادیم. هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
20: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
21: تحلیل آمریکا.
22: اینا میتونیم محاصره دریای تحمل کنن.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: مشخص بود که بعد از صحبت‌ها و افشاگری‌هایی که محمد باقر خرازی کرد و اون رو نسبت داد به این که به دلیل در واقع رفاقتی که با مجتبی خامنه‌ای داشته و همچنین فامیلی سببی و نسبی که با خانواده خامنه‌ای داشته به اطلاعاتی دست داره که خب دیگران دست ندارن، از جمله اومد مطرح کرد در مورد فساد گسترده در بیت علی خامنه‌ای، از اشخاص نام برد، مثلا محمد مرندی پزشک مخصوص علی خامنه‌ای که 30 سال در واقع همراه او بود، همه جا معاینه او به عهده محمد مرندی بود، او رو هم فاسد و هم مفسد خطاب کرد که این ذهنیت رو به وجود میاره که هم احتمالاً فساد اقتصادی داشته هم فساد اخلاقی. یا در مورد برادر وحید حقانیان که سرتیم محافظ علی خامنه‌ای بود، حالا تا قبل از اینکه عزل بشه گفتی که برادر او با CIA ارتباط داشته. در مورد اسقر حجازی هم که دیدیم میگه کاری کرده بود که مجتبی خامنه‌ای طرد بشه و در 3 سال آخر عمر علی خامنه‌ای اصلا در هیچ جای قدرت قرار نداشت. یا در مورد مسعود پزشکیان گفته بود که او بارها استعفا داده و مجتبی خامنه‌ای گفته اگر این بار استعفا بده من استعفا او رو میپذیرم. دفتر مجتبی خامنه‌ای این رو تکذیب کرد، گفت اصلا همچین چیزی نبوده، ولی محمد باقر خرازی دوباره اومد سخنرانی کرد گفت نه این تکذیبشون درست نیست، اینها میخوان به واسطه این تکذیب منابع منو پیدا کنن که به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو کنن و اگر من این رو مطرح کردم به خاطر اینکه پزشکیان یه شخص بی عرضه‌ایه که نمیتونه دورش رو به پایان برسونه، یعنی با اطمینان میگه پزشکیان دورش به پایان نمیرسه و میگه من این شمشیر استعفا رو از دست پزشکیان با این صحبت هم در آوردم. در کل به نظر میرسه که با اطلاعاتی که محمد باقر خرازی از داخل بیت داره به فساد گسترده درون بیت علی خامنه‌ای اشاره میکنه و تاکید میکنه که به زودی تغییراتی در بیت به وجود خواهد اومد و افرادی خواهند رفت و افراد دیگری جایگزین اونها میشه.
1: به طور خاص دو تا صرافی آبان تتر و شلبیت و شبکه ها و افراد مرتبط با اونها رو تحریم کرده. اگر بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم به این تحریم ها، نکته جالب توجه این هست که رویترز هفته پیش راجع به ارتباط این صرافی رمز ارز شلبیت که در امارات مستقر هست با اون شبکه قمار آنلاینی که خب چهره های بسیار سلبریتی های بسیاری هم در اون شبکه مطرح هستن گزارش داده بود. حالا بعد از یک هفته وزارت خزانه داری آمریکا همون شبکه رو عملا تحریم کرده، اتفاقا اشاره میکنه به همون قمار آنلاین و اون سایت های گسترده ای که دارن کار میکنن. در مجموع این شبکه رمزارزی هم با مبتنی بر رمزارزها سعی کردن پولشویی بکنن، به طور خاص برای سپاه پاسداران، حتی اسم سپاه قدس هم اومده که برای اون و برای خریدهای نظامی و اون نیروهای نیابتی احتمالاً تزریق مالی به اونها این شبکه ازش استفاده می شده که خب گستردگی این قضیه رو نشون میده. در مجموع این دوتا تحریم نکات جالبی که داشت، مثلا ارتباط اون تراستی های بانک شهر با شبکه شمخانی است، یعنی بعضی از این تراستی ها با هم هم همکاری می کردن در مواردی که به نفع هر دو بوده. صحبت از بانک های روسی داره میشه که کمتر شده بود، این بانک وی تی بی روسیه که اسمش اومده در این تحریم ها، اون شبکه‌ای رو که از طریق روسیه جمهوری اسلامی داره برای دور زدن تحریم ها استفاده میکنه رو به نظر داره باز میکنه. چندی قبل یه عضو اتاق بازرگانی گفته بود 2 میلیارد دلار ما در روسیه پول داریم و داریم از اونجا از برای دور زدن تحریم ها از طریق بانک های روسیه اقدام میکنیم، اونجا هم عمدتا شبکه مالی برای تامین مالی اون تراکنش های نظامی بین دو طرف هست، یعنی پهپادهایی که فروخته میشه و سایر موارد. اما به حوزه رمز ارزها برگردیم، به نظر میاد با این فشار به طور ویژه‌ای که خزانه داری آمریکا روی شبکه‌های رمز ارز داره میاره، شبکه‌های رمز ارزی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه، این نه تنها عملاً مشکلات زیادی رو برای سپاه پاسداران و دور زنندگان این تحریم‌ها استفاده ایجاد خواهد کرد، بلکه حتی کاربران عادی هم الان نگران هستن. بعضی از اونها در این صرافی‌ها خب کیف پول دارن و نگران هستن که چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد.
2: در شرایطی 34مین سالروز قتل هولناک فریدون فرخزاد رو برگزار می‌کنیم که حدود 6 ماه قبل هم جمهوری اسلامی تعداد دیگری از هموطنان ما رو جان عزیزشون رو گرفت. جمهوری اسلامی که اساساً با قتل آمیخته شده ماهیتش و بیش از 40,000 نفر رو در داخل ایران به قتل رسوند و خب از اولین قتل‌هایی که در خارج از کشور هم انجام داد جمهوری اسلامی، یکیش همین فریدون فرخزاد بود، هنرمندی که صداش همواره تنین انداز بود، صدایی که مردم رو جذب می‌کرد و نشون میداد که ماهیت جمهوری اسلامی چی هست. و خیلی زود علاوه بر این که او طرفداران هنری داشت، تونست که مردم رو هم به خودش جذب بکنه و در واقع نشون بده که در کنار هنر او از سیاست هم بهره بسیار زیادی برده. در 34 سال پیش در اولین روزهای تابستان بود که خب او را به قتل رساندند و هرچند که خب دادگاه‌های آلمان به نوعی پرونده او را مسکوت گذاشتند، اما باید ببینیم که قبل و بعد از قتل او چه اتفاقی افتاده بود. یک سال قبلش رژیم شاپور بختیار رو به قتل رسونده بود و چند روز بعد از یک هفته در واقع بعد از قتل فریدون فرخزاد هم ترور در رستوران میکونوس رخ داد که همه اونها رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. امروز دوستانش اومدن و خب طبیعتاً در حالی یاد فریدون فرخزاد رو گرامی می‌دارن که خب در ایران هم شمار زیادی از مردم ایران به قتل رسیدن و خب خیلی‌ها هم الان جانشون در خطر هست. در کنار من علیرضا قلی پور هستن، دوست و یار فریدون فرخزاد که برگزاری مراسم رو به عهده داشتن. امروز مراسم از نظر شما در چه شرایطی داره برگزار میشه و چه حال و هوایی مردم امروز شما دیدید؟
3: درود میفرستم به هموطنان داخل خارج. امروز بچه های ایران واقعا قوقا به پا کردن، از سراسر اروپا اومدن تا حالا آرامگاه فریدون این همه جمعیت به خودش نهیده بود. واقعا برای همه شون آرزوی و سلامتی دارم. من یکی از سربازای گمنام هستم، دوست فریدون فرخزاد، که 34 سال پیش که ما دوتا رو میخواستن با هم بکشن که من رفتم قاهره فریدون رو کشتن و الان در عرض این مدت زیباترین مقبره براش درست کردم و نمیذارم خاطره فریدون از خاطره ها بره. قربونتون برم، برای همه تون آرزوی سلامتی و تندرستی. خیلی متشکرم.
2: بسیار سپاسگزارم از شما، از آقای قلی‌پور که خب همواره با عشق و با محبت این برنامه رو برگزار میکنه و خب ما شاهد هستیم. در پشت سر من اگر جمعیت رو ببینید، جمعیت بسیار زیادی اومده و در طول مسیر هم که میدیدم در مقابل گورستان شهر بن و باهاشون که صحبت میکردم، همشون هم از خوبی‌های فریدون فرخزاد میگفتن، هم از هنرش و اینکه خیلی ها قدر او رو ندانستن و او صحبت‌هایی رو میکرد که در واقع خیلی جلوتر از زمانه خودش بود و امروز تازه مردم در هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران متوجه میشن که فریدون فرخزاد چه دیدگاه‌هایی داشته، دیدگاه‌هایی که بسیار مترقی بود. همزمان که از هنر سخن میگفت، از آزادی هم سخن میگفت و به این ترتیب ما یکی از بهترین شاید بگیم که هنرمندان و افراد خوب ایران زمین رو از دست دادیم در 34 سال پیش 1371 در اوائل مرداد و در همزمان با همه مردم ایران ما هم برای روح او آرامش طلب میکنیم.
4: از دو هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند، چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه، بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا را هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از اینم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرن وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنند. پس از یوفا، کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتند. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتند تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان رو برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال رو به سمت مسائل درآمدزایی سوق میداد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فراد میترا، لندن.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 18امین روز از مرداد با خبرهای 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، ابهام در توافق تنگه هرمز پس از طرح شروط ششگانه جمهوری اسلامی. معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد رفتار تهران تغییر نکند، فشارها ادامه می‌یابد. احتمال از سرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی، کانال 13 از آمادگی برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل دیدار کرد. گزارش‌ها از آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکوی عربستان سعودی، رسانه‌های اسرائیلی حوثی‌ها را عامل حمله دانستند. وزیر خارجه ترکیه گفت حمله به هر یک از سه کشور عضو پیمان مکه حمله به همه آنهاست. موج تازه سرکوب معترضان به اعدام‌ها در ایران، قوه قضاییه ده‌ها هنرمند، سینماگر و فعال مدنی را احضار کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، پروژه مسکن برای بی‌خانمان‌ها و راه اندازی کلینیک سیار برای کاهش فشار بر کادر درمان. یک پزشک ایرانی تبار برنده جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا شد. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در منطقه تغییر ندهد، این آبراه باز نخواهد شد. به گفته او، تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، رفع تحریم‌ها، پرداخت کامل خسارات جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی ایران است. ذوالقدر تأکید کرده شورای عالی امنیت ملی چه در شرایط جنگ و چه در روند مذاکرات از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات با عمان گفت دو طرف در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی‌ها هستند. عراقچی تأکید کرد به نتیجه رسیدن این مذاکرات به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و باز شدن کامل این آبراه به تحقق شروط دیگری از جمله جبران نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بستگی دارد.
1: روی مسیر موقت داریم صحبت می‌کنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته آمریکا آمادگی جمهوری اسلامی برای تغییر و بهبود روابط با آمریکا را بررسی می‌کند. وانس در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز تاکید کرده که اگر تهران تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی نداشته باشد، ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد. او اضافه کرد آمریکا و ائتلاف کشورهای خلیج فارس خواهان بازگشت صادرات نفت و گاز به سطح پیش از آغاز درگیری ها هستند و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافقت کرده است.
2: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
0: روزنامه لس آنجلس تایم گزارش داد شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز مذاکرات درباره مدیریت این آبراه را با چالش‌های بیشتری روبرو کرده است. بر پایه این گزارش در حال حاضر تنها حدود یک هفته تا پایان مهلت 60 روزه مذاکرات باقی مانده است. با این حال منابع خبری تأکید کردند که امکان تمدید این مهلت وجود دارد و گفتگوها میان طرفین همچنان ادامه دارد. وزیر انرژی اسرائیل میگوید از دید این کشور بهتر از توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل نشود تا فشار بر تهران ادامه پیدا کند. الی کوهن گفت ادامه این فشارها میتواند ظرف 2 تا 3 سال به سقوط جمهوری اسلامی منجر شود و اسرائیل هم از ابتدا برای فراهم کردن زمینه‌های سقوط جمهوری اسلامی تلاش کرده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی می‌کنن. آقای رحیم‌پور درود بر شما. جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده که عملاً انجام اون امکان پذیر نیست. به نظر شما هدف از مطرح کردن این شرط‌ها چه هست؟
3: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. از نظر من هدف اصلی تهران باز کردن تنگه هرمز نیست. هدف اصلی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه این هست که از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی و اهرم فشار برای کل مذاکره ها و توافق استفاده بکنه، یعنی این که تلاش میکنه قیمت سیاسی و هزینه سیاسی باز کردن تنگه هرمز رو بالا ببره. برای همینه که این شروط متعدد و گسترده رو داره مطرح میکنه، از خروج نظامیان آمریکایی از منطقه گرفته تا پرداخت غرامت و جبران خسارت و کلی چیزهای دیگه، به خاطر اینکه میخواد تلاش بکنه که نشون بده تنگه هرمز رو به عنوان اهرم میخواد در دست داشته باشه و استفاده کنه. در این وضعیت دو تا مسئله اهمیت خیلی زیادی داره. اول اینکه همونطور که خودشون هم ادعا میکنند، این که به صورت موقت یکی دوتا کوریدور هم بخواد کار کنه و کشتی ها رو در واقع اجازه عبور بدن، به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز اینطوری نخواهد بود، برخلاف اون چیزی که در تفاهم نامه با آمریکا خودشون متعهد شدند که وضعیت تردد رو، به وضعیت تردد کشتیرانی تجاری رو به وضعیت پیش از آغاز جنگ برگردونن، ولی کاملا دارن زیر اون میزنن و کاملا اون رو نقض میکنن. دومی مسئله هم که اهمیت داره این هست که طبیعتا جمهوری اسلامی میدونه که همه اون خواسته ها و شروطی که مطرح کرده توسط آمریکا امکان تحققش اصلا وجود نداره، اما تلاشش این هست که اصطلاحا به مرگ بگیره تا طرف مقابل به تب راضی بشه. هر چی که خواسته و آرزو و تمنا داره مطرح میکنه، بلکه یک بخشی از اونها رو بتونه از آمریکایی ها بگیره و به این ترتیب برای خودش هم روایت پیروزی ایجاد بکنه، هم از تضعیف شدن اهرم چانه زنی یعنی تنگه هرمز و شاید از بین رفتن این اهرم فشار برای مذاکره و توافق و چیزایی که در ادامه احتمالا وجود داشته باشه جلوگیری کنه.
0: آقای رحیم پور، جی دی ونس نسبت به این رفتار جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته اگه این رفتار عوض نشه فشارها ادامه پیدا میکنه. از نگاه شما چقدر میشه روی این تهدید آمریکا به طور جدی حساب کرد و آیا آمریکا اصلا راهکاری در این مورد داره؟
3: این یه تهدید جدیه، اتفاقا خیلی هم جدی باید گرفت. اولا یعنی دو تا دلیل وجود داره بابت اینکه این رو میشه جدی تلقی کرد. اولا امریکایی ها سابقه اقدامات پرفشار علیه جمهوری اسلامی رو دارن، همین الان هم انجام میدن، یعنی فشار اقتصادی رو چه از بابت تحریم ها و چه از بابت محاصره بنادر ایرانی دارن اعمال میکنن، همینطور امکان این رو دارن که عملیات نظامی انجام بدن، امکان این رو دارن که اقدامات نظامیشون رو گسترش بدن و با تشکیل این بلوکای منطقه‌ای که این روزها در موردش خیلی داره صحبت میشه کمک بکنن که انزوای سیاسی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. این نکته اول ارتباط به نکته دوم داره، چون که امریکایی ها هم میدونند که جمهوری اسلامی بر اساس اون چیزی که در پرسش اول عرض کردم به دنبال حل مسئله تنگه هرمز و بازگشایی کاملش نیست. آمریکایی ها میدونند که جمهوری اسلامی داره نرخ کار رو بالا میبره. این که این رو میدونن باعث میشه که به جای اینکه تن به درخواست های جمهوری اسلامی بدن، عمل مقابل متقابل رو انجام بدن، بدل بزنن، به این ترتیب که اصلا برداشتن محاصره، کاهش فشار و بهتر شدن اوضاع منوط به باز شدن تنگه هرمز. این راهبردی بوده که تا الان انجام دادن، فکر میکنم همچنان هم میتونن اون رو ادامه بدن و بر همین میگم که حرفای ونس کاملا جدی و واقع بینانه است.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. کانال 13 اسرائیل گزارش داد همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل در حال آماده سازی اقدام نظامی مستقل علیه اهدافی در ایران است. بنابراین گزارش، ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد احتمال همراهی کامل آمریکا در ادامه عملیات نظامی کاهش یافته است. به همین دلیل اجرای عملیات بدون مشارکت مستقیم واشنگتن به یکی از گزینه‌های اصلی ارتش اسرائیل تبدیل شده است. کانال 13 اسرائیل همچنین تأکید کرده بعد از انتشار گزارش روز جمعه CNN درباره تلاش رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی، اسرائیل برای اقدام مستقل از آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده می شود. همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز شنبه در نخستین سفر علنی خود بعد از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد و با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این کشور، دیدار کرد. جزئیات دقیق مذاکرات دو طرف هنوز اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و اسرائیل از محورهای اصلی رایزنی مقامات ارشد نظامی دو طرف باشد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم ما رو همراهی میکنند. آقای منش امیر، درود بر شما. گزارش رسانه‌های اسرائیلی نشون میده که اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا داره میشه. به نظر شما این امر چقدر محتمله و چرا اسرائیل تصمیم گرفته چنین اقدامی رو انجام بده؟
4: اسرائیل همیشه، یعنی ارتش اسرائیل همیشه برای آغاز جنگ مهیا بوده، یا لاقل اگه نمیگم همیشه، در ظرف 12 ساعت تا 24 ساعت میتونسته خودش رو کاملا آماده بکنه، چون همه نقشه ها آماده است، همه برنامه ها ریخته شده و غیره و غیره. ولی نگاه بکنید که الان وضع در چه حاله. صحبت از تنگه هرمزه، نه صحبت از موشک‌های حکومت ایرانه، نه صحبت از اتم ایرانه، فقط تنگه هرمز. تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ گفتش که ما 2 روز بهتون وقت میدیم، اگه نه جهنم براتون ایجاد میکنیم. 2 روز رو کرد 6 روز، 6 روز رو کرد 2 ماه، 2 ماه رو کرد بی نهایت. و آقای جید ونس هنوز، حتی امروز میگوید که ما هنوز به راه دیپلماسی امیدواریم. محمد باقر ذوالقدر میگوید که ما هرگز نمیخوایم تنگه هرمز رو باز بکنیم. عباس عراقچی میگوید که ما درست توافق کردیم که یک مسیری رو تعیین کردیم، ولی این فقط برای 1 ماه. و میآیند و شرایطی رو برای ایالات متحده و پایان بخشیدن به جنگ اعلام میکنن که دیگه حق ندارید به ما حمله کنید، حق ندارید به نیابتی های ما، یعنی حزب الله، حوثی ها، هشت و شبی و دیگران حمله بکنید، باید به ما خسارت بدید و غیره و غیره. و اینجا چی فراموش شده؟ موشک حکومت ایران که روز به روز داره خطرناکتر میشه، اتم ایران که هیچ پیشرفتی حاصل نشده در چنین شرایطی. و وقتی ایالات متحده میگوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید که ما به اندازه کافی تسلیحات نداریم، اسرائیل چی کار باید بکنه؟ در پاسخ به پرسش شما، احتمال اینکه اسرائیل به تنهایی وارد جنگ بشه از دیدگاه من بسیار ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به خاطر اینکه هدفهایی که باید نابود بشه نیاز به به تعداد بیشتری هواپیما و بمب‌های سنگین‌تری داره و باید توان بیشتری نشون داد. از سوی دیگر اسرائیل برنامه ریخته که بره قرارگاه‌های مرکزی سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر رو بزنه، ولی بدون همکاری ایالات متحده پاسخ به موشک‌هایی که رژیم ایران ممکنه از سه طرف یا چهار طرف به سوی اسرائیل پرتاب بکنه بسیار ضعیفه. بنابراین این اگر این خبر واقعا منابع دولتی اسرائیل به طور ناشناس انتشار داده باشند، هدفشون این است که نوعی فشار رو بر ایالات متحده وارد بکنند و این دور شدن، دوری جستن‌های آقای جی دی وانس در برابر حمله نظامی به حکومت ایران رو تا حدودی خونسا بکنن.
0: آقای امیر، همزمان شاهد سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل و دیدارش با رئیس ستاد ارتش اسرائیل هستیم. این سفر با چه اهدافی صورت گرفته؟
4: ببینید، اسرائیل به یکی از مراکز فرماندهی نیروهای میانه ارتش آمریکا مبدل شده. ما حدود 60-70 شاید حتی 90 تا هواپیما سوخت‌رسان آمریکایی داریم. در اسرائیل یک نقطه هست که در واقع پایگاه آمریکاست، حتی به اسرائیلی ها اجازه ورود نمیدن. به فرمانده سنتکام تا به حال 10 بار 12 بار 20 بار از اسرائیل دیدن کرده، بنابراین این امر تازه نیست. ایشون یکی از طرفداران ادامه جنگ با حکومت اسلامی ایران و به علت روابط نزدیک و ارتباطات گسترده که تقریبا به صورت هفته‌ای با رده ارشد ارتش اسرائیل داره، هماهنگی ها بیشتره و ایشون بیشتر اسرائیل و نیازهای اسرائیل و خطرات حکومت ایران رو احساس میکنه. اسرائیل میگوید آقای ترامپ، هر اندازه که عقب بیاندازید حکومت ایران نیروهای خودش رو قوی تر خواهد کرد، نیابتی های خودش رو مجهزتر خواهد کرد، مشکلات خودش رو حل خواهد کرد. و از سوی دیگر، و این برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه، سرکوب مردم ایران شدیدتر خواهد شد. آقای ترامپ، در این مدت از موقع جنگ 40 روزه که شما گفتید قطع بکنید، 10,000 نفر ایرانی رو حکومت دستگیر کرده، 1,000 نفر به زندان افتادن، 10 نفر به مرگ محکوم شدن، چندین نفر اعدام شدن. ما امیدمون این است که ملت ایران برخیزه و خودش انقلاب بکنه. هر چه زمان بگذره رژیم در سرکوب مردم

0: سپاسگزاریم که همراه ما بودید.
1: سپاس.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به آمار 4 ماهه خودروسازان داخلی از کاهش 34% فروش و 25% تولید این شرکت ها خبر داد. این روزنامه تأخیر در اصلاح قیمت ها و اختلال در زنجیره تأمین را از عوامل اصلی افت تولید و فروش خودروسازان عنوان کرده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مسمومیت 12 نفر و جانباختن 1 نفر در پی مصرف مشروبات الکلی خبر داد. به گفته این مقام مسئول 7 نفر از افراد مسموم شده نیازمند دیالیز شدند. وبسایت رکنا با استناد به گزارش‌های میدانی از افزایش 70% تا 100% اجاره بها در بعضی از مناطق تهران خبر داده است. بنابر این گزارش این افزایش اجاره بها فاصله عمیق میان سیاست‌های اعلامی دولت و واقعیت زندگی مستأجران ایجاد کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام کرد فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از دشوارترین دوره‌های حرفه‌ای و معیشتی خود را سپری می‌کنند. این انجمن قطع اینترنت در پی حوادث دی‌ماه و جنگ، مشکلات اقتصادی و کاهش آگاهی ها را از عوامل تشدید این وضعیت دانست و اعلام کرد تنها در تهران بیش از 100 روزنامه‌نگار شغل خود را از دست دادند. در این بیانیه همچنین نسبت به گسترش شبه رسانه ها و کانال های اخاذی موسوم به باج نیوز هشدار داده شده است.
2: مهمترین مسائلی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته 3 مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده رو میطلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسئله مهمی هستند درباره روزنامه نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 تا روزنامه نگاران رو از سرمایه های بنوان سرمایه های این روزنامه نگاری از دست میده بدنه روزنامه نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست که اساساً با روزنامه نگاری سر سازش نداره. روزنامه نگاری در معنایی که ما میشناسیم و انتظار داریم. البته
0: سازمان بهزیستی ایران هشدار داد روند سالمندی جمعیت در ایران سریع‌تر از پیش‌بینی‌های رسمی در حال پیشروی است. این سازمان کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار سنی را از عوامل اصلی این روند دانست و هشدار داد کاهش جمعیت در سن کار و افزایش نیازهای درمانی، نظام سلامت، بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. سازمان بهزیستی این روند را یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور خوانده است. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید فشارهای اقتصادی، افزایش فردگرایی و نبود افق امیدوارکننده برای آینده و همچنین فقر فزاینده باعث کاهش نرخ تولد در ایران شده است.
3: طی مثلا 1990 تقریبا ما با رشد 52% یعنی کاهش 52% میزان ازدواج رو به رو بودیم.

0: به علاوه یعنی خانواده های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عاملهای دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای اینکه در آینده بچه ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی اینکه نرخ باربری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیز حدود 1.4. ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باربری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باربریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستن. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوق‌های زیاد گذاشتن، ولی مشوق‌ها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده، ولی هیچ کدوم از اون سیاست ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمینه آشکاره، در این زمینه هم تبعیض که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابهام در توافق تنگه هرمز پس از طرح شروط ششگانه جمهوری اسلامی. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد رفتار تهران تغییر نکند فشارها ادامه می‌یابد. احتمال از سرگیری حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. کانال 13 از آمادگی برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل دیدار کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی مشابه اصل پنجم ناتو است و حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی می شود. فیدان تأکید کرد این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگری نیست. او اضافه کرد مصر هم می تواند در آینده به این پیمان بپیوندد. رهبران ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی این توافق روز جمعه این پیمان را در مکه امضا کردند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی در بامداد یکشنبه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این انفجار و آتش‌سوزی بر اثر حمله حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی رخ داده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به توافق دفاعی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هشدار داد جمهوری اسلامی به هر خطای محاسباتی احتمالی پاسخ خواهد داد. ابراهیم عزیزی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت پیمان مکه نشان می‌دهد که کشورهای عربی متوجه شدند امنیت در گروه همکاری کشورهای منطقه است، اما هنوز هم مسیر درست را پیدا نکردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی می‌کنه. نرگس درود بر شما. وزیر خارجه ترکیه نسبت به نگرانی‌ها درباره پیمان مکه پاسخ داده، در این مورد چه می‌دونیم و ظاهراً واکنش هم زیاد بوده؟
2: بله، همینطور است. پس از این که سه کشور این پیمان تاریخی را روز جمعه به امضا رساندن، واکنش ها و تحلیل ها در محور این پیمان بسیار گسترده بودند. بخشی از واکنش ها مثبت، بخش دیگر هم به شدت منفی و نگران کننده و توأم با هشدارها بودند. به همین دلیل هم به نظر می رسد وزیر خارجه ترکیه در تازه ترین اظهارات خودش که در یک صحبت با رسانه دولتی این کشور رسانه آناتولی هست به این نگرانی ها پرداخته و توضیحات بیشتری در مورد خود این پیمان داده. او میگه که برای رسیدن به این پیمان و امضای آن 2 سال گفتگو و مذاکره در بر گرفته و کشورهای زیادی در این سازوکار دخیل بودند، اما در حال حاضر این 3 کشور پیمان مکه به امضا رساندن و این پیمان در واقع خلاصه نمیشه به همین 3 کشور. در آینده ممکن است کشورهای دیگر منطقه‌ای نیز به آن شامل شوند و در حال حاضر هرچند که از دیگر کشورها اسمی نبرد اما به مصر اشاره کرد و گفت که احتمالاً در آینده نزدیک مصر هم بخشی از این پیمان بشود و آنها هم درخواست حضور را داشته باشند. او همچنین تاکید کرد که دبیرخانه این پیمان در جده و در عربستان سعودی ایجاد خواهد شد و به زودی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه رزمایش ها و آموزش های مشترک را برای تقویت همکاری های دفاعی و نظامی مشترک در برابر هر گونه تهدید انجام خواهند داد. در کنار این و موضوع مهمی که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران بهش پرداخته بودند، اینکه شباهتش به ناتو چی است، گفته که به لحاظ فنی و ساختاری یک شباهت هایی به ماده 5 پیمان ناتو داره که حمله به هر عضو، حمله به همه اعضا محسوب میشه، اما در متن این پیمان به یک تعریف مشخص در مورد تهدید مشترک اشاره نشده و تنها به دفاع مشترک اشاره شده. در کنار این که این موضوع را کاملا واضح ساخت که این پیمان به معنی تهدید بر علیه هیچ کشوری نخواهد بود و مقصدی که دولت ترکیه حداقل در سیاست خارجی خودش دنبال میکنه این است که کشورهای منطقه برای تامین امنیت کشورهایشان مسئولیت بیشتری بگیرند و کشورهای قدرتمند نه تنها مشکل را در منطقه حل نکردند بلکه تجربه نشان داده که تشدید بیشتر بخشیدن. واکنش ها هم در همین محوریت همونطوری که گفتم بسیار زیاد بوده، برخی ها هشدار دادن، برخی های دیگر هم این را یک رویداد تاریخی تلقی کردند.
1: همکارم نرگس هورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در همین رابطه برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفته ائتلاف 3 جانبه مکه مشابه اصل 5 ناتو است و این را هم اضافه کرده که این ائتلاف علیه کشوری نیست. منطق راهبردی شکل گیری این ائتلاف چیه به نظرت؟
3: فرشاد از تصویر کلی بریم به سمت تصویر جزئی. منطق راهبردی و دلیل وجود شکل گیری این ائتلاف نوظهور در خاورمیانه رو متوجه میشیم و اظهارات فاکان فیدان که به چه معنا هستش. تصویر کلی برمیگرده به اون سندهای استراتژی امنیت ملی آمریکا و سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که اوایل امسال منتشر شد و چکیدش تاکید داره روی برون سپاری نظم منطقه‌ای به دیگر بازیگران منطقه‌ای و سندها به نوعی به تغییر فاز راهبردی آمریکا از مدیریت خاورمیانه به سمت ایجاد توازن قوا در واقع تاکید داره و اشاره میکنه، یعنی منطقه‌ای شدن نظم خاورمیانه تحت رهبری و مدیریت آمریکا بدون رفتارهای مخرب جمهوری اسلامی. وقتی تو این سندها، سندهای استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی آمریکا اشاره میشه به اون مسئله برون سپاری نظم منطقه‌ای، در ذهن سریع اون ایده توافقات ابراهیم پیش میاد. ولی توافقات ابراهیم قبل از 7 اکتبر یه معنی داشت، یه وزنی داشت که حتی عربستان سعودی هم می‌خواست به توافقات ابراهیم بپیونده، ولی توافقات ابراهیم بعد از 7 اکتبر یک معنای دیگه ای داره. کلا منطق راهبری شکل گیری این ائتلاف به نظر من همون بجز مسئله برون سپاری اینه که اسرائیل به بازیگر هژمون مسلط منطقه‌ای بدل نشه و موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر مخرب تثبیت نشه. هدف عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان به نظر من این هستش که جمهوری اسلامی مهار بشه، تسلیم سازی دیپلماتیک برش صورت بگیره، ولی در این حال اسرائیل بتونن بالانس بکنن. تصویر جزئی تر این که حالا هاکان فیدان میگه که کارکری شبیه بند 5 ناتو داره، اولا سیگنال مشخص بازدارندگی به جمهوری اسلامی که دیگه نمیتونه حمله بکنه به کشورهای منطقه، و دوم در این حال عزمی است برای مقابله نظامی احتمالی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی، حوثی‌ها و نیروهاشون در عراق. همونطور که سخنگوی حوثی‌ها الان اذعان کرده، عملا مسئولیت حمله به آرامکو رو در واقع پذیرفتن، پس الان یک آزمونی پیش روی این بازیگران هستش که اقدام نظامی بکنن علیه نیابتی‌ها.
1: حسین به نظرت اسرائیل به این ائتلاف چطور نگاه میکنه و اساسا چه راهبردی رو در پیش خواهد گرفت؟
3: خب فرشاد، شکل‌گیری ائتلاف 3 جانبه به نوعی یک ظرفیت دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی رو برای مهار اسرائیل از نگاه اونها ایجاد میکنه، یعنی یه جورهایی اون پتانسیل یا ظرفیت موازنه اسرائیل و حتی مقابله با نفوذ اسرائیل رو ایجاد میکنه و به نظر من ممکنه که این اسرائیلی ها رو نگران بکنه، چون به نظر من این ائتلاف سه جانبه بیم این رو داره که با تغییر رژیم به معنای واقعی در ایران یک محور جدید ایرانی و اسرائیلی شکل بگیره و این بازیگران منطقه‌ای زیر این محور به لحاظ ژئوپلیتیکی نفوذشون کمتر بشه. این ائتلاف در سوریه، در لبنان، در مسئله ایران، مسئله غزه و مسئله فلسطینیان احتمالاً در میان مدت و دراز مدت میتونه برای اسرائیل دردسرساز بشه و دستاوردهای ژئوپلیتیکی اسرائیل بعد از 7 اکتبر رو میتونه با مخاطره روبرو بکنه. در تحلیل نهایی به نظر من اسرائیل ممکنه که به این ائتلاف اگرچه نگاه میکنه که ببینه اصلا کارکرد عملی خواهد داشت یا نخواهد داشت، ولی احتمالاً فکر میکنن که میتونه این پتانسیل رو داشته باشه که برای مهار جدی اسرائیل شکل گرفته باشه. بنابراین اقدام نظامی مستقل اسرائیل کما که تو گزارش ها داریم در ایران میتونه یک اقدامی باشه که به نوعی مانع از یک سری اقداماتی بشه از طرف این کشورها که بخوان نفوذ اسرائیل رو کاهش بدن. جنگ فرسایشی به ضرر اسرائیل، این جنگ فرسایشی شلکون صفرکنای ترامپ به ضرر اسرائیل هستش، به عزت بلا تکلیف به ضرر اسرائیل. این جنگ فرسایشی باعث میشه که اسرائیل دائما نیروهاش تو حالت آماده باش باشن و دیگر تهدیدها برطرف نشه و اسرائیل بیشتر واکنشی بشه نه کنشی و اون ریتم و زمانبندی جنگ دستش نباشه.
1: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان گزارش داد نزدیک به 100 چهره هنری و مدنی در پی اعتراض به موج اعدام ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. بر اساس این گزارش بیش از 20 بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون هم در میان احضار شدگان هستند. این برخوردها پس از انتشار گسترده هشتگ نبه اعدام از سوی هنرمندان آغاز شده است. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم میگوید هدف حکومت از احضار گسترده سینماگران و توقیف اموال بازیگران ایجاد رعب و وحشت است.
4: باید بگم که الان متاسفانه در دوره‌ای هستیم که یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها در این زمینه شده. متاسفانه خبرها رسانه‌ای نشده ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بسیار حکم‌هایی صادر شده. جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. با یک هنرپیشه معروف حکم شلاق براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نبه اعدام در واقع احضارهای صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچی چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن‌هایی که میشه به آدم‌ها و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ میزنن به اینها، آدم‌هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی میکنن با اینها و در انتهای این بحث‌ها بحث رو میکشنن به چیزهایی که میخوان و ازشون میخوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت بشن، که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پا پس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.
1: برنده جایزه نوآوری فرماندار کل کانادا اندرو بوزری، پزشک ایرانی تبار، با پروژه مسکن برای بی خانمان ها و راه اندازی کلینیک سیار گامی بلند در بهبود سلامت جامعه و عدالت اجتماعی برداشت.
5: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
6: سلام.
7: مرسی. خوشحال شدم.
5: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمان.
6: خواهش می‌کنم.
7: میدونیم بیش از 1,000,000 نفر در آنتاریو و میلیون ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم میکنیم، ده ها هزار نفر رو میبینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخونه عمومی تورنتوه.
5: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیماً به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
7: اگه ما تو کانادا واقعاً به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
5: اما در کنار کلینیک سیار، او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان ها گره زده. ایده ای که با اهدای زمین های بیمارستانی به نتیجه رسید.
7: سالهاست می دونیم کسایی که بی خانمانی را تجربه می کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
5: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دانهاست با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 11 باز هم همراه شما خواهیم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه درد.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم
7: شروع شده
6: ردی؟
3: مهمان من یک مدل
8: کارگردان
3: شاعر
9: سخنگوی فارسی زبان
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون
14: به نام آزادی
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

متنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: بازگشایی کاملا امن و پایدار تنگ هرمز مستلزم برابر شدن یه سری الزامات هستش. مثلا علاوه بر تعیین مسیر عبور و مرور، باید سازوکار نظارتی وجود داشته باشه، نظارت مسلحانه، پوشش هوایی 24 ساعته با پهپادها و حتی هلیکوپترهای آپاچی در هرمز، علاوه اسکورت کشتی ها و پاکسازی کامل مین ها مقابله با بقیه تهدیدها و تعهد جمهوری اسلامی به اجرای بند اون چیزایی که مورد توافق قرار میگیره. و این نشون میده که خب موضوعات مورد اختلاف و لاینحل تا حد زیادی باقی مونده، حتی اگر توافقی هم به دست بیاد. و جمهوری اسلامی فرشا در این حال در حال انجام یک بازی بسیار بسیار خطرناک در تنگه هرمز هستش، اون یعنی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد به نیابت از روسیه و چین، که چه بسا اگر در این امر موفق بشه یک روزی روسیه و چین میتونن در دریای بالتیک و تنگه تایوان شبیه متدهای جمهوری اسلامی تو تنگه هرمز رو اجرا بکنن، طرف مقابل الا بیاد پای میز مذاکره بکنن، ازش امتیاز بگیرن. یک مقدار فنی‌تر بخوام بگم در مورد مذاکراتی، الان مسئله اینه که اون کریدور شمالی که جمهوری اسلامی ادعا داره که روش تسلط داره و کریدور جنوبی در امتداد دریای عمان، اینا حذف میشن، یک کریدور میانی تشکیل میشه. کشتی‌های ورودی از آب‌های ایران عبور خواهند کرد و کشتی‌های خروجی از آب‌های سواحل عمان. ولی جمهوری اسلامی میگه اون کشتی‌هایی هم که خروج پیدا می‌کنن از سواحل عمان، اون رو هم باید جمهوری اسلامی در واقع نظارت بکنه، با هماهنگی جمهوری اسلامی باشه. ببینید اختلافات در همین زمینه باقی هستش. علاوه بر این تو بند 5 تفاهم‌نامه چون گفته شده که باید یه سری ترتیبات برای کنترل و مدیریت تنگه هرمز و تعیین خدمات دریایی با عمان بررسی بشه و تعیین بشه، جمهوری اسلامی میخواد که یه شکلی از مدیریت تنگه مالاکا رو که بین اندونزی، مالزی و سنگاپور هستش رو اجرا بکنه، که به خاطر یه سری خدمات دریایی، دقیقاً خدمات دریایی تو تفاهم‌نامه بهش اشاره شده، تحت لوای یه سری خدمات دریایی مثلا پایلوتاژ، راهنمای کشتی ها، یدک‌کشی ها، مین روبی، اینا از کشتی ها هزینه بگیره، نه عوارض و تحت عنوان عوارض بری هزینه بگیره که حالا همون عوارض هستش، به نوعی اخاذی بکنه. من فکر می‌کنم که خیلی اختلافات زیاد هستش، حتی توافق به دست بیاد و اینا باید همه اینا حل بشه و خیلی بعید در کوتاه مدت. این روش بازی ترامپ تا الان به این شکل وقتی که ابهام درش باشه و شما بخوای توافق بکنی با جمهوری اسلامی، شل کن صفر کن بکنی، این به بازیگر جنگ هیبریدی مثل جمهوری اسلامی زمان میده که نبرد رو طولانی بکنه و فرسایشی بکنه و باعث فرسایش بازدارندگی آمریکا تو منطقه بشه. من استدلالم این هستش، ولی باز ببینیم در بوته زمان مشخص میشه که این سیاست ترامپ نتیجه میده یا نه.
1: از 31 ژوئیه هیچ نفتکشی جزیره خارک رو بارگیری نکرده و هر سه محل بارگیری این پایان خالی بوده. این طولانی ترین توقف فعالیت خارک تو دوره اخیر نشون میده. اهمیت این خبر از این نظره که 90% نفت ایران از طریق خارک صادر میشه و حدود در نظر بگیری که در فوریه گذشته چیزی حدود 2,170,000 بشکه نفت در روز از اینجا صادر میشد و حالا خالی بودن این محدوده نشون میده که عملا ورود نفتکش خالی و خروج نفتکش حامل نفت کاملا متوقف شده. این رو دوربینای ماهواره کاملا نشون میدن. این سه تا پیامد داره. نخست این که درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی ممکنه هنوز پول برخی از تانکرهایی که در قبل از این درگیری ها روی آب شناور بودن رو تو مسیر چین بودن، ممکنه هنوز اینها رو دریافت نکرده، ولی میشه گفت که در حال حاضر صادرات چیزی نزدیک به صفر شده. یعنی بدون اینکه نیروهای امریکایی وارد جزیره خارک بشن، اون کاری که میبایستی میخواستن بکنن که متوقف کردن صادرات نفت ایران رو در عمل انجام دادن. و بعد هم باز هم دوربین ها میگه که برها شما در نظر بگیری که 30 تا 31 میلیون بشکه نفت فقط توی جزیره خارک میتونستش ذخیره بشه، وقتی اینها پر شده باشه و نتونن اینها رو تخلیه بکنن، اون زنجیره تامین نفت هم برها متوقف میشه. نشون داده میشه که تقریبا کاهش تولید نفت ایران شروع شده و این پیامدهای طولانی تری داره به دلیل آسیب به چاه‌ها و مشکلات فنی که بعد از این پیش میاد. برای همین میشه گفت که صادرات تازه و قابل ردیابی نفت از جزیره خارک تقریبا متوقف شده، به صفر رسیده، اما در مورد درآمد ممکنه هنوز کنوزه پولی باشه که از گذشته کنوز نرسیده باشه. تو همین در خصوص حالا تفاهمی که میخواستن برسن به یک دوره آزمایشی 60 روزه، گفته شده که مثلا جمهوری اسلامی خواسته که بین 5-7% ارزش هر محموله رو دریافت بکنه، عمان گفته 3%. بعد امریکا گفته هر گونه درام، هر گونه عوارضی پرداخت بشه ما این رو باش مخالف هستیم. و بیمه لویدز لندن گفته هر کسی که در این مورد عوارض بپردازه ما بیمهش رو لغو میکنیم. شما ببینید تو همین جا بسیار بسیار مسائل بسیار متفاوت و پیچیده قرار گرفته، و برای همین هستش که اگه در چارچوب سیاسی بیان با هم دیگه یک عکس یادگاری هم بگیرن، این ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. در و شما در نظر بگیرید که به هر حال شرکت ادناک، شرکت نفتی امارات گفته که ما حدود 15 کشتی تو این جریان ها از دست دادیم یا هدف و واقعا آسیبای جدی دیدن، یک نفر کشته شده، 20 نفر زخمی شدن. این میمونه در حافظه تاریخ تا مادامی که این به صورت واقعی حل نشده باشه. موزل حملات سپاه پاسداران به هر حال هزینه بیمه بالا هستش، و این هزینه بالای بیمه موزلات رو بازار رو ادامه میده. برای همین من خیلی بعید میدونم برخلاف اونجوری که به هر حال بعضی تحلیلگران میگن که قیمت میاد پایین، ولی تا مادامی که در منطقه یک چیزی به نام سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستش، قیمت نفت به دلیل بالا بودن هزینه بیمه پایین نخواهد آمد. و حالا بالا پایین هایی داره، ولی مطمئنن از اون به اون سطح قبل از این درگیری ها نخواهد رسید.
2: امروز 16 ساعت در تقریبا 8 شب، من الان از مینا بوندم پومنزین فولاد از اول بندر. آقای مدیر فراورده نفتی استان هرمزگان از اول بندر با این گرمه هوندم او پومنزین ترنج شده دمال موتور، جایگاه موتور هستیم. الان رسیدم به چه نزدیک اسکلک سر کارم، هیچ توی پومنزین استان هرمزگان توی بندر بنزین شدیم. الان گناه ما چیم؟ 10 لیتر بنزین به قاطر یادم موتور ما بزنم 10 لیتر کل پومنزین بندر میردم. الان تکلیف می بندری چیم؟ تو شهر خودم بخار بام
3: نگفتم بنزین مونینه خلو بنزین به چه تونی نکو کار؟ خواه بنزین ها به این کار ده چی نینه کار؟ خود به چی بگه امروز بگه شو نمیده پومزان به بر کار داده خود این محصولی پومنزین کین؟ آقای کین؟ محصولی پومنزین کین؟ که که هزم با فیلم بگیریم بپرسیم استانده فرمونده خانه کسی داخل دفتر هست؟ خانه ساعت چند نکو کن؟ ساعت هنه 7:30 هنوز یه چی که نهانه بیم ملت که اینجا بستادن خواهره هم باید چه بکنه؟
4: امروز 16 مرداد 1405 ساعت 12 ظهر اینجا شهر جاسکه، تصاویرم گویای همه چیزه، قصه پرغصه و تکراری صفهای طولانی پمپ بنزین. مردمی که تو روز جمعه و تعطیل تو این تایم باید در کنار خانواده به استراحت بپردازن، برای چند لیتر بنزین توی صفون تو ماشینون خو حبسن توی گرما. مسئولین عزیزی که هفتان قبل با لبخند هوندی به شهر جاس بازدیدتون که ورودی، دقیقا شما از کدوم مسیر رو عبورتون که این صفون تو ندی؟
5: آقای مسئول، خانم مسئول، خدا وکیلی صفا نگاه کن، آیا خودتون هم میان وایسین تو این صف زیر این آفتاب سوزان لعنتی جیرفت تو صف وایسید مثل این بنده های خدا بنزین بزنید؟ آها میان وایسین؟ خب مسلما نمیان وایسین چون شما حواله دارید، ما به فکر مردم هم نیستید. این بنده های خدا تا کی باید وایسین تو این صف تا نوبتشون بشه 20 لیتر بنزین بزنن؟ اینا مگه کار ندارن؟ اینا مگه زن و بچه ندارن؟ اینا مگه مشغله کاری ندارن در روز؟ بنده خدا کی دیگه به کارشون برسن؟
6: مردم هرمزگانی در صف وامیستن ساعتها و بنزین ندارن که پالایشگاه خلیج فارس در شهر اونهاست. این پالایشگاه 50% بیش از 50% بنزین کشور رو تولید میکنه و وقتی آدم این صفها رو میبینه میبینه قشنگ جیگرش آتیش میگیره که چرا مردمی که اون پالایشگاه تو استانشونه در شهرشونه اینجوری به بنزینه. شاید یه جوابش این باشه بخش زیادی از اون بنزین هزینه شد واسه ماشینایی که اون سیرک اربعین رو هفته پیش راه بندازن و این بنزین ها رفت شهرهای عراق، شهرهای مرزی برای اون مسخره بازی پیاده روی اربعین شاید. اما کلیت ماجرا اینه که ما ناترازی داریم. ناترازی بنزین پارسال 125 میلیون لیتر در مصرف ما 125 میلیون لیتر بود، امسال به 137 میلیون لیتر در روز رسیده، تقریبا بین 20 تا 25 حتی 30 میلیون لیتر در روز ما ناترازی بنزین داریم. این ناترازی داره خودش رو شهر به شهر نشون میده، کمبود بنزین هست. توان تولید ما بیشتر از 100 میلیون لیتر فعلا نیست به دلیل حالا آسیب‌هایی که در جنگ تو بخشی از پالایشگاه خورده اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از پالایشگاه در جنوب کشور جزیره لاوان بود، اونجا تقریبا روزی 3 میلیون لیتر بنزین جنوب کشور رو تامین میکرد. ما اونجا یه مقداری مشکل داریم، اما این به این معنی نیست که دولت همه رو واسه جنگ فاکتور کنه، بگه این ناترازی واسه جنگ. ناترازی سالهای پیش هم بوده، الان جنگ شده قوز بالا قوز. اما اتفاقی که افتاده اینه که دولت حالا توان نداره این بنزین رو تولید کنه، توان واردات هم نداره. چرا توان واردات نداره؟ به این دلیل که ما محاصره دریاییم، به این دلیل که ما بخشی از بنزین مورد نیازمون رو از قزاقستان از روسیه وارد میکردیم. روسیه به دلیل جنگ با اوکراین درگیر بنزین دیگه نداره، خودش داره از قزاقستان بنزین وارد میکنه. مسیر شمالی واردات بنزین عملا تعطیل شده، متوقف شده. مسیر جنوبی هم که فعلا محاصره است و پولی برای واردات نیست. این دقیقا کلیت ماجرای بنزینه که شهر به شهر مردم درگیر خواهند شد با نبودش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
3: برشم خون خواهیم
4: کمر آمریکا رو میشکنیم،
5: برنده این جنگ خواهیم بود،
6: آمریکا رو از پا در سخن ببست.
7: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
8: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
9: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
10: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
11: پولای ما رو بدید
12: به آمریکا یا بگید
13: همه منطقه رو میزنیم.
14: این گوگ و این میدان
15: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحقیر آمریکا.
18: اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
22: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
23: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
24: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
25: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
24: اصرار جمهوری اسلامی در تظاهرات قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
26: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
27: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه

0: خانم آقایان با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح همراه شما هستم. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن، نیروی نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفت. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرد آتش سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کسی هم آسیب نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز به دنبال حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و قرار بود 24 مرداد دوباره راه اندازی شود. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی مشابه اصل پنجم ناتو است و حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی می شود. فیدان تأکید کرد این پیمان علیه جمهوری اسلامی یا کشور دیگری نیست. او افزود مصر نیز می تواند در آینده به این پیمان بپیوندد. رهبران سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز جمعه این پیمان را در مکه امضا کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. وزیر خارجه ترکیه نسبت به نگرانی ها درباره پیمان مکه پاسخ داده، چه چیزایی در مورد این مسئله میدونیم؟
1: بله، او توضیح داده که این پیمان علیه هیچ کشوری نیست، اونها قصد درگیری نظامی با هیچ کشوری را ندارن، اما برخی از مفاد آن مشابه ماده پنجم پیمان ناتو است که حمله بر یک عضو حمله به همه اعضا محسوب میشه. اما توضیح داده که در متن این پیمان هیچ اشاره ای به تهدید مشترک و نحوه تهدید مشترک نشده، بنابراین تحلیل ها در این مورد که احتمالاً این پیمان یک تهدیدی است برای حملات جمهوری اسلامی یا حتی اسرائیل موضوعی هست که او کاملاً رد کرده و میگه که این پیمان بیشتر تمرکز آن روی مسئولیت پذیری هرچه بیشتر کشورهای منطقه در مورد امنیت خودشان و کشورهای پیرامونشان خواهد بود و هیچ کدام یک از این سه کشور سیاست توسعه طلبانه یا جنگ طلبانه را در منطقه دنبال نمی کنند و تجربه نشان داده که قدرت های هژمونی در منطقه نه تنها که نتوانستند تهدیدها و تنش ها را کاهش بدن، بلکه در بسیاری از موارد باعث تشدید این تنش ها هم شدند. اما با وجود این توضیحاتی که آقای هاکان فیدان ارائه داده، اما تحلیل های متفاوت و واکنش های متفاوتی را از منطقه و جهان در مورد این پیمان داریم. بسیاری ها از اون در واقع به عنوان یکی از رویدادهای تاریخی و حتی پیمان ناتوی اسلامی نام بردن و آن را یک گام مهم در تامین امنیت منطقه و به‌ویژه این سه کشور عنوان کردن. اما در سوی دیگر ما کشورها و گروه‌هایی را داریم که هشدار دادن، به‌ویژه با ترکیه، مثلا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هشدار دادن و گفتن که ترکیه نباید به هیچ وجه نه در واقع مداخله نظامی و نه هم سیاسی در یمن داشته باشه. ایران هم گفته که به هر اشتباه محاسباتی پاسخ خواهد داد و برخی از کشورها هم در واقع استقبال کردن.
0: سپاس از شما همکارم نرگس هورخش از استانبول. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت حمله حوثی‌ها به آرامکو آزمونی جدی برای کشورهای منطقه است تا روش‌های عملیاتی ائتلاف را اجرایی کنند.
2: منطقه راهبردی و دلیل وجودی شکل‌گیری این ائتلاف نوظهور در خاورمیانه رو متوجه میشیم و اظهارات هاکان فیدان که به چه معنا هستش. تصویر کلی برمیگرده به اون سندهای استراتژی امنیت ملی آمریکا و سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که اوایل امسال منتشر شد و چکیدش تاکید داره روی برون سپاری نظم منطقه‌ای به دیگر بازیگران منطقه‌ای و سندها به نوعی به تغییر فاز راهبردی آمریکا از مدیریت خاورمیانه به سمت ایجاد توازن قوا در واقع تاکید داره و اشاره میکنه، یعنی منطقه‌ای شدن نظم خاورمیانه تحت رهبری و مدیریت آمریکا بدون رفتارهای مخرب جمهوری اسلامی. وقتی تو این سندها، سندهای استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی آمریکا اشاره میشه به اون مسئله برون سپاری نظم منطقه‌ای، در ذهن سریع اون ایده توافقات ابراهیم پیش میاد. ولی توافقات ابراهیم قبل از هفتم اکتبر یه معنی داشت، یه وزنی داشت که حتی عربستان سعودی هم می‌خواست به توافقات ابراهیم بپیونده، ولی توافقات ابراهیم بعد از هفتم اکتبر یک معنای دیگه‌ای داره. کلاً منطق راهبری شکل‌گیری این ائتلاف به نظر من همون بجز مسئله برون سپاری اینه که اسرائیل به بازیگر هژمون مسلط منطقه‌ای بدل نشه و موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر مخرب تثبیت نشه. هدف عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان به نظر من این هستش که جمهوری اسلامی مهار بشه، تسلیم سازی دیپلماتیک برش صورت بگیره، ولی در این حال اسرائیل بتونن بالانس بکنن. تصویر جزئی‌تر این که حالا هاکان فیدان میگه که کارکری شبیه بند 5 ناتو داره، اولا سیگنال مشخص بازدارندگی به جمهوری اسلامی که دیگه نمیتونه حمله بکنه به کشورهای منطقه، و دوم در این حال عزمی است برای مقابله نظامی احتمالی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی، حوثی‌ها و نیروهاشون در عراق. همونطور که سخنگوی حوثی‌ها الان اذعان کرده عملا مسئولیت حمله به آرامکو رو در واقع پذیرفتن، پس الان یک آزمونی پیش روی این بازیگران هستش که اقدام نظامی بکنن علیه نیابتی‌ها.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را در منطقه تغییر ندهد این آب را باز نخواهد شد. به گفته او تصحیح رفتار آمریکا شامل پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، رفع تحریم ها، پرداخت کامل خسارات جنگ، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان محاصره دریایی و هوایی ایران است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا آمادگی جمهوری اسلامی برای تغییر و بهبود روابط با آمریکا را بررسی می‌کند و اگر تهران تمایلی به ایجاد چنین تغییراتی نداشته باشد ایالات متحده به اعمال فشار ادامه خواهد داد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید شروط جمهوری اسلامی تنها به عنوان اهرم فشار ارائه شده و تحقق آن امکان پذیر نیست.
3: تلاش میکنه قیمت سیاسی و هزینه سیاسی باز کردن تنگی هرمز رو بالا ببره. برای همینه که این شروط متعدد و گسترده رو داره مطرح میکنه، از خروج نظامیان آمریکایی از منطقه گرفته تا پرداخت غرامت و جبران خسارت و کلی چیزهای دیگه، به خاطر اینکه میخواد تلاش بکنه که نشون بده تنگه هرمز رو به عنوان اهرم میخواد در دست داشته باشه و استفاده کنه. در این وضعیت دو تا مسئله اهمیت خیلی زیادی داره. اول اینکه همونطور که خودشون هم ادعا میکنند این که به صورت موقت یکی دو تا کوریدور هم بخواد کار کنه و کشتی ها رو در واقع اجازه عبور بدن به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز اینطوری نخواهد بود، برخلاف اون چیزی که در تفاهم نامه با آمریکا خودشون متعهد شدن که وضعیت تردد رو به وضعیت تردد کشتیرانی تجاری رو به وضعیت پیش از آغاز جنگ برگردونن، ولی کاملا دارن زیر اون میزنن و کاملا اون رو نقض میکنن. دومی مسئله هم که اهمیت داره این هست که طبیعتا جمهوری اسلامی میدونه که همه اون خواسته ها و شروطی که مطرح کرده توسط آمریکا امکان تحققش اصلا وجود نداره، اما تلاشش این هست که اصطلاحا به مرگ بگیره تا طرف مقابل به تب راضی بشه.
0: برت کوپر فرمانده سنتکام روز شنبه در نخستین سفر علنی خود پس از دور اخیر درگیری‌های منطقه‌ای وارد اسرائیل شد و با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرد. جزئیات دقیق مذاکرات دو طرف هنوز اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های امنیتی و نظامی میان آمریکا و اسرائیل از محورهای اصلی رایزنی مقامات ارشد نظامی دو طرف باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک با درود، از جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل چی میدونیم؟
4: درست در زمانی برت کوپر در یا سالار برت کوپر فرمانده سنتکام وارد اسرائیل میشه که چالش ها تقریبا در همه جبهه ها و تنش ها ادامه داره و در صدر همه اونها مسئله جمهوری اسلامی و اینکه آیا توافقی میشه و یا حمله انجام خواهد شد وجود داره. قرار هستش که براد کوپر امروز با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیداری داشته باشه. پس از اون شماری دیگر از فرماندهان ارتش اسرائیل با او دیدار خواهد کرد و وضعیت امنیتی در چند جبهه را با او در میان خواهند گذاشت. پس از اون او به سراغ سربازان و افسران ارتش ایالات متحده که در اسرائیل مستقر هستند و اکثر اونها از نیروی هوایی این کشور و همچنین پدافند هوایی ایالات متحده هستند با اونها هم دیدار خواهد کرد. همچنان سخنان در رابطه با این هستش که آمادگی ها و هماهنگی های بین اسرائیل و ایالات متحده باید مورد بررسی قرار بگیره. پیش از این گفته شده بود که هماهنگی های تنگاتنگی بین ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده وجود داره، اما برخی از رسانه‌های آمریکایی گفتند که ارتش ایالات متحده به دستور مقامات سیاسی حاضر نیست که همه نکات و همه زمینه‌ها در رابطه با جمهوری اسلامی را با اسرائیل در میان بذاره، با اینکه هر دو طرف این موضوع را انکار می‌کنند. اما خب شکی نیست که در حال حاضر یک مقدار اختلاف نظرهایی در رابطه با جمهوری اسلامی بین دو طرف وجود داره.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: تفاهم میان تهران و مسقط
5: برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
8: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
9: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
10: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
11: تضمینی براش وجود نداره.
9: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
12: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
13: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
14: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
15: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
16: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
17: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت اون هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
9: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
18: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره چیه در بشه.
21: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: مشخص بود که بعد از صحبت‌ها و افشاگری‌هایی که محمد باقر خرازی کرد و اون رو نسبت داد به این که به دلیل در واقع رفاقتی که با مجتبی خامنه‌ای داشته و همچنین فامیلی سببی و نسبی که با خانواده خامنه‌ای داشته به اطلاعاتی دست داره که خب دیگران دست ندارن، از جمله اومد مطرح کرد در مورد فساد گسترده در بیت علی خامنه‌ای، از اشخاص نام برد، مثلا محمد مرندی پزشک مخصوص علی خامنه‌ای که 30 سال در واقع همراه او بود، همه جا معاینه او به عهده محمد مرندی بود، او رو هم فاسد و هم مفسد خطاب کرد که این ذهنیت رو به وجود میاره که هم احتمالاً فساد اقتصادی داشته هم فساد اخلاقی. یا در مورد برادر وحید حقانیان که سرتیم محافظ علی خامنه ای بود، حالا تا قبل از اینکه عزل بشه، گفتی که برادر او با CIA ارتباط داشته. در مورد اسقر حجازی هم که دیدیم میگه کاری کرده بود که مجتبی خامنه ای طرد بشه و در 3 سال آخر عمر علی خامنه ای اصلا در هیچ جای قدرت قرار نداشت. یا در مورد مسعود پزشکیان گفته بود که او بارها استعفا داده و مجتبی خامنه ای گفته اگر این بار استعفا بده من استعفا او رو میپذیرم. دفتر مجتبی خامنه ای این رو تکذیب کرد، گفت اصلا همچین چیزی نبوده، ولی محمد باقر خرازی دوباره اومد سخنرانی کرد، گفت نه این تکذیبشون درست نیست، اینها میخوان به واسطه این تکذیب منابع منو پیدا کنن که به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو کنن و اگر من این رو مطرح کردم به خاطر اینکه پزشکیان یه شخص بی عرضه‌ایه که نمیتونه دورش رو به پایان برسونه، یعنی با اطمینان میگه پزشکیان دورش به پایان نمیرسه و میگه من این شمشیر استعفا رو از دست پزشکیان با این صحبت هم در آوردم. در کل به نظر میرسه که با اطلاعاتی که محمد باقر خرازی از داخل بیت داره به فساد گسترده درون بیت علی خامنه ای اشاره میکنه و تاکید میکنه که به زودی تغییراتی در بیت به وجود خواهد اومد و افرادی خواهند رفت و افراد دیگری جایگزین اونها میشه.
1: به طور خاص دو تا صرافی آبان تتر و شل بیت و شبکه‌ها و افراد مرتبط با اونها رو تحریم کرده. اگر بخوایم به صورت کلی نگاه بکنیم به این تحریم‌ها، نکته جالب توجه این هست که رویترز هفته پیش راجع به ارتباط این صرافی رمز ارز شل بیت که در امارات مستقر هست با اون شبکه قمار آنلاینی که خب چهره‌های بسیار سلبریتی‌های بسیاری هم در اون شبکه مطرح هستن گزارش داده بود. حالا بعد از یک هفته وزارت خزانه‌داری آمریکا همون شبکه رو عملاً تحریم کرده، اتفاقاً اشاره می‌کنه همون قمار آنلاین و اون سایت‌های گسترده‌ای که دارن کار می‌کنن. در مجموع این شبکه رمزارزی هم با مبتنی بر رمزارزها سعی کردن پولشویی بکنن، به طور خاص برای سپاه پاسداران، حتی اسم سپاه قدس هم اومده که برای اون و برای خریدهای نظامی و اون نیروهای نیابتی احتمالاً تزریق مالی به اونها این شبکه ازش استفاده می‌شده که خب گستردگی این قضیه رو نشون میده. در مجموع این دو تا تحریم نکات جالبی که داشت، مثلا ارتباط اون تراستی‌های بانک شهر با شبکه شمخانی است، یعنی بعضی از این تراستی‌ها با هم هم همکاری می‌کردن در مواردی که به نفع هر دو بوده. صحبت از بانک‌های روسی داره میشه که کمتر شده بود، این بانک VTB روسیه که اسمش اومده در این تحریم‌ها، اون شبکه‌ای رو که از طریق روسیه جمهوری

0: داریم از اونجا از برای دور زدن تحریم‌ها از طریق بانک‌های روسیه اقدام می‌کنیم. اونجا هم عمدتاً شبکه مالی برای تأمین مالی اون تراکنش‌های نظامی بین دو طرف هست، یعنی پهپادهایی که فروخته میشه و سایر موارد. اما به حوزه رمز ارزها برگردیم، به نظر میاد با این فشار به طور ویژه‌ای که خزانه‌داری آمریکا روی شبکه‌های رمز ارز داره میاره، شبکه‌های رمز ارزی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه، این نه تنها عملاً مشکلات زیادی رو برای سپاه پاسداران و دور زنندگان این تحریم‌ها استفاده ایجاد خواهد کرد، بلکه حتی کاربران عادی هم الان نگران هستن. بعضی از اونها در این صرافی‌ها خب کیف پول دارن و نگران هستن که چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد.
1: در شرایطی 34مین سال روز قتل هولناک فریدون فرخزاد رو برگزار می‌کنیم که حدود 6 ماه قبل هم جمهوری اسلامی تعداد دیگری از هموطنان ما رو جان عزیزشون رو گرفت، جمهوری اسلامی که اساساً با قتل آمیخته شده ماهیتش و بیش از 40,000 نفر رو در داخل ایران به قتل رسوند و خب از اولین قتل‌هایی که در خارج از کشور هم انجام داد جمهوری اسلامی، یکیش همین فریدون فرخزاد بود، هنرمندی که صداش همواره تنین انداز بود، صدایی که مردم رو جذب می‌کرد و نشون می‌داد که ماهیت جمهوری اسلامی چی هست. و خیلی زود علاوه بر این که او طرفداران هنری داشت، تونست که مردم رو هم به خودش جذب بکنه و در واقع نشون بده که در کنار هنر او از سیاست هم بهره بسیار زیادی برده. در 34 سال پیش در اولین روزهای تابستان بود که خب او را به قتل رساندن و هرچند که خب دادگاه‌های آلمان به نوعی پرونده او را مسکوت گذاشتند، اما باید ببینیم که قبل و بعد از قتل او چه اتفاقی افتاده بود. یک سال قبلش رژیم شاپور بختیار رو به قتل رسونده بود و چند روز بعد از یک هفته در واقع بعد از قتل فریدون فرخزاد هم ترور در رستوران میکونوس رخ داد که همه اونها رو جمهوری اسلامی انجام داده بود. امروز دوستدارانش اومدن و خب طبیعتاً در حالی یاد فریدون فرخزاد رو گرامی می‌دارن که خب در ایران هم شمار زیادی از مردم ایران به قتل رسیدن و خب خیلی ها هم الان جانشون در خطر هست. در کنار من علیرضا قلی پور هستن، دوست و یار فریدون فرخزاد که برگزاری مراسم رو به عهده داشتن. امروز مراسم از نظر شما در چه شرایطی داره برگزار میشه و چه حال و هوایی مردم امروز شما دیدید؟
2: درود میفرستم به هموطنان داخل خارج. امروز بچه های ایران واقعا قوقا به پا کردن، از سراسر اروپا اومدن تا حالا آرامگاه فریدون این همه جمعیت به خودش نهیده بود. واقعا برای همه شون آرزوی و سلامتی دارم. من یکی از سربازهای گمنام هستم، دوست فریدون فرخزاد که 34 سال پیش که ما دوتا رو میخواستن با هم بکشن که من رفتم قاهره فریدون رو کشتن و الان در عرض این مدت زیباترین مقبره براش درست کردم و نمیذارم خاطره فریدون از خاطره ها بره. قربونتون برم، برای همه تون آرزوی سلامتی تندرسته. خیلی متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، از آقای قلی‌پور که خب همواره با عشق و با محبت این برنامه رو برگزار میکنه و خب ما شاهد هستیم. در پشت سر من اگر جمعیت رو ببینید، جمعیت بسیار زیادی اومده و در طول مسیر هم که میدیدم در مقابل گورستان شهر بن و باهاشون که صحبت میکردم، همشون هم از خوبی‌های فریدون فرخزاد میگفتن، هم از هنرش و اینکه خیلی ها قدر او رو ندانستن و او صحبت‌هایی رو میکرد که در واقع خیلی جلوتر از زمانه خودش بود و امروز تازه مردم در هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران متوجه میشن که فریدون فرخزاد چه دیدگاه‌هایی داشته، دیدگاه‌هایی که بسیار مترقی بود. همزمان که از هنر سخن میگفت، از آزادی هم سخن میگفت و به این ترتیب ما یکی از بهترین شاید بگیم که هنرمندان و افراد خوب ایران زمین رو از دست دادیم در 34 سال پیش 1371 در اوایل مرداد و در همزمان با همه مردم ایران ما هم برای روح او آرامش طلب میکنیم.
3: از دو هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند، چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه.

اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه. بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا رو هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از اینم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرن وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنند. پس از یوفا، کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتن. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتن تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان رو برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال رو به سمت مسائل درآمدزایی سوق میداد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فراد میترا، لندن.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری،
3: من با 2 سوالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر در شهر گوتنبرگ، و امیدواریم که در این یک شنبه با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر همراه باشید. دوستان عزیز، رادیو یک دنیای بهتر برنامه های خود رو هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز پخش میکنه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان، در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. من کریم نوری برای شما صبح خیر میگم در شهر گوتنبرگ و به دوستانی که از طریق مدیای اجتماعی صدای ما رو دارند وقت خوبی رو برایشون آرزو میکنیم و امید داریم که در 2 ساعت پیش رو همراه ما و در کنار ما باشند. دوستان عزیز در شهر گوتنبرگ، چنان که شما نیز دوست داشته باشید در کنار شنوندگان دیگه ما قرار بگیرید و با استودیو تماس داشته باشید. تلفن هایی که مستقیم شما را روی خط میبره، روی آنتن میبره به قرار زیر هست: 070-444-1955 و همچنین شماره تلفن 070-446-1249. دو تا تلفنی است که شما را به ما و شنوندگان دیگه وصل میکنه. چنان که دوستانی با من کاری داشته باشن، تلاش کنن زمانی که موسیقی داریم پخش میکنیم تماس بگیرن که به حساب بتونیم با هم گپی داشته باشیم. یک شنبه است و 9 آگوست در مملکت گوستاو شاه، و آخرین روز به حساب تعطیلی های پاییزی بود، تابستانی بود برای ما. از فردا دوباره دنبال نون و باید بدویم، و خب ما تلاش کردیم که تمام تابستون رو به حساب در کنارتون باشیم، برنامه ها رو با هم به حساب پیش ببریم دیگه. این چیزی که فکر میکنیم از دست ما برمی اومد، تلاش کردیم که با شما در میان بذاریم و اوقات شما رو به حساب پر بکنیم، حرفمون هم با شما بزنیم. و خب شنونده به قولی میگفتن که هی میگین که برای ساختن دنیای بهتر اصلا شما کاری نمیتونیم بکنین. خب بالاخره اینقدر از دست ما برمیاد و فکر میکنیم که اگه از دست شما هم اون چیزی که برمیاد به حساب انجام بدین، میشه ساخت و رویا نیست، میشه دنیای بهتری رو ساخت. در برنامه امروز آقای مهینی تبریزی مرخصی هستن، بالاخره تمام تابستون مهینی رو نذاشتیم مرخصی بره، ولی این هفته رو به حساب چی میگن کارفرمای خوبی هستیم دیگه، گفتیم بخواه اشکال نداره شما میتونیم مرخصی برین، ولی علی فیاض رو پیدا خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که تحلیل سیاسی هفته رو از علی فیاض بشنویم. خب اگه اجازه بدین با یک اطلاعیه به حساب برنامه رو شروع بکنیم، بعد به سراغ بخشهای دیگه برنامه نیز خواهیم رفت. کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران در شهر گوتنبرگ برگزار می کند دعوت از ایرانیان آزادی خواه به 11 مجمع عمومی. اراده جمعی، گفتگو با هم، تصمیم گیری برای آینده. زمان یک شنبه، یعنی همین امروز 9 آگوست 2026 از ساعت 4 بعد از ظهر. مکان نورهام گاتان شماره 11، تماس با مهرزاد دشتبانی که میتونین باش این شماره تلفن بکنی تماس بگیرید و هماهنگ کنید: 076-14-99-650. یه بار دیگه میخونم: 076-14-99-650.
50 مهرزاد دشتبانی که و میتونین باش به ساعت تماس بگیرید و هماهنگ بکنید برای اومدن به نورهامدگاتان 11 ساعت 4 بعد از ظهر، که این نورهامدگاتان بالاخره نزدیک همین گوستاو آدولفه. کسایی که به برونز پارکن بیان حدود 200 متر به طرف موزه حرکت بکنن، موزه بسا یوتبورگ، اونجا اون ساختمون هست که میتونن بسا ورود بکنن. و حتما در تایی برنامه نیز به اطلاعتون خواهم رساند. تلاش خواهیم کرد که بسا امروز ساعت 4 بعد از ظهر به بعد در همینجا در نورهامدگاتان 13 جایی که انجمنهای ویکتوریا هیوست فعلا هستش این برنامه برگزار بشه. خب اگه اجازه بدین با آهنگی شروع بکنیم و برگردیم به استودیو، همراه ما باقی بمانید.

خب شنوندگان عزیز، این ترانه آذربایجانی رو شنیدید، میگفت که بوران میشه و برف میشه و دنیا به حساب برام تنگ میشه زمانی که شما رو غمگین میبینم. امیدواریم که شما هیچ کس غمگین نباشه و اوضاع خوب و سرحال باشین و رادیو یک دنیای بهتر رو نیست گوش بکنید. همونطوری که در بخش اول برنامه عنوان کردم، امروز ساعت 4 بعد از ظهر در نورهامگاتان 14 مجمع عمومی شورای کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم در ایران برای همفکری در نورهامگاتان 11 ساعت 4 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. دوستانی که علاقه دارند در این جلسه شرکت کنند و خب در کنار ما باشند، به حساب فکرامون رو همدیگه بذاریم، ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. میتونن با مهرزاد دشتبانی هماهنگ بکنن برای اومدن. 0761 49 96 50 تلفن مهرزاد دشتبانی هست که میتونن به حساب این مسئله رو با ایشون کنار در میان بذارند. خب معنی تبریزی امروز مرخصی هست. من کریم نوری و علی فیاض تلاش خواهیم کرد با شما باشیم در دو ساعت پیش رو، و چنان که شما نیز دوست داشته باشین با ما باشید. تلفن هایی که شما رو به استودیو وصل خواهد کرد به قرار زیر هست: 0744-1555 و همچنین شماره تلفن 070-446-1249. دو تلفنی است که شما رو به ما و شنوندگان دیگر وصل میکنه. بنبست جنگ در جستجوی آتش بس دورنمای تاریک. بلبشویی که دنیا ناظر آن است و سیاستمداران و مفسران دولتی آن را جنگ نامحبوب و جنگ بدون استراتژی پیروزی مینامند، بیان ژورنالیستی بنبست جنگ از هر سو است. بنبستی که نه ویرانگری و تشدید جنگ میتواند سوسویی به روشنایی باز کند و نه عقب نشینی و به رسمیت شناسی توازن قوای کنونی. هر سوی جنگ برای ترک مخاصمه و رسیدن به توافق نیازمند معنای پیروزی و یا دست کم خروجی محترمانه و کم دستانداز از جنگ هستند. برای هیئت حاکمه فاشیست اسرائیل و دولت نسل‌کش نتانیاهو، سیاست ادامه جنگ به طرق مختلف مستقل از توهمات دولت‌های آمریکا و ایران دنبال خواهد شد. برای آمریکا و جمهوری‌خواهان یک خروج فوری که بشود آن را پیروزی و دیکته کردن منویات ترامپ معنی کرد و به پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای گره زد موضوع کلیدی است. برای جمهوری اسلامی نفس بقا در پس جنگ یک پیروزی است، اما این بقا باید به تضمینی در توازن قوای بعد از جنگ و به رسمیت شناسی جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای معنی شود. جمهوری اسلامی می جنگد تا به این توافق برسد و آمریکا هم بمباران می کند تا به توافق مورد نظرش برسد. جنگ و دیپلماسی دو جهان متفاوت نیستند، لازم و ملزوم یکدیگرند. جنگ ادامه سیاست است به طرق دیگر، اما هر جنگی باید به توافقی منجر شود و اصولاً به همین هدف برپا شده است. دیپلماسی و توافق حاصل تناسب گواه معینی از جنگ است و آغاز مجدد جنگ و اعمال فشار محصول به هم خوردن تناسب گواه پیشین و نیازمند توافقی جدید است. لذا نه جنگ نه صلح واقعیت ندارد.
جنگ در سطوح مختلف و در جبهه‌های مختلف همواره جاری است. این جنگ‌ها روندهای کشمکش سیاسی و طبقاتی زمینه‌های مادی شعله‌ور شدن جنگ جدید را توضیح می‌دهند. در جامعه بورژوایی و نظامی که بر گلدری ملیتاریستی و توسعه طلبی و هارترین ایدئولوژی‌های راست متکی است، جنگ و تروریسم و گانگستریسم سیاسی داده هستند. صلح در این جوامع به معنی نفی جنگ بین دولت‌های بورژوایی برای دوره قابل پیش‌بینی است. این در حالی است که جنگ مجموعه این دولت‌های سرمایه‌داری و جنبش‌های سوپر ارتجاعیشان با شهروندان جهان و بشریت کارگر بی‌وقفه در جریان است. تا به سوء تفاهم نامه اسلام‌آباد مربوط است، ما تصریح کردیم که نه فقط این توافق نظر به لاینحل ماندن مسائل اساسی شکننده و از روی اجبار است، بلکه حتی اگر به توافق و مطمئنی هم برسند، ما شاهد درگیری ها و تلاقی های محدود نظامی خواهیم بود. امری که در این دوره بلافاصله رخ دادند و در آینده نیز رخ خواهند داد. این حملات نظامی به مثابه اهرم فشار برای رسیدن به توافق عمل می کنند و نه گسترش جنگ تا فائق آمدن یکی بر دیگری. نفس این که هر طرف تفسیری از تفاهم نامه می داد و آغاز حملات متقابل را با نقص توافق طرف مقابل توضیح می داد و ظاهراً آتش بس هنوز برقرار بود، تا بایان 60 روزه آتش بس با حدود 2 هفته بمباران و حمله نظامی متقابل باز به نقطه اول پیش از تفاهم نامه اسلام آباد رسید. گسترش جنگ یا آتش بس. قبل از آتش بس هم ترامپ وعده داد ایران را به عصر حجر برگرداند. این حمله متوقف شد و به تفاهم نامه اسلام آباد منجر شد. حال در پایان این دوره همان تهدیدها این بار برای نابودی کلیه زیرساخت‌ها و بزرگترین حمله بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا، یعنی تلویحاً بدتر از هیروشیما و ناکازاکی، نیز به آتش بس یک جانبه و تهدیدهای تکراری ترامپ منجر شده است. این بار موضوع تحقیر کننده هم هست. از سوی دولت آمریکا ساعتی منتظر توافق در مذاکرات برای باز شدن تنگه هرمز است و سوی دیگر جمهوری اسلامی میگوید ما کاری به آمریکا نداریم و داریم با عمان مذاکره میکنیم. خطوط این توافق که نهایی شده یا هنوز منتشر نشده است، بر مدیریت مشترک دولت‌های عمان و جمهوری اسلامی و درجه امتیاز به کنترل جمهوری اسلامی و حتی امکان اعمال محدودیت‌ها برای کشتی‌های برخی از کشورها دلالت دارد. تردیدی نیست که عمان با هماهنگی آمریکا در تلاش برای پیدا کردن راه برون رفتی است و این را جمهوری اسلامی علی‌رغم ادعاهایش خوب می‌داند. برای جمهوری اسلامی در شرایط تشدید تنش داخلی این فرم مذاکره برای رسیدن به تداوم آتش بس مطلوب تر است. امروز بن‌بست جنگ و نیاز به توافق ترامپ را در مقابل دوراهی‌های سخت قرار داده است. قبول این شرایط برای باز شدن تنگه هرمز و یا وارد شدن به یک گمار بزرگ و ویرانسازی زیرساخت‌ها و نفس زندگی. پاسخ متقابل جمهوری اسلامی برای ویرانسازی کشورهای حاشیه خلیج فارس، وارد شدن کشورهای منطقه به جنگ
در ضرب اول با قطع جریان انرژی شوک مهمی به اقتصاد جهانی می‌دهد و پیامدهای وحشتناک و فاجعه باری در سطوح مختلف دارد که هیچ دولتی آمادگی ورود به آن را ندارد. جمهوری اسلامی اگرچه با کارت تنگه هرمز و موقعیت جغرافیایی به درجه احساس کاذب قدرت می کند، اما به اندازه ترامپ به توافق نیاز دارد. جنگ موجب تغییر آرایش و فشرده شدن حکومت و در این حال یک مکانیزم بازسازی و تصفیه حساب باندهای درون حکومت برای بقا و رابطه با غرب شده است. سیری که در جمهوری اسلامی در حال تکوین است و بازتاب خود را در تشدید جدال جناح‌ها بر سر مذاکره یا جنگ بیان می کند. سفارایی دو قطب فراتر از جناح‌های سنتی درون حکومت است. شاید از جنبه‌های نظری و فکری هنوز بخش‌هایی از حکومت خود را اصلاح طلب یا اصولگرا یا اعتدالگرا و غیره بخوانند. مدت هاست که این قالب‌ها دیگر توضیح دهنده یک جریان درون حکومتی نیستند. امروز جناح غربگرا و بخشن ضد روسیه و چین و جناح طرفدار چین و روسیه و حتی بخش‌های دیگری از هارترین بازار آزادی‌ها و بخش مهمی از پایه‌های مادی بورژوازی ایران، چه در حکومت و چه در بیرون حکومت، طرفدار مذاکره و توافق هستند. از بخش مهمی از سپاه، اصولگرایان و بیت رهبری تا طایفه رفسنجانی و روحانی و همه اصلاح طلبان از خاتمی تا محافظه‌گران و آخوندهای متفرقه در بلوک طرفدار مذاکره هستند. اینها جدا از نسبت نظری و جناحیشان نمایندگان لایه‌های فربه بورژوازی اسلامی اند که منافعشان در مذاکره و توافق دراز مدت تری است که در زمان صدارت علی خامنه‌ای امری غیر ممکن بود. حذف خامنه‌ای و لایه‌ای از رهبران سنتی تر حکومت به این روند پوست‌اندازی شتاب داد. امری که جناح‌های خشک مقدس مانند پایداری و جلیلی با کودتا آن را توضیح می‌دهند. به همین ترتیب مخالفان مذاکره و توافق که پوشش تند اسلامی و ضد آمریکایی ضد اسرائیلی هم دارند، جناحی است که در تحریم و جنگ انباش می‌کند و توسط خودی‌هایشان کاسبان تحریم لقب گرفتند. در اقتصاد سایه و قاچاق و پولشویی منفعت عینی دارند و هر توافقی را در مقابل منافع خیش می‌بینند. سیاست این بخش جنگ طلب رژیم اسلامی با سیاست جنگ طلبانی مانند نتانیاهو و جناح‌های از جمهوری خواهان و صنایع نظامی انطباق دارد. ادامه آتش بس، توافق و قطع بیدرنگ جنگ از موضع منفعت مردم درگیر و پرداخت کننده هزینه‌های جانی و مالی جنگ در اولویت و فوریت قرار دارد. پیروزی به هر درجه هر سوی جنگ تماماً به ضرر اردوی گسترده مردم ضد جنگ خواهد بود. لذا برای ما بهتر است هر دو سو بازنده باشند و در میان افکار عمومی معادله ادعایی و فرضی برد برد دولت‌های تروریست معادله باخت باخت معنا شود. این به سود همبستگی انسانی و انترناسیونالیستی در مقابل طیف‌های متفرقه ناسیونالیسم و شوینیسم و جنگ طلب مدافع این جنگ ارتضایی است. در این حال نباید خوشبین و خوشخیال بود. جنگ‌های جاری گوشه‌ای
و جبههایی از رو در روی های ژئواستراتژیک جهانی و به این اعتبار ژئوپلیتیک منطقه‌ای هستند. این جنگی بین دو کشور با ادعاهای ارضی نیست که می تواند برای مدت‌ها موضوع اختلاف باشد و کم و بیش در همان محدوده بماند. صورت مسئله این جنگ ها تغییراتی در بنیادهایی است که نظم جهانی بعد از جنگ دوم در سطوح مختلف ایجاد کردند و برای دهها اعمال می شد. این دوران به سر رسیده است. دنیا در یک بازارایی همه جانبه است. نیازهای سرمایه‌داری معاصر با تحولات تکنولوژیک و شتاب خیره کننده در بارآوری کار نیاز به مواد حیاتی تکنولوژی نوین و شبکه‌های تأمین و توزیع تا دسترسی به گذرگاه‌های استراتژیک است. جبهه‌های جنگ جابجا می‌شوند. جنگ‌های پایان می‌یابند و جنگ‌های آغاز می‌شوند. ما در یک دوره گذار خونین رقابت و جنگ جناح‌ها و بلوک‌ها و قدرت‌های مختلف بورژوازی جهانی روبرو هستیم که توقع امنیت و رفاه و ثبات نسبی و قابل پیشبینی را به آرزو بدل کرده است. بورژوازی امروز با تکیه بر زور به معنی کثیف کلمه، با تکیه بر پاکسازی جمعی، با تکیه بر شنیترین جنایات که گویا در گورستان تاریخ جهالت بشر دفن شده بودند، با تهدید آشکار نابودی جمعی، تروریسم، زبان بمب و گلوله و ترور سخن می‌گوید. همینطور ما علیه جنگ به طور کلی نیستیم. خود ما دهها در مبارزه و جنگ با جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری ایران هستیم. ما علیه جنگ‌های ارتجایی و ضد جامعه هستیم. صلح در این جوامع به یک توهم لیبرال آرامش طلب بدل شده، اما در واقعیت انگشت‌ها همه جا روی ماشه است. چه ماشه سلاح‌ها و چه ماشه افکار و تبلیغات فاشیستی و تبعیض‌گر و حذف‌گرا. صلح، یک صلح پایدار، تنها می‌تواند محصول همبستگی وسیع طبقاتی کارگران و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم در کشورهای مختلف جهان و اینجا در منطقه خاورمیانه باشد. این بدون پیروزی یا دست بالا پیدا کردن کارگران و سوسیالیستا، بدون حاشیه‌ای شدن جنگ طلبان و راست‌های افراطی، بدون سرنگونی دولت‌های اسلامی و دیکتاتورهای مذهبی و استبدادی، بدون حل مسائل واقعی و دیرین منطقه از جمله مسئله فلسطین و بدون یک مقابله رادیکال با جنبش اسلام سیاسی مقدور نیست. در ایران به طور اولا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی گاو اول این مسیر و از دور خارج کردن جنبش اسلامی به مثابه یک قدرت باز تولید شونده منطقه است. جنگ رژیم اسلامی را تقویت می کند و جنگ طلبان از هر سو به رژیم اسلامی خدمت کردند. لذا هر توافقی که سایه شوم جنگ را از سر جامعه دور کند با مخالفت ما روبرو نمی شود. سناریوی محتمل و ارزان‌تر برای ترامپ درجه عقب نشینی و قبول توافق عمان و جمهوری اسلامی است. از پیش معلوم است که نتیجه این آتش بس و توافق کم و بیش مانند تفاهم نامه قبلی خواهد شد. حتی اگر طرفین خیشتنداری کنند، اسرائیل و نتانیاهو و جناح‌های جنگ طلب در ایران و آمریکا برای ممانعت از اجرای توافق بیکار نخواهند نشست. با این حال،
توقف این جنگ ارتجاعی مهمتر است. سیناریوی قدر قدرتی و توافق از طریق زور خیزش خیرش را رسانده و تأثیرش کمتر از حد قابل پیشبینی در این تز خونین بود. لذا تداوم سنگین بمباران ها اثری ندارد. تنها ویرانسازی شبکه های آب و برق و زدن پالایشگاه ها و شهرها و نابودی جمعی میماند. آنچه که ترامپ وعدش را داده بود و نتانیاهو بی صبرانه انتظارش را میکشید. این سیناریو ایران را ویران میکند و جمهوری اسلامی را همچنان سر کار نگه میدارد. مشکل آنجاست که جمهوری اسلامی تهدید زدن زیر ساختهای کشور منطقه را عملی کند. آن وقت نه پیروزی با زور و پایان جنگ متحقق می شود و نه سنگی روی سنگ باقی می ماند. آمریکا وارد یک باتلاق عمیق خواهد شد. کشورهای بیشتری به جنگ وارد خواهند شد و کل سیاست و اقتصاد جهانی با تلاطم‌های سنگین روبرو می شود. این سیناریو بدترین وضعیت برای آمریکا را فراهم می کند. عملیات محدود و سریع نظامی در داخل ایران با اهداف خاص مانند خرابکاری یا انتقال مواد اورانیوم غنی شده ممکن است در دستور باشد. ممانعت از صدور نفت با کوبیدن جزایر خارک و لاوان و راه‌های دریایی و زمینی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر و سیاست سوء تغذیه دادن به مردم در صورت تداوم جنگ در دستور قرار خواهند گرفت. اما تصرف مناطقی از ایران مانند جزایر خارک و لاوان و حفظ آن توسط نیروهای ارتش آمریکا و اسرائیل دور از انتظار و بسیار احمقانه و خطرناک به نظر می‌رسد. اشغال ایران اصولاً ممکن نیست. سیناریوی تلاش برای راه انداختن جنگ داخلی با تکیه بر بازی روی شکاف‌های مذهبی و قومی و تضعیف از درون قدرت مرکزی یک سیاست قدیمی دولت اسرائیل است. سازماندهی نیروهای پروکسی و ارتش‌های اجاره‌ای با نام مردم مناطق مختلف برای ورود به ایران تنها میتواند به گوشت دم توپ رژیم و بهانه‌ای برای کشتار مردم بیدفاع منجر شود و هیچ نتیجه بلافصلی به معنای پیروزی برای آمریکا و اسرائیل نمیدهد. خود این سیناریو زمانی که اشغال ایران و جداسازی بخش‌هایی با حمایت هوایی مد نظر نباشد اصولاً نمیتواند در دستور باشد. جمهوری اسلامی هم علاقه زیادی دارد که لوله‌های تفنگ‌ها را به سمت مردم داخل با چنین بهانه‌هایی برگرداند. مردم ایران عمدتاً در دو دوره جنگ 12 و 39 روزه کنار رژیم نایستادند. جنگ را از خود ندانستند. عده قلیلی هم که به اشتباه از سر نفرت از رژیم به جنگ و بمب‌های هوشمند امید بسته بودند، بعد از اولین ویرانی منازل و مدارس و بیمارستان‌ها رویشان را برگرداندند. ریزش گسترده و سریع در دو اردوی جنگ طلب در ایران یک روند قابل توجه است. نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی و خواست توقف بیدرنگ جنگ خصلت ممیزه سیاست کمونیستا با جنگ طلبان متفرقه در این دوره مهم تاریخی بود. این سیاست سوسیالیستی حقانیت داشت و امروز بر هر کسی که آزاد خواهیش را به ابتذال تبلیغات جنگ طلبانه ناسیونالیستی و ناسیونال شوینیستی نفروخته باشد عیان است. کنار ایستادن مردم ایران در این جنگ و زایده ارتش آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی نشدند،
سیاستی در دفاع از استقلال طبقه کارگر و اردوی آزادی خواهی و برابری طلبی در این تند پینچ تاریخی و کم شدن فاصله جامعه با راه حل کمونیست ها در بحران جاری است. ما موظفیم این نیروی اجتماعی را برای مبارزه علیه پیامدهای دهشتناک جنگ و بانیان آن و تداوم مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با پرچم سوسیالیستی آزادی جامعه به میدان بیاوریم. دوستان عزیز، مطلبی بود به قلم سردبیر نشریه کمونیست هفتگی که سیاوش دانشور نوشته بود. دوست داشتم با عنوان بن‌بست جنگ در جستجوی آتش‌بس و دورنمای تاریک چه ارزیابی حزب حکمتی است از اوضاع و احوال امروز ایران در جنگ داره. خب اگه اجازه بدین با هم به قطع موزیک گوش کنیم، به استودیو برخواهیم گشت و برنامه رو با شما پی خواهیم گرفت. همراه ما باقی بمانید.

خب شنوندگان عزیز، رشید بهبودو خوشنیدید. قبل از این که سراغ علی بریم، یک بار دیگه دوست دارم که به اطلاعتون برسونم امروز ساعت 4 بعد از ظهر 11 مجمع کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم در ایران در شهر یوتبورگ برگزار میشه. دوستان ایرانیان آزادیخواه برابری طلب مقدمشون رو ما گرامی می‌داریم. جلسه هست ساعت 4 بعد از ظهر در نورهام گاتن شماره 11 طبقه 3 که با آسانسور میشه به اون محل جلسه اومد، و دوستانی که علاقمند هستند حتما میتونن با مهرزاد دشتبانی با شماره تلفن 0701 499 650 هماهنگ بکنن که بتونن در این جلسه شرکت بکنن برای همفکری، برای اینکه ببینیم گفتگوی داشته باشیم و تصمیم بگیریم که برای روزهای آینده و این اوضاع و احوالی که در ایران هست ما چه کار میتونیم بکنیم. جلسه است امروز ساعت 4 بعد از ظهر در نورهام گاتن شماره 11 حدود 100 متر پایین تر از گوستاو آدولف استور به طرف موزه یا به طرف کانال آب. خب دوستان عزیز، میگن که جنگ میتونه شهرها رو ویران کند، زیر ساختا رو از کار بیندازد، فرماندهان رو حذف کنه و در ماشین نظامی حکومت اختلال به وجود بیاره. میتواند جامعه رو وارد یک دوره از تلاشی شیرازه جامعه و سیناریوی سیاه قرار دهد. اما هیچ یک از اینها لزوماً مسئله قدرت سیاسی و مسئله جایگزینی را به سادگی حل نمی کنند. میان ضربه زدن به یک رژیم و سرنگون کردن آن و میان فروپاشاندن بخشی از دستگاه حکومتی و ایجاد قدرت سیاسی جایگزین فاصله تعیین کننده وجود دارد. یک رکن بن‌بست راه حل نظامی دقیقاً از همینجا آغاز می شود. جنگ بدون نیروی اجتماعی که بتواند از پایین قدرت را به دست گیرد یا به بازسازی همان نظم منجر می شود یا میدان را برای معامله نیروهای بالای سر جامعه باز می کند. قدرت‌های خارجی می توانند توازن نظامی را به درجه تغییر دهند، اما قادر نیستند آزادی، برابری و حاکمیت مردم را از آسمان بر سر جامعه فرود آورند. آنچه از آسمان فرو می ریزد بمب است، نه رهایی. با این حال اپوزیسیون جنگ طلب سالها سیاست خود را بر یک حکم ظاهراً بدیهی بنا کرده است: مردم با دست خالی نمی توانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. این حکم همانطور که پیشتر گفته شد پیش از این که گزارشی واقع بینانه از توازن نظامی باشد یک تز سیاسی کاملا ارتجاعی است. در آن نتیجه از پیش تعیین شده است. چون حکومت مسلح است و مردم ارتش و زرادخانه ندارند، پس جامعه قادر به تغییر قدرت از پایین نیست، و چون جامعه قادر نیست باید نیروی از بیرون وارد شود و کاری را انجام دهد که مردم از انجام آن عاجزند. اما دست خالی نامیدن جامعه خود یک تحریف سیاسی است. جامعه‌ای که میتواند تولید را متوقف کند، حمل و نقل را بخواباند، دستگاه اداری را فلج کند، مدارس و دانشگاه ها را
به کانون اعتراض بدل سازد، محلات را سازمان دهد و رده های پایین نیروی نظامی و سرکوب را تحت تأثیر قرار دهد، دست خالی نیست. قدرت طبقه کارگر و آزادی خواهی در داشتن موشک و جنگنده نیست، در موقعیتش در تولید و باز تولید کل جامعه است. قدرت مردم فقط در خیابان و رویاروی مستقیم با گلوله خلاصه نمی شود. در اعتصاب عمومی، سازمانیابی، شوراها، قیام توده‌ای برای فلج کردن ماشین دولت و در همشکستن فرمانبری و اطاعت اجتماعی از حکومت نیست تجلی پیدا می کند. هیچ انقلاب بزرگی با مقایسه تعداد تفنگ های مردم و حکومت آغاز نشده است. اگر شرط انقلاب این بود که مردم پیشا پیش از نظر نظامی با دولت برابر باشند، هیچ حکومتی هرگز سرنگون نمی شد. دولت ها تقریبا همیشه در آغاز بحران انقلابی ارتش، پلیس، زندان و زرادخانه را در اختیار دارند. مسئله تعیین کننده این نیست که کدام طرف در روز نخست سلاح بیشتری دارد. مسئله این است که کدام نیرو می تواند اکثریت فعال و تعیین کننده جامعه را به حرکت درآورد، پایه های قدرت را متلاشی کند، دستگاه حکومت را از درون دچار شکاف کند و آلترناتیوی برای تصرف و اداره قدرت بسازد. تز مردم نمی توانند همه این ابعاد قدرت اجتماعی را حذف می کند و جامعه را به جمعیتی بی‌دفاع در برابر یک ماشین نظامی تقلیل می دهد. در این تصویر کارگر نه تولید کننده کل ثروت جامعه بلکه فردی بی تفنگ است. زن معترض نه نیروی یک انقلاب اجتماعی و زنانه بلکه قربانی نیازمند نجات است. جوان و مردم محلات نه سازمان دهنده های قدرت از پایین بلکه تماشاگران عملیات ارتش های خارجی هم. این تز پیش از آن که مردم را در میدان نظامی شکست خورده اعلام کند، آنها را در میدان سیاست خلع سلاح می کند. اما بزرگترین زینف این روایت خود جمهوری اسلامی است. حکومت نیز دقیقاً می‌خواهد جامعه باور کند که نیروی شکست ناپذیر است. اینکه در برابر سپاه، ارتش، زندان و اعدام هیچ مقاومتی ممکن نیست، اینکه اعتراض شاید بتواند امتیازی محدود بگیرد اما هرگز قادر به فتح گله قدرت نیست، تبلیغات حکومت و تبلیغات اپوزیسیون جنگ طلب با وجود همه دشمنی ظاهری در این نقطه به یکدیگر می‌رسند. هر دو قدرت مستقل جامعه را انکار می‌کنند. جمهوری اسلامی می‌گوید مقاومت بی‌فایده است.

اطاعت می‌خواهد و دیگری انتظار. یکی می‌خواهد جامعه در برابر حکومت تسلیم شود و دیگری می‌خواهد همان جامعه سرنوشت خود را به ماشین نظامی نیروهای جنایتکار بسپارد. در هر دو روایت مردم از فاعل تغییر به موضوع سیاست دیگران تبدیل می شوند. این تز در خدمت سرکوب نیز قرار می گیرد. هر اعتصاب، اعتراض و سازمانیابی اجتماعی از پیش ناکافی اعلام می شود. هر پیشروی طبقه کارگر کوچک شمرده می شود. هر قیام توده‌ای تا زمانی که با حمله خارجی همراه نباشد محکوم به شکست تصویر می شود. به این ترتیب کار سیاسی برای سازمان دادن جامعه جای خود را به انتظار برای جنگ می دهد. ساختن شورا و تشکل جای خود را به لابی و التماس از دولت ها می دهد و مبارزه برای هژمونی در جامعه جای خود را به جستجوی حمایت در دالانهای دستگاه خارجه واشنگتن و تل‌آویو می سپارد. اما تز مردم نمی توانند فقط تز جنگ نیست. در بطن خود تز سازش نیست هست. اگر مردم قادر به سرنگونی حکومت نباشند و اگر قدرت خارجی نیز حاضر یا قادر نباشد جنگ را تا سرنگونی رژیم ادامه دهد، چه راهی باقی میماند؟ پاسخ منطقی همان مقدمات روشن است. باید با حکومت موجود کنار آمد، آن را مهار کرد، رفتارش را تعدیل کرد و برای توافقی با آن کوشید. این پاسخی است که تز مردم نمیتوانند در مقابل جامعه میذاره. این مسیر از ستایش و بمباران تا پذیرش بندبست برخلاف ظاهر جهشی عجیب نیست. هر دو سیاست بر یک اصل مشترک بنا شدند. جامعه نیروی تعیین کننده نیست. تا زمانی که دولت خارجی جنگ می خواهد، جنگ ابزار تغییر معرفی می شود. هنگامی که همان دولت به مذاکره و معامله رو می آورد، سازش به تنها راه واقع بینانه تبدیل می شود. قبله سیاسی تغییر جهت می دهد و پیروان نیز گتنمای خود را دوباره تنظیم می کنند. از این رو نقد این تز فقط دفاع اخلاقی از مردم یا ابزار خوشبینی به توان اعتراض کارگری و اجتماعی نیست. مسئله بر سر دو افق سیاسی متضاد است. در یک افق قدرت از بالا جابجا می شود. با جنگ، کودتا، معامله، گذار مدیریت شده یا سازش دولت ها. در افق دیگر قدرت از پایین ساخته می شود با سازمانیابی طبقه کارگر، اعتصاب عمومی، تشکل‌های توده‌ای، شوراها، قیام اجتماعی و ایجاد آلترناتیوی که بتواند کل نظام سیاسی و اقتصادی موجود را کنار بزند. مردم امروز شاید هنوز سازمان و رهبری لازم برای سرنگونی جمهوری اسلامی را به اندازه کافی نساخته باشند. اما این با ناتوانی ذاتی جامعه تفاوتی بنیادی دارد. اولی یک مسئله سیاسی است و پاسخ آن سازمانیابی، رهبری، برنامه و پیشروی جنبش سوسیالیستی است. دومی حکم به تسلیم می دهد و سرنوشت جامعه را برای همیشه به تصمیم دولت ها و ارتش ها وابسته می کند. تز مردم نمی توانند واقع بینی نیست. نظریه ناتوانسازی جامعه است. منفعت فوری جمهوری اسلامی را تأمین می کند. انتظار برای نجات

خارجی را جایگزین سازمان یابی می سازد و در لحظه شکست جنگ راه سازش با همان حکومتی را هموار می کند که قرار بود با بمب سرنگون شود. این تز باید نه فقط به عنوان توجیه جنگ بلکه به عنوان پلی از جنگ طلبی به سازش طلبی افشا یابد. خب دوستان عزیز، مطلب کوتاهی بود از کمونیست هفتگی که با شما شریک شدیم. سراغ علی فیاض خواهیم رفت که ببینیم علی فیاض چه تحلیلی از اوضاع و احوال چی میگن منطقه با ما داره و چه خبرهایی از حوزه سیاست هست. اجازه بدین آهنگی رو بشنویم، من سراغ علی برم.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. علی فیاض، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی رو با خود داریم. علی، روز بخیر.
1: درود بر شما کریم جان، روز شما هم خوش و همچنین روز شنوندگان عزیز رادیو.
0: علی، روز من خیلی خوشه. جان تو همین ترانه رو گذاشتم، یه چایی هم دم کردم. میگن که ترکا میگن که چای هم در زمستون میچسبه هم در تابستون. ما چایمون آماده کردیم. علی، مثل که توافقی میگن در عمان انجام شده، خواستم که شنوندگان ما رو هم در جریان این توافق بذارین. چی میگن؟ جریان چیه؟
1: ببینید، جزئیاتی که منتشر نشده هنوز، فقط صحبت بر سر اینه که دارن به توافق نزدیک میشن برای بازگشایی تنگه هرمز و عبور مرور در واقع از این منطقه، ولی گفته شده در این حال که منوط به اینه که شرایط رژیم آخوندی هم پذیرفته بشه. اینا 6 خواسته از آمریکا دارن، گفتن زمانی ما تا این 6 خواسته رو اجرا نکنن ما تنگه هرمز رو باز نمی کنیم. یعنی اجازه تهدیدهای اینا است. البته اینکه با عمان به توافق برسن یا رسیده باشن بر سر بازگشایش که با هم همکاری کنند، اون یک بحث دیگری است. اما ظاهرا سران رژیم جمهوری اسلامی و احتمالاً بخش تندروهاش یک شرایطی رو هم گذاشتن برای آمریکا. یعنی مسئله به هیچ وجه حل نشده. من با غیر ذوالقدر گفته که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا 6 خواسته ما رو نپذیره باز نمی‌کنه. خب این ذوالقدر و این منباقر که می‌دونید الان رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامیه و 6 هم سنگ‌های در واقع بزرگیه که می‌تونه برای نزدن هم باشه، چون برای بازگشایی این تنگه این شرط ها مثلا لغو محاصره دریایی یکیشه، هم محاصره دریایی هم تحریم ها، پرداخت خسارت جنگ میخوان، آزادی دارایی های مسدود شده، پایان دائمی تهدید و جنگ در ایران و عراق و لبنان و فلسطین. این شرط ها رو هم در این حال گذاشته. یعنی مسئله هنوز به جای خودش، به قوت خودش باقی است. و در همون روزای همین که اعلان شد با عمان به توافقی رسیدن، دیروز یک کشتی اماراتی رو اینا مورد حمله قرار دادن که اعتراض و واکنش امارات رو هم در پی داشته. بنابراین نمیشه گفت به جای رسیدن یا این توافقنامه الان مفادش یا موادی که در اونجا اومده انتشار بیرونی پیدا کرده، یک کم چیزی نیست. فقط عمان گفته که مذاکرات رو مثبت میخونه و همطور که گفتم رژیم جمهوری اسلامی هم این خواستهاشو مطرح کرده. یعنی در صورتی که اجرا میشه که باز با آمریکا به یک سری توافقاتی برسن و خود آمریکایی‌ها هم که گفتن اصلا این با این شرایطی که اینها گذاشتن به این زودی تنگه هرمز باز نخواهد شد، به حالت مثلا سابقش در نمیاد و هنوز لاینحل مونده در واقع. بله، ایران با عمان میتونن خیلی توافقات داشته باشن، ولی طرف سوم که آمریکاست و همین الان یک هفته ای هم میگذره ایران رو در واقع ببخشید رژیم جمهوری اسلامی رو هم مورد هم محاصره دریایی قرار داده و گفته میشه که طی این چند روز از جزیره خارج حتی یک کشتی هم بارگیری نکرده و فشارها رو داره بر رژیم وارد میکنه. خب رژیم هم برای بازگشایی این شروط رو گذاشته و در نتیجه تنگه هرمز کماف سابق همچنان ناامنه و آزاد نیست. همینطور که گفتم توافقات عمان با ایران برای این دوتا رژیم با هم به مفهوم بازگشایی تنگه هرمز و رسیدن یک نتیجه نهایی نیست. باید دید که این رژیم آیا از این 6 خواستش که طبیعتاً برای آمریکا هم پذیرشش به این سادگی نیست، مثلا پرداخت خسارت جنگ. خب اول اینا اینا بر این باور نیستن که مثلا اینا جنگ رو شروع کردن، اینا جنگ رو شروع کردیم به خاطر تهدیدات رژیم بوده. آیا آمریکا حاضر مثلا خسارت جنگ به پردازه یا دارایی های مسدود شده رو در چنین شرایطی که رژیم داره بادگیری میکنه از طریق تنگه هرمز به پذیره؟
0: علی من فکر میکنم که بخش وسیع از این خواسته ها برای بسا چی میگن آرام کردن نیروهای داخلی خودشونه، احتمالا همین تحریم، اگه تحریم وسا چی میگن این محدوده چیز آمریکا هم اینا رو تحریم نکنه که بتونن رد بشن، فکر کنم تنگه هرمز باز بشه. ببینیم عطا مثل این که خبر جدید داره. عطا عطا
1: بشتم
2: درود دارم خدمت شما. خبر من بسیار قدیمی جناب
0: حتما بعد از خبرها اینطوری از قدیم هم میگن از قدیم هم مثل از آب بگیری تازه است دیگه، مثل ماهی.
2: خدمتتون عرض کنم که قربونتون برم این تمام تنگه هرمز و این اورانیوم و این همش بهانه جنگ دو تا قدرته. اینها برای امریکا اصلا مهم نیست که اون حکومت جمهوری اسلامی باشه یا جمهوری کفار، برایش فرق نمیکنه. اون میخواد اینو بکشه تو بغلش، دنبال منافع خودشه. کمونیست‌ها رخنه کردن از شمال و جنوب به ایران، اینم داره چند اونا در جنگ بین دو قدرته، وگرنه همه اینا بهانه است. تنگ هرمز یک روزه میشه حلش کرد و اورانیوم میشه دو روزه میشه رقیبش. باید همش من نمیدونم واقعا چی جوریه. من فکر نمی کنم اصلا این حرفا همش اینا سرکاری مردم سر کار گذاشته این آقا. اینا قدرت ما از سیاست مدارا راست میگم برای بشنم فکر بکنن مشکل بین سوسیال و کاپیتالیست رو حل بکنن. مشکل اون دوتا هست. اون باید وسطی دو نفر دارن هم دیگر میدونن، یه نفر افتاده وسط هرچی میزنن میخورد تو سر وسطیه.
0: اتا مشکل سوسیالیست و کاپیتالیست نیستش آقا، چون مشکل این کاپیتالیست های دزد و جنایتکار هن که به جون هم دیگه به افتادن که یه پچاپ دیگه ای رو سازمان بدن.
2: کاملا درسته جناب عزیز. من میخواستم خواهش بکنم، ببینید من پیرو به فرهم گفتار شما میخوام بگم که اصلا نسل مردها رو به انقراض. تمام عوارض، تمام اخبارها نشون میده که مرتب تعداد مردهای کل جهان داره میره. سیاست کاپیتالیست ها از مردها رو به کارهای سنگین وامی دارن، با اینکه دنیا رو به ترقی و چیده، نسل مردها داره رو به انقراضه. علتش چیه؟
0: حتی خب حتما خراب کرده، مرد رو میخوان حذفش کنن دیگه، ببینید که چه کنم. خب علی واقعا فکر میکنی که این به ساعت جلوی صحنه هست که این کشمکشی که بین ایران و به ساعت آمریکا هست جلوی صحنه هست و به ساعت یک کشمکش وسیع در حوزه به ساعت ژئوپلیتیک هست که به حساب میخوان یه نظم جدیدی رو سازمان بدن. اخیرا من شنیدم که این حوثی‌ها و اون دولتی که عربستان داره تو یمن به حساب ازش دفاع میکنه به جون هم دیگه افتادن. این مسئله چقدر فکر میکنین که واقعا به گسترش جنگ تو منطقه دامن بزنه؟ معلومه که تو آمریکا به حساب این خواستای جمهوری اسلامی رو قبول نخواهد کرد. اینو چگونه میبینین؟ و از طرفی هم گیر کرده که یه طوری به حساب محترمانه از اینجا خارج بشه. نظرتون در این مورد چیه؟
1: بله ببین، من حالا با حرف اصلی عطا موافق هستم، یعنی هممون موافقیم که خب دولت ها منافع خودشون رو دنبال میکنن و طبیعتاً برای بی خودی این جنگی که در گرفته بالاخره یه اهدافی پشتش هست، در این که ما تردیدی نداریم. حالا حوثی ها الان عرض میکنم خدمتون، ولی الان مسئله مهمتر از این توی همین ژئوپلیتیک که میگید، ژئوپلیتیک منطقه، الان یه مسئله خیلی مهمی رخ داده تو همین یکی دو سه روز اخیر و اون اینه که پیمان دفاعی مشترک بین عربستان و ترکیه و پاکستان امضا شده و این خب نشون میده که داره یک تغییر و تحولاتی در منطقه رخ میده که نمیشه از اینها گذشت، نمیشه اینها رو نادیده گرفت و این رو به هر حال داره به کشورهای منطقه القا میکنه که مواردی تهدیدهایی وجود داره و طبیعتاً این تهدید در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی است که خب به هر حال درگیر جنگ است، منطقه خلیج فارس رو جوری ناامن کرده و از اون طرف هم آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی هم میخواد تسلطش رو بر یکی از مناطق مهم نفتخیز جهان حفظ بکنه و هم به کشورهای متحد و اقمارش در منطقه این پیام رو برسونه که ما هستیم و مراقبیم و نمیذاریم مثلا یک کشور سرکشی مثل رژیم جمهوری اسلامی مهار منطقه ای رو به دست بگیره. اینها طبیعتا هست و خب از طرف دیگه حوثی ها که خب اینا سابقه درگیریشون با عربستان تازگی نداشت، ولی این دیگه این هم یکی دیگر از در واقع ابزارهای رژیم جمهوری اسلامی بود که به موقعش میخواست از این هم استفاده کنه. تو جنگ 40 روزه در واقع اینا ساکت بودن، تا این مدت دست به اقدام خاصی نزده بودن، اما الان به تدریج اونام دارن وارد صحنه میشن و این به عنوان یکی دیگر از هرمهای فشار، اهرمهای فشار رژیم جمهوری اسلامی است که الان داره اینها رو هم به تدریج به میدان میکشه با توجه به سلطه‌ای که بر تنگه هرمز داره اعمال میکنه و به همین دلیل هم هست که الان با یک خواستای جدیدی در واقع وارد شده از موضع بالا، ظاهرا با این احساس که ما دست بالا رو داریم این خواستا و پیشنهاداشون رو مطرح کردن و گفتن که تنگه هرمز رو باز نمی کنیم تا این خواستا عملی نشن. البته اون موردی هم که تو اشاره کردی که خوراک داخلی باشه، هم خوراک داخلی هست هم قدرت نمایی هست و هم این که در این حال رژیم به هر حال در درون خودش دو تفکر، دو نوع سیاست رو داره دنبال میکنه. یکی سیاست های تندروهاشونه، یکی هم کندروهاشون، یعنی هر دو در کنار هم وجود دارن و برای اینکه یک تعادلی به وجود بیارن طبیعتاً تو این خواستاشون بخشایی از خواستای این تندروها رو هم می گنجونن که دعواشون نشه، یعنی وارد یک فاز خیلی شدیدتری نشن. هرچند که این مردک من باقر خرازی، اینا همشون من باقرن، من باقر زلقر، من باقر خرازی، این آخونده خب تو این دو سه روز اخیر خیلی گرد و خاک کرد و به نظرم میخواد خودش رو سخنگوی اون تندروها نشون بده و از اونجایی هم که نمیدونم دبیر یا رئیس حزب الله رژیم، من دیگه حزب اللهشون چیز، همه قدرت که در دستشون یکسانه. به هر حال خب این مردک هم اومده دهنشو باز کرده، عربده کشی کرده، در واقع شعارهای تندروها رو مطرح کرده، مواضع اینها رو یه جورایی بیان میکنه و این نشون میده که این درگیری ها وجود داره و این درگیری ها در خواستاشون در مذاکرات منطقه‌ای و بین المللی هم اثر میذاره.
0: خب علی، این کاملا مشخصه که بالاخره بخشی از این خواستا بر اساس جواب دادن به فشار داخلی خودشونه. علی، شما اشاره به همین چی میگن ائتلاف جدید کردی، آمریکا چیز عربستان و پاکستان و ترکیه، فکر میکنی که مسئله اینا، این اتحادی که دارن به وجود میارن در مقابل مثلا واقعا جمهوری اسلامی هست، یعنی دعوا سر چی میگن زعامت دنیای اسلام هست که فکر میکنن که جمهوری اسلامی تهدیدی برای این مسئله هست. چون این دولت ها خب توی به استاد جوامع خودشون زیاد دولت های محبوبی هم نیستن دیگه، یعنی جمهوری اسلامی این امکان داره که مثلا تو اونجاها هم یه مشکلاتی به وجود بیاره؟
1: ببین خب جمهوری اسلامی به هر حال نشون داده که اگر توی شرایطی قرار بگیره حاضر دست به هر کاری بزنه. ببینید قطر، امارات شریک بزرگترین شریک تجاریش بوده، قطر نزدیکترین دولت عربی به این رژیم بوده، عمان هم همینطور. موقعش که رسید دیدید واسهش دیگه انگار این چیزا مهم نیست. بارها گفتیم اگر اینا احساس کنن که دارن غرق میشن حاضرن همه رو با خودشون بکشن زیر آب. مسئله اینه که رژیمی قابل اعتماد نیست و همینطور که الان ما مشاهده میکنیم اینا تندرو و کندرو دارن و دو دستن، یه نیروهایش که به شدت بنیادگرا هستن، یه نیروهای دیگه شون هم اگر به اون مفهوم بنیادگرای به اون مفهوم کلاسیکش نباشن به هر حال سعی میکنن یک مقدار سیاست های بین المللی رو رعایت کنن. ولی این دو دستگی در رژیم کاملا به چشم میاد و فقط ما به عنوان اپوزیسیون نیروهای سیاسی نیستیم که این مسئله رو میفهمیم و ماهیت رژیم رو بر اساس این مانورها تشخیص میدیم. کشورهای منطقه هم کاملا متوجه این مسئله هستن، میدونن که بخشی از اینها با تندروترین و بنیادگراترین نیروهای منطقه همکاری میکنن که اگه حتی حاضر بشه اینها با طالبان، با داعش و با دیگر جریانات بنیادگرام حاضرن دست به همکاری بزنن. خب این برای این دولتهایی که سعی میکنن یک شکلی از سکولاریسم رو تو کشورهاشون اجرا بذارن، هرچند یک سکولاریسم تمام عیار، ولی برای اینها به هر حال تهدید واقع میشن. اگر رژیم بتونه این نیروهای بنیادگرا رو بخواد روشون سازماندهی برنامه ریزی بکنه، هم میتونه توی ترکیه نیروهاش این نیروها رو پیدا بکنه و تحریک کنه، هم توی عربستان و هم توی پاکستان که خود طالبان پاکستان عملا دارن اذیت میکنه اونجا رو. این هراس ها وجود داره که اون بخش بنیادگرای رژیم از نظر ما که همشون سر و ته یک کرباس هستن، منتها این دستبندی هایی که وجود داره بینشون به هر حال وجود داره، اینها هم این نگرانی ها رو دارن، چون اینها دیگه نه دنبال منطق هستن نه دنبال نمیدونم شرایط خودشون در سطح جهانی. هرچه بادا بادا اگه لازم شد اینا به جامعه امام زمانی هم باور دارن، به درک دنیا هم مثلا متلاشی بشه. و اگر این نیروها به سلاح اتمی دست پیدا بکنن بدون تردید خطر تهدید بسیار جدی نه تنها برای منطقه و برای جهان که برای همه جا خواهند.
0: علی ببینیم عطا چه صحبتی داره. عطا بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
2: قربان، تشکر میکنم جناب فایز. من فکر میکنم که این یک اشتباه تربیتی هم باشه. میدونی خود این حرکت باعث میشه که یک نهضتی در حکومت اسلامی ایجاد بشه، اصلا باعث تقویت هم بشه. مثلا مسلمان های منطقه ترکیه و عربستان اینا احتمالا یه موزلی میشن برای حکومت شما. اینا بلند میشن به طرفداری از حکومت اسلامی چون مسلمان هستن. ولی این حرکت هم اینا میکردن بیشتر به خاطر اینه که آنها گفتن حالا تو عربستان یا فلان شما بمب اتم نمیخواید، شما یه نفر رو براتون گذاشتیم اینجا پاکستان اینجا هستش. بعد هم اینا نگفتن که آقا اگر اینا اگر وقت ایران به اینا حمله بکنین از ستاشون با هم بیان ایران میکوبن، نگفتن که اگر به ایران اینا حمله کردن کی مدافع اینا، کی جلو اینا رو میگیره. خیلی یه چیز یه دیکتاتوری محضه، یه تبعیض کلی در جهانه. امریکای حرکت کرده بسیار کار زشتی کرده. هر کسی منافع خودشه باشه، یه دن جمع کرده دور همون هم طبقه مسلمون. این اینا من فکر نمی کنم، اینا فکر نمی کنن که اینا خود همین مسلمان ها باعث انضراب حکومت پادشاهی عربستان بشن یا اقبال بکنن در خود چی در خود ترکیه. من گوش میدم، ببخشید.
0: خب عطا اتفاقا من میخواستم همین سوال شما رو همینطوری بپرسم از علی که ببینین نیروهای بنیادگرای یا به حساب اون چیزی که بهش بنیادگرای اسلامی میگن تو این کشورها حرفی برای گفتن دارن، توی ترکیه بالاخره هستن، توی پاکستان هستن، توی عربستان ما شاهد همین القاعده به حساب از اونجا رشد میکرد. علی یه چیزی که هست، بعد گدرگلدوری به حساب اسرائیل تو منطقه، تو این بیانیه‌ای که دادن اسرائیل رو به عنوان به حساب موزل بزرگ برای امنیت منطقه اظهار کردن. آیا این مسئله به حساب پیشروی جمهوری اسلامی در جنگ باعث این شده که یه نوع اینها به حساب اعلام موضع بکنن که آقا مرکز اسلام ما هستیم، شماها بی خودی میگین، یا واقعا میخوان به حساب این مسئله پیشروی اسرائیل تو منطقه با این قراردادهای ابراهیم و فلان و بهمان که با کشورهای عربی داشتن به سایه جوابی بدن؟ اگه خب اسرائیل بتونه اون دشمن را خل سلاح بکنه، سراغ اینا هم میره دیگه، بالاخره جنبش اسلامی هستش. نظر تا این مورد چیه؟
1: ببین میتونه اونم باشه. البته خود الان وزیر خارجه ترکیه که گفته که ما منظور اون رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی در این حال تأکید شده که اگر یک حمله ای به یکی از این کشورهای عضو بشه، ممکنه پای کشورهای دیگه هم به میون کشیده بشه. اما حالا این 100% ممکنه در مسئله اسرائیل هم مطرح باشه، امکانش بسیار بسیار زیاد هست، ولی فقط اسرائیل نیست. ولی آنچه که به نظر من زمین ساز نزدیکی این کشورها به هم دیگه شده، در حال حاضر بیشتر رژیم جمهوری اسلامی است. البته همطور که تو اشاره کردی، مسئله اسرائیل هم بدون تردید جزو مسائلی است که ذهن اینها رو به خودش مشغول کرده، به ویژه که الان صحبت بر این شده که گفته شده که ممکنه کشور دیگری و نام بردن به مصر هم ممکنه به این پیمان مشترک دفاعی اضافه بشه. خب مصر میدونیم در همسایگی اسرائیل است و سابقه دو سه جنگ با اسرائیل رو داشته و مصریام احساس ناامنی میکنن از اون، و این است که میتونه چون این پیمان دفاعی اسرائیل رو هم مد نظرش قرار داده باشه، و چه بسا ما هیچ نمیدونیم در آینده که این تغییر و تحولات منطقه‌ای دستخوش تغییر بشه، مسئله جنگ، مسئله تنگ هرمز و مسائلی از این دست حل بشه، چه بسا که رژیم جمهوری اسلامی رو هم بیارن وارد این پیمان دفاعیشون بکنن. اگر مسائل حل بشه، با آمریکا کنار بیان، منطقه نمیدونم تنگه هرمز بعد نیابتی های رژیم اینا یک مقدار آروم بشه، چه بسا که با هم کنار بیان. ولی در حال توجه بکنیم از لحاظ مذهبی هم این رژیم ها رژیم های سنی هستن، یعنی کشورهاشون میگم، دولت هاشون نمیگم حالا، ولی مردم اونجا مردم اهل تسنن هستن، هم ترکیه هم عربستان و هم پاکستان. البته خب یک اقلیتی از شیعه هم در اینها وجود داره که نقش تعیین کننده ای ندارن، مثل که دیگه خب داستانش شکل دیگه ای، ولی میتونه هم مسئله اسرائیل باشه و هم به هر حال در حال حاضر به نظر من ناامنی منطقه و تهدیداتی که رژیم جمهوری اسلامی مثلا کشورهای عربی رو بارها اینا رو تهدید کرده. و یادمون هم نره که قبل از این که این پیمان نمیدونم دفاعی مشترک ترکیه هم پاش باز بشه، پاکستان با عربستان این پیمان دفاعی رو بستن که اصلا کاملا مشخص بود که خاص عربستان به این دلیل این پیمان رو با پاکستان بست که نگران تهدیدات رژیم جمهوری اسلامی بود و همواره بحث بر سر این بود که پاکستان به خاطر این همین هم اومد وارد مجادلات و مذاکرات شد به خاطر اینکه این بخوابونن این تنش ها رو، چون نگران بود که پای خودش هم به جنگ با ایران کشیده بشه.
0: علی حالا این معادلات جنگ مسلمونی رو بذاریم کنار که کی با کی دوست میشه، کی با کی قهر میکنه، ولش کنیم. حالا ببین علی تو شما
1: پرسش شما هم همین بود.
0: آره نه نه دیگه الان ول کنیم بریم برگردیم به طرف ایران. شما اشاره داشتین به این افاضات یک آدمی مثل خرازی که از این آخونده
1: من باقر
0: خرازی از این آخونده چند دست چندومه. ببین علی مسئله اینه که گیر کردن آمریکا توی بسا این کشمکش توی منطقه و اینکه نیاز داره که از این جنگ به حساب بیاد بیرون، اون محدودیت اساسیشی که الان میخواد فعلا به توافق برسه. بعد از طرفی اتفاقا مطلبی رو من داشتم از نشریه کمونیست هفتگی علی جوادی نوشته بود که یه تزی به شدیدن داره تبلیغ میشه، مردم ایران مسلح نیستن، توازن چیز ندارن و عنوان میکرد که مقوله مردم رو یه طوری به حساب حاشیه بردن هم هست این تشبثاتی که هستش، که از طرف حکومت میگه که من قدر گلدوری ما دارم، شما تا کاری نیستین، از طرف هم نیروهای وجود دارن که میگن مردم چون مسلح نیستن نمیتونن جلو جمهوری اسلامی وایستن و این مسئله رو به ساتا همم میزنن. علی به این نظره که این مسئله اصلا مقوله مردم و جامعه رو تو کاملا به حاشیه میبره و عملا آب به آسیاب رژیم ریختن، اینطور آن چیزی که به اساس تحولات اجتماعی میتونه رقم بزنه توده مردم هست، توده مردمی که بتونن متشکل بشن، با اگه با اسلحه هم نشد تشکلشون میتونن این کارو بکنن. نظرت در این مورد چیه؟ چون چرا اینو میپرسم علی، به خاطر اینکه ببین این مسئله داره تو جامعه پا باز میکنه و از طرفی ما شاهد یه سری ترورهای توی کردستان هستیم که اومدن مثلا کسایی که خودشون رو با جمهوری اسلامی همراستا میدونن تعدادشون رو کشتن، آدمایی که مثلا هیچ تأثیری تو سیاست جامعه کردستان ندارن. این مسئله داره به یه مقدار تسلیح شدن و اینا که باید در مقابل جمهوری اسلامی ما هم به همون اندازه اسلحه داشته باشیم یه مقدار باد زده میشه. نظرت در این مورد چیه؟
1: خب ببین کریم جان، حالا به این که این حرفا زده میشه، خب بخشیش واقعیت، همه چیز در اختیار رژیم، ما میدونیم قدرت، سلاح، همه چیز، ولی توده های مردم در طول تاریخ اینا بودن که رژیم ها رو پایین کشیدن. وقتی انقلابی میشه، وقتی دگرگونی وجود میاد، این مردم هستن که عاملش هستن، حالا رهبری دارن، سازماندهی دارن، پیدا میکنن، اینا طبیعتا به وجود خواهد آمد. الان نمیدونم حالا در تایید هفته توی مناطق کردستان امروز یا دیروزم که یکی از این مدعیان حکومتی رو حتما خوندین قیبش زده بردن و کشتنش دیگه، و رژیم الان دنبال اینه که عاملین. آیا این مسئله باعث شده که مردم این احساس لااقل به بخشی از جوانان منتقل بشه که پس ما باید مسلح بشیم برای دفاع از خودمون؟ داره یه هم سیگنال هایی میاد، دارن رژیم رو اینجوری میترسونن که مردم هم میتوانن، یا حالا اینا یک سری تک اقدامات هست. اما وقتی که جنبش اجتماعی به وجود بیاد، مردم بیان توی خیابون، اصلا حالا گفته میشه مسلح هستن، نیستن، سلاح دارن، ندارن، اگه به جای عمیقی برسه مردم مسلح خواهند شد بدون تردید، چون میدونیم اینا بیرحمن، اینا دست به کشتار میزنن، اصلا جان انسان ها واسه شون هیچ ارزشی نداره. مسلما اگر وارد اون فاز بشیم، هم توده ها مسلح خواهند شد و هم خودشون رو سازماندهی میکنن و هم جریانات اپوزیسیون، جریانات حرفه‌ای، غیر توده‌ای، بخش ارگانیزه شده، بخش سازمان یافتش وارد عمل خواهد شد بدون تردید. و اینکه حالا گفته میشه ما هیچگاه نمونه خاصی نداشتیم که در اوائل یک انقلاب مردم مسلح باشه از همه اول، مردم مسلح خواهند شد، به موقعش از خودشون دفاع خواهند کرد، وگرنه خب مردم بیان با هر توانی، با هر نیروی، با هر جمعیتی وقتی به رگبار ببندن، خب کاری از دست مردم بر نمیاد. مردم واکنش نشان خواهند داد، مردم راه و روش های مبارزه رو پیدا خواهند کرد و به موقعش به اسلحه هم دست پیدا خواهند کرد. اینجوری نیست، ولی امروز بله، ولی این به این مفهوم نیست که مردم وارد خیابان نخواهند شد، مردم با این رژیم درگیر نخواهند شد و مردم منفعل خواهند ماند و منفعل خواهند بود، چون این چیزی نیست.
0: علی، اتفاقا توی هفته گذشته این آقای پزشکیان هم مثل که به خاطر دو سالگی خودش اظهاراتی رو کرده و گفته که خب الان بهترین موقعیت هست که بسا با آمریکا به توافقی برسیم و بالاخره جنگ اون نیروهای داخلی بسا شاخهای مختلف بسا قدرت که هم تو جریانه. چه ارزیابی از صحبتهای پزشکیان داشتی که شدیداً بسا توی بخشی از مدیای تبلیغاتی جمهوری اسلامی دیده میشه؟
1: خب اینا کریم جان بخش به اصطلاح واقع‌گرای رژیم هستن، بخشیشون اون تندرو هستن که فکر میکنن بزنن بگیرن، نمیدونم واسه شون مهم نیست چیزی و به این هم فکر نمیکنن که چه بسا این تندروی ها در نهایت به سقوط خود رژیم بیانجامد. این بخش واقع گراشون دارن به این مسئله میاندیشن که توانایی هاشون محدوده، زیر فشارهای شدید به سر میبرن و توانایی جنگیدن با آمریکا و یا باز شدن پای کشورهای منطقه و یا آمدن اسرائیل به صحنه نیستن. این یک واقعیت. بعد چون این رژیم متکی بر مردم نیست، از حمایت توده‌های مردم هم برخوردار نیست و در داخل هم در واقع پاش چوبین هست و هر لحظه ممکنه فرو بپاشه، خب این بخش واقع‌گراشون طبیعتاً میان این مسائل رو مطرح میکنن که بتونن در واقع گلیمشون رو از آب بکشن وگرنه نه به خاطر سیاست مردمگراست، نه به خاطر مصلحت اجتماعی و منافع ملیست، به خاطر هیچ کدوم از اینا نیست. همونطور که قبلش هم اشاره کردیم، به هر حال این دو دستگی در اینها وجود داره، از دوره خمینی جنایتکار هم وجود داشت اگه یادتون باشه، توی بخش دیپلماتیک بین المللیشون، وزارت خارجهشون و مثلا رئیس جمهورشون چیزی میگفت، رهبرشون میومد یک چیز دیگه میگفت. بخشیش مربوط به این بازی ها و در واقع مانورهای داخلی رژیمه، فریب افکار عمومی در داخل و در خارج و حتی فریفتن مثلا قدرت های غربی، قدرت اروپایی که بارها ما شاهد آن بودیم. این بخشی از سیاست‌های رژیم و پدیده تازه‌ای هم نیست. منتها همینطور که اشاره کردم، این بخش واقع‌گراشون دارن خب احساس میکنن که مثلا قدرتشون محدود هست و براشون خطر هم داره.
0: علی،
1: خطر فروپاشی.
0: خب علی، صحبت دیگه ای داری با شنوندگان ما؟ مثل که عطا هنوز روی خطه، عطا اعتراضی به علی نداری؟ حسین امروز نیست، اگه میخوای تو اعتراض کن.
3: ما رو میخوایم با کتک بدیم.
0: نه، میگم جای حسین خالیه، حسین میاد اعتراض به تمام تحلیل های ما میکنه و خب بالاخره از یه زاویه دیگه نگاه میکنه. گفتم که چون حسین مرخصیه، اگه تو میخوای میتونی تریبون حسین بگیری به ما انتقاد بکنی.
3: من جناب کریم، من فکر میکنم که بیشتر یه مقداری باید این گذشته ها و تجارب هم باید توجه داشت. ببینید، امریکا نه نماز شکدار بخونه، نه آتش زیر خاکستر.
2: اینا به کمتر از براندازی حکومت جمهوری رضایت نمیدن. اینه که حالا اینو رقیق میکنه این بره حالا اون بیار اون فره، اینا همش اینا دکون، اینا دارن مردم رو فریب میدن. اونم بمباروناشو میکنه، ساختارش کیه، مصالحی که مصالحی از کجا میارن، از خود امریکا میارن یا شرکت های وابسته به امریکا، اینا دارن نون خودشون رو دارن چیز میکنن میپزن، این نون مردم رو آجر میکنن، نون خودشون میپزن. ولی مسلح کردن مردم میتونید اصله میگیم اصل لاغرمیان به کار آید. آقا تا این کسی که میخواد اصله درستی بگیم باید بلد باشه، یه چاقوکش هم باید چاقوکش باشه، باید بدون چطوری میزنه. اینا یه اصله رو میدن به اینا، اصله رو افتادی ها میگیم. همینطور که جمهوری اسلامی 57 گرفت از دست سربازا گرفت، من تو کادگانا رو گرفت، تمام چیزا رو گرفت. این اصله کار اینا فقط و فقط اینا چیزای سیاسی میتونه از طریق مشکلات سیاسی رو میشه با سیاست حل کرد. اینا یه چیزی نیست که تمام این مشکلاتی از صحبت شو میکنه اصلا مشکلی نیست. چه مشکلی هستش؟ آقا بیا این بر بذار ما کشی ها برم چشم، آقا این مواد تو بده ما این رقیق کنیم بری چشم، با چیزی نیست کار نمیخواه بکنه. نه اینا اصلا من فکر میکنم
0: من با تو مخالفت بکنم که آمریکا هیچ وقت نخواسته جمهوری اسلامی رو بیندازه، ولی دوست داره که یه نیروهای باشه که گوش به فرمانش باشه.
2: بله خب همون میشه براندازی. بله هم
0: ما نفهمیدیم براندازی یعنی هم چی. ببین مسئله اینه که میخواد همون ساختار باشه، همون نیروها باشن، ولی گوش به فرمان باشن.
2: با اینا کنار نمیاد آقای کریمن سپیکن. با اینا کنار اومدن بسیار هم آتش از زیر خاکستره. اینا بیشتر قوی میشن در دیشین میکنم بعد از زن امریکایی ها. اینا بیشتر قوی تر میشن و عاقبت کار خیلی سنگی خیلی مشکل تر از این خواهد شد. اینا یک کسی رو میخوان تحت فرمان، هم جز خود شما میگی اینا یک کسی رو میخوان نوکر دست به سینه باشه، هر وقت خواستم بیارنش، هر وقت خواستم ببرنش، یه همچی کسی رو میخوان.
0: بالاخره مسئله اینه که آمریکا اگه لازم باشه با شیطان هم بستر میشه جمهوری اسلامی که چیه. خب زنده باشه، حتی برات روز خوبی رو آرزو میکنیم. علی صحبت دیگه ای که ما از اوضاع ایران فراموش کردیم بگو.
1: ما کریم جا اوضاع ایران که فعلا تحت تاثیر همین دورفشانی های منباغره که مثل این احضارش کردن به دادگاه ویژه روحانیت، هم با وجودی که این خواهرش مثل این زن اون یارو یکی از پسران سیدالیه و خیلی خوب در این حال همونطور که تو اشاره کردی نفرات دوم سوم ولی به قدرت نزدیکه و این تندروها به هر حال در موازه خودشون رو بیان میکنن، منتها اینو به دادگاه ویژه روحانیت احضار کردن و خوبی نشون میده به هر حال مسائلی رو که ترک کرد در مجموع مسائل به نفع انسجام درونی رژیم نیست و به اینها ضربه میزنه. به همین دلیل هم حالا از جنبه نمیدونم به دلایل امنیتی اینو احضار کردن. مسائل داخل بیشتر تحت شعاع همین
0: اتفاقاً علی حرفای عجیب غریبی یارو زده بود. ببین آره گفته بود که آتوندم 50,000 نفر جمع کنیم از شهرستان ها بریم توی تهران خیابان ها رو بگیریم، بی حجاب ها رو حجاب سرشون کنیم. ببین مسئله اینه که این نشون میده که بخش بستا اجرایی حاکمیت تو ایران پای یک به حساب چی میگن تفاهم میرن با آمریکا به کنار بیان و این دعواکاری که راه انداخته بود بیشتر حالت سهم خواهی داره، مثل اینکه به حساب نیروی آخر زمانی رو دارن پس میزنن. نظرت چیه در این مورد؟
1: نه خب ببینید کریم جان، به درستی ما میدونیم به هر حال این رژیم دو جناح داره دیگه، همون تندرو و کندروهاشون. اینا به اختلاف سلیقه دارن، اختلاف نظر دارن، بعد سر قدرت با هم دیگه دعوا دارن. بخشایش واقعیه، حالا بخشایش هم میتونه یک سری مانور قدرت باشه از اون طرف واسه امتیازگیری، اینا وجود داره و نمیشه انکار کرد. و به نظرم به ویژه اینا میخواین سری تأثیراتی روی مذاکرات بذارن. دیدین که گفته بود نمیدونم این یارو عرقچیه کاری نیست، نمیدونم ذوالقدر اون منباقه رو قرار برش دارن، بعد نمیدونم که صحبتی هم شد بعد پزشکیان مخالفت کرده بود. به هر حال حرفایی که زده بود نشانگر اختلافات درونی اینا هم هست، چون همینطور که گفتیم قبلا این رژیم به مثابه باندهای مافیایی رفتار و عمل میکنه، خودشونو حذف میکنن درگیری می، یعنی همش بازی نیست. واقعیتش اینه که این جناح بندی ها در درون رژیم وجود داره چون یک نظام فاسد و مافیایی است. توی جریانات مافیایی چجوری راحت با هم دیگه درگیری پیدا میکنن تا هم دیگه رو میکشن؟ خب اینا هم دستشون به سهم کار میکنن، چون هیچ نبر مبانی اخلاقی رفتارشون استواره، نه در بر مبانی انسان دوستی و انسانیت و نه حتی بر مبانی ارزشی. اینا فقط بر مبانی قدرت رفتارشون که قابل تحلیل است و ساختار قدرت یک ساختار فاسد است، یک ساختار چندگانه است، یک ساختار مافیایی است. بنابراین از درونش اینجور جک و بقول خودت جک و جونوران برمیاد.
0: علی برات روز خوبی رو آرزو بکنیم، از عوض ما هم به احساس سهولا کن دیگه، آخرین روز هاست، باید کارل گوستاو میگه بیای سر کار.
1: آره
0: نه میگم که کارل گوستاو هم پول لازم داره دیگه، تو باید بری کار بکنی، برو کار کار میکن نگو چیست کار. برات روز خوبی رو آرزو میکنم.
1: مرسی کریم جان، روز شما و شنوندگان عزیز هم خوش.
0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. علی فیاض روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی رو شنیدید و به استودیو برخواهیم گشت، با شما صحبت‌های خواهیم داشت. حالا اجازه بدین ترانه‌ای رو بشنویم برگردیم.

0: شنونده ای رو روی خط داریم. این شنونده عزیز به این تلفن زنگ می زدن ولی این تلفن از طرف علی فیاض مشکل بود، اشکال شده بود، باید با تلفن دیگه زنگ می زدن. شنونده عزیز شما رو بشنویم. من شما رو آوردم رو خط، بفهمید. زنده باشید.
1: خواستم به آقای علی فیاض بگم چاقو دسته خودشو نمیبره. شما که میگه اون طرف رو بردن دادگاه روحانیت، مطمئن باشید اونجا از خودشون هیچ کاری نمیکنه. همه
0: خب این آخوند جماعت اگه منفعتش باشه پدرش هم از سنگ از دیوار آویزون میکنه.
1: اینا دعوای زرگری دارم.
0: زنده باشید. زنده باشید قربان شما.

خب شنوندگان عزیز، این ترانه را از کنیل خاسروبا شنیدید و به استودیو برمیگردیم. شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. ساعت 11:47 دقیقه به وقت اروپای مرکزی هست. دوست دارم یک بار دیگر فراخوان کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران در شهر یوتوبوی را با شما شریک بشم. مردم آزادیخواه و انقلابی شهر یوتوبور، کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران یوتوبور شما را به شرکت در 11th مجمع عمومی کانون فرا می‌خواند. این مجمع در شرایطی برگزار می‌شود که مردم ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق روبرو هستند، از جنگ و تهدید نظامی گرفته تا گسترش فقر، بیکاری، سرکوب، اعدام، زندان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و بحران‌های مانند کمبود آب و نابودی محیط زیست. قربانیان اصلی این وضعیت کارگران، زنان، کودکان، بازنشستگان و همه مردمی هستند که هزینه سیاست‌های جنگ طلبانه و سرکوبگرانه این دولت ارتجاعی را می‌پردازند. در این حال با وجود همه فشارها، اعتراضات کارگران، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان و دیگر اقشار جامعه همچنان ادامه دارد و نشان می‌دهد که خواست آزادی و عدالت خاموش نشده است. کانون همبستگی تشکلی فراحزبی و دموکراتیک برای همکاری و همبستگی تمامی رفقای چپ و انقلابی می باشد. ما از همه کسانی که دغدغه آزادی، برابری، رفاه، لغو مجازات اعدام و همبستگی از مبارزات انقلابی مردم ایران را دارند، دعوت می کنیم در این مجمع حضور یابند، دیدگاه های خود را مطرح کنند و در تصمیم گیری ها و فعالیت های آینده کانون مشارکت فعال داشته باشند. حضور شما، مشارکت شما و مسئولیت پذیری جمعی ضامن پویایی و تاثیرگذاری این کانون هست. زمان این مجمع امروز هست، یک شنبه 9 اوت 2026، ساعت 16، مکان نورهامدگاتن شماره 11. نورهامدگاتن شماره 11 یعنی 100 متر پایین تر از گوستاو آدولف به طرف کانال یا موزه شهر که بخش وسیع از دوستان میشناسند. و میشه با مهرزاد دشبانی برای هماهنگی با تلفن 0701 49 96 50 تماس بگیرید و حتما بیایید.

0: اراده جمعی بر تصمیم گیری و توافق سر اون بخشای از مبارزه ما میتونه باشه که بتونیم به عقلمون سر هم دیگه بذاریم و ببینیم که چه کار ما میتونیم بکنیم. و مقدم همتون رو کانون گرامی میداره ساعت 16 4 بعد از ظهر، نور همگاتان شماره 11 طبقه سوم، همین امروز یک شنبه. خب این هم اطلاعیه بود که دوست داشتم یک بار دیگر با شما سهم بشم. اما یه گزارش کوتاه از اوضاع و احوال ما. دوستان عزیز، همانطور که میدونین ما الان حدود یک سالی هست که به این منطقهی که الان داریم بسا انجمنهای ویکتوریا هوسه توش قرار داره، همون نور همگاتن 11، به خاطر تعمیراتی که در چندلیبل و ویکتوریا هوسیت بود ما رو از اونجا انداختم بیرون و یه جایی رو بالاخره تحمیل کردیم، اومدیم اینجا جمع شدیم. یواش یواش می‌بینین که تعمیرات تموم شده و به چندلیبل داریم باز می‌گردیم و گویا تلاش می‌کنیم که در طی ماه سپتامبر این انتقال انجمن هایی که تو این ساختمون هستن، بیش از 20 تا 25 تا انجمن هست، که به برگردیم و بریم به چندلیبل و توی هاگابیو آن چیزی که شما میشنوین به اصطلاح مستقر بشیم. این کار خب بخشن نیروی ما رو میگیره، چرا که مجبوریم کلی جلسه بذاریم، سازماندهی بکنیم، ببینیم که کی کجا میره، چطوری میره. من معمولا درگیر این انجمن هستم بیشتر و تلاش میکنیم که خب اختلالی در برنامه هامون به وجود نیاد و بتونیم یک شنبه ها با شما گپی داشته باشیم. ولی اگه خب پیشم اومد دیگه اومده. خب عطا داشتم گزارش میدادم که چه کار میخوایم بکنیم، بگو عطا.
1: در روی حق هم بگه آقای کریم.
0: ها بفهمید.
1: درود بر شما. من یک خواهشی داشتم از آقای تبریزی. ببینید این مسئله خیلی مهمه، حیاتیه. این من وقتی میرم پیاده روی خب خیلی جنگل اینا زیاده، من کمتر مردی رو میبینم که با بچه هاش باشه. 98% خانوم ها هستن یا خود هاشون مرد ها گوشگیر شدن، آقا دارن رو به انزوا میرن. اینو باید یه جوری باید حلش کنی. مسئله این بطل خیلی زیادیه. مردها رو به انقراض هم نیستن. کجا اینا؟ اینا کجا؟ تو خونه ها یا خونه نشین شدن یا تنبر شدن، میشینن رو صندلی ها میشینن و آبجو میخورن. شکمار شما نگاه بکن همه.
0: حتی مردا هم درگیری های خودشونو دارن دیگه، حتما دنبال نون و نون در آوردن هم میرن. خب ولی آمار نشون میده منقرض نشدن هنوز. خب
1: زنها که بیشتر کار میکنن که از مردا. خب
0: معلومه که زنها بیشتر کار میکنن. حالا میخوای زنها رو علیه مردا به شورش بیندازی؟ حتی
1: نه بابا، اینا باید مردا باید حرکتی بکنن. آقا با خدا قسم من نمیفهم. قدیمات صحبت مرد و زنی یه بوی طعم دیگه ای داشت، بوی دیگه ای داشت، روش دیگه ای داشت. الان همه مردها شدن کارخونه، بعدم میشن تو خونه. تموش کارخونه یا کار یا خونه. آقا بیان بیرون، آقا مرد، آقای مرد بیان بیرون، یه خورده قدم بزنی، از این طبیعت استفاده بکنی. خب اینا خیلی مؤثر. اصلا تاریخ هم تمام شما اینترنت نگاه بکنید، تمام کشورها دارن تقاضا میکنن آقا ما دنبال مرد میگردیم، بیاین اینجا ما بهتون حقوق میدیم، خوشین بیاین توی مملکت ما.
0: والا حتی از این خبران نیستش. همین چند تا مرد اومده بودن بالای پایین اسپانیا، ندیدی چه داد و گشگیری را انداختن؟ خب حتی مثل اینکه تو بازنشست شدی، وقت اضافی داری. ببین اونایی که دارن کار میکنن، شاه گوستاف مثل ایران نیست که بری اداره یه کارت بزنی بعد یه دور بزنی در بری. آقا اینجا از کار میکشن دیگه، وقتی از کار میای بیرون

0: مثل جنازی.
1: من آقا من 82 سالمه، هنوزم کار میکنم، هنوزم گردش رو میرم، جنگل رو میرم، پیاده روی رو میرم، ورزش رو میکنم. البته این همه ایدئال هم نیستش، ما همه باید این کار بکنیم برای سلامتی روح. این که خیلی محصول بچه پدرم بیای، بچه بیاین آقا با شوهر با زناتون بیاین بیرون، بذارید بچه پدرش رو ببینه.
0: خب حتما حتا به این پیشنهاد تو هم فکر میکنن، ولی من فکر میکنم که خب یه مقدار واقعیت این است که در تنبل هم آدم میشه دیگه تو این جامعه. آره خب این مشکلات هستش، ولی امیدوارم که به توصیه تو گوش فراده هم
1: بیان بیرون بابا، این نشینی روی صندلی های آبجو شکم گنده کن، بیان را به ناکیت بکنی طبیعت به این قشنگی. حیفه عمره با خدا.
0: خب شنوندگان عزیز، اتفاقا این روزهایی که روزهای مردم در خیابان هست و فستیوال ها و برنامه ها در جای جای شهر وجود خواهد، به حرف عطارم گوش بکنید، شما هم یه به خیابون بیاین و ببینین که چه اوضاعی هستش. من خودم که تو شهر زیاد نمیرم، وقتی میرم همه جا رو تغییر دادن، دیگه نمیتونم بشناسم، با علارغم این که دو 35 سال تو همین شهر زندگی میکنم. زنده باشی عطا، برات روز خوبی را آرزو میکنم.
1: قربون شما، روزتون بخیر باشه.
0: زنده باشی. خب شنوندگان عزیز، ما تلاش خواهیم کرد که داریم به طرف انتخابات هم میریم. عطا نذاشت که من میخواستم بگم که در ماه سپتامبر، همون زمانی که انتخابات هست، ما هم در اسباب کشی هستیم به حساب طرف منطقه قدیمیمون هاگابیو. اسباب کشی خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که برنامه رو با شما داشته باشیم و به مسائل سیاسی در همین حوزه مملکت خودمون و شهر خودمون گستاف شاه هم بپردازیم، ببینیم که احزاب چی میگن، چیه بالاخره یک رأی هم رأی هست دیگه، علی رغم این که دوست نداشته باشی، ولی میتونی از یه ارزش‌های دفاع بکنی و بتونی به حساب کمک بکنی که اون چیزی که دلت میخواد تو جامعه پیش بره. اگه نکنیم این به حساب بهش بی‌توجه باشیم، برامون تصمیم میگیرن. ممنون که شنونده امروز رادیو یک دنیای بهتر بودید. برای همه شما ایام خوبی را آرزو میکنم و امیدم این هست که شاد، سربلند، پیروز باشید. ما وقتی به هاگابیا برگشتیم، تلاش خواهیم کرد استودیوی خوبی را بسازیم و شما اون وقت یخه شما را هم خواهیم گرفت. ایامتون به کام. به امید دیدار و شنیدار در دیگر برنامه‌های رادیو یک دنیای بهتر.

0: بشریت نمیتواند با آن همزیستی کند. نخست وزیر ژاپن هم درباره تداوم تلاش توکیو برای تقویت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خبر داد. گزارش‌ها و پیام‌های ارسالی به مدیابات ایران اینترنشنال از وضعیت بحرانی دارو و شرایط سخت درمان حکایت دارد. یک جوان 33 ساله از تأثیر گرانی خدمات دندانپزشکی بر زندگیش گفته و اینکه به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان نیمی از دندان‌هایش را از دست داده. او همچنین از کاهش شدید توان مالیش برای خرید لباس و دیگر نیازهای شخصی می‌گوید و تأسف می‌خورد این سبک زندگی تحقیرآمیز اکنون بخشی عادی از روزمرگیش شده. شهروند دیگری با ارسال پیام در انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفته حدود 70 ماه از سوابق بیمه تأمین اجتماعی او کم شده و سازمان تأمین اجتماعی این سوابق را در بیمه لحاظ نکرده. این مخاطب نوشته تأمین اجتماعی ورشکسته شده و از این راه از همه مردم دزدی می کند. شماری از شهروندان با ارسال تصویر به ایران اینترنشنال از نرخ گرانی دارو و شرایط سخت درمان روایت می کنند.
1: من یه بیمار اعصاب روان هستم. این داروها رو امروز رفتم گرفتم به این قیمت. نگاه کنید، 2 ماه پیش قرصای 2 ماه خریدم 1,500,000 خورده‌ای، الان امروز 5,392,400 تومان خریدم. میگم چه خبره؟ میگه برگی شده 200,000 تومان. هنوز با اینکه اینا رو من از قبل داشتم، یه خوردشو اینا رو حساب نمی کنم. من پول از کجا بیارم؟ این بیماری من جزء صعب العلاج، من نباید پولی بدم. نمیدونم چیکار کنم.
2: امروز 17.5405 هست. من رفتم دکتر بسته قرص گرفتم، جراحی معده کردم و دکتر گوارش هم تشخیص داده که باید مصرف کنم. واسه ماها هست دارم مصرف میکنم. روز دو تا باید مصرف کنم، ولی اینقدر که بیرون شد من گفتم که دوزشو میارم پایین خودم دستی دستی کردم. این روزی یه دونه یه دونه صبح میخونم، یکی شب ها نمیخونم. به شدت معده درد گرفتم، شب تا صبح بیدار میموندم و دور خودم میپیچیدم. جوری شد که بچه ها امروز گفتن اما منطقه در شرایط شده اینو برای تحقیم کنی. رفتن داره خونه برای من گرفتن، دختر من دانشجو این پول پوزی میشه. رفته برای من خریده، 2 تا بسته گرفته، شده 856 و 700. که خدا لعنتتون کنه. حالا قرص و داروها رو با کامیون ببرین کربلا برای جیر خاراتون.
0: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما شده. بهاران، شاید تجربه بسیار تلخی باشه، هیچی بدتر از این نیست که ببینی یک عزیزی از بیماری داره درد میکشه اما نمیتونی دارویی تهیه بکنی که اون رنج رو یه ذره کاهش بدی.
3: درسته شهر، ببین چیزی که مطرح اینه که خدمات درمانی سالهاست برای مردم در ایران دیگه یک پشتیبان برای زندگی بهتر نیست، عملا خودش یک معضله، یک درد بیشتر، به خاطر اینکه مردم همیشه با افزایش قیمت دارو روبرو بودن. اون چه که امروز بیشتر باعث شده مردم پیام بدن در مورد صحبت بکنن این هستش که کمرشون خب زیر بار تورم و گرانی خم شده و عملا به این فکر افتادن که شاید بهتره درمان رو صرف نظر بکنن، از درمان رو کامل کنار بذارن، به مسکنها رو بیارن که خودت میدونی اونها هم عوارضی داره و طولانی مدت نمیشه به اونها تکه کرد. بحثی که مطرح اینه که یک سرماخوردگی ساده، یک ویزیت دکتر و دارو میلیونی شده. شخصی پیام داده، شهروندی پیام داده، گفته که حقوقشون روزی 1,000,000، رفتن برای درمان پیش دکتر گوش و حلق و بینی 500,000 تومان برای ویزیت دکتر پرداخت کردن و 860,000 تومان برای دارو. مردم حتی دیگه نمیتونن، به قول خودشون این فیلم، دیگه سرما بخوریم. از اون طرف شهروندی میگه من از الان استرس دارم برای زمستان که اگر من یا بچه‌ام سرما خوردن چیکار باید بکنیم، هزینه های دندان پزشکی سرسام آور شده و در کنارش هم میبینیم که مردم هیچ خدماتی از بیمه ها دریافت نمی کنن و اون هم شده یک بار اضافه بر دوششون. داروهایی که مردم ازش صحبت میکنن، نمیتونیم بگیم که داروهای کم اهمیتی هستن یا چیزایی هستن که میتونن قطعش بکنن. داروهای اعصاب و روان از 50000 تومان داروی آسنترا شده 800000 تومان. مادوپار که داروی مهمی برای درمان پارکینسون هستش، شهروندی گفتن که از 2,800,000 تومان شده 7 میلیون از اول مرداد تا به امروز. پس در نتیجه عملا میبینیم که مردم مجبورن برخلاف میلشون درمان رو کنار بذارن.
0: اشاره کردی به بیمه ها. بسیاری از مردم دارن میگن اصلا بیمه ها ورشکست شدن، خیلی از داروها رو تحت پوشش ندارن، خیلی از مکان هایی که دکترایی که ما لازم داریم پوشش بیمه ای ندارن. چه وضعیت بیمه ها رو بیشتر توضیح بده، چرا به این مرحله رسیدن؟
3: سال هاست که تامین اجتماعی به عنوان یکی از بیمه هایی که اکثر مردم در ایران ازش استفاده میکنن، سال هاست داره میگه خزانه خالیه، ما پول نداریم طلب داروخونه ها رو بدیم، نمیتونیم حقوق بازنشستگان رو مثلا بدیم یا هزینه داروها رو پوشش بدیم. مردم از ناکارآمدی سیستم بیمه های درمانی صحبت میکنن که علاوه بر اینکه رقمی رو ما باید از روی حقوقمون یا به صورت اختیاری و آزاد به بیمه ها بدیم برای اینکه تحت پوشش قرار بگیریم، از اون ور هر بار یک سری از داروها به ویژه از لیست اقلام تحت پوشش بیمه ها بیرون میاد. شهروندی گفتن که رفتن برای اکو نوار قلب و 12 میلیون تومان رو به صورت آزاد پرداخت کردم. اعتراض کردم، بیمه تکمیلی داشتن، گفتن که ما به شما یک برگه میدیم، یک گواهی میدیم، شما باید خودتون برید بیمه. و شهروند میگن که با وجود دوندگی های بسیاری که باید بکنی، برگردی بری به بیمه تکمیلی رسید ها رو نشون بدی، باز هم تمام پول رو به شما پرداخت نمی کنن. از اون سمت که قیمت داروها و خدمات درمانی به ویژه دندان پزشکی بالا رفته، به همون میزان کارآمدی بیمه ها پایین اومده. ما خرداد ما هم داشتیم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که هزینه پرداخت هزینه بیمه سلامت از جیب در واقع مردم 55-70% افزایش داشته، و این یعنی که مردم باید اکثر اقلام دارویی و درمانیشون رو خودشون پرداخت بکنن در شرایطی که به شدت زیر بار فشارهای اقتصادی هستن.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه هم. امروز یک شنبه دوسلدورف صحنه تجمع ایرانیانی است که بار دیگر برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری به خیابان ها آمدند. شرکت کنندگان با شعار علیه سرکوب و اعدام بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید دارند. شماری از حاضران نیز حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. بریم به دوسلدورف. همکارم احمد صمدی اونجا حاضر. احمد، جمعیت بسیار زیادی رو پشت سر تو میبینم، عکس جاوید نام ها مثل هر هفته دستشون هست. عادت داشتیم که تو از برلین برای ما گزارش میدادی، اما به نظر میرسه که شهرهای دیگه آلمان هم هر آخر هفته مردم و ایرانی ها به خیابون میان.
4: بله، خب هر هفته در شهرهای مختلف اروپایی از جمله در آلمان ما شاهد تجمعات هستیم و تظاهرات ها برگزار میشه و هدف اونها هم مشخص هستش. این چیزی که امروز ما در شهر دوسلدورف میبینیم در ادامه همه تجمعات و تظاهرات هایی هستش که پیام اونها چند بخش هستش. بخش اول خب حمایت از انقلاب ملی ایرانیان هستش. مردم در دیماه گذشته نشون دادن که رژیم رو نمیخوان و به دنبال یک نظام دموکراتیک هستن که جایگزین خواهد بود، و پیامی هم که هم در داخل ارسال شد و هم در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان میشنویم، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذار و کسی که میتونه این دوران رو هدایت کنه به سمت یک ایران دموکراتیک و آزاد فریاد میزنن. و در ادامه هم خب شاهد این هستیم که فریاد میزنن نسبت به جامعه جهانی و جامعه بین المللی و اینکه جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل هست. ما دیروز در نزدیکی شهر دوسلدورف در 70 کیلومتری اینجا 34مین سال روز قتل فریدون فرخزاد رو داشتیم که خب نشانه هایی از اقدامات جنایتکارانه هستش که جمهوری اسلامی اونها رو مرتکب شده و در دیما هم جان بیش از 40000 نفر رو رژیم جمهوری اسلامی گرفت. و حالا ما باز هم از جامعه جهانی مردم فریاد میزنن و میخوان که گفتگوها با جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. امروز یکی از اتفاقاتی که در تجمع همین شهر دوسلدورف رخ داد این بود که مردم دستشون رو که سیگنال آف هلپ هست، یعنی انگوش شست رو جمع میکنن و دست رو اینجوری نشون میدن به عنوان درخواست کمک از جامعه جهانی بود که میخواستن بگن که ما دنبال کمک هستیم و باید ایران ایران رو نجات بدیم. و یکی از اتفاقات جالبی بود که من ندیدم در شهرهای مختلف این اتفاق رخ بده و جمعیت هم میبینید که عکس‌های جاوید نامان در دستشون هست و فریاد میزنن و نشون میدن به مردم جهان که در ایران چه اتفاقاتی رخ داده. الان میخوام که با یکی از ایرانیانی که در اینجا حضور دارن گفتگویی داشته باشم، خانم دکتر مینا ایمانقلی از فعالان سیاسی در شهر دوسلدورف. و همچنان مردم هر هفته میان و حضور پیدا میکنن برای حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و هشدار به جامعه جهانی که با رژیم جمهوری اسلامی نباید رواداری بکنن. پیام امروز رو شما بگید که چی هست و چه خواسته هایی رو دارید.
5: امروز همونطور که میبینید ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام، اعدام هایی که جمهوری اسلامی همینطور داره هر روز انجام میده به بهانه های مختلف، و ما میخواییم نشون بدیم این بچه هایی که دارن در ایران اعدام میشن از ما جدا نیستن. ما صدای بچه های خودمون در ایران خواهیم بود و الان فکر میکنم از هفته پیش به این ور تمام برنامه هایی که در دوسلدورف، در کلن، در بن بوده نب اعدام بوده، نب جمهوری اسلامیه، و امیدواریم که بتونیم در این راه گام‌های بسیار بزرگی رو که برداشتیم همچنان هم ادامه بدیم، نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی.
4: این تجمع تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
5: تا زمانی که جمهوری اسلامی کاملا از بین بره و ایران آزاد بشه و همه ایرانیان بتونن به یک حق و حقوق قانونی خودشون در رابطه با شهروندی و حق انتخاب رأی، صندوق رأی و انتخاب نوع حکومت آینده باشه. تا آن زمان هر شنبه یک شنبه در بسیاری از شهرها من جمله دوسلدورف برنامه خواهد بود.
4: بسیار سپاسگزارم از شما. شنیدیم که شرار ما این تجمعات هدفشون چی هست و خب طبیعتاً این رو امیدواریم که جامعه جهانی بشنوه، و دوست دارم که اگر بشه با جمع دیگه از ایرانیان همینجای گفتگویی داشته باشم. خب شما هر هفته در تجمعات حضور پیدا میکنید، پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
6: من خوشحالم که همیشه حضور دارم بین هموطنهای عزیزم که برای ایرانی ها واقعا که دور از وطنشون هستن تلاش میکنن و خیلی تا آخرین نفس ما برای مردم ایران میجنگیم، چون ما اینجا هستیم میتونیم از این آزادی استفاده کنیم و صدای مردم ایران رو باشیم، صدای تک تکشون، صدای تمام اون جان فدایی که واقعا هر دقیقه که فیلماشون رو میبینیم درد به دل ما میشه. ما با شما هستیم، نگران نباشیم، ایران پیروز میشه، ایران پیروزه با پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی.
4: برون شما بسگذارم از شما. این تجمع ادامه خواهد داشت، در شهرهای مختلف هست و ما در بخش بعدی هم حتما گزارش رو خواهیم داشت.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از دوسلدورف. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، همکارم الناز کیانی رأس ساعت 5 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با یک بخش تازه خبری. وقت خوش.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سر کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
13: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: ارتش اسرائیل همیشه برای آغاز جنگ مهیا بوده، یا لاقل اگه نمیگم همیشه، در ظرف 12 ساعت تا 24 ساعت میتونسته خودش رو کاملا آماده بکنه، چون همه نقشه ها آماده است، همه برنامه ها ریخته شده و غیره و غیره. ولی نگاه بکنید که الان وضع در چه حاله. صحبت از تنگه هرمز، نه صحبت از موشک های حکومت ایرانه، نه صحبت از اتم ایرانه، فقط تنگه هرمز. تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ گفتش که ما 2 روز بهتون وقت میدیم، اگه نه جهنم براتون ایجاد میکنیم. 2 روز رو کرد 6 روز، 6 روز رو کرد 2 ماه، 2 ماه رو کرد بی نهایت. و آقای جید ونس هنوز حتی امروز میگوید که ما هنوز به راه دیپلماسی امیدواریم. محمد باقر ذوالقدر میگوید که ما هرگز نمیخوایم تنگه هرمز رو باز بکنیم. عباس عراقچی میگوید که ما درست توافق کردیم که یک مسیری رو تعیین کردیم، ولی این فقط برای 1 ماه. و میآیند و شرایطی رو برای ایالات متحده و پایان بخشیدن به جنگ اعلام میکنن که دیگه حق ندارید به ما حمله کنید، حق ندارید به نیابتی های ما، یعنی حزب الله، حوثی ها، هشت و شبی و دیگران حمله بکنید، باید به ما خسارت بدید و غیره و غیره. و اینجا چی فراموش شده؟ موشک حکومت ایران که روز به روز داره خطرناکتر میشه، اتم ایران که هیچ پیشرفتی حاصل نشده در چنین شرایطی. و وقتی ایالات متحده میگوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید که ما به اندازه کافی تسلیحات نداریم، اسرائیل چی کار باید بکنه؟ در پاسخ به پرسش شما، احتمال اینکه اسرائیل به تنهایی وارد جنگ بشه از دیدگاه من بسیار ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به خاطر اینکه هدفهایی که باید نابود بشه نیاز به تعداد بیشتری هواپیما و بمب‌های سنگین تری داره و باید توان بیشتری نشون داد. از سوی دیگر اسرائیل برنامه ریخته که بره قرارگاه های مرکزی سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر رو بزنه، ولی بدون همکاری ایالات متحده پاسخ به موشک هایی که رژیم ایران ممکنه از 3 طرف یا 4 طرف به سوی اسرائیل پرتاب بکنه بسیار ضعیفه. بنابراین این اگر این خبر رو واقعا منابع دولتی اسرائیل به طور ناشناس انتشار داده باشند، هدفشون این است که نوعی فشار رو بر ایالات متحده وارد بکنند و این دور شدن، دوری جستن های آقای جی دی ونس در برابر حمله نظامی به حکومت ایران رو تا حدودی خونسا بکنند.
1: اشتغال هیچ وقت به تنهایی ایجاد نمیشه، نتیجه وجود نهادهای تولید، سرمایه گذاری و بازار برای محصولات و تولیدات هستش. و الان در همه این فرایند ما با اخلال مواجه هستیم. اول از همه ببینید، همیشه بخشی از سرمایه گذاری برای جبران فرسودگی و استهلاک کارخانجات و صنایع صورت میگیره. سرمایه گذاری مثبت اون میزان سرمایه گذاری هست که مازاد بر جبران استهلاک و فرسودگی در تجهیزات و کارخانجات کشور صورت میگیره و ما الان در وضعیت سرمایه گذاری منفی هستیم، یعنی استهلاک به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری هست که داره صورت میگیره. در کنار این یک اختلال جدی در واردات مواد اولیه و نهادهای تولیدی به وجود اومده و بسیاری از کارخانجات مواد مورد نیاز برای تولیدات رو ندارن. به این قطعی مکرر برق، بی‌نظمی در تامین انرژی برای صنایع کشور رو اضافه کنید، متوجه میشیم که صنایع کشور مدام در حال حل بحران‌هایی هستن که هر روز باهاش مواجه شدن به خاطر مسائل مختلف. حالا این بخش ورود بود، در واقع بخش تولید بود. در بخش فروش، در بخش عرضه کردن تولیدات و محصولات به بازار هم ما الان دسترسی به بنادر جنوب دیگه یعنی بنادر جنوب دسترسی به بازارهای جهانی ندارند و کالایی که تولید میشه همونطور که خود شما اشاره کردید به در بازار داخلی تقاضای بسیار کمتری داره به خاطر شرایط رکود اقتصادی و بحران و از طرف دیگه امکان صادرات هم نداره، برای همین ارزش کالای تولیدی هم پایین اومده. در این شرایط اشتغال نه تنها که به صرفه نیست بلکه ممکن نیست. خیلی از صنایع کشور نه توان حفظ نیروی کار خودشون رو دارند و حتی اگر نیروی کار خودشون رو با وسایل حمایتی حفظ کنند، این نیروی کار محصولی تولید نخواهد کرد که در بازار از ارزشی برخوردار باشه. برای همین هستش که ما شاهد نابودی مشاغل در بخش صنعتی به شدت هستیم و برای اولین بار در چند دهه گذشته شاهد هستیم که سهم بخش کشاورزی و بخش خدمات از ساختار اشتغال کشور افزایش پیدا کرده و بخش تولیدی و صنایع کاهش داره. و خب البته بحث هایی هم که مطرح میشه مثل تحریم ها و سایر بحث ها به نظر من ثانوی هستن. اصل اینه که اولویت در رفع موانع تولید، در رفع موانع صادرات کالا نبوده، اولویت در ادامه یک بحران سیاسی و پذیرفتن موانع جدید برای اقتصاد کشور به عنوان هزینه این اقدامات بوده. الان با آدم‌های مواجه هستیم که حتی اگر کار کنن، کار داشته باشن، درآمدشون برای امرار معاش کافی نیست. طبیعی هست که این به بحران دامن میزنه و فقر رو در کشور دائمی و گسترده میکنه.
2: مهمترین مسائلی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته، سه تا مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه‌نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده‌ای رو می‌طلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسائل مهمی هستند درباره روزنامه‌نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه‌نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره، انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه‌نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 تا روزنامه‌نگاران رو از سرمایه‌های به عنوان سرمایه های این روزنامه‌نگاری از دست میده بدنه روزنامه‌نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه‌نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه‌نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست، از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست که اساساً با روزنامه‌نگاری سر سازش نداره. روزنامه‌نگاری ایران مشکلاتش مسئله سرکوب هست، مشکلاتش مسئله سانسور شدید روزنامه‌نگاری ایران هست، مشکلاتش مسئله این است که روزنامه‌نگاری ایران اساساً پرنسیپ‌های روزنامه‌نگاری رو سعی کردن در همه دورها از این روزنامه‌نگاری بگیرند و به همین دلیل روزنامه‌نگاری به روزی افتاده که دیگه اعتماد عمومی رو نمیتونه جلب کنه. مسائلش از این مسئله فراتره. یک روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگاری قابل اعتماد باید سریع، دقیق و بتونه اعتماد مخاطبش رو جلب کنه که روزنامه‌نگاری ایران نتوانسته در این لحظه و در این روزی که ما هستیم این کارو بکنه. متاسفم.
3: ببینید، در واقع هدفشون که روشن ترسوندن سلبریتی ها و آدم های تاثیرگذار و اینکه دست بکشن از خواستهاشون و چیزهایی رو که در واقع مردم میخوان رو اعلام نکنن و پشتش نیستن. این هدف طبیعتاً اصلیشونه و باید بگم که الان متاسفانه در دوره هستیم که یکی از تاریکترین دوره ها در این زمینه شده. متاسفانه خبرها رسانه‌ای نشده ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بسیار حکم‌هایی صادر شده، جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. با یک هنرپیشه معروف حکم شلاق براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نوه اعدام در واقع احضارهای صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچی چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن‌هایی که میشه به آدم‌ها و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ می‌زنن به اینها، آدم‌هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی می‌کنن با اینها و در انتهای این بحث‌ها بحث رو می‌کشینن به چیزهایی که می‌خوان و ازشون می‌خوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت میشن. که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پا پس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: مرگ بر آمریکا،
16: پرچم خون خواهی،
17: کمر آمریکا رو میشکنیم،
18: برنده این جنگ خواهیم بود.
19: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
20: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
21: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
22: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
23: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
24: پولای ما رو بدید
25: به آمریکایا بگید.
26: همه منطقه رو میزنیم.
27: این گوی و این میدان
28: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
29: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
30: تحقیر آمریکا.
31: اینا میتونن محاصره دریای تعامل کنن.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
34: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
35: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. من الناز اکبری هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها. حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی و بندر مخا در غرب یمن. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفتند.
1: جنگل رو تهدید میکرد، میگفت من میرم باهاش حرف میزنم، حلش میکنم.
0: مذاکره ترامپ و عراقچی به روایت حمید رسایی. در انیمیشن نماینده تهران مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به مذاکره خر و گرگ تعبیر شده. همزمان با انتقادهای مردم از کنوانسیون حقوقی دریای خزر، کارشناسان میگویند سهم ایران از میادین نفت و گاز این دریا بسیار ناچیز خواهد بود. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ. فعالان صنفی میگویند سیاست‌های دولت واردات کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، مخالفت نخست وزیر اسرائیل با طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه. نتانیاهو میگوید ارتش تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از غزه عقب نشینی نمی کند. خوش آمدید. شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند بندر مخا در غرب یمن را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر مخا رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده است. رسانه های وابسته به دولت یمن هم به نقل از مدیران این بندر گزارش شدند که هدف این حمله تاسیسات غیر نظامی این منطقه بوده. به گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در پی این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن، نیروی نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفته. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کسی هم آسیبی نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و قرار بود 24 مرداد ماه دوباره راه اندازی شود. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از 2 هفته است. بهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید ناامنی در تنگه هرمز به اندازه کافی برای جمهوری اسلامی کارایی نداشته و به همین دلیل تهران تلاش میکند با ناامن کردن باب المندب به اهداف خود نزدیک بشود.
2: آشکار هست که جمهوری اسلامی از حتی این مذاکراتی که با عمان هم داره میکنه برای این مسیر به اصطلاح موقتی که میخوان راه بندازند و از اون هم راضی نیست و علی‌رغم تمام خدانشان‌هایی هم که در مورد تنگه هرمز میکشه، با وجود اینکه خودش فعلا حالا ظرف این 2-3 روز گذشته هیچ اقدام محکم و مستقلی از نظر حمله به کشتی ها در منطقه تنگه هرمز نکرده، به نظرش میرسه که حتی این تنگه هرمز هم اون کارتی که میخواسته برای باجگیری از کشورهای منطقه ازش استفاده بکنه براش نیست. واقعا علیه آمریکا همون اهرام فشاری که میخواسته ثابت شده که نیست و لازم هستش که از تنگه باب المندب استفاده بکنه به عنوان اهرام فشار و یک کارت در واقع پشتیبانی، و حوثی ها هم دقیقا دارن همون کاری میکنند که اربابانشون در تهران بهشون دستور.
0: امروز یک شنبه دوسلدورف صحنه تجمع ایرانیانی است که بار دیگر برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با شعار علیه سرکوب و اعدام بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید دارند. شماری از حاضران هم حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. مستقیم به دوسلدورف می‌ریم و به احمد صمدی می‌پیوندیم، همکارم که اونجا هست. از اونجا چه خبر احمد؟ فضای تجمع چجوریه و معترضان امروز چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟
3: بله، خب دوباره یکی دیگه از روزهای آخر هفته هستش و ایرانیان به جای اینکه در کنج عافیت باشن، استراحت بکنن، میتونن این کارو بکنن، حق طبیعیشون هست. اما خب در شهرهای مختلف جهان به خیابون‌ها میان، از جمله در شهر دوسلدورف امروز یک هوای گرم و شرجی هم ما در اینجا داریم و خب طبیعتاً دارن وظیفه انسانی خودشون رو انجام میدن. امروز ایرانیانی که در پشت سر من میبینیشون خب با شور و شوق هستن و طبیعتاً خواسته‌ای رو که مطرح میکنن مثل بقیه روزهای آخر هفته که به خیابون‌ها میان یک هدف مشترک رو دارن دنبال میکنن. اصلی ترین اونها این هستش که حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان دارن اعلام میکنن و اینکه همواره پشتیبان مردم داخل کشور هستن و از اعتراضات اونها حمایت میکنن، اعتراضاتی که در دی ماه به اوج خودش رسید و جمهوری اسلامی و رژیمی که خونخوار هست بیش از 40,000 نفر از جانهای عزیز ایرانیان رو گرفت و امروز که از شعارهایی که داره اینجا فریاد زده میشه این هستش که جمهوری اسلامی جانها رو گرفته و جامعه بین‌المللی نباید سکوت بکنه، به ویژه نهادهای حقوق بشری که سکوتشون همچنان ادامه داره و هیچ صحبتی در خصوص کشتاری که در ایران انجام شده حرفی نمیزنن در این خصوص و خب این نکته اصلی هستش که اینجا مطرح میشه و در ادامه هم خب حمایت خودشون رو ایرانیان از شاهزاده رضا پهلوی دارن اعلام میکنن به عنوان کسی که رهبر دوران گذار هست و میتونه که ایران رو با توجه به حامیانی که در داخل و خارج از کشور داره، حامیانی که کم هم نیستن و بیشمار هستن، به یک نظام دموکراتیک میتونه که اونها رو رهنمون بکنه. من دوست دارم با خود ایرانیان هم صحبت بکنم اینجا، ببینم که نظر خودشون چی هست. حالا یکی از هموطنان عزیزمون که اینجا هستن ازشون میخوام سوال بکنم که پیام شما به مردم داخل ایران چی هست در روزهای که جمهوری اسلامی همچنان داره سرکوب میکنه.
4: درود میفرستم به شما و همه بینندگانتون در سراسر جهان، به ویژه در داخل ایران. پیام من به مردم ایران اینه که بیستید، در جایگاهی که هستید جایگاه بسیار خوبی است. چرا؟ چون این جایگاه رو بیش از 103,000 تن بنا به نوشته خود جمهوری اسلامی در 2 روز مشخص کردند. 103,000 تن جان شیرین را از دست دادن، جان فدا شدن در راه ایران که این انقلاب به پیروزی برسه، انقلاب شیر و خورشید ملت ایران یا خیزش ملی شیر و خورشید. ما در اینجا زبان گویای داخل ایران هستیم، کشوری که همه کشور در حال حاضر به صورت زندان در اومده، 93 میلیون ایرانی در داخل زندانن. ما هم اکنون از کشورهای دیگه در اینجا جمع شدیم، کشورهای مانند هلند، بلژیک، فرانسه و خود آلمان، که صدای بی صدایان داخل ایران باشیم.
3: براتون آرزوی موفقیت میکنم. با چند تا دیگه از ایرانیان بتونیم اگه صحبت بکنیم، از شما میخواستم پیامتون برای مردم ایران چی هست در روز تعطیل اومدید بیرون؟
5: پیامم برای مردم ایران اینه که باور داشته باشن ایرانمون رو پس میگیریم. شاهنشاه سیروس رضا شاه دوم رو برمیگردونیم به ایران. هیچ وقت ناامید نباشن. جاوید نامامون رو هیچگاه فراموش نمی کنیم. همیشه به یادشون هستیم و خواهیم بود و ایران رو پس خواهیم گرفت. یعنی با اراده محکم و آهنین همیشه هستیم.
3: سپاس. شما چی؟ شما چه پیامی دارید برای خیلی از مردم ایران در دی ماه؟ خب مادرانی بودن که فرزندانشون رو از دست دادن. پیام شما برای این مادران؟
6: من برای مادر جاوید ناما آرزوی صبر میکنم و میخوام بگم که ما صدای عزیزای شما هستیم. عزیزای شما عزیزای ما هستن و تا ابد و یک روز فراموش نمیکنیم و جاوید شاه و پاینده ایران و ما صدای تک به تک آنها هستیم.
3: شما بسیار سپاسگزار هستم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم، یکی از در واقع شعارهایی که اینجا داده شد این بود که خب سپاه پاسداران یک گروه تروریستی هستش که در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته نامش، و کشورهای اروپایی از جمله دولت آلمان نباید با جمهوری اسلامی بخوان روابط خودشون ادامه بدن، به ویژه اینکه خب در شهر دوسلدورف هم بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن و بعضی از اونها ارتباطاتی دارن احتمالاً با سپاه پاسداران، باید اونها هم در حفاظت و در بررسی های دولت آلمان قرار بگیره که بتونن در آینده فعالیت اونها رو متوقف بکنن و اجازه ندن که سپاه پاسداران از شریان‌هایی که در داخل اروپا داره برای بقای خودش استفاده بکنه.
0: متشکرم از گزارشت. همراه بودیم با احمد صمدی در میان تجمع ایرانیان در دوسلدورف آلمان. حمید رسایی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری با انتشار انیمیشنی از حیوانات در کانال تلگرامی خود به صورت استعاری از مذاکرات میان مقام‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده انتقاد کرده. در این انیمیشن مقام‌های آمریکایی به گرگ و ایرانی‌ها به خر تشبیه شدند.
1: یه الاغ بود که هر وقت گرگ جنگل رو تهدید میکرد میگفت من میرم باش حرف میزنم، حلش میکنم. همه بهش میگفتن حواست باشه، گرگ هر بار قول میده آخرش گازت میگیره. اما الاغ لبخند میزد، میگفت شما سیاست نمیفهمید. رفت مذاکره، گرگ دست داد، عکس گرفت، قول داد. الاغ برگشت، هنوز جوهر توافق خشک نشده بود، گرگ به گله حمله کرد. همه گفتن دیدی؟ الاغ گفت این آخرین بار بود. دوباره رفت، دست داد، عکس گرفت، قول شنید. چند روز بعد گرگ دوباره حمله کرد، چند تا از حیوانها زخمی شدند. باز همه گفتند بس نیست. الاغ با لبخند گفت شما از ظرافت دیپلماسی چیزی نمیفهمید. بار سوم، چهارم، پنجم، هر بار گرگ قول میداد، هر بار الاغ با ژست پیروزی برمیگشت و هر بار صدای زوزه گرگ از دفعه قبل نزدیکتر میشد. تا اینکه یک روز وسط جلسه مذاکره گرگ حتی صبر هم نکرد، همانجا میز را کنار زد و به گله حمله کرد. الاغ با تعجب گفت ولی تو قول داده بودی. گرگ خندید، گفت من هیچ وقت روی قولم حساب باز نکرده بودم، این تو بودی که حساب باز کردی. بعضی ها هر بار که فریب میخورند تجربه به دست میآورند، اما بعضی ها هیچ وقت از اشتباهاتشون درس نمیگیرند.
0: همکارم علی شیرازی با اشاره به درگیری های جناح‌های داخلی حکومت میگوید جمهوری اسلامی سود خود را در ادامه جنگ میبیند و به همین دلیل تلاش میکند به هر طریق ممکن جلوی مذاکره با آمریکا را بگیرد.
7: در واقع دیدگاه حمید رسایی نماینده جبهه پایداری در مجلس به مذاکرات بود، اینگونه که عراقچی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو خرانی فرض کرده که میرن با یکی که مثل ترامپ یا نمایندگان اون که گورکای تیزدندان هستن مذاکره میکنن، اونجا دست میدن، قول و قرار میذارن، پیمان میبندن، ولی بلافاصله که برمیگردن اون گرگ که حالا ترامپ یا نمایندگان ترامپ هستن زیر میز میزنن و حتی حمله میکنن، کسانی رو میکشن، ولی باز این افراد انقدر خر هستن که میخوان برن دوباره مذاکره کنن. این در واقع دیدگاه جبهه پایداری رو به مذاکرات نشون میده و هیچ توضیح نمیده که خب هر بار که این اتفاق افتاده خود جمهوری اسلامی باعثش بوده، یعنی به تعهداتش عمل نکرده. مثل همین تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد هر دو طرف امضا کردن، خب جمهوری اسلامی به تعهدش که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود عمل نکرد و همین باعث شد که خب آمریکا دوباره یه سری حملات کنه، ضمن اینکه خب جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو در تنگه هرمز می‌زد، هدف قرار می‌داد. بنابراین به نظر میرسه که حرف رسایی اینه که هر کی بره با آمریکا صحبت کنه در واقع خره، هیچی حالیش نیست، چون آمریکا به تعهداتش پایبند نمیمونه، در نهایت حمله میکنه، کار خودش انجام میده. ولی با این حال این عده درس عبرت نمیگیرن و بارها و بارها میرن با آمریکا میشینن و مذاکره میکنن و در نهایت هم دست خالی برمیگردن، چرا که خود آمریکایی‌ها هم به قول خودشون اعتماد نمیکنن، چه برسه مثلا به ما که به قول و قرار به اونها اعتماد کنیم. اون زمانی که در واقع میرفتن مذاکره میکردن و علی خامنه‌ای نرمش قهرمانانه از خودش نشون میداد، هم همین عراقچی و ظریف و اینا منصوب علی خامنه‌ای بودن که میرفتن مذاکره میکردن. الان هم اصلا مجتبی خامنه‌ای به طور کتبی اعلام کرد که خب من اجازه مذاکره رو دادم و این افراد از طرف جمهوری اسلامی، از طرف کل حکومت میرن مذاکره میکنن. ولی میگم انقدر این کشمکش درون جناح‌های مختلف حکومت زیاد شده، انقدر عده‌ای سودشون در این هست که این جنگ ادامه پیدا کنه، میخوان به هر ترتیب ممکن جلوی مذاکرات و توافق رو بگیرن.
0: در حالی که دولت پس از 8 سال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر را با قید فوریت به مجلس فرستاده، کارشناسان درباره سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا در صورت تصویب این کنوانسیون ابراز نگرانی می‌کنند. روزنامه شرق نوشته نفت و گاز یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف میان 5 کشور ساحلی خزر است و کشورهای دیگر بدون مشخص شدن سهم ایران بخشهایی از بستر و زیربستر شمال خزر را با توافقهای جداگانه میان خود تقسیم کردند. در این گزارش آمده ایران هنوز درباره محدوده بهره برداری از منابع نفت و گاز با سایر کشورها به توافق نرسیده است. محمود خاقانی مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت به شرق گفته که تصویب کنوانسیون حقوقی خزر هم سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا را مشخص نمی کند. او اضافه کرده برخلاف سایر کشورها ایران تا کنون به دلیل مشخص نبودن رژیم حقوقی خزر و عمق زیاد آب در سواحل خود نتوانسته است به استخراج و بهره برداری از میادین نفت و گاز برسد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت درباره معاهدات میان کشورهای حاشیه دریای خزر در زمان شوروی سابق و بعد از آن توضیح داد.
8: تفاوتی قائل بشیم بین حقوق برابر و مشاع ایران و شوروی و مالکیت قطعی ایران بر 50% منابع نفت و گاز خزر. معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی حقوق برابر دو کشور رو به ویژه در زمینه کشتیرانی، ماهیگیری به رسمیت میشناخته و خزر عملاً پهنه مشترک دو کشور تو این زمینه تلقی میشد. این معاهدات هیچ گونه اشاره و یا مرزبندی روی زیر بستر و زیر بستر دریا نکردن. من گفتم 50% نفت خزر متعلق به ایرانه و 50% متعلق به شوروی باشه. این یه کاستی بودش که در اون موقع بود. بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل اون به 4 کشور به حال همسایه دریای خزر، تو اینجا آمدن که با هم دیگه بشینن که با هم دیگه تقسیم بکنن، مجددا مرزبندی بکنن. اونجا برای گفته رجب سفروف هم که قبلا هم در سال 1997 در مصاحبه توضیح میده که اون موقع سفروف از طرف کشور آذربایجان اومده بود، گفت همه در این چیز بودیم، انتظار داشتیم که ایران بیاد رو همون 50% بگه و ما بتونیم یه مقداری بتونیم از این یه مقداری بتونیم بیشتر بخوایم. این رو داشتم ولی با کمال تعجب دیدیم که همون موقع ایران آمد و گفتش که ما 20% رو میخوایم.
0: همزمان با تشدید بحران اقتصادی و کمبود انرژی، رسانه‌های ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان در دیدار با مشتبه خامنه‌ای از او درباره تأمین نیازهای معیشتی مردم، تأمین منابع و مدیریت مصارف ریالی، ارزی و انرژی راهکار خواسته. وزیر جهاد کشاورزی هم در واکنش به نگرانی‌ها از تأمین کالاهای اساسی گفته مشکلی در این زمینه وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز مردم هنوز هم از بندر رجایی در حال ورود به کشور است. روز گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده بود به 30 کشتی حامل کالاهای بشردوستانه برای عبور از محاصره دریایی مجوز داده است. در همین حال دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دامی میگوید به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های ارزی دولت توان مالی واردکنندگان به شدت کاهش یافته. به گفته محمد رضا کلامی بدهی ارزی دولت به وارد کنندگان به 4 میلیارد یورو رسیده و برخی از آنها 17 ماه است که در انتظار دریافت ارز برای کالاهایی هستند که ماه‌ها قبل وارد کشور شده و مصرف شده. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید آقای نظام‌آبادی. وزیر کشاورزی داره میگه که مشکلی در واردات کالاهای اساسی و ذخیره‌شون وجود نداره و این در صورتی است که بعد از این مدت داریم میشنویم که تورم سنگین روی مواد غذایی و دارو وجود داره. پس دلیل این تورم چیه؟
9: درود بر شما. خب اگر به همین بیانیه سنتکام توجه بکنیم، اونجا گفته شده که تا الان 53 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شدن، یعنی از ورودشون با آبهای ایران ممانعت شده و همزمان بیشتر از 30 تا کشتی به عنوان کمک‌های بشردوستانه از محاصره عبور کردن. ببینید، اولا این خودش نشون میده که ایالات متحده یک رژیم حقوقی در واقع برای تجارت ایران داره تعیین میکنه و اساسا این که چه کالایی از دریا به ایران وارد بشه مستلزم اجازه آمریکاست. این مهمترین نکته ایست که در واقع وجود داره و هر کالایی که به بنادر ایران برسه از یک مسیر در واقع تجارت عادی عبور نکرده با این اوصاف، که این خودش باعث در واقع افزایش هزینه میشه. یعنی حتی اگر فرض کنیم که طبق گفته وزیر بندر رجایی الان حتی فعالیتش عادی هم باشه، همین مسئله مجوز آمریکا انواع ریسک ها رو ایجاد میکنه. ریسک تغییر مسیر هست، زمان انتظار بیشتر میشه، که در نهایت اینا باعث افزایش هزینه بیمه و اون کرایه حمل میشه. نکته دیگه اینه که آمریکا خب همیشه از این واژه بشردوستانه استفاده میکنه، ولی ما دقیقا نمیدونیم این مجوز بشردوستانه شامل چه قلم کالاهاییه و اساسا اون کشتی هایی که عبور کردن چه توناژی از بار رو حمل میکردن. بنابراین این که هنوز در واقع داره کالا وارد میشه یا مثلا بندر رجایی فعال باشه، لزوماً معنیش این نیست که قیمت‌ها بالا نرن یا اون زنجیره تامین که این همه آسیب دیده در کشور همچنان بتونه درست کار کنه. همونطور که عرض کردم، افزایش در واقع ریسک بیمه رو داریم، خود این وقفه‌ها هزینه رو بالا میبره. یا عامل دیگه‌ای که نباید فراموش بکنیم همون کاهش ارزش ریاله. یعنی قرار نیستش که قیمت فقط بر اساس فاکتورهای در واقع عرضه یا زنجیره تولید تعیین بشه. اون ارزش ریال هم که به دلیل تورم داره کاهش پیدا میکنه هستش. مسئله دیگه افزایش قیمت ارز توی مرکز مبادله است. یعنی اگر فرض کنیم که تجارت هم عادی باشه، همچنان وارد کننده باید ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مسئله دارو خیلی فاکتورهای دیگه هم هست. اون ارز 28 تومانیش الان شده 150 تومن و همین هم در واقع کفایت نمی‌کنه. گفته میشه که 30% در واقع قیمت دارو مربوط به ماده اولیه‌اش میشه و بقیه ملزوماتش الان با نرخ‌های بسیار بالاتری از ارز داره تامین میشه و همینه که قیمت‌ها داره بالا میره.
0: آقای نظام آبادی، این پرداخت نشدن بدهی‌های ارزی دولت به این وارد کنندگان کالای اساسی چه دلایلی میتونه داشته باشه و اینکه چه پیامدهایی به دنبال داره؟
9: خب بله، تو این شکایت هایی که از سمت اصناف و تجار میبینیم، خب عنوان میشه که الان فاصله پرداخت مطالبات از 5 ماه رسیده به 10 ماه، توی گزارش های قبلی 17 ماه هم عنوان شده بود و همینطور اون رقم تعهدات ارزی گفته میشه که تا 5 میلیارد یورو رفته و اون هم دلیلش اینه که خب دولت منابع کافی نداشته و خب بر اساس اون تصور اشتباهی که از مختصات جنگ و آثار اقتصادیش

0: اومدن اطمینان دادن که با پول خودتون بیاد وارد کنید، بعدا دولت اینو پرداخت میکنه. یعنی یک جورایی بیش از اون ظرفیت ارزی دولت، ارزی که خود دولت داره، اومده برای خودش تعهدات ایجاد کرده بر اساس محاسبات اشتباه. و فکر کنم الان ایران تنها کشوریه که بخش خصوصیش داره به دولت اعتبار تجاری میده. یعنی دولت در این جایگاه قرار گرفته در اقتصاد ایران که تجار خرد و دروش باید بیان به دولت اعتبار بدن، که این نشون میده وضعیت منابع دولت به چه اندازه وخیم شده و تبعاتش رو هم داریم در نرخ ها میبینیم. این تورم 200%، 300% که در برخی اقلام غذایی داریم میبینیم، یکی از دلایلش همین مسئله است.
1: متشکرم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه دولت از مخالفت این کشور با بخشی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد. نتانیاهو گفت که اسرائیل در ادامه طرح اجرای روند صلح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید می‌کند و تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب نشینی نخواهد کرد.
2: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
1: نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به ایران پرداخته. نتانیاهو با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گفته که حکومت ایران در هفته‌های گذشته به دلیل ترس از پاسخ اسرائیل به این کشور حمله نکرده.
2: مطمئناً متوجه نکته جالبی شده اید. ایران به همه کشورهای منطقه، حتی خارج از منطقه، حمله می کند. اما یک کشور هست که به آن حمله نمی کند. کشور اسرائیل تا کنون حمله نکرده. البته ممکن است حمله کند. اما چرا هفته های طولانی گذشته و به ما حمله نمی کند؟ چون می داند اگر این کار را بکند چه ضربه بزرگی به او می زنیم.
1: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا. برای من اشکان، بیشتر از رد کردن طرح 15 ماده ای از سوی نتانیاهو و دلیلش برای ما میگی؟
3: بله، خب شنیدیم بخشی از صحبت‌های نتانیاهو رو درباره فلسطینی‌ها. در واقع به چند نکته اشاره کرد. یکی اینکه آن چیزی رو که ما الان چند روز بود از قول مقامات اسرائیلی میشنیدیم ولی آشکارا کسی بهش اشاره نکرده بود، یعنی رد کردن این طرح 15 ماده‌ای رو، بالاخره شخص نتانیاهو آمد و مشخصاً گفت که این طرح رو رد میکنه. درباره تشکیل کشور فلسطینی گفت که تا وقتی من نخست وزیر باشم اجازه نمیدم کشور فلسطینی تشکیل بشه، نه فتحستان و نه حماسستان. اشاره به دو گروه فتح و حماس، دو گروه فلسطینی کرد. و درباره در واقع ادامه روند آتش بس و صلح در نوار غزه هم شنیدیم چه گفت. در ادامهش باید گفت که نتانیاهو گفت که آمریکایی‌ها یک سری طرحهایی رو برای ادامه آتش بس یا صلح در نوار غزه دارن. گفت ما با بعضی از این طرحها موافق هستیم، با برخیش مخالف هستیم. گفت که من بلد هستم که وقتی که با یک طرحی مخالف هستم و اون رو برخلاف امنیت اسرائیل میدونم، چطور با اون مخالفت کنم. این کار رو به صورت تبلیغاتی انجام نمیدم. اما چرا اسرائیل الان با این طرح 15 ماده‌ای مخالف هست؟ اگر صحبت‌های نتانیاهو رو گوش بدیم و صحبت‌هایی که به نقل از مقامات اسرائیلی در طول یک هفته گذشته منتشر شده رو هم گوش بدیم، می‌بینیم که اسرائیل با چند موضوع در این طرح مخالفت داره. یکیش همون چیزی هست که نتانیاهو هم گفت، اینکه این طرح به نوعی داره میگه که در واقع خلع سلاح حماس و عقب نشینی اسرائیل از داخل نوار غزه به صورت گام به گام و همزمان خواهد بود. این در حالیه که اسرائیل میگه که تا وقتی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشه، نیروهای اسرائیلی هم در نوار غزه باقی میمونن. نکته دیگه برمیگرده به مفهوم خلع سلاح. اسرائیل خلع سلاح رو به این معنی میدونه، همون چیزی که نتانیاهو هم گفت، که تمام تسلیحاتی که در داخل نوار غزه در دست حماس، جهاد اسلامی و گروه‌های کوچکتر دیگر هست، چه تسلیحات سبک و چه سنگین، جمع آوری بشه و نابود بشه. اما آنچه که در این طرح به نظر میاد که پیش بینی شده به عنوان خ...

0: الاصطلاح این هست که این تسلیحات جمع آوری میشن اما نابود نمیشن، در انبارهایی در داخل خود نوار غزه نگهداری میشن، موضوعی که برای اسرائیل قابل قبول نیست.
1: متشکرم از اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. در کارزار همبستگی با انقلاب ملی، ایرانیان امروز در لندن و پاریس به خیابان ها آمدند. شرکت کنندگان میگویند این تجمع با تاکید بر خواست آزادی، برابری، سکولاریسم و دموکراسی برگزار میشه. شماری از حاضران هم حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. همکارانم تاج‌الدین سروش از محل تجمع مقابل دفتر نخست وزیری در لندن و ساجده شریفی از تجمع دیگر در پاریس همراه من شدند. تاج، از اعتراضات امروز برای ما میگی که ایرانیان چه میگن، خواستشون چیه؟
2: الناز، اعتراضات تا لحظات دیگر البته در اینجا شروع میشه. اینجا دفتر نخست وزیری بریتانیا است که ایرانیان قرار است که رأس ساعت 3 یا 3:30 اینجا تجمع اعتراضی داشته باشند و هدفشان مشخص است، هدفی که در 6 ماه اخیر اینها بارها به اینجا آمدند و به خیابانهای دیگر بریتانیا تجمع کردند و حرفشان در واقع پایان کار جمهوری اسلامی و در واقع استادگی جهان در کنار مردم ایران است. از طرف دیگر تجمعی که قرار است که تا لحظات دیگر اینجا شکل بگیره نه به اعدام‌ها در داخل ایران هم هست. معترضان خواستار پایان اعدام‌ها در داخل ایران است و از جهان می‌خواهند که در واقع توجه بیشتری برای مردم در داخل ایران داشته باشند، برای بازداشتی‌ها داشته باشند و کسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند به اتهام‌های مختلفی گرفتار شدند و بدون اینکه رسیدگی‌ش به پرونده‌هایشان بدون یک محاکمه عادلانه برگزار بشه و همه اینها یا اعدام میشن یا هم حبسای طویل مدت را دریافت میکنن که برای معترضین ایرانی، برای ایرانیانی که در خارج از کشور بسر میبرن، خصوصا در اینجا در بریتانیا، برایشان بسیار سخت است که بی‌تفاوت بنشینن در خانه هایشون و صداشون را بلند نکنن و در واقع در کنار هموطنانشان در داخل ایران نایستن و این کار را در واقع هر هفته شنبه ها یک شنبه ها چی در اینجا در بریتانیا و چی هم در شهرهای دیگر اروپایی و حتی در آمریکا برگزار میکنن و خواست های بسیار تأکیدی بسیار مشابهی دارن که میگن که جمهوری اسلامی که در این 47 سال که ادامه داشته در واقع بیشتری از این که در برابر کشورهای جهان بیسته در برابر مردم خودش استاده و تعداد زیادی رو در این مدت اعدام کردن، به قتل رساندن که حالا دیگه صبر مردم دیگه لبریز شده و جهان با این ادامه مذاکره و مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن نمیتونه که حق و حقوق مردم ایران را نادیده بگیرن و در کنار مردم بیستن و خواست مردم در واقع در جاهای مختلف بلند بکنن.
1: متشکرم از ساجد. تجمع کنندگان در ارتباط با اعدام ها چه خواسته ای دارن، چه مطرح میکنند، پیامشون خطاب به دولت فرانسه و جامعه بین المللی شامل چه هست؟
3: همونطور که تاج هم به درخواست هموطنانمون در لندن اشاره کرد، اینجا هم ایرانیان در پاریس 31 هفته متوالی هست که هر یک شنبه در نقاط مختلف پاریس صدای هموطنانشون در داخل ایران هستند. از زمان بالا گرفتن موج اعدام‌ها در ایران چند هفته پیاپی هست که اعتراض می‌کنند به حکم مجازات اعدام به طور عمومی و به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و معترضان 18 و 19 دی ماه. یک بخشی از حرفهاشون رو خطاب به دولت فرانسه گرفتن، یک تراکت هایی پخش میکنن با اسم و نام جاوید، نام های اعتراضات 18 و 19 دی ماه و به ویژه کسانی که در این اعتراضات بازداشت شده بودن و حکم اعدامشون آمده یا اعدام شدن، داستانشون رو برای رهگذران فرانسوی روایت میکنن و همچنین خطاب به دولت مردان فرانسوی یادآوری میکنن که در مهد حقوق بشر حکم مجازات اعدام رو در رأس گفتگوهاشون با جمهوری اسلامی قرار بدن و ترتیب اثر بدن این مسئله رو نسبت به روابط سیاسیشون با جمهوری اسلامی. همچنین از نمایندگان مجلس شهروندان ایرانی فرانسوی درخواست کردند که حضانت بخشی از این معترضان که الان حکم اعدامشون آمده رو بپذیرند، وکالتشون رو بپذیرند، شاید بتونن توجه بیشتری در مجامع بین المللی و در رسانه ها نسبت به این موضوع اسفناک جلب بکنن. من اینجا در خدمت آقای دانیال ایوزی هستم که به تازگی به فرانسه آمدن، یکی از آسیب دیدگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه و پسردایی یکی از جاویدنامان ابوالفضل عابدینی. خیلی خوش آمدید آقای ایوزی. میشه برای ما روایت بکنید از مشاهداتتون در اون دو روز خونین در ایران؟
4: با درود خدمت تمامی جاویدنامان و درود خدمت تمامی عزیزانی که در بند اسارت جمهوری اسلامی هستند. مردم در انقلاب شیر و خورشید در دیما در داخل ایران، مردم همه خواستار برگشت خاندان ایران ساز پهلوی بودند و مردم داخل ایران، شعار اصلی تمام مردم داخل ایران شعار جاوید شاه بوده و مردم، من به چشم خود دیدم که با خون خود شعار جاوید شاه می نوشتن در داخل خیابون. و ما شب 18 و 19 مخصوصا شب 19 وقتی به خیابون رفتیم هیچ امیدی برای بازگشت به خانه نداشتیم و همه رفتیم که می دونستیم با جمهوری اسلامی دیکتاتوری است که مردم رو به کشتن می ده، ولی باز با فرمان شاهزاده به خیابون رفتیم و میدونستیم که شاید دیگه بر نگردیم خونه، ولی به این امید رفته بودیم که جمهوری اسلامی نابود بشه و خاندان ایران ساز پهلوی برگردن. ما داخل ایران شعار آزادی سر دادیم، ولی شعار آزادی ما را جوابشو با تیر و تفنگ جواب دادن و واقعا اون شب، اون چند شب شبای خیلی سختی بود. از این که بخوام بگم چه اتفاقاتی افتاده نمیشه، باید اونجا بودی تا میفهمیدی چه اتفاقی افتاده.
3: آقای ایوزی، فکر میکنید حضور ایرانیان خارج از کشور به شکل مستمر و هفتگی در خیابان هستن و سعی میکنن صدای هموطنان و معترضان ایرانی داخل ایران باشن، چه تأثیری داره برای جلب توجه مجامع بین المللی؟
4: ببینید، زمانی که ما داخل ایران بودیم یه امید خیلی خاصی به مردم ایران میداد. تجمع میدیدیم که هزاران هزاران نفر از مردم ایران خارج از کشور که از همه کار و زندگی خودشون گذشتن و به تظاهرات اومدن و پشتوانه مردم ایران داخل ایران بودن و پشتوانه اعدامیان بودن، پشتوانه زندانیان سیاسی بودن و واقعا مردم ایران میدونم که مدیون و ممنون ایرانیان خارج از کشور هستن که هر هفته با چنین شور شوقی به خیابونا میومدن. و دوست دارم یاد کنم در آخر از جاویدنام سرور ابوالفضل عابدینی نصر، جاویدنام امید سلک، جاویدنام کیانوش سنجزی و جاویدنام خسرو علی کردی.
3: خیلی متشکرم از وقتتون. در این آفتاب سوزان مرداد ماه، با اینکه فصل تعطیلات هست، کماکان می‌بینیم که ایرانیان حضور دارند. در کنار این ایرانیان شهروندهای فرانسوی هم هستند که با پرچم‌های آمریکا و شهروندان اسرائیلی ایرانی هستند که با پرچم اسرائیل و پرچم ایران در این تجمع حضور دارند. یکی دیگه از محورهای تجمع امروز، یاد می‌کنند از فریدون فرخزاد، با توجه به اینکه چندی پیش سال روز در واقع کشته شدنش توسط جمهوری اسلامی بود و بخش‌هایی از سخن‌هاش رو لابلای تجمع پخش می‌کنند.
1: متشکرم از هر دوی شما. همکاران من تاج‌الدین سروش و ساجده شریفی از لندن و پاریس. واسم به دوسلدورف یه سری بزنیم. احمد صمدی همکارم همچنان در میان ایرانیان هست و قرار هست که با یکی دو تا دیگه از کسانی که شرکت کردن در این راهپیمایی صحبت بکنه و یک مجموعه اطلاعات برای ما بده که همکنون در دوسلدورف داره چی میگذره. احمد.
5: بله، خب دیگه این راهپیمایی که در شهر دوسلدورف انجام شد دیگه به مراحل پایانیش داره میرسه و ما در مقابل ساختمان شهرداری شهر دوسلدورف هستیم که در اینجا یک مراسمی هم برگزار خواهد شد و بعد هم که خب مراسم تمام میشه. اما چند نکته به نظر میسید که در خصوص تجمع امروز و راهپیمایی امروز اشاره بکنم بهش، که دوسلدورف یکی از شهرهای مهم آلمان هست که یکی از در واقع شهرهایی که شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی در شهر دوسلدورف هست، با توجه به شرکت‌های زیادی که جمهوری اسلامی در اینجا دایر کرده و اونها هم اغلب به سپاه پاسداران متصل هستند. امروز در شعارهایی که اینجا داده میشد، یکیش این بود که باید اساسا تمام نهادهایی که متعلق است به جمهوری اسلامی باید تعطیل بشه، از سفارت جمهوری اسلامی گرفته تا هر نهاد دیگه‌ای که متعلق به جمهوری اسلامی است. و این خواسته رو مردم بدون لکنت زبان و صدای بلند فریاد زدن. به هر حال کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا سپاه پاسداران در فهرست گروه تروریستی خودش قرار داده و این خواسته در همون جهت داره انجام میشه. به هر حال این چیزی هستش که میتونه کشورهای اروپایی به صورت قانونی اونو انجام بدن، که خب این خواسته بعد این مورد از سوی دولت‌های اروپایی و از جمله آلمان شنیده میشه یا نه. میخوام با چند نفر دیگه از ایرانیان اینجا صحبت بکنم. از یکی از دوستانی که اینجا حضور دارن میخواستم ازشون سوال بکنم. یکی از شعارهایی که داده میشه تعطیلی نهادهای جمهوری اسلامی است، مثل سفارت یا مثلا شرکت‌هایی که متعلق به جمهوری اسلامی هست در دوسلدورف کم نیستن. این رو چطور میشه به دولت‌های اروپایی فهمان که این اقدامات رو انجام بدن؟
6: درود بر شما، درود بر همه بینندگان گرامی. دولت‌های اروپایی باید این رو خودشون فهمیده باشن و روی اسب بازنده، روی اسب مرده سرمایه گذاری نکنند. جمهوری اسلامی رژیمی در حال سرنگونیه و تمام ارگان‌های وابسته به یک سازمان تروریستی که مشروعیت خودش رو در سرتاسر جهان از دست داده غیر مشروع هستند. تعطیلی تمام این ارگان‌ها خواست ما ایرانیانه، چه در داخل چه در خارج از کشور. ملت ایران چه در داخل و چه در خارج با صدای بلند آلترناتیو خودشون رو معرفی کردن و گفتن که به جز شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلوی چیزی نمیخوان و نمایندگان این ملت و این شاهنشاه باید در این مراکز متعلق به ایران باشن، نه نمایندگان رژیمی که مشروعیت خودش رو به طور کامل از دست داده با 47 سال جرم و جنایت در حق ایرانیان و همه جهانیان. از همه کشورهای غربی میخوایم این کار رو بکنن، هرچند متاسفانه به ویژه در کشورهای اروپایی چپگرایان حاکم مانع این کار میشن و این اجازه رو به ما ندادن تا به این لحظه، ولی ما همچنان در خیابان ها هستیم و میجنگیم. سپاس از شما.
5: شما سپاسگزارم. و نکته بعدی هم بحث خونهای ریخته شده هستش و سکوت مجامع بین المللی و از جمله دولت آلمان. به هر حال کشورهای اروپایی میتونستن که در شورای حقوق بشر سازمان ملل این موضوع رو مطرح بکنن و عکسهایی که در تظاهرات دیدین در دستان تجمع کنندگان و تظاهرات کنندگان بود، بیش از 40,000 ایرانی توسط رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه‌های سرکوبگر اون از بسیج و سپاه و نیروی انتظامی گرفته تا وزارت اطلاعات اونها رو به قتل رسوندن. و خب کشورهای اروپایی میتونستن که این رو در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح بکنن، برای جمهوری اسلامی محکومیت بگیرن، اما سکوت اونها به هر حال خیلی حیرت انگیزه و امیدواریم که در ادامه بشنون این صداها رو و جمهوری اسلامی رو در مجامع بین المللی بکشونن پاشون رو، محاکمه بکنن و ازشون پاسخ بخوان که چرا این اتفاقات در داخل ایران افتاده و ادامه تجمعات که باز هم در کشورهای اروپایی حتما انجام خواهد شد.
1: متشکرم از گزارشت. احمد صمدی خبرنگار ما از میان تجمع راهپیمایی ایرانیان در دوسلدورف آلمان همراه ما. به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما همچنان رأس هر ساعت ادامه خواهد داشت. ساعت 18 به وقت ایران همکارم شراره عزیزی با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهد. من از شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی می‌داره یه درد.
8: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
1: آن چیزی که حقیقت روی کاغذ هست رو آقای مارکو روبیو چند ماه پیش بهش اشاره کرد، گفت در جمهوری اسلامی ما چیزی به نام کندرو و میانه رو و تندرو نداریم. اینها همشون یک جریان تندرو هستند که بر اساس اون اتفاقی که داره میفته و در لحظه تصمیم میگیرن که لحن صحبت یا نوع صحبت کردن خودشون رو شاید تغییر بدن. این یه مقداری در تضاد با اون چیزی که آقای ونس میگه. آقای ونس دارن میگن که کسانی هستن در ایران که خواهان توافق هستن، اما گروه های بسیاری دیگری هستن، چندی گروه هستن که رادیکال هستن و شاید در روند مذاکرات مشکل درست بکنن. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، چرا آمریکایی‌ها اعتماد ندارن، چرا نمیتونن اعتماد بکنن به گفته های جمهوری اسلامی؟ چون جمهوری اسلامی آن گونه‌ای هم که خود آقای ترامپ گفت در دوره قبل آمد مذاکره کرد، تفاهم شد، بسیار رفتن در رسانه‌های داخلی ایران حتی صحبت از این میکردن که موفقیت آمیز بوده، ما ایالات متحده رو در میدان شکست دادیم، در پای میز مذاکره هم شکست دادیم، قرار هست صحبت از میلیاردها دلار پول میشد که آن گونه که آقای عراقچی داشت بهش اشاره میکرد که صندوقی مشترک تشکیل بشه بیان پول بذارن. بعد به گفته خود آقای ترامپ به دو ساعت نکشید سپاه پاسداران به کشتی‌ها حمله کرد. همین الان که دارن صحبت میکنند، ساعتی پیش آمدن به یک نفکشی که قصد عبور از تنگه هرمز داشته و متعلق به امارات بوده شلیک کردن. اماراتی هم آمدن گفتن که این اصلا یک دزدی دریا. فرماندهان سپاهشون، شورای عالی امنیت ملیشون، اینها همشون دارن صحبت از این میکنن که تنگه هرمز یک اهرام فشاری است برای ما، چون چیز دیگری برای وارد کردن فشار الان شاید نداشته باشن جز این تنگه هرمز و ماجرای عبور انرژی. بنابراین این که آقای ونس میگن که ما باید راستی آزمایی بکنیم و اعتماد نداریم، رفتار دوگانه است که جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته انجام داده و دیگه اعتباری برای حرفاش قائل نیست. در بسیاری از گزارش ها آمده که بسیار از منابع مطلع و نزدیک به جمهوری اسلامی دارن میگن که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونه بازی زمان رو به نفع خودش پیش ببره و امتیازات بیشتری رو بگیره. احساس جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان در تهران برای این هستش که ادامه روند فعلی اختلال در جریان کشتی‌رانی در تنگه هرمز با توجه به اینکه دارن به فصل سرما و زمستان نزدیک میشن و بحران انرژی رو شاید در اروپا و دنیا افزایش بده، شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی برخواهد گردوند. جواب این رو اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده داده، گفته این ماجرای تنگه هرمز باز نخواهد گشت به پیش از جنگ، ولی نه اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه، نه با این لوله کشی های زیرزمینی که داره انجام میشه، خط لوله که داره به دریای سرخ میره، کم کم آبراه تنگه هرمز از یک آبراه استراتژیک خارج خواهد شد و تبدیل میشه به یک آبراه معمولی در جهان، به دلیل اینکه دیگه 70% جریان انرژی دنیا قرار نیست از تنگه هرمز عبور پیدا بکنه. از همین خطوط لوله کشی میتونه اینها رو منتقل بکنه از طریق دریای سرخ یا دیگر راههایی که امکانش وجود داشته باشه اونها رو خارج بکنن. یک بار برای میشه میخوان این ابزار رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن، اون چیزی که فکر میکرد اهرم فشارشه داره تبدیل میشه پاشنه آشیل خودش، مثل برنامه هسته‌ایش، مثل برنامه موشکی خودش. از سوی دیگر کشورهای منطقه حالا به این نتیجه رسیدن که خب ایالات متحده میاد حملاتی رو بر علیه جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی انجام میده، بعد جمهوری اسلامی میاد به ما حمله میکنه. خب این حملاتی که جمهوری اسلامی به ما انجام میده، ما باید یک نیروی بازدارنده داشته باشیم. قراردادهای نظامی بین المللی دارن بین خودشون منعقد میکنن، قراردادهایی که جمهوری اسلامی در هیچ کدوم اونها نیست. بنابراین حمله به هر کدوم از این کشورها دیگر کشورها رو هم وادار به واکنش میکنه، مثل همون اتفاقی که در مورد بابر مندب افتاد وقتی که حوثی‌ها رفتن کشتی عربستان سعودی رو زدن. پاکستانی که خودش نقش میانجی رو داشت و الان دیگه طبعا خودش رو کنار کشته، عمانی‌ها بیشتر وسط هستن، گفت حمله ها اگه بخواد ادامه پیدا بکنه ما اصلا با توجه به اون قرارداد نظامی که با عربستان داریم وارد میشیم و عمل میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی برخلاف چیزی که فکر میکنه ادامه‌ی این شرایط آنچنان هم به نفعش که نیست، هیچ ممکنه گذر زمان ضرر خطرهای بیشتری برای جمهوری اسلامی داشته بود.
2: مشخص بود که بعد از کشته شدن علی خامنه ای واقعا اوضاع میریزه به هم، یعنی شاید میشه گفتش که اتاقهای میزهای مختلف تصمیم گیری شکل میگرفت. این شاید واقعا میشد پیش بینی کرد، ولی خب اینو پیش بینی نمیشد کرد که حالا کسی رو که رهبر اعلام میکنن فراری بشه. این واقعا پیش قابل، شاید برای خیلی قابل پیش بینی نبود که چقدر از افراد مهم کشته میشن و یک سری افراد میمونن. یکی از دلایلی که ما الان داریم میبینیم این چند صدایی به وجود اومده، اینم بگم من برآوردم اینه، این چند صدایی که ما داریم تو رسانه ها میبینیم با ضرب و زور اطلاعات سپاه و اینا، باز همین قد شما داریم میبینیم توی رسانه ها، خیلی عمیق‌تره در پشت صحنه، خیلی شدیدتره، خیلی درگیری ها شاید خشن‌تره توی این موضوع. حتی ما داریم میبینیم که توی موضوع مذاکرات، حتی تو موضوعات جنگی، یک سری از این نفرات حتی میشه گفتش که مصلحت های شخصی براشون مهمه. یعنی شما نگاه میکنید که الان ذوالقتل میاد یک چیزی میگه، وقتی بحث این میاد این حرفا رو میزنه، مثلا میزنه زیر میز که موضوع توافق نامه رو شکوندن سر ذوالقتل، گفتن این اومده توافق نامه رو امضا کرده، بعد آمریکا زده زیرش، حالا میخواد استعفا بده، این اینجا میاد مثلا میاد این شروطی رو که نشده میذاره. اینا همه داره نشون میده که در نبود چیزی به عنوان رهبر، حداقل در نبود میدانیش، باز علی خامنه یه جوری بود که مثلا یه دو نفرشون که با هم درگیر میشدن، یه تشر به این میزد، یه تشر به اون میزد، کارو میتونست جمع بکنه. اما الان اون چیزه نیست، اون حرف آخره رو کسی نیست بزنه. برای همین شما میبینید که حتی مذاکره کنندگان حرفهای ضد و نقیضی میزنن، اصلا انگال که نه، انگال که اینها دارن سرنوشت 80 میلیون نفر ایرانی، حالا سرنوشت ایرانیان خارج کشور رو رقم میزنن. همونجور که گفتم بدتر به اینه که خیلی هاشون مصالح شخصیشون رو وارد ماجرا کردن، اما کاری رو برای خودشون سخت‌تر میکنن، به دلیل اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که تنگه هرمز یک گنجیه که تازه بهش دست پیدا کرده، تازه فهمیده چقدر این گنجه مهمه. حالا افراد مختلفی، گروه های مختلفی میخواهند از این گنجه سود بیشتری ببرن، قدرت بیشتری ببرن. اما چیزی رو که دقت نمی کنن اینه که اونها دارن همه چیز رو روی این قمار میکنن، همه چیز آینده حتی ایران رو دارن سر این قمار میکنن. به این دقت نمی کنن. شما اون حرفی که داشت میزد رئیس ارتش، اون نماینده ارتش میگفت آمریکا باید قبول کنه، من یاد حرف علی خامنه ای افتادم که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقا داره یک مسیر خطرناکی میره که بیان به آمریکا بگن راهی نداره. خب آمریکا هم اونور میاد میگه من راهی ندارم، میاد مثلا شاید زیر ساختا رو بزنه، باز بیاد بگه خب مذاکره نمیخوان بکنن، بیاید محاصره اتفاق بیفته، تو کالاهای اساسی خلل ایجاد بشه، یا جنوب ایران دوباره بشه مثل جنوب لبنان. همه اینها رو که داریم میبینیم، عرض کردم اصلی ترینش اینه که واقعا در کشوری به بزرگی ایران افرادی دونپایه به قدرت‌هایی رسیدن که حتی با هم دیگه هم کنار نمیان.
3: مهمترین دلایلش این باشه که اصولا خانواده کمتر تشکیل میشه و دوام میاره تا بتونه در اون فرزندی به دنیا بیاد. در طی مثلا یک دهه 90 تقریبا ما با رشد 52%، یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده‌های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده‌ای که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عامل‌های دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای این که در آینده بچه‌ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی این که نرخ باربری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیز حدود 1.4. ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باربری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باربریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. این که چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوق‌های زیاد گذاشتن، ولی مشوق‌ها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده، ولی هیچ کدوم از اون سیاست ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمین‌ها آشکاره، در این زمین هم تبعیض که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه. در اوایل دهه 80 ما برای هر یک نفری که در خونه کار میکرد باید دو نفر رو مثلا علاوه اقتصادی تأمین میکرد، ولی الان چیزی حدود 2.5 شدن، یعنی حدود مثلا 25% افزایش پیدا کرده این مقدار. بنابراین میزان تکفل خانوادگی بالا میره، میزان تکفل یا بار تکفل اجتماعی هم بالا میره، یعنی صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، هزینه‌های خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی بالا میره به دلیل اتفاقاً همین سال خوردگی جمعیت. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش میزان امید به زندگی به معنی شاخص جمعیتی است که باعث میشه جمعیت تا سالهای بیشتری دوام بیاره، بنابراین جمعیت سال خورده تر هم میشه.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
1: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
4: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
5: تضمینی براش وجود نداره.
4: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
2: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
1: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
7: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
2: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبض های آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب های حکومتی.
4: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
8: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
11: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: در همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: مرگ بر آمریکا،
16: پرچم خونخواهی،
17: کمر آمریکا رو میشکنید،
18: برنده این جنگ خواهیم بود.
19: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
20: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
21: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
22: تا دو سال آینده برنامه مقاومت داریم.
23: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: پولای ما رو بدید
25: به آمریکایی‌ها، بگید
26: همه منطقه رو میزنیم.
27: این گوی و این میدان
28: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
29: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
30: تحلیل آمریکا
31: اینا میتونه محاصره در یه تعمل کنه.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بشه بعد از ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی و بندر مخا در غرب یمن. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفتند. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ. فعالان صنفی میگویند سیاست‌های دولت واردات کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کرده. مخالفت نخست وزیر اسرائیل با طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه. نتانیاهو میگوید ارتش تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از غزه عقب نشینی نمی کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. تجمع ایرانیان ساکن دوسلدورف، پاریس و لندن در کارزار همبستگی با انقلاب ملی. شرکت کنندگان خواستار آزادی، سکولاریسم و دموکراسی برای ایران شدند. خوش آمدید. شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند بندر مخا در غرب یمن را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر مخا رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده است. رسانه‌های وابسته به دولت یمن هم به نقل از مدیران این بندر گزارش دادند که هدف این حمله تأسیسات غیر نظامی این منطقه بوده. به گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در پی این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن: نیروی نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله پهبادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفت. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کسی هم آسیبی نرسیده. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و قرار بود 24 مرداد ماه دوباره راه اندازی شود. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از 2 هفته است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید ناامنی در تنگه هرمز به اندازه کافی برای جمهوری اسلامی کاراهی نداشته و به همین دلیل تهران تلاش می‌کند با ناامن کردن باب المندب به اهداف خود نزدیک شود.
1: آشکار هست که جمهوری اسلامی از حتی این مذاکراتی که با عمان هم داره میکنه برای این مسیر به اصطلاح موقتی که میخوان راه بندازند و از اون هم راضی نیست و علی رغم تمام خدانشانهایی هم که در مورد تنگه هرمز میکشه، با وجود اینکه خودش فعلا حالا ظرف این 2-3 روز گذشته هیچ اقدام محکم و مستقلی از نظر حمله به کشتی ها در منطقه تنگه هرمز نکرده، به نظرش میرسه که حتی این تنگه هرمز هم اون کارتی که میخواسته برای باجگیری از کشورهای منطقه ازش استفاده بکنه براش نیست. واقعا علیه آمریکا همون اهرم فشاری که میخواسته ثابت شده که نیست و لازم هستش که از تنگه باب المندب استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار و یک کارت در واقع پشتیبانی، و حوثی ها هم دقیقا دارن همون کاری میکنند که اربابانشون در تهران بهشون دستور.
0: امروز یک شنبه دوسلدورف صحنه تجمع ایرانیان است که بار دیگر برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با شعار علیه سرکوب و اعدام بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند. شماری از حاضران نیز حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. احمد صمدی همکارم از دوسلدورف همراه ما شد. احمد، هر هفته می‌بینیم که در آخر هفته ایرانی ها تصمیم میگیرن که بیان به خیابون های مختلف شهرهای پایتخت های اروپایی و شعار بدن علیه جمهوری اسلامی، مطالبات مردم ایران رو یک بار دیگه انعکاس بدن، جاهایی که توریست ها عبور میکنن و شاید این صدا بتونه به گوش جهانیان برسه. بیشتر تو بگو امروز در دوسلدورف چه خبر هست؟
2: بله، خب ما در لحظات پایانی راهپیمایی امروز در شهر دوسلدورف بودیم و الان دیگه کم کم لحظات پایانی هست و احتمالاً سرود ایران رو هم خواهند خواند رو و تجمع تموم میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما امروز یک راهپیمایی 5 کیلومتری رو در یک هوای گرم تابستانی در شهر دوسلدورف داشتیم، ایرانیانی که میتونستن در این هوای گرم در خانه بمونن برن حتی استخ، ولی خب اومدن بیرون و مهمترین نکته‌ای که بهش اشاره داشتن حمایت از انقلاب مردم ایران و خیلی از کسانی که من باهاشون صحبت کردم در بخش‌های قبلی خبریمون باهاشون گفتگو کردیم، گفتن که ما به خاطر مردم ایران میایم و نمیتونیم تحمل بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی در ایران سرکوب بکنه، آزادی‌های مردم رو سلب بکنه، به راحتی اعدام بکنه، زندان بکنه کسانی که معترض هستن و ما بخوایم اینجا در کنج عافیت باشیم، و این رو وظیفه انسانی خودشون اعلام کردن و حتی از ما می‌خواستن که خب از طریق شبکه ایران اینترنت این ارتباط با مردم ایران برقرار بشه، که خب می‌دونیم این ارتباط رو حالا ایران اینترنشنال به صورت دو طرفه داره برقرار میکنه، هم از داخل ایران پیام‌هایی به همه ما میرسه، به خود شبکه میرسه که تشکر میکنم و اعلام میکنن که انگیزه میگیرن مردم در داخل ایران، در حالی که تماشا میکنم وجود ایرانیان رو در خارج از کشور که حمایت خودشون رو از اعتراضات به حق داخل مردم به حق مردم داخل ایران دارن اعلام میکنن. در ادامه هم خب همطور که خب شنیدیم در شعارها هم بود، حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن ایرانیان و او رو تنها گزینه‌ای که میتونه ایران رو در دوران گذار رهبری بکنه و از و ما ایران در ایران از یک رژیم اسلامگرای فاشیست آدمکش که دیدیم 40,000 نفر رو در دیماه به قتل رسوند، به یک ایران دموکراتیک آزاد بتونیم که حرکت بکنیم. و همچنین پیام بعدی هم خطاب به کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری بود که سکوت کردن در مقابل سرکوب مردم ایران، در مقابل اعدامهایی که هر روز ما اخبار اون رو میشنویم، و خواستار این شدن که کشورهای اروپایی به ویژه دولت مردان آلمانی این پنبه رو از گوششون در بیارن و ببینن که در ایران چه اتفاقی داره میفته. تنها و کوچکترین کاری که میتونستن بکنن این بود که سفرهای جمهوری اسلامی رو احضار بکنن، یا حداقل مثلا در دیگر کشورهای اروپایی سفارت ها رو تحت فشار قرار بدن. البته اینجا خواستار بسته شدن سفارت هستن ایرانیان، و اما خب کشورهای اروپایی این کارو نکردن و همچنان با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن. و در ادامه هم خب در شهر دوسلدورف میدونیم که خیلی از شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی اون از جمله سپاه پاسداران حضور داره، و یکی از درخواست ها هم این بود که جمهوری اسلامی باید این شرکت ها که دولت آلمان باید این شرکت ها رو به هر حال یک فکری به حالشون بکنه، اجازه نده که شریان های مالی جمهوری اسلامی از اینجا تغذیه بشه. و در نهایت هم خب با قرار هستش که با سرود ای ایران این تجمع هم تمام بشه. نکته آخر این بود که اعلام کردن ما همچنان خواهیم بود در خیابان ها، در مصاحبه های قبلی هم بود که اعلام کردن ما تا زمانی که جمهوری اسلامی هست در خیابان ها حضور خواهیم پیدا کرد و حمایتمون رو از مردم ایران اعلام کردیم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از دوسلدورف. همزمان با تشدید بحران اقتصادی و کمبود انرژی، رسانه‌های ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان در دیدار با مشتبه خامنه‌ای از او درباره تامین نیازهای معیشتی مردم، تامین منابع و مدیریت مصارف ریالی، ارزی و انرژی راهکار خواسته. وزیر جهاد کشاورزی نیز در واکنش به نگرانی‌ها از تامین کالاهای اساسی گفته مشکلی در این زمینه وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز مردم هنوز هم از بندر رجایی در حال ورود به کشور است. روز گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده بود به 30 کشتی حامل کالاهای بشردوستانه برای عبور از محاصره دریایی مجوز داده. در همین حال دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دامی میگوید به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های ارزی دولت توان مالی واردکنندگان به شدت کاهش یافته. به گفته محمد رضا کلامی بدهی ارزی دولت به وارد کنندگان به 4 میلیارد یورو رسیده و برخی از آنها 17 ماه است که در انتظار دریافت ارز برای کالاهایی هستند که ماها قبل وارد کشور شده و مصرف شده است. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد دلایل تورم سنگین در بخش کالاهای اساسی و مواد غذایی بیشتر توضیح می‌دهد.
3: اگر به همین بیانیه سنتکام توجه بکنیم، اونجا گفته شده که تا الان 53 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شدن، یعنی از ورودشون با آبهای ایران ممانعت شده، و همزمان بیشتر از 30 تا کشتی به عنوان کمک‌های بشردوستانه از محاصره عبور کردن. ببینید، اولا این خودش نشون میده که ایالات متحده یک رژیم حقوقی در واقع برای تجارت ایران داره تعیین میکنه، و اساساً این که چه کالایی از دریا به ایران وارد بشه مستلزم اجازه آمریکاست. این مهمترین نکته ایست که در واقع وجود داره و هر کالایی که به بنادر ایران برسه از یک مسیر در واقع تجارت عادی عبور نکرده با این اوصاف، که این خودش باعث در واقع افزایش هزینه میشه. یعنی حتی اگر فرض کنیم که طبق گفته وزیر بندر رجایی الان حتی فعالیتش عادی هم باشه، همین مسئله مجوز آمریکا انواع ریسک ها رو ایجاد میکنه. ریسک تغییر مسیر هست، زمان انتظار بیشتر میشه که در نهایت اینا باعث افزایش هزینه بیمه و اون کرایه حمل میشه. نکته دیگه اینه که آمریکا خب همیشه از این واژه بشر دوستانه استفاده میکنه، ولی ما دقیقا نمیدونیم این مجوز بشر دوستانه شامل چه قلم کالاهاییه و اساسا اون کشتی هایی که عبور کردن چه توناژی از بار رو حمل میکردن. بنابراین این که هنوز در واقع داره کالا وارد میشه یا مثلا بندر رجایی فعال باشه لزومن معنیش این نیست که قیمت ها بالا نرن یا اون زنجیره تامین که این همه آسیب دیده در کشور همچنان بتونه درست کار کنه. همونطور که عرض کردم افزایش در واقع ریسک بیمه رو داریم، خود این وقفه ها هزینه رو بالا میبره. یا عامل دیگه ای که نباید فراموش بکنیم همون کاهش ارزش ریاله. یعنی قرار نیستش که قیمت فقط بر اساس فاکتورهای در واقع عرضه یا زنجیره تولید تعیین بشه، اون ارزش ریال هم که به دلیل تورم داره کاهش پیدا میکنه هستش. مسئله دیگه افزایش قیمت ارز توی مرکز مبادله است. یعنی اگر فرض کنیم که تجارت هم عادی باشه همچنان وارد کننده باید ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مسئله دارو خیلی فاکتورهای دیگه هم هست، اون ارز 28 تومانیش الان شده 150 تومن و همین هم در واقع کفایت نمی‌کنه. گفته میشه که 30% در واقع قیمت دارو مربوط به ماده اولیه‌اش میشه و بقیه ملزوماتش الان با نرخ‌های بسیار بالاتری از ارز داره تامین میشه و همینه که قیمت‌ها داره بالا میره.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه دولت از مخالفت این کشور با بخشی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داده. نتانیاهو گفته که اسرائیل در ادامه طرح اجرای روند صلح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید می‌کند و تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب نشینی نخواهد کرد.
4: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می دهد.
0: نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به ایران پرداخته. نتانیاهو با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گفته حکومت ایران در هفته‌های گذشته به دلیل ترس از پاسخ اسرائیل به این کشور حمله نکرده.
4: مطمئناً متوجه نکته جالبی شده اید. ایران به همه کشورهای منطقه حتی خارج از منطقه حمله می کند. اما یک کشور هست که به آن حمله نمی کند. کشور اسرائیل. تا کنون حمله نکرده. البته ممکن است حمله کند. اما چرا هفته های طولانی گذشته و به ما حمله نمی کند؟ چون می داند اگر این کار را بکند چه ضربه بزرگی به او می زنیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان بیشتر تو توضیح بده راجع به این رد کردن بخش هایی از طرح 15 ماده‌ای که از توی نتانیاهو مطرح شده. دلیل این همه مخالفت نتانیاهو با طرح آمریکا چیه؟
5: من بذار از دلیلی که رسما اعلام میشه شروع کنیم. دلیلی که رسما اعلام میشه، حالا چه از سوی نتانیاهو چه از سوی برخی از تحلیلگران دست کم در اسرائیل و حتی بر اساس گزارش ها رئیس شباک هم در واقع این نگرانی ها رو داره، مخالفت اسرائیل با برخی از مواردی است که در این طرح 15 ماده‌ای اشاره شده. برای نمونه در مورد اینکه چه زمانی نیروهای اسرائیلی خارج بشند از نوار غزه یک اختلاف نظری وجود داره. اینکه در این طرح گفته میشه این گام به گام هست، بخشی از تسلیحاتش رو مثلا حماس تحویل میده، نیروهای اسرائیلی یک گام به بیرون برمیدارن، کمی عقب نشینی میکنن و قص الهازا. اما آن چیزی که اسرائیل میگه که میخواد انجام بده این هست که اسرائیل، نتانیاهو هم بهش اشاره کرد، میگه تا وقتی که حماس به صورت 100% خلع سلاح نشه اسرائیل هم نیروهاش عقب نشینی نمی کنند از نوار غزه. دلیل دیگری هم که آورده میشه خود در واقع معنای خلع سلاح هست. در واقع آنچه که اسرائیل به عنوان خلع سلاح قبول داره این هست که تسلیحات حماس و جهاد اسلامی و باقی گروه های کوچکتر در نوار غزه خارج بشند از این باری که تسلیحات سبک و سنگین همه و نابود بشند. اما آنچه که در این طرح پیش بینی شده، در این طرح 15 ماده ای، این هست که این تسلیحات از این نیروها گرفته میشه اما در داخل خود نوار غزه انبار میشه. این در واقع چیزی هست که اسرائیل اون رو قابل قبول نمیدونه و رئیس شاباک هم در واقع در همین زمینه هست که هشدار داده که این موضوع فقط میتونه باعث بشه که همه چیز به عقب بیفته و حماس میتونه دوباره این تسلیحات رو به دست بیاره هر وقت که میخواد. اما اگر که به آنچه که در اسرائیل میگذره نگاه بکنیم، میبینیم که برخی دیگر از تحلیلگران میگن که دلیل مخالفت کنونی نتانیاهو با این کلماتی که امروز به زبان آورد در جریان نشست هیئت دولت موضوع انتخابات هست. در واقع اونها میگن که همینجوری هم انتقادات از نتانیاهو بر سر جبهه های مختلف بسیار زیاد هست و اگر که نتانیاهو بیاد و این طرح رو به این شکل بپذیره اون وقت مخالفانش میتونن بگن که در جبهه مقابله با حماس در نوار غزه هم به پیروزی قطعی که قول داده بود نرسیده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. در کارزار همبستگی با انقلاب ملی، ایرانیان امروز در لندن، دوسلدورف و پاریس به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان می‌گویند این تجمع با تاکید بر خواست آزادی، برابری، سکولاریسم و دموکراسی برگزار می‌شود. شماری از حاضران هم حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. همراه هستیم با همکارانم تاجدین سروش از محل تجمع مقابل دفتر نخست وزیری در لندن، ساجد شریفی همکار دیگه هم از پاریس و همینطور احمد صمدی که دقایق پیش گزارش رو شنیدیم از دوسلدورف. احمد، به پایان تجمع در دوسلدورف نزدیک میشیم. گفته بودی که قرار هست سرود بخونن و به نوعی به پایان برسونن این تجمع رو با یک سرود تاریخی.
6: با هم صدا میخوانیم.
2: بله همینطوره. خب ما در پایان مراسم هستیم، همزمان که نام جاوید نامان برخیشون قرائت شد، حالا دیگه سرود ایران رو به یاد مردم آزادی ایران و جاوید نامان ما هم گوش میکنیم و من هم گزارشم در دوسلدورف به پایان میرسه.

0: بله، سرود ایران رو میشنوید در تجمعی که در دوسلدورف برگزار شد. پایان این تجمع با این سرود اعلام شد، اما همچنان ایرانی ها در جاهای دیگه دنیا از جمله در پاریس و همینجا در لندن تجمع اعتراضی خودشون رو دارن ادامه میدن. بریم به پاریس. ساجد شریفی همکارم در پاریس اونجا حضور داره. ساجد، در پاریس هم یکی از کانون‌هایی هست که ایرانی‌ها هر آخر هفته انتخاب می‌کنن که بیان مطالبات مردم در داخل رو فریاد بزنن با پرچم شیر خورشید. تو بیشتر توضیح بده امروز در پاریس داره چی می‌گذره.
1: در دوسلدورف سرود ای ایران پایان تجمع خونده میشه و در پاریس دقایقی پیش سرود ای ایران برای آغاز تجمع. در اینجا زیبایی ماجرا این هستش که ایرانیان با افکار مختلف سیاسی و گرایش‌های متفاوت گرد هم میان، فارغ از اینکه به چه گرایشی تعلق دارند، سعی می‌کنند که یک صدا، صدای هموطنانشون در داخل ایران باشند. تجمع امروز به شکل ویژه دو محور اصلی داره. یکی، یاد می‌کنند از فریدون فرخزاد به عنوان یکی از چهره‌های برجسته روشنفکر و معترض سیاسی که توسط جمهوری اسلامی کشته شد و چندی پیش سال روز مرگش بود، و همینطورین اعتراض میکنند به احکام بیرویه اعدام، به ویژه اعدام معترضان 18 و 19 دی ماه. اینجا من در خدمت آقای سعید امینی هستم، یکی از برگزار کنندگان این تجمعات طی این 31 هفته. آقای سعیدی، میشه لطفاً توضیح بدید که حضور مستمر مردم در خارج از کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه برای رسوندن صدای ایرانیان به مجامع بین المللی؟
2: درود خدمت هموطنان از در داخل و خارج از کشور. تنها کاری که یکی از کارهای مهمی که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم داشته باشیم، بعد از 8 ماه از کشتار 8 و 9 ژانویه که میشه 18 و 19 دی ماه، یاد کشته شده ها رو زنده نگه داریم. این کشته شده هایی که خود تلویزیون جمهوری منحوس اسلامی بارها اعلام کرد که ما تعدادی رو کشتیم، یعنی برای شاید بشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده که اعلام بکنن چندین هزار نفر رو در طی 2 روز کشته باشن. و این نکته خیلی مهمیه که یک هولوکاست

0: مقیم خارج مخصوصا ایرانی مقیم فرانسه خیابانها را هر یک شنبه ترک نکردم و صدای جاویدنامانمون در ایران هستم.
1: میشه خیلی کوتاه توضیح بدید درباره این میکروفون آزاد که الان در حال برگزاری هست؟
0: بله، بعد از چند ماه برگزاری راهپیمایی متعدد در انجمن، ما در شورای مرکزی تصمیم گرفتیم که ایرانی هایی که میان توی تجمعات رو مشارکت بدیم در زمینه همکاری در راهپیمایی ها و تجمعات. به خاطر همین گفتیم که صداهاشون رو بشنویم، تیریبون آزاد در انجمن گذاشتیم و هر کس با هر عقیده ای میتونه بیاد هر یک شنبه در مورد مسائل ایران صحبت بکنه و بتونه نظرش رو اعمال بکنه به ما.
1: خیلی متشکرم از لطف شما. تا دقایقی، تا یک ساعت دیگه این تجمع ادامه خواهد داشت. میکروفون آزاد در حال حاضر در حال برگزاری هست و بعد از اون برگزار کنندگان شعار خواهند داد. در لایف های بعدی توضیحات بیشتر رو خدمتتون خواهم داد.
2: ممنون از تو ساجده. بریم به لندن. تاجدین سروش هم در مرکز لندن هست، جایی که ایرانی ها جمع شدن جلوی دفتر نخست وزیری بریتانیا، شاید که بتونن صدای مطالبات ایرانیان رو به نخست وزیر جدید بریتانیا برسونن.
3: بله، همینطور است. امروز ایرانیان اینجا تجمعشان یک هدف بسیار مشخص داره، بر علاوه اهدافی که همیشه در این 6 ماه اخیر داشتن. اون این است که در واقع از دفتر نخست وزیر، از جامعه جهانی میخواهند که توقف بده و فشار بیاره برای جمهوری اسلامی که اعدام ها را توقف بده و شعارهایی که اینجا شنیده میشه به زبان انگلیسی. ایرانیان اینجا در واقع خواست های مشخصی از جهان و خصوصا از بریتانیا دارن که از خواستشان واضح است که توقف اعدام ها است. در کنار ما خانم تیناز بذارین بیشتر از این خود از اینها بشنوم. هدف تجمع امروز و تا امروز چی از خانم تیناز؟
4: درود بر هموطنان عزیز. هدف ما از اینجا اومدن اینه که به جهانیان برسونیم در ایران اعدام ها داره هر روز شدیدتر میشه و جوان ها دارن کشته میشن. بدون
3: متاسفانه که وقت برنامه ما متاسفانه تمام شده، در با بولتن های بعدی خبر انشاءالله جزئیات بیشتری را خواهیم کرد.
2: ممنون از توضیحات تو همکارانم، تاجدین سروش از مرکز لندن، ساجد شریفی پاریس و همینطور احمد صمدی از دوسلدورف. ممنون از همراهی شما. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردم با گزارش روز.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌دارید سینه در
6: بزنه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. یک روز پس از اعلام پیش‌شرط‌های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که توافق با عمان به معنای گشودن این آبراه استراتژیک نیست. همزمان ساعتی پس از امضای پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند تا پیام تهران را به جهان مخابره کنند. ماجراجویی سپاه در منطقه همچنان ادامه دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شلیک به رویاهای ونس برای اهلی کردن جمهوری اسلامی. شش شرط شورای عالی امنیت ملی برای بازگشایی تنگه هرمز. عراقچی هم تایید کرد که تنگه بسته خواهد ماند. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به پیمان امنیتی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو و شلیک سپاه به یک کشتی اماراتی. ارتش اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران آماده می شود. پنتاگون در پی تامین سریع سلاح. آیا سپاه ترامپ را به جنگ بر می گرداند؟
2: در جریان جنگ اخیر نشون داده شد که لازم هست که تحول صورت بگیره و تغییراتی در مسیرهای دریایی ایجاد بشه. این کار رو متخصصین ما دارن با عمانی ها انجام میدن. وقتی که این مسیرها مشخص بشه، زمانی که تنگه هرمز باز بشه، از این مسیرها
1: سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز همزمان با پیشرفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیرهای ورودی و خروجی کشتی‌ها در خلیج فارس. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که توافق با مسقط به معنای گشایش تنگه نیست. یک روز پیشتر سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی این آبراهه استراتژیک را به تغییر رفتار آمریکا منوط کرد.
3: دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
1: ساعاتی بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی مکتوب شش پیش‌شرط این نهاد برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد. اینکه آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید نکند، حملات به نیروهای نیابتیش در منطقه را متوقف سازد، محاصره دریایی را بردارد، نیروهای دریایی و هواییش را از پیرامون ایران خارج کند، خسارت دو جنگ اخیر را بپردازد، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو و کل دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد نه تنها تمام تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بلکه فراتر از آن را عملی کند و بعد انتظار بازگشایی تنگه هرمز را داشته باشد. شروطی نزدیک به محال که احتمال توافق را به حداقل می‌رساند. رویایی که معاون اول ترامپ در سر دارد و هنوز به پلیس‌های خوب در تهران دل بسته.
4: نظام آنها چند پاره است. بنابراین درون نظامشان افرادی هستند که می‌خواهند جنگ پایان یابد. اما در این حال تندروهای افراطی و دیوانه‌ای هم حضور دارند که خواهان ادامه جنگ هستند.
1: اما شش پیش‌شرط اعلامی جمهوری اسلامی از درون شورای عالی امنیت ملی در آمده. یعنی برایند تمام جناح‌های نظام. جمهوری اسلامی با این اقدام عملاً راه را برای توافق بست و در واقع برای نفروختن قیمت تعیین کرده. سخنگوی سپاه پاسداران یک شنبه تنگه هرمز را میدان نبرد جمهوری اسلامی دانست.
5: الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفاً یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
1: یک شنبه امارات متحده عربی اعلام کرد سپاه پاسداران یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور را هنگام عبور از تنگه با موشک هدف قرار داده. گام تازه‌ای از ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه که از بامداد یک شنبه وارد فاز دیگری شد. وقتی حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی حمله کردند. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته اخیر است. حوثی‌ها همچنین بندر مخا در غرب یمن را هم با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع شش انفجار در این بندر خبر دادند. پس از این حملات یک مقام ارشد حوثی گفت هر کشوری که می‌خواهد به ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه یمن بپیوندد میتواند شانس خودش را در این مسیر امتحان کند. سخنانی که نشان میدهد تشدید حملات حوثی‌ها واکنش نیابتی جمهوری اسلامی به پیمان مکه است. توافقنامه امنیتی سه‌جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که شنبه در شهر مکه امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه که با هدف تقویت بازدارندگی شکل گرفته، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه عضو محسوب خواهد شد. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی و هوادارانش به شدت از این پیمان خشمگینند.
6: محور سنی جدید و یه تجربه ای از ایران دارند که سعی دارن البته بگن ایران محور شیعی درست کرده.
7: قسمت دومش این که پیمان دفاع جمعی، ببین، بزک کردن خریداری کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضیه. هیچی بیشتر از این نیست.
1: یک نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیمان مکه ائتلاف ریاض، اسلام آباد و آنکارا علیه حوثی‌های یمن است که به زعم او راه به جایی نخواهد بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این توافقنامه هشدار داد تهران هیچ اشتباه محاسباتی را بی پاسخ نمی‌گذارد. هواداران جمهوری اسلامی می‌گویند این کشورها برای تامین امنیت منطقه باید با جمهوری اسلامی ائتلاف کنند. حکومتی که در 5 ماه گذشته به بیش از 10 کشور حمله کرده و آشکارا از اشغال بحرین سخن میگوید.
8: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست نیست.
1: برخی تحلیلگران توافقنامه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را اقدامی برای تشکیل هلال سنی در خاورمیانه خواندند. در مقابل هلال شیعی جمهوری اسلامی و همپیمانانش که طی 15 سال گذشته منطقه را به آتش کشیدند. اما این توافقنامه بیش از هر چیز به انزوای جمهوری اسلامی دامن خواهد زد و دست عربستان سعودی را پرتر خواهد کرد. ریاض در این مدت با توانایی مدیریت بازار نفت کار جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز سخت کرده. حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی اگرچه اقدامی تلافی‌جویانه محسوب می‌شود، اما یک پیام مشخص هم برای واشنگتن دارد. پروژه اهلی کردن حکومت ایران از طریق توافق به شکست نزدیک شده. جمهوری اسلامی حالا حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند. وقتی حمید رسایی نماینده مجلس با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود در انتقاد از مذاکره با آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی را با الاغ مقایسه کرد که هر بار به گرگ اعتماد می‌کند. تغییرات قریب الوقوع در شورای عالی امنیت ملی با اراده مشتبه خامنه‌ای و پیوستن احتمالی محسن رضایی به این شورا پیامی جزی ندارد.
9: علل اصولی که ایشان گفت متأسفانه رفت تو دعواها گم شد. اگر اون پیام نمی آمد بیرون، یک انحراف تاریخی به وجود می آمد که رهبری برای ایشان به شدت سخت می شد.
1: در این شرایط روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که پنتاگون به کارخانه های اسلحه سازی آمریکا 21 روز فرصت داده تا طرحی برای پر کردن سری زرادخانه های آمریکا ارائه دهد. وقتی کانال 13 اسرائیل شامگاه شنبه خبر داد ارتش اسرائیل خود را برای حمله یک جانبه به ایران آماده می‌کند. البته که آمریکا تمایلی به جنگ ندارد و ترجیح می‌دهد این گره را با دست باز کند. اما جمهوری اسلامی هر روز گره تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند. وقتی سپاه و مشتبه می‌کوشند جمهوری اسلامی را به همان موقعیت محبوب علی خامنه‌ای برگرداند. نه جنگ، نه مذاکره. راهبردی که دورش گذشته و این میل مبهم هوس سپاه به جنگ میتواند ترامپ را به میدان جنگ بازگرداند. تجربه نشان داده او اگر نتواند با شیطان دست بدهد با او میجنگد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، فکر می‌کنین که با این پیش شرطی که جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز گذاشته، اصلا این موضوع قابل قبوله برای آمریکا؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. نه، ببینید، جمهوری اسلامی هم خودش این رو میدونه که ایالات متحده این پیش شرط ها رو به هیچ رقم نخواهد پذیرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در این توهمی است که میتونه اول امتیاز بگیره بعد بیاد عمل بکنه، در صورتی که ایالات متحده داره میگه شما اول بایستی عمل بکنید به اون چه که قول و قرار میگذارید اونها همه عملیاتی بشه، بعد ما به صورت متدی بخوایم بیایم امتیاز بدیم. پس ما میبینیم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که در حقیقت این تور دروازه رو هی ببره عقبتر و ماجرا رو به قول خودشون کش بده که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ولی ایالات متحده هم این فرصت رو بهشون نخواهد داد. ممکنه در کوتاه مدت باهاشون کجدار و مریض بکنه، ولی بعد از انتخابات میان دوره ای امریکا ماجرا فرق خواهد.
0: آقای سمین، حمله های حوثی ها چه جایگاهی داره این وسط؟ آیا این حمله ها برای چاینه زنی پای میز مذاکره است در آینده، یا اصلا تهران دنبال توافق نیست، الان داره تلاش میکنه برای اعضای پیمان مکه یه جوری خط و نشون بکشه؟
10: دقیقا همینه. ببینید جمهوری اسلامی الان داره کوشش میکنه که سایر کشورهای منطقه‌ای رو انقدر درگیر این تخاصم بکنه که اونها روی ایالات متحده فشار بگذارن. اگر نه، با هماوا شدن با حوثی‌ها و برای حمله اونها به عربستان، جمهوری اسلامی فقط میخواد امریکا رو تحت فشار بگذاره، اونم به نظر من کارایی نخواهد داشت.
0: ممنون از حضور شما شایان سمین. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دست شما خواهد بود. وقت خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
1: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوطه‌ور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا ایسفا؟
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
13: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
14: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
15: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
16: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
17: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: برگزاری مراسم رسمی امضای قرارداد سرمربی جدید تراکتور. پرشورها در فصل جدید با هدایت جواد نکونام به مصاف رقبا می روند. شرایط بحرانی ورزشگاه تهران، 5 روز مانده به آغاز لیگ برتر خلیج فارس. همزمان فدراسیون فوتبال از ونهای سیار وی آر رو نمایی کرد. شکست دراماتیک واشنگتن اسپریت مقابل نورث کارولینا کارج. دبینیا ستاره برزیلی رکورد گلزنی در تاریخ لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا را شکست. و پایان تنیس روی میز قهرمانان در یوکوهاما با درخشش خواهر و برادر ژاپنی. میوا هاریموتو در بخش زنان و توموکازو هاریموتو در بخش مردان روی سکوی نخست ایستادند. یکشنبه 18 مرداد ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر خلیج فارس، جواد نکونام سرمربی پیشین استقلال به عنوان سرمربی جدید تراکتور انتخاب شد. نکونام ساعتی پیش در مراسمی با حضور خبرنگاران قراردادش رو با این باشگاه امضا کرد. این تغییر ناگهانی در شرایطی رخ داده که بنا به اعلام باشگاه تراکتور، هیئت مدیره پس از بررسی شرایط تیم تصمیم به تغییر کادر فنی گرفته و به همکاری با محمد ربی با توافق دو طرفه پایان داد. بر اساس تصاویر منتشر شده در جریان مراسم امضای قرارداد نکونام، برق سالن کنفرانس مجموعه ورزشی بنیان دیزل که ورزشگاه اختصاصی تراکتور هم است قطع شد، اتفاقی که تصاویرش به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شد. نکنم بعد از امضای قرارداد گفت امیدوار با همراهی هواداران تراکتور فصلی فوق‌العاده را برای تیمش رقم بزنه.
1: موفق بودید. میگم من تیمو نبستم این موضوع کنم و گرفتم. قطعا این موضوع اصلا از سمت من بیان نمیشه، به خاطر اینکه به نظرم با کیفیت ترین بازیکن‌ها رو داریم. شاید یکی دو تا بازیکن نیاز به جابجایی نهایتا اگر داشته باشیم، مگر تیم فوق‌العاده است، بازیکن‌های فوق‌العاده هست. خیلی هاشون رو باشون بازی کردم، خیلی هاشون شاگرده من بودن و با چشم باز این انتخاب انجام دادم. اینکه فرمودی دل و جرأت داشتم بازی فاصله کمه، چالش شیرینیه، چالش خوبیه و تمام توانم باید بذارم زود بتونم تیم و شکل بازی رو که مد نظر خودم هستش بتونه تیم انجام بده.
0: چه کسی بهتر از آقای تقوی که راجع به موضوع صحبت کنیم؟ آقای تقوی خیلی تصمیم عجیبی بود، کمتر سابقه داشته، 5 روز مونده به شروع لیگ مربی عوض بشه. الله از نظر فنی هم حتما تاثیراتی داره تو شرایط تیم.
2: من فکر میکنم این نبود که یک دفعه تصمیم گرفته باشن. این شرایطی که آقای نکونام قرار بود مربی تراکتور باشه بر نمیگره به یکی دو روز قبل، برمیگره حتی به سالهای گذشته و حتی در سال گذشته وقتی اسکوچیش در واقع استفاداد جواد نکونام یکی از گزینه‌های اصلی بود، به دلایلی که خیلی ها میدونن که اجازه ندادن رو نیمکت بشینه. حالا با اضافه شدن حجت کریمی که ارتباط بسیار خوبی با مسئولین خارج از فوتبال داره، تونسته تا این مشکل حل کنه، جواد نکونام اضافه کنه. اما که 5-6 روز قبل بازی سرمربی قبلی رو ور می‌دارن، این برمیگرده به این که از چند روزی من داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، با اطلاعاتی که من از داخل گرفتم از بعضی دوستان، راضی نبودن از نوع بازی تراکتور، از نوع بازی و نتایجی که حتی بازی دوستانه گرفته بود و دنبال این بودن تعویض کنن و بیشتر به دنبال این بودن که مشکل آقای نکونام حل بشه. به نظر میسه اضافه شدن حجت کریمی تونست این مشکل رو برطرف کنه و نکونام بیاد در واقع سرمربی این تیم بشه. اما این که آیا لحاظ فنی میتونه کاری بکنه یا نه، مدی الان جواب نکونام گفت من بهانه‌ای ندارم. مطمئنا قبل از اینکه باشه این قرارداد ببندن این شرایط باش تمام کردن که اگر مشکلی هست شما همین الان به ما بگو، اگر قرار تیمو قبول کنی باید با تمام مشکلات قبول کنی، فردا نیو بگی آقا نمیدونم من وقت نداشتم. و به نظر میاد جوانی کنه اول اومد این حرفو زد که من بهانه‌ای ندارم، با تیم خودم کار کنم. اما چیزی که به نظر من یه مقدار از همین الان مشکل به وجود میاره در ادامه کار نکونام توی در واقع تراکتور، برمیگره به فلسفه مربیگری جوانی نکونام. فلسفه مربیگری جوانی نکونام به نظر من به فلسفه تماشاگران و نوع بازی تراکتور تا حدودی نزدیک نیست، به هم نمیخوره و این ممکنه یک برایش که مشکلاتی به وجود بیاره. ما میدونیم جواد نیکونی یک مربی که بیشتر از این که به دنبال نمایش باشه به دنبال نتیجه است. بله طبیعتا میتونه نتیجه خیلی مهم باشه، منم موافق هستم، اما تماشاگرای تراکتور تماشاگرایی نیستن فقط بسنده کنن به نتیجه. ما میدونیم این چه، من خودم اونجا بودم، تجربه کار اونجا رو دارم. شما همه بازی‌ها رو ببری، اگه اون چیزی که تماشاگر میخواد، اون احساسی که تماشاگر میخواد، اون چیزی که تو حتی در بازیایی که در واقع به اسکوچیش مربی بود وقتی تیم میبرد، اسکوچیش میدونه، میگه من اینجا میدونم باید چطور تیممو بشینه، ما باید همش حمله کنیم. نمیدونم آیا جواد نکونام میخواد الان برگرده تو تیم تراکتور فلسفه مربیگریش عوض کنه؟ فکر نکنم، چون شما در واقع وقتی با یک شکلی درست میشه مربیگری خیلی سخته برگردی. این فکر میکنم یه مشکلی که از همین الان بین جواد نکونام و تراکتور ممکنه رخ بده در ادامه تاثیرگذار باشه.
0: ببینیم چه خواهد شد. امشب ساعت 11 هتریک، 11 به وقت تهران هتریک رو داریم که بررسی کامل نقل و انتقالات خواهد بود. سپاسگزارم فدراسیون فوتبال ایران. اما امروز در حالی که 5 روز به آغاز لیگ برتر خلیج فارس باقی مونده، از سون سیار کمک داور ویدیویی رونمایی کرد. مهدی تاج در مراسم رونمایی از این ونهای سیار اعلام کرد تمام مسابقات فصل جدید لیگ برتر با VAR برگزار میشه. این وره در حالی مطرح میشه که استفاده از کمک داور ویدیویی در فوتبال ایران طی سالهای گذشته با کمبود تجهیزات، جابجایی دستگاه‌ها بین استان‌ها و مشکلات زیرساختی همراه بوده. اما در آستانه شروع لیگ، بحران ورزشگاه‌ها در تهران هم همچنان سرخط خبرهای فوتبال ایرانه. به گفته میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال تهران، آزادی و تختی دست کم تا پایان سال به مسابقات لیگ نمیرسه. در چنین شرایطی ورزشگاه‌های شهر قدس و احتمالاً اسلامشهر از مرد گزینه‌های باقی مونده برای میزبانی مسابقات تیم‌های تهرانی هستند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، نورث کارولینا کارج در دیداری پرگل و تماشایی 4-3 واشنگتن اسپریت رو شکست داد. Much attention, 2-3-4 players swarming to her. Then it's just EJ shoots another one. North Carolina. کارولینا که در 15 دقیقه اول بازی 3 گل زد، نیمه اول رو با برتری قاطعانه به رختکن رفت. در نیمه دوم واشنگتن با گل‌های ترینیتی رادمن، سوفیا کانتوره و ربکا برنال کامبک زد و بازی رو به تساوی 3-3 کشوند. اما این پایان کار نبود. در 5مین دقیقه وقت تلف شده، ناتالی جیکوبز گل 4 و پیروزی بخش کارولینا رو به ثمر رسوند تا این تیم به سومین برد پیاپی خودش برسه. واشنگتن اسپریت در رده دوم و نورث کارولینا در رده 5 جدول قرار دارن. تقابل کانزاس سیتی و هیوستن داش تحت تاثیر رکورد شکنی دبینیا، فوق ستاره برزیلی فوتبال زنان، به پایان رسید. دبینیا دقیقه 44 گل اول بازی رو زد که ملاحظه کردید 83مین گلش در این لیگ، که او رو به بهترین گلزن تاریخ لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا تبدیل کرد. همین چهره گل تاریخ ساز دبینیا رو اما کاتریدر دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی جبران کرد تا این بازی 1-1 مساوی تموم بشه. کانزاس در رده ششم، هیوستن 13. The rookie sizzles a frozen rope that melts the mesh. Commits the foul. Cat Ryder, this is not the first. جام مسابقات تنیس روی میز قهرمانان 2026 در یوکوهاما ژاپن به این خواهر برادری رسید که پشت من عکسشون رو می‌بینید. در هر دو بخش زنان و مردان بازیکنان میزبان قهرمان شدند. در فینال انفرادی زنان میوا هاریموتو 4-2 برابر چن شینگتون پیروز شد. فوق ستاره ژاپنی دو گیم نخست، گیم چهارم و گیم ششم را از آن خودش کرد و در گیم های سوم و پنجم مغلوب حریف چینی خودش شد. این دومین قهرمانی این بازیکن 18 ساله ژاپنی در مسابقات سال 2026 تنیس روی میز قهرمانانه. در فینال بخش مردان هم توموکازو هاریموتو با برتری 4-1 برابر اوجون سونگ قهرمان شد. بازیکن کره‌ای شروع بهتری داشت، گیم اول رو برد، اما هاریموتو 23 ساله در 4 گیم بعدی پیروز شد تا هم از عنوان قهرمانی خودش در این مسابقات دفاع کنه و هم با خواهر 18 سالش یک جشن خانوادگی تمام ژاپنی رو با حمایت این تماشاگرانی که دیدید اینجا برگزار کنه. 11-7 Game and match to Halimoto. Halimoto win 4-2-1. The winner of this match is Tomokazu Halimoto.
3: そして Tomokazu 選手にもセルフィー。
0: اما میخواییم بریم سراغ یکی از صحنه‌های خشن بسکتبال WNBA یا همون NBA زنان که حرف و حدیث در روزهای اخیر زیاد داشته. صحنه‌ای که ملاحظه میکنید گارد تیم شیکاگو اسکای یعنی دیجانی کرینگتون در جریان دیدار این تیم مقابل ایندیانا فیور در صحنه‌ای که میبینید به دلیل خطای شدید روی سوفی کانینگهام از زمین اخراج شد. همین صحنه که میبینید که به چه شدتی با دست به ضربش به سرش ضربه میزنه و ماجرا زمانی جنجالی تر شد که بدونید که کرینگتون بعد از اخراج در این مسابقه در شبکه‌های اجتماعی عبارتی به معنی امتیاز یا مزیت سفید پوست بودن رو منتشر کرد. هیچ توضیح اضافه ای البته نداد، اما حساب کاربری تیم فیور رو تگ کرد در این پستی که گذاشت و احتمالاً منظورش این بوده که به دلیل شاید سیاه‌پوست بودن اخراج شده. البته بسیار از بسکتبالی‌ها اعتقاد دارن که خطای شدیدی بوده و باید اخراج می‌شده در این صحنه. ایران لیتل اسپورت آدرس ما در اینستاگرام، خبرها رو اونجا دنبال کنید. تا دقایقی دیگر شرار عزیزی همراه شما خواهد بود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: کمر آمریکا رو میشکنیم،
5: برنده این جنگ خواهیم بود،
6: آمریکا رو از پا در سخن گرفت،
7: اونها در یک باطلاق گیر کردن،
8: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
9: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم،
10: به 30 سال برسه سعی میکنیم ترفند جدیدی رو بزنیم.
11: پولای ما رو بدید به این آمریکایی‌ها، بگید همه منطقه رو میزنیم،
12: این گوگ و این میدان،
13: یه بندی پیدا کنم که مبادا دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
14: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
15: تحقیر آمریکا،
16: اینا میتونن محاصره دریایی تحمل کنن.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی میداره چیه در
21: بشه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
23: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: هفته شب در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی و بندر مخا در غرب یمن. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفتند. همزمان با انتقادهای مردم از کنوانسیون حقوقی دریای خزر، کارشناسان میگویند سهم ایران از میادین نفت و گاز این دریا بسیار ناچیز خواهد بود. مخالفت نخست وزیر اسرائیل با طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه. نتانیاهو میگوید ارتش تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از غزه عقب نشینی نمی کند. همزمان با توافق دمشق و مسکو بر سر بازگرداندن اداره اسکله تجاری بندر طرطوس به دولت سوریه، آمریکا با سوریه بر سر بازگشت این کشور به نظام مالی جهانی گفتگو کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری: تجمع ایرانیان ساکن دوسلدورف، پاریس و لندن در کارزار همبستگی با انقلاب ملی. شرکت کنندگان خواستار آزادی، سکولاریسم و دموکراسی برای ایران شدند. خوش آمدید. شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند بندر مخا در غرب یمن را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر مخا رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده. رسانه‌های وابسته به دولت یمن هم به نقل از مدیران این بندر گزارش دادند که هدف این حمله تأسیسات غیر نظامی این منطقه بوده. به گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در پی این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن: نیروی نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله پهبادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفت. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش سوزی در یکی از تأسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کسی هم آسیبی نرسیده. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400 هزار بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و قرار بود 24 مرداد ماه دوباره راه اندازی شود. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از 2 هفته است. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن همراه ما شدن. آقای نوریزاده، خب می‌دونیم نیروهای حوثی وابسته به جمهوری اسلامی هستند. این حمله‌هایی که دارن انجام میدن به ویژه در هفته‌های اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو به ویژه، چه معنایی داره؟ چه پیامی داره به دنیا میده؟
1: با درود به شما و بینندگان ارجمند و هموطنان سرفراز، ببینید حوثی‌ها عملاً به دستور جمهوری اسلامی جنگ تمام عیار رو شروع کردن، هم پالایشگاه سعودی رو میزنن و هم در واقع اون دولت قانونی یمن رو. در طول روزهای اخیر تعداد زیادی در جنوب یمن کشته شدن، زخمی شدن که حتما همشون هم نظامی نبودن. همینطور حمله کردن به پالایشگاه جیزان که همطور خودتون اشاره کردید قرار بود 10 روز دیگه دوباره بعد از بازسازی افتتاح بشه، این نشانه اینه واقعا جمهوری ولایت فقیه سر آشتی نداره و میخواد تا پایان انقدر همسایگان رو مورد آزار قرار بده که آمریکا تسلیم بشه و آمریکا شروطش رو بپذیره. خب این برای سعودی ها قابل تحمل نیست و من معتقدم بعد از 4 سال که سعودی ها تلاش کردن به آتش بس یمن رو دوباره کمک کنن استقرارشو، دوباره متاسفانه ما داریم به مرحله میرسیم که جنگ بزرگی در یمن آغاز بشه. اینکه سعودی ها اسم نیاوردن چه گروهی یا چه طرفی به جیزان حمله کرده باز دلیل بر خودداریشونه، شاید پیغام ها تماس ها به نتیجه برسه، ولی اگر واقعا به نتیجه نرسه عربستان تمام عیار وارد جنگ باهاشون میشه، دولت قانونی یمن رو حمایت میکنه، برمیگردیم به صحنه هایی که قبل از 4 سال پیش شاهدش بود.
0: آقای نوریزاده، یک پیمان دفاعی مهمی هم شکل گرفته، اسمش رو هم گذاشتن پیمان دفاعی مکه بین ترکیه، عربستان سعودی و همینطور پاکستان. فکر می‌کنین اگر این حمله ها ادامه پیدا بکنه به خاک عربستان سعودی، این پیمان دفاعی وارد عمل میشه؟ خب پاکستان می‌دونیم که حتی بمب اتم هم داره.
1: کاملا محکه. در واقع اینجا نشون میده که این پیمان مثل پیمانهای دیگه فقط حرفه یا واقعا به معنای جدی هست. من قبلنم در تلویزیون شما گفتم در زمانی که ما جز RCD بودیم پادشاه ایران 90 هواپیما به پاکستان فرستاد در جنگش با هند. آیا الان پاکستان حاضره حمله کنه به حوثی‌های یمن؟ آیا ترکیه حاضر همراه با عربستان سعودی باشه؟ در حال حاضر سعودی ها نیاز به این کمک ندارن. اما اگر ابعاد قضیه وسیع تر بشه و جمهوری اسلامی واقعا بخواد عملا وارد درگیری بشه، اون وقت باید آزمود که هر کدوم اینا چند مرد حلاجن، آیا فقط امضا کردن و عکس گرفتن یا نه ترکیه و پاکستان در کنار سعودی ها و کشورهای حوزه خلیج فارس هست.
0: علیرضا نوری‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: خواهش.
0: در کارزار همبستگی با انقلاب ملی، ایرانیان امروز در لندن، دوسلدورف و پاریس به خیابان آمدند. شرکت کنندگان میگویند این تجمع با تاکید بر خواست آزادی، برابری، سکولاریسم و دموکراسی برگزار می‌شود. شماری از حاضران هم حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. همراه هستیم با همکارانم تاجدین سروش از محل تجمع مقابل دفتر نخست وزیری لندن و همینطور ساجد شریفی همکار دیگم از پاریس همراه ما شدن. تاج، اول با تو آغاز بکنیم. در بخش قبلی خبرها خیلی فرصت نشد بشنویم از آنچه که در خیابان‌های لندن داره میگذره. در مقابل دفتر نخست وزیری امروز جمع شدن. به نظر میرسه که پیام خشونت‌هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، سرکوبی که میکنه معترضان رو، میخوان به گوش نخست وزیر جدید بریتانیا هم برسونن.
2: بله، همینطور است. هوا و فضای اعتراض امروز ایرانیان متفاوت تر از روزهای گذشته است. آنطور که شما در بک‌گراند صدا رو میشنوین، دارن صدای اشک و گریان میاد. دلیلش هم این است که ایرانیان زیادی در داخل معترضان توسط جمهوری اسلامی دارن اعدام میشه و این اعدام ها واکنش های احساسی ایرانیان در خارج از کشور و خصوص اینجا بریتانیا را برانگیخته و اینها هدف اعتراضشان هم امروز در مقابل دفتر نخست وزیری این است که صداشان را به گوش نخست وزیر برسانند تا نخست وزیر بگن که اعدام ها را فشار بیاره بالای جمهوری اسلامی، اعدام ها را توقف بده. و بیشتر صحبت نمی کنم. در کنار ما سپر یک از معترضان است که اینجا حضور داره. سپر، اینجا میخوایم بپرسم که اعتراض امروز ایرانیان هدف اصلی چی است سپر؟ و میدونم که اعدام ها را در شهرها دیدم که اعدام ها را میگن توقف بده، خواست اصلی شما چی است؟
3: درود بر شما، درود بر همه بینندهاتون. امروز 7 ماه کامل شد از روزی که 19 دی ما در واقع اتفاق افتاد و وارد 8 ماه شدیم که ما هر هفته یک شنبه جلوی ساختمان نخست وزیری جمع میشیم. خب تو این روزا هممون شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو، در واقع مردم بیگناه ایران رو اعدام میکنه هر روز با اتهامایی از قبیل همکاری برای موساد، MI6، CIA، سازمان‌های اطلاعاتی خارجی. و ما جلوی ساختمان نخست وزیری بریتانیا جمع شدیم تا ازشون بخوایم در واقع سفیرای ایران و حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که مسئول بدونن و ازشون بخوان که پاسخگو باشن برای این اعدام ها، به خاطر اینکه بریتانیا کشوریه که همیشه ادعا کرده که حامی حقوق بشر هستش. حتی سال 1157 و قبلش همیشه این دغدغه رو داشتن که تو ایران آیا حقوق بشر داره به درستی رعایت میشه یا نه. ولی امروز که ما میبینیم اعدامای وحشیانه‌ای داره صورت میگیره، به نظر میرسه که براشون مهم نیست و ما ازشون میخوایم که حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که تمام فشارهای دیپلماتیک و سیاسیشون رو بیارن تا این اعدام‌ها رو متوقف بکنن.
2: اشاره کرده که انقلاب ملی ایرانیان وارد 7 ماه شده، فکر میکنی پایان این انقلاب چی است؟ چی رقم خواهد بود؟
3: شاید خیلی از ما فکر نمی کردیم که روز اول انقلابمون 7 ماه طول بکشه، ولی موضوعی که هست اینه که ما 7 ماه گذشته و همونطوری که میبینید هیچ کدوممون نتونستیم به زندگی های عادیمون برگردیم. یعنی هیچ چیزی عادی نمیشه بدون این 40,000 عزیزی که از دست دادیم. خیلی همون خیلی خیلی همون داغ داریم، یعنی شاید نسبت فامیلی از نزدیک نداشته باشیم با این جاوید ماما، ولی خب از صمیم قلب از ته دلمون احساس میکنیم که با هم دیگه خانواده بودیم. نتیجهش مهم اینه که ما پیروز میشیم، مهم نیستش چقدر طول میکشه. تا الان 7 ماه طول کشیده، هر چقدر هم بخواد طول بکشه هیچی بزن
2: استاده. کوتاه میخوام ازت بپرسم که پیامتان با مردم در ایران چی است؟
3: پیام من برای مردم ایران اینه که مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم. ما میدونیم شرایط تو ایران طوریه که شما نمیتونید خودتون صدای خودتون رو فریاد بزنید، ولی توی اصفهان همین چند شب پیش نشون دادید که چقدر شجاعید و چقدر با اینکه دستاتون خالیه ولی جلوی این کسایی که مسلح هستن وای میستید و ما قطعا تا روز آخر ادامه میدیم.
2: متشکرم از شما سپهران. طور که سپهر اشاره کرد، اینها اینجا کماکان در خیابان هستن تا صدای مردم در ایران باشن.
0: ممنون از توضیحات تو. تاجدین سروش از مرکز لندن مقابل دفتر نخست وزیری. ساجد، جایی که تو هستی در پاریس، نهادهای حقوق بشری بیشماری فعالیت میکنن، نهادهایی که از سراسر جهان میایستن در مقابل خشونت حکومتهای دیکتاتور. در ایران این روزها صدای نعبه اعدام از داخل زندانهای ایران تا نهادهای بین المللی شنیده میشه. امروز ایرانی ها به نظر میرسه با موضوع نعبه اعدام، سرکوب خشونت آمیز معترضان دوباره به خیابان‌های پاریس اومدن.
4: دقیقاً شراره یکی از محورهای اصلی تجمع امروز و یک شنبه های هفته های گذشته همین مسئله اعدام هست. تجمع کنندگان سعی میکنن به هر وسیله‌ای که میتونن اطلاع رسانی بکنن درباره این نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. تراکت پخش میکنن، فلایر پخش میکنن، اطلاعات میدن به رهگذران. امروز یکی از توریستی ترین نقاط پاریس هست که این تجمع برگزار میشه در محله شتل لعل و بسیاری از گردشگران از سراسر دنیا از این نقطه میگذرن. میدیدم که عده‌ای از برگزار کنندگان به ویژه جوانان ایرانی مقیم پاریس سعی میکنن برای کسانی که براشون جالب هست یا سوال پیش آمده وضعیت این معترضانی که الان حکم اعدامشون آمده رو توضیح بدن. من در خدمت آقای مسعود سالاری، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و نویسنده هستم. آقای سالاری، ممکنه توضیح بدید برای ما که چه تأثیری داره این فعالیت ایرانیان خارج از کشور برای که اشاره میکنن به وضعیت احکام اعدام بی‌رویه‌ای که الان داره پشت هم دیگه صادر میشه و ما هر روز با یک خبر شگفت زده میشیم؟
5: من فکر میکنم که اعتراض به این اعدام ها یک خواست همگانی و اجتناب ناپذیر مردم ایران است. در حال حاضر در داخل ایران امکان اعتراض وجود نداره، ولی در خارج از کشور ما این امکان رو داریم. در جایی که حاکمیت قانون برقرار هست میتونیم بیام اعتراض کنیم به این حرکت جمهوری اسلامی و یادآوری کنیم که در واقع این اعتراضات 18 و 19 دی ماه یادش و یاد جاوید نامان اون تاریخ از ذهن مردم ایران نمیره. هر چقدر بخوان تاریخ سازی بکنن، هر چی بخوان این اسما کمرنگ بشه، هی پروژه درست میکنن، پروژه تعریف میکنن که این یاد این جاوید نامان رو به حاشیه برونن و حتی مبارزه با اعدام رو هم مصادره بکنن به نفع خودشون. نه، مردم ما همین چند روز پیش نشون دادن که خواستشون فراتر از اون چیزیه که بعضی از عوامل اعناب از انصار جمهوری اسلامی میگن به خاطر گرسنگی یا اقتصاد. نه، فقط اینها نیست، مردم به خاطر خواست ارزش‌های دموکراتیک جهان شمول میان بیرون. همین چند روز پیش اومدن توی خیابون برای اعتراض به اعدام، یعنی اصلا فقط گرسنگی نیست.
4: درخواست شما چی هست از مقامات و دولت مردان فرانسوی نسبت به این اتفاقاتی که الان داره در ایران میفته؟
5: خب ببینید، ما اینجا به عنوان نیروی فشار میتونیم عرض کردم در کشوری که حاکمیت قانون داره حداقل کار این است که بتونیم فشار بیاریم به مقامات اینجا و توجه اینا رو جلب کنیم، کاری که ایرانیان خارج از کشور همواره کردن، و که اینها تاریخ سازی نکنن، اون کشتار عظیم ایرانیان رو فراموش نکنن و به سپاه اجازه فعالیت ندن، به خصوص در اتحادیه اروپا و در جهان.
4: خیلی متشکرم از لطفتون. یکی دیگه از برگزار شرکت کنندگان در این تجمع که هفته های پیاپی پرفورمنس اجرا میکنه، پرفورمنس های اعتراضی، در بخش های دیگه در خدمتتون خواهم بود.
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم ساجد شریفی از پاریس و همینطور تاج‌الدین سروش از مرکز لندن. همزمان با انتقادهای گسترده مردم از تلاش دولت پزشکیان برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مجلس، کارشناسان درباره سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا در صورت تصویب این کنوانسیون ابراز نگرانی می‌کنند. روزنامه شرق نوشته نفت و گاز یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف میان 5 کشور ساحلی خزر است و کشورهای دیگر بدون مشخص شدن سهم ایران بخشهایی از بستر و زیر بستر شمال خزر را با توافقهای جداگانه میان خود تقسیم کردند. در این گزارش آمده ایران هنوز درباره محدوده بهره برداری از منابع نفت و گاز با سایر کشورها به توافق نرسیده. محمود خاقانی مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت به شرق گفته تصویب کنوانسیون حقوقی خزر هم سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا را مشخص نمی کند. او اضافه کرده برخلاف سایر کشورها، ایران تاکنون به دلیل مشخص نبودن رژیم حقوقی خزر و عمق زیاد آب در سواحل خود نتوانسته است به استخراج و بهره برداری از میادین نفت و گاز برسد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، یک دریای خزر به اون بزرگی که پیشتر بین ایران و شوروی سابق تقسیم شده بود الان 5 مالک پیدا کرده و این تغییرات توی سهم هر کشور بر مالکیتش چقدر تاثیر گذاشته روی منابعی که خب پیشتر مال جمهوری اسلامی یا مال ایران بود، مردم ایران بود؟
6: درود به شما، وقتتون بخیر. خب با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 70 خورشیدی ما این اختلاف ها به وجود اومد. سالها کشورهای جدید و تأسیس از جمهوری اسلامی خواستن که بیا این کنوانسیون حقوقی رژیم دریای خزر رو تعیین تکلیف کن، مشخص بشه مرزها کجاست، حقوق هر کشور بر روی آب، فضای بالای آب و بستر و اون زیر بستر دریای خزر رو تعیین کنیم. جمهوری اسلامی تقریبا 30 به این کنوانسیون نپیوست، اعتراض کرد، اگرچه که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تأکید میکنه، تصریح میکنه که کشورها جداگونه باید برای بستر و زیر بستر، منابع زیر بستر دریای خزر باید با همدیگه مذاکره کنن و جداگونه تفاهمهای جداگونه ای رو منعقد کنن. اما ماجرایی که ایجاد شده اینه که جمهوری اسلامی حالا به دلایل تاریخی، به دلایل ضعفی که داشته، به دلایل اتفاقی که حالا از 57 به بعد برای ایران افتاد، سهم ما از دریای خزر در بهترین حالت 20% در نظر گرفته شده بود و حداقلش 11%. این 20% تا 11% دعوای اصلیه. چرا دعوای اصلیه؟ چرا مشکل ایجاد میکنه؟ چون من با یه مثال میتونم بگم. یه مثلا یه میدان نفتی کشف شده به نام سردار جنگل داریم که این میدان مشترک با ایران و آذربایجان. حالا وقتی سهم ایران از دریای خزر 20% باشه، تقریبا تمام این میدان نفتی از آن ایران میشه. اما اگر 13% باشه، این میدان نفتی مشترک میشه بین ایران و آذربایجان. حالا باید بیان مذاکره کنن هر کدوم چقدر سهم دارن. مثل همین پارس جنوبی که ما با قطر در خلیج فارس شریکیم، این مشترک میشه سردار جنگل. و اگر سهم ایران 11% بشه، تمام میدان در دست در اختیار آذربایجان قرار میگیره. دعوا دقیقا سر بستر و زیر بستر و اون گنج خفته در این دریاست، چه بین ایران و آذربایجان، چه بین ایران و ترکمنستان و ترکمنستان آذربایجان، قزاقستان ترکمنستان. البته کشورهای دیگه طی این سالها مذاکره کردن، گفتگو کردن، معاهدات دو جانبه رو بستن، شروع کردن سرمایه گذاری، تکنولوژی آوردن. همین آذربایجان تقریبا 700,000 بشکه روزانه داره نفت از دریای خزر استحصال میکنه، اما جمهوری اسلامی طبق معمول عقبه و نه شرکت میکنه، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه تکنولوژیشو داره، فقط بازی به هم میزنه و فعلا در حال اعتراض کردنه که نتیجه این اعتراضاتم فعلا خورده شدن سهم مردم ایران از این دریاست تا الان همچین نتیجه ای دادن.
0: آقای حسینیان، همین نگاه که میکنی، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان دارن استخراج میکنن، از خیلی وقت پیش هم دارن نفت و گاز خزر رو استفاده میکنن، میفروشن، اما ایران نتونسته این کار رو انجام بده. حالا خیلی ها میگن که به خاطر اینکه عمق آب در سمت ایران بسیار زیاده، اما واقعا تنها همین دلیل باعث شده که نتونن سرمایه گذاری بکنن تو میادین نفت و گاز توی خزر؟
6: به این عمقش، در عمق دریا در سمت ایران خیلی زیاده، بیشترین عمق سمت ایرانه، اما اینکه چرا ما نتونستیم، چون ما تکنولوژی نداریم، چون توانایی استخراج نفت و گاز در آبهای عمیق فقط در اختیار انحصاراً غول‌های انرژی غربیه، بریتیش پترولیوم، پی بی، بی بی، یا مثلا اگزون موبیل آمریکا. ما به دلیل همه این سالها تحریم‌ها نتونستیم. همین الان در خلیج فارس هم مثلا میدان نفتی آرش با عربستان و کویت مشکل داریم، اونا دارن بهره برداری میکنن، عربستان از میدان نفتی فروزان مشترک 3 برابر ایران داره نفت بهره برداری میکنه، ما چون تکنولوژیش و پولش رو نداریم عملا خزر برای ما هیچ آیدی نداشت.
0: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق میگوید صدا و سیما پرسش خبرنگارش از مسعود پزشکیان را سانسور کرده. شرق گفته پوشش این نشست سلیقه‌ای و سانسور شده بر روی آنتن رفته. خبرنگار شرق با اشاره به سفر هیئت ایرانی به عراق از پزشکیان پرسیده کدام نهاد متولی پاسخگویی به این اقدامات میدانی دارای پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی است. مدیر عامل شرکت روس اتم از آغاز روند بازگشت متخصصان روس به نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داده. الکسی لیخاچوف اعلام کرده 5 متخصص روس تا کنون به ایران بازگشتند و فعالیت خود را در نیروگاه بوشهر از سر گرفتند. او گفته گروه دیگری از متخصصان روس اتم طی 2 هفته آینده راهی ایران می شوند و در صورت مساعد بودن شرایط شمار کارکنان این شرکت در نیروگاه بوشهر تا پاییز به حدود 100 نفر افزایش خواهد یافت. یلدا معیری، عکاس خبری و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران و به صورت غیابی به 15 سال حبس محکوم شده. معیری در دی ماه 1401 نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به حبس و مجازات‌های تکمیلی از جمله ارائه خدمات عمومی به عنوان پاکبان محکوم شده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در آغاز نشست کابینه دولت از مخالفت این کشور با بخشی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داده. نتانیاهو گفته که اسرائیل در ادامه طرح اجرای روند صلح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید می‌کند و تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه عقب نشینی نخواهد کرد.
7: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می دهد.
0: نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به ایران پرداخته.

0: به این کشور حمله نکرده.
1: مطمئناً متوجه نکته جالبی شده اید. ایران به همه کشورهای منطقه، حتی خارج از منطقه حمله می کند. اما یک کشور هست که به آن حمله نمی کند. کشور اسرائیل. تا کنون حمله نکرده. البته ممکن است حمله کند. اما چرا هفته های طولانی گذشته و به ما حمله نمی کند؟ چون می داند اگر این کار را بکند، چه ضربه بزرگی به او می زنیم.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، طی هفته‌های گذشته از قول مقام‌های مختلف اسرائیلی می‌شنیدیم که خوشحال نیستن با مفاد این طرح از طرف آمریکا، اما الان می‌بینیم که به نوعی نتانیاهو رسما این طرح 15 ماده‌ای رو رد کرده.
2: بله، خب نتانیاهو رد کرد، بعد از اون هم برخی از وزیران کابینه‌اش از جمله بتسلل سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل که یک راستگرای افراطی است و از اول مخالف هر گونه توافقی از این دست بود، از این موضوع استقبال کردند. اما از اون طرف بخشی از فلسطینی ها مثل محمد دهلان، کسی که ازش اصلا به عنوان فرد یاد میشه که میتونه جایگزین حماس بشه در نوار غزه، کسی که از جنبش فتح آمده بود، یک فرد میانه رو هست اما چون خودش از غزه هست میگفتن که میتونه جایگزینش بشه، اینها در واقع افرادی مثل او انتقاد کردند از این موضوع. اما خب بالاخره نتانیاهو امروز آمد و این موضوع رو به صورت مشخص، دیگه به صورت آشکاری موضوع رو رد کرد، این طرح 15 ماده‌ای رو. در ادامه صحبت‌هاش هم گفت که ایالات متحده طرح‌هایی داره برای نوار غزه، گفت ما با بعضی از اونها موافق هستیم، با بعضی از اونها مخالفیم، گفت که اونجاهایی که مخالف هستیم من بلد هستم که چطور در برابر ایالات متحده ایستادگی کنم و از منافع اسرائیل دفاع کنم. اما چرا اسرائیل مخالف است؟ خب به صورت رسمی حالا یکی دو دلیل رو میارن، یکی موضوع عقب نشینی و از یک طرف عقب نشینی اسرائیل و از طرف دیگر خلع سلاح حماس است که خب اسرائیل میگه بعد اول خلع سلاح به صورت کامل انجام بشه بعد ما عقب نشینی میکنیم. طرح آنچه که گفته میشه، البته باید گفت یکی دو باری هم یک سری تغییراتی رو درباره آنچه اعلام میکنن ما داشتیم درباره تر، این هست که گام به گام خواهد بود. در واقع ارتش اسرائیل کمی عقب نشینی میکنه، حماس بخشی از تسلیحات رو تحویل میده و همین جوری ادامه خواهد داشت. و البته نکات دیگری هم هست، از جمله این که اسرائیل میگه خلع سلاح یعنی باید تمام اون تسلیحات نابود بشن، اما این طرح میگه که تسلیحات انبار میشن در نوار غزه. یا اینکه اسرائیل مخالف این هست که ترکیه و قطر ناظر اجرای این طرح باشن. اما به صورت غیر رسمی آنچه که برخی از ناظران در اسرائیل میگن موضوع انتخاباتی هم برای نتانیاهو مهم هست. نتانیاهو فکر میکنه که اگر این طرح رو به این شکل و بپذیره، مخالفانش به ویژه اونهایی که راستگراتر هستند این رو دستاویزی قرار خواهند داد که به او حمله کنند و بگن که در نوار غزه نتونسته به اون پیروزی کاملی که وعده داده بود دست پیدا کنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. مهمان دیگری هم داریم، منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما شدن. آقای امیر، از شما بشنویم، فکر می‌کنین که چرا واقعا نتانیاهو اینقدر با صراحت طرح آمریکا رو رد کرده و چقدر میتونه پیامد داشته باشه این رد و این تکذیب برای دولت نتانیاهو؟
3: اینکه با صراحت گفته نشان دیگری هست که اسرائیل بسیار ناراضی هست از سیاست‌هایی که دولت آقای ترامپ در مورد ایران و نیابتی ها در پیش گرفته. اسرائیلی ها مطلقاً راضی نیستن، نگران هستند. الان صحبت از این است که برخی از مقامات آمریکایی احتمالاً میگویند که خیلی خوب مسئله تنگه هرمز رو که تمام کردیم، دیگه پایان جنگ رو هم اعلام بکنیم و دست بکشیم تمام بشه. این موجب نگرانی شدید اسرائیل هست و در حالی که اسرائیل نگران میگوید که آنچه که در کوه کلنگزلا تأسیس میشه نشان میده که حکومت ایران با سرعت زیاد خیال داره که به دستیابی به بمب هسته‌ای برگرده و خبری رو باز موساد اسرائیل به نظر من منتشر کرد که مجتبی دستور داده است که شتاب ببخشید به سرعت رسیدن به بمب هسته‌ای و غیره و این احتمال که ایالات

0: سعید جنگ رو ناتمام بگذاره. این یه علت. علت اصلی دیگر این است که ترکیه و قطر مأمور نظارت بر آتش بس و خل سلاح در غزه هستند که این برای اسرائیل بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است. سوم اینکه حکومت رژیم حماس در غزه گفته است که ما سلاح‌های خودمون رو تسلیم میکنیم ولی نباید از غزه بیرون بره. خب اگر یه جایی رو متمرکز بکنن، حماس با یک حمله ناگهانی میتونه به همه اونا دسترسی پیدا کنه. یک علت دیگر که مربوط میشه به انتخابات اسرائیل، آقای نتانیاهو دو سال و شش ماه پیش گفته بود که هدف ما رسیدن به پیروزی مطلق در غزه هست. این پیروزی به دست نیامد و انتخابات عمومی اسرائیل قرار است که دو هفته بعد از هفتم اکتبر، یعنی روزی که سه سال پیش در سال 2023 حماس به اسرائیل حمله کرده، انجام بگیره و مخالفت های شدید بسلل اسموتریچ و بنگویر هست. حتی مثلا فعالیت هایی هست در داخل اسرائیل از جانب گروه های تندرو که میگویند باید برپایی آبادی های اسرائیلی در غزه رو از سر گرفت و شتاب بخشید و حتی گروه های میرن از چند بار از مرز وارد غزه شدن که این کار رو انجام بدن. اینها کم و بیش موارد مخالفت هست.
1: آیا امیر، اشاره کردیم به شکافی که بین آمریکا و اسرائیل افتاده به خاطر مسائل و تنش‌ها در خاورمیانه. نتانیاهو اعلام کرد به صراحت، باز هم گفتش که جمهوری اسلامی جرأت نمی‌کنه به اسرائیل حمله بکنه، به کشورهای همسایه حمله می‌کنه. چقدر احتمال داره این اختلافات بین آقای نتانیاهو و ترامپ باعث بشه که اسرائیل تصمیم بگیره که خودش مستقیما وارد عمل بشه؟
0: اسرائیل تلاش بسیار میکنه و کرده. الان اختلافات بین اسرائیل و ایالات متحده آقای ترامپ بسیار عمیقه، فقط صداشو در نمیارن، بسیار عمیقه. با تکرار میکنم، صداهایی در ایالات متحده شنیده میشه که جنگ رو متوقف بکنیم. وای به روزی از دیدگاه اسرائیل که این جنگ متوقف بشه. یک حکومت قلدر و دارای نیابتی ها و افراد بسیار افراطی خاورمیانه رو به آتش خواهد کشید. امنیت کشورهای عرب منطقه به شدت به خطر خواهد افتاد. این که اسرائیل مستقیما حمله بکنه من بسیار بعید میدونم، صلاح هم نمیدونم. یعنی اسرائیل برای به همون نسبت که الان میگویند که موشک‌های ضد موشک از نوع پاتریوت و ساد کم در ایالات متحده، مسلماً در اسرائیل هم بسیار کم. اسرائیل حتی پیش از انتشار این خبر رسید، افشا شد که به اندازه کافی پاتریوت و ساد نداره و اصولاً حکومت ایران گردویی است که چکش ایالات متحده میتونه اون رو بشکنه که آقای ترامپ نمیخواد.
1: مناشه امیر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. وزارت خارجه سوریه اعلام کرده دمشق و مسکو پایگاه‌های نظامی روسیه در خاک سوریه را به مراکز آموزش مشترک تبدیل می‌کنند و اداره فرودگاه و اسکله تجاری بندر ترتوس به دولت سوریه سپرده خواهد شد. این توافق در قالب یک یادداشت تفاهم و پس از 18 ماه مذاکره فشرده به دست آمده. وزارت خارجه سوریه میگوید انتقال پایگاه‌ها ظرف 3 ماه کامل می‌شود. ترتوس تنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه است و سرنوشت آن از زمان سقوط بشار اسد در اپان بوده. خبر دیگر، وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کرده و طرفین در خصوص بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دارایی سوریه امروز یک شنبه اعلام کرد که بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی از مهمترین محور گفتگوهای دو طرف در این دیدار بوده. بر اساس اعلام وزارت دارایی سوریه، دو طرف به اقدامات پیش بینی شده پس از رفع همه تحریم‌های اعمال شده بر سوریه تمرکز کردند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شد. آقای حسنیاری، بعد از سالها که بندر ترتوس میدونیم که با اون فرودگاه مهمش در اختیار روسیه بود، الان ادارش برگشته به دولت سوریه. چه تغییری تو موازنه قدرت و نیروها ممکنه تو منطقه ایجاد بکنه اگر این انتقال تکمیل بشه؟
2: درود بر شما و درود بر ملت شجاع شریف و تاریخ ساز ایران. یک تحول بسیار بسیار بزرگی است، به این معنا که به تدریج دولت جدید سوریه در حال اعمال حاکمیت خود بر کل سرزمین سوریه است. در مورد تبعات چنین امری، یعنی خالی کردن این یا اینکه دادن حاکمیت این مراکز پایگاه‌ها به سوریه، بسیار مهم است و از یک طرف نشانه عقب نشینی اجباری روسیه از منطقه است. شما به خوبی اشاره کردین که ترتوس یه تنها پایگاهی بوده که روسیه در شرق مدیترانه داشته، که خب این بسیار مهمه از دست دادن این بخش از پایگاه و تأثیری که این بر کشورهای منطقه خواهد گذاشت. خب بزرگترین بازنده این تحول جمهوری اسلامی خواهد بود، که خامنه ای بارها بر اهمیت سوریه به عنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تاکید کرده بود. اون عمق از بین رفته. به ترکیه راضی خواهد بود به خاطر اینکه خب میتونه گسترش بیشتری بده حضور خود، نفوذ خود رو بر سوریه. هرچند یک مسئله دیگری هم برای ترکیه مطرح هست و اون عبارت از این است که حضور کمرنگ روسیه در سوریه خوب است، به این معنا که خب از نفوذ کامل آمریکا، اسرائیل و غرب به طور کلی تا حدی جلوگیری میکنه. کشورهای دیگر، خب کشورهای عربی به تبع خواهان این هستند که سوریه به کشور به دامان عربی خود برگرده و در نتیجه شاهد یک تحول بسیار مهمی در این زمینه هستیم. روسیه سوریه رو کاملا از دست نمیده، ولی به طور قطع نفوذش بسیار کمتر خواهد شد، به خاطر اینکه خب در زمان بشار اسد سوریه کاملا تحت اختیار روسیه بوده و روسیه کنترل میکرد فضا و زمین رو در سوریه.
1: آیا حسنیاری، فکر میکنم چند ماه پیش بود که تصاویرش منتشر شد و مردم سوریه تونستن بعد از سالها از ویزا کارت‌های خودشون استفاده بکنن برای اینکه پول منتقل بکنن، و الان هم میبینیم که آمریکا و دولت دمشق دارن توافق‌های انجام میدن که این تحریم‌ها رو کمتر و کمتر بکنن و سوریه رو برگردونن به نظام مالی جهانی. آیا میشه بگیم که سوریه داره آروم آروم از یک همپیمان و متحد جمهوری اسلامی و روسیه تبدیل میشه به یک همپیمان آمریکا در منطقه خاورمیانه؟
2: این پرسش مهمی است. خب به آروم آروم شما اشاره کردین دوری گرفتن از جمهوری اسلامی. بایستی گفت که امروز دولت سوریه دشمن جمهوری اسلامی است. در مورد روسیه خب پیشتر اشاره شد. در مورد آمریکا به تبع این اهرم بسیار بسیار بزرگی است که در اختیار آمریکاست. همین مسئله تحریم ها، مسئله کنترل بخش مهمی از اقتصاد سوریه توسط آمریکا، به این معنا که تحریم ها میتونن اعمال بکنن و مانع حضور پررنگ سوریه در بازار جهانی بشوند، این یک اهرم بسیار مهمی است برای آمریکا که به تدریج این اهرم میتونه تبدیل بشه به اهرم نظامی، اهرم امنیتی، و به احتمال زیاد این بهتر خواهد بود حتی از اینکه آمریکا مستقیما بر امنیت سوریه اعمال نفوذ مستقیم بکنه. به همین خاطر هست که امروز اقتصاد حرف بزرگتری رو میزنه و به خصوص برای کشوری نظیر سوریه که در شرایط بسیار بدی از نظر اقتصادی هست، این حضور و همراهی آمریکا بسیار مؤثر خواهد بود، به خصوص که در مقابل روسیه توانی رو نداره که در این زمینه با آمریکایی‌ها رقابت بکنه و در نتیجه دست بالا رو در این زمینه آمریکا و متحدین آمریکا دارن و این امر خوبی هم هست برای لبنان، به خاطر اینکه با ضعفی که امروز حزب الله دچار اون هست روابط اقتصادی بین دو کشور میتونه گسترش بیشتری پیدا بکنه. ضمن اینکه بایستی اشاره مستقیم کرد به این امر که در نهایت این تحولات به سود ترکیه هم هستند.
1: هوشنگ حسن یاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش اطلاعاتی ایتالیا درباره موج جدید مهاجرت به سپته و یک سازماندهی پشت فعالیت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همینطور نگرانی درباره خطر تروریسم اسلامگرا خبر می‌دهد.
3: در ادامه بحران مهاجرتی سبته که منجر به ورود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به این منطقه خود مختار اسپانیا شده بود، حالا ابعاد امنیتی پیدا کرده. مسئله‌ای که از اول کشور ایتالیا روش پافشاری کرد و باعث شد که درخواست تشکیل جلسه وزرای اتحادیه اروپا رو بده و ویزای شنگن اسپانیا رو در کشور ایتالیا به حالت تعلیق در بیاره. اما حالا سازمان اطلاعاتی ایتالیا اومده دو موضوع جدیدی رو مطرح کرده. اولش از موج جدید سازماندهی مهاجرت صحبت کرده و دوم اشاره کرده به خطر تروریسم اسلامگرا و جهادگرایی. در رابطه با موضوع اول تو گزارش‌ها اومده که در شبکه‌های مجازی به ویژه تیک تاک، فیسبوک و واتساپ مشاهده شده فعالیت‌هایی برای به وجود اومدن موج جدید مهاجرت و در این گزارش‌ها که به برخی از محتوای این چت‌ها دسترسی پیدا کردن در رابطه با تغییر ساعت و زمان حرکت و حتی جلو انداختنی صحبت شده و شماره‌هایی که از طریق لینک‌های واتساپ توی فیسبوک قرار داده شده مشخص شده افرادی که در کشورهای مختلف هستن در این گروه‌ها فعالیت می‌کنن، که این نشون میده که در موج جدید ممکنه نقطه از نقاط مختلفی باشه. اما در رابطه با خطر تروریسم اسلامگرا اشاره کرده که مدت‌ها ایتالیا نگران بود که این منطقه تبدیل بشه به یک منطقه افراطی سازی و ایجاد یک تیم جهادگرایی، که در سال‌های گذشته افرادی که در این منطقه ساکن بودن برای جنگ سوریه و عراق فرستاده شدند و این منطقه بارها شاهد عملیات مشترک ضد تروریسم اسپانیا و مراکش بوده برای متلاشی کردن گروه‌های جهادگرایی. اما حالا حدود 2,000 نیروی امنیتی در این منطقه برای ایجاد امنیت و نظارت حضور دارند.
1: رو هم اضافه کنم که هرانا دقیقی پیش منتشر کرد که حکم اعدام رسول رضایی از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی در دیوان عالی کشور تایید شده. رسول رضایی شهروند اهل فریمان هست که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس شده و حکمی رو که به او دادن به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. او از حق دسترسی به وکیل هم محروم بوده و حتی ملاقاتی هم با خانواده خودش نداشته. همچنان بیننده ایران اینترنشنال بمونید. من همینجا از شما خداحافظی میکنم. وقت خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع به هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: تفاهم میان تهران و مسقط
16: برای بازگشایی تنگه هرمز،
17: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
18: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
19: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
20: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
21: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
22: تضمینی براش وجود نداره.
20: برنامه هسته ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
23: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
24: حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
25: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
26: یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
27: بیان ناکارآمدی، ناکامی
28: مساوی پزشکان به مناسبت 2 سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قفسای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
20: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
29: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
30: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
31: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
29: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
32: جامعه در شرایط جنگی و ماکنش نفتی نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
29: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضررش.

0: رژیم همچنان در مدار دیپلماسی تعلل و فریب قرار داره و سعی میکنه که یک روش بازی دوروکنی رو به نظر من پیش ببره برای اینکه شروط خودش رو تحمیل بکنه برای گرفتن یک توافق، بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و با این پیش فرض که دولت ترامپ قصد انجام یک جنگ بزرگ با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رو با کمک مردم ایران نداره و این روش بازی دوروکنی هم خیلی تکراری و نخنما شده هستش. از طرف جمهوری اسلامی خودش تو بود دیپلماتیک مذاکرات رو میبره جلو، اما با چاشنی وقت کشی و به اصطلاح حالا عامیانه دبه کردن که متد مذاکرات جمهوری اسلامی هم اینجوری هستش، همیشه اینطوری بوده که میاد میگه که بله اما، یعنی یه سری خواسته ها رو یه سری شروط رو میپذیره به صورت اصولی خودش رو در واقع یک طرف خانه توافق نشون بده، ولی یه سری شروط دیگه ای که در واقع کاربنوی کارشکنی هستش رو مطرح میکنه که امتیاز بگیره و وقت بخره و فریب بده طرف مقابل رو. و در این حال یه وجه دیگه اش اینه که همزمان هم خودش به کشتی های در تنگه هرمز حمله میکنه یا نیابتی هاش مثل حوثی ها همین امروز حملاتی رو به تسلط آرامکو انجام میدن در عربستان سعودی، سطح تنش رو عمدن میبرن بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه طرف مقابل. تا الان موفق نشده جمهوری اسلامی شروط خودش رو تحمیل بکنه، ولی دست کم واقع بین که باشیم تونسته برای خودش زمان بخره. دستای این وضعیت جنگ فرسایشی و حالا تعلل های ترامپ، نگاه بکنید که در 28 فوریه وقتی که جنگ شروع شد، حدود 6 ماه پیش، جنگ با چه نطقی از سوی ترامپ شروع شد. ترامپ اومد جلوی دوربین گفت لحظه آزادی مردم ایران فرا رسیده و وقتی که ما کارو تمام بکنیم شما مردم میتونید کنترل امور رو در دست بگیرید. ولی الان نبرد از اون در واقع ابعاد و مقیاس با اون اهداف تقلیل پیدا کرده به آزادسازی تنگه هرمز و دائما داره زمان داده میشه به جمهوری اسلامی. اما در مورد خود تنگه هرمز هم بگم، بحث توافق جمهوری اسلامی که یه سری شروط رو مطرح میکنن که این شروط اصلا شروطی نیستش که بخوایم بر اساس اونها به توافق برسیم بین حالا برسن آمریکا و جمهوری اسلامی. پایان دائمی جنگ و جمهوری اسلامی مطرح کرده، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، لغو محاصره دریایی و لغو یه سری تحریم‌ها، پرداخت غرامت آزاد شدن دارایی‌ها و اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و پایان تهدیدها. با این شروط حداکثری خیلی بعیده که بتونن به یک توافقی برای بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز برسن. در خوشبینانه‌ترین حالت شاید بتونن بر سر فقط بازگشایی مسیر کریدور میانی به توافق برسن. و وقتی که عباس عراقچی میگه که اونم به منظره بازگشایی تنگه هرمز نیست، اینجا اتفاقا این عملیات فریب جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون تو خوشبینانه‌ترین حالت جمهوری اسلامی و آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک کریدور میانی تشکیل بشه، حالا شرط حداکثری هم نمیگیره، خواست حداکثری رو، بعد که کریدور ایجاد شد باز همون کشتی ها رو در همون کریدور میانی مورد حمله قرار میده که باز دوباره تنش بره بالا تا بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و عملا مهمترین نکته زمان بخره و فریب بده طرف مقابل رو. جمهوری اسلامی دو کار میخواد انجام نده، در برابرش مقاومت میکنه، یکی که هیچ اصلاح نکنه رفتارش رو، دوم اینکه برخلاف شاه فقید ابایی از کشتن مردم ایران، کشتن مردم خودش نداره. این چالش بزرگی هستش که آمریکا باهاش روبرو هستش. یک ماهیتی رو از جمهوری اسلامی میبینه که در واقع از بین بودن اون برای آمریکا هزینه داره و چاره‌ای نداره برای اینکه اون از بین ببره، هزینه بده هم آمریکا هم کشورهای منطقه. در بحث کشورهای منطقه رو سریع بگم که خب ما الان میبینیم اون ائتلاف سه جانبه تشکیل شده. اون ائتلاف سه جانبه به دنبال مهار جمهوری اسلامیه، اونم به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و البته گرفتن جلوی اسرائیل، و تنها بازیگری که میمونه اسرائیل هستش که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستش و که در جمهوری اسلامی در ایران سرنگونی شکل بگیره. ولی خب الان با این بازی فرسایشی خب این باز هم جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه. به نظر من اسرائیل ممکنه که در نهایت به این تصمیم فکر بکنه که اقدام مستقلی رو انجام بده، ولی باز هم اون نیاز به حمایت آمریکا و کشورهای منطقه هم داره. بنابراین هدف هیچ راهی برای اسرائیل نیست جز اینکه تغییر رژیم شکل بگیره، فقط اگر بازم ترامپ مانع اسرائیل نشه.
1: از سال 99 که کرونا شروع شد تا سال 1404 دولت 6 سال اومد اعلام کرد سقف 25% برای اجاره رو. تجربه 6 ساله نشون داد که این موضوع کوچکترین موفقیتی نداشته و این سیاست کاملا شکست خورده. امسال هم دوباره دارن همین بازی رو پیاده میکنن و جالبه که این مصوباتشون کاملا شکایت محوره، یعنی اصولا اصلا دنبال این نیست که مسئله بازار رو حل و فصل کنه، صرفا دولت دنبال اینه که اون بخشی که مسئولیت خودشه بندازه گردن مالکا، در واقع تمام آن چیزی که هزینه مسکن هست و رشد قیمتشه خودش زیر بارش نمیره به عنوان دولت که مسئولیت اجتماعی داره. یک یک صورت حساب صادر میکنه برای مالک. مسلمه که هیچ بخشنامه‌ای نمیتونه انگیزه اقتصادی مالک‌ها رو جلوشو بگیره. اما ریشه این قصه داستان مسکن کجاست و چرا هیچ دولتی و دولت‌های مختلف نتونستن حلش کنن؟ ریشه این قصه زیر سر تورمه. تورم هست که اجازه نمیده این بازار بتونه تو نقطه تعادلیش وایسه و همواره سعی میکنه با رفتارهایی که قهریه، با رفتارهایی که جنس دخالت و قیمتگذاری دستوری داره بیاد و مسئله رو حل کنه. طبیعیه که وقتی ما یه نگاه ساده داشته باشیم به سهم مسکن در دهک‌های درآمدی، اینکه چقدر ماهانه دارن پول اجاره میدن، نشون داره میده که اوضاع مسکن در ایران از فشار هزینه خارج شده، تبدیل شده به فقر مسکن که گزارش های متاسفانه زیادی هم میبینیم که حاشیه نشینی، همخونه شدن، کوچک شدن، نزول طبقات و همه اینها داره خودش رو نشون میده و هر روز هم متاسفانه داره بدتر میشه. دخالت در بازاری که ریشش جای دیگه است هیچ تأثیری نداره. قبلا هم اومدن یه سری از املاکی ها رو پلم کردن، ولی مسئله مثال خیلی سادهش این شکلیه که شما یک مریض در آستانه مرگ داری، صرفا میای با یه مسکن، با یه قرص مسکن ساده میخوای اینو خوب بکنی، قطعا این موضوع جواب نمیده. حالا این مسئله وقتی برخوردت قهرآمیز بکنی، وقتی بنگاه‌های املاک که نهادهای رسمی هستن تحت فشار قرار بگیرن یا نگران بسته شدن دفاترشون باشن، چه اتفاقی میفته؟ بازنده اصلی کل این بازی خود اون مستاجره، به خاطر اینکه خیلی از افراد دیگه حاضر نیستن خونه هاشون رو با همین 25% به مستاجرا بدن. طبیعیه که این قانون صرفا میتونه اون کسی که مستاجر فعلی خونه است رو تا یه حد 10-20% سیف نگه داره که بتونه شانس تمدید داشته باشه، ولی وقتی شما دفاتر رسمی رو پلم میکنید قراردادها غیر رسمی میشه. اونجا دیگه دست هم بنگاه هم دست مالک برای افزایش نرخ، برای پنهان کردن یه سری از هزینه‌ها کاملا بازه و در کنارش اتفاقی که میفته شما داری یک سیگنال خیلی خطرناک به تمام مالکای ایران میدی که شما اگر بیای ملکتو عرضه بکنی من قراره دخالت بکنم توی قیمت و توی اجاره، و این موضوع در بلند مدت عرضه مسکن رو کم میکنه، چرا که اون مالک میگه من چه کاری خودم رو به دولت در بندازم، میرم بازارهای موازی و اونجا سودم رو میگیرم. جنبندیش این هست که با بگیر و ببند، با مصوبه، به هیچ وجه نه بازار ملک بلکه هیچ بازار دیگه‌ای در اقتصاد ایران اصلاح نمیشه، کما اینکه سابقه تاریخیش هم داره این رو به وضوح نشون میده.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام. مرسی. خوشحال شدم.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمان.
3: خواهش میکنم.
4: میدونیم بیش از 1,000,000 نفر در آنتاریو و میلیون ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم میکنیم ده ها هزار نفر رو میبینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتو است.
2: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیما به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
4: اگه ما تو کانادا واقعا به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش‌های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره‌مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه‌آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی‌های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
2: اما در کنار کلینیک سیار او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان ها گره زده. ایده ای که با اهدای زمین های بیمارستانی به نتیجه رسید.
4: سالهاست می دونیم کسایی که بی خانمانی رو تجربه می کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه می رسه. از بیماری های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
2: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دان هاوس با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: مرگ بر آمریکا،
12: بر شمع خون خواهیم،
13: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
14: برنده این جنگ خواهیم بود.
15: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
16: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
17: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
18: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
19: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: پولای ما رو بدید
21: به آمریکایا، بگید
22: همه منطقه رو میزنیم.
23: این گوی و این میدان
24: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
25: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
26: تحقیر آمریکا
27: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
30: تماشایی می‌داره سینه در
31: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
32: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
29: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
33: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

نرتیس رو اول امشب با من نیم شاسره بین. کشمکش در رأس قدرت در جمهوری اسلامی، در میانه جنگ و مذاکره، خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ناگهان از رسانه‌های حکومتی حذف شد. چه کسانی بازیگردانند؟ والستریت ژورنال میگه ترامپ آماده خروج از جنگ با باز شدن تنگه هرمز و بدون توافق هسته‌ای، اما شروط ششگانه تهران کار رو دشوار کرده. همزمان گزارش‌ها از آمادگی اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران در صورت لزوم خبر میدن. حمله دوباره حوثی‌ها به عربستان، پالایشگاه آرامکو هدف حمله پهپادی، اولین آزمون پیمان سه جانبه مکه. و نتانیاهو طرح صلح ترامپ برای غزه رو رد کرد. نه عقب نشینی از غزه، نه تشکیل کشور فلسطینی. حماس از آمریکا خواست اسرائیل رو تحت فشار بذاره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در ایران تغییر و تحول در شورای عالی امنیت ملی و شکاف و اختلاف در رأس هرم قدرت، اون هم در میانه جنگ و مذاکره، بالا گرفته. امروز برخی رسانه‌های حکومتی از جمله تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر دادند محسن رضایی به جای محمد باقر ذوالقدر نماینده مجتبی خامنه‌ای و دبیر شورا شد. این خبر دقایقی بعد از انتشار بدون هیچ توضیحی از تمام پلتفرم‌های این خبرگزاری‌ها حذف شد. رهبر جمهوری اسلامی دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی داره که سعید جلیلی دیگر نماینده اوست. دیروز پزشکیان تلویحاً استعفای ذوالقدر رو تایید کرده بود. پیش از اون هم محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران در اظهاراتی جنجالی از استعفای ذوالقدر و جانشینی او با محسن رضایی خبر داده بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراه می‌شیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا با او این موضوع رو بررسی کنیم. آقای کاظمی، چند روزی بود مطرح بود در محافل حکومتی، امروز در رسانه‌های بسیار نزدیک به رأس قدرت تسنیم و مهر این خبر منتشر میشه، اما دقایقی بعد ناگهان از تمام این پلتفرم‌ها بدون کوچکترین توضیحی حذف میشه اینکه محسن رضایی جانشین ذوالقدر شده.
1: درود بر شما. همین انتشار و بعد حذف بدون توضیح این اخبار نشون میده که همونطور که گفتید در رأس هرم قدرت آشوب و بلوایی برپاست. پیشتر از این شایعاتی بود، اخباری بود در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از شورای عالی امنیت ملی. پزشکیان در نشست خبری دیروزش تلویحاً تایید کرد و یک جمله کلیدی گفت، گفت اختلافاتی وجود داره که داریم تلاش میکنیم اون رو حل بکنیم. بعضی از رسانه ها قبل‌تر گفته بودن که اختلاف بر سر اینه که محمد باقر ذوالقدر قراره که دیگه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی نباشد و صرفاً به عنوان دبیر منصوب رئیس جمهور حضور داشته باشه اما حق رأی نداشته باشه. گفته شده بود که به این دلیل استعفا داده، اما غیر از آقای محمد باقر خرازی که یکی از بستگان سببی مجتبی خامنه ایست و قبل‌تر گفته بود که محسن رضایی قرار جانشین او بشه، یکی دیگر از بستگان سببی مجتبی خامنه ای یعنی آقای باقری کنی، برادر داماد کشته شده علی خامنه ای، در یادداشتی گفته بود که علت برکناری محمد باقر ذوالقدر رأی او به توافق با آمریکا بوده در شورای عالی امنیت ملی. اونجا ایشون میگه که به دلیل اینکه ذوالقدر میدونسته که نظر رهبر چیز دیگری است و مخالفه، اما به نفع توافق رأی داده، تصمیم به برکناری او گرفتند. حالا و بعد از اینکه این خبر منتشر شده، شاید بشه در مورد بقیه اظهارات اون آقای خرازی محمد باقر هم تأمل بیشتری کرد. او اولین کسی بود که این خبر رو داد. خب در کنارش اخبار دیگری هم داده بود، مثل 28 بار استعفای پزشکیان، مثل تهدید مجتبی خامنه‌ای به اینکه اگر دوباره استعفا بده این استعفا رو میپذیرم، و انتشار این خبر جانشینی به حذف یکباره او نشون میده که در رأس هرم قدرت به طور خاص در مورد ادامه جنگ یا توافق با آمریکا اختلافات جدی برقراره و شاید از اون مهمتر دعوای جانشینی قرار بود معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر، دعوای جانشینی رو اجازه نداده که آغاز بشه، اما به نظر میرسه امروز این دعوا در ابعاد گسترده‌تری و در بخش‌های مختلف حاکمیت ادامه داره. این رو هم اضافه کنم، باید تأکید کنیم که همچنان از روز آغاز جنگ یعنی 9 اسفند تا کنون هیچ عکس، تصویر، فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و شاید همین کمک میکنه به اینکه جنجال‌ها، آشوب‌ها و اختلاف‌ها هر روز بیشتر شده و بشه.
0: مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. در ادامه همراهمشون با همکارم مراد ویسی از استودیو ما در واشنگتن تا این جنجال رو بیشتر با او تحلیل بکنیم. آقای ویسی، اگه تردیدی وجود داشت از این کشمکش، اتفاقا حذف خبر انتصاب محسن رضایی بیشتر داره نشون میده این دعوا رو در لایه‌های قدرت در میانه جنگ و مذاکره چطور میشه تحلیل کرد، چه توضیحی میشه براش داشت؟
2: با توجه به فرصت کوتاه برنامه شما، 5 نکته رو خیلی مختصر عرض میکنم. اول اینه که کشمکش برای این به نظرم لغت زیادی تمیزیه. ما شاهد نوعی بلبشوی سیاسی و هرج و مرج در رأس قدرت هستیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که این تحول نشون میده که خبر اعلام میکنن بعد برش میدارن در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های سپاه، نشون میده فقدان مشتبه خامنه ای رو. چرا من میگم فقدان مشتبه خامنه ای؟ چون هم میتونه به این معنا باشه که مرده، همینی که نه، به شدت مجروح یا در حالت کماست که این بلبشو اتفاق میفته. اگر بیان بگن نه، مشتبه هم زنده است هم در کما نیست، خب اون عذر بدتره، یعنی اینی که اصلا مشتبه نمیتونه یک انتصابم انجام بده. به نظر میاد فقدان مشتبه این مهمترین نشانش در 5 ماه گذشته است که سر انتصاب نمایندش در شورای عالی امنیت ملی داره بلبشو میشه. این نتیجه فقدان مشتبه است، چه مرگ باشه چه کما. این دو نکته. نکته سوم، دعوا بر سر مهمترین نهاد در رأس جمهوری اسلامی بعد از رهبره، یعنی شورای عالی امنیت ملی. به نظر میرسه یعنی قطعیه با این چیزی که هست، در رأس نظام، دقیقاً در رأس نظام یک جنگ قدرت بسیار بسیار وحشتناک در جریان، چون عالی ترین نهاد جمهوری اسلامی که در غیاب مشتبه باید تصمیم میگیره دچار هرج و مرج جدی شده، اونم در مهمترین فردش یعنی دبیر. این 3 نکته. نکته چهارم، ما شاهد بلبشوی رسانه‌ای هم هستیم در جمهوری اسلامی که این بلبشوی رسانه‌ای که خبر میاد در رسانه‌های خودشون بعد دوباره برش می‌دارن، این دیگه خبر ایران انترنشنال نیست بگن آقا ایران انترنشنال داره اینجوری خبر میده، خبر رسانه سپاس میاد بعد دوباره سپاه یه باند دیگه‌اش خبر رو برمی‌داره. این بلبشوی رسانه‌ای که به جای خودش هم قابل بررسیه، بازتاب اون جنگ قدرت واقعیه که به شکل بلبشوی رسانه‌ای می‌زنه بیرون. و نکته پنجم، حتی دوستان گذشته و متحدین گذشته هم سر قدرت میتونن کاملا تقریبا رقیب و دشمن بشن. محسن رضایی و باقر ذوالقعد سابقه رفاقت 46 ساله دارن. سال 59 در سازمان مجاهدین انقلاب با هم بودن، بعد رفتن سپاه، بعد ذوالقعد فرمانده قرارگاه رمضان بوده و محسن رضایی فرمانده ارشدش بوده. الان روبرو هم دیگه وایستدن. این 5 نکته رو من نکات اصلی میبینم.
0: آقای ویسی، اما گفتین که دوستان سابق هم ممکنه الان با هم دشمن بشن. چقدر میشه گفت که جناح بندی ها بعد از کشته شدن علی خامنه ای تغییر کرده و الان آیا میشه دید کدام دسته، کدام گروه یا شخص حتی دست بالاتر رو داره؟
2: بعضی از ابعاد این جنگ قدرت روشنه، بعضیش نه. اونی که روشنه اینه که سپاه پاسداران در باقی مانده جمهوری اسلامی مهمترین نهاد الان و دعوای اصلی قدرت بین باندهای مختلف سپاه در جریانه. این کاملا دیده میشه. اما اینه که کی با کی متحده و کی قبلا ما هم دوست بوده الان ما هم دشمنه، ما خیلی واضح اینو نمیبینیم. ولی میبینیم که بازیگرای اصلی که دارن با هم رقابت میکنن و میجنگن کیه؟ محسن رضایی فرمانده سابق سپاس، احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، باقر قالیباف رئیس مجلس و باقر ذوالقعد در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. اینا بازیگره اصلی سپان که با هم می جنگن، ولی محدود به اینام نیست. کسای دیگه هم که مثلا رحیم صفوی و عزیز جعفری و نجات قرارگاه سارالله و اسکندر مومنی وزیر کشور و کسان دیگه هم هستن تو این بازی، ولی اینا بازیگره اصلی هن. و من فکر میکنم نکته دیگه که میتونم اضافه کنم، جنگ قدرت رو تکذیب میکردن، مدام میگفتن ایران انترنشنال میگه جنگ قدرت، ولی الان پیش چشم مردم و پیش چشم رسانه ها خودشون دارن مهر تایید میزنن برای اینکه جنگ قدرت هست، در رأس عالی ترین نهاد هم هست و مهمتر از همه اینا یک شبهه بسیار بسیار بزرگتر بر وجود یا عدم وجود مشتبه اومد. موقعی که مشتبه در تشییع جنازه پدرش نرفت، این شبهه عدم وجود مشتبه پررنگ شد، ولی نه به اندازه امروز. امروز که حتی نمیتونه نماینده خودشو در شورای عالی امنیت ملی تعیین کنه، این به معنی فقدان مشتبه است. یا مرده یا اینقدر حال جسمیش خرابه که فرمانده ها دارن به جاش تصمیم میگیرن، مثل روزای آخر خلافت بنی عباس که خلیفه فقط اسمی بود بر منبرها و به اسمش سکه ضرب میکردن، در حالی که اونی که تصمیم میگرفت فرماندهان خلیفه در پادگان سامرا بودن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ویسی. همکارم مراد ویسی از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه بودن. تحلیل‌های بیشتر رو از اون میتونید در برنامه سیاست با مراد ویسی که ساعتی دیگه آغاز میشه بشنوید. سپاسگزارم از شما آقای ویسی. اول سری ژورنال گزارش داده ترامپ به مشاورانش گفته بود در صورت بازگشایی تنگه هرمز و بدون دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام پیروزی کنه و به جنگ با ایران خاتمه بده. این اقدام به نوشته این روزنامه با شروط تهران حالا سخت‌تر از قبل شده. ترامپ اعتقاد داره تأسیسات هسته‌ای ایران به حدی تخریب شدن که در دوره ریاست جمهوری او تهران نمیتونه اقدام هسته‌ای انجام بده. امروز بنیامین نتانیاهو گفت تا زمانی که در قدرت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نمیرسه. همزمان رسانه‌های اسرائیلی نوشتن این کشور همچنان احتمال انجام حملات یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اون هم بدون مشارکت آمریکا رو روی میز نگه داشته. همراهمشون با همکارم اشکان صفایی از حیفا و فرشته پزشک کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن. اشکان، اونجا در اسرائیل چه دارن میگن؟ چقدر اون احتمال حمله یک جانبه رو جدی میبینند؟
3: ببین گزارش های مانند همون چیزی که والسی جورنال منتشر کرده درباره اینکه احتمال داره دونالد ترامپ بدون توجه به موضوع اتمی بره و یک توافقی رو فقط بر سر تنگه هرمز با جمهوری اسلامی امضا کنه که شاید تازه همون هم توافق خوبی نباشه، موجب نگرانی هست در اسرائیل و شاید به همین دلیل همین نگرانی ها هم هست که بنیامین نتانیاهو امروز نمیدونم برای چندمین بار هست که مقامات اسرائیلی در طول هفته های گذشته دارن تأکید میکنن که اگر که لازم باشه ما به صورت منفرد و بدون کمک آمریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. برای همین هم هست که دوباره ما داریم چنین صحبت‌هایی از مقامات آمریکایی میشنویم، از مقامات اسرائیلی میشنویم. اما از اون طرف باید این هم گفت که در اسرائیل لزوماً این باور وجود نداره که اصلا حتی در سر بر سر همون تنگه هرمز هم ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونن به توافقی دست پیدا کنن. بسیاری هستن در اسرائیل میگن که حتی بر همون بر سر همون موضوع هم ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق دست پیدا نخواهند کرد و این موضوع، این باور محدود به اسرائیل هم نیست. روزنامه لبنانی ندا الوطن هم گزارشی داره امروز که در اون به صورت مشخص داره میگه که باور وجود داره که جمهوری اسلامی نخواهد توانست در نهایت با ایالات متحده به توافقی دست پیدا کنه و در نتیجه آمریکا حملات خودش به جمهوری اسلامی رو از سر میگیره. اما اون حملات حملاتی نخواهند بود که یک حمله گسترده و سراسری باشه، بلکه حملات محدود دوباره خواهند بود برای اینکه جمهوری اسلامی رو راضی بکنند که به شروط آمریکا در واقع با شروط آمریکا رو قبول کنه.
0: خانم پزشک، خوشبینی اولیه‌ای که وجود داشت درباره احتمال بازگشایی تنگه هرمز کم کم کم رنگ شده. امروز این گزارش وال استریت ژورنال هم داریم که ترامپ راضی بوده که حتی با باز شدن تنگه هرمز جنگ رو ترک بکنه و هسته‌ای هم اگر توافقی حاصل نشد نشد. الان صحنه رو چطور می‌بینین؟ شروط ششگانه تهران رو چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین احتمال اثرگیری درگیری بابت همین مشکلات وجود داره؟
4: بذارین از آخر شروع بکنم. احتمال از درگیری خیلی بالاست به دلیل اینکه ما بارها راجع به مسئله جنگ و مشکلات ریشه‌ش حرف زدیم. موضوعی که دلایل این که ما را رسوند به این وضعیت فعلی و وضعیت جنگی که شیب خیلی تندی گرفت در چند سال اخیر برمیگرده به سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی، یعنی بقیه اتفاقایی که ما می‌بینیم که الان واکنش برانگیخته و این واکنش‌ها در واقع جنگ هست به دلیل اون مسائل ریشه‌ایه. اون چیه؟ جمهوری اسلامی از روزی که آغاز شد خودش رو تعریف کرده در مقاومت، صدور انقلاب و دو شعار اصلی: مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، که یعنی می‌خواد که در منطقه اینها رو اجرا بکنه، در نتیجه همیشه با آمریکا درگیره. و منافع آمریکا رو تهدید میکنه. حالا حتی اگر که توافق محدودی امروز قرار باشه صورت بگیره، این توافق پایدار نیست چون ریشه اون اختلافات حل نشده. بنابراین در آینده، حالا این آینده میتونه آینده کوتاه مدت باشه یا بلند مدت یا میان مدت، دوباره چاره ای نیست جز اینکه اینها دوباره به اون اشد صحنه که جنگ هست برمیگردن. و الان وقتی ما تو این وضعیت هستیم خیلی سخته، اصلا کلا در تاریخ شما میبینید جنگ ها رو فریز کردن خیلی کار مشکلیه. وقتی دو کشور با مشکلاتی با هم دارن که میرسه به مرحله جنگ و اون تنش ها اونقدر به نقطه جوش میرسه، اگر حل نشه نمیشه اون رو یک جای منجمد کرد و انتظار داشت دوباره لبریز نشه و سرریز نشه. ما توی اون مرحله هستیم، چه قرار باشه که چند سباهی تنگه هرمز باز باشه، کشتی ها عبور بکنن. این وضعیت خاورمیانه، همسایگان ایران، اسرائیل، بازیگران بزرگتری مثل چین، روسیه و آمریکا، همه اینها زینفن و بسیاری از اینها تضاد منافع دارن، اما در اینکه آمریکا درگیر باشه در یک جنگ منفعت دارن و در ایران جمهوری اسلامی و کسانی که سر کار هستن و قدرت رو در دست دارن، یه بخش بزرگیشون از این وضعیت سود میبرن و به هیچ عنوان نمیتونن بپذیرن که سیاست خارجی 180 درجه بچرخه و آشتی بکنن با آمریکا و اسرائیل و این وضعیت بحرانی رو حل بکنن، چون به معنی از دست رفتن قدرت اونها هست. و به همین دلیل من فکر میکنم فارغ از این که در کوتاه مدت و روز و هفته چقدر اخبار مذاکره قرار باشه برسه یا توافقهایی بشه، در نهایت تا وقتی که اون دو شعار اصلی جمهوری اسلامی پابرجاست، وضعیت کشور ما همینیه که ما الان درش هستیم.
5: بسیار سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بودند. اما همونطور که گفتم، به نظر میاد خوشبینی های چند روز اخیر درباره بازگشایی تنگه هرمز رنگ باختن. از یک طرف عراقچی گفته تا زمان نقض تعهدات آمریکا شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست، و از طرف دیگه محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم پیشتر گفته تا زمان پذیرش شش خواسته ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. این شش خواسته یعنی عدم تهدید و توهین، پایان حملات، لغو محاصره و خروج نیروها، پرداخت غرامت، لغو تحریم ها و دست آخر آزادسازی دارایی ها، موادی هستند که در تفاهم نامه اسلام آباد صراحتا یا تلویحا بهشون اشاره شده. شرط دوم تهران یعنی پایان همیشگی جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق هم به نظر غیر قابل اجرا میاد. اگرچه این امر در بند اول تفاهم نامه با صراحت بیشتری بیان شده، اما همونجا اضافه شده که این کار تابعی از مفاد توافق نهایی، اتفاقی که هنوز هم نیفتاده. ولی شاید بشه گفت که شرط سوم ایران به صورت نیم بند قابل اجراست، از این جهت که بخش اولش یعنی لغو محاصره دریایی طبق بند چهارم تفاهم نامه دست کم در تئوری میتونه برآورده بشه، اما بخش دوم یعنی خروج نیروهای آمریکا از مجاورت ایران موکول شده به 30 روز پس از توافق نهایی.
6: باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد.
5: شرط چهارم کمی پیچیده تره. طبق بند ششم تفاهم نامه پرداخت غرامت وجود نداره، اما صحبت از برنامه توسعه اقتصادی برای ایران و تضمین 300 میلیارد دلار از بودجه‌اش توسط آمریکاست. اما این هم بخشی از توافق نهاییه، نه پیش شرط بازگشایی تنگه هرمز. شرط پنجم یعنی لغو همه تحریم‌های ایران در بند هفتم تفاهم نامه پیش بینی شده که عملی شدنش هم به حصول توافق نهایی موکول شده. و دست آخر به مسئله آزادسازی دارایی‌ها در بند 11 تفاهم نامه اشاره شده، اما اجرای اون هم به ادامه مذاکرات بستگی داره. به نظر میاد تهران دنبال اینه که همه امتیازاتی که باید نتیجه مذاکراتش با آمریکا باشه رو همین حالا بگیره.
7: باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز با توجه به صلاح دید شعام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی.
5: اما دو روز بعد از امضای پیمان دفاعی مکه شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی با پهپاد به پالایشگاه آرامکو حمله کردند. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده آتش سوزی در تاسیسات آرامکو در جیزان در نزدیکی مرز یمن مهار شده. حوثی ها همینطور با موشک های بالستیک و پهپاد نیروها و انبارهای تسلیحاتی عربستان سعودی را در بندر مخای یمن هدف قرار دادند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشه. خانم مروتی، آزمایش بسیار زود هنگامیه برای پیمان مکه. چقدر فکر میکنین که این سه کشور اقدامی انجام خواهند داد علیه حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی؟
8: ببینید، خیلی نکته مهمیه که بعد از گذشت از 2023 تقریبا که حملاتی علیه آرامکو اتفاق نیفتاده بود، مجددا این حملات تکرار شده. البته در ابتدای امسال هم حملاتی داشتیم، اما این نشون میده که آرامکو با توجه به اهمیتی که داره، چیزی حدود بیش از 82% از سهام در واقع این شرکت متعلق به دولت عربستانه و عربستان اساساً برنامه مهم 20C توسعه خودش رو بر بخشی از برنامه مهم رو بر اساس این درآمدهای آرامکو گذاشته، نشون میده که حملهی که اتفاق افتاده یا احتمالاً حملاتی اگر در آینده اتفاق بیفته، چقدر هم برای این سه کشور و هم حتی برای حوثی‌ها و حتی برای جمهوری اسلامی مهمه. برای این که حوثی‌ها میخوان نارضایتی خودشونو نشون بدن، اما میخوان اون نارضایتی رو به عنوان عضو فعال و مخالف فعال نشون بدن و این میتونه معادله رو به هم بزنه. و به قول روزنامه گاردین انگلیس که چیز جالبی امروز مطرح کرده بود، مبنی بر این که واقعا حوثی ها میخوان اون شراکت راهبردی سه طرفه عربستان، پاکستان و ترکیه رو تست کنن که آیا این قدرت بازدارندگی وجود داره یا نه. یعنی الان باید منتظر باشیم ببینیم دولت عربستان و دو طرف دیگر، یعنی آنکارا و پاکستان، اینها چه جوابی خواهند داد و آیا اینها میخواهند کل معادلات رو به هم بزنند. هدف اصلی اینه که در واقع اون نظمی که دولت عربستان به دنبالش هست و کشورهای همراه با اون به دنبالش هستن میتونه برهم زننده نظمی باشه که جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها و متحدان اونها دنبالش هستن. یعنی ما در واقع میبینیم که وارد رقابتی جدید شدن که این رقابت جدید دیگه در زمین طرف مقابل هست و میتونه دامنه اختلافات و نبرد رو گسترش بده و به حوزه فرامنطقه‌ای برسونه.
5: سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند با ما بودند. اما در زیر ذره بین امشب، داستان جنگ فقط در میدان نبرد نوشته نمیشه، بخشی از اون در انبارهای تسلیحاتی رقم میخوره. ماجرای کمبود برخی موشک‌های آمریکا این روزها حسابی جنجالی شده، تا جایی که واشنگتن پست میگه باعث مجادله بین ترامپ و وزیر

خیلی پررنگه و مطرحه که اگر جنگ طولانی بشه آمریکا واقعا چقدر موشک در چنته داره. امشب چالش‌های زرادخانه تسلیحاتی ایالات متحده و تغییر در قواعد درگیری آمریکا رو زیر ذره می‌بریم. داده ها به ما میگن جنگ آمریکا و ایران باعث کمبود واقعی در ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده شده. برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی نشون میده موجودی رهگیرهای دفاع موشکی مثل پاتریوت به 759 تا 827 فروند کاهش یافته. تخمین مشابهی که درباره تاد وجود داره و احتمالاً الان بین 234 تا 278 فروند از این موشک‌ها موجود باشه. اگرچه درصد کاهش تاد کمتر از پاتریوته، اما به دلیل تولید پایه تنها 96 فروند در سال وضعیت بحرانی تره. درباره موشک‌های کروز تاماهاک هم الگوی مشابهی وجود داره. بر اساس گزارش‌ها در جنگ بیش از 1000 فروند تاماهاک شلیک شد که تقریبا یک سوم ذخیره برآوردی 3100 فروند از این موشک بود، در حالی که ظرفیت تولید این موشک کمتر از 200 فروند در ساله، اما مصرف 1000 موشک در چند ماه نشون میده که جبران این خلأ برای آمریکا تنها با اتکا به خطوط تولید دوران صلح امکان پذیر نیست. پنتاگون و پیمانکاران نظامی برای مقابله با فرسایش ذخایر برنامه‌های بلند مدت ارائه کردند. لاکید مارتین توافقنامه‌ای برای افزایش تولید پاتریوت از حدود 650 فروند به 2000 فروند در سال طی 7 سال آینده امضا کرده. برنامه‌ای هم برای افزایش ظرفیت تولید تاد از 96 فروند به 400 فروند در سال اعلام شده. افزایش ظرفیت صنعتی به معنای تحویل فوریش نیست، چون توسعه زنجیره تامین، ساخت تأسیسات جدید و تامین قطعات پیچیده نیازمند زمان طولانیه و نمیتونه پاسخگوی نیازهای عملیاتی کوتاه مدت باشه.

طولانی بودن چرخه تحویل سفارش یکی از کلیدی ترین محدودیت ها در بازسازی زرادخانه موشکیه. بر اساس برآوردها زمان تحویل سفارش جدید برای پاتریوت حدود 42 ماه، برای تاماهاک 47 ماه و برای تاد تا 53 ماه زمان میبره. این یعنی سفارش بزرگ مثل اون چه در بودجه سال مالی 2027 درخواست شده تا پیش از سال 2029 یا 2030 آماده نمیشه. به گفته تحلیلگران این یعنی ایجاد یک پنجره آسیب پذیری 2 تا 4 ساله که آمریکا در اون باید مصرف خودش رو مدیریت بکنه. برای جبران کمبودها دولت آمریکا درخواست بودجه سال مالی 2027 تقاضای خریدهای بی سابقه ای رو ثبت کرده. مثلا درخواست خرید موشک‌های پاتریوت از 357 فروند در سال 2026 به 3203 فروند در بودجه پیشنهادی 2027 رسیده. درخواست خرید سامانه تاد به 857 فروند افزایش داشته، اما تخصیص بودجه و امضای قرارداد با تحویل فیزیکی سلاح متفاوته و بخش عمده این موشک ها در اواخر دهه جاری میلادی تحویل داده خواهند شد. اعلام اهداف بلند پروازانه همینطور به معنای این نیست که تمامی ظرفیت ایجاد شده در اختیار آمریکا قرار میگیره. بخشی از این خطوط تولید از قبل مربوط به سفارش های بزرگ متحدانه بین المللیه. مثلا عربستان سعودی درخواست خرید 730 موشک پاتریوت داده و ژاپن و استرالیا قراردادهایی برای 400 فروند و همینطور 220 فروند تا ماهاک دارن. آمریکا به برخی متحدان اروپایی و ژاپن اطلاع داده که تحویل سلاح‌هاشون ممکنه به دلیل اولویت بندی جنگ ایران به تأخیر بیفته.

همچنین عملیات رهگیری و دفاع موشکی هزینه‌های اقتصادی زیادی هم داره. هزینه یه واحد سامانه‌های تاد تقریباً 15.5 میلیون دلاره و پاتریوت برای هر شلیک 3.900.000 دلار هزینه داره. هر موشک تاماهاک حدود 2.600.000 دلار هزینه داره. این ارقام صرفاً میانگین هزینه خرید موشک و تجهیزات پشتیبانی رو هم شامل نمیشه. ادامه این روند فرماندهان رو مجبور میکنه تا از رهگیرهای گران قیمت فقط برای دفاع از اهداف حیاتی استفاده بکنند.

0: تولید تسلیحات پیچیده فقط به بودجه و خطوط مونتاژ وابسته است، بلکه نیازمند دسترسی به مواد اولیه خاص از جمله عناصر کمیابه معدنی هم هست. این عناصر در ساخت آهنرباهای تاماهاک، رادارها و سامانه‌های هدایت شونده کاربرد دارند و آمریکا برای تامین خیلی از اونها به واردات به ویژه از چین وابسته است. پنتاگون در تلاش با اختصاص حدود 450 میلیون دلار تا سال آینده یک زنجیره داخلی از معدن تا آهنربا ایجاد کنه. سال 2024 فقط یک معدن فعال تجاری در آمریکا وجود داشت. این وابستگی افزایش تولید رو با چالش مواجه میکنه. وضعیت ذخایر موشکی آمریکا پیامدهای مستقیمی هم برای رقابت با چین و دفاع از تایوان داره. مهماتی چون تاماهاک، پاتریوت، تا دو موشک‌های استاندارد دارای کاربرد مشترکن که در هر دو جبهه استفاده میشن. یعنی هر موشکی که امروز در یک جنگ مصرف میشه ممکنه فردا در محاسبات آمریکا برای جنگ دیگری غایب باشه و همین معادله بازدارندگی واشنگتن در برابر چین رو پیچیده‌تر می‌کنه. اما در خبری دیگه و در ایران، رئیس سازمان پزشکی قانونی تعداد کشته شده های جنگ 40 روزه در ایران رو اعلام کرد. عباس مسجدی گفته بیش از 3500 نفر در جریان حمله های آمریکا و اسرائیل کشته شدند. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته این آمار شامل کشته شده ها پس از آتش بس در استان جنوبی ایران نمیشه. او همینطور آمار کشته شده های نظامی و غیر نظامی رو به تفکیک اعلام نکرده. رئیس سازمان پزشکی قانونی همینطور اعلام کرده 38 نفر از کشته شده ها هم در جریان جنگ 40 روزه زیر 5 سال سن داشتند و 270 نفر از کشته شده های جنگ دانش آموز بودند. همینطور که پیشتر هم در تیتر اول به اون پرداخته بودیم، فقط در مدرسه شجره طیبه در میناب 120 دانش آموز کشته شدند. بیشتر گفته می‌کنم با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از تورنتو با ما همراه میشن. خانم قدرخان، این که می‌دونیم اهداف بیشتر نظامی بودن، اغلب کشته شده‌ها نظامی بودن، حالا کودکان و غیره جدا گفتن، ولی نمیان به تفکیک این رو اعلام بکنن، به نوعی اجحاف حتی در حق غیر نظامیان کشته شده هم هست در این جنگ.
1: درود بر شما، ممنون از برنامه خوبتون و درود بر مخاطبین عزیزتون. همطور که شما به درستی اشاره کردید، این اجحاف در حق غیر نظامیان هست که حکومت هیچ نامی و اسمی ازشون نمیاره. از ابتدای شروع به جنگ هم همینطور بوده. چون در مورد مدرسه میناب یا شجره طیبه میناب صحبت کردیم، یک نکته رو بارها البته در صحبت‌ها اعلام شده، ولی میخوام این رو بگم که در واقع میخوام مسئولیت دولت جمهوری اسلامی رو در قبال امنیت شهروندان بگم. چرا حکومت نمیاد به تفکیک اعلام بکنه؟ چون خودش میدونه که چقدر در جنگی که با ایران و جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا بوده خودش کوتاهی کرده. سالهاست که دولت جمهوری اسلامی بر تبل جنگ کوبیده، اما هیچ کدوم از زیرساختهایی رو که احیانا اگر یکی از دولت‌هایی رو که خودش به عنوان دولت متخاصم اعلام کرده ولی هیچ وقت تا پیش از این جنگ‌ها در تخاصم با اونها نبودیم رو اگر پیش بینی می‌کرد که بهش حمله بکنن، باید یه سری در واقع پیش بینی‌هایی رو انجام میداد. ببینید، جنگ روز 9 اسفند ساعت 9:40 دقیقه اولین حملات شروع میشه به تهران. ساعت 10:45 صدا و سیما اعلام میکنه مدرسه شجره طیبه ساعت 11:05 موشک میخوره. یعنی فاصله مشخص، فاصله زمان، فاصله کاملی بوده برای اینکه حکومت بتونه مدارس رو تخلیه بکنه، آژیر خطر در شهر رو به صدا در بیاره، بدون کدوم مناطق خطرناک‌ترن و میتونه جان شهروندان به خطر بیفته اونها رو تخلیه بکنه. اما عملاً از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده کرده، یعنی هشدار و اطلاع رسانی به مردم انجام نداده، در حالی که دولت باید تا حد امکان اطلاعات معتبر خطرات مناطقی رو که در معرض حمله هستن، و قطعا جمهوری اسلامی میدونسته که چه مناطقی در واقع مورد حمله قرار خواهند گرفت و در معرض خطر هستن و مردم و ساکنین معمولی، شهروندان معمولی جونشون در خطر، بعد اعلام می‌کرده مناطق رو تخلیه می‌کرده. باید در این سالها پناهگاه می‌ساخته. ما حتی در جنگ ایران و عراق هم پناهگاه نداشتیم. یعنی ما همه ماها به یادمون هست، ماهایی که در ایران سالها رو بزرگ شدیم، ما در زیرزمین خونه‌های خودمون که انقدر امن نبود در واقع پناه می‌گرفتیم، چون پناهگاهی وجود نداشت. اقدامات ایمنی به موقع در اختیار مردم قرار نگرفته در تمام این سالها. مردم باید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا منابع غیررسمی اطلاعات به دست می‌آوردن، در حالی که شبکه‌های اجتماعی قطع بوده، اینترنت قطع بوده. اتفاقا این دولت اسرائیل بود که اعلام می‌کرد حمله چه زمانی در چه مناطقی خواهد بود، و باز هم مردم امکانی رو نداشتن که بتونن به اونها در واقع دستیابی پیدا بکنن و بدونن که چه جوری جونشون در خطر هست یا نه. دسترسی به خانواده قربانیان نبوده، اجازه ندادن حتی مردم اعلام بکنن چه خانواده‌هایی در معرض خطر بودن. خودشون اومدن یه تعدادی تصویر در واقع فیک یا غیر درست رو منتشر کردن. وقت برنامه متاسفانه تموم شده، ولی باید این رو در نظر بگیریم که اگه مسئولیت دولت در زمان جنگ هشدار به مردم باشه، ایجاد امکان پناهگیری باشه، حفظ خدمات حیاتی باشه، امداد رسانی باشه، اطلاع رسانی شریف ببخشید اطلاع رسانی شفاف باشه در مورد حملات جمهوری اسلامی در این جنگ، هیچ کدوم از این حوزه ها رو پوشش نداده و عملکرد درستی نداشته.
0: سپاسگزارم از شما خانم قدرخان. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو با ما بودند. در گوشه دیگری از جهان، 8 ماه از دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی می‌گذره. در روزهای اخیر گفتگوهای با هدف گذار به دموکراسی در ونزوئلا بین دولت و اپوزیسیون انجام شده. اقتصاد ونزوئلا با وجود لغو تحریم‌های آمریکا همچنان مشکل داره. بخشش هم به این دلیله که درآمدهای نفتی این کشور به شرکت‌های خارجی یا آمریکا میرسه. دو زلزله مهیب به ماه قبل که باعث مرگ بیش از 5000 نفر شد، زیرساخت‌های فرسوده و کارآمدی خدمات دولتی رو بیش از پیش عیان کرد. بیشتر گفتگو میکنم با ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار از کاراکاس. خوش آمدید آقای آمایا. یه تصویری به ما بدید، ماها بعد از دستگیری مادورو الان داره در ونزوئلا چه میگذره از نظر اقتصاد، از نظر سیاسی و اجتماعی؟
2: خب از نظر سیاسی خبر آخر اینه که به صورت رسمی دیالوگ جدیدی رو شروع کردن بین دولت دلسی رودریگز و نیروهای اپوزیسیون که در مجلس ملی سال 2015 خودشون رو سازماندهی کرده بودن، و حالا بعد ببینیم که خروجی این گفتگوها چه خواهد بود. تا پایان سال به نظر میرسه که یک دادگاه عالی جدید داشته باشیم، یک نهاد انتخاباتی جدید داشته باشیم و قواعد جدیدی برای تعامل دموکراتیک در کشورمون داشته باشیم تا بتونیم از انتخابات جدید در سال 2027 شاید صحبت کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که از ونزوئلایی ها خواستن که تا حدی صبر داشته باشن، برای اینکه این پروسه ایست که ممکنه سالها طول بکشه، حالا و نه چند هفته و چند ماه. بنابراین احتمالش هست که در سال 2027 انتخابات داشته باشیم، شاید هم نه. در همزمان بحث دسترسی به منابع و پول هست برای ونزوئلا، پولهای مسدود شده در بانکهای خارج از کشور، خب در میزانی از اون در کنترل اپوزیسیون هست، ولی دولت میگه ما میخوایم دسترسی داشته باشیم به این دارایی ها برای اینکه بتونیم کشور رو اداره کنیم و همچنین برای اینکه بازسازی کنیم کشور رو بعد از این زلزله های ویرانگر ماه گذشته.
0: پس از اینکه مادورو دستگیر شد، بسیاری در ونزوئلا خوشحال شدن و امیدوار که تغییرات بزرگی در این کشور در راه خواهد بود و مشکلاتشون رو به بهبود میره. الان چقدر این خوشبینی وجود داره؟ چقدر مردم ونزوئلا با توجه به تمام دشواری هایی که داشتن الان تاب‌آوری دارن برای تحمل شرایط و گذار به سمت وضعیت بهتر؟
2: نظرسنجی های اخیر نشون میده که خوشبینی در بین مردم ونزوئلا بیش از 40-50% هست، ولی همونطور گفتید وقتی که مادورو برکنار شد، خب خوشبینی حتی تا 80% برآورد میشد. طبیعتا تغییر به اون سرعت لازم شاید اتفاق نیفتاده، دولت قبلی همچنان اساسا بر سر کار هست. حالا اگرچه از برخی از تدابیر و سیاست های دولت زمان مادورو این دولت عقب نشینی کرده، سرکوب تا حدی کمتر شده، دسترسی به رسانه ها یک مقداری بازتر شده، ولی خب اساس کار اگر نگاه کنیم که چه کسی داره کشور رو اداره میکنه، کدوم گروه های سیاسی بر سر کار هستند و سوار بر دولت هستند چیز زیادی تغییر نکرده. بنابراین همچنان خوشبینی زیادی برقرار هست به واسطه نقشی که آمریکا داره ایفا میکنه، ولی از یک سو یک مقدار دلخوری هم هست، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن اگر مادورو را از کشور خارج کنن و از قدرت به زیر بکشن همه چیز خیلی سریعتر تغییر میکنه. ولی خب 7 ماه گذشته با این دولت موقت دلسی رودریگز و تغییرات زیادی در عرصه سیاسی حاصل نشده. بنابراین مردم شاید یک مقدار دارن بی صبر میشن، صبرشون از دست میدن، شاید اعتراض در خیابون‌ها شاید باشیم که خواستار تغییر سریعتر باشن در عرصه سیاسی.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آمایا. ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار از کاراکاس در ونزوئلا با بودند. در خبر دیگه، بنیامین نتانیاهو به طور رسمی طرح 15 ماده ترامپ برای صلح در نوار غزه را رد کرد و گفت ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل و واقعی حماس از غزه عقب نشینی نمی‌کنه. حماس از آمریکا خواسته نتانیاهو رو برای پذیرش توافق تحت فشار بذاره. نخست وزیر اسرائیل مخالفتش با تشکیل کشور فلسطین رو هم تکرار کرده و گفته تا زمانی که در قدرت اجازه ایجاد کشور فلسطینی رو در غزه و کرانه باختری نخواهد داد. همراهمون با محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلونا. محمد، به هر حال اینم نهی هست که نتانیاهو در حقیقت داره به ترامپ میگه. چطور میبینید، چقدر فکر میکنید که فشار آمریکا کار بکنه اصلا در غزه بر نتانیاهو؟
3: سلام. چیزی که نتانیاهو داره خطاب قرار میده هم داخل اسرائیل و هم خارج رو، به یک معنا دو موضوع محوری، یکی مسئله امنیت و دیگری آزادی عمل برای اسرائیل. به خاطر همین احتمال داره که در مقابل آمریکا بخواد که مقاومت‌های بیشتری بکنه. در موضوع حماس، چیزی که نتانیاهو میخواد اینه که خلع سلاح کامل اتفاق بیفته، ولی طرف حماس میگه که آنچه ما توافق کردیم بر سر این هست که ما اقدامهایی بکنیم، یعنی همپایی، و شما هم در مقابلش کمی عقبتر بنشینید. 31 جولای وقتی که این طرح داره گفتگو میشه، به نوعی طرف این توافق میکنن که اون رو اجرا کنن، در 4 جولای به خاطر مخالفت‌های دولت نتانیاهو تصمیم میگیرن که وضعیت رو کمی تغییر بدن و برن به سمت آنچه نتانیاهو خواسته بود و بیشتر امتیاز بدن به دولت نتانیاهو. حماس هم موافقت میکنه که آنچه کمیته صلح برای این اقدام امتیاز بیشتر انجام داده درسته، ولی نتانیاهو امروز میاد همه آنچه که انجام داده بودند رو لغو میکنه. دلیلش یکی همین موضوع امنیته، ولی دو تا مسئله گره خوردن به هم. یکی آنچه داره ایران انجام میده، یعنی حضور خلیل الهیه در رأس حماس باعث شده که دولت اسرائیل به ویژه جناح راستی که راست افراطی که در دولتش وجود داره از وضعیت نگران بشن و میگن که اصلا نباید به حماس اعتنا کرد یا اعتماد کرد، به خاطر اون پیشنهاد خط رفح سبز رو دادن. در طرف دیگه موضوع برمیگرده به سمت آمریکا و روابطی که با ایران داره قرار میکنه، به ویژه در حوزه مذاکرات. آنچه اسرائیل میخواد اینه که در این مذاکرات خواسته های حداکثری اسرائیل هم لحاظ بشه، ولی دولت ترامپ تا اینجا نشون داده که با این خواسته ها کمی فاصله داره. به خاطر همین نتانیاهو و دولتش داره نشون میده که آنچه آنها میخواهند رو انجام خواهند داد و نخواهند گذاشت که برای امنیت اسرائیل دولت آمریکا تصمیم بگیره. این رو دارن در این موضوع کوچک، یعنی غزه، نشون میدن تا بگن که در آنچه که بزرگتره، یعنی تصویر بزرگتر که مربوط به ایرانه، هم عقب نشینی نخواهند کرد و شاید بخوان که اقداماتی خودسرانه هم در این زمینه انجام بدن.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. اما خبری فوری داریم. حالا بر اساس حکمی که از سوی مجتبی خامنه‌ای صادر شده، محسن رضایی رسما جانشین محمد باقر ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی ایران میشه. او دبیر این شورا خواهد بود. 6 ماه نمیگذره از انتصاب ذوالقدر که حالا محسن رضایی جانشین او میشه. ابتدای برنامه به شکل مفصل به این موضوع و جنگ قدرتی که در ایران در جریان پرداختیم. فردا هم به این موضوع البته بیشتر خواهیم پرداخت. با این خبر فوری، خبر انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: من یه بیمار اعصاب روان هستم. این داروها رو امروز رفتم گرفتم به این قیمت. نگاه کنید، 2 ماه پیش قرصای 2 ماه خریدم 1,500,000 خورده ای، الان امروز 5,392,400 تومن خریدم. میگم چه خبره؟ میگه برگی شده 200,000 تومن. هنوز با اینکه اینا رو من از قبل داشتم، یه خورده شو اینا رو حساب نمی کنم. من پول از کجا بیارم؟ این بیماری من جزو صعب العلاج، من نباید پولی بدم. نمیدونم چیکار کنم.
1: امروز 17.5405 هست. من رفتم دکتر بست قرص گرفتم، جراحی میده کردم و دکتر گوارش هم تشخیص داده که باید مصرف کنم. واسه ما هم هست برم مصرف کنم. روز دو تا باید مصرف کنم، ولی اینقدر که گرون شد من گفتم که دوزشو میارم پایین، خودم دستی دستی کردمش روز یه دونه، یه دونه صبح میخونم دیگه شب ها نمیخونم. به شدت میده درد گرفتم، شب تا صبح بیدار میموندم و دور خودم میپیچیدم. جوری شد که بچه ها امروز گفتن اما منتها در شرایطی شده اینو منو تحقیم میکنم. رفتن داره خونه برای من گرفتن، دختر من دانشجو اپول پوچی میشه، رفته برای من خریده، دو تا بسته گرفته، شده 856 و 700. که خدا لعنتتون کنه. حالا قرص و داروها رو با کامیون ببرین کربلا برای جیرخاراتون.
2: خدمات درمانی سالهاست برای مردم در ایران دیگه یک پشتیبان برای زندگی بهتر نیست، عملا خودش یک معضله، یک درد بیشتر، به خاطر اینکه مردم همیشه با افزایش قیمت دارو روبرو بودن. اون چه که امروز بیشتر باعث شده مردم پیام بدن در مورد صحبت بکنن این هستش که کمرشون خب زیر بار تورم و گرانی خم شده و عملا به این فکر افتادن که شاید بهتره درمان رو صرف نظر بکنن، از درمان رو کامل کنار بذارن، به مسکن‌ها رو بیارن که خودت میدونی اونها هم عوارضی داره و طولانی مدت نمیشه به اونها تکه کرد. بحثی که مطرح اینه که یک سرماخوردگی ساده، یک ویزیت دکتر و دارو میلیونی شده. شخصی پیام داده، شهروندی پیام داده گفته که حقوقشون روزی 1,000,000، رفتن برای درمان پیش دکتر گوش و حلق و بینی 500,000 تومان برای ویزیت دکتر پرداخت کردن و 860,000 تومان برای دارو. مردم حتی دیگه نمیتونن، به قول خودشون این فیلم دیگه سرما بخوریم. از اون طرف شهروندی میگه من از الان استرس دارم برای زمستان که اگر من یا بچه‌ام سرما خوردن چیکار باید بکنیم، هزینه های دندان پزشکی سرسام آور شده. و در کنارش هم میبینیم که مردم هیچ خدماتی از بیمه ها دریافت نمی کنن و اون هم شده یک بار اضافه بر دوششون. داروهایی که مردم ازش صحبت میکنن نمیتونیم بگیم که داروهای کم اهمیتی هستن یا چیزایی هستن که میتونن قطعش بکنن. داروهای اعصاب و روان از 50,000 تومان داروی آسنترا شده 800,000 تومان. مادوپار که داروی مهمی برای درمان پارکینسون هستش، شهروندی گفتن که از 2,800,000 تومان شده 7,000,000 از اول مرداد تا به امروز. پس در نتیجه عملا میبینیم که مردم مجبورن برخلاف میلشون درمان رو کنار بذارن. مردم از ناکارآمدی سیستم بیمه های درمانی صحبت میکنن که علاوه بر اینکه رقمی رو ما باید از روی حقوقمون یا به صورت اختیاری و آزاد به بیمه ها بدیم برای اینکه تحت پوشش قرار بگیریم، از اون ور هر بار یک سری از داروها به ویژه از لیست اقلام تحت پوشش بیمه ها بیرون میاد. شهروندی گفتن که رفتن برای اکو نوار قلب و 12,000,000 تومان رو به صورت آزاد پرداخت کردم. اعتراض کردن، بیمه تکمیلی داشتن، گفتن که ما به شما یک برگه میدیم، یک گواهی میدیم، شما باید خودتون برید بیمه. و شهروند میگن که با وجود دوندگی های بسیاری که باید بکنی، برگردی بری به بیمه تکمیلی رسیدها رو نشون بدی، باز هم تمام پول رو به شما پرداخت نمی کنن. از اون سمت که قیمت داروها و خدمات درمانی به ویژه دندان پزشکی بالا رفته، به همون میزان کارآمدی بیمه ها پایین اومده. ما خرداد ما هم داشتیم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که هزینه پرداخت هزینه بیمه سلامت از جیب در واقع مردم 55 تا 70% افزایش داشته و این یعنی که مردم باید اکثر اقلام دارویی و درمانیشون رو خودشون پرداخت بکنن در شرایطی که به شدت زیر بار فشارهای اقتصادی هستن.
3: این چیز که الان دارید میبینید غذای نهار ماست، 4 نفریم. ببینید 1 2 یه بچه اینجاست، یه نفرم اونجا، 4 نفر. این تنها چیزی که دارید میخواییم، این بچه بیگناه باید اینا رو بخوره. تازه سیب زمینی هاشم چون شیرینه خوب نیست اینطوری سوخته. این فرض ما زیر سایه زندگی جمهوری اسلامیه، این بچه باید اینا رو بخوره. اون وقت شیخ ها میرن پولای ما رو میخوره، سپاه پاسداران پولای ما رو میخوره، ما باید اینا رو بخوریم. این ناهار ماست. اینا نشون بدید به مردم دنیا، بگید مردم ایران اینطوری زندگی میکنن، از جنگ نمیترسیم، از گرسنگی بدبختی و فلاکت میترسیم.
4: دوستان تا دیروز میگفتیم گوشت و برنج، امروز نوبت چای رسیده. چای و غذا قیمتش رسیده به 1,300,000، کالایی که همیشه پای ثابت سفره‌های ایرانی بود حالا برای خیلی تبدیل به یه خرید سنگین شده. به نظر شما موج گرونی کجا متوقف میشه؟
5: گرونی که مردم امروز در خریدهاشون حس میکنن و روی قفسه فروشگاه ها هر روز در واقع با قیمت های جدیدی مواجه میشن، در واقع نتیجه یک اختلال توی بالاترین سطح زنجیره تولید و توزیع. خب ابتدای زنجیره تولید که میشه گفت واردات نهاده های دامیه، اختلالات زیادی وجود داشته و این خودش روی چند تا گروه کالایی از جمله لبنیات و گوشت اثر داشته. در ادامه زنجیره هم انواع مشکلات رو ما داشتیم. افزایش هزینه تولید داشتیم، کمبود انرژی داشتیم، افزایش نرخ ارز و سایر حالا مشکلات دیگه‌ای که در نهایت نتیجه شده این که در ماه‌های گذشته رکوردهای جدید هم در تورم عمومی و هم در تورم خوراکی ها ثبت بشه. به جز این مسائل تغییر سیاست ارز ترجیحی بود که اون رو در زمستان سال گذشته داشتیم، یک شوک قیمتی بزرگ ایجاد کرد و این خودش یک جهش زیادی رو در قیمت‌ها باعث شد که رخ بده. در مقابلش در مدت گذشته دائم دیدیم که دولت میگه مشکل کمبود کالا نداریم. الان هم وزیر کشاورزی میگه که ذخایر کالاهای اساسی نگران کننده نیست و ورود کالا از بندر شهید رجایی ادامه داره. اما وقتی صحبت‌های شهروندان رو گوش میدیم، میبینیم که اساساً مشکل اونها قیمت محصولات خوراکیه و اینه که با سطح دسترس‌های فعلی امکان خرید مایحتاج رو ندارن. حالا دولت آقای پزشکیان افتخار شده این که جلوی قحطی رو گرفته. این هم البته افتخاری نداره، چون خود سنتکام اعلام کرده که به 30 کشتی حامل کالای بشر دوستانه اجازه ورود داده و این نشون میده که مسیر ورود برای کالاهای ضروری حداقل تا الان کاملا مسدود نشده و بنابراین اگر هم قحطی نشده این شاهکار دولت نبوده. دلیلش این بوده که سنتکام به اینها اجازه ورود داده.
2: مسئله حقوقی دریای خزر به یکی از محورهای مناقشه در فضای رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده، جایی که مردم جمهوری اسلامی رو به ناتوانی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران به ویژه در برابر روسیه متهم می‌کنند. در این بحث‌ها به قرارداد 1940 میان ایران و شوروی اشاره میشه، قراردادی که حقوق مشترک دو کشور در دریای خزر رو به رسمیت شناخته بود. منتقدان میگن بحث اصلی اینجاست که جایگاه حقوقی ایران در توافق‌های بعد از فروپاشی شوروی چرا حفظ نشده. این موضوع در شرایطی مطرح میشه که جمهوری اسلامی در شرایط جنگی برای حفظ حمایت روسیه بیش از گذشته به مسکو وابسته شده. موج اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقائی 10 مرداد اعلام کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس ارسال شده. دولت پزشکیان بعد از حدود 8 سال از زمان امضای کنوانسیون در سال 1397 این لایحه را با قید فوریت هفته پیش به مجلس فرستاد. شماره زیادی از کاربرها اشاره کردند که در میانه شرایط جنگی بدترین زمان ممکن برای بررسی شرایط حقوقی در دریای خزر است. یکی از کاربرا در اینستاگرام نوشته حتی قاجارها هم در جنگ مقاومت میکردن و در آخرین مرحله خاک رو واگذار میکردن، اما جمهوری اسلامی برای دو روز حکومت کردن بیشتر پیشاپیش خاک هدیه میده. البته این مناقشه سالهاست که در جریانه و حالا با لایحه دولت مورد بازبینی مردم قرار گرفته. کاوه نوشته ظریف چنان سالها پیش با خشم و عصبانیت خیانت جمهوری اسلامی رو کتمان میکرد که اگه اظهارات سفروف معاون وزیر خارجه روسیه نبود شاید افکار عمومی هم منحرف میشد. سفروف در سال 97 گفته بود که فدراسیون روسیه تعجب کرده که ایران از حق قانونی و تاریخی خودش در دریای خزر کوتاه آمده. امیر رضا نوشته شما با کمترین شناخت از آخوند باید بدونی که وقتی ظریف وارد یک ماجرایی میشه اومده یک فاجعه رو علاج کنه. هر جا او پر حرارت دفاع کرده بدونید که داره ماله میکشه. سیمرغ نوشته حاکمیت مشترک شوروی سابق و ایران در دریای خزر به معنای بهره برداری از این دریا به صورت مساوی است، نه برزبندی فیزیکی که 50-50 بودن آن قید نشده باشه. یه ایران بوده و یه شوروی دیگه. پس از فروپاشی شوروی هم قاعدتا باید سهم شوروی بین اعضای جدید تقسیم میشد. صحبت های فرزین یکی از کاربرای اینستاگرام در این رابطه رو هم بشنویم.
6: زمان شاه صاحب 50% از منافعش بودیم و حاکمیت ملی بر اون داشتیم، حالا سهمش رسیده به فقط 11%. نگاه کنید، ما رو برگردوندن به دوران قاجار، زمانی که ایران هیچ سهمی از خزر نداشت و تسلط کامل دست روسیه تزاری بود. حالا نقشه جدید خزر رو ببینید. روسیه 29%، قزاقستان 29%، ترکمنستان 22%، آذربایجان 9% و ایران فقط 11%. کمترین سهم ممکن دو دستی تقدیم شد، اون هم در حالی که همه حواس‌ها رو به مانورها و شلوغکاری‌های تنگ هرمز دوختن تا در شمال کشور خزر کاملا واگذار بشه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهیم،
5: کمر آمریکا رو میشکنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود.
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
12: پولای ما رو بدید
13: به آمریکا یا بگید
14: همه منطقه رو میزنیم.
15: این گوگ و این میدان
16: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
17: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
18: تحقیر آمریکا.
19: اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: یک دو سه
23: گفتن 4 دقیقه داری.
24: من با 2 سالم یه ایسا.
25: مرسی در خدمت.
26: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
27: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
28: وابستگان به سپاه
29: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
30: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
31: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
32: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
33: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

یکشنبه 18 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم انداز. بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، آشتی ناپذیری و قلدری حکومت ایران و دوراهی سخت ترامپ میان جنگ یا ادامه وضع فعلی. منابع خبری از احتمال حمله مستقل اسرائیل به ایران خبر می‌دهند. جنگ سوم اسرائیل با جمهوری اسلامی چقدر جدی و چقدر نزدیک است و هدف از آن چیست؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، در حالی که مقامات آمریکا اینا انقدر که میبینیم رئیس جمهورشون و معاون اول اینا ادعا میکنن یا به صراحت میگن که در حال مذاکره با حکومت ایران و در آستانه توافق قریب الوقوع هستند، یعنی هم آقای ونس هم دوباره دیروز گفت ما به زودی داریم توافق میرسیم، حکومت ایران امروز یک شنبه ناگهان 9 تا شرط تازه روی میز گذاشت. تاکید کرد که تا این 9 شرط انجام نشه تنگه هرمز بی تنگه هرمز تنگه هرمز رو باز نخواهد کرد. این وضعیت برای ما آشناست، برای ما ایرانی ها 50 سال همینجوری دارن ما رو سر میدونن، اما برای دنیا فکر نمی کنم. این 9 تا شرط چی بود؟ اینکه آمریکا برای همیشه تمام اقدامات نظامیش رو علیه سپاه، علیه ایران، علیه حزب الله لبنان، علیه حماس، علیه حوثی‌های یمن و علیه هشت شعبی عراق متوقف کنه. اینکه محاصره دریایی رو علیه ایران پایان بده، نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشند. اینکه 300 میلیارد دلار برای خسارات این جنگ به ایران غرامت بده. اینکه تمام تحریم‌های ایران رو همشون رو لغو کنه. اینکه تمام دارایی‌های مسدود شده ایران بدون قید و شرط آزاد بشن. حق ایران رو برای دریافت عوارض تا سقف خودشون گفتن 7% از محموله‌های عبوری از تنگه هرمز به رسمیت بشناسه. اینکه آمریکا تاکید کنه که عبور کشتی‌های آمریکایی و عبور کشتی‌های اسرائیلی از تنگه هرمز ممنوعه. و اینکه حکومت ایران یا هم سپاه اجازه داشته باشه معادل 20% از ارزش کشتی ها رو اگر شرایط تعیین شده رو نقض کنند ازشون بگیرن. خانم آقا به زبان ساده این هستش که حکومت ایران اجازه داشته باشه تا حدود 30% 27% از ارزش هر کشتی هر موقع خواست بگیره. آمریکا و اسرائیل هم کشتی هاشون اصلا اینجا نمیتونن بیاد، اینجا توقیفشون میکنه. آمریکا هم باید 300 میلیارد دلار غرامت بده، تمام تحریم‌های ایران رو برداره، هر چه توقف کرده بده. بعد اساسا واضحه که اینها شروطی برای انجام نشدن هستند. واضح است هدف این شرط ها سنگ اندازی مقابل مذاکره است، اصلا سنگ اندازی مقابل باز کردن تنگه هرمز هست. واضحه که دولت آمریکا خود مخصوصا آقای ترامپ رو سر کار گذاشتن. یه ضرب المثل به طرف میگه که مثلا فلان چیز رو میفروشم، بعد میگه که ولی قیمت میذارم کسی نتونه بخره. این هم همینه، از اول هم واضح بود همین بازی رو میکنن، از اول هم واضح بود اینا نمیخوان تنگه هرمز رو باز کنند. این وسط امروز هم آقای عراقچی هم ذوالقعد، که حالا بحث سرش هست چون ذوالقعد رو میگن از نمایندگی رهبر سوم مجتبی برداشتن، مجتبی نمایندگیشو داده به محسن رضایی. به صورت سنتی رهبر حکومت دو تا نماینده در شورای عالی امنیت ملی داره که این دو نفر حق رأی هم دارن و به صورت سنتی رسم بر این بوده که یکی از دو نماینده رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دبیر شورا منصوب بشن، هرچند دبیر شورا توسط رئیس جمهور لزوما از قانونی نباید نماینده رهبر باشه، اما برای اینکه حق رأی داشته باشه و دبیر نباشه، قدرت داشته باشه، قدرت اجرایی داشته باشه، اصولا یکی از دو نماینده رهبر رو میگذاشتن به عنوان دبیر شورا. و اینجا یکی از جایی است که واقعا واضح نشون میده که بین مشتبه و پزشکان مسعود دعوا شده، ولی خب هر دوشون بعدا میان میگن دشمنان صحبت از اختلاف میکنند. این چرا اینو گفتم؟ خواستم بگم که همین ذوالقعدی که الان بحث سرش هست به اضافه آقای عراقچی هر دوشون گفتن آقا تا آمریکا همه چیزی که نقض کرده رو جبران نکنه از نظر حکومت ایران امکان شروع مجدد مذاکره، امکان باز کردن تنگه هرمز وجود نداره. خانم آقا یه جمله دروغ میگه بعید نیست، همه کلشون دروغه، یا دوره منطقا یه استراتژی رو پیگیری میکنه که به نظر میاد همینطوره، توی این ماجرا حداقل به نظر میاد که یه گام جلوتره. در این صورت باید بگیم یک بمبست تمام عیار مقابل ترامپ درست کردن. اینا شنیدن که تجهیزات موشک‌های ضد موشک آمریکا تمام شده، شنیدن که ترامپ جنگ نمیخواد. ترامپ هم هیچ سیگنال میفرسته، همین چند روز پیش گفته بود که من حتی آمادم اگه اینا تنگه هرمز رو باز کنن، من با آمریکایی گفتم غیر رسمی، من حتی آمادم شرایط هسته‌ای رو از ایران بردارم. امتیازات خوبی داده، اینا دیگه هوا برشون داشته شده، یعنی کم کم میخوان نصف قاره آمریکا رو بگیرن. ببینید خودتون رو بذارید جای ترامپ. ترامپ دولت آمریکا عملاً الان 2 یا 3 تا راه بیشتر ندارن. یا به قول جمهوری اسلامی ایران تسلیم بشن، تسلیم سپاه و پزشکیان و چه میدونم اینا بشن، تسلیم حسین شهید مداری بشن، زانو بزنن مثلا، یا دوباره برن سراغ جنگ و عملیات نظامی دیگه، یا اینکه کوله پشتشون بزنن پشتشون مثلا برن اصلا برن کاری نداشته باشن، که اینا هیچ کدومش به نظر منطقی نیست. اینکه تسلیم بشن که شوخی ابرقدرت دنیاست، شوخی نیروی نظامی ایران داغون کرده، نیروی هوای ایران از بین برده، نیروی دریایی سپاه از بین برده، حالا چهار تا موشک دارن، اینکه شوخی، اینکه ول کنن برن هم فعلا به نظر نمیاد، اینم شوخی. منطقا چیزی نمونه جز عملیات نظامی. وسط این بنبست کانال 13 اسرائیل امروز از آمادگی ارتش اسرائیل برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا خبر داد. بعدم گفت که آره احتمال داره که اسرائیل دوباره به تنهایی یه عملیات نظامی گسترده رو علیه ایران کلید بزنه. این خبر خیلی ساده ای نیست، معنی شاید بفهمیم. ببینید انتشارش همزمان با خبر دیدار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل منطقا مسئله رو جدی‌تر میکنه. در هر دو جنگ قبلی، مخصوصا در جنگ دوم که اینها مثلا مشترک عمل کردن، در واقع اساسا یکی از نشانه ها سفر فرمانده کل سنتکام به اسرائیل بود. منطقا این مسئله رو بیشتر میکنه. اینکه اسرائیل در تمام ماهای گذشته ساکت بوده هم مسئله رو بیشتر میکنه، مسئله رو جدی‌تر میکنه، هرچند که این سکه دو رو داره. ببین بخشی از کارشناسان اسرائیلی خیلی روشن میگن آقا احتمال چنین عملیاتی جدی نیست، یعنی میگن اینکه اسرائیل بخواد مستقل از آمریکا به ایران جمهوری اسلامی سپاه هر جا حمله کنه، میگن ممکن دوره، ممکن نیست. میگن چرا؟ بعد میگن که آقا دیدار فرمانده سنتکام از اسرائیل که امری متداول عادیه، اینم در واقع میگن چیزی مهمی نیست. و دیگه چی میگن؟ میگن که آمریکا این روزها توجهی به برنامه اتمی ایران دیگه نداره، آمریکا اصلا برنامه موشکی ایران دیگه واسش مهم نیست، فقط راجع تنگ هرمز حرف میزنه. بنابراین چرا باید اصلا اسرائیل وارد این ماجرا بشه؟ اسرائیل اصلا نباید مداخله بکنه توی این ماجرا، و این شکل بازی دولت آمریکا در واقع تامین کننده منافع اسرائیل نیست. تحلیل دیگه هم ارائه میشه، از جمله که میگن این خبر میتونه بخش از پروپاگاندای اسرائیل باشه علیه دولت ترامپ، یعنی مشخصا علیه معاون اول رئیس جمهور آمریکا، به این خاطر که خیلی دیگه داشت دل قلوه میداد با جمهوری اسلامی، خیلی داشت در واقع میرفت این فضا که چرا ما حمله کنیم، چرا اصلا جنگ کنیم، اصلا ول کنیم بیان بس جمهوری اسلامی هر چی میخواد بهش بدین تو این فضا. و در واقع موقعی که این خبر رو منتشر بکنن که آقا اسرائیل ممکنه حمله بکنه، خب این یعنی یه سیگنال به آمریکا که آقا دیگه زیادی اگر چیز بکنیم من اصلا تبعیت نخواهم کرد و به هم میخوره رابطه‌مون، دعوا میشه بین ما دیگه. یه دیگه میگه ممکنه این سیگنال باشه، یعنی هدفش مهار کردن دولت آمریکا و هیجان دولت آمریکا مثلا جمهوری اسلامی باشه. این کارم سابقه داشته، بارها اسرائیل کرده، هرگاه مثلا رئیس جمهور ایران می‌خواسته بره نیویورک یه شکلی از این پروپاگانداها رو ما دیدیم در تمام یک دهه دو دهه اخیر. بنابراین ما تحلیل‌های مختلف داریم، اما خانم آقایون خیلی ها دقیقاً برعکس نتیجه گیری می‌کنند، دقیقاً اون روی سکه، اینکه آقا مسئله جدیه. دقیقاً بهتون میگم اینکه برای آمریکا و برای اسرائیل عملا راه دیگه ای ممکن نیست، خوب یا بد اونا چاره ای ندارن. من دارم از نگاه اونا و بر مبنای منافع اونا دارم میگم، خب نظر خودم که نیست، مجبورن دوباره سراغ عملیات نظامی برند. ببین ماهیت ذات حکومت زبان نفهم، ذات حکومت لجباز، ذات حکومت ایدئولوژیک تروریست اینه که آخر طرف نمیتونه دیگه، الان ببین باهاش توافق نمیتونن بکنن، تنگ هرمز هم باز نمیکنه، میگن ادام نکن میکنه، میگن آقا بیا اصلا نمیکنه، شرط بشتن امتیاز هم میدن قبول نمیکنه. یعنی این سوی تفاهم نامه امتیازات بزرگی داشتن به جمهوری اسلامی میدادن، شروع که کشتی ها رو بهشون شلیک کردن دیگه، الان طرفدارشون توی میدان جمع میشن آقا جنگ میخوان، انتقام میخوان بگیرن، میخوان ترامپ رو بکشن. این موقعی که نمیشه باهاشون به توافق رسید، به قول باختی میگه منطق مکالمه وجود نداره، یعنی آمریکا داره در مورد چیزی حرف میزنه که ایران چیز دنیای ذهنش چیز دیگه است. توی این شرایط منطقا یا آمریکا باید ول کنه بره، یا آخرش به برخورد میرسه دیگه، راه دیگه ای وجود نداره. تو منابع رسانه اومده بود به نقل از مقامات آمریکایی، به نقل از مقامات آمریکا که ترامپ توی هفته‌های اخیر توی گفتگوهای خصوصیش اولا بارها گفته که یه راهی پیدا کنیم از بحران خارج شیم، از جنگ خارج شیم، بعد مشاوران ارشدش گفته که اگه جمهوری اسلامی واقعا تنگ هرمز رو باز کنه ممکنه من حتی بدون دستیابی به توافق اتمی به جنگ با ایران پایان بدم. مرکزیت تمام سخنرانی‌های آقای ترامپ، مرکزیت جنگ، همه چیزش روی برنامه اتمی ایران بود. این البته منابع خبری گفتن، رسمی نیست، ولی به نقل از مقام‌های دولت آمریکا. اگر به رویکرد آقای ترامپ نگاه کنید شاید بعیدم نباشه، منتها باور بفهمید جمهوری اسلامی همینش هم نمیپذیره. این ذات زبان نفهم، ذات لجباز، ماهیت حکومت که اسمشو میذارن انقلابیگری، اسمشو میذارن قدرت، اسمشو این چیزا میذارن، منطقا هر کسی رو به اینجا میرسونه که یا سرشو به گور دیوار یا با اینا بجنگه. و اینجاست که ماهیت منازعات آینده رو نشون میده. حتی کارشناسانی که میگن نمود بعید جنگ کنیم، حالا با دو کارشناس صحبت خواهیم کرد، حتی اونها هم خودشون میگن که آقا با وضعیت فعلی اسرائیل مجبور هر دو سال یه بار به ایران حمله کنه، خب چون موشک میسازه اونم بعد یه کاری بکنه دیگه. میگه من میخوام اسرائیل نابود کنم، خوشم اومده از جنگ، از جنگم ترسش ریخته، موشکم داره میزنه، میدید راهی نمیمونه. بنابراین حتی اونها هم قبول دارن جنگ سوم در راه خواهد، سر زمانشه. منتها خیلی از کارشناسا میگن در شاید یک ماه دو ماه آینده، شاید قبل از انتخابات اسرائیل اصلا لازم باشه. همه چیزی که راجبش بحث خواهیم کرد. میر جاودانفر تحلیلگر خاورمیانه و مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، و همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما صحبت میکنه. آقا سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر، مشتاقم نظر شما رو بدونم. این خبر کانال 13 اسرائیل رو شما جدی میگیرید؟ احتمال عملیات نظامی جنگ سوم اسرائیل با ایران در افق کوتاه مدت، یه ماه، چند هفته، یه ماه، دو ماه دیگه آینده، چقدر به نظر شد؟
1: با عرض سلام و درود خدمت شما و جناب دکتر قائدی و بینندگان عزیز، به خصوص در ایران، در حال حاضر من فکر نکنم که اسرائیل بتونه تنها حمله بکنه، با وجود اینکه واقعا ناخرسندی در اسرائیل و نگرانی خیلی زیاد استش در مورد اتفاقاتی که ما، تحولاتی که ما الان داریم میبینیم در خلیج فارس، در تنگه هرمز. آقای ترامپ اومد میخواست به یک تفاهمی برد با ایران، با حکومت ولایت فقیه ببخشید، به یک توافقی رسید، تفاهم نامه رسید، هر دو طرف امضا کردن، آقای پزشکیان در تهران، آقای ترامپ در آمریکا امضا کردن. خوب بود منطقه برگرده به آتش بس و آرامش و کشتی ها شروع بکنن تردد بکنن، در عبور بکنن از تنگه هرمز، ولی به جاش دیدیم که یه چیز حدود 10 روز اگر اشتباه نکنم بعدش حکومت دوباره شروع کرد حمله کردن به کشتی ها، به کشتی هایی که میخواستن از قسمت جنوبی تنگه عبور بکنن. و الان آقای ترامپ در حال حاضر داره تا الان سعی کرده که به یک تفاهم جدیدی برسه با حکومت، ولی الان حکومت ما دیدیم که داره اتفاقا داره اون رو پرهیز کردن آقای ترامپ به بازگشت جنگ رو به عنوان یک علامت ضعف داره تعبیر کرده و الان داره موضع های خودش رو سرسخت‌تر میکنه. و در اسرائیل واقعا این دیدگاه وجود داره که چرا آقای ترامپ اصلا دیگه داره با مذاکره ادامه میده، وقتی حکومت در تهران معلوم هستش که واقعا نمیخواد به یک تفاهمی برسه، و هر دفعه که آقای ترامپ میخواد به یک تفاهمی برسه اون رو به عنوان یک نقطه ضعف میبینن در تهران و اتفاقا حکومت قلدرتر میشن. ولی چیزی که در اسرائیل واضح هستش که در حال حاضر تا الان آقای ترامپ حاضر نبوده که برگرده به جنگ. بعضی حتی در مطبوعات آمریکا میگن که کسایی هستن که در کاخ سفید که نمیخوان برگردن به جنگ، و این دیدگاهشون هستش که جنگ واقعا فایده‌ای نخواهد داشت برای آمریکا. و در اسرائیل با این دیدگاه کاملا مخالف هستن، میگن که اتفاقا رفتارها و سیاستهای حکومت گزینه دیگری رو به جز جنگ برای آقای ترامپ که میخواد به یک راه حل مسالمت آمیز برسه نگذاشته، ولی آقای ترامپ فعلا پرهیز میکنه، نمیخواد برگرده به جنگ. پس این واقعا اسرائیل در حال حاضر تنها گذاشته، به خصوص به خاطر مردمی اتمی که خیلی نگرانی وجود داره در اسرائیل. و اگر حکومت اینجوری ادامه بده واقعا گزینه دیگری برای آقای ترامپ نخواهد گذاشت. ولی اینکه آقای نتانیاهو بخواد تنها حمله بکنه، من رو واقعا احتمالش رو زیاد نمیبینم، چون اون میتونه ضربه شدیدی بزنه به روابط بین اسرائیل و آمریکا اگر مخالف میل آمریکا باشه. ولی اگه آقای ترامپ اجازه بده، به نظر من اسرائیل حمله خواهد کرد.
0: نه آقای جاودانفر، اتفاقا نکته کلیدی همینه. من فکر کردم نکته کلیدی رو شما فرض گرفته. اتفاقا نکته کلیدی اینه، تو این گزارش صحبت از این نیست لزوما که اسرائیل بدون اجازه آمریکا یا خود سرانه ممکنه حمله کنه. اگر آمریکا چراغ سبز بده مثل جنگ اول، اون موقع چی؟ و یه چیز جاودان فر، این هم واسه من بگید. ببینید الان یه اعداد عجیب و رقیب رقم میگن، عدد رسمی میگه 9500 تا هدف آمریکا نابود کرده، یکی میگه 18000 هدف. چیو دوباره میخوام بزنم؟ واقعا متوجه نمیشم اگه اینا چیزای مهمی هنوز هست در ایران، خب چرا قبلا نزدم؟ اگه چیزای مهمی هنوز هست، پس قبلا چیو داشتن میزدن؟ اگه چیزای مهمی نیست، الان چیو میخوام بزنم؟
1: سوال بسیار خوبیه. سوال اول شما رو من میخوام جواب بدم. بله، اگر آقای ترامپ اجازه بده اسرائیل حمله خواهد کرد، چون الان در دیدگاه اجماع در اسرائیل اجماع وجود داره که بایستی با جنگ ادامه داد، چون حکومت الان واقعا اقتصادش بسیار ضعیف‌تر شده و حکومت ولایت فقیه راه گزینه دیگری رو نذاشته بجز جنگ. پس اسرائیل بایستی از این مسئله استفاده بکنه، بهینه سازی بکنه. از یه طرف دیگه فراموش نکنید که در اسرائیل در 27 اکتبر ما انتخابات خواهیم داشت. موضع آقای نتانیاهو جالب نیست اصلا، ایشون شاید ببازه در انتخابات و اگر شکست بخوره فراموش نکنید که 3 پرونده داره و این پرونده ها میتونه واقعا براش گرون تموم بشه. در مورد پس در هم از دیدگاه مصلحت سیاسی آقای نتانیاهو و هم از دیدگاه مصلحت ملی اسرائیل، الان هر دو طرف این نقطه منافع مشترکی دارن که الان بهتره که با جنگ ادامه بدن اگر آقای ترامپ اجازه بده. در مورد اینکه چی دیگه مونده در ایران حمله بکنن، والا این سوال خوبیه. کسانی هستن که واقعا این سوالی هستش که کسانی که به مدارک سری دسترسی دارن میتونن جواب بهتری به شما بدن اگه بخوام صادقانه بگم. ولی میشه گمان کرد که اهداف اقتصادی هنوز وجود داره، اهداف تولید موشک احتمالش زیاد داره، وجود داره که هنوز هستن و امثال هم. ولی من واقعا اطلاعات دقیق بیشتری از اون نمیتونم بدم، چون در مطبوعات و جاهایی که واقعا اطلاعات غیر سری ما دسترسی نداریم به اینکه چی تا حالا زده شده، چی مونده.
0: بله، متشکرم. حالا زبان زیر ساخت و انرژی و اینا که حالا خودشون میگن خدا نکنه، منطقه این حجم عملیات گسترده که ازش صحبت میکنن فراتر از اینه که بخوان زیر ساخت این چیزا رو بزنن. منطقا صحبت از فعالیت نظامی دارن میکنن. همین آمریکا هم تو این جنگ در روز اخیر عملیات پینگ پونگیش هی اهداف نظامی میزد دیگه، میگه پدافند فلان جا رو زدم. من نمیدونم پس قبلا چی رو داشته میزده و اینو موشکاشون که سر جاشه، نمیدونم واقعا. دوست دارم کسی این سوال جواب بده. دکتر قائد سلام، خوش آمدید، متشکرم از صبرتون. نمیدونم شما هم جواب این سوالات پیچیده رو دارید یا نه، اونتا بذارید از شما هم سوال اولی رو شروع کنم. ببینید، به نظر میاد که الان مسئله آمریکا و ایران به جایی رسیده که راه سیاسی دیگه وجود نداره، جواب نمیده. به نظر میاد یا حداقل زنگ قائد راه نظامی هم که قبلا میگفتن جواب نمیده. ولی با این حال آقای جاودانفر به درستی گفتن از زوایای مختلف حداقل در اسرائیل گزینه خیلی جدی این هستش که دوباره عملیات نظامی انجام بدن. در آمریکا خیلی ها میگن با این کاری که جمهوری اسلامی الان داره میکنه دیگه ما باید عملیات نظامی انجام بده، وگرنه خیلی ضعفه. شما تحلیلتون چیه؟ گزینه در واقع چراغ سبز آقای ترامپ در خفا به اسرائیل و عملیات در واقع مثل جنگ اول، جنگ 12 روزه؟
2: درود به شما آقای دکتر جاودانفر و مخاطبین برنامه. خب من اگر اجازه بدید از اون بخش اهداف من شروع کنم، بعد به این پرسش شما بپردازم. آقای ترامپ مشخصا از چند هدف اسم برده، یک بخشی از اون هدفها کوه کلنگه که در اونجا هیچ اطلاعی وجود نداره که چه در واقع برنامه‌هایی داره اتفاق میفته، و اگر که اسرائیل اطلاعاتی داشته باشه که مثلا داره غنی‌سازی اتفاق میفته یا مثلا ایران داره نزدیکتر میشه به در واقع بمب اتم، احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه با اجازه آمریکا یا بی اجازه آمریکا بخواد به شکل محدود به اهداف اینچنینی حمله بکنه، این احتمال وجود داره. دو، اینکه به نظر میرسه بر اساس گزارشاتی که هفته قبل بود هدف در دسترس اسرائیل و آمریکا نبوده. منظور آقای مجتبی خامنه‌ای رهبره و احتمالاً فرماندهان سیاسی توی رده بعدی، و اگر اینها در دسترس قرار بگیرن احتمال اینکه اسرائیل با یا بدون همراهی آمریکا یک حمله محدود انجام بده زیاده، و در نهایت اینکه در جنگ 39 روزه بخشی از ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم ایران مورد آسیب قرار گرفت. بر اساس بعضی گزارش‌ها تا 60% این صنایعی که اسرائیل نسبت بهش حساسیت داره به خاطر استفاده و کاربرد ویژش در تولید موشک، بنابراین احتمال اینکه بره به سراغ اینکه این رو 100% نابود کنه و علاوه بر اون تاسیسات مرتبط با نیروگاه های برق، نیروگاه های در واقع ترکیبی و اینها رو بخواد از بین ببره در حمله بعدی، این احتمالش بسیار زیاده. اما در خصوص بخش سوال شما، ببینید آقای ترامپ، موضوع اصلا الان موضوع دیگه علاقمندی یا انگیزه نیست، موضوع توانمندی و شرایط داخلی هم آمریکا و هم اسرائیل. من اول در مورد آمریکا صحبت کنم، اگر زمانم اجازه بده در مورد اسرائیل هم صحبت میکنم. سه تا تحول توی این 7-8 روز گذشته اتفاق افتاده که این سه تا تحول یک سیگنالی به جمهوری اسلامی بود برای اینکه آقای ذوالقعد شرایط ایران رو سخت‌تر کنه، تو شروطی که شما هم ازش صحبت کردید. مثلا فلسطین قبلا در واقع عهدنامه بین ایران و آمریکا اسمی ازش نیامده بود، اسم لبنان در ماده 1 تفاهم‌نامه اومده بود، اما اسمی از فلسطین یا گروه‌های همراه با ایران نیامده بود. سخت‌تر شدنش اینه که الان آقای ذوالقعد داره از اینها صحبت می‌کنه، صحبت از غرامت می‌کنه و این نتیجه است تا تحول در سیاست داخلی آمریکا است. تحول اول، انتخابات میشیگان مقدماتیش انجام شد. آقای عبدالسید در انتخابات مقدماتی در بین دموکرات‌ها در مقابل کسی که بسیار مورد حمایت آیپک بود و ده‌ها میلیون دلار آیپک در این هزینه کرده بود، آقای عبدالسید رأی آورد. پلتفرم اصلی آقای عبدالسید اول مخالفت با آیپک، دوم موضوع بحث هزینه‌های زندگیه و این هزینه‌های زندگی آقای ترامپ داره میشنوه، نظرسنجی ها داره بیرون میاد. قیمت نفت الان 83 دلاره که قیمت به نسبت پایینی نسبت به نفت 110 دلاری که در زمان جنگ بود، اما همچنان از نفت 60 دلاری پیش از جنگ بالاتره و آقای ترامپ نگران اینه که به واسطه این چرخشی که مردم دارن به دموکرات ها میکنن انتخابات کنگره رو از دست بده و بعد با موضوعات استیضاح روبرو بشه. مسئله دوم، مخالفت‌های داخلی در داخل آمریکا هم در ارتش هم در مقامات سیاسی که درس‌های خبریش بیرون اومد و به شکل جالب این درس‌های خبری هم توی دو تا رسانه در واقع پوشش بیشتری گرفت. اول واشنگتن پستی که مال آقای جف بزوسته و من در موردش اگر فرصت بشه صحبت می‌کنم، دوم وال استریت جورنالی که مال آقای مرداکه، یعنی نشون میده که حتی کسانی که نزدیک به آقای ترامپ بودن مثل آقای مرداک هم دارن این درس‌های خبری رو پوشش میدن. اما مهمتر مخالفت یک کسی مثل فرمانده اروپای ارتش آمریکا با اولویت گذاشتن دفاع از اسرائیل در مقابل آمریکاست. ایشون در دریای مدیترانه یکی از واحدهاش مسئول این هست که اگر موشکی از روسیه به سمت آمریکا شلیک بشه اون موشک رو رهگیری کنه و میگه که بیش از خود اسرائیل در طول جنگ 39 روزه از اسرائیل محافظت کردن در مقابل موشک‌های بالستیک. و سومین موضوع همین بحث کمبود موشک‌های بالستیک و در واقع موشک‌های تهاجمی و دفاعی آمریکا. من دو تا عدد در مورد موشک‌های پدافندی بگم. پاتریوت‌های آمریکا از 2200 عدد بر اساس گزارش امروز واشنگتن پست به کمتر از 850 عدد رسیده. موشک‌های تات از نزدیک به 415 عدد به کمتر از 220 موشک رسیده. یعنی چی؟ یعنی آمریکا در دفاع از اسرائیل و مهمتر از اون در دفاع از خودش الان میتونه چالش داشته باشه. مجموع این ستا دیتایی که در طول یک هفته گذشته بیرون اومد به جمهوری اسلامی نشون داد که اگر که پافشاری کنه میتونه در واقع امتیازات بیشتری از آمریکا بگیره. و خب موضوعات داخل اسرائیل هم پیچیده است که در یک بخش بعدی من میتونم در موردش صحبت کنم.
0: یه چیزی من هنوز متوجه نشدم. ببینید قیمت نفت مثلا شما نگاه کن، گرانترین قیمت نفت برای در دو دهه اخیر من از خوش مصنوعی پرسیدم مال سال 2008 میگن به حدود 147 دلار 150 دلار رسید. بحران اوکراین سال 2022 نفت رسون به 140 دلار. بهار عربی نفت رسون دوباره به اون قیمت بالای 100 دلار. در مقایسه با این اتفاقات ماجرای تنگ هرمز که اساسا صادرات نفت متوقف کرده بود خیلی بازار نفت رو به هم نریخت، یعنی خیلی عددش الان گفتید 80 خورده دلار هست. اون دلیل اصلی که آقای ترامپ در واقع آقای ترامپ دور دومی هم که در کار نیست، نمیخواد دور دوم

0: عزم نداشتن خودشه یا چیز دیگه است. و اون روی سکه جمهوری اسلامی قاعده کوتاه بگیم معلوم میشه جمهوری اسلامی یه طوری شما توضیح میدید، یعنی میگه از این سه تا حادثه درس عبرت گرفت، یعنی اگر اینا نبودن شرایط سخت‌تر نمی‌کرد، چون اون چیزی که من می‌بینم جمهوری اسلامی نمی‌خواد الان تنگه هرمز رو باز کنه، فکر می‌کنه که اقتصاد جهانی آسیب می‌بینه، هر اتفاقی می‌افته یا نمی‌افته دوباره شرط جدید می‌ذاشت. یعنی الان اگه همه شرط‌ها رو تعیین کنه جمهوری اسلامی کامبوج میگه بعد بدید به من، به نظر شما اگر این اتفاقات نمی‌افتاد جمهوری اسلامی قبول می‌کرد تنگه هرمز باز می‌شد؟
1: ممکن بود جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری به خرج بده، ولی بیرون اومدن این خبرها باعث شد که جمهوری اسلامی هم در واقع سخت‌تر کنه قضیه رو. و اساسا جمهوری اسلامی شما دارید میگید نمیخواد به توافقی برسه، دلیلش اینه که یک نخی رو گرفته و داره این رو آروم آروم میکشه و انتخابات میان دوره آمریکا 13 آبان به تاریخ شمسی میشه. من تقریبا میتونم با درصد بالایی حدس بزنم که از یک چیزی اولش یک ماه پیش از انتخابات آمریکا جمهوری اسلامی شرایط رو نه تنها در مذاکرات سخت‌تر کنه بلکه در میدان سخت‌تر کنه. و حمله‌ای که به اردن انجام داد این پیامش این بود که اولا که یک موشک جدید اونجا تست شد، دو این که پیامش این بود که ایران میتونه خودش هم تنش رو به شکل انتخابی اولین نفری باشه، در واقع اینیشییت کنه، شروع کنه، بالا ببره. و این احتمال وجود داره که در مهما جمهوری اسلامی تنش رو بالا ببره، برای اینکه فکر می‌کنه بیشترین عامل فشار با آقای ترامپ کنگره آمریکا خواهد بود اگر که در اختیار دموکرات‌هایی باشه که میخوان آقای ترامپ رو استیضاح کنن. در مورد قیمت نفت هم من میتونم یک توضیح مختصر بدم، اونم اینه که چین یک چیزی اولوش 1.4 میلیارد بشکه ذخیره نفتی که داشت رو وارد بازار چین کرد، یعنی قیمت نفت اونقدی بالا نرفت. اما در ماه جون گزارش در مورد 23000 شغل در آمریکا از دست رفته، یعنی فدرال ریزرو باید بیاد نرخ بهره رو یک مقدار بالا ببره و این میتونه اساساً
0: و تورم در اون اثر منفی بذاره باز موضوع انتخابات. خب متشکرم. آقای جاودانفر ببین یه ذره الان برگردیم راجع به شرایط ایران صحبت بکنیم. فکر می‌کنم که الان از حرف‌های آقای قائدی به این نتیجه رسیدم که ایشون هم موافقن، توافق داریم که درسته حالا شاید یه سری تحولات جمهوری اسلامی رو در واقع مؤثر باشه در تصمیم جمهوری اسلامی، اما نهایتاً بازی کلان جمهوری اسلامی استراتژیکش این هستش که نمیخواد تنگه هرمز رو باز کنه، عشقش نمیکشه، نمیخواد. عقل و منطق و قانون دریاها و اینا قبول نمیکنه دیگه. خب میخوام چیکار کنه؟ مثل ما نمیخواد آزادی بده، قانون اساسی نمیخواد اجرا کنه، هر کاری کنیم هم میکشه دیگه. خب آخرش بعد بپرسیم حالا بازی نهایی چیه؟ بازی الان به نظرتون خب تو برنامه اتمی درسته غنی سازی چرخ سوخت زدن، اما یه تعداد تو هم کوه کلنگی که میگن سانتریفیوژ ظاهرا میشه که برده اونجا، اون مواد 60% اونا هم مونده دستش و همه هم تو ایران دارن میگن همه حکومتی که ببین بمب بسازیم. الان تنگه هرمز هم که دستش هم موقع بخواد میبنده، همه الان میبینید دیگه، میگه آقا کشتی آمریکایی اسرائیل اصلا نباید بیاد این طرف، آمریکا باید 300 میلیارد دلار پول بده، تمام درآمد بده، تمام تحریما رو برداره، اینجوری کن. با این وضعیت آیا یک قدرت جدید از این جنگ متولد نشده؟ یعنی در واقع آیا جمهوری اسلامی به ادعای وزیر خارجش پیروزی استراتژیک به دست نیاورده یا بالعکس اونورا شما میبینید؟
2: بله ببینید چند دلیل وجود داره. اولا فراموش نکنید که با وجود اینکه خیلی حیرت انگیز هستش برای من و شما و مطمئنم اکثریت قریب به اتفاق بینندگان شما در ایران، کسانی مثل آقای محسن رضایی که در جنگ ایران و عراق بودند و مسئول چنین فاجعه های بزرگی مانند عملیات کربلای 4 بودند، هنوز در نظام هستند و هنوز در نظام تصمیم گیری فعالیت دارند. و الان یک واقعا یک الان ایران برگشته، متاسفانه بگم، در حکومت دیدگاه و رفتار برگشته درست مانند دوران بعد از آزادی شهر خرمشهر، که الان ما میدونیم که آقای صدام حسین اومد و میخواسته، البته اینا تو ایران به ما نگفتن که آقای صدام حسین اومده بود گفته بود که من حاضرم آتش بس اعلام کنم، هر دو طرف برگردن به مرز بین المللیشون و قرار بود که عربستانی ها حتی خسارت بدن به ایران. چرا؟ چون آقای صدام حسین این نتیجه رسیده بود که نمیتونست ایران رو شکست بده و دوما همون وقت اسرائیل به لبنان حمله کرده بود، یورش برده بود، میخواست بیاد با اسرائیل در لبنان به جنگه. و در جمهوری اسلامی ایران گفتن نه، ما ادامه میدیم تا حکومت صدام حسین کافر بیفته، همین چیزایی که الان داریم میشنویم، غرامت به ما بدن، عذرخواهی بکنن، قول بدن که دیگه این کارا رو نمیکنن.

0: واقعا خیلی جالب و واقعا غمگین برای ما ایرانی هستش که چجوری داره دوباره تاریخ دوباره تکرار میشه و تمام اون اشتباهاتی که قبلا کردن دارن همون اشتباهات رو دارن تکرار میکنن. چرا؟ چون یکی از کسانی که هنوز در اون وقت بودن هنوز در نظام هستن، بعضی ها مانند خود آقای رضایی و کسان دیگه عقده دارن که چرا اصلا جنگ بعد 8 سال تموم شد، خوب بود ما ادامه بدیم، جرای ما رو گرفتن و الان میخوان اون رو جبران بکنن، اون اشتباهی که مرتکب شد میگن خمینی رو گول زدن و الان میخوان جبران بکنن و جنگ رو ادامه بدن. پس یکی از دلایل این هستش که
1: آقای جاودان فقط بخشید وسط حرفتون میام عذرخواهی میکنم، ولی جالبه این محسن رضایی که گفتید همین نیم ساعت یک ساعت پیش موبایل من میگه 45 دقیقه پیش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبرگزاری مهر رسما نوشتن که بله مصطفی خامنه ای این آقای محسن رضایی رو به عنوان نماینده خودش در شام در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده، متن حکم مصطفی خامنه ای رو منتشر کردن و مصطفی خامنه ای توی اون حکمش در آخر از زحمات ذوالقعد تشکر کرده. این به این معنی است که ذوالقعد رو هم نهایتا از نمایندگی خودش عزل کرده. بنابراین منطقا پزشکان راهی نخواهد داشت که محسن رضایی رو بذاره دبیر شورای عالی امنیت ملی که مقاومت کنه. این محسن رضایی همونیه که به قول شما زمان جنگ 8 ساله میگفت چرا باید جنگو تموم کنیم. این محسن رضایی همونیه که سال 94 در صدا و سیما میگفت اگه جنگ با آمریکا بشه ما فوری 1000 تا گروگان میگیریم. یعنی ذهنیت به قول اسمش اونا میذارن جنگ‌های نامتقارن، من میگم جنگ‌های تروریستی. ذهنیتش ادامه جنگ، کشدار، گروگانگیری و غیره. حالا این حرف منه، شما برداشتتون از اینکه همین محسن رضایی الان داره میاد بالا و مصطفی خامنه‌ای داره اینجور نیروها رو مسلط میکنه به کار چیه؟ طرفداران جنگ رو داره مسلط میکنه، طرفداران سیاسی کاری داره ضعیف میکنه.
0: چون به احتمال زیاد مخالفان جنگ خیلی بیشتر هستن آقای مهدوی آزاد. ببینید حکومت به چه آقای محسن رضایی رو هنوز تو نظام نگه داشتن چون کسی دیگری نمونده که دیگه بهشون اعتماد داشته باشن. چه جوری میشه در یک حکومت کسی مانند آیت الله جنتی در سن 99 سالگی هنوز سردبیر یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی کشور باشه؟ چون واقعا کسانی که بهشون اعتماد میکنن دیگه هر سال داره کمتر میشه، ریزش داره افزایش پیدا میکنه و مجبور هستن کسانی هستن که میشناسنشون بهشون اعتماد دارن رو در سیستم نگه دارن با وجود اینکه کارآمدشون تا الان واقعا فاجعه آمیز بوده. شما ببینید که فاو رو که گرفته بودن فاو عراق پس گرفت. چرا؟ چون اون وقت آقای محسن رضایی و سپاه داشتن میخواستن برنامه ریزی بکنن برای شرکت سپاه در انتخابات مجلس و اون که یکی از بزرگترین دومین بزرگترین دستاورد ایران بعد از آزادی خرمشهر بود، برخلاف اینکه ده ها هزار جوان ایرانی شهید شدن اون رو هم از دست داد و الان اومده دوباره همون آدم دوباره رفته دوباره اومده یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین و حساسترین مقام ها رو بهش پس دادن. چون واقعا ریزش خیلی زیاده، کسی دیگری زیاد نمونده که بشه.
1: خب این از این زاویه میخوام بپرسم، 30 ثانیه من جواب بدید وقتم دور تمام میشه. یعنی اگر الان محسن رضایی اینا بیان فس فردا شروع کنن به اسرائیل موشک زدن مثلا یه عملیات محدود، آیا اسرائیل وارد جنگ خواهد شد یا دوباره دوتا موشک جواب میده؟ منظورم اینه فضا الان چطوره؟
0: بله اگر حمله بکنن اسرائیل جواب خواهد داد و یک فرق بسیار بزرگی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره. در آمریکا قانون‌هایی هستش که اجازه نمیده آمریکا میشه گفت چهره‌های ارشد حکومت رو از بین ببره. در اسرائیل چنین قانونی وجود نداره.
1: متوجه شدم. پس چرا جنتی رو ول کردی؟ آقای قائدی شما نظرتون راجع به روی کار اومدن، یعنی در واقع حکم محسن رضایی چه، این قدرت گرفتن این جور آدم‌ها به نظر شما در واقع دورخیز حکومت ایران برای چیه؟ برای اینکه ساخت و باخت کنه، تفاهم، یا برای جنگ بیشتره؟ و سوال من اینه که اگر امثال محسن رضایی با همون ذهنیت شد بخوام بجنگن، خب دورنما چیه کوتاه؟
2: اول اجازه بدید من دو تا موضوع در مورد محسن رضایی بگم که شاید جالب باشه برای مخاطبین، بعد خیلی کوتاه هم سعی می‌کنم اینو بگم و بعد منطق جمهوری اسلامی رو بگم. ببینید یک صوت، یک در واقع تصویر از آقای غلامعلی رشید تو روزهای گذشته در اومده که به همراه فرماندهان سپاه میرن در یک مجلسی که آقای خامنه‌ای بوده، آقای هاشمی بوده، و خواستار این میشن که تا 500 گردان بسیجی اگر براشون درست کنن و جور کنن، اینها رو در واقع جنگ و ما خواهیم برد. و آقای خامنه‌ای تو این جلسه خوشحال میشه، استقبال میکنه. من خاطرات هاشمی رو در اون روزها دنبال کردم ببینم واکنش هاشمی چه بوده. هاشمی تو اون جلسه میگه که ما حتی بند پوتین اینها رو هم نمیتونیم تامین کنیم. میره پیش خمینی، خمینی هم مخالفت میکنه. همزمان یک طرحی هم صیاد شیرازی آورده بوده برای در واقع بستن جنگ، و خمینی و هاشمی روی طرح صیاد شیرازی توافق میکنن و این رو به فرماندهان سپاه تلفنی میگن. دو تا نکته جالب داره. نکته اول اینه که هاشمی به در واقع رؤسای قوا اون زمان میگه که اگر که این موضوع از طرف خمینی به فرماندهان سپاه گفته نشه، اونا اطاعت نمی‌کنن، و اشارهش به خود آقای محسن رضایی که اون زمان بهش گفته میشه در واقع برادر محسن صداش میکنن. و دو اینکه زمانی که دستور خمینی رو به محسن رضایی و در واقع نفر دوم رو یادم رفته، یحیی صفوی، به اینا اعلام میکنن، اینا اعلام نارضایتی میکنن. یعنی خمینی که اون زمان گفته میشد که برای اینا قداست هم داره، اینجوری آقای محسن رضایی اون زمان در مقابل خود خمینی هم اعلام نارضایتی میکنه. دو اینکه یک صوتی اومد بیرون، یک نوار حدوداً 3 ساعت و نیم توی یکی دو سال گذشته در خصوص یک جلسه 3 ساعت و نیمه بین فرماندهان سپاه که محسن رضایی هم تو اون جلسه است و آقای اکبر گنجی و کسایی مثل ایشون هم صداشون تو اون نوار شنیده میشه، میبینیم که چقدر مخالفت بوده بین فرماندهان سپاه در سال 64 با محسن رضایی که بچه های ما این بسیجی ها رو دارید.
1: این هم به عنوان کودتای خزنده داشت، 10 سال منتشر شده
2: همون کودتای خزنده
1: بحث سیاسی.
2: و اون فرماندهان یا اخراج شدن یا تو جنگ و عملیات بعدی به شکل بسیجی ساده فرستاده شدن تو جبهه و شهید شدن، و بعضی هاشون هم مثل حاج داوود کریمی اینا بعد از جنگ با یک وضعیت بسیار بدی اینا زندانی شدن و در نهایت اینا حذف شدن. این قدرت آقای محسن رضایی. اما استدلال و دلیل و منطق جمهوری اسلامی برای گذاشتنش اینه که میتونه محسن رضایی با تجربه‌ای که داره فراتر از ذوالقدر عمل کنه. ذوالقدر یک فرمانده امنیتی، محسن رضایی کسیه که در شورای
1: ببین محسن رضایی خصوصیتش معروف به اینه تصدیق نمیشه، یعنی جنگ هم تو پیام خمینی اومده دیگه، تو پیام خمینی اومده میگه باز این فرمانده میگوید باید بجنگه، پرروه دیگه، یعنی میگه نه باز خوب باید بجنگه. منظورم که من حداقل برداشتم ادامه جنگ، هرچند که محسن رضایی سیاس هم هست، یعنی ممکنه شما برداشتتون، سوال من اینه اگر سیاست اینا بگم همین الان خبر منتشر شد که محسن رضایی رسما به عنوان دبیر شورای عالی ملی منصوب شد، حکم پزشکیان منتشر شده. خب الان با اومدن محسن رضایی اگر سیاست جنگی بیشتر بشه که منطقا چنین خواهد بود، خب واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ کوتاهی خواهیدی.
2: خب من فکر میکنم که آمریکا آقای ترامپ 3 تا گزینه داره: یا سطح تنش رو بالا ببره که من در مورد محدودیتش براتون گفتم، یا شرایط فعلی رو ادامه بده که جنگ گسترده نیست اما مذاکرات هم به نتیجه نمیرسن، من فکر میکنم این واکنش آقای ترامپه، و یا اینکه شرایط جمهوری اسلامی بپذیره که اونم یک شکست در داخل آمریکا براش تلقی میشه. من فکر میکنم شرایط فعلی نه جنگ و ادامه مذاکرات به شکل غیر مستقیم آقای ترامپ ادامه خواهد داد.
1: آقای جاودان فرید، این که فرمانده سنتکم اومده اسرائیل به نظرتون نشانه چیزی نیست؟ و این که اسرائیل، یعنی اسرائیل که نه، بعضی از تحلیلگراشون میگن که نه جنگ نیست، ممکنه در واقع یه جورایی رد گم کنی باشه واسه اینکه غافلگیری دوباره از غافلگیری حفظ بشه؟
0: امکانش وجود داره، کاملا امکانش وجود داره. ببینید آقای ترامپ هم حالا واقعا رفتارش نشون از یه روز به از یه هفته بعد وقت از یه روز به یه روز کاملا 180 درجه فرق میکنه. واقعا ما الان بله میتونه مثلا دیدگاه این باشه که بله آقای ترامپ نمیخواد برگرده، همونطور که عرض کردم در شما گفتید ببخشید که در خبرهایی هستش که شاید اصلا ایشون میخواد به یک توافقی برسه، یه وقتی فردا صبح بلند شدین دوباره جنگ دوباره شروع شد. احتمالش وجود داره، واقعا احتمالش وجود داره، ولی باید ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک مسئله که این مسئله ایران رو دشوارتر میکنه برای آقای ترامپ، نگرانی در اروپاست. بر اساس گزارشی در وال استریت جورنال در ماه آینده احتمال یک حمله محدود روسیه به یک کشور ناتو وجود داره. این رو مسئولین اطلاعات آمریکا به این روزنامه گفتن و آقای ترامپ وقت باسی یک چالش هستش برای آمریکا به خصوص در اروپا. الان این که الان مسئولین نظامی آمریکا که من واقعا باید بسی بهت میگم باور نکردنی که میان در ملأ عام میگن که ما موشک‌های ضد موشکمون داره از بین، مهمات ضد موشکمون داره رو به تمام و خیلی کم شده. خب این اولا یه چیز سری هستش، من نمیفهمم اینا چرا دارن در ملأ عام میگن. دوما اینو چین و روسیه گوش میدن، این واقعا تاثیر میذاره روشون و الان ما میبینیم که
1: بله ظاهرا افشاگری خبر توسط مخالفان جنگ بوده. وقتمون 2-3 دقیقه مونده، یه سال آخر ازتون بپرسم کوتاه به من بگید، در اخبار اومد آقای جعفری که دو تا از معاونین موساد ظاهرا برکنار شدن و ظاهرا انتقاد این هستش که برنامه پروژه اونها برای براندازی حکومت ایران شکست خورده. سوال من اینه، آیا پروژه رژیم چنج، پروژه سرنگونی حکومت، حالا درسته ترامپ زمینش زد، ترامپ عوضش کرد، به همش زد، ولی در خود اسرائیل دیگه از کنار گذاشته شده؟
0: فکر نکنم، هیچ وقت چون در اسرائیل این دیدگاه همیشه وجود داشته که بهترین راه برای
1: پس برکناری این دوتا به چه دلیل بود؟ یعنی انتقاداتی که در مورد برکناری میگن چی؟
0: آقای نتانیاهو اومده یک آقای گفمن رو گذاشته به عنوان رئیس موساد انتخاب کرده و به نظر میاد که واقعا اونجا میخواد رؤسا رو عوض بکنه، به بخشای رو عوض بکنه، برای اینکه واقعا تغییر نظام شکل نگرفت تقصیر من نبود، تقصیر اونا بود، ولی واقعا تقصیر آقای ترامپ بود. ولی حالا در اسرائیل ما نزدیک به انتخابات هستیم و آقای نتانیاهو حاضر هستش هر کاری بکنه تا دوباره انتخابات بشه، شامل اخراج کردن این دو نفر ارشد در موساد.
1: متشکرم آقای قائدی. دیدم یه تحلیلگران بین‌المللی میگن این یک قمار بزرگ جمهوری اسلامی سر تنگه هرمز داره میکنه. تحلیل شما از ادامه این بازی، یعنی اصرار سر تنگه هرمز چی است؟ همین امروز حرفای پزشکیان دیدید که میگفت اگه فلان چیز نمیشد قحطی میومد در ایران. به نظرتون حکومت ایران میتونه واقعا ایران میتونه دولتش تا لحظه آخر ایستادگی بکنه؟
2: ببینید شرایط اقتصادی مردم تو ایران شرایط بسیار بدیه، اما سیاستمداران در ایران قرار نیست تو 2-3-4 ماه آینده به اون شکلی که در اسرائیل یا در آمریکا هست پای صندوق‌های رأی برن، بنابراین فشار انتخاباتی روشون وجود نداره. دو، اینکه ایران این رو به عنوان یک جنگی برای بقا می‌بینه، در حالی که این جنگ اساساً یک موشک هم به آمریکا شلیک نشده، پایگاه‌های آمریکا در منطقه بوده اما به خاک آمریکا کشیده نشده. بنابراین انگیزه های آمریکا و اسرائیل در مورد این جنگ هم با انگیزه های اون کسایی که در ایران می‌جنگن متفاوته. یک فاکتور بسیار مهمه که میتونه بستن تنگه هرمز رو برای ایران بسیار پرهزینه کنه، اون هم اینه که چین 90% نفت ایران رو می‌خره. اگر که چین دست از خریدن نفت ایران برداره، ایران بسیار محدود میشه. اما الان فعال کردن تنگه باقل‌مانده با همین هدفه که ایران هم بتونه یک ابزار متقابلی یا یک بالانسی در مقابل چین داشته باشه، چون چین از طریق تنگه باقل‌مانده با اروپا مبادلات در واقع مالی داره، کالا میفرسته. بنابراین من فکر نمی‌کنم هیچ راهی برای این قضیه وجود داشته باشه. در زمان جنگ ایران ابزار موشک زدن به کشورهای منطقه رو هم داره، اما در زمان توقف جنگ به جز تنگه هرمز ابزار دیگه‌ای نداره و من فکر می‌کنم که به این دلیله که با توجه به این ابزار بسیار قدرتمند الان می‌خواد تمام اون چیزایی که توی کاسه طلب کرده رو بگیره و مهمترینشون محدود کردن آقای ترامپ در آمریکا بعد از انتخابات.
1: متشکرم. آکسیوسی خبر داده بود که آره هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت خام از جنوب تنگه هرمز با هماهنگی ارتش آمریکا خارج میشه واسه اینکه بازار متعادل بشه محرمانه. اگر چنین چیزی باشه آمریکا وای به حال حکومت ایران. بسیار بسیار سپاسگزارم میر جاودانفر تحلیلگر خاورمیانه مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد و محمد قائدی مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبرون باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
1: آن چیزی که حقیقت روی کاغذ هست رو آقای مارکو روبیو چند ماه پیش بهش اشاره کرد، گفت در جمهوری اسلامی ما چیزی به نام کندرو و میانه رو و تندرو نداریم. اینها همشون یک جریان تندرو هستند که بر اساس اون اتفاقی که داره میفته و در لحظه تصمیم میگیرن که لحن صحبت یا نوع صحبت کردن خودشون رو شاید تغییر بدن. این یه مقداری در تضاد با اون چیزی آقای ونس میگه. آقای ونس دارن میگن که کسانی هستن در ایران که خواهان توافق هستن، اما گروه های بسیاری دیگری هستن، چندی گروه هستن که رادیکال هستن و شاید در روند مذاکرات مشکل درست بکنن. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، چرا آمریکایی‌ها اعتماد ندارن، چرا نمیتونن اعتماد بکنن به گفته‌های جمهوری اسلامی؟ چون جمهوری اسلامی آن گونه‌ای هم که خود آقای ترامپ گفت در دوره قبل آمد مذاکره کرد، تفاهم شد، بسیار رفتن در رسانه‌های داخلی ایران حتی صحبت از این می‌کردن که موفقیت‌آمیز بوده، ما ایالات متحده در میدان شکست دادیم، در پای میز مذاکره هم شکست دادیم، قرار هست صحبت از میلیاردها دلار پول میشد که آن گونه این که آقای عراقچی داشت بهش اشاره میکرد که صندوقی مشترک تشکیل بشه بیان پول بذارن. بعد به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت نکشید سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرد. همین الان که دارن صحبت میکنند، ساعتی پیش آمدن به یک نفکشی که قصد عبور از تنگه هرمز داشته و متعلق به امارات بوده شلیک کردن. اماراتی هم آمدن گفتن که این اصلا یک دزدی دریایی. فرماندهان سپاهشون، شورای عالی امنیت ملیشون، اینها همشون دارن صحبت از این میکنن که تنگه هرمز یک اهرم فشاری است برای ما، چون چیز دیگری برای وارد کردن فشار الان شاید نداشته باشن جز این تنگه هرمز و ماجرای عبور انرژی. بنابراین این که آقای ونس میگن که ما باید راستی آزمایی بکنیم و اعتماد نداریم، رفتار دوگانه است که جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته انجام داده و دیگه اعتباری برای حرفاش قائل نیست. در بسیاری از گزارش‌ها آمده که بسیار از منابع مطلع و نزدیک به جمهوری اسلامی دارن میگن که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونه بازی زمان رو به نفع خودش پیش ببره و امتیازات بیشتری رو بگیره. احساس جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان در تهران بر این استش که ادامه روند فعلی اختلال در جریان کشتی‌رانی در تنگه هرمز با توجه به اینکه دارن به فصل سرما و زمستان نزدیک میشن و بحران انرژی رو شاید در اروپا و دنیا افزایش بده، شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی برخواهد گردوند. جواب این رو اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده داده، گفته این ماجرای تنگه هرمز باز نخواهد گشت به پیش از جنگ، ولی نه اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه، نه با این لوله کشی های زیرزمینی که داره انجام میشه، خط لوله که داره به دریای سرخ میره، کم کم آبراه تنگه هرمز از یک آبراه استراتژیک خارج خواهد شد و تبدیل میشه به یک آبراه معمولی در جهان، به دلیل اینکه دیگه 70% جریان انرژی دنیا قرار نیست از تنگه هرمز عبور پیدا بکنه، از همین خطوط لوله کشی میتونن اینها رو منتقل بکنه از طریق دریای سرخ یا دیگر راههایی که امکانش وجود داشته باشه اونها رو خارج بکنن. یک بار برای میشه میخوان این ابزار رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. اون چیزی که فکر میکرد اهرم فشارشه داره تبدیل میشه پاشنه آشیل خودش، مثل برنامه هسته‌ایش، مثل برنامه موشکی خودش. از سوی دیگر کشورهای منطقه حالا به این نتیجه رسیدن که خب ایالات متحده میاد حملاتی رو بر علیه جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی انجام میده، بعد جمهوری اسلامی میاد به ما حمله میکنه. خب این حملاتی که جمهوری اسلامی به ما انجام میده، ما باید یک نیروی بازدارنده داشته باشیم. قراردادهای نظامی بین المللی دارن بین خودشون منعقد میکنن، قراردادهایی که جمهوری اسلامی در هیچ کدوم اونها نیست. بنابراین حمله به هر کدوم از این کشورها دیگر کشورها رو هم وادار به واکنش میکنه، مثل همون اتفاقی که در مورد بابالمندب افتاد وقتی که حوثی‌ها رفتن کشتی عربستان سعودی رو زدن. پاکستانی که خودش نقش میانجی رو داشت و الان دیگه طبعا خودش رو کنار کشته، عمانی ها بیشتر وسط هستن، گفت حمله ها اگه بخواد ادامه پیدا بکنه ما رأسا با توجه به اون قرارداد نظامی که با عربستان داریم وارد میشیم و عمل میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی بخوام چیزی که فکر میکنه ادامه‌ی این شرایط آنچنان هم به نفعش که نیست، هیچ ممکنه گذر زمان ضرر ضررهای بیشتری برای جمهوری اسلامی داشته بود.
2: مشخص بود که بعد از کشته شدن علی خامنه ای واقعا اوضاع میریزه به هم، یعنی شاید میشه گفتش که اتاقهای میزهای مختلف تصمیم گیری شکل میگرفت. این شاید واقعا میشد پیش بینی کرد، ولی خب این رو پیش بینی نمیشد کرد که حالا کسی رو که رهبر اعلام میکنن فراری بشه. این واقعا پیش قابل، شاید برای خیلی قابل پیش بینی نبود که چقدر از افراد مهم کشته میشن و یک سری افراد میمونن. یکی از دلایلی که ما الان داریم میبینیم این چند صدایی به وجود اومده، اینم بگم من برآوردم اینه، این چند صدایی که ما داریم تو رسانه ها میبینیم با ضرب و زور اطلاعات سپاه و اینا، باز همین قد شما داریم میبینیم توی رسانه ها، خیلی عمیق تره در پشت صحنه، خیلی شدید تره، خیلی درگیری ها شاید خشن تره توی این موضوع. حتی ما داریم میبینیم که توی موضوع مذاکرات، حتی تو موضوعات جنگی، یک سری از این نفرات حتی میشه گفتش که مصلحت های شخصی براشون مهمه. یعنی شما نگاه میکنید که الان ذوالقتل میاد یک چیزی میگه، وقتی بحث این میاد این حرفا رو میزنه، مثلا میزنه زیر میز که موضوع توافقنامه رو شکوندن سر ذوالقتل، گفتن این اومده توافقنامه رو امضا کرده، بعد آمریکا زده زیرش، حالا میخواد استعفا بده، این اینجا میاد مثلا میاد این شروطی رو که نشده میذاره. اینا همه داره نشون میده که در نبود چیزی به عنوان رهبر، حداقل در نبود میدانیش، باز علی خامنه یه جوری بود که مثلا یه دو نفرشون که با هم درگیر میشدن، یه تشر به این میزد یه تشر به اون میزد، کارو میتونست جمع بکنه. اما الان اون چیزه نیست، اون حرف آخره رو کسی نیست بزنه. برای همین شما میبینید که حتی مذاکره کننده گاه حرفهای زد و نقیزی میزنن، اصلا انگال که نه، انگال که اینها دارن سرنوشت 80 میلیون نفر ایرانی، حالا سرنوشت ایرانیان خارج کشور رو رقم میزنن، همونجور که گفتم بدتر به اینه که خیلی هاشون مصالح شخصیشون رو وارد ماجرا کردن، اما کاری رو برای خودشون سخت‌تر میکنن، به دلیل اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که تنگه هرمز یه گنجیه که تازه بهش دست پیدا کرده، تازه فهمیده چقدر این گنجه مهمه. حالا افراد مختلفی، گروه های مختلفی میخواهند از این گنجه سود بیشتری ببرن، قدرت بیشتری ببرن. اما چیزی رو که دقت نمی کنن اینه که اونها دارن همه چیز رو روی این قمار میکنن، همه چیز آینده حتی ایران رو دارن سر این قمار میکنن. به این دقت نمی کنن. شما اون حرفی که داشت میزد رئیس اون نماینده ارتش میگفت آمریکا باید قبول کنه، من یاد حرف علی خامنه ای افتادم که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقا داره یک مسیر خطرناکی میره که بیان به آمریکا بگن راهی نداره. خب آمریکا هم اون بر میاد میگه من راهی ندارم، میاد مثلا شاید زیر ساختها رو بزنه، باز بیاد بگه خب مذاکره نمیخوان بکنن، بیاید محاصره اتفاق بیفته، تو کالاهای اساسی خلل ایجاد بشه، یا جنوب ایران دوباره بشه مثل جنوب لبنان. همه اینها رو که داریم میبینیم، عرض کردم اصلی ترینش اینه که واقعا در کشوری به بزرگی ایران افرادی دونپایه به قدرت‌هایی رسیدن که حتی با هم دیگه هم کنار نمیان.
3: مهمترین دلایلش این باشه که اصولا خانواده کمتر تشکیل میشه و دوام میاره تا بتونه در اون فرزندی به دنیا بیاد. در طی مثلا یک دهه 90 تقریبا ما با رشد 52%، یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده‌های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده‌هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عامل‌های دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای اینکه در آینده بچه‌ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی اینکه نرخ باربری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیزی حدود 1.4. ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به نرخ باربری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باربریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریباً غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوق‌های زیاد گذاشتن ولی مشوق‌ها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده ولی هیچ کدوم از اون سیاست‌ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمینه‌ها آشکاره، در این زمینه هم تبعیض که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه. در اوایل دهه 80 ما برای هر یک نفری که در خونه کار میکرد باید دو نفر رو مثلا علاوه اقتصادی تأمین میکرد، ولی الان چیزی حدود 2.5 نفر شدن، یعنی حدود مثلا 25% افزایش پیدا کرده این مقدار. بنابراین میزان تکفل خانوادگی بالا میره، میزان تکفل یا بار تکفل اجتماعی هم بالا میره، یعنی صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، هزینه‌های خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی بالا میره به دلیل اتفاقا همین سال خوردگی جمعیت. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش میزان امید به زندگی به عنوان شاخص جمعیتی است که باعث میشه جمعیت تا سالهای بیشتری دوام بیاره، بنابراین جمعیت سال خورده‌تر هم میشه.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
4: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
5: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
6: تضمینی براش وجود نداره.
5: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
7: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
8: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
9: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چیه؟ ترکیه چیه؟
10: بیان ناکارآمدی، ناکامی.
11: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قبض های آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب های حکومتی.
5: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
0: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
12: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید، حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: مرگ بر آمریکا،
18: پرچم خون خواهیم،
19: کمر آمریکا رو میشکنیم،
20: برنده این جنگ خواهیم بود،
21: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
22: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
23: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
24: تو دو سال آینده برنامه مقاومت داریم.
25: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: پولای ما رو بدید
27: به این آمریکایی‌ها، بگید
28: همه منطقه رو میزنیم،
29: این گوی و این میدان،
30: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
31: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
32: تحلیل آمریکا،
33: ما نمیتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
34: فهمی که ما کجا هستیم؟
35: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر بود. گزارش وال استریت ژورنال از زمین سازی ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران. ترامپ به مشاورانش گفته حاضر است در صورت بازگشایی تنگه هرمز بدون توافق هسته‌ای از جنگ کنار بکشد. عراقچی میگوید در حال حاضر مذاکره‌ای در کار نیست. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عقب نشینی نکردن از تنگه هرمز. طرح اقدام راهبردی تنگه هرمز از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد. ادامه سیاست اعدام شهروندان معترض در ایران. دیوان عالی کشور حکم اعدام رسول رضایی را تایید کرد. پس از روزها گمانه‌زنی و انتشار و تکذیب در رسانه‌ها، مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در حالی که شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده‌تر کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس اعلام کرد ایالات متحده فعلا به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. پیشتر وال استریت ژورنال هم گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز را زمینه‌ای برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می‌دانسته. بر اساس این گزارش ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. با این حال درخواست‌های تازه تهران از جمله خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی مسیر خروج ترامپ از جنگ را دشوارتر کرده. همزمان انتقادها از نبود یک راهبرد روشن برای پایان جنگ در داخل حزب جمهوری‌خواه هم افزایش یافته. بیل کسیدی سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ خواسته درباره مسیر پیش روی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی با مردم این کشور صریح و قاطع صحبت کند. کسیدی با اشاره به سخنان جی دی ونس گفته راهبرد کنونی واشنگتن ادامه فشار اقتصادی، تضمین جریان نفت از تنگه هرمز و اجرای عملیات محدود و هدفمند است. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرده تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او اضافه کرد واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از لس آنجلس. آقای آرامش، جنگ با هدف مهار برنامه هسته‌ای و موشک جمهوری اسلامی آغاز شد، اینو همه شاهد هستیم که ترامپ مشخصا اعلام کرده بود. الان ترامپ میگه نیم بند با جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه. گزارش وال استریت ژورنال هم اگر صحت داشته باشه، یعنی ترامپ ظاهرا تعریف پیروزی رو کاملا تغییر داده. اولویت کاخ سفید الان شده بازگشایی تنگه هرمز. قبل از جنگ تنگه هرمز به هر حال باز بود، چطور میتونه این رو به عنوان پیروزی بفروشه؟
1: ساکا خانم صادقی، مشکل اینجاست که خود آقای ترامپ هم ممکنه فردا از همینم بگذره. مسئله اینه، خب ترامپ هیچ وقت یک سیاست نداره، با پرنسپ نبوده. سالهای سال همین انتقاد بهش داشتم. دلیل بر این نیست که حالا دموکرات ها خیلی بهتر بودن، سیاست های بدتری داشتن شاید اونها، ولی آقای ترامپ خیلی راحت موضع عوض میکنه، خیلی راحت دروغ میگه، خیلی راحت حاضره که هزینه ای رو بده ولی برای دادن هزینه کمتر کلا جا بزنه. اما اینجا از سر دو موزه میخوام صحبت بکنم که اینجا موزه های رقیب هستن، موازه رقیب هستن در مورد رضی ایران. یه موزه سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتز هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه. تا تا حدی پیت هگستد وزیر دفاع هست، 100% موضع به قول مشاوره ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزواجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر می‌خواستین باهاش اینجوری برخورد بکنید، از روز اول می‌خواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرن با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات‌های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپ‌های تون رو هم بدتره، یعنی موضع بسیار شکست پذیری است. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچه و کنار واشنگتن نستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. دوست وزارت خارجه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود، اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون، دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکند. دلیل داره، یعنی کسی که متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی، قلب و روح و جسم و عشقش با جمهوری اسلامی است، در اینجا میماند. چرا؟ چون آقای جی دی ونس برای حضور و مداخله میکنه. این خطرناکه. آقای جی دی ونس هم خیلی نزدیک با آقای ترامپ. آقای جی دی ونس اتفاقا در اون خواستگاه مگا، راستای افراطی، راستای ترامپ اللهی به قول معروف، خیلی محبوبه، محبوب تر است از روبیو. در جنبش مگای ایرانی ها ولی آقای روبیو خیلی محبوب تره، چون مواضع بسیار ضد جمهوری اسلامی و مواضع بسیار آزادی خواهی داری داره. اما آقای روبیو همان بهش داسیه کوبا رو دادن، الان دیگه در مسائل ایران کوشنر هست، وودکاف هست و عملا جی دی ونس. موضعی است به نظر من بسیار ضعیف. راه حل جمهوری اسلامی سقوط و سرنگونی و نابودی کامل جمهوری اسلامی است، یا حداقل اقلش تقلیل جمهوری اسلامی به یک حکومت کاملا نامربوط که حتی کنترل اوضاع آزادراه تهران کرج هم نتونه داشته باشه. یعنی در این حد باید جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد، یا باید اون رو ساقطش کرد، یا باید اون رو آنچنان ذلیل و ضعیف کرد که دیگه حتی نتواند اختیار یک فرودگاه محلی دستش باشه. متاسفانه این قدرت ایالات متحده داره خوشبختانه، ولی این اراده سیاسی رو نداره. آقای ترامپ هم عرض میکنم نه درک درستی از سیاست خارجی داره، نه درک درستی از تاریخ ایالات متحده داره. شما ازش نگاه بکنید در گذشتهش حتی 5 کتاب تاریخ ایالات متحده یا تاریخ بین‌الملل هم نخونده. اینها اغراق نیست. من خیلی از ایشون خوشحالم که خامنه ای رو کشت، تروریست های سپاه رو داره میکشه، تروریست های جمهوری اسلامی رو یکی یکی داره سرنگون میکرد، ولی موقعی که نگاه میکنید درکی از قدرت، احترام و هویت تاریخی ایالات متحده از قبل و بعدش نداره. یه سری حرفای میزنه بله، ولی واقعا نداره. اینکه میرود و با متحدین ما، با ایالات متحده، با اسرائیل، با کانادا، با اروپا سرشاخ میشه خیلی موقع ها، ولی از اون طرف فرش قرمز میندازد جلوی یک عده دیکتاتور، یا معیارش اینه، برمیگرده به شیخ، به یکی از شیوخ عدم شما حاکم امارات، میگه که خب تو خیلی پول داری به خاطر من خیلی بهت احترام میذارم. اینها معیارها این هست. پس خلاصه بکنم، 2 موضع ما داریم. موضع روبیو که الان عملا در مورد ایران موضع اقلیته و موضع حاکم هم نیست، آقای روبیو دیگه اون دوسیه دستش نیست، اون پرونده دستش نیست. موضع آزادی خواهانه و موضع قاطع و موضع با شناخت از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه کدار باش کوتاه بیاید یا اونا که کوتاه بیان کنار بیان، حکومتی فاسد، شرور و وحشی، غیر از زبان خشونت سرش نمیشه. باید زدش. در روزهای اول این جنگ چند صد از مقامات بلندپای جمهوری اسلامی رو به حسنه ایالات متحده و اسرائیل کشتن. چرا این روند ادامه پیدا نمیکنه؟ چرا دادسراهای انقلاب میگن خب در طول روز اونجا مردم مشغول به رسیدگی به دعاویشون هستن، ولی چرا یکی از این ساختمانهای بیدادگاهای انقلاب هنوز پابرجاست؟ چرا یک ساختمان سپاه هنوز پابرجاست؟ چرا این همه با اینها مذاکره میکنه و چرا آقای ترامپ حتی به صورت موضعی و موقت گذاشت اینها نفت بفروشن دوباره چند میلیارد دلار دستشون بیاد؟ اینا همه اشتباهه و نشان دهنده از عدم تسلط و تفهم و آگاهی تاریخی به این قضیه داره.
0: آقای آرامش، الان به نظر میاد که تهران همین تفاوت موضع در واشنگتن رو کاملا زیر ذره بین گذاشته و دیده، این نیاز ترامپ به خروج از جنگ رو هم دیده و قیمت و هزینه رسیدن به یک توافق رو داره به همین دلیل بالا میبره. پذیرش حتی چند شرط از شروطی که تهران تعیین میکنه برای ترامپ چه معنایی میتونه داشته باشه و آیا میتونه یک عقب نشینی تاکتیکی باشه به نظرتون از سمت ترامپ برای آمادگی برای یک حمله گسترده تر، یا اینکه نه هیچ نشانه ای از این وجود نداره؟
1: اگر همین باشه به خاطر عقل و شعور درایت و شطرنج چهار بودی آقای ترامپ نیست، بارها نشون داده دیگه، عقب میکشه بعد مجبور میشه دوباره بره بزنه. اینطوری نبوده که یه سری از طرفدار افراطی ایشون، همونطور که یه سری طرفدار افراطی آقای بایدن و خانم هریس و اینها رو یک جوری تصویر میکنن یا ترسیم میکنن، انگار عقل به قول معروف چشم بصیرت دارن و عاقل به غیب هستن، در صورتی که اینطور نیست. ایشون عقب نشینی میکنه چون مجبوره یا نمیخواد ادامه بده، بعد مجبور میشه دوباره بره بزنه. الان 8 ماه گذشته دیگه، از 6 ماه از شروع درگیری ها و 8 ماه از کشتار وسیع و وحشیانه مردم ایران، 10,000 نفر مردم رو در 2 شب اینا قلقم کردن، درسته؟ خب اگر آقای ترامپ خواست اون کاری رو که در 6 ماه پیش شروع کرد ادامه میداد، تشدید میکرد و الان از کادر به قول معروف از درجه 1 جمهوری اسلامی رو کشت، کادر درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 رو هم میکشت و جمهوری اسلامی رو به مقطع و موقعیتی میرسون که اجازه تجدید قوا نداشته باشه، نتونه دوباره موشک‌ها شبیه زیر زمین بیاره بیرون، نتونه دوباره به قول خودش سوخت رسانی بکنه، چقدر موضع جمهوری اسلامی فرق میکرد. این کاری که آقای ترامپ میکنه اصلا و ابدا عقب نشینی تاکتیکی برای رسیدن به هدف راهبردی نیست، ندانم کاریست. ادامه میداد به زدن و ادامه میداد به یا جرو میکرد به ایجاد منطقه حائل ساحلی. من بارها گفتم چابهار تا بندر عباس، خارک، ابو موسا، تنب کوچک، تنب بزرگ، قش، جزیره بزرگ، اینها حتی اگر به صورت موقت هم از کنترل جمهوری اسلامی خارج بشه باعث شکستن کمر این حکومت میشه، برای یکم صدور نفت، برای دوم ایجاد اشکال و اختلال و شرارت در تنگه هرمز، و سوم ایجاد عجیب و غریب ندانم کنی به هرجمج داخل خود حکومت. ولی خب آقای ترامپ نمیخواد این کار رو بکنه دیگه، یعنی عملا با فقط هم با جنگ هوایی و زدن ارزن بوزن شما چند جا نمیشود به اون نتیجه آنچنان مطلوب خواهد رسید. هرچند که بازم عرض میکنم یک کمپین درست هوایی میتونست خیلی بیشتر به جمهوری اسلامی فشار بیاره، اما موقعی که دوبار میزنید و سه بار نمیزنید، دوبار عقب میکشیدین، این اشتباه بزرگی است. از اون طرف هم عرض کنم آقای ترامپ باید بدونه اگر دموکرات‌ها بیان سر کار دستش بسیار بسته تر خواهد شد. الان اون که میگن طیف سوسیالیست یا طیف چپ، نه من اصلا اینو قبول ندارم. به نظر من الان اون طیف تندرو چپ حزب دموکرات عملا طیف ضد آمریکایی حزب دموکرات هست که دارد مثل آقای سید و خانم کورتز و خانم رشید و ارزم بزرگ شما یه داشت نواته باختن، ولی اون طیف میان رو و حتی اون طیف راست افراطی مگا هم به نظر من طیف ضد آمریکایی است که عملا میخواهد آمریکا متزلزل و آمریکا متزلزل منزلی بشود. به خاطر همین آقای ترامپ باید ببینه میخواد چه کنه، فقط و فقط منفعت سیاسی و حفظ جی دی ونس به عنوان به قول معروف نایب السلطنه‌اش برای دور بعدی، یا اینکه نه قدرت و اقتدار آمریکا رو نگه داره، ادامه بده و این قضیه رو حل و فصل بکنه. ممنون.
0: متشکرم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از لس آنجلس همراه ما بودید. همزمان با ادامه مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته این آب را به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی از مواضع خود درباره آن عقب نشینی نخواهد کرد. آملی لاریجانی مدعی شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مستقرند و حاکمیت این آب را در اختیار تهران است. او همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفته واشنگتن با تمام توان در پی محاصره جمهوری اسلامی است، اما حکومت بیش از 4 دهه تجربه مقابله با تحریم ها را دارد. در همین حال حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد. قشقاوی گفته کلیات این طرح پس از بررسی دیدگاه‌های نهادها و دستگاه‌های مرتبط با موافقت همه اعضای حاضر در کمیسیون و بدون رأی مخالف تصویب شده. رضا طالبی روزنامه‌نگار همراه ما هستند از برلین. طرحی که آملی لاریجانی ازش صحبت میکنه، آقای طالبی چطور میتونه قواعد حاکم بر تنگه هرمز رو تغییر بده؟ چه محدودیتی برای هر توافق احتمالی عراقچی ایجاد میکنه؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب خیلی عجیب بود که آقای آملی لاریجانی بعد از مدت‌ها، خصوصا بعد از سخنان سید محمد باقر خرازی که در مورد تغییر بیت بود، امروزه با این بیانات وارد شد و مسئله طرح تنگه هرمز و تصویب اون کلیاتش در کمیسیون امنیت ملی رو مطرح کرد. البته هنوز این به تصویب سهم و شورای نگهبان نرسیده و ایراداتی هم داره. مسئله اینه که خب طرح مجلس میخواد ماهیت عبور تنگه هرمز رو تغییر بده، یعنی از عبور قانونمند غیر تعویض‌آمیز به عبور مشروط و تقریبا شروط پیمان مونترو رو بر اون اعمال بکنه. البته در نسخه های اولیه تر مسائل مثل بازرسی کشتی ها، راهنمایی اجباری ناوبری، تنظیم مالی و حتی افتتاح حساب ریالی که در کنار اون حتی وزارت اقتصاد و دارایی هم یک وبسایتی رو به نام هرمزسیف برای بیمه ها باز کرده بود و در مورد کشتی های متخاصم هم تدابیر و تعابیر رو به کار برده که مانع از حضور کشتی های امریکایی و اسرائیلی بشه و مجازات 20% رو بر اونها اعمال کرده. هرچند که این طرح با تغییر مسیر کشتیرانی TSS که بین ایران و عمان داره در این مورد صحبت میشه فرق داره، ولی کن تغییراتی که صورت میگیره اگر برخلاف کریدورهای مصوبه 1968 باشه باید به تایید IMO هم برسه، در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال دریافت هزینه است و نمونه مالاکا رو میخواد در اینجا اجرا بکنه. اما گرفتن پول بابت صرفاً عبور مسائل و مشکلاتی رو در حوزه بیمه و ترددها و همچنین مناسبات با کشورهای منطقه رو هم خواهد داشت و مسئله عدم تعویض رو هم نشان میده. هرچند که این ادعاها و این تدابیر از سوی مجلس داره روش صحبت میشه، ولی فکر میشه که فراتر از این نهادهای بالادستی به همون لغو محاصره و همچنین تعلیق و یا اینکه گشایش در تحریم ها راضی خواهند شد و سپاه پاسداران تلاش داره که با ایجاد دوگانه ای که به عنوان یک شبه دموکراسی اجباری محور از مجلس استفاده میکنه، که هرچند که عباس عراقچی مسئول مذاکره کننده است، اگر در آینده بخوان که این تفاهم رو امضا بکنن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و این رو به این صورت دارن لانسه میکنن، نمایش میدن به امریکایی ها که اگر مسائلی که دارید با ما حل نکنید احتمالاً قدرت گرفتن رادیکال ها رو در کشور ببینید، چنان که چینش شورای عالی امنیت ملی هم که به عنوان نهاد بالادستی وجود داره که در همین طرح هم به عنوان مرجع اساسی برای این هست که نسبت به کشتی های متخاصم و یا کریدورهای مربوطه قرار لازم رو فارغ از تر صادر بکنه. من فکر نکنم که محدودیت حقوقی خاصی برای عباس عراقچی داشته باشه، ولی محدودیت سیاسی رو داشته باشه، هرچند که الان وظیفه دیپلماسی و مذاکره و همچنین دستگاه خارجی کشور بیشتر از اینکه در دست عباس عراقچی باشه منوط به تصمیمات شوام قرار گرفته.
0: تناقض اصلی این طرح آقای طالبی در بخش اقتصادی، آملی لاریجانی از تجربه 40 ساله تحریم در کشور میگه، اما این محاصره دریایی کوتاه مدتی که اتفاق افتاده رو نمیشه مقایسه کرد با تحریم هایی که 40 سال کشور تحت اون قرار داشته. حکومت میخواد تنگه رو در واقع ابزار فشار خارجی بکنه، اما به این نگاه نمیکنه که بخش مهمی از این هزینه رو در واقع مردم ایران دارن میپردازن.
2: بله دقیقا همونطور که شما گفتید، خب حکومت هم میخواد که امنیت رو بفروشه و هم در اون ایجاد بحران بکنه که از این طریق بتواند که سوداوری داشته باشه. اما خب این هم تناقض و پارادوکسی است که در سیاست جمهوری اسلامی میبینیم. هرچند که اعمال فشار و استفاده از کارت تنگی هرمز سبب میشه که خب شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و سرمایه‌گذاران از اون فاصله بگیرن، هزینه خطر چون چند برابر میشه، حتی عوارض احتمالی هم با کاهش ترافیک میخواد که خونسا بشه. اینکه مقایسه میکنم با 40 سال تحریم، این هم دقیق نیست. در 40 سال تحریم خب ابزارهای رانتی وجود داشت که میتوانستن که تحریمها رو دور بزنن، کشورهای سوم و دومی در منطقه وجود داشتن که کمک میکردن برای دور زدن تحریمها. حتی ناوگان سایه با همکاری روسیه توان این رو داشت که عدل مقدور در کنار قاچاق سوختی که انجام میشد بتواند حاملهای انرژی رو برای جمهوری اسلامی ایران هم بکنه. ایران برخلاف عربستان سعودی و امارات که راه‌های آلترناتیو مثل خط حبشان به فجیره و یا سومد رو دارن، راه آلترناتیوی رو نداره. حتی اگر اونها پرهزینه باشن، ولی امکان این وجود داره برای این کشورها که بتوانن نفت خودشون رو با هزینه صادر بکنن و اقلام خودشون هم با هزینه وارد بکنن. ولی توان فیزیکی، پتانسیل اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی قادر به این نیست که بخواهد این موارد رو مدیریت بکنه. هرچند که مدعی میشن که 6 ماه ذخیره استراتژیک دارن، ولی این هم توان این رو نداره با این وضعیت اقتصادی و بحران مشروعیت که در داخل کشور وجود داره اون رو بتونن اعمال بکنن. البته در مورد محاصره دریایی هم این که جمهوری اسلامی تاکید بر این داره که تنگه هرمز رو ببنده، خب این زدن گلوله به پای خودش هم هست. همونطور که من عرض کردم، محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو دچار یک فشار مضاعف میکنه، در کنار اینکه تنگه هرمز هم بسته و شما نمیتوانید قسمت عظیمی از بنزین مصرفی در کشور رو وارد بکنید و با این محاصره و بسته شدن تنگه هرمز قادر نیستید که نفت رو هم صادر بکنید. اگر نگاه بکنیم به کشورهای منطقه، اونها هم دنبال راه‌های آلترناتیو، حتی اگر پرهزینه و زمانبر باشد. به عنوان نمونه، عراق الان داره به یک نفتکش کره جنوبی 25 میلیون دلار هزینه کرایه میده، در حالی که قبل از این هزینه های این 1/12 این مسئله بوده. و در این شرایط حتی از لحاظ سیاسی و تبعاتی که با کشورهای منطقه به عنوان تقریبا دوست موقت را هم داشته، جمهوری اسلامی در یک آینده بلند مدت اونها رو هم از دست خواهد داد، فارغ از مسائل استراتژیک و مسائل اقتصادی و اجتماعی درون کشور.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین همراه ما بودید. با گسترش دوباره درگیری ها در یمن، شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بندر راهبردی مخا در نزدیک تنگه باب المندب را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع 6 انفجار در این بندر خبر دادند. همزمان پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه مخا فعال شده. مقام های دولت یمن اعلام کردند این حمله به زیرساخت های غیر نظامی بندر آسیب زده و 7 کشته شامل 4 نیروی نظامی و 3 غیر نظامی و 15 مجروح بر جای گذاشته. همزمان یحیی سری، سخنگوی حوثی‌های یمن، مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکوی عربستان سعودی را بر عهده گرفت. وزارت انرژی عربستان سعودی هم بدون اشاره به علت حادثه اعلام کرد آتش سوزی در بخشی از پالایشگاه مهار شده و به کسی آسیبی نرسیده. پالایشگاه جازان با ظرفیت پالایش روزانه 400 هزار بشکه نفت پس از حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و بر اساس برآورد یک شرکت مشاوره انرژی قرار بود 24 مرداد ماه مجدداً راه اندازی شود. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید ناامنی در تنگه هرمز به اندازه کافی برای جمهوری اسلامی کارایی نداشته و به همین دلیل تهران تلاش میکند با ناامن کردن باب المندب به اهداف خود نزدیک شود.
3: آشکار هست که جمهوری اسلامی از حتی این مذاکراتی که با عمان هم داره میکنه برای این مسیر به اصطلاح موقتی که میخوان راه بندازند و از اون هم راضی نیست و علارغم تمام خط و نشانهایی هم که در مورد تنگه هرمز میکشه، با وجود اینکه خودش فعلا حالا ظرف این دو سه روز گذشته هیچ اقدام محکم و مستقلی از نظر حمله به کشتی ها در منطقه تنگه هرمز نکرده، به نظرش میرسه که حتی این تنگه هرمز هم اون کارتی که میخواسته برای باجگیری از کشورهای منطقه ازش استفاده بکنه براش نیست واقعا. علیه آمریکا همون اهرام فشاری که میخواسته ثابت شده که نیست و لازم هستش که از تنگه باب المندب استفاده بکنه به عنوان اهرام فشار و یک کارت در واقع پشتیبانی، و حوثی ها هم دقیقا دارن همون کاری میکنند که اربابانشون در تهران بهشون دستور.
0: هرانا گزارش داده حکم اعدام رسول رضایی شهروند اهل فریمان و از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. هرانا نوشته این زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد پیشتر از دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. در این گزارش آمده رسول رضایی 19 دی ماه 1404 دستگیر و از زمان

0: سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده نصرت خالدی زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به دلیل فشار روانی و عدم رسیدگی پزشکی پس از سکته قلبی جان باخت. بنابر اظهارات منابع محلی او به مدت 3 روز به علت درد و فشار شدید در ناحیه قلب در زندان ارومیه تحت فشار بود و به دلیل انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخته. رضا اکبرانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. حکومت داره با افزایش اعدام‌ها دقیقاً به دنبال چی می‌گرده آقای اکبرانیان و چرا صدور و تایید احکام اعدام بازداشت‌شدگان دیما همچنان ادامه داره؟
1: سلام، وقتتون بخیر. خب به طور مشخص میشه گفت که حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب آقای رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دست فروش هستش که پدر 2 کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخواییم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌ای که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچه‌های دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پرونده‌های دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران‌های اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و مواد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
0: آقای اکبرانیان، افزایش فشار بر مخالفان اعدام و پویش نه به اعدام رو چطور میتونین ارزیابی بکنین؟ روز گذشته در خبرها داشتیم که بخش زیادی از هنرمندان رو احضار کرده حکومت در روزهای گذشته.
1: بله دقیقا، ما همین امروز مثلا در ادامه اون اعتراضات به اعدام ها برای خود من جالب بود، تو تجمعاتی که بازنشستگان داشتن به خصوص توی کرمانشاه به وضوح چندین بار خب شعارهای علیه اعدام ها و علیه حکومت سر دادن. یعنی واکنش حکومت هم به بحث کارزار سشنبایی نه به اعدام، همی به اعتراضاتی که علیه اعدام و این پویش هایی که انجام در خود صورت گرفته همین ها بوده. بعد اعدام های اخیر مخصوصا بعد از اعدام تو ملعه عام بچه های اصفهان، خب مخالفت با اعدام از خانواده زندانی سیاسی گرفته تا فعالای حقوق بشر فراتر رفته. هنرمندا، نویسنده ها، حتی زندانی سیاسی و فعالین مدنی، حتی برخی از این چرای اصلاح طلب که سالها سکوت کرده بودن، خب این بار اومدن به نوعی به این موج اعتراض اعدام ها پیوستن. بعد همین موج خب دادستانی تهران چند روز پیش بود اول اعلام کرده بود که علیه شماری از مخالفای اعدام اعلام جرم کرده و حالا کانال نزدیک به مهدی محمودیان گفته بود که نزدیک به 100 هنرمند و چهره شناخته شده هم احضار شدن. این برخورد به نظر من خب نشون میده که خود بحث مخالفت اجتماعی با اعدام واسه حکومت وقتی که به طور گسترده و به سمتی داره میده که ممکنه تأثیر گذار باشه، عملا جمهوری اسلامی ازش ترسیده و به نوعی به یک عنوان به موضوع امنیتی داره بهش نگاه میکنه. چون اگه اعدام قرار جامعه رو بترسونه، گسترش شعار نه به اعدام دقیقاً واسش اثر معکوس داره. یعنی آدم ها رو میشه گفت حول دفاع از جون انسان ها به هم نزدیک میکنه و این سکوتی رو که حکومت روش حساب کرده بود که بیاد جامعه رو به واسطه اعدام ها ازش بترسونه، عملا داره

0: شکسته میشه. اهمیت این حرکت هم خب به نظرم در همین فراگیر بودن اونه، یعنی نه به اعدام نباید وابسته به نام یک زندانی عقیدتی سیاسی خاص باشه یا بحث اتهامش یا بحث میزان نزدیکی ما به اون فرد. مخالفت با اعدام وقتی معنا پیدا میکنه که برای همه باشه، یعنی هر کسی با هر اتهامی نباید اعدام شود. و تجربه اعتراضات هم خب نشون داده که خیابون زمانی در واقع میتونه در اختیار حکومت نباشه که شمار زیادی از مردم ترس رو بتونن کنار بذارن و حضور پیدا بکنن. امید هم دقیقا همین جاست، یعنی حضور، یعنی که مردم حضور پیدا بکنن با وجود این تهدیدها، بگن که این اعدام نتونست جامعه رو به سکوت برگردونه و مردم دوباره خیابون رو به فضای اعتراض و مطالبه گری خودشون بدل بکنن، مثل حرکتی که بازنشستگان خب عرض کردم که امروز به وضوح انجام دادن و نه به اعدام رو فریاد زدن.
1: خیلی متشکرم از شما رضا اکبرانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که از بروکسل همراه ما بودید. در ادامه تغییرات در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در متن این حکم سوابق و تجارب رضایی از جمله فرمانده سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق از دلایل این انتصاب عنوان شده. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه ایکس نوشته پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیش از انتشار رسمی این حکم، چند رسانه حکومتی بارها از انتصاب محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی خبر دادند، اما هر بار خبر خود را دقایقی بعد حذف کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از شنیده ها نوشته بود محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان دو نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی حضور خواهند داشت، اما این خبر را پس از چند دقیقه از کانال تلگرامی خود حذف کرد. در حکم رسمی منتشر شده تا این لحظه تنها حساب محسن رضایی تایید شده و حکمی درباره سعید جلیلی انتشار نیافته. امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار همراه ما هستند از پاریس. اسم این وضعیت اگر خلأ قدرت نباشه، حداقل میتونیم بگیم خلأ شفافیت در رأس نظام و رقابت قدرت در نهادهای پایه امنیتی. آقای میراسماعیلی، پرسش اصلی الان دیگه عدم وجود یا وجود یا سلامت و عدم سلامت مجتبی خامنه‌ای نیست، مهم اینه که چه کسی واقعا بهش دسترسی داره، چه کسی اصالت فرمانهای منتسب به او رو داره تضمین میکنه.
2: درود بر شما. بله، به نظر میرسه که بحران اصلی همینجاست، در نظامی شبیه به جمهوری اسلامی که خب به طور سنتی رهبر اون در دهه های اخیر اصلی ترین تصمیم ها رو اتخاذ کرده، غیبت طولانی مدت فردی مثل مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی دامن میزنه به تمام این اختلاف ها و درگیری ها بر سر قدرت در رأس هرم نظام. و الان واقعا یک سوال بسیار بزرگه و عامل درگیری ها این که الان کسانی که به مجتبی خامنه ای دسترسی دارن که به نظر میرسه شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله وحیدی فرمانده کل سپاه هست، چطور باید قانع بکنن سایر گروه ها رو، دولت رو، افرادی که معتقدن باید برخلاف نظر اون جریان تون رو باید به توافق رسید و مخصوصا در این برهه حساس که باید تصمیم بگیره به هر حال نظام درباره این که چه تصمیم رو اتخاذ میخوان بکنن در مقابل آمریکا، در این در جنگ، مذاکرات، تنگه هرمز، مسائل هسته‌ای، شبه نظامی ها، موضوعات مختلفی وجود داره. و همین پرسش کلیدی درباره سرنوشت مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه که باعث شده که تا این حد بروز پیدا بکنه، به رسانه ها برسه این دعواها، درگیری ها. خب ذوالقدر فروردین امسال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انتخاب شد و در مدتی کوتاه برکنار میشه و به نظر میرسه که فردی تندتر به اسم محسن رضایی که خب مواضعش رو در هفته ها و روزها و ماه های اخیر دیدیم، مثلا در هفته گذشته باز هم تاکید کرده بود که تنگه هرمز اصلا نباید باز بشه، باید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، خب در چنین شرایطی انتظار میرسه که در روزها و هفته های آینده باید منتظر باشیم تا این درگیری ها، این جنگ و دعوا در رأس هرم قدرت بیشتر نمود پیدا بکنه، بیشتر به رسانه ها حتی برسه، بیشتر مواضع شدید و درگیری ها رو شاهد باشیم. مثلا یک نمونه شما دیدیم که شاید خیلی نادر بوده در تاریخ جمهوری اسلامی که یک شخصی مثل محمد باقر خرازی که انقدر نزدیک به مشتبه خامنه ای، به خانواده علی خامنه ای چنین صحبت هایی رو بکنه علیه مسعود پزشکیان و همچنین علیه اعضای دفتر سابق علی خامنه ای که الان به نظر میرسه دفتر مشتبه خامنه ای رو بر عهده دارن، مثلا فردی مثل مرندی رو فاسد معرفی بکنه. همه اینها به نظر میرسه که مربوط هست به اینکه جمهوری اسلامی در دو جنگ اخیر چه تلفات عظیمی رو داده در رأس نظام و دچار آشفتگی شده در تصمیم گیری.
1: آقای میراسمایل، همونطور که شما هم اشاره کردین، آشفتگی شورای امنیت ملی در میانه جنگ خب اعتبار هر تعهد خارجی جمهوری اسلامی را میتونه زیر سوال ببره. ذوالقعد شرط میذاره سپاه پاسداران تنگر رو کنترل میکنه. حالا رضایی هم قراره که موضع رهبر رو در شورا نمایندگی بکنه. آمریکا و عمان حق دارن بپرسن که چه کسی واقعا میتونه توافقی رو امضا بکنه که فردای پس از امضای اون سپاه پاسداران یا نماینده تازه رهبر اون رو رد نکنه.
2: کاملا همینطوره. این نقطه بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود در مذاکرات با طرف آمریکایی، به خاطر اینکه خب دولت ترامپ دیده چندین مرتبه در حداقل دو سال اخیر دیده که هر بار جمهوری اسلامی تعهداتی رو امضا کرده یا به طور شفاهی گفته در مذاکرات و عمل نکرده بهش. از جمله آخرینش همین توافق اسلام آباد بود که وقتی ترامپ در آنکارا حضور داشت، خب سپاه پاسداران شلیک کرد به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. الان هم این وضعیت که طبیعتاً در رسانه‌های جهان هم الان داریم می‌بینیم که منتشر شده، بازنشر شده، اتفاق خیلی مهمی هست. الان برکناری ذوالقعد و جانشینی محسن رضایی که باز هم تأکید کرده اینکه هیچ هسته قدرت متمرکزی وجود نداره الان برای اینکه تصمیم واحدی رو بگیره و آمریکایی‌ها یا قدرت‌های دیگر جهانی بدونن که با چه کسی طرف هستن. به همین دلیل این به نظر میرسه که در روزهای آینده میتوان انتظار داشت که مذاکرات جاری هم به احتمال زیاد به بن‌بست برسه یا حداقل انتظارات زیادی رو برای آمریکایی‌ها برآورده نکنه. بله، به خاطر اینکه نمیدونن با چه کسی باید مذاکره بکنن.
1: امیرحسین میراسمایلی، روزنامه‌نگار از پاریس، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای میراسمایلی. تازه ترین داده ها از افزایش چشمگیر کسری تجاری آلمان با چین در نیمه نخست سال 2026 شکایت دارد. صادرات این کشور به چین بیش از 12% کاهش یافته و چین اکنون تنها نهمین بازار بزرگ برای کالاهای ساخت آلمان به شمار می رود. همزمان تعرفه های آمریکا هم فشار بر صادرات آلمان را افزایش داده و کارشناسان می گویند برند ساخت آلمان باید خود را با شرایط تازه اقتصادی جهانی تطبیق دهد. علی حسن‌پور همکارم همراه ماست از برلین تا جزئیات بیشتر درباره خبر رو برای ما توضیح بده.
3: خب علیرضا، همین تغییر در ساختار تجارت بین دو کشور نکته بسیار مهمی هست. خب چین هنوز از نظر مجموع واردات و صادرات بزرگترین شریک تجاری آلمان محسوب میشه، اما کالاهای آلمانی دیگه مثل گذشته در بازار چین خریداری ندارن. خب در 6 ماه نخست امسال آلمان کمتر از 37 میلیارد یورو کالا به چین صادر کرده، یعنی بیش از 12% کمتر از مدت مشابه سال گذشته. اما خب در مقابل واردات آلمان از چین نزدیک 9% افزایش پیدا کرده و به حدود 92 میلیارد یورو رسیده. نتیجه این شده که کسری تجاری آلمان با چین در نیمه سال در واقع گذشته، سال نخست ببخشید، حدود 40 میلیارد یورو بوده. خب سال گذشته 40 میلیارد یورو بوده، امسال 55 میلیارد یورو رسیده. یعنی به زبان ساده تر بگیم چین حالا خیلی بیشتر با آلمان کالا میفروشه تا اینکه بخواد از آلمان در واقع کالا بخره. یکی از دلایل اصلی این وضعیت هم کاهش نیاز چین به واردات از اروپا هست. خب شرکت‌های چینی بیش از گذشته روی تولید داخلی خودشون تمرکز کردن و به گفته کارشناسان از نظر فناوری هم خب در حال جبران فاصله خودشون با کشورهای اروپایی هستن. از طرف دیگه هم خود شرکت‌های آلمانی حالا بخش بیشتری از کالاهایی رو که قبلا وارد بازار چین می‌کردن مستقیما داخل خود چین تولید می‌کنن، یعنی بخشی از محصولاتی که قبلا صادرات می‌شد حالا داره اونجا تولید میشه، پس طبیعتا نیاز چین به واردات از آلمان هم خب کمتر میشه. از سوی دیگه فشار فقط از بازار چین نمیاد. خب صادرات آلمان به ایالات متحده هم در نیمه نخست امسال کاهش پیدا کرده و حدود 6% افت داشته. البته ایالات متحده با وجود این کاهش همچنان بزرگترین بازار صادراتی آلمان باقی مونده. یکی از عوامل در واقع این که در واقع در گزارش ها به اون اشاره شده سیاست های تعرفه دونالد ترامپ هستش که خب تعرفه هایی که روی کالاهای اتحادیه اروپا اعمال کرده باعث شده محصولات آلمانی در بازار آمریکا هم گرانتر بشه و همین موضوع صادرات آلمان رو در واقع تحت تاثیر قرار داده.
1: متشکرم از تو علی حسن‌پور همکارم که از برلین همراه ما بود، خیلی متشکرم از سوالی و ممنونم از شما. نیمه شب بخش بعدی، نیمه شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ممنونم، وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: ارتش اسرائیل همیشه برای آغاز جنگ مهیا بوده، یا لاقل اگه نمیگم همیشه، در ظرف 12 ساعت تا 24 ساعت میتونسته خودش رو کاملا آماده بکنه، چون همه نقشه ها آماده است، همه برنامه ها ریخته شده و غیره و غیره. ولی نگاه بکنید که الان وضع در چه حاله. صحبت از تنگه هرمزه، نه صحبت از موشکای حکومت ایرانه، نه صحبت از اتم ایرانه، فقط تنگه هرمز. تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ گفتش که ما 2 روز بهتون وقت میدیم، اگه نه جهنم براتون ایجاد میکنیم. 2 روز رو کرد 6 روز، 6 روز رو کرد 2 ماه، 2 ماه رو کرد بی نهایت. و آقای جید ونس هنوز حتی امروز میگوید که ما هنوز به راه دیپلماسی امیدواریم. محمد باقر ذوالقدر میگوید که ما هرگز نمیخوایم تنگه هرمز رو باز بکنیم. عباس عراقچی میگوید که ما درست توافق کردیم که یک مسیری رو تعیین کردیم، ولی این فقط برای 1 ماهه. و میآیند و شرایطی رو برای ایالات متحده و پایان بخشیدن به جنگ اعلام میکنن که دیگه حق ندارید به ما حمله کنید، حق ندارید به نیابتی های ما، یعنی حزب الله، حوثی ها، هشت و شبی و دیگران حمله بکنید، باید به ما خسارت بدید و غیره و غیره. و اینجا چی فراموش شده؟ موشک حکومت ایران که روز به روز داره خطرناکتر میشه، اتم ایران که هیچ پیشرفتی حاصل نشده. در چنین شرایطی و وقتی ایالات متحده میگوید که یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید که ما به اندازه کافی تسلیحات نداریم، اسرائیل چی کار باید بکنه؟ در پاسخ به پرسش شما، احتمال اینکه اسرائیل به تنهایی وارد جنگ بشه از دیدگاه من بسیار ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به خاطر اینکه هدفهایی که باید نابود بشه نیاز به تعداد بیشتری هواپیما و بمب‌های سنگین تری داره و باید توان بیشتری نشون داد. از سوی دیگر اسرائیل برنامه ریخته که بره قرارگاه های مرکزی سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر رو بزنه، ولی بدون همکاری ایالات متحده پاسخ به موشک هایی که رژیم ایران ممکنه از 3 طرف یا 4 طرف به سوی اسرائیل پرتاب بکنه بسیار ضعیفه. بنابراین این اگر این خبر واقعا منابع دولتی اسرائیل به طور ناشناس انتشار داده باشند، هدفشون این است که نوعی فشار رو بر ایالات متحده وارد بکنند و این دور شدن، دوری جستن های آقای جی دی ونس در برابر حمله نظامی به حکومت ایران رو تا حدودی خونسا بکنند.
1: اشتغال هیچ وقت به تنهایی ایجاد نمیشه. نتیجه وجود نهادهای تولید، سرمایه گذاری و بازار برای محصولات و تولیدات هستش و الان در همه این فرایند ما با اخلال مواجه هستیم. اول از همه ببینید، همیشه بخشی از سرمایه گذاری برای جبران فرسودگی و استهلاک کارخانجات و صنایع صورت میگیره. سرمایه گذاری مثبت اون میزان سرمایه گذاری هست که مازاد بر جبران استهلاک و فرسودگی در تجهیزات و کارخانجات کشور صورت میگیره و ما الان در وضعیت سرمایه گذاری منفی هستیم، یعنی استهلاک به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری هست که داره صورت میگیره. در کنار این یک اختلال جدی در واردات مواد اولیه و نهادهای تولیدی به وجود اومده و بسیاری از کارخانجات مواد مورد نیاز برای تولیدات رو ندارن. به این قطعی مکرر برق، بی‌نظمی در تامین انرژی برای صنایع کشور رو اضافه کنید، متوجه میشیم که صنایع کشور مدام در حال حل بحران‌هایی هستن که هر روز باهاش مواجه شدن به خاطر مسائل مختلف. حالا این بخش ورود بود، در واقع بخش تولید بود. در بخش فروش، در بخش عرضه کردن تولیدات و محصولات به بازار هم ما الان دسترسی به بنادر جنوب دیگه نه، یعنی بنادر جنوب دسترسی به بازارهای جهانی ندارند و کالایی که تولید میشه همونطور که خود شما اشاره کردید به در بازار داخلی تقاضای بسیار کمتری داره به خاطر شرایط رکود اقتصادی و بحران، و از طرف دیگه امکان صادرات هم نداره. برای همین ارزش کالای تولیدی هم پایین اومده. در این شرایط اشتغال نه تنها که به صرفه نیست، بلکه ممکن نیست. خیلی از صنایع کشور نه توان حفظ نیروی کار خودشون رو دارند و حتی اگر نیروی کار خودشون رو به واسطه‌ی حمایتی حفظ کنند، این نیروی کار محصولی تولید نخواهد کرد که در بازار از ارزشی برخوردار باشه. برای همین هستش که ما شاهد نابودی مشاغل در بخش صنعتی به شدت هستیم و برای اولین بار در چند دهه گذشته شاهد هستیم که سهم بخش کشاورزی و بخش خدمات از ساختار اشتغال کشور افزایش پیدا کرده و بخش تولیدی و صنایع کاهش داره. و خب البته بحث هایی هم که مطرح میشه مثل تحریم ها و سایر بحث ها به نظر من ثانوی هستن. اصل اینه که اولویت در رفع موانع تولید، در رفع موانع صادرات کالا نبوده. اولویت در ادامه یک بحران سیاسی و پذیرفتن موانع جدید برای اقتصاد کشور به عنوان هزینه این اقدامات بوده. الان با آدم‌های مواجه هستیم که حتی اگر کار کنن، کار داشته باشن، درآمدشون برای امرار معاش کافی نیست. طبیعی هست که این به بحران دامن میزنه و فقر رو در کشور دائمی و گسترده میکنه.
2: مهمترین مسائلی که این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بهش پرداخته، سه تا مسئله قطع اینترنت در ایام جنگ 12 روزه و 40 روزه اخیر و مسئله معیشتی روزنامه‌نگاران و همینطور مسئله باج نیوز ها هست که هر کدوم به هر حال یک بحث گسترده رو میطلبه. اما به نظر من اینها اگرچه مسائل مهمی هستند درباره روزنامه نگاری در ایران، اما واقعا به نظر نمیاد که حتی مهمترین مسائل باشند یا همه مسائل باشند، برای اینکه بسیاری از مسائل دیگر رو در این بیانیه مسکوت گذاشته. مثلا اینکه 100 روزنامه نگار کارشون رو از دست دادن در همین مدت رو میشه گفت به نوعی سرسری از روش گذشته و به جای اینکه بپردازه به عنوان یک انجمن صنفی روزنامه نگاران، نه انجمن صنفی به هر حال هر کسب و کار دیگری که کاری با تحلیل نداره انتظاری ازشون نمیره، ولی از انجمن صنفی روزنامه نگاران انتظار میره که بگوید چرا 100 روزنامه نگار در همین مدت کوتاه مجبور شدن از این حرفه خارج بشوند. علاوه بر این، آیا این اولین بار هست که ما 100 تا 100 تا روزنامه نگاران رو از سرمایه های به عنوان سرمایه های این روزنامه نگاری از دست میده بدنه روزنامه نگاری ایران؟ در تمام این سالها تعداد فراوانی روزنامه نگار یا به دلیل مهاجرت ها یا به دلیل سرکوب ها یا به دلیل زندانی شدن یا به دلیل اخراج بی دلیل در واقع در بسیار از موارد یا به دلیل مسائل اقتصادی که روزنامه نگاری در ایران به شدت باش درگیر هست، از این روزنامه از روزنامه‌شون خارج شدند. همه اینها یک ریشه ای داره که این بیانیه بهش نپرداخته و اون نظم سیاسی ایران هست که اساساً با روزنامه نگاری سر سازش نداره. روزنامه نگاری ایران مشکلاتش مسئله سرکوب هست، مشکلاتش مسئله سانسور شدید روزنامه نگاری ایران هست، مشکلاتش مسئله این است که روزنامه نگاری ایران اساساً پرنسیپای روزنامه نگاری رو سعی کردن در همه دورها از این روزنامه نگاری بگیرند و به همین دلیل روزنامه نگاری به روزی افتاده که دیگه اعتماد عمومی رو نمیتونه جلب کنه. مسائلش از این مسئله فراتره. یک روزنامه نگار، روزنامه نگاری قابل اعتماد باید سریع، دقیق و بتونه اعتماد مخاطبش رو جلب کنه که روزنامه‌نگاری ایران نتوانسته در این لحظه و در این روزی که ما هستیم این کارو بکنه. متاسفم.
3: ببینید در واقع هدفشون که روشن ترسوندن سلبریتی ها و آدم های تاثیرگذار و اینکه دست بکشن از خواسته‌هاشون و چیزهایی رو که در واقع مردم میخوان رو اعلام نکنن و پشتش نایستن، این هدف طبیعتاً اصلیشونه. و باید بگم که الان متاسفانه در دوره‌ای هستیم که یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها در این زمینه شده. متأسفانه خبرها رسانه‌ای نشده، ولی بسیاری اتفاقاتی در پشت پرده افتاده، بس بسیار حکم‌هایی صادر شده، جدای از اون خبر در واقع اینکه اموال بسیاری توقیف شده، حکم‌های بسیاری هم صادر شده برای همون هنرپیشه‌ها. و یک هنرپیشه معروف حکم شلاق براش صادر کردن، یک هنرپیشه معروف دیگر متهم کردن به همکاری با دول متخاصم و حکم زندان براش صادر کردن. برای تعداد بسیار زیاد دیگه‌ای هم همونطوری که گفتین راجع به این هشتگ نوه اعدام در واقع احضارهایی صورت گرفته، تهدید شدن و همه اینها داره اتفاق میفته بدون اینکه چندان رسانه‌ای بشه. البته این چیز تازه‌ای نیست، این حکومت از ابتدای انقلاب تا به امروز همین رویه رو دنبال کرده، اما به نظر میرسه که حالا به بهانه جنگ این شدت گرفته و کارهایی که خب شاید مثلا چند سال پیش خیلی عجیب به نظر میرسید، از جمله توقیف اموال، واقعا بعد از اوایل انقلاب دیگه همچی چیزایی نداشتیم. این دوباره میبینیم که خیلی به چیز عادی براشون تبدیل شده و به راحتی خونه ها و اموال آدم های مخالف رو دارن توقیف میکنن بدون هیچ گونه حکم دادگاه یا هیچ مبنای قانونی. و از طرف دیگه احضارها بالا گرفته، تلفن‌هایی که میشه به آدم‌ها، و حتی من شنیدم بعضی از هنرمندان زنگ می‌زنن به اینها، آدم‌هایی که حتی اون بازجوها اهل سینما هستن و بحث سینمایی می‌کنن با اینها و در انتهای این بحث‌ها بحث رو میکشنن به چیزهایی که میخوان و ازشون میخوان که این کارها رو انجام ندن و به قول اونها به راه راست هدایت بشن، که متاسفانه من فکر میکنم که عملا اگر نگاه بکنیم ممکنه که در مقطع کوچیک تأثیراتی داشته باشه، برخی خب پاپس به پیش بکشن، اما در نهایت به نظرم نمیشه که صدای مردم رو از طریق هنرمندان خاموش کرد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: برنده این جنگ خواهیم بود.
5: آمریکا را از پا در افتادن گرفت.
6: اونها در یک باتلاق گیر کردن.
7: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
8: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
9: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
10: پولای ما رو بدید. به آمریکا یا بگین
11: همه منطقه رو می‌زنیم.
12: این گوگ و این میدان.
13: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم که هیچکدوم از بندها رو اجرا نکرد.
14: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
15: تحقیر آمریکا.
16: اینو میتونیم موسیقی در یه تعمل کنم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
20: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
21: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
19: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
22: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نمیتونه نشون بده. در بی‌دفاع ترین شکل خودش
19: اصرار جمهوری اسلامی در تظاهرات قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک،
1: بحث در واقع باز کردن پنجره خوشبختانه فعالیت خوبی صورت گرفته. واقعا به ما وکلای جدید امید خیلی زیادی دادن.
0: پنجره نقل و انتقالاتی بسته استقلال مهمترین دغدغه هواداران باشگاه آبی پوش در آستانه فصل جدید لیگ برتر. تغییری شوکه کننده در تراکتور. در فاصله 5 روز تا آغاز لیگ 26ام جواد نکونام جانشین محمد ربیعی شد. و بعد از یک فصل ناامید کننده و ناکامی در رسیدن به آسیا، پرسپولیس با مهدی تارتار به جوانگرایی و قهرمانی فکر میکنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره فصل جدید لیگ برتر صحبت میکنیم، فصلی که قرار جمعه 23 مرداد ماه آغاز بشه. مهمترین نقل و انتقالات این تابستون تیم‌های لیگ برتر رو بررسی می‌کنیم. هواداران تیم‌های مدعی و پرهوادار پرسپولیس و استقلال و همینطور تراکتور و سپاهان میتونن در این برنامه با آخرین وضعیت تیمشون بیشتر آشنا بشن. نکات آماری جالبی هم درباره مربیان این فصل لیگ برتر داریم که در طول برنامه اون رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. با توجه به سایه جنگ بر سر کشور، این فصل با فصل گذشته کلی تفاوت داره. بازیکن‌های خارجی دیگه تو لیگ برتر نیستند، خیلی فرق کرده. هیچ مربی خارجی هم در کار نیست. لیگ 18 تیمی هم که میتونه کار رو برای سازمان لیگ دشوارتر بکنه. حالا اونا به جای 30 هفته باید 34 هفته رو برگزار کنن. توی 30 هفتهش مونده بودن. تازه جام حذفی هم هست. آخرین بار در فصل 1391-92 بود که لیگ 12ام که لیگ برتر با 18 تیم برگزار شد. این فصل فدراسیون بعد از چند فصل بالاخره فهمید که قانون صفر بودجه قابل اجرا نیست. اونا آیین‌نامه ثبات مالی رو در مسیر اجرایی قرار دادن که البته با توجه به عدم شفافیت مالی در باشگاه‌ها بعید تغییری به وجود بیاد. پرداخت زیرمیزی همچنان ادامه خواهد داشت. فصل نقل و انتقالات هم که به روزهای آخرش رسیده، فصلی که بعضی از دلال‌ها بیش از کل عمر یک شخص عادی توش کسب درآمد داشتن و البته بعضی از سردبیران وبسایت‌های ورزشی هم در حال گرفتن انواع و اقسام زیرمیزی‌ها از باشگاه‌ها و افراد مختلف هستند. اما بریم سراغ بررسی فعالیت‌های باشگاه‌ها در تابستون. از استقلال شروع می‌کنیم، تیمی که فصل گذشته در صدر جدول بود که بازی‌ها نیمه کاره تموم شد. باشگاهی که به معنای واقعی کلمه بی برنامه و بلا تکلیف، اونا در چند سال اخیر از نظر اقتصادی برترین وضعیت رو در بین تمام تیم‌های ایران داشتن و به واسطه پتروشیمی خلیج فارس منابع مالی فوق‌العاده‌ای در اختیارشون بوده، ولی نتیجه اون اسفناک بوده. پنجره بسته انتقالاتی این باشگاه باعث شده که اونا نتونن بازیکن رو در این فصل به خدمت گرفتن بگیرن. برای اینکه بیشتر با شرایط این باشگاه آشنا بشیم، بریم گزارش رها پوربخش رو به اتفاق تماشا بکنیم.
1: دوست دارن هواداران بدونن که آقا الان چیکار داره میکنه مدیرای باشگاه استقلال. آقا پنجره باز میشه یا نه؟
2: استقلال یکی از نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا با پنجره بسته
1: الان صحبت کنه. نه، رفتار حرفه‌ای همین اتفاقه، این که بدونی چه خبره تو باشگاه استقلال.
2: اما ورزشگاهی که هنوز معلوم نیست کجاست. شاگردان سهراب بختیاری زاده با مشکلاتی وارد بالاترین سطح فوتبال باشگاهی آسیا می شوند که بخش مهمی از معضلات آنها بیرون از زمین فوتبال شد. مهمترین چالش بسته ماندن پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها پس از 3 بار فرجام خواهی و رد درخواست از سوی دادگاه حکمیت ورزش. آبی‌پوشان یک پنجره را زمستان پشت سر گذاشتند و حالا امکان ثبت بازیکن جدید در تابستان را هم ندارند. با این حال مدیران این باشگاه با امید به تغییر حکم فعالیت در بازار تابستانی را شروع کردند. با بهرام گودرزی قرارداد 5 ساله بستند و با احمد خلیفه 2 بازیکن آلومینیوم عراق به توافق رسیدند. بازیکنانی که حتی در تمرینات شاگردان سهراب بختیاری زاده هم حاضر شدند.
3: بحث در واقع باز کردن پنجره خوشبختانه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. واقعا به ما وکلای جدید امید خیلی زیادی دادن.
4: قولی که وکلای جدید ما به من دادن، ما خیلی امیدواریم که پنجرهمون باز بشه.
5: پنجرهمون هم به امید خدا باز میشه.
1: پنجره بسته است، چجوریه داستان؟
2: اما پنجره باز نشد. 4 مرداد باشگاه رسما اعلام کرد 3 درخواست برای باز شدن پنجره بی نتیجه بوده و استقلال حق ثبت هیچ بازیکن جدید حتی بازیکن آزاد را هم ندارد. مشکل نماینده ایران در آسیا فقط فهرست بازیکنان نیست، محل میزبانی آنها هم قطعی نشده. استقلال ورزشگاه بصره عراق را به AFC معرفی کرد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با این پیشنهاد موافقت نکرد. دلیل اعلام شده استفاده تیم نیرو هوایی عراق از همان ورزشگاه و معرفی بصره از سوی تراکتور بود. استقلال هنوز امیدوار به تغییر این تصمیم است. سرگردانی در لیگ ایران هم ادامه دارد. بازسازی بدون پایان آزادی استقلال را از خانه اصلیش دور کرده و آبی‌پوشان پایتخت برای نخستین میزبانی فصل مقابل مس شهر بابک راهی ورزشگاه قلعه حسن خان می شوند. نماینده ایران در لیگ نخبگان فصل را در حالی آغاز می کند که پنجرش بسته است، خانه آسیاییش مشخص نیست و بازگشتش به آزادی هم دست کم تا نیم فصل ممکن نخواهد.
0: خب یادمون نرفته که هر سال باشگاه استقلال و بازیکن‌ها و مربی‌هاش از بیپولی و حقوق نگرفته و عقب افتاده ناراحت بودن، اما الان اونا به راستی در مرفه‌ترین دوران خودشون هستن. درسته در ظاهر بدون مدیر عامل هستن، ولی کیه که ندونه همه چی در این باشگاه به علی تاجرنیا ختم میشه. مدیر قبلی پول منتظر محمد رو پرداخت نکردن و مدیرای جدیدم با این تفکر که پولشو نمیدیم هر کاری خواست بره بکنه، نماینده و وکیل منتظر محمد رو از باشگاه بیرون کردن. ایشم که مشخصه حالا هیچکس نمیخواد زیر بار مسئولیت بره، ولی خب مشخصه که چه اتفاقی تو این باشگاه افتاده. در کنار اون اتفاقات عجیب دیگه هم در حال رخ دادنه، با اینکه باشگاه پول داره، دائما داریم خبر شکایت بازیکن خارجی دستموندشون رو نگرفتن و دارن اون طلب میکنن در محافل فوتبالی میشنویم. بازیکنایی که در بین اونها فقط یاسر آسانی و تا حدودی منیر حدادی ارزشمند بودن و بقیه همشون فقط اسم بودن. با این وضعیت که حالا نا باشگاه استقلال همه جا حسابی بد در رفته در فیفا مخصوصا، مدیریت باشگاه با استخدام وکیل گرون قیمت، حالا چند تا وکیل سعی داشت که پنجره بسته رو باز بکنه و با وجود خوشخیالی اساتید علم مدیریت در فوتبال که حالا مدیران باشگاه استقلال هستن، این پنجره بسته باقی موند. باشگاه استقلال هم که عقب میدونست که چه اوضاعی داره برای تمدید قرارداد، حالا بازیکن‌ها بودن که در واقع می‌دونستن که اوشکا چه اوضاعی داره، مبلغ رو بالا بردن تا اونجا که تونستن باشگاه استقلال پول گرفتن. اما استقلال توی فصل نقل و انتقالات داکنز نازون رو دیگه نداره، موسی جنپو هم رفت، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، آرمین سورابیان از استقلال جدا شدن و البته منیر حدادی هم که بعد جدا شده بدونیم. فصل دشواری در انتظار باشگاه استقلاله، ولی مدیریت باشگاه که همچنان بعضی از پیش استراتژی‌های فوتبال تملقش رو میکنن، پیشکسوت خود باشگاه استقلال در فکر اینه که تیم داری رو در سایر ورزش‌ها گسترش بده. کلی تیم همونطوری قبلا هم گفتیم در رشته غیر فوتبالی داره در دوران مدیریت علی تاجرنیا و البته خب هزینه‌شون هم از جیب ملت و توسط پدرشینی بوده. حالا خبر عجیبی شنیدیم، تشکیل تیم ماهیگیری در باشگاه استقلال. ببینیم تا چه حد صحت داره، ولی در چند تا از سایت‌های ورزشی هم خبرش درج شده، اونم در حالی که این باشگاه با این همه منابع مالی ورزشگاه اختصاصی متأسفانه نداره. از اون طرف باشگاه برای ساکت کردن هواداران دلسوخته باشگاه استقلال میاد رسانه پولکی رو شارژ می‌کنه. شایعه بی اساس و دروغ اومدن سردار آزمون رو به استقلال راه بندازن، دقیقاً به اندازه رژیم جمهوری اسلامی دروغگو هست اونا که در باشگاه استقلال هست. یعنی همه چی به هم میاد. محمد با تو هم راستی.
6: حتی قبل از هر چی طبق قولی که دادم من باید با یاد و نام جاوید نامان کشتار 18 دی و 19 دی برنامه رو شروع کنیم. این که شما در مورد آقای تاجرنیا گفتی واقعا نمیدونم اینو اسمش چی بذاریم، من واقعا نمیدونم اسمش چی بذاریم. این که یه تیم همیشه میگن شما وقتی یه چیزی میخواهید بسازی نمیتونی رو خرابای یه شهر دیگه یه خونه دیگه بسازی. استقلال خرابه بود که اول باید این خرابه رو درست میکرد، اون بیسش رو درست میکرد. این نمیدونم چندمین سالی که باشگاه استقلال پنجره نقل و انتقالش بسته میشه، فکر می‌کنم چندین و چند بار اتفاق رخ داده. همیشه هم رفتن تا قرون آخر، تا ریال آخر، تا پنس آخر هم به بازیکن‌ها دادم. این رای نیست که شما بگیم ما نمیدیم نمیتونن، میگیرن. اینجا فیفا هست، برش تو ایران شاید بتونی یه بازیکن اذیت کنی، بازیکن برای اینکه مجبوره بره یه جای دیگه بازیکن قراردادش ببخشه، اونجا نیست. فیفا اینجوری نیست، فیفا پولش از شما میگه. اما تو این بین کاری که ایجنت ها میکنن و واقعا میتونم بگم که نمیدونم آلا جای دیگه هم این کارو میکنن یا نه، اینه که وقتی یه بازیکن پولش نمیگیره، قبلا اینجوری شنیده بودم، وقتی یه بازیکن پولش نمیگیره میگفت اگر دارن به تو میدن نگیر، نگیر، بذار یه مدت بگذره، شما بتونیم اضافه اونم ازشون بگیریم، حالا اون بهره ای که میگن بتونیم جریمه اش میگیره. حالا چیکار میکنم؟ حالا یه بازیکن مثلا قراردادش تموم شده، قرارداد داره، پولش بهش ندادن، قراردادش تموم شده، باید بره پول بگیره. میگه آقا 200 هزار دلار من از شما طلبکارم. میگن خیلی خوب آقا 200 هزار دلار رو بیا ببخش. میگه باشه من میبخشم، شما 200 هزار دلار به من 50 هزار دلار رو بدین یا 100 هزار دلار رو بدین، قرارداد سال منو بکنه 600 هزار دلار. کاری که فکر میکنم با آسانی هم همین کارو کردم. آسانی طلبکار بود، گفتن خیلی خوب مبلغ کمتر کن، قرارداد سال بعدش اضافه کردن. اما سال بعد این پول از کجا میخواد بیاد مهم نیست براشون. این چیزی که الان شما میگی یه جایی به نام در واقع ماهیگیری کدوم ماهی کدوم آب کجا ماهی هست که شما میخواید بله اونا خودشون بلدن ماهی بگیرن، ماهیایی که میگیرن بلدن، اما واقعا استقلال چیزی که به نظر من خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است اینه که با این شرط قرار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنه. چه اصراری بود، واقعا چه اصراری بود؟ ای کاش مدیراش این شجاعت رو داشتن میگفتن خیلی خوب ما در شرایط فعلی که پنجرمون بسته است نمیتونیم برای مسابقه شرکت کنیم. حالا من میگم بهانه‌ش اینه، من مطمئنم بهانه‌ش اینه، میگن نه آقا ما وقتی بریم لیگ قهرمانان آسیا پول میگیریم. چقدر میگیرین؟ مگه انقدر میگیرین که پول یه بازیکنتون هم نمیشین پولی که به شما میدم، پول در واقع هزینه‌ای که میکنید. ای کاش میتونیم بگیم تا حدود زیادی الان فوتبال ایران دیگه حرفه‌ای نیست، چون وقتی بازیکن خارجی نمیاد، مربی خارجی نمیاد، ما حتی نمیتونیم بازیای در واقع خارجی توی اینترنشنال در ایران برگزار کنیم، پس باید بگیم آماتور دیگه. پس قبول کنین، بیان بگین خیلی خوب امسال ما نمیریم لیگ قهرمانان آسیا، نه تنها ایران، هیچ تیمی نمیریم، میایم این هزینه که قرار خرج بازیکن‌ها کنیم، قرار کارهای دیگه بکنیم، بیایم یه ساختار برای خودمون درست کنیم، حداقل اون لحظه آخر یه کار درست اصولی انجام بدیم. اینم نمیکنن، همش به دنبال اینن که فکر میکنن این آقایون، این آقایون فکر میکنن که هوادار استقلال اون جوونی است که همین الان اومده تو استادیوم، اون جوون بخواد اون وقتش رو پر کنه. هوادار استقلال و هوادار استقلال اونایی هستن که دارن خونه دل میخورن و متوجهن که استقلال به چه روزی میفته و خیلی خطرناکه. واقعا من نمیدونم مربی های این تیم چطور حاضر شدن این ریسک
0: دو تا سه همت میان باشگاه استقلال بدهکاره،
6: حالا هزار میلیارد تومان، دو سه هزار. بعد این سوال اینجاست، قراره چه؟ خیلی خوب شما الان قهرمان شدین سال گذشته، قهرمان برای حالا بالاخره به عنوان نماینده ایران رفتین، حالا میخوام امسال اصلا قهرمان بشین، چه اتفاقی رخ میده؟ واقعا چی میشه؟ زمیناتون درست میشه؟ استادیومتون درست میشه؟ ورزشگاهتون درست میشه؟ آکادمیتون درست میشه؟ زمین تمرین ندارین درست میشه؟ اینه که من میگم که این آدمایی که الان تو استقلال دارن مدیریت میکنن، اونایی که دارن مربیگری میکنن همچنان لازمن، دارن خیانت میکنن، دارن به تاریخ باشگاه خیانت میکنن، چون با این شرایط بیشتر از این که به باشگاه کمک کنم دارن به باشگاه لطمه میزنن. خواهش میکنم این هزینه‌ای که الان دارین بی مورد دارین میکنین و خرج زیر ساخت بکنید، اب نداره. شما این سال چند سال قهرمون نشین، یه بار دو بارم دو سالم روش
0: ما کل فصل گذشته ما راجع به این صحبت کردیم، بله. ولی دارن بدترش میکنن، یعنی باشگاه‌های دارن راه میندازن، رشته هایی میرن شرکت میکنن که اصلا واقعا حریبه. هیچ ضرورتی نداره،
6: میخوان ذهن آدما رو تو ایران
0: و این شایعه سردار آزمون میخواد به استقلال، واقعا این واقعا دیگه شرم‌آور،
6: این خنده‌دار نیست، گریه داره. سردار آزمون 6 میلیون دلار قرارداد بسته با تیم اشعب علی، شما اصلا گیرم بیارینش، این پول رو باید بدین دیگه، اگه شما 6 میلیون دلار دارین بدین سردار آزمون رو بیارین، بدین پنجره‌تون رو واکنین. ببین اینا همه نشون دهنده اینه که این آقا یا این آدمایی که دور استقلال هستن اصلا براشون مهم نیست که کی فوتبال میفهمه کی نمیفهمه، فقط براشون مهمه تو سوشال مدیا یا هواداری جوونی که احساساتشون غلبه میکنه بر در واقع منطقشون، اینا رو راضی نگردن. و این خیلی واقعا شرم‌آور، واقعا دشوار.
0: راحت گزارش رو دیدیم راجع به باشگاه استقلال، بیشتر چی میدونیم از باشگاه استقلال؟
2: ببین مزاک جان، این نکته ای که حالا در اون فرصت کوتاه نمیشد بهش اشاره کرد، روندیه که علی تاجرنیا با هواداران استقلال در پیشفصل در پی گرفت. از اونجایی که اعلام شد که به عنوان صدرنشین استقلال قراره که در لیگ نخبگان آسیا شرکت بکنه به عنوان نماینده ایران، یک بازی رسانه‌ای را انداخت که من بهترین تیم رو می‌بندم. ما که حالا فصل گذشته دیگه صدرنشین شدیم و خودشون رو هم قهرمان می‌دونن، قهرمانی که حالا جام بهش داده نشده، اما در مورد لیگ نخبگان ما خواهم بهترین نتایج یکی از نماینده‌های ایران رو در لیگ نخبگان آسیا به دست بیاریم. خودش اشاره کرد که بارها و بارها وکیل‌های مختلف رو تغییر داده و اون وکیل‌ها بهش قول دادن که با هزینه‌هایی که گرفتن، هزینه‌هایی که رو دست باشگاه استقلال گذاشته شده، قول دادن که این پنجره رو در دادگاه حکمیت ورزش کس به صورت موقت باز می‌کنن. اتفاقی که خب در نهایت نیفتاد. بعد اشاره بکنم که حتی تا 30 تیر ماه هم آقای تاجرنیا با اون لبخندی که بقیه رو به سخره می‌گیره اشاره می‌کرد که من قراره که پنجره رو باز کنم، ما امیدواریم که قرار پنجره باز بشه. تو همین خلال هم حالا همونجور که اشاره کردم رفت پول رضایت‌نامه داد برای محمد خلیفه، رفت پول رضایت‌نامه داد برای بهرام گودرزی و برای اونها یک شو تبلیغاتی رو انداخت که من دارم استقلال رو عربه برای اینکه قوی می‌کنم جوان هم می‌کنم. الان مشخص نیست، یعنی این سوالی که بعد به هوادارهای استقلال و به جامعه فوتبال پاسخ بده آقای تاجرنیا که چه اتفاقی واسه اون هزینه هایی که انجام دادی و هیچ سودی نداشت الان چه اتفاقی میفته، اما از پول وکیل ها و پول رضایت نامه.
6: خب اگه این پول وکیل میدادن به این محمد در منتظر، خب مشکل حل میشد، پنجره باز میشد، چرا ندادن
0: دیگه؟ به موقعش که بعد پرداخت میکردن به موقعش پرداخت نکردن.
7: دقیقاً من فکر کنم که پول منتظر محمد رو پرداخت کردن، اون جریمه ای که پنجره باید بسته بمونه نمیتونن پنجره رو
6: بازه. اون جریمه رو میدادن بازش
0: میگردن. یه مورد دیگه موسی جنپو بازیکنی که در باشگاه استقلال ماهی 140 هزار یورو دریافت میکرد. آمارش هم خیلی جالبه، 0 گل 0 پاس گل و الان رفته تو پانتلیکوس در کشور یونان، 1/7 این مبلغ رو دریافت میکنه، یعنی ماهی 20 هزار تا میگیره.
6: واقعا اون ایجنتش کیه؟ به معرفی کن شاید ما رو ببره ایجنت قرارداد ببنده برای ما.
0: به هر حال شرم‌آور اتفاقی در باشگاه استقلال و البته خیلی از باشگاه دیگه میفته. ارسال تراکتور که از جمله باشگاهی بود که با کمترین سر و صدا خودش رو برای فصل جدید آماده کرد، البته تا دیشب. بهمن سال گذشته بود که طاقت دراگان اسکوچیچ از شرایط جنگی ایران تموم شد، از ایران رفت، اونم بعد از اینکه تراکتور رو برای اولین بار در تاریخ فصل قبلش قهرمان لیگ برتر کرده بود، تو لیگ قهرمان آسیا لیگ نخبگان آسیا خوب نتیجه گرفته بود. اما باشگاه تراکتور برای جانشینی این چهره بین‌المللی با محمد ربیعی به توافق رسید. در تمام این مدت ربیعی تیمو تمرین داد، اما صبح امروز هواداری فوتبال با یه خبر غیر منتظره روبرو شدن. در فاصله 5 روز تا آغاز فصل جواد نکونام جای ربیعی مربی تراکتور شد. حالا تیمی که با نظر محمد ربیعی بسته شده باید با اندیشه های جواد نکونام میدان بره. بخشی از صحبت های جواد نکونام مربی جدید تراکتور رو در نشست خبری امروز به اتفاق ببینیم.
8: میگم من تیمو نبستم و این موضوع رو نگرفتم، قطعا این موضوع اصلا از سمتران بیان نمیشه، به خاطر اینکه به نظرم با کیفیت ترین بازیکن‌ها رو داریم. شاید یکی دو تا بازیکن نیاز به جابجایی نهایتا اگر داشته باشیم، و یه تیم فوق العاده است، بازیکن فوق العاده است، خیلی هاشون رو باشون بازی کردم، خیلی هاشون شاگرده من بودن و با چشم باز این انتخاب انجام دارم. اینکه فرمودی دل و جرأت داشتم بازی فاصله کمه، چالش شیرینیه، چالش خوبیه و تمام توانم باید بذارم زود بتونم تیم و شکل بازی رو که مد نظر خودم هستش بتونه تیم انجام بده و این هنره منه که هرچی زودتر بتونم این شکل رو واسه تیمم طراحی کنم، برنامه‌ریزی کنم. درسته زمان نداریم، واقعا زمان کم داریم، مخصوصا بین بازی ها خیلی زمان کمی داریم که من بخوام اهدافم و تاکتیکای مد نظرم رو بتونم جلو ببرم، ولی این قول رو میدم تو حد اقل زمان ممکن انشاءالله بتونی بهترین کیفیت و بهترین عملکرد و بهترین نتیجه داشته باشی.
0: تراکتور در یکی دو فصل گذشته نشون داده بود که برخلاف استقلال و پرسپولیس خوب میتونه بازیکن خارجی به قیمت پیدا بکنه، بازیکنایی که خیلی برای تراکتور مفیدن بودند. اما توی این فصل تراکتور با بعضی از اونها خداحافظی کرد که البته دلیلش این بود که اغلب اونها نمیخواستن در کشوری جنگی فوتبال بازی بکنن. الکسان سدلار، دومایگوید روژدک، رجی لوشکیا و مارکو یوهانسن همگی از تراکتور جدا شدن، اونم در حالی که گزارشگرای محترم هنوز اسم اونها رو اشتباه تلفظ میکردن. ادیب زارعی، سعید کریم آذر، مهرداد محمدی از دیگر بازیکنانی بودند که از تراکتور رفتن. در این میون اصلا معلوم شد چرا تراکتور مهرداد محمدی رو اصلا به خدمت گرفته بود. در مقابل مهمترین خریدهای تراکتور شهریار مغانلو از الاتحاد کلبا، میلاد زکیپور و محمد دانشگر از سپاهان و هادی حبیبی نژاد از چادرملا بودند. تراکتور مدت هاست که مرحله آماده سازی خودش شروع کرده و در این راه بازی دوستان زیادی را پشت سر گذاشته. اونها دیروز در آخرین بازی تدارکاتیشون با محمد ربیعی در حالی 10 نفر شده بودن، شمس‌آذر رو 2-1 شکست دادن که البته گلی که خوردن بعدش حرفاتی زیاد به وجود اومد. تراکتور برخلاف استقلال پرسپولیس میتونه در ورشگاه اصلیش، ورشگاه سهند بازی بکنه. محمد جواد نکونام اومد جای ربیعی رو گرفت. در فاصله 5 روز به شروع لیگ برتر ارزیابی چیه؟
6: ابتدا در مورد در واقع ورزشگاهی که گفتی، خب ببین تبریز دو تا ورزشگاه داره، خوبیش این تراکتور یه ورزشگاه خودش هم داره، اگه یه موقع ورزشگاه سند ما بندش میتونه در ورزشگاه خودش بنیان دیزل هم بازی کنه. خب این خبر خوبی برای یه تیم باشگاهی، اونم خصوصیه. در ارتباط با یه موضوع دیگه، در ارتباط با آقای در واقع اسکوچیچ، من فکر میکنم یکی از مربیای بسیار تاثیرگذار تاریخ فوتبال ایران بوده و سال گذشته اگر من فکر میکنم که در واقع اومد از تراکتور بیرون، بیشتر به دنبال این بود که بره پرسپولیس، یعنی صحبتای میکنه بره پرسپولیس، میگه که همون قانونی گفتن دیگه مربی خارجی نمیتونه، میگه نتونستن اینو بگیرن. تو همون زمانم هم به نظر میرسید جوان نکونام اولین در واقع کاندیدا باشه، اما طبق روایتی که من از کنار گوشه شنیدم این بود که اجازه ندادن جواد نکونام. اونجا که جواد خودش اعتقاد داره که نکونام میگه که اون مافیایی که هستن، یه مافیایی که اجازه نمیدن با اونایی که درگیر شد تو استقلال، اونا اجازه نمیدن در تیمای دولتی حتی یه مدت رفته بود تیم در واقع گلگوهر نشد، پیکان نشد،
0: پیکانم صحبت
6: کرد نشد، ولی چون تراکتور خصوصیه تا حدود حضورشون نرسید اونجا نزد. از طرف دیگه حجت کریمی هم خب خیلی نزدیکی داره به جواد نخواهد. اگر اشتباه نکنم مشکلی در استقلال هم داشت، حجت کریمی تونست این مشکل برطرف کنه به برتش استقلال. به نظر میسید الان همین اتفاق رخ داده. اینکه بازیکنایی که الان در تیم تراکتور هستن محمد ربیع انتخاب کرد، فکر میکنم این طور نیست با توجه به اینکه محمد ربیع توی مدتی بوده بسیار مربی جوونی،
0: اما بازیکن باش گرفتن خودش شاید نخواسته.
6: البته تراکتور اینجوریه، اما میخوام بگم معمولا تراکتور اینجوری که بازیکن میگیرن. اما کار خوبی که در واقع در اسکوچیش کرد و همون چیزی که الان تو گزارش خودت هم گفتی بازیکنای ارزان قیمت اما با کیفیتی جذب کرد، این هنری بود که اسکوچیش داشت و بازیکنای از کرواسی پوستینسکی مثلا خب یک کدی بازیکن ها بود 300 400 هزار در واقع دلار بود، قیمت خیلی زیادی نداشت، یا همه اونا 100 150 200 بیشتر نبود. این هنری بود که اسکوچیش داشت این بازیکن ها رو میبرد، چون شناخت خیلی خوبی از کرواسی و اون کشور اون منطقه داشت، میتونست اون بازیکن ها رو بیاره و امسال خوب اتفاق نمیافته. این بازیکنایی که الان جذب این بازیکن ها رو گرفتن، این محمد ربیع فکر نمی کنم نقشی در انتخاب اینا داشته. اما چیزی که نگران کننده است، من خودم از لحاظ فنی نگران کننده است، فکر می کنم نگران کننده است که باید جواد نیکم در نظر بگیره، این که اونجا حتی از استقلال پرسپولیس هم بدتر مربیگری کردن. یعنی نه اینکه بگم بدتره، پرفشارتره. درست تو استقلال فشار خیلی زیاد و پرسپولیس زیاده، ولی تو تراکتور این فشار بیشتر از این که برگرده. شما تو استقلال پرسپولیس وقتی نتیجه بگیرید تا حدودی میتونید در واقع کنترل کنید، مخصوصا اینکه شما بازیکن این تیم هم بوده باشی، مثلا اگه بازیکن پرسپولیس بوده باشی این بهت کمک میکنه که تماشاگر یه مقدار باد کنار بیاد. بازیکن استقلال باشی بهتر بهت کمک میکنه که بتونی تا حدودی این حواشی جمع کنی. تو تراکتور موضوع خیلی فرق داره. صرف نظر از این که بازی خوب میخوان، یعنی یک نمایش خوب میخوان، نمایشی که همش حمله کنیم، فلسفه‌ای که تو آذربایجان وجود داره تو مردم این کشور، تو این ولایت هست، این مردم این کشور، مردم باید میایم کشور ببخشید، مردم این استان خیلی با احساس، یعنی احساساتشون غلبه میکنه بر اون منطقشون بیشتر مواقع، حتی اگه ببری ولی اون احساس نباشه قبول نمیکنن.
0: هم فوتبال زیبا میخوان، هم فوتبال تهاجمی،
6: هم نتیجه میخوان، هم نمایش میخوان. ما میدونیم جایی که جواد نیکروم مربیگری کرده بیشتر مواقع بیشتر از اینکه دنبال نمایش باشه نتیجه در اولویت بوده. در طبیعی هم هست، یه سری مربی اینجوری هست، اصلا نمیتونیم ایراد بگیریم. نمیدونم این فلسفه که جواد نکونام داره با این فلسفه که در باشگاه هست چطور میتونن با هم کنار بیان. در طور با کنترل بازیکن، من مطمئنم جواد نکونام میتونه همه این بازیکن‌ها رو کنترل کنه. برادر بازیکن تیم ملی بوده، 150 تا بازی ملی داشته، سابقه داره، کاپیتان یه سری از این بازیکن‌ها بوده. از این لحاظ بعید میدونم مشکلی داشته در کنترل این بازیکن‌ها. از این لحاظ که بتونه چطور اون فلسفه مربیگریشو توی باشگاه تراکتور یک جوری پیاده کنه که هوادارم راضی باشه، این یه مقدار ممکن نگران کننده بود.
0: راد نشست خبری هم نکات عجیب و غریبی داشته و معمول برق و این داستانا.
7: دقیقاً در وسط نشست خبری وقتی که حجت کریمی داشت صحبت میکرد برق اون سالن قطع شد، یه مدت طولانی هم برق قطع بود. خبرنگارا تلاش کردن با موبایل و با چراغ قوه بخوان که نور رو تعمیم بکنن، اما یه چیز جالبه حالا همینطور که در تصویرم میبینین، این اتفاقی که در نشست خبری برای جواد نکونام و حجت کریمی افتاد و چیزی که جالبی که بر من داشت توی نشست خبری، از خود نکونام پرسیدن خبرنگارای حاضر که اجازه بده که هوادارا و خبرنگارا توی محل تمرین حضور پیدا کنن. یه چیزیه که احتمالاً برمیگره به سابقه جواد نکونام که خیلی خوشش نمیاد که جلوی چش خبرنگارای هوادارا بخواد تمرین انجام بده و بازی برگزار بکنه، اما احتمالاً اون جوی که آقای تقوی هم راجعش صحبت کرد رو جواد نکونام باهاش آشناست، خیلی هم استقبال کرد، بارها و بارها در مورد این صحبت کردش که ما تنها چیزی که داریم علاوه بر بازیکن‌های خوبمون هوادارانمون هستن که می‌خوایم که در کنار تیم باشن، حمایتشون رو داشته باشیم. یه اتفاق عجیبی هم واسه تیم تراکتور روز گذشته در بازی تدارکاتی اتفاق افتاده، با شمس آذر بازی می‌کردن و یه سری گزارش رسانه‌ها هست در مورد اینکه یک دعوایی بین علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده اتفاق افتاده، کاپیتان‌های اول و دوم باشگاه تراکتور که حالا به رختکن هم کشیده شده. یک سری رسانه‌ها یک سری برداشت‌هایی کردند و یک سری نتیجه‌گیری‌ها کردند که خواستن مرتبط بکنن با محمد ربیع، اما به نظر نمی‌رسه که باشگاه تراکتور حالا بخواد که بر اساس همچین چیزی سکان هدایت نیمکتش رو تغییر بده و بخواد جواد نکونام رو بیاره.
0: بله متشکرم رها. اما توی این بخش برنامه می‌خوایم نگاهی بندازیم به مربیان این فصل لیگ برتر. از 18 مربی که همشون ایرانی هستن، نیمی از اونها سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران رو دارن و بقیه نه. در صدر اونها جواد نکونام قرار میگیره که 149 تا بازی ملی داره، بعد مهدی رحمتی 77 تا، مربی گلگهر سهراب مربی استقلال 34 تا بازی ملی، 27 تا بازی ملی هم داریم محمد نوری مربی جدید صنعت نفت که اولین تجربه

0: دید کیا مربی سپاهان 25 تا، پایین‌تر از اونا پیروز قربانی با 6 تا بازی ملی مربی آلومینیومه و یه دونه بازی ملی هم داریم. عبدالله ویسی مربی زوباهن تنها مربی در بین 18 مربی که سابقه قهرمانی در لیگ برتر رو داره. عبدالله ویسی در فصل 94-95 استقلال خوزستان رو ناباورانه قهرمان لیگ برتر کرد. اما از 18 مربی این فصل لیگ برتر 4 تاشون برای تیمی که در این فصل مربیگریش رو به عهده دارن بازی کردن. محرم نویدکیا 347 بازی برای سپاهان کرده، مازیار زاره 201 بازی برای ملوان، سهراب بختیاری‌زاده 4 سال برای استقلال بازی کرد 80 تا بازی و مهدی تارتار 45 تا بازی برای پرسپولیس در 4 فصلی که در این تیم توپ میزد. خیلی از بازی‌ها روی نیمکت می‌نشست مهدی تارتار. اما سپاهان تیم محبوب اصفهانی دیگر تیمیه که مثل سالهای اخیر میتونیم اون رو یه مدعی بدونیم. سپاهان با محرم نویدکیا ادامه میده، تیمی که با دو مشکل بزرگ روبرو بود در فصل تابستون. اول اینکه گفته میشد به دلیل آسیب جدی به صنعت فولاد نمیخواد به تیمداری ادامه بده فولاد سپاهان، اما این اتفاق نیفتاد و این موضوع حقیقت نداشت و حتی بودجه این باشگاه 25% هم رشد کرد و به 2.5 همت رسید. و دیگه اینکه با توجه به عدم بارگذاری مدارک لازم برای کسب مجوز حرفه‌ای روی سامان AFC اونا نتونستن به آسیا برن. البته که مثل همه جای دیگه کشور و سیستم جمهوری اسلامی کسی در ارتباط با این موضوع توضیحی نداد و کسی هم استعفا نداد، سپاهان هم به آسیا نرفت. اما بازیکن خارجی سپاهان هم مثل بقیه نمیخواستن توی این شرایط توی ایران بمونن. از بین اونها انزو کریولی، ایوان سانچز، گیورگی گیولسیانی و حتی هنروف همگی رفتن. مهدی حسینی، مجید علیاری، محمد دانشگر، مهرزا اخباری، میلاد زکیپور و نیما میرزازاد بازیکن مهم دیگه بودن که از تیم زرپوش اصفهانی جدا شدن. در مقابل بازیکنایی مثل آرمین سهرابیان از استقلال، امیررضا جدی از تراکتور، رضا جعفری از گلگهر و غلامرضا صاحب ایمانی از ملوان به سپاهان منتقل شدن. اونا همچنان برای جذب یه مدافع میانی و یه مهاجم هدف دارن تلاش میکنن، اما داره یکم دیر میشه. سپاهان هم دیروز در آخرین بازی دوستانش پیش از شروع فصل 26 لیگ با 2 گل همشهری زوباهن رو مغلوب کرد. میخوام بیشتر راجع به تیم سپاهان صحبت بکنیم. محمد، سپاهان با این شرایطی که داره به شما مدعی میدونیش یا نه؟
1: ببینید بین این 4 تا تیم، حالا در مورد پرسپولیس حتما صحبت می‌کنیم، من فکر می‌کنم که تراکتور با روندی که پیدا کرد، حالا اون تفاوت فلسفه مربی جوان نکونام تراکتور رو بذاریم کنار، حتی بازیکنایی که گرفت شرایط اون در واقع اون چارچوب اصلی تیمش حفظ کرد، شانسی بیشتر نسبت به همه تیم‌ها داره، نسبت به همه تیم. اما بعد از اون من میتونم بگم سپاهانه که حالا با این که درسته در آسیا حضور پیدا نمی‌کنه، اما یه نکته مثبت بهش کمک می‌کنه، چون الان تیم‌ها هجرت میشه، بازی‌ها زیاد شده. همین که شما در آسیا نباشی، همین که تو کشور خودت نمی‌تونی بازی کنی، باید بری بیای بری بیای، این بهت لطمه می‌زنه. برای همین به تیم‌های مثل استقلال و تراکتور و اینا لطمه می‌زنه. برای همین من فکر می‌کنم سپاهان هم شانس پیدا می‌کنه. اما چیزی که باز میگم نسبت به تیم‌های دیگه بیشتر کمک میکنه، شناختی که محرم نویدکیا از سپاهان داره. اگر اشتباه سال 4 بشه، 2 سال یه سری قبلی بود، سال گذشته در سپاهان بود، امسال خیلی خوب میتونه در واقع اون تفکر خودش پیاده کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه و سپاهان باید خیلی مراقبش باشه اینه که آیا همچنان به محرم نویدکیا اعتماد میکنن؟ ببین محرم نویدکیا بعضی مواقع نوسان داره، باید ببینیم مدیرای سپاهان آیا این اعتماد به محرم نویدکیا دارن ندارن، واقعا نمیدونن چیکار.
0: من احساس میکنم بعضی موقع میشه چند تا بازی نتیجه نمیگیره، ببین تو تیم رو خوب برگردونه دوباره سری.
1: خب شاید اینو کاملا موافقم، شاید این تجربه ای که این 2-3 سال اخیر داشته بهش کمک کنه بتونه برگرده. من کاملا موافقم، یه زمانی که تیمش افت میکنه خیلی مهمه که شما برگردی، زمان میبره. پارسال خیلی طول کشید، یه چند وقتی، ولی خیلی دیر خودش رو پیدا کرد. امسال باید خیلی مراقب باشه. اگر میخواد به عنوان مدعی قهرمانی باشه، که من فکر میکنم میتونه به عنوان مدعی حسابش کنیم، بازیکنایی که از دست داد، بازیکنایی که در واقع میتونیم بگیم بازیکن خارجی، بدون روی دروسی بازیکن خیلی با کیفیتی نبوده. اما خب دانشگر رفته از این تیم، مقالام اشتباه نکنه اونجا بود دیگه،
0: مقالام بود
1: آره، اینا رو از دست
0: قبلا بود البته،
1: آره قبلا میگم اینا رو از دست داده. الان من فکر میکنم که تا حدودی محرم به دنبال این است که اون چیزی که میخواد بر مبنای تفکر خودش، همون یادت به پارسال میگفتم اون چیزی که محرم من میشناسم این تیم میشه، شاید امسال بخواد اینجوری بازی کنه، شاید میتونه بشه.
2: مسئولیت هم بود دیگه، کریمی و لیموچی و اینا هم.
1: آره میگم حالا اینو بازگشت اینا خیلی میتونه بهش کمک کنه. آره موافقم
0: لیموچی برگرده شاید شرایط خانم خیلی
1: خیلی خیلی فرق می‌کنه. نه ببین محرم تیم خوب میتونه کلا مربی

0: باهوشیه، من از نوع سبک مربیش خیلی خوشم میاد، تیم خیلی خوب میچینه، خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، اما یه جایی اون چیزی که تو مربیگری بهش میگن که نمیتونم چیزی ما میگیم رو ببخشیم قصه، اون چیزی که بجنگه دعوا کنه، اینو من درش نمیبینم. ولی باید اگه میخواد واقعا به عنوان مربی
1: پیش از افتاده،
0: خیلی افتاده از این خیلی بیش از اندازه افتاده.
1: مربیگر زیاد خوب کسی
0: ببخشید اگه برنامه‌ریزی من قصه بهتون میگم، باید بعضی مواقع دریده باشی تو مربیگری، باید وایسی محکم وایسی، نترسی از اینکه یکی چیزی بهت میگه، بعضی موقع باید انقدر محکم وایسی جوابش بدی. ایران این اسمش تربیتی نیستا، اینکه اون اتوریتی خودت نشون بده. این به قول تامین انقدر بعضی مواقع افتادگیش باعث میشه بعضی موقع نتونه اون کارایی که یک مربی داره رو داشته باشه.
1: راز شایع رامین رضاییان هم اطراف باشگاه سپاهان حالا شنیده میشه، بعضی موقع پرسپولیس، بعضی موقع سپاهان، همینجوری دوستانش داره دوستانش یه جوری دارن ساپورتش میگن، برخلاف اجازه قرارداد ببنده اون پولی که میخواست استقلال بگیره اجازه دیگه بگیره.
2: و همم فکر میکنم که اکثرا به خاطر یکی اینکه مشخص است که چه اتفاقی توی رختکن میفته، یه ادعایی بعضی از رسانه‌ها کرده بودن که رامین رضاییان خیلی بازیکن محبوبی در رختکن نیست نسبت به با بازیکن‌های دیگه، و یکم همون مبلغ قراردادهای عجیب غریبه که انتظار داره بهش داده بشه. فکر میکنم اخیراً هم فولاد خوزستان توافقی کرده بودن، مثل اینکه همین سری مبلغ هم به مشکل خورده. در امین کریمیان که معاون ارتباطات باشگاه سپاهانه همین چند ساعت پیش داشت یک مصاحبه میکرد با وبسایت فوتبالی و در مورد حواشی مختلف باشگاه سپاهان صحبت کرد، در مورد رامین رضاییان هم صحبت کرد، گفتش که در لیست نوید کیان نیست آقای رامین رضاییان، شاید حالا مثلا ایجنت ها و دلال ها کاری کرده باشن اما رامین رضاییان اونجا نیست. یه نکته عجیبی هم آقای امینی کریمیان گفت، من خیلی کوتاه بگم که گفتش که رفتن به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کردن که بتونن مجوز حرفه‌ای رو بگیرن و در آسیا شرکت بکنن. من نمیدونم این چطور ممکنه که حالا قرعه‌کشی برگزار شده، همه اتفاق افتاده، گفت منتظر رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش هستن.
0: منظورش بوده برای سال
2: آینده، فکر کنم پول بدون صاحبی اونجا داره میچرخه، همه میخوان برام به یک جریمه یا یک چیزی به دادگاه حکمیت
0: بدن. آره بله،
1: برای وکیلای خارجی هم که منتظر هستن که نماینده های باشگاه ایرانی برن سراغشون و بتونن تا اونجایی میتونن ازشون پول بگیرن. اما باشگاه پرسپولیس بعد از یه فصل نامید کننده و بسیار ضعیف به روزهای بهتر و به جوانگرایی فکر میکنه. در فصل قبل وحید هاشمی شروع کرد، بعد عثمان اومد، اما پرسپولیس در زمان متوقف شدن لیگ در جایگاه ناظر ششم بود. با این حال استاد پیمان حدادی مدیر عامل این باشگاه که معلوم شد از کجا یه دفعه وارد فوتبال شد، میخواست هر جوری شده پرسپولیس رو به آسیا ببره، به زمین و زمان نامه اعتراضی زد، انگار که حقش خورده شده. طعن‌آمیز این که بازیکن پرسپولیس در حالی که مدت‌ها توی تمرین بودن می‌خواستن برن آسیا، در بازی آغازین تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه آسیایی مقابل چادرملا که تیمش فقط چند روز بود دور هم جمع شده بود، دو یک بازی رو باخت و به آسیا نرسید. البته یادمون هم نرفته که پرسپولیس در آخرین حضورش در آسیا با چه وضعیت عجیب و غریبی حذف شد، نتایجش رو یادمون نرفته. به هر حال این دعوا سر آسیا رفتن من درک نمی‌کنم. عثمان رفت و تلاش پرسپولیسیا برای استخدام دراگان اسکوچیچ هم به جایی نرسید. در نهایت مهدی تارتار بعد از دو فصل مربیگری در گلگار که خوب نتیجه گرفته بود به پرسپولیس اومد، در پست مدیر تیم هم یا همون سرپرست که تو ایران مصطلح هست، افشین پیرامونی به خاطر سفر به آمریکا کنار گذاشته شد. چه دلیلی؟ و خب یه محسن خیلی شدیداً آماده اونجا رو خط استارت بود که خودش رو به این جایگاه برسونه، اما اون اتفاقی که در فصل نقل و انتقالات برای باشگاه پرسپولیس افتاد نشون داد که اونا فصل گذشته با چه خریدهای اشتباهی چه بلایی سر خودشون آورده بودن. مشتبه فخریان، محمد امین کاظمیان، رضا شکاری که فصل گذشته با مبالغ زیاد به این باشگاه اومده بودن بدون کوچکترین تأثیر مثبت در فصل گذشته با زحمت از این تیم جدا شدن، همشون می‌خواستن بمونن، خصوصا حالا چند تا بازیکن که تا اونجا میتونستن تملق رژیم و حالا اون در واقع حضور در اجتماعات شبانه و همه اینا بود. و اما پرسپولیس برای راحت شدن از خدمات دنیل گرام هنوز توفیقی کسب نکرده، اونم نمیخوان. امید عالی شاه بالاخره رفت از باشگاه پرسپولیس، میلاد سرلک، مرتضی پورعلی گنجی، قدیمی های باشگاه بالاخره علارغم میل باطنیشون از پرسپولیس جدا شدن، سروش رفیعی هم به همین ترتیب، تا شاید میانگین سنی این تیم کمی پایین بیاد. میلاد محمدی هم رفت به یه تیم بلاروسی به نام ویتپسک که به هر حال از جمله انتقالات عجیب و غریب در فوتبال ایران بود، متابه حال در بلاروس دیگه بازیکن نداشتیم. اما در مقابل مسئول پرسپولیس رفتن سراغ چند تا بازیکن گلوهر: پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر، پویا پورعلی، مهدی تیکدری و مجید عیدی. همه شاگرد سابق تارتار در گلوهر بودن که پرسپولیس اومدن. از دیگر نقل و انتقالات مهم باشگاه پرسپولیس باید به ورود محمد مهدی زاره از احمد گروژنی روسیه اشاره بکنیم. محمد مهدی محبی هم از الاتحاد کلبا اومد که البته محبی نیم فصل گذشته به سپاهان برگشته بود. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، با این وضعیتی که پرسپولیس داره، حالا یه مقدار میانگین سنی بالاخره بعد از دو فصل اومد پایین، آیا میشه امید داشت به قهرمانی این تیم؟
0: نه واقعا. ببینید شما خب تو این از سروش رفیع هم نگفتین که گذشتنش کنار به دلیل اون مسائلی که بوده و اینکه بازیکن‌ها یه دفعه تیم به این صورت از بازیکن‌های با تجربه خالی میشه، یه مقدار واقعا سخته برای یه تیم که دوباره بیاد در کورس قهرمانی باشه. من اول از مهدی تاتار شروع کنم که بسیار مربی با کیفیت، بدون شک بدون تردید تو این یک دهه، بیشتر از یک دهه در فوتبال ایران بوده، فوتبال ایران خیلی خوب میشناسه. اما وقتی باز اون اتفاقی که در ارتباط با جواد نکونام و تراکتور هست و میتونیم بگیم، حداقل جواد نکونام یک فصل و نیم پر هیاهو در استقلال داشت، کاپیتان تیم ملی بود، هیاهو رو میشناسه، اینو میتونیم در واقع ازش بگیم که نقطه مثبت
2: داشت. تا آخرین هفته در کورس قهرمانی بود.
0: مهدی تاتار تو این چند سالی که مربیگری کرده، تو تمام این چند، اگر اشتباه نکنم شما منو تصحیح کنین، در تنها تیمی که تماشاگر داشته، اگه اشتباه نکنم، ملوان بوده.
2: بله.
0: یعنی در تیمی نبوده که تماشاگر توش بوده باشه و خودش هم میدونه. من داشتم تو خبرها میخوندم، نوشته بود که نگرانه که خبرها از توی باشگاه میاد بیرون. یه جوون، نه جوون جرأت نداره از این کارا بکنه. باید از یکی دیگه. اصلا جوون جرأت ندارن، واقعا جرأت ندارن که. ببینید این خودش یه موضوع که شما نمیتونید، این چیزی نیست که فقط مختص پرسپولیس، تمام تیمای بزرگ دنیا این مشکل داره. رئال هم داشت، مدت استقلال داره، پرسپولیس داره، تراکتور داره. اینو باید جبران. این اولین چیزی که اولین در واقع چالنجی که باش برخورد میکنه. و دومه که مهدی تاتار هیچ وقت برای قهرمانی تیمو انتخاب نکرده. برای مثال الان ما دیدیم که 5 تا بازیکن کره از گلگوهر آورده، بازیکن با کیفیت هستن، اما آیا این بازیکن ها ممکنه به تفکرات مهدی تاتار بخورن؟ اما آیا به تفکرات باشگاه تو اون جو باشگاه پرسپولیس میتونن کار کنن؟ ببینید شما بازیکنی میاری ممکنه در یک تیم خیلی خوب باشه. من تو استقلال چند تا
1: بازیکن، تو استقلال پرسپولیس سخت‌تره واقعا،
0: خیلی سخته. گفتم تو استقلال پرسپولیس شما حد وسط نداری. به من همیشه میگم شما حد وسط نداری، یا میری بالا خوب میشی، معروف میشی، میشه، یا میای نابود میشی. هیچ که تو این وسط نداره. این بازیکنایی که از تیمای دیگه میان، باید ببینه آیا مهدی تاتار باید اینو در برداشت داشته باشه. نمیدونه، حتما داره، که آیا این بازیکن ها اون پرسنالیتی، اون شخصیت لازم برای بازی پرفشار در باشگاه پرسپولیس دارن یا نه. مخصوصا الان که سوشال مدیا دیگه واقعا همه چی رو عوض کرده، این یه مقدار نگران. علاوه فنی تیمش جوان شده، بازیکن خوبی گرفتن، اون زاره رو گرفتن که دفاعی خیلی بازی، حتی محمد مهدی موبی خیلی بازیکن خوبیه، با تیم خوبی بستن. اما تیمی نیست که علاوه تجربه، اون تجربه لازم برای کورس قهرمانی داشته باشه، نه توی زمین، چون بالاخره شما آلیشا رو داشتی، اینا رفتن، نه روی نیمکت. این یه مقدار نگران کننده است به نظر من.
1: راد، این محمد رحمان سالاری یه جور عجیبی اصلا رخنه کرده در فوتبال
2: و جدیدن هم مشاور مدیر عامل پرسپولیس شده. خود باشگاه پرسپولیس حدادی هم خب خیلی در اون زمان تجمعات شبانه نقش پررنگی داشتن، چی بهش میگن، موکب زده بودن. هر شب اونجا مراسم بود، هر شب از مدیرای مختلف دعوت میکردن که در اون موکب پرسپولیس حضور داشته باشن. محمد رحمان سالاری یک کارنامه درخشانتری هم داره، یعنی خودش رو به فدراسیون مهدی تاج، به سیستم جمهوری اسلامی ثابت کرد. اگر خاطرتون باشه ایشون همونیه که در پله های هتل در استرالیا دنبال دخترایی که درخواست پناهندگی داده بودن با همین شیوه میدوید که تونه بقیه رو برگردونه. از اون
1: هم مشاور مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، هم در هیئت
2: رئیس فدراسیون شغل داره. قبلا هم
1: شغل هستی
0: که هم معاون حراسته،
2: مسئول حراست میفرستنش این برون بر. اما من فکر میکنم که یک چیز دیگه هم که وجود داره اینه که شما وقتی میخواییم به باشگاه مثل پرسپولیس و استقلال و تراکتور که حالا کمتر چون خصوصیه برسین، به این جایگاه ها برسین، قطعا و حتما باید خودتون رو یک جورایی به سیستم سیستم مهدی تاج در فدراسیون ثابت کرده باشین که ایشون هم در ماجرای استرالیا خودش رو به خوبی به مهدی تاج ثابت کرد.
1: اونجا محمد اسفندیارپور مدیر عامل گلگهر همین وضعیت رو داره، همینطور حجت کلیمی که الان مدیر عامل تراکتور، همشون تو فدراسیون هم اجرایی هستند. برنامه بازی هفته اول لیگ رو با هم مرور بکنیم خیلی سریع. جمعه 6 تا بازی برگزار میشه، در مهمترین اونها تراکتور رو پیکان ساعت 18 و استقلال رو مثل شهر بابک ساعت 19:30 بازی می‌کنن. سایر بازی‌ها رو هم مرزی می‌کنیم. شادون ملان با سپاهان بازی می‌کنه. ما همون روز در برنامه اون بازی‌ها رو بررسی می‌کنیم. شنبه هم بازی دیگه برگزار میشه، زوبان فولاد، می‌تونه بازی جزایی باشه، شمس‌آذر و پرسپولیس و همینطور ساعت نفت و ملوان، دو تا تیم پرهوادار با هم بازی می‌کنند. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش، ممنون که ما رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما جمعه ساعت 11 شب پخش میشه. همون رو گفتم، بازی هفته اول همون روز بررسی میکنیم. با امید آزادی ایران، بدرود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: تفاهم میان تهران و مسقط
3: برای بازگشایی تنگه هرمز،
4: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
5: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
6: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
7: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
8: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
9: تضمینی براش وجود نداره.
7: برنامه هسته ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
10: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
11: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
12: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
13: یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
14: بیان ناکارآمدی، ناکامی
15: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه، قفصهای آب و برق و انتقال اون به دیگر حسابهای حکومتی.
7: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
16: موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور.
17: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
18: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
19: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
17: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
20: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
17: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: دی 96، علی خامنه‌ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می‌شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی‌تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می‌نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم‌الهدا نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرد هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر. پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه. حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را می‌بیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام می‌کند.
3: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی می‌کنه که همواره به جای پرداختن به ریشه‌ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض‌ها، یک ابری از توهم می‌سازه و در اون دنبال دشمنی می‌گرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع می‌کنه از اون حلقه ای که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنن.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
4: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
5: تسلیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر میگردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از این که وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی. اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
5: منم به سر کسی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
6: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
7: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندند به حقوق خودشون برسن.
8: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیران. نه، قرآن مستضعف این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یادداشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به او نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
9: سلمیه چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه. پرنده‌ای بدین دیار هدایت نکرده بود. من خود از این تیر خاک رسته بودم.
10: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد بشی؟

0: به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می دهد به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد،
2: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22 هزار نفر را تایید کرد و رسانه های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30 هزار نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند و شمار ماموران محاکمه شده 0. در روایت خامنه ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف میزده، به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: نیم شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی تنگ هرمز را پیچیده تر کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس اعلام کرد ایالات متحده فعلا به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. پیشتر والسی ژورنال هم گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگ هرمز را زمینه ای برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می دانسته. بر اساس این گزارش، ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. با این حال، درخواست‌های تازه تهران از جمله خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی، مسیر خروج ترامپ از جنگ را دشوارتر کرده. در مقابل عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرده تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او اضافه کرده واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش میکنند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و دو جناح مخالفند، اما فردی که بیشترین تأثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهور آمریکا گذاشته جی دی ونس است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
1: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتز هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه، تا حدی پیت هگست وزیر دفاع هست. 100% موضع به قول مشاوره‌ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره‌ای فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده در یابد نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس، معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزواجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر میخواستیم باش اینجوری برخورد بکنید، از روز اول میخواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرم با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپهایتون رو هم بدتره، یعنی موضع بسیار شکست پذیریست. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچ و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود، اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده سیما سبتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشود. رسانه‌های ایران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آن خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش‌نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت آتش‌سوزی، وسعت منطقه درگیر و میزان خسارت‌ها منتشر نشده. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای دیدار رو گفتگو کرده. پزشکیان پیشتر هم از انجام این دیدار خبر داده بود. از زمان انتخاب مشتبه خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده. همزمان با انتقادهای گسترده از تلاش دولت پزشکیان برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در مجلس، کارشناسان درباره پیامدهای آن برای سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا ابراز نگرانی کردند. روزنامه شرق نوشته نفت و گاز یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف میان 5 کشور ساحلی دریای کاسپین است و شماری از این کشورها بدون مشخص شدن سهم ایران بخشهایی از بستر و زیربستر شمال این دریا را با توافقهای جداگانه میان خود تقسیم کردند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی هنوز درباره محدوده بهره برداری از منابع نفت و گاز با دیگر کشورهای ساحلی به توافق نرسیده. محمود خاقانی مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت به روزنامه شرق گفته تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین هم سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا را مشخص نخواهد کرد. او اضافه کرده برخلاف دیگر کشورهای ساحلی ایران تاکنون به دلیل نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای کاسپین و عمق زیاد آب در سواحل خود نتوانست از میدانهای نفت و گاز این منطقه استخراج و بهره برداری کند. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت درباره معاهدات میان کشورهای حاشیه دریای خزر در زمان شوروی سابق و پس از آن توضیح داد.
2: تفاوتی قائل بشیم بین حقوق برابر و مشاع ایران و شوروی و مالکیت قطعی ایران بر 50% منابع نفت و گاز خزر. معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی حقوق برابر دو کشور رو به ویژه در زمینه کشتیرانی، ماهیگیری به رسمیت میشناخته و خزر عملا پهنه مشترک دو کشور تو این زمینه تلقی میشد. این معاهدات هیچ گونه اشاره و یا مرزبندی روی زیر بستر و زیر بستر دریا نکردن. من گفتم 50% نفت خزر متعلق به ایرانه و 50% متعلق به شوروی باشه. این یه کاستی بودش که در اون موقع بود. بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل اون به 4 کشور به حال همسایه دریای خزر، تو اینجا آمدن که با هم دیگه بشینن که با هم دیگه تقسیم بکنن، مجددا مرزبندی بکنن. تو اونجا برای گفته رجب سفروف هم که قبلا هم در سال 1997 در مصاحبه توضیح میده که اون موقع سفروف از طرف کشور آذربایجان اومده بود، گفت همه در این جلسه بودیم انتظار داشتیم که ایران بیاد رو همون 50% بگه و ما بتونیم یه مقداری از این یه مقداری بتونیم بیشتر بخوایم. این رو داشتم ولی با کمال تعجب دیدیم که همون موقع ایران آمد و گفتش که ما 20% رو میخوایم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید موجب صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژیجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده‌ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومیکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. مکرون گفته فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. یک گزارش اطلاعاتی ایتالیا درباره موج تازه مهاجرت به سئوتا از نقش فعالیت‌های سازمان یافته در شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری این موج خبر داده.
3: در ادامه بحران مهاجرتی سبته که منجر به ورود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به این منطقه خود مختار اسپانیا شده بود، حالا ابعاد امنیتی پیدا کرده. مسئله ای که از اول کشور ایتالیا روش پافشاری کرد و باعث شد که درخواست تشکیل جلسه وزرای اتحادیه اروپا رو بده و ویزای شنگن اسپانیا رو در کشور ایتالیا به حالت تعلیق در بیاره. اما حالا سازمان اطلاعاتی ایتالیا اومده دو موضوع جدیدی رو مطرح کرده. اولش از موج جدید سازماندهی مهاجرت صحبت کرده و دوم اشاره کرده به خطر تروریسم اسلامگرا و جهادگرایی. در رابطه با موضوع اول تو گزارش ها اومده که در شبکه‌های مجازی به ویژه تیک تاک، فیسبوک و واتساپ مشاهده شده فعالیت هایی برای به وجود اومدن موج جدید مهاجرت و در این گزارش ها که به برخی از محتوای این چت ها دسترسی پیدا کردن در رابطه با تغییر ساعت و زمان حرکت و حتی جلو انداختنی صحبت شده و شماره هایی که از طریق لینک های واتساپ توی فیسبوک قرار داده شده مشخص شده افرادی که در کشورهای مختلف هستن در این گروه ها فعالیت میکنن که این نشون میده که در موج جدید ممکنه نقطه آغاز از نقاط مختلفی باشه. اما در رابطه با خطر تروریسم اسلامگرا اشاره کرده که مدت‌ها ایتالیا نگران بود که این منطقه تبدیل بشه به یک منطقه افراطی سازی و ایجاد یک تیم جهادگرایی که در سال‌های گذشته افرادی که در این منطقه ساکن بودن برای جنگ سوریه و عراق فرستاده شدن و این منطقه بارها شاهد عملیات مشترک ضد تروریسم اسپانیا و مراکش بوده برای متلاشی کردن گروه های جهادگرایی. اما حالا حدود 2,000 نیروی امنیتی در این منطقه برای ایجاد امنیت و نظارت حضور دارن.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
4: پرچم خون خواهیم،
5: کمر آمریکا رو میشکنیم،
6: برنده این جنگ خواهیم بود،
7: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
8: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
9: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
10: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسن.
12: پولای ما رو بدید
13: به آمریکا یا بگید
14: همه منطقه رو میزنیم.
15: این گوی و این میدان
16: یه بندی پیدا کنن که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
17: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
18: تحقیر آمریکا.
19: اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3 گفتن 4 دقیقه داری.
23: من با 2 سالم یه ایسا.
24: مرسی در خدمت.
25: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
26: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
27: وابستگان به سپاه
28: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
29: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
30: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
31: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه 3 جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: رژیم همچنان در مدار دیپلماسی تعلل و فریب قرار داره و سعی میکنه که یک روش بازی دورکنی رو به نظر من پیش ببره برای اینکه شروط خودش رو تحمیل بکنه، برای گرفتن یه توافق بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و با این پیش فرض که دولت ترامپ قصد انجام یک جنگ بزرگ با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رو با کمک مردم ایران نداره و این روش بازی دورکنی هم خیلی تکراری و نخنما شده هستش. از طرف جمهوری اسلامی خودش تو بود دیپلماتیک مذاکرات رو میبره جلو، اما با چاشنی وقت کشی و به اصطلاح حالا عامیانه دبه کردن، که متد مذاکراتی جمهوری اسلامی هم اینجوری هستش، همیشه اینطوری بوده که میاد میگه که بله اما، یعنی یه سری خواسته ها رو یه سری شروط رو میپذیره به صورت اصولی خودش رو در واقع یک طرف خانه توافق نشون بده، ولی یه سری شروط دیگه ای که در واقع کاربینوی کارشکنی هستش رو مطرح میکنه که امتیاز بگیره و وقت بخره و فریب بده طرف مقابل رو. و در این حال یه وجه دیگه اش اینه که همزمان هم خودش به کشتی هایی در تنگه هرمز حمله میکنه یا نیابتی هاش مثل حوثی ها، همین امروز حملاتی رو به تاسیسات آرامکو انجام میدن در عربستان سعودی، سطح تنش رو عمدن میبرن بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه طرف مقابل. تا الان موفق نشده جمهوری اسلامی شروط خودش رو تحمیل بکنه، ولی دست کم واقع بین که باشیم تونسته برای خودش زمان بخره. دستای این وضعیت جنگ فرسایشی و حالا تعلل های ترامپ، نگاه بکنید که در 28 فوریه وقتی که جنگ شروع شد، حدود 6 ماه پیش، جنگ با چه نطقی از سوی ترامپ شروع شد. ترامپ اومد جلوی دوربین گفت لحظه آزادی مردم ایران فرا رسیده و وقتی که ما کارا تمام کنیم شما مردم میتونید کنترل امور رو در دست بگیرید. ولی الان نبرد از اون در واقع ابعاد و مقیاس با اون اهداف تقلیل پیدا کرده به آزادسازی تنگه هرمز و دائما داره زمان داده میشه به جمهوری اسلامی. اما در مورد خود تنگه هرمز هم بگم، بحث توافق جمهوری اسلامی که یه سری شروط رو مطرح میکنن که این شروط اصلا شروطی نیستش که بخوایم بر اساس اونها به توافق برسیم بین حالا برسن آمریکا و جمهوری اسلامی. پایان دائمی جنگ و جمهوری اسلامی مطرح کرده، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، لغو محاصره دریایی و لغو یه سری تحریم‌ها، پرداخت غرامت آزاد شدن دارایی‌ها و اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و پایان تهدیدها. با این شروط حداکثری خیلی بعیده که بتونن به یک توافق برای بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز برسن. در خوشبینانه ترین حالت شاید بتونن بر سر فقط بازگشایی مسیر کریدور میانی به توافق برسن. و وقتی که عباس عراقچی میگه که اونم به منظره بازگشایی تنگه هرمز نیست، اینجا اتفاقا این عملیات فریب جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون تو خوشبینانه ترین حالت جمهوری اسلامی و آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک کریدور میانی تشکیل بشه، حالا شرط حداکثری هم نمیگیره خواست حداکثری رو، بعد که کریدور ایجاد شد باز همون کشتی ها رو در همون کریدور میانی مورد حمله قرار میده که باز دوباره تنش بره بالا تا بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و عملا مهمترین نکته زمان بخره و فریب بده طرف مقابل رو. جمهوری اسلامی دو کار میخواد انجام نده، در برابرش مقاومت میکنه، یکی که هیچ اصلاح نکنه رفتارش رو، دوم اینکه برخلاف شاه فقید ابایی از کشتن مردم ایران، کشتن مردم خودش نداره. این چالش بزرگی هستش که آمریکا باهاش روبرو هستش. یک ماهیتی رو از جمهوری اسلامی میبینه که در واقع از بین بودن اون برای آمریکا هزینه داره و چاره‌ای نداره برای اینکه اون از بین ببره، هزینه بده هم آمریکا هم کشورهای منطقه. در بحث کشورهای منطقه رو سریع بگم که خب ما الان میبینیم اون ائتلاف سه جانبه تشکیل شده. اون ائتلاف سه جانبه به دنبال مهار جمهوری اسلامیه، اونم به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، البته گرفتن جلوی اسرائیل، و تنها بازیگری که میمونه اسرائیل هستش که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستش و که در جمهوری اسلامی در ایران سرنگونی شکل بگیره. ولی خب الان با این بازی فرسایشی خب این باز هم جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه. به نظر من اسرائیل ممکنه که در نهایت به این تصمیم فکر بکنه که اقدام مستقلی رو انجام بده، ولی باز هم اون نیاز به حمایت آمریکا و کشورهای منطقه هم داره. بنابراین هدف هیچ راهی برای اسرائیل نیست جز اینکه تغییر رژیم شکل بگیره، فقط اگر بازم ترامپ مانع اسرائیل نشه.
1: از سال 99 که کرونا شروع شد تا سال 1404 دولت 6 سال اومد اعلام کرد سقف 25% برای اجاره رو. تجربه 6 ساله نشون داد که این موضوع کوچکترین موفقیتی نداشته و این سیاست کاملا شکست خورده. امسال هم دوباره دارن همین بازی رو پیاده میکنن و جالبه که این مصوباتشون کاملا شکایت محوره، یعنی اصولا اصلا دنبال این نیست که مسئله بازار رو حل و فصل کنه، صرفا دولت دنبال اینه که اون بخشی که مسئولیت خودشه بندازه گردن مالکا، در واقع تمام آن چیزی که هزینه مسکن هست و رشد قیمتشه خودش زیر بارش نمیره به عنوان دولت که مسئولیت اجتماعی داره، یک صورت حساب صادر میکنه برای مالک. مسلمه که هیچ بخشنامه‌ای نمیتونه انگیزه اقتصادی مالکا رو جلوشو بگیره. اما ریشه این قصه داستان مسکن کجاست و چرا هیچ دولتی و دولت‌های مختلف نتونستن حلش کنن؟ ریشه این قصه زیر سر تورمه. تورم هست که اجازه نمیده این بازار بتونه تو نقطه تعادلیش وایسه و همواره سعی میکنه با رفتارهایی که قهریه، با رفتارهایی که جنس دخالت و قیمتگذاری دستوری داره بیاد و مسئله رو حل کنه. طبیعیه که وقتی ما یه نگاه ساده داشته باشیم به سهم مسکن در دهک‌های درآمدی، اینکه چقدر ماهانه دارن پول اجاره میدن، نشون داره میده که اوضاع مسکن در ایران از فشار هزینه خارج شده، تبدیل شده به فقر مسکن، که گزارش‌های متاسفانه زیادی هم می‌بینیم که حاشیه نشینی، همخونه شدن، کوچک شدن، نزول طبقات و همه اینها داره خودش رو نشون میده و هر روز هم متاسفانه داره بدتر میشه. دخالت در بازاری که ریشش جای دیگه است هیچ تأثیری نداره. قبلا هم اومدن یه سری از املاکی‌ها رو پلم کردن، ولی مسئله مثال خیلی سادهش این شکلیه که شما یک مریض در آستانه مرگ داری، صرفا میای با یه مسکن، با یه قرص مسکن ساده میخوای اینو خوب بکنی، قطعا این موضوع جواب نمیده. حالا این مسئله وقتی برخوردت قهرآمیز بکنی، وقتی بنگاه‌های املاک که نهادهای رسمی هستن تحت فشار قرار بگیرن یا نگران بسته شدن دفاترشون باشن، چه اتفاقی میفته؟ بازنده اصلی کل این بازی خود اون مستاجره، به خاطر اینکه خیلی از افراد دیگه حاضر نیستن خونه هاشون رو با همین 25% به مستاجرا بدن. طبیعیه که این قانون صرفاً میتونه اون کسی که مستاجر فعلی خونه است رو تا یه حد 10-20% سیف نگه داره که بتونه شانس تمدید داشته باشه، ولی وقتی شما دفاتر رسمی رو پلم میکنید قراردادها غیر رسمی میشه، اونجا دیگه دست هم بنگاه هم دست مالک برای افزایش نرخ، برای پنهان کردن یه سری از هزینه‌ها کاملا بازه و در کنارش اتفاقی که میفته، شما داری یک سیگنال خیلی خطرناک به تمام مالکای ایران میدی که شما اگر بیای ملکتو عرضه بکنی من قراره دخالت بکنم توی قیمت و توی اجاره، و این موضوع در بلند مدت عرضه مسکن رو کم میکنه، چرا که اون مالک میگه من چه کاری خودم رو با دولت در بندازم، میرم بازارهای موازی و اونجا سودم رو میگیرم. جنبندیش این هست که با بگیر و ببند، با مصوبه، به هیچ وجه نه بازار ملک بلکه هیچ بازار دیگه‌ای در اقتصاد ایران اصلاح نمیشه، کما اینکه سابقه تاریخیش هم داره این رو به وضوح نشون میده.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام.
4: خوشحال شدم.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمان.
4: خواهش میکنم.
5: میدونیم بیش از 1,000,000 نفر در آنتاریو و میلیون ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم میکنیم، ده ها هزار نفر رو میبینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتوه.
2: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیماً به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
5: اگه ما تو کانادا واقعا به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش‌های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی‌های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
2: اما در کنار کلینیک سیار، او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی خانمان‌ها گره زده. ایده‌ای که با اهدای زمین‌های بیمارستانی به نتیجه رسید.
5: سالهاست می‌دونیم کسایی که بی خانمانی را تجربه می‌کنند وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارند. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
2: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس

سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه آمریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آیا نتانیاهو در حال آماده شدن برای حمله مستقل به جمهوری اسلامی بدون مشارکت جدی آمریکاست؟ رسانه‌های اسرائیل میگن با طولانی شدن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و بی نتیجه موندنش تا حالا، خشم و نارضایتی اسرائیل از این وضعیت رو به افزایشه و حالا بحث حمله مستقل اسرائیل جدی‌تر شده. بنیامین نتانیاهو برای چنین حمله‌ای دلایل خاص خودشو داره. اسرائیل اصولاً معتقد به مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل معتقد مذاکره بیفایده است و حتی اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، جمهوری اسلامی بعداً میتونه اون رو نادیده بگیره و بزنه زیرش. و اسرائیل و به طور مشخص بنیامین نتانیاهو فکر میکنن الان بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
0: چرا الان از نظر اسرائیل بهترین زمان برای حمله به جمهوری؟

0: جمهوری اسلامیه. اجازه بدید دلایلی رو که ممکنه باعث بشه اسرائیلیا مستقل حمله بکنن خدمتتون میگم. اولا مستقل یعنی چی؟ آیا یعنی مثلا اینی که آمریکا هیچ کمکشون نکنه؟ نه. منظور اینه که آمریکا و اسرائیل با هم حمله نکنن. منظور اینه که اسرائیل خودش به تنهایی حمله رو شروع کنه، یه جاهایی هم از آمریکا در دفاع کمک بگیره. اما دلایل اسرائیلیا برای این چیه؟ مهمترین دلیل اسرائیلیا اینه که اصولاً همیشه در همه حال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره. جمهوری اسلامی هر چی هم باش توافق بکنی در نهایت اینو نادیده میگیره. راهبرد اسرائیل اینه که به جایی که باش مذاکره کنی بهش امتیاز بدی، باید جمهوری اسلامی رو سرنگونش کرد. این راهبردم بر اساس امنیت ملی خودشون بهش رسیدن، بر اساس منافع ملی خودشون بهش رسیدن. اونا 4 تا حرف مشخص دارن. میگن جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال بمب اتم، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال موشک بالستیک، و برای نابودی اسرائیل رفته دنبال چیدن انواع اقسام گروه‌های نیابتی در اطراف اسرائیل. اسرائیل میگه ما که نمیبینیم این چیزی تغییر کرده باشه در جمهوری اسلامی. هم هنوز دنبال نابودی اسرائیلن، هم تمام کارهایی که از دستشون برمیومده تا حالا کردن هنوز هم دارن میکنن. یعنی هم دارن هنوز دنبال بمب اتمیان، هنوز ممکنه بسازن اونو، هنوز دنبال موشکای قویتر و بیشتر علیه اسرائیلن، هنوز هم دنبال اینن که با نیابتیا علیه اسرائیل وارد جنگ بشن، کمایی که حزب الله هنوز این کارو میکنه، حوثی هم کماکان شلیک میکنن. بنابراین اسرائیل میگه به جایی که بریم باش توافق کنیم، بریم سرنگونش کنیم، مسئله رو حل کنیم. این دیدگاه اسرائیلیاست. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، از موضع بالا باهاش توافق کنه. اینجا راهبردهای آمریکا و اسرائیل مقدار فرق داره. آمریکا میگه بمبارانش میکنیم، فشار سیاسی بهش میاریم، فشار اقتصادی میاریم، جلو صادرات نفتشو میگیریم، محاصره میکنیم بنادرشو، و آخرش مجبورش میکنیم بیاد بشینه سر میز مذاکره. اون نوع تسلیم نامه که ما میخوایم امضا کنیم. اسرائیل میگه این جواب نداده که شما که رفتید جنوب بمباران کردید، خیلی فعلا جواب نداده. جمهوری اسلامی هنوز به کشتی‌ها حمله میکنه، به کشورهای عربی حمله میکنه. اون توافقی هم که مورد انتظار آمریکاست به دست نیومده. همین الان مذاکرات عمان که انجام شده، ترامپ یکی دو روز مهلت داد که این تفاهم‌نامه رو امضا کنه. خب الان چند روز ازش گذشته و هنوز امضا نشده. اصلا دیگه خبرش یه دفعه فروکش کرد. دیروز پریروز یه خبره بود که آقا مثلا تفاهم فرستادن تهران، منتظرن مشتبه نظر بده. الان هیچ خبری ازش نیست. اسرائیل میگه اینجوری نمیشه ادامه داد، این باید رفت سرنگونش کرد. مخصوصا اینه که اسرائیل میگه مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. چون مردمش هم میخواد، این راه ساده تره. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، مردم ایران هم برای منافع ملی خودشون، ولی همسوان با هم. اینم از این. یه دلیل دیگه که اسرائیلی ها الان دنبال حملن، میگن آقا در دوره‌ای که ترامپ هست ما باید سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو. ترامپ با ما خیلی همسو بوده، تو دوتا جنگ با ما اومده علیه جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا با اسرائیل نمیومدن تو جنگ. حتی بایدن میخواست جلو حملاتو بگیره به جمهوری اسلامی، به اسرائیل میگفت یه پدافندو بزن تو اصفهان بسته دیگه، بیشتر نرو جلو. نتانیاهو میگه ترامپ خیلی به ما کمک کرده، چه در مسائل ما با جهان عرب، اومده گفته که آقا پیمان ابراهیم باشه، امارات عادی سازی کرد، بحرین عادی سازی کرد روابط رو، نمیدونم ترامپ به ما گفت بلندیهای جولان مال خودتون، ترامپ به ما گفت که من سفارت آمریکا رو بعد سالها از تل آویو میارم اورشلیم، اون کارا رو در جهان عرب به ما کمک کرده. از اون ورم در جنگ با جمهوری اسلامی هم دست ما رو باز گذاشته. همینی که خودش هم اومده جنگیده، خامنه ای رو کمک کرد که بکشیم، فرمانده ها رو بکشیم، فردو رو بمباران کرد، نتنز رو بمباران کرد، اینا رو هم کمک کرده. ولی اسرائیل الان میگه یه جاهایی خب ممکنه مسیر ما با ترامپ یکی نباشه. همین امروز هم نتانیاهو گفت، آقا سر غزه من تر 15 ماده ای رو قبول ندارم. گفت خل سلاح حماس باید خل سلاح واقعی باشه، سوری نباشه. همین امروز گفت. گو اینی که سلاح سنگین رو باید بدن، سلاح سبک هم باید بدن، کوچیکتر از سبک هم باید بدن، یعنی راکتاشون رو باید بدن، خمپاره اندازاشون رو باید بدن، اسلحه های فردیشون رو بدن، حتی کلت و اینا رو هم که دارن بدن. نتانیاهو گفت فقط ما اینجوری قبول میکنیم. چرا؟ یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره، این احتمال حمله مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی و این حرفای نتانیاهو راجع به غزه که امروز زد، این یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره. انتخابات اسرائیل 27 اکتبر توی مرما، چند ماه بیشتر نمونده، رقابت انتخاباتی هم هست. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگن تو سر غزه زیاد امتیاز دادی و در مورد جمهوری اسلامی هم میتونستی محکمتر بری جلو سرنگونش کنی. نتانیاهو هم برای که مقابل رقباش کم نیاره الان در غزه گفته من تر آمریکا رو قبول ندارم خلع سلاح و باید بریم کامل خلع سلاح بکنیم، سوری قبول ندارم. در مورد جمهوری اسلامی هم این احتمالش هست که اسرائیلیا و دولت نتانیاهو برای که موقعیت خودشو در انتخابات بهتر کنه بیاد حمله کنه. اگرچه من میگم راهبرد همه اسرائیلیا سرنگونی جمهوری اسلامیه، راهبرد همه اسرائیلیا چه نفتالی بنت چه گادی آیزنکات که الان حزب یشار رو تشکیل داده، همین امروز هم نظرسنجی بود میگفتن 23 کرسی اون میاره، حزب لیکود 22 کرسی میاره، خیلی به هم نزدیکن. ولی چه گادی آیزنکات که دکترین زاهیه بیروت رو میگه، چه نتانیاهو، چه نفتالی بنت، چه یائیر لاپید، چه لیبرمن، همه اینا معتقدن آقا با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، باید بهش حمله کرد، باید کمک کرد به مردم ایران که سرنگونش کنه. منتها در کنار این نتانیاهو به نظرم الان یک دنبال یک حمله به جمهوری اسلامیه که یک موقعیت بهتری در انتخابات برای خودش فراهم کنه. این از انتخابات اسرائیل. اما انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا ماه بعدشه، تو آبانه. تو انتخابات آمریکا اگر سنا یا مجلس نمایندگان بیفته دست دموکرات‌ها، اون موقع دیگه حمله کردن ترامپ و اسرائیل به جمهوری اسلامی سخت میشه. نتانیاهو میگه الان که سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواست، ترامپ هم با ما هست، الان بهترین موقع است حمله بکنیم. معلوم نیست بعدن کنگره چی میشه، معلوم نیست بعدن کنگره یکی از این دوتا مجلس سنا و نمایندگان دموکرات‌ها ببرن، بعد بیان جلو کار ترامپ کارشکنی کنن، ترامپ هم نتونه اونجوری که ما میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد، بنابراین فرصت از دست میره. این به نظرم باعث شده که این دو سه ماهی که در پیش داریم فرصت حمله برای جمهوری اسلامی، مراکز حکومتیش، ساختارهای سرکوب و کشتن فرمانده‌ها و مقامات اینها، اسرائیل احساس عمومی حکومت اینه که الان بهترین موقع است، هم برای انتخابات خودش، هم به خاطر انتخابات آمریکا، هم به خاطر راهبردهای کلی. به این دلایل من معتقدم که اسرائیل ممکنه یه حمله مستقلی رو انجام بده. یه نکته دیگه هم راجع به قضیه خاورمیانه بگم. من معتقدم ما در خاورمیانه به سمت جنگ بزرگ میریم. یه چیزی شرایط خاورمیانه الان، یه چیزی مثل شرایط قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم، هیچ تفاهمی، هیچ توافقی به نظر من نمیتونه جلو جنگ بزرگ خاورمیانه رو بگیره، کما این که توافقات و تفاهمات قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم هم نتونست جلو حمله رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره. در سال 1938، یه سال قبل جنگ جهانی دوم، همه قدرت‌های اروپایی جمع شدن در کنفرانس مونیخ که جلو جنگ رو بگیرن. اونجا حتی اروپایی‌ها حاضر شدن یک مناطقی از چکسلواکی رو بدن به هیتلر که دیگه جنگ نکنه. هم امضا کردن. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا هم این امضاها رو دستش گرفت، برگشت لندن، از هواپیما پیاده شد، به مردم بریتانیا نشون داد، گفت من با هیتلر یه چیزی امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعدش جنگ شد. الان هم اینجوریه. تفاهم امضا کردن در اسلام آباد، آیا این مانع جنگ شد؟ نه. دو هفته بعدش شروع کردن جنگ دو هفته‌ای با هم دیگه، آمریکا و جمهوری اسلامی. الان که حتی تفاهم هم دیده نمیشه، توافق هم دیده نمیشه، اختلافات اساسی هم سر جاشه. نشانه های این که ما داریم میریم سمت جنگ بزرگ در خاورمیانه دیده میشه. بازیگرا به جایی که برن سمت یک کنفرانس جامع، دارن میرن سمت سلاح جمع کردن. اگر در خاورمیانه ما شاهد یک کنفرانس جامعی بودیم، همه طرفای درگیر، همه بازیگرای اصلی جمع می‌شدن، من میگفتم ممکنه این جنگ بزرگ به عقب بیفته. الان هیچ کنفرانس بزرگی نیست که اسرائیل و جمهوری اسلامی و عربستان و پاکستان و ترکیه و قطر و هشت شعبی و حوثی‌ها و حزب الله و حماس جمع بشن بخوان معادلاتشون حل کنن. نه، اصلا همچی چیزی دیده نمیشه. بنابراین حتی اگر تفاهم کوچیکم بشه آخرش جنگه. مگه در 1939 شوروی و آلمان با هم پیمان عدم تعارض امضا نکردن؟ روبینتروپ از طرف آلمان وزیر خارجه، مولوتوف هم از طرف روسا قرارداد با هم امضا کردن جنگ نکنن. یه سال بعدش آلمان حمله کرد و شوروی. بنابراین این تفاهم ها که یه دونش هم بستن ناموفق در اومد، دومیش هم که الان نمیتونن، هیچ توافقی هم دیده نمیشه. اختلافات اساسی بین آمریکا، جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش کماکان ادامه داره. مسئله هسته‌ای حل نشده، مسئله موشکی حل نشده، مسئله نیابتی حل نشده، تنگ هرمز هم اومده روش. بنابراین من معتقدم دیر یا زود خاورمیانه میره به سمت جنگ بزرگ و همه هم دارن اسلحه جمع میکنن. همه کشورهای منطقه دارن اسلحه جمع میکنن برای اون جنگ، دارن خودشونو تقویت میکنن، دارن یارگیری میکنن. همین که مثلا توافق مکه پاکستان و عربستان و ترکیه با هم بستن، دارن یارگیری میکنن. جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش هم دارن یارگیری میکنن و هیچکی ابزاراشو نمیذاره کنار، دارن ابزاراشونو بیشتر میکنن. جمهوری اسلامی موشکشو نمیذاره کنار، طرح دنبال کردن بمب اتمی رو نمیذاره کنار، حمایت از نیابتی‌ها رو نمیذاره کنار. الان نه اجازه داده حماس خلع سلاح بشه، نه اجازه داده حزب الله خلع سلاح بشه، نه در عراق اجازه میده هشت شعبی خلع سلاح بشه، چون دارن سمت جنگ بزرگ میرن. این رو حالا بعدن شاید بتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. این از موضوع احتمال حمله اسرائیل و جنگ بزرگ در خاورمیانه. اما در ایران بالاخره بعد از کش و قوس های بسیار اعلام شد که محمد باقر ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده و به جاش محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده سابق، به این سمت انتخاب شد. نحوه اعلام این خبر تو روزهای اخیر و تکذیب و تایید چند بارش نشانه ای از جنگ قدرت شدید بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، مخصوصا باندهای رقیب در درون سپاه. محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، کسیه که در سالهای اخیر در بین عامه مردم به عنوان فردی شناخته میشه که در همه انتخابات ها شرکت میکنه، هیچ جام رأی نمیاره و به عنوان کسی شناخته میشه که نظریات پرت، نامتعارف و عجیب غریب داره.
1: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: حالا که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، اجازه بدید یه 7-8 تا نکته رو مهم راجع به این خدمت عرض کنم. اولین نکته، نحوه انتصاب محسن رضایی که چند روز شایعش بود، دیروز گفتن منصوب شده، بعد خبرشو برداشتن، امروز خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه، بعد خبرگزاری مر اعلام کردن که آقا محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد یه ساعت بعد مجبور شدن خبره رو بردارن، بعد دوباره خبرش اومد. این بلبشویی که اتفاق افتاد نشون میده فقدان مشتبه رو. چرا من میگم فقدان مشتبه؟ چون این فقدان میتونه معنای مختلفی داشته باشه. یه معنیش اینه که اصلا مشتبه مرده، مشتبه وجود نداره و اینایی که رقیبن با هم دارن میجنگن سر میراث خامنه‌ای. یه معنیش هم اینه که نه مرده ولی شدید مجروح شده، حالت کماس، شدید مجروح شده اینا، که این همه بلبشوه. چون اگر این بود، زنده بود یا حالش خوب بود، بالاخره حکم میداد آقا این دبیر شورای عالی امنیت ملی، بقیه هم مقامات جمهوری اسلامی هیچی نگن. اینی که این همه بالا پایین داشت ظرف این 3-4 روز خبرها رو هی تکذیب کردن، تایید کردن، تکذیب کردن، تایید کردن، نشون میده فقدان مشتباس. یا مرده یا حضور جدی نداره، در حالت کماس، خیلی زخمی. اینا ممکنه طرفدارای جمهوری اسلامی بیان بگن نه نمرده، حضور جدی هم داره. خیلی خوب، اگر حضور جدی داره چرا اینقدر این قضیه بالا پایین شد؟ چرا 7-8 روز هی تکذیب شد، تایید شد، تکذیب شد، تایید شد؟ این یعنی اینه که اصلا که توف سربالاست دیگه. یعنی اینه که اصلا مشتبه نمیتونه یه دونه حکمم میده عملش بکنه، حتی اگر به قول شما، مثلا به قول طرفدارای جمهوری اسلامی، زنده باشه و حالت کمام نباشه. بنابراین اینی که من میگم فقدان مشتبه، یعنی مشتبه حضور جدی در معادلات فعلی و در جنگ قدرت بازیگران نداره، حتی اگرم زنده باشه حضور جدی نداره. این از قضیه مشتبا. دومین نکته، جنگ قدرت در بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. بعد از رهبر که الان تو تونلا اگه زنده باشه قایم شده، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. طبق اصل نمیدونم 176 باید باشه در قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، شورای عالی امنیت ملی نهادیه که تصمیمات اصلی سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیتی، دفاعی، نظامی نظام رو میگیره و 12-13 تا عضو هم داره. دو تا نماینده از طرف خامنه ای که حالا سعید جلیلی و محسن رضاییه، وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، فرمانده سپاس و خود رئیس جمهوره و رئیس سازمان برنامه بودجه. بالاترین نهاده. خب الان 4-5 روز بلبشو تو شورای عالی امنیت ملی. یه نهادی که باید برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیری در مقابل آمریکا و اسرائیل، در مقابل اسرائیل برای جنگ، در مقابل آمریکا برای مذاکرات، 6-7 روز بلبشو، اصلا معلوم نیست کی به کیه. دیروز باقر ذوالقعد اومده میگه مواضع نظام 6 نکته است. تحریمای ما رو لغو باید بکنید، نمیدونم انسداد دارایی ها رو باید از بین ببرید، دارایی هامون آزاد کنید، نمیدونم این کار باید بکنید، خسارت بدید، نمیدونم تا ما تنگه هرمز رو باز کنیم. بعد کسی که اومده تندترین مواضع نظام رو دیروز اعلام کرده، امروز رو برکنارش کرده. خب آمریکایی‌ها میگن اونجا چه خبره؟ کی به کیه؟ مهمترین نهاد جمهوری اسلامی توش بلبشوه، شورای عالی امنیت ملی. اینم دو نکته. دو نکته سوم، ما شاید یه بلبشو رسانه ایم در جمهوری اسلامی. اینی که یه هفته است افتادن به جون هم دیگه رسانه های جمهوری اسلامی، یه روز میزنن آقا ذوالقدر رفت، یه روز میگن نه نرفت، روزنامه سازندگی تکذیب میکنه میگه ذوالقدر همچنان دبیر، بعد روز بعدش ذوالقدر برکنار میشه، روزنامه سازندگی زایه میشه که اون تیتر اول اون عکس گنده رو زده، صبح تسلیم میزنه که شد دبیر، بعد یه ساعت بعد ور میداره دوباره، بعد اعلام میکنه میگن شد نبیر. چرا؟ این بلبشوی رسانه‌ای چیه؟ این که دیگه ما اعلام نکردیم که بگن آها ایران انترنشنال اعلام کرد بعد ما تکذیب میکنیم، خودشون خبر رو میدن خودشون هم تکذیب میکنن. این بلبشوی رسانه‌ای بازتاب بلبشو در جنگ قدرت سیاسیه. هر کدوم از اون باندهای رقیب یک رسانه‌ای دارن، اون رسانه میاد دیدگاهشون رو میگه. این بلبشوی رسانه‌ای که اصلا مردم دیگه به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن در ایران، مال اینه که اون جنگ قدرت سرریز میکنه در عرصه رسانه. رسانه ها مستقل نیستن، حرفه‌ای نیستن، متناقض خبر میدن. و من بهتون قول میدم در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده یه پرده دیگه از این بلبشوی رسانه‌ای سیاسی میاد بالا. و چی؟ در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده طرفین منازعه و جنگ قدرت میان این بلبشوی رو بیشتر به همش میزنن. بیشتر به همش میزنن و چرا ذوالقعد اونجوری شد؟ چرا رضایی اینجوری شد؟ خواهید دید. هم تحلیلگراشون، هم رسانه‌هاشون، هم وبسایت‌هاشون، هم شبکه‌های اجتماعیشون در 48 ساعت آینده دوباره میان اینو هی به همش میزنن. اینم یه نکته. نکته دیگه که سر این قضیه میخوام خدمتتون بگم اینه که معلوم نیست در جمهوری اسلامی کی متحد کیه، کی رقیب کیه. یه سری از اصولش معلومه این جنگ قدرت. معلومه که آقا بعد از اینی که خامنه ای مرده، دست خامنه ای از رو سر این بانده قدرت رفته کنار، جنگ قدرتشون علنی شده. این معلومه. اینی هم که جنگ قدرت عمدتاً بین باندهای رقیب در سپاس، اینم معلومه. چون سپاه بقیه رو تا حد زیادی حذف کرده، رقابت بیشتر در درون سپاس. مثلا ذوالقدر و محسن رضایی با هم هر دوتا سپاه. یه نکته دیگه هم که میشه در موردش گفت، این جنگ قدرت باعث شده که حتی متحدا و دوستای قدیمی در مقابل همدیگه قرار بگیرن. ذوالقدر یه موقع آدم محسن رضایی بوده. محسن رضایی و ذوالقعد سابقه رفاقتشون 46 ساله. سال 59 اول انقلاب در 47 سال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با هم بودن. بعد که سپاه تشکیل میشه با هم میرن تو سپاه. محسن رضایی فرمانده کل سپاه موقعی بود، ذوالقعد فرمانده قرارگاه رمضان بود. زیر نظرش بود. ولی الان مقابل هم دیگن و الان رقیب هم دیگن. بنابراین این جنگ قدرت کماکان ادامه داره، علنی هم شده، رسانه‌ای هم شده، پیش چشم مردم و دارن همدیگر رو تکه پاره میکنن و حتی ممکنه در آینده غیر از حزب سیاسی به حزب فیزیکی همدیگه هم برسه و هر چه قدم اینا همدیگر رو بزنن و همدیگر رو ضعیف کنن به نفع مردمه که میخوان اینها رو سرنگون بکنن. اما این صادق خرازی، باقر خرازی هم، باقر خرازی که گفت که این اتفاق میفته، معلوم شد که خبراش هم همچی پرت و پلا نیست. از برادر زن، از داماد خودشون مسعود خامنه‌ای یه خبری داشت. ویدیوشو ببینیم، راجع به این چند روز پیش صحبت کرده بود باقر خرازی.
2: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداره.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدای میهن و قبل از همه امروز یاد میکنیم از جاوید نام نگار عجم که دیشب شب تولدش بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نگار عجم، 29 ساله، متولد 18 مرداد 1375، وکیل دادگستری که در 18 تیر در میدان 7 تیر مشهد جانفدا شد. یادش بخیر.

در فرصت محدودی که داریم اسم چند تا دیگه از جاوید نامان بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی، 37 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی عباسی، 19 ساله، اهل گیلان غرب عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرداد حیدری، 31 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صادق عابدی، 22 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی خالدی، 42 ساله، 17 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: برشم خون خواهیم،
7: کمر آمریکا رو میشکنیم،
8: برنده این جنگ خواهیم بود.
9: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
10: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
11: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
12: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
13: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: پولای ما رو بدید.
15: به آمریکایی‌ها بگید.
16: همه منطقه رو میزنیم.
17: این گوگ و این میدان.
18: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
19: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
7: تحقیر آمریکا.
5: اینا میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
4: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
6: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
16: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
10: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
6: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
2: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
6: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
8: یاور از ره رسیده، با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم، آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا، یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
12: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
12: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
13: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
12: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پرسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. ترامپ در پی پایان جنگ بدون توافق هسته‌ای. والستی ژورنال میگوید بازگشایی تنگه هرمز میتواند برای پایان جنگ کافی باشد. عراقچی میگوید مذاکره‌ای در کار نیست. تأکید جمهوری اسلامی بر عقب نشینی نکردن از تنگه هرمز. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت به شرایط پیش از جنگ را رد کرد. طرح اقدام راهبردی هرمز هم در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. اختلاف نتانیاهو و کاخ سفید بر سر طرح صلح غزه. رسانه‌های اسرائیلی میگویند کاخ سفید رد طرح 15 بندی را ناشی از ملاحظات انتخاباتی نتانیاهو می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با اکسیوس اضافه کرده آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبرو است. ترامپ همچنین تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده تر کرده، والستی ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل این آبراه را زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می دانسته. بر اساس این گزارش ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. با این حال درخواست‌های تازه تهران مسیر خروج ترامپ از جنگ را دشوارتر کرده. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی شده. در مقابل عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او اضافه کرده واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. این واژه‌ای که ترامپ استفاده کرده ما برای اولین بار هم میشنویم، یک توافق نیمبند یا رویکردی آرام‌تر. چه نشانه‌هایی از این رو در واقع میتونیم ببینیم در سیاستی که ترامپ در یکی دو هفته گذشته پیش گرفته؟
1: ببینیم پریسا، آقای ترامپ مشخصا این اولین بار نیستش که شاید وقتی که وارد مذاکرات با جمهوری اسلامی میشن بعد از یک مدتی، حالا چه مذاکراتی که به واسطه یه کشورها یا به هر حال گروهی داره انجام میشه یا مستقیما میرن صحبت میکنن، بعد از چند روزش آقای ترامپ به طور کلی میاد و در مورد مذاکرات وقتی که صحبت میکنه یک تشکیکی رو در مورد اون طرف دیگر که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. حالا این واژه نیمبندی که ایشون استفاده کرده، کلن سیاست جمهوری اسلامی سیاست نیمبندی است. در یک کشوری که حکومت اون کشور راجع به یک مسئله‌ای که اون کشور چندین هفته چندین ماه درگیر بحران بوده، درگیر جنگ بوده، از نظر اقتصادی تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته، محاصره بنادرش رو داشته، تحریم‌های شدید اقتصادی رو داشته، ضرباتی که جنگ وارد کرده به زیرساخت‌های نظامی اون کشور، اینکه یک ناهماهنگی خاصی در صدر حاکمیت به وجود اومده، رهبرش در دقایق اول آغاز حملات نظامی از بین رفته و الان راجع به مذاکراتی که میخوان به نوعی پایان بدند اون جنگ رو، و اگر این جنگ پایان بپذیره بیش از اینکه هر کس دیگری بخواد سود بکنه، هر توافقی که حالا آقای ترامپ دارن میگن نیمبند یا به هر حال توافقی که اصلا نشم زیاد روش حساب کرد، به نفع خود جمهوری اسلامی است، برای اینکه میتونه یک نفسی بکشه، مثل کسی که سرش زیر آب هستش و چند ثانیه یا چند دقیقه میتونه بیاره بیرون و فقط نفس بکشه. این الان اوضاعی است که جمهوری اسلامی حداقل در طول یک سال گذشته میتونه بهش اشاره بکنیم که داشته. در مورد اون موضوع همه دارن حرف میزنن، از زاکانی شهردار تهران داره صحبت میکنه، نمایندگان مجلس تک به تکشون دارن صحبت میکنن، هر کی هم برای خودش نظر خودش رو داره، هر کسی هم برای خودش ایده خودش رو داره. دبیر شورای عالی امنیت ملیشون یک چیز میگه، بعد عوض میشه، بعد یک کس دیگه ای میاد میگیره میشینه جاش، به 24 ساعت نرسیده. اون کسی که میاد میگیره میشینه جاش، اصلا صحبتاشو خود مقامات جمهوری اسلامی محسن رضایی رو متوجه نمیشن که اصلا چی داره میگه، اصلا هدفش از صحبتایی که میکنه چی هستش، سوژه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی است. از سوی دیگر تمام فرماندهان پیشین و کنونی سپاه پاسداران برای خودشون نظر و عقیده خودشون رو در مورد تنگه هرمز دارن. بنابراین این مذاکرات نیمبندی که آقای ترامپ داره ازش صحبت میکنه، در اصل نشون میده که طرف آمریکایی یک سرگیجه‌ای گرفته وقتی داره با اینا صحبت میکنه. سعیش برای این هستش که فعلا تنگه هرمز رو به یک نحوی برگردونه به شرایط عادیش، بعد ببینه چجوری میخواد تصمیم بگیره در مورد بقیه مسائل جمهوری اسلامی. چه که جمهوری اسلامی دیگه وقت هم نمیخره، جمهوری اسلامی داره ثانیه ها رو برای خودش میخره.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگری اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه صحبت میکنیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، ترامپ میگه رویکرد آرامتری رو در قبال ایران در پیش گرفته، فعلا میخواد فشار اقتصادی بر ایران کاری رو انجام بده که حملات نظامی هنوز انجام نداده، اما اگر این فشار به امتیازدهی تهران منجر نشه در نهایت، ترامپ ممکنه دوباره به گزینه نظامی برگرده؟
2: با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، آقای ترامپ گزینه‌هاش رو باز می‌ذاره و خودش رو محدود نمی‌کنه. طبیعتاً با محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی ایران که روی فروش نفت ایران تأثیر بسیار جدی گذاشته و ورود کالا به ایران، سعی می‌کنه که فشارهای اقتصادی رو اونجایی که می‌تونه به ستون فقرات اقتصادی ایران وارد کنه، که خب حاکمیت در این زمینه طبیعتاً دوپاره است، عده‌ای طرفدار تفاهمن، عده‌ای طرفدار تقابلن که بتونه استفاده کنه. ولی طبیعتاً اگر نه مسئله تنگ هرمز، نه بحث هسته‌ای رو نتونه دست پیدا کنه، من فکر میکنم امکان درگیری نظامی وجود داره، ولی این درگیری به معنی حمله زمینی نخواهد بود. دوباره حملات هوایی رو به صورت به قول معروف کوتاه مدت و با تعنی انجام خواهد داد و سعی میکنه با این به این طریق هم اقتصاد، هم زیرساختهای نظامی و هم نهادهای سیاسی رو مورد حمله قرار بده و اونا رو تضعیف کنه تا جایی که حاکمیت بره به سمت انجام تفاهم.
0: آقای نامور حقیقی، در داخل جمهوری اسلامی شکاف جدی دیده میشه، دولت پزشکان زیر فشار بحران اقتصادی به این توافق نیاز داره، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتش میخوان کنترل تازه بر تنگه هرمز رو تبدیل کنن به یک دستاورد غیر قابل بازگشت. به نظرتون ترامپ این اختلاف رو در محاسبات تاکتیکیش در نظر گرفته؟
2: بله، به هر حال این اختلاف جدیه، تو مذاکراتی که انجام میشه خودشون نشون میده. دیروز آقای پزشکیان به صراحت اعلام کرد که راهی به جز توافق وجود نداره و این توافق همش به نفع ایران بوده. از اون طرف تو خود حتی بلوک نظامی هم اختلاف نظر هست. قرار اونایی که در شورای امنیت ملی رأی دادن به تفاهم نامه اونا هم فرمانده ها نظامی بودن. من به نظر من این اختلاف نظر توی ساختار نظامی هم هست. جناهایی که الان معتقدن با تنگ هرمز میشه امتیازات بیشتری گرفت، به نظر من یه مقدار توهم محاسباتی دارن، ظرفیت های اقتصادی ایران رو نادیده گرفتن و فکر میکنن که میشه این مسیر رو ادامه داد. من فکر میکنم اگر این روند ادامه پیدا کنه، طبیعتاً شرایط اقتصادی اجتماعی ایران با چالش‌های روبروست که به راحتی نمی‌تونن پاسخ بدن. نباید فراموش کنیم که یه جنایی در حکومت ایران فکر میکنه اگر جنگ پایان پیدا کنه، مطالبات مردم به گونه ایست اونا نمی‌تونن پاسخ بدن. ادامه فکر میکنن حفظ جنگ حتی به صورت کوتاه مدت، حتی به صورت حملات، نه حملات همه جانبه، حملات موشکی کمرمق، این کمک میکنه که اونا بتونن فضای سیاسی رو کنترل کنن، چون میدونن سطح مطالبات اجتماعی اقتصادی از همه جهت میتونه چالش های بنیادی برای قدرت ایجاد کنه. بنابراین یک بخشش مربوط به حفظ نظامه، یه بخشی هم که حالا فکر میکنن میتونن از آمریکا امتیاز بگیرن، ولی به نظر من هر دو مورد با در میدان واقعیت با چالش رو خواهند شد. من فکر میکنم جناح تفاهمگرا روز به روز داره موقعیتی از این بابت که تعداد بیشتری از نخبگان و مردم میاره پشت سر خودش. حالا این به کجا منجر خواهد شد؟ بخشش برمیگرده به صحنه نبرد و راهبردهایی که در عمل ایجاد خواهد شد.
0: علیرضا نابرعقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. انتقادها از نبود یک راهبرد روشن برای پایان جنگ در داخل حزب جمهوری خواه افزایش پیدا کرده. بیل کسیدی، سناتور جمهوری خواه، از دونالد ترامپ خواسته درباره مسیر پیش روی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی با مردم این کشور صریح و قاطع صحبت کند. کسیدی با اشاره به سخنان جی دی ونس گفته راهبرد کنونی واشنگتن ادامه فشار اقتصادی، تضمین جریان نفت از تنگه هرمز و اجرای عملیات محدود و هدفمند است. این سناتور جمهوری خواه یادآوری کرد ترامپ در آغاز جنگ مدت آن را 4 تا 5 هفته پیش بینی کرده بود، اما این درگیری اکنون وارد ششمین ماه شده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و دو جناح مخالفند، اما فردی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهوری آمریکا گذاشته جی دی ونس است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
3: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتز هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه، تا حدی پیت هکست وزیر دفاع هست. 100% موضع به قول مشاوره‌ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره‌ای فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس، معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزباجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر میخواستیم باش اینجوری برخورد بکنید، از روز اول میخواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرم با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپهایتون رو هم بدتره، یعنی موضع بسیار شکست پذیریست. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچه و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود، اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکنند.
0: همزمان با ادامه مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی از مواضع خود درباره آن عقب نشینی نخواهد کرد. آملی لاریجانی مدعی شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مستقرند و حاکمیت این آبراه در اختیار تهران است. او همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفته واشنگتن با تمام توان در پی معاصره جمهوری اسلامی است، اما حکومت بیش از 4 دهه تجربه مقابله با تحریم ها را دارد. در همین حال حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد. قشقاوی گفته کلیات این طرح پس از بررسی دیدگاه‌های نهادها و دستگاه‌های مرتبط با موافقت همه اعضای حاضر در کمیسیون و بدون رأی مخالف تصویب شده. همزمان علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای مسلح مدیریت تنگه هرمز را در اختیار دارند و بازگشت آن به شرایط پیش از جنگ امکان پذیر نیست. رضا طالبی روزنامه‌نگار درباره اهداف جمهوری اسلامی در تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس توضیح داد.
4: در مجلس میخواد ماهیت عبور تنگه هرمز رو تغییر بده، یعنی از عبور قانونمند غیر تعویض‌آمیز به عبور مشروط و تقریبا شروط پیمان مونترو رو بر اون اعمال بکنه. البته در نسخه های اولیه تر مسائل مثل بازرسی کشتی ها، راهنمایی اجباری ناوبری، تنظیم مالی و حتی افتتاح حساب ریالی که در کنار اون حتی وزارت اقتصاد و دارایی هم یک وبسایتی رو به نام هرمز سیف برای بیمه ها باز کرده بود و در مورد کشتی های متخاصم هم تدابیر و تعابیر رو به کار برده که مانع از حضور کشتی های امریکایی و اسرائیلی بشه و مجازات 20% رو بر اونها اعمال کرده. هرچند که این طرح با تغییر مسیر کشتیرانی TSS که بین ایران و عمان داره در این مورد صحبت میشه فرق داره، ولی کن تغییراتی که صورت میگیره اگر برخلاف کریدورهای مصوب 1968 باشه باید به تایید IMO هم برسه. در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال دریافت هزینه است و نمونه مالاکا رو میخواد در اینجا اجرا بکنه، اما گرفتن پول بابت صرفا عبور مسائل و مشکلاتی رو در حوزه بیمه و ترددها و همچنین مناسبات با کشورهای منطقه رو هم خواهد داشت و مسئله عدم تعویض رو هم نشان میده. هرچند که این ادعاها و این تدابیر از سوی مجلس داره روش صحبت میشه، ولی فکر میشه که فراتر از این نهادهای بالادستی به همون لغو محاصره و همچنین تعلیق و یا اینکه گشایش در تحریم ها راضی خواهند شد و سپاه پاسداران تلاش داره که با ایجاد دوگانه‌ای که به عنوان یک شبه دموکراسی اجباری محور از مجلس استفاده میکنه، که هرچند که عباس عراقچی مسئول مذاکره کننده است، اگر در آینده بخوان که این تفاهم رو امضا بکنن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و این رو به این صورت دارن لانسه میکنن، نمایش میدن به امریکایی ها که اگر مسائلی که دارید با ما حل نکنید احتمالاً قدرت گرفتن رادیکال ها رو در کشور ببینید، چنان که چینش شورای عالی امنیت ملی هم که به عنوان نهاد بالادستی وجود داره که در همین طرح هم به عنوان مرجع اساسی برای این هست که نسبت به کشتی های متخاصم و یا کریدورهای مربوطه قرار لازم رو فارغ از طرح صادر بکنه. من فکر نکنم که محدودیت حقوقی خاصی برای عباس عراقچی داشته باشه، ولی محدودیت سیاسی رو داشته باشه، هرچند که الان وظیفه دیپلماسی و مذاکره و همچنین دستگاه خارجه کشور بیشتر از اینکه در دست عباس عراقچی باشه منوط به تصمیمات شوام قرار گرفته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش را سیما سبتو، ناهید فراحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشود. رسانه های ایران از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آن خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش‌نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده. پزشکیان پیشتر هم از انجام این دیدار خبر داده بود. از زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. پیش از انتشار رسمی حکم انتصاب محسن رضایی، چند رسانه حکومتی بارها از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند، اما هر بار خبرهای خود را دقایقی بعد حذف کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از شنیده ها گزارش داده بود محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان دو نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی حضور خواهند داشت. این خبر پس از چند دقیقه از کانال تلگرامی تسنیم حذف شد. امیرحسین امیر اسماعیلی روزنامه‌نگار معتقد است با انتصاب محسن رضایی گسترش درگیری‌ها در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی محتمل‌تر می‌شود.
5: در نظامی شبیه به جمهوری اسلامی که خب به طور سنتی رهبر اون در دهه‌های اخیر اصلی ترین تصمیم‌ها رو اتخاذ کرده، غیبت طولانی مدت فردی مثل مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبری جدید جمهوری اسلامی دامن میزنه به تمام این اختلاف ها و درگیری ها بر سر قدرت در رأس هرم نظام. و الان واقعا یک سوال بسیار بزرگه و عامل درگیری ها این که الان کسانی که به مجتبی خامنه ای دسترسی دارن که به نظر میرسه شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله وحیدی فرمانده کل سپاه هست، چطور باید قانع بکنن سایر گروه ها رو، دولت رو، افرادی که معتقدن باید برخلاف نظر اون جریان تون رو باید به توافق رسید و مخصوصا در این برهه حساس که باید تصمیم بگیره به هر حال نظام درباره این که چه تصمیم رو اتخاذ میخوان بکنن در مقابل آمریکا در این در جنگ، مذاکرات، تنگه هرمز، مسائل هسته‌ای، شبه نظامی ها، موضوعات مختلفی وجود داره. و همین پرسش کلیدی درباره سرنوشت مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که باعث شده که تا این حد بروز پیدا بکنه، به رسانه ها برسه این دعواها، درگیری ها. خب ذوالقدر فروردین امسال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انتخاب شد و در مدتی کوتاه برکنار میشه و به نظر میرسه که فردی تندتر به اسم محسن رضایی که خب مواضعش رو در هفته ها و روزها و ماهای اخیر دیدیم، مثلا در هفته گذشته باز هم تاکید کرده بود که تنگه هرمز اصلا نباید باز بشه، باید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. خب در چنین شرایطی انتظار میرسه که در روزها و هفته های آینده باید منتظر باشیم تا این درگیری ها، این جنگ و دعوا در رأس هرم قدرت بیشتر نمود پیدا بکنه، بیشتر به رسانه ها حتی برسه.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. ترامپ در پی پایان جنگ بدون توافق هسته‌ای. وال استریت ژورنال میگوید بازگشایی تنگه هرمز میتواند برای پایان جنگ کافی باشد. عراقچی میگوید مذاکره‌ای در کار نیست. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده واشنگتن از مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح 15 بندی هیئت صلح دونالد ترامپ نگران نیست و این موضوع را بخشی از ملاحظات انتخاباتی نخست وزیر اسرائیل می‌داند. منابع آمریکایی تاکید کردند در 5 روز گذشته اسرائیل حمله‌ای در غزه انجام نداده و نیروهای این کشور هم از خط زرد فراتر نرفتند. به گفته این منابع تا زمانی که این وضعیت حفظ شود کاخ سفید با اظهارات نتانیاهو مشکلی نخواهد داشت. نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح در امور غزه در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته تنها اجرای کامل و راستی آزمایی شده نقشه راه میتواند از تکرار حمله 7 اکتبر جلوگیری کند. ملادنوف تاکید کرد تا زمانی که روند خلع سلاح حماس به شکلی ملموس و قابل تایید آغاز نشود ارتش اسرائیل ملزم به عقب نشینی از مواضع کنونی خود نخواهد بود. او همچنین نقش قطر و ترکیه را در تامین امنیت غزه در دوره انتقالی حیاتی دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه از مخالفت این کشور با بخشهایی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد. نتانیاهو گفته اسرائیل در جریان اجرای این طرح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید خواهد کرد و تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد.
6: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
0: بهروز یوسیان پژوهشگر امنیت ملی همراه ما هستند از اسرائیل. نتانیاهو میگه هیچ عقب نشینی پیش از خلع سلاح کامل حماس انجام نمیشه، اما در عمل آقای یوسیان روایت متفاوتی هم دیده میشه. پیشتر به جرد کوشنر گفته بود کانال 12 اینو گزارش داد که حاضر به طرح 15 بندی فرصت بده. این تناقض به نظرتون هدفش در داخل اسرائیل که بخواد نشون بده زیر فشار ترامپ امتیاز نداده؟
7: عرض ادب، تناقضی بین این دو موضوع وجود نداره. از اون 15 بندی که وجود داره چند بندش دقیقا به این موضوع رسیدگی میکنه: یک، خلع سلاح شدن حماس در غزه; دو، وابسته شدن یا استرداد غزه به نیروهای غیر از حماس که مسلح نباشن که امور سیاسی نظامی شهروندی غزه را به دست بگیرن. یک نوار زردی وجود داره که تا الان دست

0: هر وقتی که استرداد کنه حماس، تسلیحاتش خل اصلاح بشه، ما میتونیم با 15 بند بقیه هم پایبند باشیم. به خاطر همین تناقضی وجود نداره، بلکه منوط بر خل اصلاح شدن حماس هست.
1: آقای یوسفیان، چقدر فکر میکنین که نتانیاهو ممکنه با سختگیری در پرونده غزه بخواد بخشی از اون نفوذی که از دست داده بر تصمیم های منطقه ترامپ به ویژه در جمهوری اسلامی رو بازسازی بکنه؟
0: موضوع جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه اصلا آقای نتانیاهو ربط بده به موضوع غزه. یک، به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی هنوز 450 کیلوگرم اورانیوم یا نه منهدم کرده نه خارج کرده. دو، در مورد تنگه هرمز که اصلا یه موضوعی هست که ربط به جامعه جهانی داره، هنوز هیچ حل و فصلی اتفاق نیفتاده و بقیه مناسبات بین المللی دیگه هنوز اصلا رومیزه. موضوع غزه یک موضوع 100% فرا بین المللی نیست که رو اقتصاد کلان جهان تاثیر بذاره. به خاطر همین اگر هم که آقای نتانیاهو، که من اصلا حالا در سیاست داخلی اسرائیل هم میشه دید همچین چیزی رو وابسته به محور فشاری قرار بده در برابر مناسبات جمهوری اسلامی.
1: بسیار ممنونم از شما بهروز یوسفیان، پژوهشگر امنیت ملی که از اسرائیل همراه ما بودید. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسید. بارش‌های سیلاسا و وزش باد شدید موجب صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. شرکت کنندگان با همراهی پلیس از خیابان‌های مرکزی برلین از جمله مقابل دروازه براندنبورگ عبور کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومیکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. مکرون گفته فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. هرانا گزارش شده حکم اعدام رسول رضایی شهروند اهل فریمان و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. هرانا نوشته این زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد پیشتر از دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. در این گزارش آمده رسول رضایی 19 دیماه دستگیر و از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده خود محروم مانده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش شده نصرت خالدی زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به دلیل فشار روانی و عدم رسیدگی پزشکی پس از سکته قلبی جان باخت. بنا به اظهارات منابع محلی او به مدت 3 روز به علت درد و فشار شدید در ناحیه قلب در زندان ارومیه تحت فشار بود و به دلیل انتقال دیرهنگام به بیمارستان سرانجام جان باخته. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگوید حکومت با صدور و اجرای احکام اعدام به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
2: خب به طور مشخص میشه گفت که حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب آقای رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دست فروش هستش که پدر 2 کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت

0: اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خود جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌ای که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچه‌های دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملاً میخواد که از طریق همین احکام پرونده دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت ببینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
1: همزمان با تشدید بحران اقتصادی و کمبود انرژی، رسانه‌های ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان در دیدار با مشتبه خامنه‌ای خواسته راهکاری درباره تأمین نیازهای معیشتی مردم، تأمین منابع و مدیریت مصارف ریالی، ارزی و انرژی ارائه کند. وزیر جهاد کشاورزی هم در واکنش به نگرانی‌ها از تأمین کالاهای اساسی گفته مشکلی در این زمینه وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز مردم هنوز هم از بندر رجایی در حال ورود به کشور است. در همین حال دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دامی میگوید به دلیل پرداخت نشدن بدهی های ارزی دولت، توان مالی وارد کنندگان به شدت کاهش یافته. به گفته محمد رضا کلامی، بدهی ارزی دولت به وارد کنندگان به 4 میلیارد یورو رسیده و برخی از آنها 17 ماه هست که در انتظار دریافت ارز برای کالاهایی هستند که ماه‌ها قبل وارد کشور شده و مصرف شده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد دلایل تورم سنگین در بخش کالاهای اساسی و مواد غذایی بیشتر توضیح داد.
2: اگر به همین بیانیه سنتکام توجه بکنیم، اونجا گفته شده که تا الان 53 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شدن، یعنی از ورودشون به آب ایران ممانعت شده و همزمان بیشتر از 30 تا کشتی به عنوان کمک‌های بشردوستانه از محاصره عبور کردن. ببینید، اولا این خودش نشون میده که ایالات متحده یک رژیم حقوقی در واقع برای تجارت ایران داره تعیین میکنه و اساساً این که چه کالایی از دریا به ایران وارد بشه مستلزم اجازه آمریکاست. این مهمترین نکته است که در واقع وجود داره و هر کالایی که به بنادر ایران برسه از یک مسیر در واقع تجارت عادی عبور نکرده با این اوصاف، که این خودش باعث در واقع افزایش هزینه میشه. یعنی حتی اگر فرض کنیم که طبق گفته وزیر بندر رجایی الان حتی فعالیتش عادی هم باشه، همین مسئله مجوز آمریکا انواع ریسک ها رو ایجاد میکنه. یعنی ریسک تغییر مسیر هست، زمان انتظار بیشتر میشه که در نهایت اینا باعث افزایش هزینه بیمه و اون کرایه حمل میشه. نکته دیگه اینه که آمریکا خب همیشه از این واژه بشردوستانه استفاده میکنه، ولی ما دقیقا نمیدونیم این مجوز بشردوستانه شامل چه قلم کالاهاییه و اساسا اون کشتی هایی که عبور کردن چه توناژی از بار رو حمل میکردن. بنابراین این که هنوز در واقع داره کالا وارد میشه یا مثلا بندر رجایی فعال باشه، لزوما معنیش این نیست که قیمت ها بالا نرن یا اون زنجیره تامین که این همه آسیب دیده در کشور همچنان بتونه درست کار کنه. همونطور که عرض کردم، افزایش در واقع ریسک بیمه رو داریم، خود این وقفه ها هزینه رو بالا میبره. یا عامل دیگه‌ای که نباید فراموش بکنیم همون کاهش ارزش ریاله. یعنی قرار نیستش که قیمت فقط بر اساس فاکتورهای در واقع عرضه یا زنجیره تولید تعیین بشه. اون ارزش ریال هم که به دلیل تورم داره کاهش پیدا میکنه هستش. مسئله دیگه افزایش قیمت ارز توی مرکز مبادله است. یعنی اگر فرض کنیم که تجارت هم عادی باشه، همچنان وارد کننده باید ارز گرانتری تهیه بکنه. توی مسئله دارو خیلی فاکتورهای دیگه هم هست. اون ارز 28 تومانیش الان شده 150 تومان و همین هم در واقع کفایت نمی‌کنه. گفته میشه که 30% در واقع قیمت دارو مربوط به ماده اولیه‌اش میشه و بقیه ملزوماتش الان با نرخ‌های بسیار بالاتری از ارز داره تامین میشه و همینه که قیمت‌ها داره بالا میره.
1: همزمان با انتقادهای گسترده از تلاش دولت پزشکیان برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در مجلس، کارشناسان درباره پیامدهای آن برای سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا ابراز نگرانی کردند. روزنامه شرق نوشته نفت و گاز یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف میان 5 کشور ساحلی دریای کاسپین است و شماری از این کشورها بدون مشخص شدن سهم ایران بخشهایی از بستر و زیربستر شمال این دریا را با توافق‌های جداگانه میان خود تقسیم کردند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی هنوز درباره محدوده بهره برداری از منابع نفت و گاز با دیگر کشورهای ساحلی به توافق نرسیده. محمود خاقانی، مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، به روزنامه شرق گفته تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین هم سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا را مشخص نخواهد کرد. او اضافه کرد برخلاف دیگر کشورهای ساحلی، ایران تاکنون به دلیل نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای کاسپین و عمق زیاد آب در سواحل خود نتوانست از میدانهای نفت و گاز این منطقه استخراج و بهره برداری کند. مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت، درباره معاهدات میان کشورهای حاشیه دریای خزر در زمان شوروی سابق و پس از آن توضیح داد.
3: تفاوتی قائل بشیم بین حقوق برابر و مشاع ایران و شوروی و مالکیت قطعی ایران بر 50% منابع نفت و گاز خزر. معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی حقوق برابر دو کشور رو به ویژه در زمینه کشتیرانی، ماهیگیری به رسمیت میشناخته و خزر عملاً پهنه مشترک دو کشور تو این زمینه تلقی میشد. این معاهدات هیچ گونه اشاره و یا مرزبندی روی زیر بستر و زیر بستر دریا نکردن. من گفتم 50% نفت خزر متعلق به ایرانه و 50% متعلق به شوروی باشه. این یک کاستی بودش که در اون موقع بود. بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل اون به 4 تا کشور به حال همسایه دریای خزر، تو اینجا آمدن که با هم دیگه بشینن که با هم دیگه تقسیم بکنن، مجددا مرزبندی بکنن. اونجا برای گفته رجب سفروف هم که قبلا هم در سال 1997 در مصاحبه توضیح میده که اون موقع سفروف از طرف کشور آذربایجان اومده بود، گفت همه در این چیز بودیم، انتظار داشتیم که ایران بیاد رو همون 50% بگه و ما بتونیم یه مقداری از این یه مقداری بتونیم بیشتر بخوایم. این رو داشتن، ولی با کمال تعجب دیدیم که همون موقع ایران اومد و گفتش که ما 20% رو میخوایم.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
15: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
16: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
17: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
18: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
19: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
20: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
21: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
22: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
23: این تورم سنگین در مواد مغذی،
24: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
25: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
26: از جمله در شهر دوسلدورف
27: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
28: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
29: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
30: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
31: ما امیدتان نگه داریم
32: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
33: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
34: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
35: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
36: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
37: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. یک روز پس از اعلام پیش شرط های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که توافق با عمان به معنای گشودن این آبراه استراتژیک نیست. همزمان ساعتی پس از امضای پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، حوثی ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند تا پیام تهران را به جهان مخابره کنند. ماجراجویی سپاه در منطقه همچنان ادامه دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: شلیک به رویاهای ونس برای اهلی کردن جمهوری اسلامی، شش شرط شورای عالی امنیت ملی برای بازگشایی تنگه هرمز. عراقچی هم تایید کرد که تنگه بسته خواهد ماند. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به پیمان امنیتی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو و شلیک سپاه به یک کشتی اماراتی. ارتش اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران آماده می شود. پنتاگون در پی تامین سریع سلاح. آیا سپاه ترامپ را به جنگ بر می گرداند؟
2: در جریان جنگ اخیر نشون داده شد که لازم هست که تحول صورت بگیره و تغییراتی در مسیرهای دریایی ایجاد بشه. این کار رو متخصصین ما دارن با عمانی ها انجام میدن. وقتی که این مسیرها مشخص بشه، زمانی که تنگه هرمز بخواد باز بشه از این مسیرها استفاده.
1: سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز همزمان با پیشرفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیرهای ورودی و خروجی کشتی‌ها در خلیج فارس. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که توافق با مسقط به معنای گشایش تنگه نیست. یک روز پیشتر سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی این آبراه استراتژیک را به تغییر رفتار آمریکا منوط کرد.
3: دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
1: ساعاتی بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی مکتوب شش پیش شرط این نهاد برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد. اینکه آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید نکند، حملات به نیروهای نیابتیش در منطقه را متوقف سازد، محاصره دریایی را بردارد، نیروهای دریایی و هواییش را از پیرامون ایران خارج کند، خسارت دو جنگ اخیر را بپردازد، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو و کل دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد نه تنها تمام تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بلکه فراتر از آن را عملی کند و بعد انتظار بازگشایی تنگه هرمز را داشته باشد. شروطی نزدیک به محال که احتمال توافق را به حداقل می‌رساند. رویایی که معاون اول ترامپ در سر دارد و هنوز به پلیس‌های خوب در تهران دل بسته.
4: نظام آنها چند پاره است. بنابراین درون نظامشان افرادی هستند که می‌خواهند جنگ پایان یابد. اما در این حال تندروهای افراطی و دیوانه‌ای هم حضور دارند که خواهان ادامه جنگ هستند.
1: اما شش پیش شرط اعلامی جمهوری اسلامی از درون شورای عالی امنیت ملی در آمده. یعنی برایند تمام جناح‌های نظام. جمهوری اسلامی با این اقدام عملاً راه را برای توافق بست و در واقع برای نفروختن قیمت تعیین کرده. سخنگوی سپاه پاسداران یک شنبه تنگه هرمز را میدان نبرد جمهوری اسلامی دانست.
5: الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرد و صرفاً یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
1: یک شنبه امارات متحده عربی اعلام کرد سپاه پاسداران یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور را هنگام عبور از تنگه با موشک هدف قرار داده. گام تازه‌ای از ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه که از بامداد یک شنبه وارد فاز دیگری شد. وقتی حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی حمله کردند. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته اخیر است. حوثی‌ها همچنین بندر مخا در غرب یمن را هم با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع شش انفجار در این بندر خبر دادند. پس از این حملات یک مقام ارشد حوثی گفت هر کشوری که میخواهد به ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه یمن بپیوندد میتواند شانس خودش را در این مسیر امتحان کند. سخنانی که نشان میدهد تشدید حملات حوثی‌ها واکنش نیابتی جمهوری اسلامی به پیمان مکه است. توافقنامه امنیتی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که شنبه در شهر مکه امضا شد، بر اساس این تفاهم‌نامه که با هدف تقویت بازدارندگی شکل گرفته، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه عضو محسوب خواهد شد. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی و هوادارانش به شدت از این پیمان خشمگینند.
6: محور سنی جدید و یه تجربه از ایران دارند که سعی دارن البته بگن ایران محور شیعی درست کردن.
7: قسمت دومش این که پیمان دفاع جمعی، ببین، بزک کردن خریداری کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضیه، هیچی بیشتر از این نیست.
1: یک نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیمان مکه ائتلاف ریاض، اسلام آباد و آنکارا علیه حوثی‌های یمن است که به زعم او راه به جایی نخواهد بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این توافقنامه هشدار داد تهران هیچ اشتباه محاسباتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. هواداران جمهوری اسلامی میگویند این کشورها برای تامین امنیت منطقه باید با جمهوری اسلامی ائتلاف کنند. حکومتی که در 5 ماه گذشته به بیش از 10 کشور حمله کرده و آشکارا از اشغال بحرین سخن میگوید.
8: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
1: برخی تحلیلگران توافقنامه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را اقدامی برای تشکیل هلال سنی در خاورمیانه خواندند. در مقابل هلال شیعی جمهوری اسلامی و همپیمانانش که طی 15 سال گذشته منطقه را به آتش کشیدند. اما این توافقنامه بیش از هر چیز به انزوای جمهوری اسلامی دامن خواهد زد و دست عربستان سعودی را پرتر خواهد کرد. ریاض در این مدت با توانایی مدیریت بازار نفت کار جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز سخت کرده. حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی اگرچه اقدامی تلافی‌جویانه محسوب می‌شود، اما یک پیام مشخص هم برای واشنگتن دارد. پروژه اهلی کردن حکومت ایران از طریق توافق به شکست نزدیک شده. جمهوری اسلامی حالا حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند. وقتی حمید رسایی نماینده مجلس با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود در انتقاد از مذاکره با آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی را با الاغ مقایسه کرد که هر بار به گرگ اعتماد می‌کنند، تغییرات قریب الوقوع در شورای عالی امنیت ملی با اراده مشتبه خامنه‌ای و پیوستن احتمالی محسن رضایی به این شورا پیامی جزی ندارد.
9: علل اصولی که ایشان گفت متأسفانه رفت تو دعواها گم شد. اگر اون پیام نمی آمد بیرون، یک انحراف تاریخی به وجود می آمد که رهبری برای ایشان به شدت سخت می شد.
1: در این شرایط روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که پنتاگون به کارخانه های اسلحه سازی آمریکا 21 روز فرصت داده تا طرحی برای پر کردن سری زرادخانه های آمریکا ارائه دهد. وقتی کانال 13 اسرائیل شامگاه شنبه خبر داد ارتش اسرائیل خود را برای حمله یک جانبه به ایران آماده می کند. البته که آمریکا تمایلی به جنگ ندارد و ترجیح میدهد این گره را با دست باز کند. اما جمهوری اسلامی هر روز گره تنگه هرمز را محکمتر میکند. وقتی سپاه و مشتبه میکوشند جمهوری اسلامی را به همه موقعیت محبوب علی خامنه‌ای برگرداند. نه جنگ، نه مذاکره، راهبردی که دورش گذشته و این میل مبهم هوس سپاه به جنگ میتواند ترامپ را به میدان جنگ بازگرداند. تجربه نشان داده او اگر نتواند با شیطان دست بدهد با او می جنگد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، فکر می‌کنین که با این پیش شرطی که جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز گذاشته اصلا این موضوع قابل قبوله برای آمریکا؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. نه، ببینید، جمهوری اسلامی هم خودش این رو میدونه که ایالات متحده این پیش شرط ها رو به هیچ رقم نخواهد پذیرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در این توهمی است که میتونه اول امتیاز بگیره بعد بیاد عمل بکنه، در صورتی که ایالات متحده داره میگه شما اول بایستی عمل بکنید به اون چه که قول و قرار میگذارید اونها همه عملیاتی بشه، بعد ما به صورت متدی بخوایم بیایم امتیاز بدیم. پس ما میبینیم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که در حقیقت این تور دروازه رو هی ببره عقبتر و ماجرا رو به قول خودشون کش بده که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ولی ایالات متحده هم این فرصت رو بهشون نخواهد داد. ممکنه در کوتاه مدت باهاشون کجدار و مریض بکنه، ولی بعد از انتخابات میان دوره ای امریکا ماجرا فرق خواهد کرد.
0: آقای سمین، حمله های حوثی ها چه جایگاهی داره این وسط؟ این حمله ها برای چانه زنی پای میز مذاکره است در آینده، یا اصلا تهران دنبال توافق نیست، الان داره تلاش میکنه برای اعضای پیمان مکه یه جوری خط و نشون بکشه؟
10: دقیقاً همینه. ببینید جمهوری اسلامی الان داره کوشش میکنه که سایر کشورهای منطقه‌ای رو انقدر درگیر این تخاصم بکنه که اونها روی ایالات متحده فشار بگذارن. اگر نه، با هم‌آوا شدن با حوثی‌ها و برای حمله اونها به عربستان، جمهوری اسلامی فقط میخواد امریکا رو تحت فشار بگذاره. اونم به نظر من کارایی نخواهد داشت.
0: ممنون از حضور شما شایان سمی. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دست شما خواهد بود. وقت خوش.

0: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مرگ بر آمریکا،
7: پرچم خون خواهی
8: کمر آمریکا رو میشکنید،
9: برنده این جنگ خواهیم بود،
10: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
11: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
12: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
13: تو 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم،
14: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: پولای ما رو بدید
16: به آمریکایی‌ها، بگید
17: همه منطقه رو میزنیم،
18: این گوی و این میدان،
19: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم
20: که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
21: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
22: تحقیر آمریکا،
23: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما به خیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر روی کردی کم تنشتر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با اکسیوس اضافه کرده آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. او گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ همچنین تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. انتقادها از نبود یک راهبرد روشن برای پایان جنگ در داخل حزب جمهوری‌خواه افزایش یافته. بیل کسیدی سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ خواسته درباره مسیر پیش روی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی با مردم این کشور صریح و قاطع صحبت کند. کسیدی با اشاره به سخنان جی دی ونس گفته راهبرد کنونی واشنگتن ادامه فشار اقتصادی، تضمین جریان نفت از سنگ هرمز و اجرای عملیات محدود و هدفمند است. این سناتور جمهوری‌خواه یادآوری کرد ترامپ در آغاز جنگ مدت آن را 4 تا 5 هفته پیش بینی کرده بود، اما این درگیری اکنون وارد ششمین ماه شده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و از دو جناح کاملا مخالفند، اما فردی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهور آمریکا گذاشته جی دی ونس است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
1: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتز هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه، تا حدی پیت هگست وزیر دفاع هست. 100% موضع به قول مشاوره‌ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس، معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزواجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر میخواستیم باش اینجوری برخورد بکنید از روز اول میخواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود؟ بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرم با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپهایتون رو هم بدتره، یعنی موضع بسیار شکست پذیریست. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچه و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود، اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده سیما سبتو، ناید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد این شهر به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشوند. رسانه‌های ایران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آن خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش‌نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت آتش‌سوزی، وسعت منطقه درگیر و میزان خسارت‌ها منتشر نشده. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای دیدار گفتگو کرده. پزشکیان پیشتر هم از انجام این دیدار خبر داده بود. از زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده. با گسترش دوباره درگیری‌ها در یمن، شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بندر راهبردی مخا در نزدیکی تنگه باب المندب را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع 6 انفجار در این بندر خبر دادند. همزمان پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه مخا فعال شده. مقامات دولت یمن اعلام کردند این حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی بندر آسیب زده و 7 کشته شامل 4 نیروی نظامی و 3 غیر نظامی و 15 مجروح بر جای گذاشته. همزمان یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکوی عربستان سعودی را بر عهده گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم بدون اشاره به علت حادثه اعلام کرد آتش‌سوزی در بخشی از پالایشگاه مهار شده و به کسی آسیبی نرسیده. پالایشگاه جازان با ظرفیت پالایش روزانه 400 هزار بشکه نفت پس از حمله قبلی حوثی‌ها تعطیل شده بود و بر اساس برآورد یک شرکت مشاوره انرژی قرار 24 مرداد ما دوباره راه اندازی شود. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید ناامنی در تنگه هرمز به اندازه کافی برای جمهوری اسلامی کارایی نداشته و به همین دلیل تهران تلاش میکند با ناامن کردن باب المندب به اهداف خود نزدیک شود.
2: آشکار هست که جمهوری اسلامی از حتی این مذاکراتی که با عمان هم داره میکنه برای این مسیر به اصطلاح موقتی که میخوان راه بندازند و از اون هم راضی نیست و علی‌رغم تمام خط نشانهایی هم که در مورد تنگه هرمز میکشه با وجود اینکه خودش فعلا حالا ظرف این 2-3 روز گذشته هیچ اقدام محکم و مستقلی از نظر حمله به کشتی ها در منطقه تنگه هرمز نکرده، به نظرش میرسه که حتی این تنگه هرمز هم اون کارتی که میخواسته برای باجگیری از کشورهای منطقه ازش استفاده بکنه براش نیست. واقعا علیه آمریکا همون اهرم فشاری که میخواسته ثابت شده که نیست و لازم هستش که از تنگه باب المندب استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار و یک کارت در واقع پشتیبانی و حوثی ها هم دقیقا دارن همون کاری میکنند که اربابانشون در تهران بهشون دستور.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید موجب صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده‌ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. شرکت کنندگان با همراهی پلیس از خیابان‌های مرکزی برلین از جمله مقابل دروازه براندنبورگ عبور کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. مکرون گفته فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. دامنه حملات دوربرد در جنگ روسیه و اوکراین بار دیگر گسترش پیدا کرده. از خارکیف و بنادر دریای سیاه تا بلگرود و مناطقی در عمق خاک روسیه، تازه‌ترین حملات در دو طرف کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته و همزمان زیرساخت‌های بندری، انرژی و لوجستیکی هم هدف قرار گرفتند.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین بامداد یک شنبه در هر دو طرف جنگ تلفات به جا گذاشته. در اوکراین یکی از سنگین ترین حملات به خارکیف صورت گرفته. مقامات اوکراینی میگن که در حمله روسیه به منطقه سالتیفسکی دست کم 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و آواربرداری برای مدت طولانی در روز ادامه داشته. توی اودسا هم شبانه به زیرساخت‌های بندری و انرژی حملاتی انجام شده و دست کم 9 تا زخمی به جا گذاشته. در دونسک هم 3 نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدند. در مقابل حملات پهپادی اوکراین به داخل خاک روسیه هم ادامه داشته. رسانه‌های دولتی روسیه میگن که شمار کشته شده‌های حمله شبانه به بلوگراد به 5 نفر رسیده و دست کم 25 نفر هم زخمی شده. شماری از ساختمان‌های مسکونی و تجاری هم آسیب دیدن. دامنه حملات به مناطق دورتر از مرز هم کشیده شده. در نوروسیسک یکی از مهمترین بنادر روسیه در دریای سیاه برخورد پهپادها با چند تأسیسات گزارش شده و در اوفا نیز یک پهپاد به ساختمونی در حال ساخت برخورد کرده. همزمان زیرساخت‌های انرژی و بنادر مهم هر دو طرف مورد حملات هر دو طرف قرار گرفتن. روسیه میگه تأسیسات ذخیره سوخت در 4 تا بندر اوکراین در دریای سیاه رو هدف قرار داده. اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی و لوجستیکی روسیه داره ادامه میده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
8: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسلدورف
11: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
12: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
13: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
14: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شوند. نتیجه شکست.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک،
1: بحث در واقع باز کردن پنجره خوشبختانه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. واقعا به ما وکلای جدید امید خیلی زیادی دادن.
0: پنجره نقل و انتقالاتی بسته استقلال مهمترین دغدغه هواداران باشگاه آبی پوش در آستانه فصل جدید لیگ برتر. تغییری شوکه کننده در تراکتور. در فاصله 5 روز تا آغاز لیگ 26ام جواد نکونام جانشین محمد ربیعی شد. و بعد از یک فصل ناامید کننده و ناکامی در رسیدن به آسیا، پرسپولیس با مهدی تارتار به جوانگرایی و قهرمانی فکر میکنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره فصل جدید لیگ برتر صحبت میکنیم، فصلی که قرار جمعه 23 مرداد ماه آغاز بشه. مهمترین نقل و انتقالات این تابستون تیم‌های لیگ برتر رو بررسی می‌کنیم. هواداران تیم‌های مدعی و پرهوادار پرسپولیس استقلال و همینطور تراکتور و سپاهان میتونن در این برنامه با آخرین وضعیت تیمشون بیشتر آشنا بشن. نکات آماری جالبی هم درباره مربیان این فصل لیگ برتر داریم که در طول برنامه اون رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. با توجه به سایه جنگ بر سر کشور، این فصل با فصل گذشته کلی تفاوت داره. بازیکن‌های خارجی دیگه تو لیگ برتر نیستند، خیلی فرق کرده. هیچ مربی خارجی هم در کار نیست. لیگ 18 تیمی هم که میتونه کار رو برای سازمان لیگ دشوارتر بکنه، حالا اونها به جای 30 هفته باید 34 هفته رو برگزار کنن. توی 30 هفتهش مونده بودن، تازه جام حذفی هم هست. آخرین بار در فصل 1391-92 بود که لیگ 12ام که لیگ برتر با 18 تیم برگزار شد. این فصل فدراسیون بعد از چند فصل بالاخره فهمید که قانون صفر بودجه هم قابل اجرا نیست. اونها آیین‌نامه ثبات مالی رو در مسیر اجرایی قرار دادن که البته با توجه به عدم شفافیت مالی در باشگاه‌ها بعید تغییری به وجود بیاد. پرداخت زیرمیزی همچنان ادامه خواهد داشت. فصل نقل و انتقالات هم که به روزهای آخرش رسیده، فصلی که بعضی از دلال‌ها بیش از کل عمر یک شخص عادی توش کسب درآمد داشتن و البته بعضی از سردبیران وبسایت‌های ورزشی هم در حال گرفتن انواع و اقسام زیرمیزی‌ها از باشگاه‌ها و افراد مختلف هستند. اما بریم سراغ بررسی فعالیت‌های باشگاه‌ها در تابستون. از استقلال شروع می‌کنیم، تیمی که فصل گذشته در صدر جدول بود که بازی‌ها نیمه کاره تموم شد. باشگاهی که به معنای واقعی کلمه بی برنامه و بلا تکلیف، اونا در چند سال اخیر از نظر اقتصادی برترین وضعیت رو در بین تمام تیم‌های ایران داشتن و به واسطه پتروشیمی خلیج فارس منابع مالی فوق‌العاده‌ای در اختیارشون بوده، ولی نتیجه اون اسفناک بوده. پنجره بسته انتقالاتی این باشگاه باعث شده که اونا نتونن بازیکن رو در این فصل به خدمت گرفتن بگیرن. برای اینکه بیشتر با شرایط این باشگاه آشنا بشیم، بریم گزارش رها پوربخش رو به اتفاق تماشا بکنیم.
1: دوست دارن هوادارم بدونن که آقا الان چیکار داره میکنه مدیرای باشگاه استقلال. آقا پنجره باز میشه یا نه؟
2: استقلال یکی از نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا با پنجره بسته
1: الان صحبت کنیم. نه، رفتار حرفه‌ای همین اتفاقا، این که بدونید چه خبری تو باشگاه استقلال.
2: اما ورزشگاهی که هنوز معلوم نیست کجاست. شاگردان سهراب بختیاری زاده با مشکلاتی وارد بالاترین سطح فوتبال باشگاهی آسیا می شوند که بخش مهمی از معضلات آنها بیرون از زمین فوتبال شد. مهمترین چالش بسته ماندن پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها پس از 3 بار فرجام خواهی و رد درخواست از سوی دادگاه حکمیت ورزش. آبی پوشان یک پنجره را زمستان پشت سر گذاشتند و حالا امکان ثبت بازیکن جدید در تابستان را هم ندارند. با این حال مدیران این باشگاه با امید به تغییر حکم فعالیت در بازار تابستانی را شروع کردند. با بهرام گودرزی قرارداد 5 ساله بستند و با احمد خلیفه 2 بازیکن آلومینیوم عراق به توافق رسیدند. بازیکنانی که حتی در تمرینات شاگردان سهراب بختیاری زاده هم حاضر شدند.
3: بحث در واقع باز کردن پنجره خوشبختانه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. واقعا به ما وکلای جدید امید خیلی زیادی دادن.
4: قولی که وکلای جدید ما به من دادن، ما خیلی امیدواریم که پنجرهمون باز بشه.
5: پنجرهمون هم به امید خدا باز میشه.
1: پنجره بسته است چجوریه داستان؟
2: اما پنجره باز نشد. 4 مرداد باشگاه رسما اعلام کرد 3 درخواست برای باز شدن پنجره بی نتیجه بوده و استقلال حق ثبت هیچ بازیکن جدید حتی بازیکن آزاد را هم ندارد. مشکل نماینده ایران در آسیا فقط فهرست بازیکنان نیست، محل میزبانی آنها هم قطعی نشده. استقلال ورزشگاه بصره عراق را به AFC معرفی کرد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با این پیشنهاد موافقت نکرد. دلیل اعلام شده استفاده تیم نیرو هوایی عراق از همان ورزشگاه و معرفی بصره از سوی تراکتور بود. استقلال هنوز امیدوار به تغییر این تصمیم است. سرگردانی در لیگ ایران هم ادامه دارد. بازسازی بدون پایان آزادی استقلال را از خانه اصلیش دور کرده و آبی پوشان پایتخت برای نخستین میزبانی فصل مقابل مس شهر بابک راهی ورزشگاه قلعه حسن خان می شوند. نماینده ایران در لیگ نخبگان فصل را در حالی آغاز می کند که پنجرش بسته است، خانه آسیاییش مشخص نیست و بازگشتش به آزادی هم دست کم تا نیم فصل ممکن نخواهد.
0: خب یادمون نرفته که هر سال باشگاه استقلال و بازیکن‌ها و مربی‌هاش از بیپولی و حقوق نگرفته و عقب افتاده ناراحت بودن، اما الان اونا به راستی در مرفه‌ترین دوران خودشون هستن. درسته در ظاهر بدون مدیر عامل هستن، ولی کیه که ندونه همه چی در این باشگاه به علی تاجرنیا ختم میشه. مدیرای قبلی پول منتظر محمد رو پرداخت نکردن و مدیرای جدیدم با این تفکر که پولشو نمیدیم هر کاری خواست بره بکنه، نماینده و وکیل منتظر محمد رو از باشگاه بیرون کردن. نتیجه‌ام که مشخصه، حالا هیچ کس نمیخواد زیر بار مسئولیت بره، ولی خب مشخصه که چه اتفاقی تو این باشگاه افتاده. در کنار اون اتفاقات عجیب دیگه هم در حال رخ دادنه، با اینکه باشگاه پول داره، دائما داریم خبر شکایت بازیکن خارجی دستموندشون رو نگرفتن و دارن اون طلب میکنن در محافل فوتبالی میشنویم. بازیکنایی که در بین اونها فقط یاسر آسانی و تا حدودی منیر حدادی ارزشمند بودن و بقیه همشون فقط اسم بودن. با این وضعیت که حالا نا باشگاه استقلال همه جا حسابی بد در رفته در فیفا، مخصوصا مدیریت باشگاه با استخدام یه وکیل گران قیمت، حالا چند تا وکیل سعی داشت که پنجره بسته رو باز بکنه و با وجود خوشخیالی اساتید علم مدیریت در فوتبال که حالا مدیران باشگاه استقلال هستن، این پنجره بسته باقی موند. باشگاه استقلال هم که عقب میدونست که چه اوضاعی داره، برای تمدید قرارداد حالا بازیکن‌ها بودن که در واقع می‌دونستن که اشکا چه اوضاعی داره، مبلغ رو بالا بردن تا اونجا که تونستن باشگاه استقلال پول گرفتن. اما استقلال توی فصل نقل و انتقالات داکنز نازون رو دیگه نداره، موسی جنپا هم رفت، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، آرمین سورابیان از استقلال جدا شدن و البته منیر حدادی هم که بعد جدا شده بدونیم. فصل دشواری در انتظار باشگاه استقلاله، ولی مدیریت باشگاه که همچنان بعضی از پیش استراتژی‌های فوتبال تملقش رو میکنن، پیشکسوتای خود باشگاه استقلال در فکر اینه که تیمداری رو در سایر ورزش‌ها گسترش بده. کلی تیم همونطوری قبلا هم گفتیم در رشته غیر فوتبالی داره در دوران مدیریت علی تاجرنیا و البته خب هزینه‌شون هم از جیب ملت و توسط پدرشینی بوده. حالا خبر عجیبی شنیدیم، تشکیل تیم ماهیگیری در باشگاه استقلال. ببینیم تا چند صحت داره، ولی در چند تا از سایت‌های ورزشی هم خبرش درج شده، اونم در حالی که این باشگاه با این همه منابع مالی ورزشگاه اختصاصی متأسفانه نداره. از اون طرف باشگاه برای ساکت کردن هواداران دلسوخته باشگاه استقلال میاد رسانه پولکی رو شارژ میکنه. شایعه بی اساس و دروغ اومدن سردار آزمون رو به استقلال را بندازن، دقیقاً به اندازه رژیم جمهوری اسلامی دروغگو هست اونا که در باشگاه استقلال هست. یعنی همه چی به هم میاد. محمد با تو هم راستی.
6: باز قبل از هر چی طبق قولی که دادم من باید با یاد و نام جاوید نعمان کشتار 18 دی و 19 دی برنامه رو شروع کنیم. این که شما در مورد آقای تاجرنیا گفتی واقعا نمیدونم اینو اسمش چی بذاریم، من واقعا نمیدونم اسمش چی بذاریم. این که یه تیم همیشه میگن شما وقتی یه چیزی میخوای بسازی نمیتونی رو خرابای یه شهر دیگه یه خونه دیگه بسازی. استقلال خرابه بود که اول بود این خرابه رو درست میکرد، اون بیسش رو درست میکرد. این نمیدونم چندمین سالی که باشگاه استقلال پنجره نقل و انتقالش بسته میشه، فکر میکنم چندین و چند بار اتفاق رخ داده. همیشه هم رفتن تا قرون آخر، تا ریال آخر، تا پنس آخرم به بازیکن ها دادم. این رایی نیست که شما بگی ما نمیدیم نمیتونن، میگیرن. اینجا فیفا است، بله تو ایران شاید بتونی یه بازیکن اذیت کنی، بازیکن برای اینکه مجبوره بره یه جای دیگه بازیکن قراردادش ببخشه، اونجا نیست. فیفا اینجوری نیست، فیفا پولش از شما میگه. اما تو این بین کاری که ایجنت ها میکنن و واقعا میتونم بگم که نمیدونم آله جای دیگه هم این کارو میکنن یا نه، اینه که وقتی یه بازیکن پولش نمیگیره، قبلا اینجوری شنیده بودم، وقتی یه بازیکن پولش نمیگیره میگفت اگر دارن به تو میدن نگیر، نگیر، بذار یه مدت بگذره، شما بتونیم اضافه اونم ازشون بگیریم، حالا اون بهره ای که میگن بتونیم جریمه شون. حالا چیکار میکنم؟ حالا یه بازیکن مثلا قراردادش تموم شد، قرارداد داره، پولش بهش ندادن، قراردادش تموم شده، باید بره پول بگیره. میگه آقا 200 هزار دلار من از شما طلبکارم. میگن خیلی خوب آقا 200 هزار دلار رو بیا ببخش. میگه باشه من میبخشم، شما 200 هزار دلار به من 50 هزار دلار رو بدین یا 100 هزار دلار بدین، قرارداد سال منو منو بکنه 600 هزار دلار. کاری که فکر میکنم با آسانی هم همین کارو کردم. آسانی طلبکار بود، گفتن خیلی خوب مبلغ کمتر کن، قرارداد سال بعدش اضافه کردن. اما سال بعد این پول از کجا میخواد بیاد مهم نیست براشون. این چیزی که الان شما میگی یه جایی به نام در واقع ماهیگیری کدوم ماهی کدوم آب کجا ماهی هست که شما میخواید بله اونا خودشون بلدن ماهی بگیرن، ماهیایی که میگیرن بلدن، اما واقعا استقلال چیزی که به نظر من خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است اینه که با این شرط قرار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنه. چه اصراری بود، واقعا چه اصراری بود؟ ای کاش مدیراش این شجاعت رو داشتن، میگفتن خیلی خوب ما در شرایط فعلی که پنجرمون بسته است نمیتونیم در این مسابقه شرکت کنیم، حالا من میگم بهانه‌ش اینه، من مطمئنم بهانه‌ش اینه، میگن نه آقا ما وقتی بریم لیگ قهرمانان آسیا پول میگیریم. چقدر میگیرین؟ مگه انقدر میگیرین که پول یه بازیکنتون هم نمیشین پولی که به شما میدم، پول در واقع هزینه‌ای که میکنید. ای کاش میتونیم بگیم تا حدود زیادی الان فوتبال ایران دیگه حرفه‌ای نیست، چون وقتی بازیکن خارجی نمیاد، مربی خارجی نمیاد، ما حتی نمیتونیم بازی های در واقع خارجی توی اینترنشنال در ایران برگزار کنیم، پس باید بگیم آماتور دیگه، پس قبول کنین، بیان بگین خیلی خوب امسال ما نمیریم لیگ قهرمانان آسیا، نه تنها ایران هیچ تیمی نمیریم، میایم این هزینه که قرار خرج بازیکن ها کنیم، قرار کارهای دیگه بکنیم، بیایم یه ساختار برای خودمون درست کنیم، حداقل اون لحظه آخر یه کار درست و اصولی انجام بدیم. اینم نمیکنن، همش به دنبال اینن که فکر میکنن این آقایون، این آقایون فکر میکنن که هوادار استقلال اون جوونی است که همین الان اومده تو استادیوم، اون جوون بخواد اون وقتش پر کنه. هوادار استقلال، هوادار استقلال اونایی هستن که دارن خونه دل میخورن و متوجهن که استقلال به چه روزی میفته و خیلی خطرناکه. واقعا من نمیدونم مربی این تیم چطور حاضر شدن این ریسک
0: دو تا سه همت میان باشگاه استقلال بدهکاره،
6: حالا 1000 میلیارد تومان، 2-3 هزار. بعد این سوال اینجاست، قراره چه؟ خیلی خوب شما الان قهرمان شدین، سال گذشته قهرمان بالا بالاخره به عنوان نماینده ایران رفتین، حالا میخوام امسال اصلا قهرمان بشین، چه اتفاقی رخ میده؟ واقعا چی میشه؟ زمیناتون درست میشه؟ استادیومتون درست میشه؟ ورزشگاهتون درست میشه؟ آکادمیتون درست میشه؟ زمین تمرین ندارین درست میشه؟ اینه که من میگم که این آدمایی که الان تو استقلال دارن

0: شرایط بیشتر از این که به باشگاه کمک کنم دارن به باشگاه لطمه میزنن. خواهش میکنم این هزینه‌ای که الان دارین بی مورد دارین میکنین و خرج زیر ساخت بکنید اب نداره. شما این سال چند سال قهرمان نشه، یه بار دو بارم دو سال هم روش.
1: ما کل فصل گذشته ما راجع به این صحبت کردیم بله. ولی دارن بدترش میکنن، یعنی باشگاه‌های دارن راه میندازن، رشته هایی میرن شرکت میکنن که اصلا واقعا حریبه. هیچ ضرورتی نداره.
0: میخوان ذهن آدما رو تو ایران
1: و این شایعه سردار آزمون میخواد به استقلال، واقعا این واقعا دیگه شرم‌آور،
0: این خنده‌دار نیست، گریه‌داره. سردار آزمون 6 میلیون دلار قرارداد بسته با تیم اشتباه علی. شما اصلا گیرم بیارینش، این پول رو باید بدین دیگه. اگه شما 6 میلیون دلار دارین بدین سردار آزمون، بیارین بدین پنجرهتون رو بکنین. ببین اینا همه نشون دهنده اینه که این آقا یا این آدمایی که دور استقلال هستن اصلا براشون مهم نیست که کی فوتبال میفهمه کی نمیفهمه، فقط براشون مهمه تو سوشال مدیا یا هواداری جوونی که احساساتشون غلبه میکنه بر در واقع منطقی اینا رو راضی نگردن. و این خیلی واقعا شرم‌آور، واقعا دشوار.
1: راحت گزارش رو دیدیم راجع به باشگاه استقلال، بیشتر چی میدونیم از باشگاه استقلال؟
2: ببینید مزاق جان، این نکته ای که حالا در اون فرصت کوتاه نمیشد بهش اشاره کرد، روندیه که علی تاجرنیا با هواداران استقلال در پیشفصل در پی گرفت. از اونجایی که اعلام شد که به عنوان صدرنشین استقلال قراره که در لیگ نخبگان آسیا شرکت بکنه به عنوان نماینده ایران، یک بازی رسانه‌ای را انداخت که من بهترین تیم رو می‌بندم. ما که حالا فصل گذشته دیگه صدرنشین شدیم و خودشون رو هم قهرمان می‌دونن، قهرمانی که حالا جام بهش داده نشده، اما در مورد لیگ نخبگان ما می‌خوام بهترین نتایج یکی از نماینده‌های ایران رو در لیگ نخبگان آسیا به دست بیاریم. خودش اشاره کرد که بارها و بارها وکیل‌های مختلف رو تغییر داده و اون وکیل‌ها بهش قول دادن که با هزینه‌هایی که گرفتن مال گذاشته شده، قول دادن که این پنجره رو در دادگاه حکمیت پنجره رو در دادگاه حکمیت ورزش کس به صورت موقت باز میکنن. اتفاقی که خب در نهایت نیفتاد. باید اشاره بکنم که حتی تا 30 تیر ماه هم آقای تاجرنیا با اون لبخندی که بقیه رو به سخره میگیره اشاره میکرد که من قراره که پنجره رو باز کنم، ما امیدواریم که قرار پنجره باز بشه. تو همین خلال هم حالا همونجور که اشاره کردم رفت پول رضایت‌نامه داد برای محمد خلیفه، رفت پول رضایت‌نامه داد برای بهرام گودرزی و برای اونا یک شوی تبلیغاتی را انداخت که من دارم استقلال رو عراب برای این که قوی میکنم جوان هم میکنم. الان مشخص نیست، یعنی این سوالی که بعد به هوادارای استقلال و به جامعه فوتبال پاسخ بده آقای تاجرنیا که چه اتفاقی واسه اون هزینه هایی که انجام دادی و هیچ سودی نداشت الان چه اتفاقی میفته، اما از پول وکیل ها و پول رضایت نامه.
0: خب اگه این پول وکیل میدادن به این محمد در منتظر، خب مشکل حل میشد، پنجره باز میشد، چرا ندادن
1: دیگه؟ به موقعش که بعد پرداخت میکردن، به موقعش پرداخت میکردن.
2: دقیقا من فکر کنم که پول منتظر محمد رو پرداخت کردن، اون جریمه ای که پنجره باید بسته بمونه نمیتونن پنجره رو
0: بازش. اون جریمه رو میدادن من بازش میگردن.
1: یه مورد دیگه، موسی جنپو بازیکنی که در باشگاه استقلال ماهی 140 هزار یورو دریافت میکرد، آمارش هم خیلی جالبه، صفر گل، صفر پاس گل، و الان رفته تو پانتلیکوس در کشور یونان، یک هفتم این مبلغ رو دریافت میکنه، یعنی ماهی 20 هزار تا میگیره.
0: واقعا اون ایجنتش کیه؟ به معرفی کن، شاید ما رو ببره ایشون قرارداد ببنده برای ما.
1: به هر حال شرم‌آور اتفاقی در باشگاه استقلال و البته خیلی باشگاه دیگه میفته. ارسال تراکتور که از جمله باشگاهی بود که با کمترین سر و صدا خودش رو برای فصل جدید آماده کرد، البته تا دیشب. بهمن سال گذشته بود که طاقت دراگان اسکوچیچ از شرایط جنگی ایران تموم شد، از ایران رفت، اونم بعد از اینکه تراکتور رو برای اولین بار در تاریخ فصل قبلش قهرمان لیگ برتر کرده بود، تو لیگ قهرمان آسیا، لیگ نخبگان آسیا خوب نتیجه گرفته بود. اما باشگاه تراکتور برای جانشینی این چهره بین‌المللی با محمد ربیعی به توافق رسید. در تمام این مدت ربیعی تیمو تمرین داد، اما صبح امروز هواداری فوتبال با یه خبر غیرمنتظره روبرو شدن. در فاصله 5 روز تا آغاز فصل جواد نکونام جای ربیعی مربی تراکتور شد. حالا تیمی که با نظر محمد ربیعی بسته شده باید با اندیشه های جواد نکونام میدان بره. بخشی از صحبت های جواد نکونام مربی جدید تراکتور رو در نشست خبری امروز به اتفاق ببینیم.
3: میگم من تیمو نبستم، این موضوع رو نگرفتم، قطعا این موضوع اصلا از سمت من بیان نمیشه، به خاطر اینکه به نظرم با کیفیت ترین بازیکن ها رو داریم، شاید یکی دو تا بازیکن نیاز به جابجایی نهایتا اگر داشته باشیم، وگرنه تیم فوق العاده است، بازیکن فوق العاده ای هست، خیلی هاشون من باشون بازی کردم، خیلی هاشون شاگرده من بودن و با چشم باز این انتخاب انجام دادم. اینکه فرمودید دل و جرأت داشتم بازی فاصله کمه، چالش شیرینیه، چالش خوبیه و تمام توانم رو باید بذارم زود بتونم تیم و شکل بازی رو که مد نظر خودم هستش رو تو تیم انجام بده.

0: و این هنر منه که هر چی زودتر بتونم این شکل واسه تیمم طراحی کنم، برنامه‌ریزی کنم. درست زمان نداریم، واقعا زمان کم داریم، مخصوصا بین بازی‌ها خیلی زمان کمی داریم که من بخوام اهدافم و تاکتیک‌های مد نظرم رو بتونم جلو ببرم، ولی این قول رو میدم تو حد اقل زمان ممکن انشاءالله بتونی بهترین کیفیت و بهترین عملکرد و بهترین نتیجه داشته باشی.
1: تراکتور در یکی دو فصل گذشته نشون داده بود که برخلاف استقلال و پرسپولیس خوب میتونه بازیکن خارجی به قیمت پیدا بکنه، بازیکنایی که خیلی برای تراکتور مفیدن بودند، اما توی این فصل تراکتور با بعضی از اونها خداحافظی کرده که البته دلیلش این بود که اغلب اونها نمیخواستن در کشوری جنگی فوتبال بازی بکنن. الکساندر سدلار، دومایگوید روژدک، رجی لوشکیا و مارکو یوهانسن همگی از تراکتور جدا شدن، اونم در حالی که گزارشگرای محترم هنوز اسم اونها رو اشتباه تلفظ میکردن. ادیب زارعی، کریم آذر، مهرداد محمدی از دیگر بازیکنان بودند که از تراکتور رفتند. در این میون اصلا معنی شد چرا تراکتور مهرداد محمدی رو اصلا به خدمت گرفته بود. در مقابل مهمترین خریدهای تراکتور شهریار مغانلو از الاتحاد کلبا، میلاد زکیپور و محمد دانشگر از سپاهان و هادی حبیبی نژاد از چادرملو بودند. تراکتور مدت هاست که مرحله آماده سازی خودش شروع کرده و در این راه بازی دوستان زیادی را پشت سر گذاشته. اونا دیروز در آخرین بازی تدارکاتیشون با محمد ربیعی در حالی 10 نفرم شده بودن، شمس‌آذر رو 2-1 شکست دادن که البته گلی که خوردن بعدش حرفاتی زیاد به وجود اومد. تراکتور برخلاف استقلال پرسپولیس میتونه در ورزشگاه اصلیش، ورزشگاه سهند، بازی بکنه. محمد جواد نکونا اومد جای ربیعی رو گرفت، در فاصله 5 روز به شروع لیگ برتر، ارزیابی چیه؟
2: ابتدا در مورد در واقع ورزشگاهی که گفتی، خب ببین تبریز دو تا ورزشگاه داره، خوبیش این تراکتور یه ورزشگاه خودش هم داره، اگه یه موقع ورزشگاه سهند ما بود میتونه در ورزشگاه خودش بنیان دیزل هم بازی کنه. خب این خبر خوبی برای یه تیم باشگاهی، اونم خصوصیه. در ارتباط با یه موضوع دیگه، در ارتباط با آقای در واقع اسکوچیشه که من فکر می‌کنم یکی از مربیای بسیار تاثیرگذار تاریخ فوتبال ایران بوده و سال گذشته اگر من فکر می‌کنم که در واقع اومد از تراکتور بیرون، بیشتر به دنبال این بود که بره پرسپولیس، یعنی صحبتای میکنه بره پرسپولیس، میگه که همون قانونی گفتن دیگه مربی خارجی نمیتونه، میگه نتونستن اینو بگیرن. تو همون زمانم به نظر می‌رسید جوان نکونام اولین در واقع کاندیدا باشه، اما طبق روایتی که من از کنار گوشه شنیدم این بود که اجازه ندادن جواد نکونام. اونجا که جواد خودش اعتقاد داره که نکونام میگه که اون مافیایی که هستن، یه مافیایی که اجازه نمیدن با اونایی که درگیر شد تو استقلال، اونها اجازه نمیدن در تیم‌های دولتی، حتی یه مدت رفته بود تیم در واقع گلگوهر نشد، پیکان نشد،
1: صحبت کرد نشد،
2: ولی چون تراکتور خصوصیه تا حدود حضورشون نرسید اونجا نزد. از طرف دیگه حجت کریمی هم خب خیلی نزدیکی داره به جواد نکونام. اگه اشتباه نکنم مشکلی در استقلالان داشت، حجت کریمی تونست این مشکل برطرف کنه، ببرتش استقلال. به نظر میسه الان همین اتفاق رخ داده. اینکه بازیکنایی که الان در تیم تراکتور هستن محمد ربیع انتخاب کرد، فکر میکنم این طور نیست، با توجه به اینکه محمد ربیع توی مدتی بوده بسیار مربی جوونیه،
1: اما بازیکن باش گرفتن خودش شاید نخواسته.
2: بله، تراکتور اینجوریه. اما میخوام بگم معمولا تراکتور اینجوری که بازیکن میگیرن، اما کار خوبی که در واقع در اسکوچیش کرد و همون چیزی که الان تو گزارش خودت هم گفتی بازیکنای ارزون قیمت اما با کیفیتی جذب کرد، این هنری بود که اسکوچیش داشت و بازیکنای از کرواسی پوستینسکی مثلا، خب یک از این بازیکن‌ها بود 300-400 هزار در واقع دلار بود، قیمت خیلی زیادی نداشت، یا همه اونا 100-150-200 بیشتر نبوده. این هنری بود که اسکوچی داشت این بازیکن‌ها رو می‌برد، چون شناخت خیلی خوبی از کرواسی و اون کشور اون منطقه داشت، می‌تونست اون بازیکن‌ها رو بیاره و امسال خوب اتفاق نمی‌افتاد. این بازیکنایی که الان جذب این بازیکن‌ها رو گرفتن، این محمد ربیعی، فکر نمی‌کنم نقشی در انتخاب اینا داشته. اما چیزی که نگران کننده است، من خودم علاوه فنی نگران کننده است، فکر می‌کنم نگران کننده است که باید جواب نکنم در نظر بگیره، این که اونجا حتی از استقلال پرسپولیس هم بدتر مربیگری کردن، یعنی نه اینکه بگم بدتره، پرفشارتره. درست تو استقلال فشار خیلی زیاد و پرسپولیس زیاده، ولی تو تراکتور این فشار بیشتر از این که برگرده. شما تو استقلال پرسپولیس وقتی نتیجه بگیرید تا حدودی میتونی در واقع کنترل کنی، مخصوصا اینکه شما بازیکن این تیم هم بوده باشی، مثلا اگه بازیکن پرسپولیس بوده باشی این بهت کمک میکنه که تماشاگر یه مقدار باد کنار بیاد، بازیکن استقلال باشی بهتر بهت کمک میکنه که بتونی تا حدودی این حواشی جمع کنی. تو تراکتور موضوع خیلی فرق داره، صرف نظر از این که بازی خوب میخوان، یعنی یک نمایش خوب میخوان، نمایشی که همش حمله کنیم، فلسفه‌ای که تو آذربایجان وجود داره، تو مردم این کشور، تو این ولایت هست، این مردم این کشور، مردم این کشور ببخشید، مردم این استان خیلی با احساس، یعنی احساساتشون غلبه میکنه بر اون منطقشون بیشتر مواقع، حتی اگه ببری ولی اون احساس نباشه قبول نمیکنن.
1: فوتبال زیبا میخوان، فوتبال تهاجمی،
2: هم نتیجه میخوان، همش با هم نمایش میخوان. ما میدونیم جایی که جواد نکرم مربیگری کرده بیشتر مواقع بیشتر از اینکه دنبال نمایش باشه نتیجه در اولویت بوده. در طبیعی هم هست، یه سری مربی اینجوری هست، اصلا نمیتونیم ایراد بگیریم. نمیدونم این فلسفه که جواد نکونام داره با این فلسفه که در باشگاه هست چطور میتونم با هم کنار بیان. در طور با کنترل بازیکن، من مطمئنم جواد نکونام میتونه همه این بازیکن ها رو کنترل کنه. بالاخره بازیکن تیم ملی بوده، 152 بازی ملی داشته، سابقه داره، کاپیتان یه سری از این بازیکن ها بوده. از این لحاظ بعید میدونم مشکلی داشته در کنترل این بازیکن ها. از این لحاظ که بتونه چطور اون فلسفه مربیگریشو توی باشگاه تراکتور یک جوری پیاده کنه که هوادارم راضی باشه، این یه مقدار ممکن نگران کننده باشه.
1: راد نشست خبری هم نکات عجیب و غریبی داشته و معمول برق و این داستانا.
3: دقیقاً در وسط نشست خبری وقتی که اوجات کریمی داشت صحبت میکرد برق اون سالن قطع شد، یه مدت طولانی هم برق قطع بود. خبرنگارا تلاش کردن با موبایل و با چراغ قوه بخوان که نور رو تعمیم بکنن، اما یه چیز جالبه، حالا همینطور که در تصویرا می‌بینین، این اتفاقی که در نشست خبری برای جواد نکونام و حجت کریمی افتاد. و چیزی که جالبی که بر من داشت توی نشست خبری، از خود نکونام هم پرسیدند خبرنگارای حاضر که اجازه بده که هوادارا و خبرنگارا توی محل تمرین حضور پیدا کنن. یه چیزیه که احتمالاً برمیگره به سابقه جواد نکونام که خیلی خوشش نمیاد که جلوی چش خبرنگارای هوادارا بخواد تمرین انجام بده و بازی برگزار بکنه، اما احتمالاً اون جوی که آقای تقوی هم راجعش صحبت کرد رو جواد نکونام باهاش آشناس، خیلی هم استقبال کرد، بارها و بارها در مورد این صحبت کردش که ما تنها چیزی که داریم علاوه بر بازیکنهای خوب اون هواداران اون هستن که میخوایم که در کنار تیم باشن، حمایتشون رو داشته باشیم. یه اتفاق عجیبی هم واسه تیم تراکتور روز گذشته در بازی تدارکاتی اتفاق افتاده، با شمس‌آذر بازی میکردن و یه سری گزارش رسانه ها هست در مورد اینکه یک دعوایی بین علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده اتفاق افتاده، کاپیتان های اول و دوم باشگاه تراکتور، که حالا به رختکن هم کشیده شده. یک سری رسانه ها یک سری برداشت هایی کردند و یک سری نتیجه گیری ها کردند که خواستن مرتبط بکنند با محمد ربیع، اما به نظر نمیرسه که باشگاه تراکتور حالا بخواد که بر اساس همچین چیزی سکان هدایت نیمکتش رو تغییر بده و بخواد جواد نکونام رو بیاره.
1: بله متشکرم رها. اما توی این بخش برنامه میخوایم نگاهی بندازیم به مربیان این فصل لیگ برتر. از 18 مربی که همشون ایرانی هستن، نیمی از اونها سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران رو دارن و بقیه نه. در صدر اونها جواد نکونام قرار میگیره که 149 تا بازی ملی داره، بعد مهدی رحمتی 77 تا، مربی گلگهر سهراب مربی استقلال 34 تا بازی ملی، 27 تا بازی ملی هم داریم، محمد نوری مربی جدید صنعت نفت که اولین تجربه مربیگریش در لیگ برتر، و همینطور رسول خطیبی که همین تعداد بازی ملی داره، مربی فجر سپاسی شده، مازیار زاره مربی ملوان 26 تا بازی ملی داره، محرم نوید کیا مربی سپاهان 25 تا، پایین‌تر از اونها پیروز قربانی با 6 تا بازی ملی مربی آلومینیومه و یه دونه بازی ملی هم داریم. عبدالله ویسی مربی زوباهن تنها مربی در بین 18 مربی که سابقه قهرمانی در لیگ برتر رو داره. عبدالله ویسی در فصل 94-95 استقلال خوزستان رو ناباورانه قهرمان لیگ برتر کرد. اما از 18 مربی این فصل لیگ برتر 4 تاشون برای تیمی که در این فصل مربیگریش رو به عهده دارن بازی کردن. محرم نوید کیا 347 بازی برای سپاهان کرده، مازیار زاره 201 بازی برای ملوان، سهراب بخیری زاده 4 سال برای استقلال بازی کرد 80 تا بازی، و مهدی تارتار 45 تا بازی برای پرسپولیس در 4 فصلی که در این تیم توپ میزد، خیلی از بازی ها روی نیمکت مینشست مهدی تارتار. اما سپاهان تیم محبوب اصفهانی دیگر تیمیه که مثل سالهای اخیر میتونیم اون رو یه مدعی بدونیم. سپاهان با محرم نویدکیا ادامه میده، تیمی که با دو مشکل بزرگ روبرو بود در فصل تابستون. اول اینکه گفته میشد به دلیل آسیب جدی به صنعت فولاد نمیخواد به تیمداری ادامه بده فولاد سپاهان، اما این اتفاق نیفتاد و این موضوع حقیقت نداشت و حتی بودجه این باشگاه 25% هم رشد کرد و به 2.5 همت رسید. و دیگه اینکه با توجه به عدم بارگذاری مدارک لازم برای کسب مجوز حرفه‌ای روی سامانه AFC اونا نتونستن به آسیا برن. البته که مثل همه جای دیگه کشور و سیستم جمهوری اسلامی کسی در ارتباط با این موضوع توضیحی نداد و کسی هم استعفا نداد، سپاهان هم به آسیا نرفت. اما بازیکن خارجی سپاهان هم مثل بقیه نمیخواستن توی این شرایط توی ایران بمونن. از بین اونها انزو کریولی ایوان سانچز، گیورگی گیبلسیانی و عطت هنروف همه گی رفتن. مهدی حسینی، مجید علیاری، محمد دانشگر، مهرزا اخباری، میلاد زکیپور و نیما میرزازاد بازیکنان مهم دیگه بودن که از تیم زرکوش اسپانی جدا شدن. در مقابل بازیکنان مثل آرمین سهرابیان از استقلال، امیر رضا جدی از تراکتور، رضا جعفری از گلگهر و غلامرضا صاحب ایمانی از ملوان به سپاهان منتقل شدن. اونا همچنان برای جذب مدافع میانی و یه مهاجم هدف دارن تلاش میکنن، اما داره یکم دیر میشه. سپاهان هم دیروز در آخرین بازی دوستانش پیش از شروع فصل 26ام لیگ با دو گل همشهریش زباهن رو مغلوب کرد. خواهیم بیشتر راجع به تیم سپاهان صحبت بکنیم. محمد، سپاهان با این شرایطی که داره به شما مدعی میدونیش یا نه؟
2: ببینید، بین این چهار تا تیم حالا در مورد پرسپولیس حتما صحبت میکنیم. من فکر میکنم که تراکتور با روندی که پیدا کرد، حالا اون تفاوت فلسفه مربی جوان نکونام تراکتور رو بذاریم کنار، حتی بازیکنایی که گرفت شرایط اون در واقع اون چارچوب اصلی تیمش حفظ کرد، شانسی بیشتر نسبت به همه تیم‌ها داره، نسبت به همه تیم. اما بعد از اون من میتونم بگم سپاهانه، سپاهانی که حالا با این که درسته در آسیا حضور پیدا نمیکنه، اما یه نکته مثبت بهش کمک میکنه، چون الان تیم‌ها هجده تیم میشه، بازی‌ها زیاد شده. همین که شما در آسیا نباشی، همین که تو کشور خودت نمیتونی بازی کنی، باید بری بیای، این به لطمه میزنه. برای همین به تیم‌های مثل استقلال و تراکتور و اینا لطمه میزنه. برای همین من فکر میکنم سپاهان هم شانس پیدا میکنه. اما چیزی که باز میگن نسبت به تیم‌های دیگه بیشتر کمک میکنه، شناختی که محرم نویدکیان از سپاهان داره. اگر اشتباه سال چهارم بشه، دو سال یه سری قبلی بود، سال گذشته در سپاهان بود، امسال خیلی خوب میتونه در واقع اون تفکر خودش پیاده کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه و سپاهان باید خیلی مراقبش باشه اینه که آیا همچنان به محرم نویدکیان اعتماد میکنن؟ ببین، معلم نویدکی بعضی مواقع نوسان داره. باید ببینیم مدیرای سپاهان آیا این اعتماد به معلم نویدکی دارن ندارن، واقعا نمیدونن چیکار.
1: چون من احساس میکنم بعضی موقع میشه چند تا بازی نتیجه نمیگیره و نمیتونه تو تیم رو خوب برگردونه دوباره سری.
2: خب شاید اینو کاملا موافقم، شاید این تجربه‌ای که این دو سه سال اخیر داشته بهش کمک کنه بتونه برگرده. من کاملا موافقم. یه زمانی که تیمش افت میکنه خیلی مهمه که شما برگردی، زمان میبره. پارسال خیلی طول کشید، یه چند وقتی، ولی خیلی دیر خودش رو پیدا کرد. امسال باید خیلی مراقب باشه. اگر میخواد به عنوان مدعی قهرمانی باشه، که من فکر میکنم میتونه به عنوان مدعی حسابش کنیم، بازیکنایی که از دست داد، بازیکنایی که در واقع میتونه بگیم بازیکن خارجی، بدون دروسی بازیکن خیلی با کیفیتی نبودن. اما خب دانشگر رفته از این تیم، مقالام اشتباه نکنه اونجا بود دیگه،
1: مقالام بود
2: آره، اینا رو از دست
1: قبلا بود البته،
2: آره قبلا میگم اینا رو از دست داده. الان من فکر میکنم که تا حدودی محرم به دنبال این است که اون چیزی که میخواد بر مبنای تفکر خودش، اون یادت به پارسال میگفتم اون چیزی که محرم من میشناسم این تیمش، شاید امسال بخواد اینجوری بازی کنه، شاید میتونه بشه.
3: مسئولیت هم بود دیگه، کریمی و لیموچی و اینا هم.
2: آره میگم حالا اینو بازگشت اینا خیلی میتونه بهش کمک کنه. آره موافقم.
1: خیلی
2: فرق میکنه. نه ببین، محرم تیم خوب میتونه، کلا مربی باهوشیه، من از نوع سبک مربیش خیلی خوشم میاد، تیمو خیلی خوب میچینه، خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. اما یه جایی اون چیزی که تو مربیگری بهش میگن که نمیتونم چیزی ما میگیم رو، ببخشید قصه، اون چیزی که بجنگه دعوا کنه، اینو من درش نمیبینم. ولی باید اگه میخواد واقعا به عنوان یه مربی
1: پیش از حد افتاده،
2: خیلی افتاده از این، خیلی بیش از اندازه افتاده.
1: مربیگری زیاد خوب نیست.
2: ببخشید اگه برنامه من قصه بیاتونم، میگم باید بعضی مواقع دریده باشی تو مربیگری، باید وایسی محکم وایسی، نترسی از اینکه یکی چیزی بهت میگه، بعضی موقع باید انقدر محکم وایسی جوابش بدی. ایران این اسمش تربیتی نیست، اینکه اون اتوریتی خودت نشون بده. این به قول تو انقدر بعضی مواقع افتادگیش باعث میشه بعضی موقع نتونه اون کارایی که یک مربی داره رو داشته باشه.
1: راه شایع رامی رضایان هم اطراف باشگاه سپاهان حالا شنیده میشه، بعضی موقع پرسپولیس، بعضی موقع سپاهان، همینجوری دوستانش داره دوستانش یه جوری دارن ساپورتش میگن، برای اینکه قرارداد ببنده اون پولی که می‌خواد استقلال بگیره یه جای دیگه بگیره.
3: و همم فکر می‌کنم که اکثرا به خاطر یکی اینکه مشخص است که چه اتفاقی توی رختکن میفته. یه ادعایی بعضی از رسانه‌ها کرده بودن که رامی رضایان خیلی بازیکن محبوبی در رختکن نیست با نسبت به با بازیکن‌های دیگه، و یکم همون مبلغ قراردادهای عجیب غریبه که انتظار داره بهش داده بشه. فکر می‌کنم اخیراً هم فولاد خوزستان توافقی کرده بودن، مثل اینکه همین سری مبلغ هم به مشکل خورده. و امین کریمیان که معاون ارتباطات باشگاه سپاهانه همین چند ساعت پیش داشت یک مصاحبه میکرد با وبسایت فوتبالی و در مورد حواشی مختلف باشگاه سپاهان صحبت کرد، در مورد رامین رضاییان هم صحبت کرد، گفتش که در لیست نوید کیان نیست، آقای رامین رضایان، شاید حالا مثلا ایجنت ها و دلال ها کاری کرده باشن، اما رامین رضایان اونجا نیست. یه نکته عجیبی هم آقای امینی کریمیان گفت، من خیلی کوتاه بگم که گفتش که رفتن به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کردن که بتونن مجوز حرفه‌ای رو بگیرن و در آسیا شرکت بکنن. من نمیدونم این چطور ممکنه که حالا قرعه‌کشی برگزار شده، همه اتفاق افتاده، گفت منتظر رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش هست.
2: منظورش بوده برای سال آینده
3: نه، فکر کنم پول بدون صاحبی اونجا داره میچرخه، همه میخوان فقط برن به یک جریمه یا یک چیزی به دادگاه حکمیت ورزش
2: بدن.
1: آره، وکیل های خارجی هم که منتظر هستن که نماینده های باشگاه ایرانی برن سراغشون و بتونن تا اونجایی میتونن ازشون پول بگیرن. اما باشگاه پرسپولیس بعد از یه فصل نامید کننده و بسیار ضعیف به روزهای بهتر و به جوانگرایی فکر میکنه. در فصل قبل وحید هاشمی شروع کرد، بعد عثمان اومد، اما پرسپولیس در زمان متوقف شدن لیگ در جایگاه ناظر ششم بود. با این حال استاد پیمان حدادی مدیر عامل این باشگاه که معلوم شده از کجا یه دفعه وارد فوتبال شد، میخواست هرجوری شده پرسپولیس رو به آسیا ببره، به زمین و زمان نامه اعتراضی زد، اینجوری انگار که حقش خورده شده. تنامیز این که بازیکنان پرسپولیس در حالی که مدت‌ها توی تمرین بودن می‌خواستن برن آسیا، در بازی آغازین تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه آسیایی مقابل چادرملا که تیمش فقط چند روز بود دورم جمع شده بود، 2-1 بازی رو باخت و به آسیا نرسید. البته یادمون هم نرفته که پرسپولیس در آخرین حضورش در آسیا با چه وضعیت عجیب و غریبی حذف شد، نتایجش رو یادمون نرفته. به هر حال این دعوا سر آسیا رفتن من درک نمی‌کنم. عثمان رفت و تلاش پرسپولیسیا برای استخدام دراگان اسکوچیچ هم به جایی نرسید. در نهایت مهدی تارتار بعد از دو فصل مربیگری در گلگار که خوب نتیجه گرفته بود به پرسپولیس اومد، در پست مدیر تیم هم یا همون سرپرست که تو ایران مصطلح هست، افشین پیرامونی به خاطر سفر به آمریکا کنار گذاشته شد. چه دلیلی؟ و خب یه محسن خیلی شدیداً آماده اونجا رو خط استارت بود که خودش رو به این جایگاه برسونه، اما اون اتفاقی که در فصل نقل و انتقالات برای باشگاه پرسپولیس افتاد نشون داد که اونا فصل گذشته با چه خریدهای اشتباهی چه بلایی سر خودشون آورده بودن. مشتبه فخریان، محمد امین کاظمیان، رضا شکاری که فصل گذشته با مبالغ زیاد به این باشگاه اومده بودن، بدون کوچکترین تأثیر مثبت در فصل گذشته با زحمت از این تیم جدا شدن. همشون می‌خواستن بمونن، خصوصا حالا چند تا بازیکن که تا اونجا میتونستن تملق رژیم و حالا اون در واقع حضور در اجتماعات شبانه و همه اینا بود. و اما پرسپولیس برای راحت شدن از خدمات دنیل گرام هنوز توفیقی کسب نکرده، اونم نمیخوان. امید عالی‌شاه بالاخره رفت از باشگاه پرسپولیس، میلاد سرلک، مرتضی پورعلی گنجی، قدیمی‌های باشگاه بالاخره علی‌رغم میل باطنیشون از پرسپولیس جدا شدن. سروش رفیعی هم به همین ترتیب، تا شاید میانگین سنی این تیم کمی پایین بیاد. میلاد محمدی هم رفت به یه تیم بلاروسی به نام ویتپسک که به حال از جمله انتقالات عجیب و غریب در فوتبال ایران بود. مطابق حال در بلاروس دیگه بازیکن نداشتیم. اما در مقابل مسئولای پرسپولیس رفتن سراغ چند تا بازیکن گلگهر: پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر، پویا پورعلی، مهدی تیکدری و مجید عیدی، همه شاگرد سابق تارتار در گلگهر بودن که پرسپولیس اومدن. از دیگر نقل و انتقالات مهم باشگاه پرسپولیس باید به ورود محمد مهدی زاره از احمد گروژنی روسیه اشاره بکنیم. محمد مهدی محبی هم از الاتحاد کلبا آمد که البته محبی نیم فصل گذشته به سپاهان برگشته بود. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، با این وضعیتی که پرسپولیس داره، حالا یه مقدار میانگین سنی بالاخره بعد از دو فصل اومد پایین، آیا میشه امید داشت به قهرمانی این تیم؟
2: نه واقعا. ببینید شما، خب تو این از سروش رفیعی هم نگفتین که گذاشتنش کنار به دلیل اون مسائلی که بوده و اینکه بازیکن‌ها یه دفعه تیم به این صورت از بازیکن‌های با تجربه خالی میشه، یه مقدار واقعا سخته برای یه تیم که دوباره بیاد در کورس قهرمانی باشه. من اول از مهدی تاتار شروع کنم که بسیار مربی با کیفیت، بدون شک بدون تردید تو این یک دهه، بیشتر از یک دهه در فوتبال ایران بوده، فوتبال ایران خیلی خوب میشناسه. اما وقتی باز اون اتفاقی که در ارتباط با جواد نکونام و تراکتور هست و میتونیم بگیم، حداقل جواد نکونام یک فصل و نیم پر هیاهو در استقلال داشت، کاپیتان تیم ملی بود، هیاهو میشناسه، اینو میتونیم در واقع ازش بگیم که این نقطه مثبت
3: تا آخرین هفته در کورس قهرمانی بود.
2: مهدی تاتار تو این چند سالی که مربیگری کرده، تو تمام این چند، اگر اشتباه نکنم شما منو تصحیح کنین، در تنها تیمی که تماشاگر داشت اگه اشتباه نکنم ملوان بوده.
3: بله.
2: یعنی در تیمی نبوده که تماشاگر توش بوده باشه و خودش هم میدونه. من دیشب تو خبرها میخوندم نوشته بود که نگرانه که خبرها از از توی باشگاه میاد بیرون یه جوون نه جوون جرأت نداره از این کارا بکنه بعد از یکی دیگه اصلا جوونا جرأت ندارن واقعا جرأت ندارن که ببینید این خودش یه موضوع که شما نمیتونید این چیزی نیست که فقط مختص تیم پرسپولیس تمام تیمای بزرگ دنیا این مشکل دارن رئال هم داشت مدت استقلال داره پرسپولیس داره تراکتور داره اینو باید جبران این اولین چیزی که اولین در واقع چالش که باش برخورد میکنه و دومه که مهدی طاهر هیچ وقت برای قهرمانی تیمو انتخاب نکرده برای مثال الان ما دیدیم که 5 تا بازیکن گل از گلگوهر آورده بازیکن با کیفیت هستن اما آیا این بازیکن ها ممکنه به تفکرات مهدی طاهر بخورن اما آیا به تفکرات باشگاه تو اون جو باشگاه پرسپولیس میتونن کار کنن ببینید شما بازیکنی میاری ممکنه در یک تیم خیلی خوب باشه من تو استقلال چند بار
4: دیدم بازیکن تو استقلال پرسپولیس سخت‌تره واقعا
2: خیلی سخته گفتم تو استقلال پرسپولیس شما حد وسط نداری من همیشه میگم شما حد وسط نداری یا میری بالا خوب میشی معروف میشی میشه یا میای نابود میشی هیچ که تو این وسط نداره این بازیکنایی که از تیمای دیگه میان باید ببینن آیا مهدی طاهر باید اینو در برداشت داشته باشه نمیدونم حتما داره که آیا این بازیکن اون پرسنالیتی اون شخصیت لازم برای بازی پرفشار در باشگاه پرسپولیس دارن یا نه مخصوصا الان که سوشال مدیا دیگه واقعا همه چی رو عوض کرده این یه مقدار نگران الواز فنی تیمش جوان شده بازیکن خوبی گرفتن اون زاره رو گرفتن که دفاع خیلی بازی حتی محمد مهدی موبی خیلی بازیکن خوبیه با تیم خوبی که تیم خوبی بستن اما تیمی نیست که الواز تجربه اون تجربه لازم برای کورس قهرمانی داشته باشه نه توی زمین چون بالاخره شما آلیشا رو داشت اینا رفتن نه روی نیم کرد این یه مقدار نگران کننده است به نظر من
4: راد این محمد رحمان سالاری یه جور عجیبی اصلا رخنه کرده در فوتبال
3: و جدیدن هم مشاور مدیر عامل پرسپولیس شده خود باشگاه پرسپولیس حدادی هم خب خیلی در اون زمان تجمعات شبانه نقش پررنگی داشتن چی بهش میگن موکب زده بودن هر شب اونجا مراسم بود هر شب از مدیرای مختلف دعوت میکردن که در اون موکب پرسپولیس حضور داشته باشن محمد رحمان سالاری یک کارنامه درخشانتری هم داره یعنی خودش رو به فدراسیون مهدی تاج به سیستم جمهوری اسلامی ثابت کرد اگر خاطرتون باشه ایشون همونه که در پله های هتل در استرالیا دنبال دخترایی که درخواست پناهندگی داده بودن با همین شیوه میدوید که تونه بقیه رو برگردونه از اون
4: هم مشاور مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم در هیئت در
3: رئیس فدراسیون شغل داره قبلا هم
4: شغل است دیگه
2: هم معاون حراست
3: مسئول حراست میفرستنش اینور اونور اما من فکر میکنم که یک چیز دیگه ای هم که وجود داره اینه که شما وقتی میخواین به باشگاه های مثل پرسپولیس و استقلال و تراکتور که حالا کمتر چون خصوصیه برسین به این جایگاه ها برسین قطعا و حتما باید خودتون رو یک جورایی به سیستم مهدی تاج در فدراسیون ثابت کرده باشین که ایشون هم در ماجرای استرالیا خودش رو به خوبی به مهدی تاج ثابت کرد
4: اونجا محمد اسفندیارپور مدیر عامل گلگهر همین وضعیتو داره همینطور حجت کریمی که الان مدیر عامل تراکتور همشون تو فدراسیون هم اینجوری هستند برنامه بازی هفته اول لیگ رو با هم مرور بکنیم خیلی سریع جمعه 6 تا بازی برگزار میشه در مهمترین اونها تراکتور رو پیکان ساعت 18 و استقلال رو مثل شهرآبک ساعت 19:30 بازی می‌کنن سایر بازی‌ها رو هم مرزیم که چادر با سپاهان بازی میکنه ما همون روز در برنامه اون بازی ها رو بررسی میکنیم شنبه هم بازی دیگه برگزار میشه زوبان فولاد میتونه بازی جزایی باشه شمس‌آذر و پرسپولیس و همینطور ساعت نفت و ملوان دوتا تیم پرهوادار با هم بازی میکنند به لحظات پایانی برنامه رسیدیم متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش ممنون که ما رو تماشا کردید برنامه بعدی ما جمعه ساعت 11 شب پخش میشه همون رو گفتم بازی هفته اول همون روز بررسی میکنیم با امید آزادی ایران بدرود

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: مرگ بر آمریکا،
11: بر شمع خون خواهیم
12: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
13: برنده این جنگ خواهیم بود،
14: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
15: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
16: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
17: تو 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم،
18: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
19: پولای ما رو بدید
20: به آمریکایی‌ها، بگید
21: همه منطقه رو میزنیم.
22: این گوی و این میدان
23: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
24: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
25: تحقیر آمریکا،
26: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
30: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
31: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
29: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
32: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
29: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
33: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
34: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
33: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
35: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
33: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: وقت شما به خیر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر روی کردی کم تنشتر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیمبند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با اکسیوس اضافه کرده آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. او گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. انتقادها از نبود یک راهبرد روشن برای پایان جنگ در داخل حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده افزایش پیدا کرده. بیل کاسیدی سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ خواسته درباره مسیر پیش روی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی با مردم این کشور صریح و قاطع صحبت کند. کاسیدی با اشاره به سخنان جی دی ونس گفته راهبرد کنونی واشنگتن ادامه فشار اقتصادی، تضمین جریان نفت از تنگه هرمز و اجرای عملیات محدود و هدفمند است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و دو جناح مخالفند، اما فردی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهوری آمریکا گذاشته جی دی ونس است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
1: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتز هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه، تا حدی پیت هگست وزیر دفاع هست. 100% موضع به قول مشاوره‌ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره‌ای فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس، معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتشبد نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزواجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر میخواستیم باهاش اینجوری برخورد بکنید، از روز اول میخواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرم با جمهوری اسلامی کنار میان. این موضع از موضع دموکرات‌های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپ‌های تون رو هم بدتره، یک موضع بسیار شکست پذیری است. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچه و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. دوست وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود. اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده سیما سبتو، ناید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشود. رسانه های ایران از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آن خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده. پزشکیان پیشتر هم از انجام این دیدار خبر داده بود. از زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده. همزمان با انتقادهای گسترده از تلاش دولت پزشکیان برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان در مجلس، کارشناسان درباره پیامدهای آن برای سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا ابراز نگرانی کردند. روزنامه شرق نوشته نفت و گاز یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف میان 5 کشور ساحلی دریای کاسپیان است و شماری از این کشورها بدون مشخص شدن سهم ایران بخش‌هایی از بستر و زیربستر شمال این دریا را با توافق‌های جداگانه میان خود تقسیم کردند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی هنوز درباره محدوده بهره برداری از منابع نفت و گاز با دیگر کشورهای ساحلی به توافق نرسیده. محمود خاقانی، مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، به روزنامه شرق گفته تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان هم سهم ایران از منابع نفت و گاز این دریا را مشخص نخواهد کرد. او اضافه کرده برخلاف دیگر کشورهای ساحلی، ایران تا کنون به دلیل نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای کاسپیان و عمق زیاد آب در سواحل خود، نتوانست از میدانهای نفت و گاز این منطقه استخراج و بهره برداری کند. مهدی مصری، کارشناس بازار نفت، درباره معاهدات میان کشورهای حاشیه دریای خزر در زمان شوروی سابق و پس از آن توضیح داد.
2: تفاوتی قائل بشیم بین حقوق برابر و مشاع ایران و شوروی و مالکیت قطعی ایران بر 50% منابع نفت و گاز خزر. معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی حقوق برابر دو کشور رو به ویژه در زمینه کشتیرانی، ماهیگیری به رسمیت میشناخته و خزر عملا پهنه مشترک دو کشور تو این زمینه تلقی میشد. این معاهدات هیچ گونه اشاره و یا مرزبندی روی زیر بستر و زیر بستر دریا نکردند. من گفتم 50% نفت خزر متعلق به ایرانه و 50% متعلق به شوروی باشه. این یه کاستی بودش که در اون موقع بود. بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل اون به 4 تا کشور برحال همسایه دریای خزر، تو اینجا آمدن که با هم دیگه بشینن که با هم دیگه تقسیم بکنن، مجددا مرزبندی بکنن. تو اینجا برای گفته رجب سفروف هم که قبلا هم در سال 1997 در مصاحبه توضیح میده که اون موقع سفروف از طرف کشور آذربایجان اومده بود، و همه در این چیز بودیم، انتظار داشتیم که ایران بیاد با همون 50% بگه و ما بتونیم یه مقداری از این یه مقداری بتونیم بیشتر بخوایم. این رو داشتم، ولی با کمال تعجب دیدیم که همون موقع ایران آمد و گفتش که ما 20% رو میخوایم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دولفین قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید موجب صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی، ده‌ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. شرکت کنندگان با همراهی پلیس از خیابان‌های مرکزی برلین از جمله مقابل دروازه براندنبورگ عبور کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومیکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. مکرون گفته فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در واکنش به مقایسه پیمان مکه با پیمان ناتو مفاد این توافق را تشریح کرد و گفته بر اساس پیمان مکه هر گونه حمله مسلحانه خارجی به عربستان سعودی، ترکیه یا پاکستان حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد این پیمان ماهیتی کاملا دفاعی دارد و علیه هیچ کشور مشخصی تشکیل نشده.
3: در پی برداشت‌ها و واکنش‌های گسترده درباره پیمان ناتو، وزیر خارجه ترکیه و همینطور وزیر خارجه پاکستان در صحبت‌های جداگانه درباره این واکنش‌ها اظهار نظر کردند و تصریح کردند که پیمان مکه علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تنها مسئولیتی که آنها در این پیمان بر عهده دارند تأمین امنیت کشورهای های خودشان و تلاش برای کاهش تنش در منطقه خواهد بود. فیدان تاکید کرد که دولت ترکیه سیاست های توسعه طلبانه را دنبال نمی کنه و دنبال راه های مذاکره و حل کاهش تنش در منطقه است. در سوی دیگر تاکید کرد که این پیمان امکان گسترش آن وجود داره و در گام نخست به نظر می رسد اولین کشوری که در آن حضور داشته باشه مصر هست. در کنار این تاکید کرد که این پیمان علیه هیچ کشوری به شمول ایران و یا اسرائیل استفاده نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه پاکستان هم دقیقاً به همین موضوعات اشاره شده و او هم تاکید کرده که این پیمان به معنی عبور از تعهدات بین‌المللی این کشورها در سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی که در گذشته وجود داشتن نخواهد بود و تنها سیاستی که آنها دنبال می‌کنند سیاست کاملاً دفاعی خواهد بود که در صورت حمله به یک کشور همه اعضا حاضر خواهند بود که به گونه مشترک پاسخ نظامی خودشان را بدهند. این کشورها تاکید کردند که این پیمان به کاهش تنش در منطقه تمرکز خواهد کرد و تامین امنیت کشورهای عضو.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. بخش بعدی خبرها 4 بامداد به وقت ایران. وقتتون خوش.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در قبال هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
5: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
6: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
7: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
8: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
9: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
10: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
11: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
12: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
13: این تورم سنگین در مواد مغذی،
14: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
15: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
16: از جمله در شهر دوسلدورف
17: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
18: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
19: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

نرتیس رو اول امشب با من نیم شاساره بیم. کشمکش در رأس قدرت در جمهوری اسلامی، در میانه جنگ و مذاکره، خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ناگهان از رسانه‌های حکومتی حذف شد. چه کسانی بازیگردانند؟ والستری ژورنال میگه ترامپ آماده خروج از جنگ با باز شدن تنگه هرمز و بدون توافق هسته‌ای، اما شروط ششگانه تهران کار رو دشوار کرده. همزمان گزارش ها از آمادگی اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران در صورت لزوم خبر میدن. حمله دوباره حوثی‌ها به عربستان، پالایشگاه آرامکو هدف حمله پهپادی، اولین آزمون پیمان سه جانبه مکه. و نتانیاهو طرح صلح ترامپ برای غزه رو رد کرد. نه عقب نشینی از غزه، نه تشکیل کشور فلسطینی. حماس از آمریکا خواست اسرائیل رو تحت فشار بذاره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در ایران تغییر و تحول در شورای عالی امنیت ملی و شکاف و اختلاف در رأس هرم قدرت، اون هم در میانه جنگ و مذاکره، بالا گرفته. امروز برخی رسانه‌های حکومتی از جمله تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر دادند محسن رضایی به جای محمد باقر ذوالقدر نماینده مجتبی خامنه‌ای و دبیر شورا شد. این خبر دقایقی بعد از انتشار بدون هیچ توضیحی از تمام پلتفرم‌های این خبرگزاری‌ها حذف شد. رهبر جمهوری اسلامی دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی داره که سعید جلیلی دیگر نماینده اوست. دیروز پزشکیان تلویحاً استعفای ذوالقدر رو تایید کرده بود. پیش از اون هم محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، در اظهاراتی جنجالی از استعفای ذوالقدر و جانشینی او با محسن رضایی خبر داده بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، تا با او این موضوع رو بررسی کنیم. آقای کاظمی، چند روزی بود مطرح بود در محافل حکومتی، امروز در رسانه‌های بسیار نزدیک به رأس قدرت، تسنیم و مهر، این خبر منتشر میشه. اما دقایقی بعد ناگهان از تمام این پلتفرم‌ها بدون کوچکترین توضیح حذف میشه اینکه محسن رضایی جانشین ذوالقدر شده.
1: درود بر شما. همین انتشار و بعد حذف بدون توضیح این اخبار نشون میده که همونطور که گفتید در رأس هرم قدرت آشوب و بلوایی برپاست. پیشتر از این شایعاتی بود، اخباری بود در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از شورای عالی امنیت ملی. پزشکیان در نشست خبری دیروزش تلویحاً تایید کرد و یک جمله کلیدی گفت اختلافاتی وجود داره که داریم تلاش میکنیم اون رو حل بکنیم. بعضی از رسانه ها قبل‌تر گفته بودن که اختلاف بر سر اینه که محمد باقر ذوالقدر قراره که دیگه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی نباشد و صرفاً به عنوان دبیر منصوب رئیس جمهور حضور داشته باشه اما حق رأی نداشته باشه. گفته شده بود که به این دلیل استعفا داده. اما غیر از آقای محمد باقر خرازی که یکی از بستگان سببی مجتبی خامنه ایست و قبل‌تر گفته بود که محسن رضایی قرار جانشین او بشه، یکی دیگه از بستگان سببی مجتبی خامنه ای یعنی آقای باقری کنی، برادر داماد کشته شده علی خامنه ای، در یادداشتی گفته بود که علت برکناری محمد باقر ذوالقدر رأی او به توافق با آمریکا بوده در شورای عالی امنیت ملی. اونجا ایشون میگه که به دلیل اینکه ذوالقدر میدونسته که نظر رهبر چیز دیگری است و مخالفه اما به نفع توافق رأی داده، تصمیم به برکناری او گرفتند. حالا و بعد از اینکه این خبر منتشر شده، شاید بشه در مورد بقیه اظهارات اون آقای خرازی، محمد باقر، هم تأمل بیشتری کرد. او اولین کسی بود که این خبر رو داد. خب در کنارش اخبار دیگری هم داده بود، مثل 28 بار استعفای پزشکیان، مثل تهدید مجتبی خامنه‌ای به اینکه اگر دوباره استعفا بده این استعفا رو میپذیرم، و انتشار این خبر جانشینی به حذف یک باره او نشون میده که در رأس هرم قدرت به طور خاص در مورد ادامه جنگ یا توافق با آمریکا اختلافات جدی برقراره. و شاید از اون مهمتر، دعوای جانشینی قرار بود معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر، دعوای جانشینی رو اجازه نداده که آغاز بشه، اما به نظر میرسه امروز این دعوا در ابعاد گسترده‌تری و در بخش‌های مختلف حاکمیت ادامه داره. این رو هم اضافه کنم، باید تأکید کنیم که همچنان از روز آغاز جنگ، یعنی 9 اسفند تا کنون، هیچ عکس، تصویر، فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و شاید همین کمک میکنه به اینکه جنجال‌ها، آشوب‌ها و اختلاف‌ها هر روز بیشتر شده بر بشه.
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. در ادامه همراهمون با همکارم مراد ویسی از استودیو ما در واشنگتن تا این جنجال رو بیشتر با او تحلیل بکنیم. آقای ویسی، اگه تردیدی وجود داشت از این کشمکش، اتفاقا حذف خبر انتصاب محسن رضایی بیشتر داره نشون میده این دعوا رو در لایه‌های قدرت در میانه جنگ و مذاکره چطور میشه تحلیل کرد، چه توضیحی میشه براش داشت؟
2: با توجه به فرصت کوتاه برنامه شما، 5 نکته رو خیلی مختصر عرض میکنم. اول اینی که کشمکش برای این به نظرم لغت زیادی تمیزیه، ما شاهد نوعی بلبشوی سیاسی و هرج و مرج در رأس قدرت هستیم. این یک نکته. نکته دوم اینی که این تحول نشون میده که خبر اعلام میکنن بعد برش میدارن در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های سپاه، نشون میده فقدان مشتبه خامنه‌ای رو. چرا من میگم فقدان مشتبه خامنه‌ای؟ چون هم میتونه به این معنا باشه که مرده، همینی که نه، به شدت مجروح یا در حالت کماست که این بلبشو اتفاق میفته. اگر بیان بگن نه، مشتبه هم زنده است هم در کما نیست، خب اون عذر بدتره، یعنی اینی که اصلا مشتبه نمیتونه یک انتصابم انجام بده. به نظر میاد فقدان مشتبه این مهمترین نشانش در 5 ماه گذشته است که سر انتصاب نمایندش در شورای عالی امنیت ملی داره بلبشو میشه. این نتیجه فقدان مشتبه، چه مرگ باشه چه کما. این دو نکته. نکته سوم، دعوا بر سر مهمترین نهاد در رأس جمهوری اسلامی بعد از رهبره، یعنی شورای عالی امنیت ملی. به نظر میرسه یعنی قطعیه با این چیزی که هست، در رأس نظام، دقیقاً در رأس نظام یک جنگ قدرت بسیار بسیار وحشتناک در جریان، چون عالی ترین نهاد جمهوری اسلامی که در غیاب مشتبه باید تصمیم میگیره دوچار هرج و مرج جدی شده، اونم در مهمترین فردش یعنی دبیر. این سه نکته. نکته چهارم، ما شاهد بلبشوی رسانه‌ای هم هستیم در جمهوری اسلامی که این بلبشوی رسانه‌ای که خبر میاد در رسانه‌های خودشون بعد دوباره برش می‌دارن، این دیگه خبر ایران اینترنشنال نیست بگن آها ایران اینترنشنال داره اینجوری خبر میده، خبر رسانه سپاس میاد بعد دوباره سپاه یه باند دیگه‌اش خبر رو برمی‌داره. این بلبشوی رسانه‌ای که به جای خودش هم قابل بررسیه، بازتاب اون جنگ قدرت واقعیه که به شکل بلبشوی رسانه‌ای میزنه بیرون. و نکته پنجم، حتی دوستان گذشته و متحدین گذشته‌ام سر قدرت میتونن کاملا تقریبا رقیب و دشمن بشن. محسن رضایی و باقر ذوالقعد سابقه رفاقت 46 ساله دارن. سال 59 در سازمان مجاهدین انقلاب با هم بودن، بعد رفتن سپاه، بعد ذوالقعد فرمانده قرارگاه رمضان بوده و محسن رضایی فرمانده ارشدش بوده. الان روبرو هم دیگه وایستدن. این 5 نکته رو من نکات اصلی میبینم.
0: آقای ویسی، اما گفتین که دوستان سابق هم ممکنه الان با هم دشمن بشن. چقدر میشه گفت که جناح بندی ها بعد از کشته شدن علی خامنه ای تغییر کرده و الان آیا میشه دید کدام دسته، کدام گروه یا شخص حتی دست بالاتر رو داره؟
2: بعضی از ابعاد این جنگ قدرت روشنه، بعضیش نه. اونی که روشنه اینه که سپاه پاسداران در باقی مانده جمهوری اسلامی مهمترین نهاد الان و دعوای اصلی قدرت بین باندهای مختلف سپاه در جریانه. این کاملا دیده میشه. اما اینه که کی با کی متحده و کی قبلا ما هم دوست بوده الان ما هم دشمنه، ما خیلی واضح اینو نمیبینیم. ولی میبینیم که بازیگرای اصلی که دارن با هم رقابت میکنن و میجنگن کیه؟ محسن رضایی فرمانده سابق سپاس، احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، باقر قالیباف رئیس مجلس و باقر ذوالقعد در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. اینا بازیگره اصلی سپان که با هم می جنگن، ولی محدود به اینام نیست. کسای دیگه هم که مثلا رحیم صفوی و عزیز جعفری و نجات قرارگاه سارالله و اسکندر مومنی وزیر کشور و کسان دیگه هم هستن تو این بازی، ولی اینا بازیگره اصلی هن. و من فکر میکنم نکته دیگه که میتونم اضافه کنم، جنگ قدرت رو تکذیب میکردن، مدام میگفتن ایران اینترنشنال میگه جنگ قدرت، ولی الان پیش چشم مردم و پیش چشم رسانه ها خودشون دارن مهر تایید میزنن برای اینکه جنگ قدرت هست، در رأس عالی ترین نهاد هم هست و مهمتر از همه اینا یک شبهه بسیار بسیار بزرگتر بر وجود یا عدم وجود مشتبه اومد. موقعی که مشتبه در تشییع جنازه پدرش نرفت، این شبهه عدم وجود مشتبه پررنگ شد، ولی نه به اندازه امروز. امروز که حتی نمیتونه نماینده خودشو در شورای عالی امنیت ملی تعیین کنه، این به معنی فقدان مشتبه است. یا مرده یا اینقدر حال جسمیش خرابه که فرمانده ها دارن به جاش تصمیم میگیرن، مثل روزای آخر خلافت بنی عباس که خلیفه فقط اسمی بود بر منبرها و به اسمش سکه ضرب میکردن، در حالی که اونی که تصمیم میگرفت فرماندهان خلیفه در پادگان سامرا بودن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ویسی. همکارم مراد ویسی از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه بودن. تحلیل‌های بیشتر رو از اون میتونید در برنامه سیاست با مراد ویسی که ساعتی دیگه آغاز میشه بشنوید. سپاسگزارم از شما آقای ویسی. اول سری ژورنال گزارش داده ترامپ به مشاورانش گفته بود در صورت بازگشایی تنگه هرمز و بدون دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام پیروزی کنه و به جنگ با ایران خاتمه بده. این اقدام به نوشته این روزنامه با شروط تهران حالا سخت‌تر از قبل شده. ترامپ اعتقاد داره تأسیسات هسته‌ای ایران به حدی تخریب شدن که در دوره ریاست جمهوری او تهران نمیتونه اقدام هسته‌ای انجام بده. امروز بنیامین نتانیاهو گفت تا زمانی که در قدرت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نمیرسه. همزمان رسانه‌های اسرائیلی نوشتن این کشور همچنان احتمال انجام حملات یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اون هم بدون مشارکت آمریکا رو روی میز نگه داشته. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و فرشته پزشک کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن. اشکان، اونجا در اسرائیل چه دارن میگن؟ چقدر اون احتمال حمله یک جانبه رو جدی میبینند؟
3: ببین گزارش های مانند همون چیزی که والسی جورنال منتشر کرده درباره اینکه احتمال داره دونالد ترامپ بدون توجه به موضوع اتمی بره و یک توافقی رو فقط بر سر تنگه هرمز با جمهوری اسلامی امضا کنه که شاید تازه همون هم توافق خوبی نباشه، موجب نگرانی هست در اسرائیل و شاید به همین دلیل همین نگرانی ها هم هست که بنیامین نتانیاهو امروز نمیدونم برای چندمین بار هست که مقامات اسرائیلی در طول هفته های گذشته دارن تأکید میکنن که اگر که لازم باشه ما به صورت منفرد و بدون کمک آمریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد.